0: sé eitthvað sem að borgin þyrfti bara að skoða 1, 2 og 3 og það eru miklar líkur á að það verði sátt það svæði, myndur ekki halda það?
1: Jú, ég held það. Ég held það. Hvað eru íbúðahúsnæði langt í burtu frá Brakka?
0: Það langt í burtu.
1: Það ansi langt, já. Já. Já.
0: Það ansi langt, það alveg bara yfir, þú horfir bara yfir sjóin þá ertu komin út á Kársnesi, þeir verða að fara á bát yfir til að hérna komast í næstu íbúðarhús.
1: Já,
0: eða, já. Ef að hysterían orðin þannig að þetta blessa fólk, þetta náttúrulega eins og maður bara segir, þetta auðvitað hræðilegt hvað þessi fíknefni hérna, hafa orðið mörgum að bráð. Og náttúrulega hryllilegt með allt þetta unga fólk sem hefur orðið þessari neyslu að bráða því að þetta hefur verið svo hörð sölu starfsemi manstu fyrir nokkrum árum þá var nú bara talað að þeir væru nú bara í kringum skólana sko, að reyna að ná sér í nýja neytendur þetta er bara þæðilegt en burtið frá því að þá óska ég þessu fólki sem að borðar á vegum samhjálpar og samhjálpar óska því alls góðs og ég mér finnst þarna ef að brakkinn ekki farin að sko drabbast vonandi hefur hann verið hitaður
1: Nú meina það að setja annan nokkur hundru milljónir í viðbútt til að laga hann
0: minnur sko, vonandi að þurfum ekki að setja í hann eitthvað sko rosalegt en málið það þarna full búið eldhús og afgreiðsla og þetta salur, brakkinn í svona sal og ég hafði borðað þarna, hann borgar á sínum tíma og hann var bara mjög góður og allt í lagi með það og það sem ég fannst vera skemmtilega þarna, það var, minni mig pall, það var pallur þarna sunnan megin og bara úti aðstæða það eru þetta pínu roka þarna stundum eins og gengur, en hérna en kannski eitthvað hægt að setja þarna upp eitthvað tjald eða eitthvað sem heldur rokinu frá, en ég held að þetta sé hugmynd sem að enginn getur strangt til tekið verið mótfallin því að sko reyndar þarna í Öskjuhlíðinni, það er háskólinn í Reykjavík, svo eru þarna sko lyfja fyrirtæki, en það eru þarna skólar bara bak við girðingu, er minni með einn eða tveir leikskólar á vegum hjallastefnunar, en guðminn almáttur, já, nú ekki vona og það verði neitt tróbúl, svo er náttúrulega bara hægt að auka þá einhverja security, einhverja gæslu eða eitthvað þarna í á þessari leið ef óttin er svona svakalegur, sko, sem að ég held í raun að vera að sé ástæðlaus og þetta væri sniðut fyrir þá sem búa til dæmis í gistihúsinu, nei gistiskýlinu, af því að þeir eru með strætó bara upp á Hverfisgötu og leið númer 5 ef ég man rétt, annarkvort fer hún bara hún fari bara nánast Hverfisgötuna og síðan fer hún upp Snorrabrautina og held ég og svo eru þeir bara komnir þarna út í Nautolsvík en þið er ekki líka einhver rúta á vegum að þess ég engin rúta á vegum borgarinnar sem að hefur flutti fólk á milli, veistu það?
1: Ég þekki það ekki, nei, ég þekki
0: nei,
1: það ekki.
0: Nei, maður þekkir þetta ekki nógu vel, en aftur á móti finnst mér þetta aldrei alvarlegt eins og kom fram að ef að það er farið að senda starfsmenn þarna í mat, og því að nú vitum við að fyrirtæki sem eru með starfsmenn í vinnu, og ef þið ætla sér að greiða fyrir á matin, eins og til dæmis í Múlakaffi, að þá held ég að maturinn sé allavega 3000, ef ekki meira í hádegi, og það er alltaf súpa eða grautur og svo aðalréttur og mjög góður matur í Múlakaffi en samt ekki borðaðar í 2 ár eða 3 eða eitthvað, en það var mjög gott og er mjög gott þar, en ef að sko fólk að það er að kaupa og fyrirtæki mat fyrir sína starfsmenn þá fá þeir hann óvíða undir 2-3 þúsund, en mér finnst náttúrulega svakalegt að það er verið að senda starfandi fólk í mat til samhjálpar. Þetta er sko þeir þyrst að vera með eitthvað skýrtinni, þeir sem eiga borða þarna og með eiga borða þarna og búa á vegum einhvers úrræði sjá Reykjavíkuborg, þá þyrstu þeir skrangt til tekið að vera með bara eitthvað lítið kort.
1: Þeir ljóta geta komið slíku fyrirkomulagi á. Ég vissi að hún afskerður í fjölskylduhjálp, þeir voru með einhverjar aðferði til þess að hérna, fylgjast með því hvaða fólk væri þarna
0: Já, sko, það er aðalega þetta sé ekki óflókið, það þarf ekki meira en bara lítið kost í plastvasa sem er bara nafn og svo bara samhjálp, eitthvað sem staðfestir bara, þú veist, ef það er ykkur vafaatriði svo eflaust þekkir þetta fólk mér skilst það sem mikið af erlendum mjög góðum sjálfboðaliðum sem hafa verið að hjálpa þarna við mandarskvöldun og annað því þetta svakaleg vinna í kringum þetta.
1: Já.
0: Það rosaleg vinna að taka á móti svona stórum hóp og ég var að hugsa að sko það getur náttúrulega verið að þeir eru að tví eða þrý skipta hópnum að sko fyrsti hópurinn kemi og borðaði 11:30, næsti 12, 12:30, 13:00 og svo kannski myndi losna í sko mat í salnum því að hann ekki svo stór brakkin en hann var skemmtilegur og ég bara næstu því vissum að fólki kynni mögulega bara vel að metan. Það voru snestingar, mjög snestilegar snestingar, það var að vísu, það var ákveðst í borð. Ég held nú að brakkin hafi verið með vínveitingar en ég man ekki bestu hvort það var engin bar sko þar sem fólk settist niður.
1: Nei, en það var svona enda, já, það var eitthvað.
0: Nei. En ég myndi þetta alveg stór sniðu hugmynd hjá þessum manni sem að átti upphafið aðinni og ég bara mæli með að borgin skoði þetta
1: Já.
0: Og ég held bara næstu því að það verði, hefur hún nokkuð með þetta að gera, hún gengur nú ansið rösklega til verksum hérna nýju borgarskjóð.
1: Jú, þetta getur hún aftur hún þetta sem.
0: Veistu það, þessi stelpa er alveg mögnuð og hún bara til alls við, það ekki setið með hendur í skautið.
1: Nei.
0: Heyrðu, hún alveg, sko, ég held að menna að vera með sex upplýsinga fulltrúa á föstum launum hjá borginni. Manst þú eftir hafa hitt í einhverju þessara upplýsinga fulltrúa?
1: Nei.
0: Ég ekki heldur. Ég er í raun að veru, sko, ég veit ekki alveg með þetta mannréttindaráði að nefndi ég þekki það.
1: Það er búið að leggja það sem hann er.
0: En sko það er kannski eina sem að maður sko hvittar ekki alveg upp á þess að þekka það en ég held að hún sé að ganga mjög rösklega til þess og ég myndi verið að fá
1: hana bara Það verður að gera það, ég myndi verið að fá hana bara
0: til að taka til sko ekki bara hjá borginni, heldur ríkinu líka. Því ríkið orðið ríki í ríkinu og það ringsól, það snýst svona og við í kringum það. Íbúar landsins eru í fullri vinnu við að þjóna kerfinu. Það hefur verið öfugt, það búið að vera öfugt í mörg ár. Kerfið hefur gleymt því að það er hér til að þjóna íbúum Íslands. Og ég ætla að hafa það síðasta orðið
1: í dag. Takk aðeins fyrir þetta.
0: Ok, takk aðeins fyrir, já.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, þetta Halldór heiti ég.
0: Sæll Halldór, blessaður.
1: Blessaður, blessaður. Ég náði nú ekki úr að tala um braggan í morgun.
0: Já.
1: Það nú alveg furðulegt með hennan bragga, það skuli ekki vera búið að setjast að löðruglu rannsóknar þetta peningamál þarna.
0: Já.
1: En braggi minnist verið í niðurníslu í dag.
0: Já,
1: það það hörmung að sjá hann. Ég tók eftir í nú fyrir svona einu með tveim mánuðum að þá var ég hérna og það ekkert þarna nema hann bara í niðurníslu. Þetta gæti nú.
0: Akkur leiðu þér ekki út, akkur fóruð þér ekki að reyna að draga úr tjóninu, að takmarka tjónin með því að reyna að hafa einhverja tekjur á bragganum, en þeir gera það ekki, heldur, nú þarf að gera, nú þarf að endurreisa braggan aftur eða þeir alltaf nýta hann.
1: Já, alltaf þurfum ekki einhverju að fara að vinna eitthvað heimi á sér, þannig að sé að senda reyninga á braggan.
0: Já.
1: Það hefur annað en skeð hjá borginni.
0: Já.
1: Annað en skeð. Ha, þess vegna segir maður það að hafa nú ýmsir verið að endur nýja húsin sín að ná þessum tíma sem að brekkin var gerður upp á þess að ég er svona eitt að segja meir um það en þarna er að laga strætur sagna herri það er verið að byggja stóra brú og borgarlínan og það er nú gamalegt að hafa þetta eldhús hafna og Svo ferðast allt þetta lið á örorkumiðum í strætó.
0: Já.
1: Þannig að þetta er algjörlega tilvalið.
0: Já, þetta er ágætt hugmynd.
1: Og þarna er þetta fyrir utan almenning.
0: Já.
1: Þeir fluttu nú kvenna atfæri, hvort það heiti kvenna eða eitthvað, konukotin í Ármúla.
0: Já.
1: Það er nú alltaf allt vitlust.
0: Já, það er...
1: Þar setja dópsalarnir koma á mótnan og aðgreiða út um gluggan á bílunum og fara.
0: Já.
1: Og það er búið að vera hérna eilíða sýningar á hverju mótni.
0: Sumum finnst alltaf mikið umburðalindi, ekkit sumum margir eru á þeirri skoði alltaf mikið umburðalindi gagnvart þessu dópsölum, þessari dópneyslu og þetta er látið viðgangast út frá einhverjum svona sýndar umburðalindi, virðist vera.
1: Það er alveg ótrúlegt við búum hérna á eyju. Þetta er voðalega stórri eyju í heiminum. Þetta er langt norð í hafi.
0: Já.
1: Að það skuli vera hægt að koma hér inn, að það skuli að flæða hér endalaust í fíknefnum.
0: Já.
1: Og Framsóknarflokkur mennum sem er búin að gleyma því að árið 2008 að vera fíknefnalaust Ísland. Þeir bóðu það.
0: Já, það var nú svo.
1: Haldur áskrið svona kóð og fleiri.
0: Já. En það var líka hefði átt að taka á þessu strax og það voru margir sem vörðu við því ef þetta er ekki tekið á þessu málum strax þá myndi þetta fara svona eins og við horfum upp á þetta í dag og það er því miður.
1: Það er ekki tekið á einu en einu tökum nú bara þessi nýju leigubílalög. Þurfum ekki það lengra.
0: Já.
1: Þau skuldu á núna fyrsta júní.
0: Já.
1: Það er ekki að tekið að skoða á því menn eru enn með hendurnar upp í raskatunum og ger ekki neitt.
0: Fyrst vorum við með ágætt ástand í leigubílamálu, það er eyðilagt, síðan er eitt að semja lög til að draga úr vandamálunum og þau eru ekki framkvæm, það er ekki verið að framkvæma þau.
1: Og niður í ráðuneti ég er nú ekki ég held að sko ráðherra sé nú indalist maður og vilja allt vel í þessu
0: ég held
1: það en ég hef grunum að hafna þetta starfsfólk innan ráðunetisins það sé með hendurnar upp í raskatinu það er ekki sko reglugerðin er ekki eins og klár þetta er bara einföld reglugerð sem átt að búa til þetta það er ekkert klárt hjá samgöngustofu En það þeir eru náttúrulega bara með samgöngustofi bara gegnvært þessu bara dröllu batteri, ég veit ekki hvað þeir eru að gera og þeir eru að auglýsettir einhverjum til þess að sjáum eftirlit núna.
0: Já, þetta er leigubílalögin er gott dæmi það á sínum tíma, það átti aldrei að breyta þessum lögum á sínum tíma. Það átti aldrei að hleypa inn þessu fólki þarna og hleypa ellendum aðlum sem að sko höfðu bara ekkert í þetta gerir raun og veru. Menn skilja það ekki enn þetta í dag, hvar gáttir að útvega sér fjármunni til að kaupa dýra bíla. Þeir fengu meira próf bara á þess að hafa fyrir því og fengi að fara þetta með kom... síma inn í prófið og þetta var alveg ótrúlegt hvernig þetta þróaðist.
1: Þetta kom allt í seriósbakka frá vinnumálastofnun og vinnumálastofnun lánaði þarna 2 til 5 eða 6 miljónir uppundi 5 miljónir til vissar ára vaxtalaust þessu mönnum.
0: Akkur
1: og ég veit ekki til þess að vinnumálastofnun sé einhver banki.
0: En síðan er það þannig að Íslendingar verða að greiða núna að vextirnir halda áfram að hækka og þar er engin miskun hjá Magnúsi. Ha?
1: Ekki nei.
0: Nei.
1: Og ég verð nú að segja það, bara að það hringdi inn sinni í mig góður og gildur maður og sagði við mig herra, ég, sko, þessi maður hefur nú held ég bara aldrei hringt í mig á ævinni en sagði mig það að hann var starturinn á bílasölu og vistu það kom að þetta tveir menn inn og það var einhver skótadruslað úti og annar er að spyr hérna bílasalna í hvort að sé þetta nota hennar bíl til leigubílaksturs.
0: Já.
1: Og bílasalna sagði náttúrulega já, hann getur alveg gengið í það. Já, ég ætla að kaupa hann, en rétt honum hérna meðan með símanúmeri, þú hringir bara þetta númer og þeir borga bílinn.
0: Já.
1: Þeir sögðu mér að þetta hefði verið Reykjavíkurborg, en sennilega hefur þetta verið vinnumálastofnun.
0: Nei, var ekki Reykjavíkurborg í þessu líka, ég veit það ekki.
1: Jó, það má vel vera sko.
0: En af hverju gerðu menn þetta? Hver er tilgangur? Þú ert að tala um vinnumálastofnun er bara að vinna fyrirmælum ákveðin aðla innan kerfisins. Þeir það hafa eitthvað sjálfstæða stefni í þessu málum. Þannig að af hverju eru stjórnmálamennir að vilja fá þessa niðurstöð? Af hverju vilja er að ykkur ellendir aðlar hérna frá Sómali eða Pakistan eða hvað hann segir koma stjórni og fari að stýra hér leigubílakstur í stórum stíl. Akkur?
1: Það skilur ekki nokkur einasti maður og venjulegt fólk held ég að skilja það ekki heldur með Evrópusambandi. Akkur eiga að fara í Evrópusambandi? Það er vegna sko, þetta lið vill það vegna þess að þá þarf það ekki að taka neina ábyrgð. Það segir alltaf að ég að Evrópusamtu við erum að gera þetta eins og með leigubílarauðin, við erum að gera þetta út af Evrópusamtu. Ábyrðin er ekki okkar.
0: Já.
1: En svona þeir vilja þykja launin og veislunar og gæðin og ráðherrabílan og drastlið. En þeir vilja ekki taka ábyrðin. Þetta fólk vill ekki taka ábyrð á einu að einu.
0: Og vísa í Evrópusambandi þegar að menn gera koma fram með gagnrýni.
1: Já, skítalyktin þetta er alveg rosaleg hér í íslensku samfélagi. En ég ætla láta þetta nú gott heita núna.
0: Ég þakka þér fyrir að hringa til okkar, Halldór.
1: Já, takk sem leiðsum, takk.
0: Blessaður.
1: Blessaður.
0: Þakka þér fyrir það.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel. Þú heitir?
2: Ég heiti Ragnar.
1: Sæt Ragnar, blessaðu.
2: Æ, þetta með að sem að Viðar var að tala með morgun, ég skil báðar hlíðar á þessum máli.
1: Já, ég hef verið að tala það, það eru tvær hlíðar á þessum máli og ég hef ekkert neitt
2: að... Við þurfum að gefa fólki að borða sem að ekki hefur efnað því.
1: Já, við verum að gera það.
2: Ég bjó nú þarna í næsta húsi við hlíðina í eitt ár, síðan 30 árum síðan.
1: Já.
2: Og þetta er nú rótgrifuð og rólegt hverfi.
1: Já.
2: Og það var afskaplega gott að búa það þar. En til dæmis á efri hæðinni á þessari matstofu eru allavega tvær ef ekki þrjár íbúðir.
1: Já.
2: En það er náttúrulega fyrst þegar ég bjó hana, sko, það var kjörbúð hana. Þetta er atvinnu húsnæði, eða blandar húsnæði, atvinnu og íbúðar húsnæði. Og hérna... Ég tel innan stað ekki vera góðan fyrir þetta, en einhver stað verður hann að vera og það er svo sem ekki mikt að finna út úr því, sko. En sko, það er nú svolítið erfitt að bera saman Kópavogshælið eða Sólborg, það voru nú sko stofnanir fyrir fólk sem að gekk ekki heilt til skóar. Og var lokað inn á þessum stofnunum, sko.
1: Nú var að tala vend líka. Því miður slitnaði samtalið.
2: Já, vend, sko. Ég þekki það ekki, sko. Ég bara þekki það ekki, sko. Ég er alveg inn á því að það ég gefur svo fólki að borða. Mér minn nú að Villi Svan hafi verið einna fórkólunum í þessu gamla daga. Þessari maður stóðu.
1: Tengist þetta ekki hvítasunum hreyfingunni með einhverjum hæði?
2: Jó, ég held það og ég held að sé vegna þess að það er í Philadelphia, sko. En hvað um það? Í þessu hérna slæma þjóðfélagi sem við búum í og þurfum að koma okkur inn í Evrópusambandi, þá jókst kaupmáttur á mannum 1,1% á fyrsta ársfjórðungi meðan við fyrsta ársfjórðungi fyrra.
1: Já.
2: Þrátt fyrir 5,3% verðbólgu.
1: Já, já.
2: Og það er nú, má nú kannski segja frá því að ég hef nú oft rætt þetta málana að sko almannatryggingar, greiðslur og almannatryggingar, öryrkjar, hækkuðum 16,5% og síðan dregur þau 5,3% ársverðbólgu frá, þá ertu að með á milli 11 og 12% kaupmáttaraukningu hjá þeim.
1: Já, það hækkaði hjá þeim í fyrir aðri.
2: Já, en það er að vísu, má þakka síðustu ríkisstjórn fyrir það.
1: En það má ekki gleyma því fyrir Gæður Ragnar að það var 2,7% hagvöxtur á þessum ári, fyrsta fjórðungi þess árs.
2: Já, það er
1: nú mjög merkilegt. Miklu hærri vöxtur heldur en í Evrópu yfirleitt, sko.
2: Já, og það er líka annað, sko. Sko, síðustu 10 ár hefur kaupmáttur launa vaxin og tölulega með ofur hraða á Íslandi. Hann hefur mælst 3,8% á ári að jafnaði, síðustu 10 árin, á meðan hann mælist 0,4% meðaltal í ESB. Árunum 2013 til 2025, þá var sko kaupmáttaraukning 68% á Íslandi með 8% í Evrópusambandi. Er þetta virkilega það sem að fólk vill ganga inn í þetta steindauða ríkjasamband? Er það virkilega? Ég meina, því voru að tala um ekki að það, ég er nokkuð sammálaði, þú og hann Axel Pétur, við gætum tekið fastgengi stefnu.
1: Já.
2: Það er segja bara fyllt evrunni, en málið er það, við höfum bara ekki þurft þess, við erum með 14 krónu, en krónan og evran gengið hefur vallar hreyfst síðustu 10 ár. Við erum búin að vera þetta bílinu 140-155 krón. Sko, það sem við þurfum að gera, Pétur, það að koma verðbólgunni niður í svona 3%, ég hefði þessi 2% markmið Seðlabankans,
1: ég er bara
2: út í það. Já. Ég hugsa þetta sé svona 3% og ef að raunvegst inn í færinu og þá hugsa ég að þeir getur farin í 2,5%. Það væru við hérna með svona 5,5% með vísitölunni. Og það ásættanlegt. Sko, þetta þurfum við hvort þið að gera til að geta tekið upp evru. Af hverju gerum við þetta þá ekki strax? Veitum, hvar eru skleggjurnar sem átt að vera á lofti núna síðustu 18 mánuðin? Ég bara óska eftir því að fólk spáa þessi þetta til að geta tekið upp evru. Þurfum við að vera með í 2-3 ár halda krónu stöðri og við meðum ekki eyða efni fram hjá ríkissjóði og vaxta prósentan þarf að vera undir vissum mörgum að hverju einbeitt og hvert ég alveg að reyna þetta í 3 ár.
1: Já.
2: Þessi ríkissjóðna segja okkur að þau getið þetta ekki nema með aðhaldi frá Evrópusambandinu.
1: Sko, það ekkert farið að við förum ekkert að semjum evruna eftir 29. ágúst þótt að þjóðin segja
2: nei,
1: já.
2: Nei.
1: Við erum ekkert að fara að semja neitt það. Þannig að spurningin það ávinningurinn felst í evru segja þeir sem vilja ganga að neinn. Það númer 1, 2 og 3. Ef það ekki á að semja, hvað á að semja það? Landbúnaði? Eða sjávart?
2: Allar tölur, hagtölur, launatölur, kaupmáttatölur, okkur í hag með við Evrópusambandið.
1: Það liggja allar fyrir. Þetta ekki...
2: Það liggja allar fyrir.
1: Já.
2: Það svona skynjið þetta ekki, sko. Ég ætlaði nú að býða með, sko, að hringja því að það nú vona á verðbólgutölum fyrir...
1: Já, fyrir hvenær kemur þetta núna?
2: Það eru ekki komnar en á við hagstofuna, sko. En ég ætla að skjóta á þetta fara úr 5,1 í 5,3.
1: Já. Þú veist. Vonandi rætist það nú ekki.
2: Ég bara óska eftir hjá jáfólkinu.
1: Já.
2: Hvað það heldur virkilega gerist ef við göngum í Evrópusambandi?
1: Já.
2: Það er bara svo þess. Það eru takk fyrir mig.
1: Takk fyrir.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Daniel heiti ég.
0: Sæða Daniel, þessar.
1: Það kaffistofan og félagsbústæðir.
0: Já.
1: Ég held að ef að kaffistofan fer á annað stað þá þurfum við að endskipuleggja alveg frá grunni þá aðeins sem að fá aðganga að kaffistofan.
0: Já, þú menar.
1: Já. Þarna er ekki nú með að séu sko fólk sem á ekki penning til þess að kaupa máltir, þarna eru bara menn sem eiga sko mult í munni. Það sagði með stráku sem að er búin að borða hann í mörg ár. Hann sagði þarna koma menn sem að eru safna eignum. Og hann sagði það væri mjög skrítið að þeir sem að borða þarna reglulega og hittuðis svo væri kannski verið að skerða máltíð út af því að það væri ómikið af fólki sem borða hann.
0: Já. En hverjir eru að safna eignum, segir, hvað það tala?
1: Það menn sem að kaupa fasteignir og eru að leigja þeir út í jafnvel og svörtu.
0: Já.
1: Og þeir koma að borða þarna af því að þeir tími ekki að borða.
0: Já, þú meina ekki þeir geta verið fasteigna eigendur en ekki fyrir mat, áttu við það?
1: Já, sko þeir segjast ekki eiga fyrir mat en eiga sem fasteignir.
0: Já.
1: Og það mér eitt sem að borðaði þarna, hann sagði þetta væri, og hann reyndar látin, hann sagði þetta væri alveg fyrirlegt, það væri stundi verið að skerða mat þarna í kaffistofunni en þarna kemur menn sem ætti fullt af fasteignum og hefði alveg burðið til þess að fara á vitatorka í annan til að borða.
0: Já.
1: Þannig að ég held að það þurfi svolítið að fara að huga þessu þegar verið að styrkja svona málefni að þessi ekki þá verið að styrkja þó sem eiga fullt af fasteignum bara til þess að borða frýtt.
0: Já, ég skilu. Þetta er mjög óvenjulegt að heyra þetta, vægast. Þetta er sérkennlegt.
1: Þetta er vitamál, þarna er að koma bæði menn sem er að fullta fasteignum, þarna er að koma menn sem er að vinna í verkamanna mínu.
0: Já.
1: Sem eiga náttúrulega bara, sem er að vinna fyrir launum.
0: Já.
1: Það er vitamál að þeir sem er með menni vinna þessu eða þið geti farið í hjá samhjálf borða og þá farið það náttúrulega borða hjá samhjálf.
0: Já. Þannig að
1: hann sagði með þetta stráku sem hann reyndi að nýdáin og hann sagði að þetta veri alveg sko sýtlilegt. Svo það félagsbústæðir af því að Hildur Björnsdóttir borgarstjóri sagði í gæri í bítina að ég væri svo vel að mér í fjárráð borgarinnar.
0: Já.
1: Þá vil ég að félagsbústæðir verði seldir.
0: Já.
1: Ég vil að það verði bara, það verði annað félag sem að taki við reksturinn. Því að félagsbústæðir, þeir fengu innspýtingu upp að 3-4 miljard á síðast ári frá borginni sjálfri.
0: En býttu við, viltu að borgin eigi og reki félagsbústæði, viltu að borgin selji og láti aðra reka félagsbústæði?
1: Já. Þetta eru eignur upp á 174 miljónir og skuldin eru
0: miljarða,
1: 174 miljarða og skuldin eru upp á 65,5 miljarða.
0: En svona mikið, eru skuldina næstu jafn miklar eins og matsverð eignum?
1: Matsverð er 175 miljardar en skuldir, langtíma skuldirnar eru 65,5 miljardar.
0: 65, já, fyrirgjæði.
1: Svo er aðra skuldir sem eru 16 miljardar, þannig að skuldir og skuldbindingar eru 81 miljardar.
0: Já, þeir eiga þá eigi fjöðar er talsvert.
1: Já, en ég held að væri mikið hagstæðara fyrir borgina að fá þá peninga út úr félagsbústöðum og nota þá til dæmis í að borgarlínu.
0: Já.
1: Og ef að borgin þarf að útluta einhverjum íbúðis, þá er það bara bjarg sem er
0: Já. Já, já. Þeir taki bara við þessu hlutverki.
1: Já, ég alveg viss það að ef að þetta fær á stað þá myndi lífeyrissjóður koma inn í það þið bara stofnað sérfélag.
0: Já.
1: Og lífeyrissjóður kem inn í þetta því að það náttúrulega lífeyrissjóðurnir að leita eftir langtíma fjárfesting.
0: En það yrði röskun hjá því fólki sem í þessu húsnæði núna álfið með og búa við lága leigu og kannski borgarsumir ekki leiguna einu sinni, það hugsalega, sko, það ekki?
1: Sko, leigan yrði alveg svo sama, það
0: Já.
1: Sko, borgin myndi selja þetta með því skilir því að það yrði ekki mikil að hækkuna
0: leiguna. En hvernig batnaði reksturinn við það eitt að skipta um kennitölu?
1: Ég það batnaði þetta við það að það verði þá meiri viðhald á eignunum. Og svo líka mikið það að þarna fólk sem á ekki vera í íbúð. Það til þess í dag eru 100 aðla sem eiga þá hættu að missa íbúðina.
0: Já, já, já.
1: Út af því að þeir eru komin með mikið meiri eigi fyrir heldur en það má vera í legu íbúðum borgarinnar.
0: Já, já.
1: Það kom fram í máli... fulltrúa sjálfstæðarflokksins. Þannig að ég held að ef að kæmi þarna kannski 50-60 milljarðar sem að væri hægt að nota í borgarlínuna eða í bætta samgöngur á höfuðborgarsvæðinu, það var mjög gott því að borgin hefur ekki efni á því að taka meiri lán.
0: Nei.
1: Það alveg á hreinu.
0: Já.
1: Ég vildi láta þetta koma.
0: Takk að ég fyrir að benda á þetta. Blessaður.

0: Gjörðu svo vel.
1: Út að saga.
0: Já, út að saga, það er rétt. Gjörðu svo vel.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Veitum við, Óskar en ég, ég nú aldrei reynt áður, en ég var að detta í hug.
0: Já.
1: Þegar ég heyrði inn jeppana sem voru að aka um hálendið.
0: Já.
1: Það er nú ekki, sko, stafið að vera þá eftir á, grípi rassið á þessum gaurum.
0: Já.
1: Og þá var það tótt, sko, á Seyðisfirði.
0: Já.
1: Þá geti tóttunum bara hnýft í eitthvað yfirvald sem að fylgjast með bílunum sem eru að með.
0: Já.
1: Að koma, sko.
0: Já, þú meinar það að hafa meiri fyrirhyggju í þessu málum.
1: Já, við erum gælt að með nefnir röskat á þeim.
0: Já.
1: Þú slæðið er að manni.
0: Já, þetta er fór illa með, það er nú hægt að setja þá og það er þetta að taka bílan af þeim og það er þetta að dæma þá í fangels, þetta ekki þú? Já,
1: taka bílan af þeim.
0: Já.
1: Þegar þú, ég þakka fyrir, Pétur.
0: Ég þakka þér fyrir að hringa til okkar, blessað.

Já, það var ekkert annað, góðan og blessaðan daginn, dásendar þriðjudagur í dag, kæru vinnir, það þátturinn tal og tónar útvarpi sögu og fyrir nýja vini, þá heiti ég Soffía Karlsdóttir, eiginlega hippi, straight out of Breiðholt. Ég ætla að vera með ykkur í beinni til fjögur, tal og tónar kommunar komin í loftið svo blómleg og í dag það eiginlegar hippin í mér sem ræður ríkjum. Við hófum þáttinn á laginu Aquarius úr kveikmyndinni Hári frá 79. Munið þegar fólk söng alveg frá hjartanu, það var ekkit kvísl eða stunni þarna, það voru sko raddir. En núna næsta lag, Bob Dylan komin á fóninn og hér ætla hann að syngja örlög konu sem átti auð og forréttindi. En hún svo afsakið, hún svo ómeppin að missa allt og allir sem dásumuð hana þegar hún var á hátindi fræðar sinnar eru farnir. Og já, maður veit aldrei hverju vinum hans eru fyrir hann allt reynur undan. Hér kemur hann með lagið frúna sem að fjall svona líka From Grace, Like a Rolling Stone, Bob Dylan, gerir þessu vel.

Já, það verður mikið áfall fyrir, hvað maður að segja, ríkisbubba þessa heims eða þeir hrynja allir vonandi innan skams og þurfa að fara að sjá fyrir sér sjálfir og þú að fötin sín og svona eins og við hinn. En að annari yndislegri dásamda veru, það sem sagt hún Joni Mitchell. Ég byrja nú að hlusta hana mjög snemma, hún móði mín ólmu upp fyrir þessa yndislegu tónlist. Hún gaf út plötuna Blue árið 1974 hún Joni, eina bestu plötum síðustu aldar að mínu mati. Á henni lagið Carrie. Þar syngur hún að langa sletta aðeins úr klaufunum með vinum og ferðast tilveruna og að mér heyrist með manni sem vill kannski heldur bara verið rólegt heima. Stundur langar manna aðeins að missa sig þá bara að gera að draga einhvern góða með í för og njóta þess að vera til. Carrie, gerði svo vel.

Já, Joni Mitchell, ég nokkuð viss það að ef ég hefði tækifæri til þess að fá að hitta hana, það væri eitthvað sem ég myndi þrá að setjast niður með henni við góðum mat og tala tónlist. En að annari valkyrju, Stevie Nicks, hún komin á grammofóninn, Dreams, lag eftir hana sem kom út af plötunni Rumors, 77. Listina að sleppa taki af sorg og samskiptu við fólk sem bara alls ekki að gera okkur gott. En alltaf erfitt að viðkynna sín mörk, sérstaklega að maður vanur að vera opinn og segja aldrei nei eða setja aðra í forgang allt og lengi. Hún samti þetta lag þegar það var mikið ástand í gangi í bandinu þar sem að það var svona ástar þrýrningur sem var svolítið erfitt að eiga við. En hérna kemur lagið með Fleetwood Mac, Dreams, eitt af þeirra betri lögum.

Já, Stevie Nicks, eina þessum söngkonu sem maður virkilega lítur upp til. En hvernig var að býtlast aðeins? Let It Be var gefið út sem singull, ef ég má sletta aðeins, á einslagsplötu 7. mars 1970. Paul McCartney skrifaði Let It Be eftir hann dreymdi 1968 móður sína sem lést Maria Patricia þegar hann var 14 ára gamall. Það var allt í upplausn í bítlanum og hann dreymdi að móður hans kom til hans og sagði It will be all right, just let it be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Svo falleg tenging við móður sína að þegar maður veit svona staðrendir að þá einhvern veginn bráðnar lögin algjörlega. Let it be.

Já, þetta voru einhver aðrir en Simon og Garfunkel. Þetta var lagið úr bíómyndinni The Graduate, þar sem Anne Bancroft og Dustin Hoffman komu saman. Það valdi mikla hneyksli þarna að vera eldri kona að leitast eftir yngri manni. Það ekki mikið sagt að það öðruvísi og stýri hins veginn. En þá ætla ekki að fá Fleetwood Mac aftur og lagið Sara. Sara lag sem skrifað á Stevie Nicks eins og bara flest þeirra bestu lög. Hann kom út 1979, þannig hún enn og aftur að syngja ástar þríhyrningin. Hún var með Mick Fleetwood tíma, skildi við hann og hann giftist svo Söru Ríakor. Þannig að það svona smá minnsta hún á Söru þarna í þessu lagi og Alla, þetta eitt opinskáfasta lag tilfinninga hita í hljómsveit sem hefur verið sami fyrir að síðar. En hérna kemur lagi Sara og það engin önnur af sjálfsögðu Stevie Nicks.

Já, þetta þátturinn tal og tónar, þetta var hún Stephen X Indisfrúin. Ég ætla að koma með smá hugmynd, þetta Sofía Karlsdóttir hérna á Útvarpssögu, við erum hérna að komast vel inn í klukkutíman. En mér langar að byggja ykkur kæri hlustendur ef þið væri til að senda mér á sofía@utvarpssaga.is óskalag og af hverju þið veljið það og svo kannski þegar framlega stundir, þá getum við verið með smá þátt fyrir ykkur, þetta bara svona hugmynd. En þá að bítlanum aftur, Penny Lane kom út 1967, fjallar að mestu hluta æskuslóðir Paul McCartney og hans ferðir Penny Lane, þar sem allir vinirnir heitust og hefða huggulegt og skemmtilegt fram eftir aldri. Við skulum bara hlusta á Penny Lane, það þarf svo sem ekki kynna svona yndis lög, gerðu svo vel.

Læsilegt loka sláttur hjá Ringo. Flottur líka þessi piccolo trompetanna sem fylgir hérna með, en þá blessaði Dylan, hann alveg rosa spenntur að vera með okkur í dag. Eitt af hans frægustu lögum sem að samti fyrir kvikmyndina Pat Garrett and Billy the Kid 73, þetta var kúrekamynd. Ég sagði fyrir mig með textan og annað að þetta væri meira svona mynd seinni heimstyrjöldin eða þá fyrri, en þetta lag myndlíking að sætta sig við dauðan og sætta sig við að fara annað og vera viðkvæmur fyrir því en samt sterkur á sama tíma. Knocking on Heaven's Door, þetta með þeim flottara lögum, gjörðu svo vel.

yndislega bakrættinnar aðna á ferð hjá honum og smáa Van Morrison verður hann ekki að fá að fylgja hippa tímanum My Brown Eyed Girl, ég með græn augu og það nú ekki mörg lög þau, ég held að Coldplay eigi eitt Nick Cave og annað ég veit ég hvort það var Lou Reed en hér kemur lagið Brún eða Draumadís eða eru það núti einhverjir svona, einhverjir tónsmiðir að það endilega skelli í lag græn augu, það alveg komið tíma það Brown Eyed Girl, Van Morrison Gjörðu svo vel.

allir að missa sig hann í restinni gleðinni. Það ágæti spá í kortunum svona næstu daga en það smá rigningun á milli en það gerir nú gróðrunum gott og við verðum oft þreytt á rigningunni. Langar að tala í gær, ég hitti tvær tvítugar ungar stúlkur og ég var að tala með einhverju hluta vegna fór ég að ræða hvað ég var að leika mér því ég var lítil í rigninguna að drullum alla. Og þær horfðu á mig alveg náföl og sagði, ha, hvað það? Það láfið ég færi með þær út að leika. Við þurfum að kenna börnunum okkar að drullum alla. Ha, have you ever seen the rain, Creedence Clearwater hér, með alveg yndislega slagara rigninguna.

Já, þá bara komið að lokum hjá okkur í dag. Það dásamlegt að vera með okkur hérna vikulega og ég vil þakka Þorsteini fyrir tækni aðstoðina og ég minna á tala og tóna á Spotify og auðvitað út á saga. Sendi mér endilega óskalag á Soffiat út á saga og við skellum í þátt með ykkar lögum fyrir að framlega stundir en mér langar að enda á læginu Lay Down með Lainey söng það á Woodstock 1969 upphaflega. En að mínum að þetta besta útgáfan, þetta Emilina Torrini hér ásamt leikfélagi Reykjavíkur, hækkið og takið í friðininn eigið yndislegan dag komið heil heim, verið sæl.

0: Komið er sæl Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það er komið til mig Guðmundur Ólafsson hagfræðingur, komdu blessar og sæl Guðmundur. Við ætlum í dag að, já, öllu heldur þú ætlar að fá að minnast Þráins Eggertssonar einn þekktasta hagfræðings Íslands á alþjóðavettvangi og prófessors emeritus og heiðursprófessor eyvitt rétt og þú ætlar að fá að segja frá honum og síðan Ríkjær sem að þú gerði hjá því hann var líka kennarinn og hann í látin en og síðan ætlum við að fá að ræða svona í seinni hluta þáttar þar ég að fá að ræða við því í sambandi við evru hvaða þýðir ef við tökum upp evru og hvort að við Íslendingar hugsanlega töpum lækka launin okkar og töpum við eignum okkar að einhverju leiti eða verðmæti eigna skulum við segja, svo allt hitt þú kemur líka með en hvað segirðu Þráin Eggertsson?
1: Já, kontum sæl Arthrúður mín og sæl hlustendur góðir Já, það alveg rétt sem að Arthrúður nefndi að ég hefði hugsað mér að minnast á minn sæla kennara Þráin Eggertsson sem að við getum nú sagt að sé kannski eini íslenski hagfræðingurinn sem hafi öðlast svona heimsviðurkenningu
0: og
1: þekktur allan heim.
0: Já.
1: Nú, þetta gerist nú þannig að ég innrita mig í háskólan 1985 og komið þá, verið þrítúr, var að fara í öðru sinn, eða ég þriðja sinn í háskólan.
0: Já.
1: Fyrst var ég að læra stærðfræði og svo eitt í einu ári að læra hérna málvísindi.
0: Já.
1: En svo þegar ég var búin að kenna í 10 ár stærðfræði í mentaskólu, þá sáði ég að það var ekkit vit í því að þar var verið að heimta svo kallar kennara réttindi, maður bæta því von á allt annað.
0: Já. Já. Var þetta í kringum árið 2000?
1: Nei, 80, já, þegar ég fer upp í áskóla, það 85.
0: Já, nei, þegar þú þurfti að taka kennararéttindi.
1: Já, það því breytt einhver tíma já, og þá var þessu bætt ofan á
0: 99.000, já.
1: Og hérna, og ég hef alltaf lítið á þetta sem hálfgerða fjárkún, sko, því að aðalatrið er það að, til dæmis í stærfæði, að með kunni stærfæðina sem er eiga að kenna.
0: Já,
1: Það getur vel verið að það sé einhver atrið í uppbyldis og kennslufræðum sem að skipta máli en aðalatrið er að menn kunni starfræðina. Ég nefnilega reykja mig á það að það er hægt að menn með í kennslu sem eru ágætir í uppbyldis.

0: þetta er svo kennslufræði en kunna afskaplega lítið í starfsfræði og eru meira að segja með villandi hluti að bara borð fyrir nemendur.
1: Já.
0: Þannig að þetta kerfi mjög gallað, svo ég segi nú ekki meira.
1: Já, menn aðeins spurði ég í sambandi við þetta að þú talaði starfsfræðina.
0: Já.
1: Að eins og þetta jafnvel í grunnskólum í dag.
0: Já.
1: Að foreldrar að sækjast eftir að fá að sjá próf úrlausni barna sinna.
0: Já.
1: Og þá svara ekki kennarinn og þú veist að fólk fær ekki útskýringa það bara sagði, farðu þarna inn einhverja síðu og leitaðu, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta náttúrulega engin tengst við foreldra sem að myndu og nemanda.
0: Nei, það einhvern veginn þannig að skólakerfið hefur lent svona milli tannan á fólki og mér sýnist að stjórnmálamenn séu alltaf tilbúinu til að skera niður fjárframlög og þetta nú orðið mjög HR kór í skólamönnum sem að finna það að þeir eru nú eitt versta skemmdarverki sem var unnið á skólanum var þegar að fjórða árið var skorið niður á framhaldsskólum.
1: Já.
0: Þá var framhaldsskólin styttur í 3 ár og það sem að fór var yfirleitt besti bitin. Besti bitin í framhaldsskólanu var á fjórða árinu þegar að maður var búin að undirbúa allan grunn og gat farið að kenna mjög mikilvæga hluti.
1: Mm-hmm.
0: Þannig var það til dæmis í stærðfræðinni að mikilvægustu hlutinir upp á framhaldsnám og þess aftar, það var ekki síst tekið fyrir á síðasta ári.
1: Já, en hvað með Íslands?
0: Og síðan var þess bara sleft og það var að vísu verið að væla það að það ætti að færa 1 ár af framhaldsskóla niður í grunnskóla.
1: Mm-hmm.
0: Það hefði verið mikið nær að skera 1 ár burt á grunnskólanum því að ég held að hann sé að sömu leiti á mittinni svo hann hefur verið skipulaður.
1: Já, en ég ætla nú ekki að trufla þig í þessari frásögundur en þú allavegna varst búin að vera starfræðikennar í 10 ár.
0: Já.
1: Og í menntaskóla.
0: Já.
1: Og síðan ákveðurðu þá að fara í hagfræði.
0: Já, það var nú eiginlega í verkfalli sem að varð þarna 65 að menn sögðu starfi sínu lausu.
1: Já.
0: Síðan kom ég ljós að því að ég var ekki með kennsluréttindi, að þá átti ég ekki að fá neitt út úr verkföllum og vinnuátökum. Og það þýtti bara að ég fór og sagði upp og ákvað að fara bara upp í háskóla og snúa mér að störfum það sem ég þyrfti ekki kennsluréttindi, til dæmis upp í háskóla.
1: Já, já, já.
0: Og ég var farin að kenna við háskólan halva ára eftir ég var búin að koma þar við nám, þá var ég ráðin sem aðstoðkennari í stærðfræði og upplýsingatækni.
1: Mm.
0: En þá kynnist ég einmitt Þráni Eggertssyni, hann er þá að kenna við deildina og leggur áherslu á til dæmis stofnanahagfræðina. Og Þráin Eggertsson maður sem náttúrulega orðið þreyttur á þessu þrasi sósíalisma og kapitalisma.
1: Já.
0: Hann er það skyniborinn, hann sér í gegnum þessa þvælu sem hafði hertekið alla þessa stjórnmálamenn sem voru gasprandi þessi mál. Ýmist utan lærða frasa eftir hérna Karli Marx eða Adam Smith eða einhverjum öðrum því að mestan part eru þessi stjórnmálumenn með utanabóka lærið að prasa að þess að botna aukat ekki orð í þeim og þegar að ég var komið fram á 20. öldina þá eru þessar deilur milli kapitalista og kommunism og þær eru bara endalaus þvæla.
1: Þú búir að ræða þetta nefnilega áður og ég held að verða línum ljóst. Sko.
0: Já, og síðan fara þessi flokkar ekki eftir þessum hugmyndum sem þeir eru að bladra
1: Nei.
0: En þannig er að fyrr á öldinni, við skulum segja aldamótin 1900, að þá eru konir frá menn sem eru með annars konar hugmyndir í hagfræði heldur en þessa þrætubók sem engu skilar.
1: Já.
0: og sko þetta byrja nú allt sko þessi þrætubók byrja nú voðalega mikið með Adam Smith
1: Já.
0: Og hann er náttúrulega rísin í hann er náttúrulega rísin í hagfræðinni og það vegna þess að hann sýnir fram á það í sinni góð bók auðlegð þjóðana að auðlegðin verður fyrst og fremst til fyrir vinnu manna
1: Mm-hmm.
0: og hann, það fyrsti kaflinn í bókinni hjá honum og hún hefur nú ekki verið þýtt á íslensku nema fyrsti helmingurinn Þórsson hann hefur hérna, þýtt fyrri helmingin en menn hafa ekki lokið við að þýða alla bókina en það má segja að öðlega þjóðana sé hið mikla meistaraverk nútímans í hagfræði það sem sýnt fram á það að öðleg verður fyrst og fremst til vegna vinnu manna og þetta tekur Karl Marx upp og reiknar út hversu mikið arðránið sé skiluru og svo framvegis
1: en með þetta alveg sko svo gömul lumma, maður heyrir
0: þetta
1: þetta
0: breytir því ekki
1: arðrán og eitthvað
0: en það breytir því ekki að þetta mjög mikilvægur partur á sögu hagfræðinar síðan gerist það í framhaldi að menn fá hætta að vera fjallum þetta og fara fjallum aðra hluti og þá koma fram til menni svo Thorsten Veblen sem skrifar til dásanlega bók sem heitir Theory of the Leisure Class eða hvað maður kalla það hagfræðikenningin leitingina
1: guðdómlegt engstaverða þeirra
0: nú John S. Common og fleiri góðir sem skrifa hagfræði ýmislegt annað heldur en stéttabaráttuna Og þessi hagfræði var svona í köllu stofnanahagfræðin, fjallaði hinar ýmsu stofnanir undir því formerki að það skipti ekki nokkru máli hvernig hagkerfi er á litin, það þyrfti allavega stofnanir og það þyrfti að stúdera þær. En síðan gerist það á 20. öld að það koma fram menni svo Keynes, sem að fara nú mikið í peningamála hagfræði og svona og þá vext aftur upp þessi gamla þvæla kapitalisma og kommunisma sem að því miður hafði ekki dáið þarna aldamótin þegar að nýja hagfræðin var að koma fram stofnan hagfræðina og þá það að hérna svona 1900 og 80-90, þá fara að koma fram mann menn sem eru útnið þreyttir á þessu rausi og meðal þeirra þráin Eggertsson og hann leggur áherslu sem sé á stofnanir eðli stofnana hvað það sem geti eld sköpunargáu í stofnunum hvernig að ég skipulegja stofnanir og án tillit til þess hvers konar stjórnarfar í landinu, skilurðu.
1: Já. Og það ekki líka, sko, Guðmundur, að þetta svona, þessi stofnanahagfræði spyr kannski að því hvað reglu lög hefðir og eignarétta kerfi og stjórnmálega stofnani gera fyrir hagkerfi.
0: Akkurat. Það
1: veldur þessu og svo hugtæki bara stofnun merkir ekki bara ráðuneyti eða fyrirtæki þú veist heldur lög og reglur eignarétt dómstóla stjórnmálakerfi og hefðir og venjur.
0: Já,
1: þú veist það allir þessi pakki.
0: Það ekki bara það sko heldur líka Þessi fræði í stofnanahagfræðin, hún til dæmis gegnum lýsir svona meiningalust hjálum líðræði sem menn meina ekkit með. Og spyr
1: þeirra talum kerfið.
0: Og spyr þeirra spurninga, myndi það breyta miklu ef að stofnunin væri þannig að starfsmennir hefðu ákvörðuna réttu framleiðsluna.
1: Já.
0: Og það kemur ljósa með við skilinni getur þetta verið mjög gagnlegt. Að starfsmenn taki þátt í að ráða ferðinni hvernig hérna fyrirtæki er skipulagt og hvaða stefnu það tekur. Í sumum tilvikum aftur á móti, þá getur þetta verið dauða sök. Þetta er mjög misjæmt, þetta er aðstæðum.
1: Já. En það kallar kannski áþægumdur, maður spyrir þig sko, af hverju eru sumlönd rík og önnur fátæk?
0: Já, og þá skulum við fara yfir það.
1: Kondum
0: við sjáum til dæmis með með hérna með hérna Norðurlöndin.
1: Mm.
0: Norðurlöndin hafa er nokkur rík. En það sem Norðurlöndin er frægust fyrir er góð kjör almennings.
1: Mm-hmm.
0: Og það er þakkað gjarnan því að það er blandað hagkerfi. Þar er leiður hérna einkarekstur og þar er traustar opinbera stofnanir.
1: Já.
0: Og þá komum við að því sem að mikilvægt er, það er útilokað að hugsa sér samfélag hvort sem það kapitalismi eða kommunismi, það er útilokað að hugsa sér samfélag og öðruvísinn að þar séu stofnanir.
1: Traustari stjórnsýslu.
0: Já, það þú alveg saman hvernig það er, það er ekki takt að hugsa sér Bandaríkinn öðruvísinn að þar séu mjög öflugar opinbera stofnanir, ríkistofnanir og við sjáum það til dæmis núna að ríkistofnanir í Bandaríkinn og fara offari, það er verið að handtaka fólk á götum úti og svo ráðis.
1: Í Bretlandi mennur.
0: Í Bandaríkjunum.
1: Já, og Bretlandi.
0: Já.
1: 12.500 manns í Bakkulás og slá núna, bara þeir voru að tjá sig.
0: Í þessum frjálsu líðræðislöndum þar verið að handtaka fólk á ósegju og þetta líðræðisglamur það svolítið þreytandi í löndum það sem ekki líðræðis eins og til dæmis hjá okkur það sem við erum fyrst og fremst með flokksræði við erum með flokka en við höfum ekki líðræði til dæmis þessu í Sviss
1: Nei.
0: Og maður spyr hvers vegna í óskopan alltaf eru Íslendingar ekki löngu búin að koma sér líðræði þar sem fólki í landinu færa ákveða hlutina en lætur ekki eitthvað að flokka vera gæmsast
1: Já það er náttúrulega oft verið sko handhafar valdsins okkar sko þeir alþingismenn þeir hafa náttúrulega þetta hefur borið á góma að fyrta að vera bara ákveðin prósent af þjóðarinn eins og í Sviss sem myndi geta kalla fram þjóðaratkvæðagreiðslu En við erum með þjóðaratkvæðagreiðslu núna í lok ágúst. Já, en það er hins vegar annað í þessu Guðmundur sko í sambandi við að hvað ræður því að við erum með sterkt til dæmis efnahagskerfi og þetta er sem sagt þessar stofnanir eins og að þú ert að benda á stjórnsýslu og það er líka verið með skýrari reglur eignarrétt.
0: Já,
1: það minni spilling jafnvel þó maður getur kannski sett mörg spurningamerki við það
0: Já, en svo ekki bara þú voru viðkjöna sko að þessi stjórnmálaflokkar sem við erum með þeir meina og sko blítið með því sem þeir eru að segja við skulum að segja allum sjálfstæðisflokkur hann lætur koma hér á kvótakerfi þar sem kvótin erfist hvað er frelsið? Hvað er samkeppnin? Sko að sé komin erfðaréttur og kvóta eign, þetta bara eins og að fara aftur í lénsveldi.
1: Já, en það var nú samt framsal kvóta sko á sínum tíma og það var ekki, það voru vinstri flokkar og framsal sem gerðu það.
0: Já,
1: það var ekki sjálfstæðisflokkur sko.
0: Nei, þeir hafa
1: sett. Men alltaf sé sjálfstæðisflokkur.
0: Nei, þeir hafa, sko, alveg rétt, það komst að minnist á það.
1: Mm.
0: Það eru allir þessir flokkar eru sammála
1: um sko.
0: Að hafa hérna kvótakerfi þannig að það sé arfgengt. En þetta þýðir bara einfaldlega það að það er engi samkeppni, samkeppnin er útilokuð, eignin gengur að erfuðum, staðin fyrir að vera þessi samkeppni sem ræður því hver stjórnar eigninni og ekki bara það, það er verið að flytja stjórnunarkerfið aftur til 1500.
1: Já,
0: bara að segja að það er lénskerfið árinu 1500 sem verður ofan á hjá þessum flokkum sem alltaf verið að gapa líðræði.
1: Já, en þetta fjallar eignarrétt.
0: Já, þetta er líka spurning um eignarrétt.
1: Og meðferð á eignarrétti.
0: Já, ég meina það, þetta er alls konar þvæla sem er snúa upp og þeir meina ekkert með hugtakinu hérna frjáls samkeppni. Það bara vantar.
1: Guðmundur, má ég skjóta þig að?
0: Já.
1: Af því að nú gjarnan talað það í svona tengslu við eingöngu í ESB. Af því okkur skorti svo eðlilega samkeppni.
0: Já.
1: Það er þetta setning sem við sögðum eins og forsætisráðherra segir þetta í tíma og ótíma. En það sem við áttum að gera þegar við samþykktum við ES samningi, við áttum að innleiða alla samkeppnisreglur í ESB.
0: Já,
1: við þurfum ekki að gangi í ESB til þess. Við höfum bara innleiða reglunar.
0: Já,
1: værum ekki í þessu stöð.
0: Það er maður sem ég þekki, hann taldi það að við myndum hérna losna við samherja
1: Já.
0: Ef við gengjum í efnahagssambandið. En ég hef sagt við hann, ef við gerum það, það rétt að við getum hugsanlega losnað við Samherja. En við fáum margfalt djöfulegri og öflugri efnahags Samherja yfir okkur sem tekur allt frá okkur.
1: Já, sko, þá þetta eitt eins og nefnir núna.
0: Byggir síakljú
1: og sem fórsir. Nei, en þetta orðin svona ákveðin síki hérna. Það að miðast allt við Samherja. Það eins og engin önnur útgerð sé til í landinu nema Samherja.
0: Það er eitthvað 14-15.
1: Já, hugsaður. En hvað hérna allir Samherji sé búin að afla mikill að tekna fyrir Íslendinga, en það annað mál. En það bara miðast allt við Samherja af því Rúf segir það.
0: Já.
1: Og þetta finnst mér ljóður á umræðinni að menn get ekki hort í aðra ráttir.
0: Ég alveg rétt hjá, ég ekkert sérstaklega andugur Samherja, þeir hafa gert marga góða hluti.
1: Já, þeir bara hafa gert það.
0: Og það er bara þannig eins og með Egil Vilhjálmsson, hérna vestæði sem var í Reykjavík, það gerði mörgum gott. Og eins og ég segi, venjulegt samfélag, það verður að hafa tvennt, það verður að hafa enga fyrirtæki og það verður að hafa opinberar stofnanir. Þetta er nauðsynlegt. Og þegar þannig kemur, þá koma menn eins og Þráin Eggertsson og segir, þessi þvæla kapitalisma og kommunisma, hún liðin tíð.
1: Já,
0: og hvað það sem skiptir máli, segir hann. Það sem skiptir máli að ræða líkil stóðir hvers samfélags. Hvað best að gera, hvernig á að skipuleggja fyrirtæki og stofnanir, hvað best að gera þetta skrifar hann bók. Og ég var svo lánsamur að kynnast honum á þessu tíma þegar hann að skrifa bókina og fekk að hjálpa honum og ég monta mig af því að mér sé að nafn mitt kemur fyrir í formála það sem að mér þökkuð afskipti af bókinni.
1: Til hamingju með það.
0: Ég er svo frægur.
1: Já.
0: Að mínin getið neðan máls í formála.
1: Já, þetta stórkostlegt alveg. Til hamingju Guðmundur minn, já. Ég vissum að það, þú hefur vel átt að skilja.
0: En Þráin var alveg óskaplega elskulegur maður og skemmtilegur. Og hann var opinn fyrir svo mörgu nýjum. Hann hafði ferðast víða, hann vann sem prófessor í Bandaríkjunum og Berlín.
1: Já.
0: Og hérna við rættum það svolítið að ég þyrfti nú að ljúka mér og námi með því að skrifa ritgerð og ég sagði hann að ég hefði ekki að skrifa, ég verið svo andlaus en svo bar ég undir hann svona tilvitnun í skaldið Umberto Eco.
1: Já.
0: Og hann er ekki skald, hann er Umberto Eco dórendar 2016 minnum við og hann hérna var í ljónu merkingarfræðingur mjög magnaður svona rannsakandi og það haft eftir honum að tungumálið sé þannig að það sé fyrst og fremst verkfæri til að ljúga með
1: Já.
0: Það sé þannig.
1: Varst það þú sem sagði það?
0: Nei, Umberto Eco.
1: Ég
0: var að segja þráni þessa setningu að tungumálið væri tæki til að ljúga með.
1: Sagði er þetta ekki upplagt fyrir stjórnmál dagsins í dag?
0: Jú, það er
1: ekki betra. Er þetta ekki bara aðalverkværi?
0: Jú, en þráin sagði
1: strax. Og svo heitir það bara upplýsinga orðið.
0: En þráin sagði strax og ég var búin að segja hann þessa tilvitnin í Umberto Eco.
1: Já.
0: Þá sagði þráin, þetta er bara svo í peningana.
1: Já.
0: Peningar eru bara tæki til að falsa.
1: Já, akkurat.
0: Já, síðan segir hann bara upp fyrir mig, farðu bara að skrifa þetta. Og það er verður úr að ég skrifa kandidatsritgerð sem heitir Peningar og tungumál.
1: Já.
0: Fjallar þetta tvíeðli mannlegra hugsana.
1: Já.
0: Að það er ekki á vísan að róa tilganginn og annaði þeim dúr og þetta sé annars vegar tungumálið sem er notað til að tala saman og segja satt en það má líka notað til að ljúga á sama hátt og peningar eru gagnlega tæki til viðskipta fyrir svo kallaðar transaksjónu En það má líka nota það til að falsa.
1: Akkur.
0: Og ljúga. Og ég, mér sýnist nú umræðanum með evruna sinni komin á það stiga að það sé ekki logið meira neitt annað en evruna.
1: Já, þú meina. Já. Það bara það sem vandaði ritgerðina þína.
0: Já, það mægilega skal segja, hún hafi verið skrifuð þarna 40 árum og undan sínum tíma, þannig séð.
1: Já, þú
0: segir þetta. En þetta var sinns ég próríkirinn mín.
1: Já.
0: Og við höfðum alveg óskaplega gaman að þessu, ég og þráin, þegar ég var að koma til hans og leita ráða og hvort ég væri nú komin út fyrir efnið eða hvort þetta væri tónvitlisa.
1: Já.
0: En þetta var, þessi ríkjan mín, hún var fyrst og fremst skemmti efni fyrir okkur báða.
1: Já.
0: Og þetta líst, og ég held að þetta líst ekkert betur því, hvað okkur leið vel saman. Við vorum bara góði vinir og þráin var briljant.
1: Mm.
0: Hann svo kom bókin út sem að við vorum að vinna þar að segja Institutional Economics kemur út 1990
1: Já.
0: Og síðan gefur hann út enn á 5-6 bækur viðbót. Hann til dæmis mér minnir að síðasta bók hann hefði heitir The New Institutional Economics eða hvort það var sko hann skrifaði að síðustu bók sérstaklega áhrif stafrænna aðferða
1: Já.
0: Í stofnunum geta tölvurnar breytt miklu í stofnunum og hvaða máli skiptir það þetta náttúrulega lykilatriði
1: ég bara hvað hann framsýtt sko
0: Já, þetta bara og þetta þýðir það að Þráin Eggertsson hann endurreisir stofnanahagfræði sem að hafði verið hafin af mönnum með svo Thorsten Veblen og John Common fyrir 1920
1: Já, já En hafði ekkert náðið er sérstakrið svona fótfestu hérna af því að við vorum bara að baksla við það ef svo eftir sérni heimstyrundir að bara að lifa af einhvern negin skilur.
0: Já, ég meina sko það hefði, sko ef hann hefði verið bandaríkjamaður þá efast ég ekki að hann hefði fengið Nóbelsverðlaun.
1: Já, akkurat.
0: Ekki nokkur væri.
1: Já, já. En
0: það bara varð ekki því að það voru einhver Íslendingar til að íta á eftir þessu
1: Die
0: Atherton, það er að segja Akademían sænska
1: Já.
0: Hún er náttúrulega skipuð náttúrulega mönnur sem er allavega
1: já.
0: Og þeir hafa kannski ekkit áhuga á framförum í hagfræði
1: Nú það hendar jafnvel ekki
0: Hvað séru?
1: Það hendar jafnvel ekki
0: Nei, en það er nefnilega búið að skýti því að búið að skýti því að það er ekki jafnvel fæst dæmi betur en svíþjóðum það að þið blandað að hagkerfi er akkurat rétta lausnin
1: Já, nú erum mitt margótt tekið dæmi þess en
0: það er ekki bara það því að Norðurlöndun eru dæmið þetta og sömuleiti eru Bandaríkjana færast svolítið í þess
1: Já.
0: Og það stafar að því að einkavæðingin í Bandaríkjunum komin út í þýlíkar aukar að skuldir Bandaríkjumanna eru orðnar þær mestu í sögumannsandans og aðlega vegna þess að þeir þóra ekki að leggja á skatta og þeir þóra ekki að byggja upp stofnarinn eins og þarf.
1: Það er nú aðlega líka vegna þess að bætin gaf allt úr landi sko.
0: Já,
1: og svo stuttan bara opnaði landamærin og þetta var svo kostnaðasamt fyrir bandarísku þjóðina að taka fólk sem gat ekki bjarga sér og borga allt fyrir það að hann var að setja landi á hausinn og það það sem við vandamál dagsins í dag. En það annarmál, það utanríkismál Guðmundur, við erum að tala þennan
0: Við getum að tala lengi Bandaríkin þetta skipti ekki, ég held að þetta skipti ekki máli á hver forseta, þeir hafa verið að reyna að reka hagkerfi sem byggist á samkeppni og einkavæðingu og það hefur bara gengið út í fullkonur aukar
1: Já, það er allavegna að bætin gerði það.
0: Já, það er bara ljóst að heilbrigðiskerfi.
1: Ég má ekki segja kannski, það er nú
0: bætin. Heilbrigðiskerfi sem er að rukka fátæklinga.
1: Nei, það er mikill miskilingur en það er annar mál. Það er langt í landa kannski Íslendingar almennt skiljið það hver staðan er einmitt núna þar. En það er annar mál.
0: Svo eru menna að fikra sig hérna yfir í svona engavæðinga átt. Menn eru til dæmis að fikra sig yfir í það að taka veggjöld. Láta borga. Hvað er þetta? Þetta er eitt annað gamli einkavæðingar áróttan.
1: Já, akkurat.
0: Í staðinn fyrir að hafa bara ríkisútgjöld og láta hérna ríkisjáum hlutina. Þetta er voga villandi hugmynd að það bjargi einhver að vera með veiðgjöld.
1: Já, en Guðmundur núna...
0: Já, ég verið svo þakka Guði fyrir það hvernig þeir fóru skólabræðu mínu Norðan Akureyri sem fóru af stað með Hvalfjarðargöngin.
1: Já.
0: Þau rukkuð í 30 ár og svo bara búið.
1: Já.
0: En svo ætluðu alþingismennir þeir að fara að rukka áfram. Mm. En það var ekki gert. Nú eru Hvalfjarðargöngin opin,
1: já.
0: Það kæra allir og ekkert mál.
1: Ekkert
0: veist. Það hinn rétt að stefna.
1: Já, en Guðmundur, núna bara alveg komið að auðlýsingum, við langar samt að spurði það einu átti, vorum að tala hann Þráin Eggertsson, að sko, hvers vegna taldi Þráin, hann sko verðist það verið svona framsýn, að stofnanir skiptu meira máli en margir aðrir hagfræðingar.
0: Ég held að hafi
1: hvernig,
0: bara...
1: Hvernig stóði hann sá þetta svona með? Vissu
0: af
1: það?
0: Hverju sá þetta? Mm. Ég hugsa að sömuleiti held ég að hann hafi bara verið þreyttur á þessari deilu sósíalism og kapitalism.
1: Já.
0: Og ég held að hann hafi séð að þetta var tilgangslaust þras.
1: Mm-hmm.
0: Það væri svo margir mikilvægir hlutir aðrir að ræða.
1: Já.
0: eins og skipul á stofnana og annað hendur
1: Já.
0: Og hann hugsaði bara það væri rétt að snúa sér að því og ég get verið skiljað því að ég alinn upp þannig sko að ég bara alinn upp í fátæku fólki það minni bara verkamaður og verkakona og
1: það ekki bara
0: og ég verð ég bara framsóknarmaður í alinn upp sem framsóknarmaður síðan les ég bréf til Láru því ég 13 ára Það breytir mér í kommunist og trúleysingja.
1: Já, þú sagðir. Eitt bref.
0: Já, og svo fyrir til Rússlands og þar kynist ég Orðdagskirkjunni og heillist Orðdagskirkjuna því hún er fögur.
1: Mm-hmm.
0: En ég fer ekki að hugsa kapitalismann og það fyrir en ég kynist Þráni. Þá segi ég bara deilan kommunism og kapitalisma það liðin tíð fyrir mér líka
1: Já,
0: en það eins með Þráin eins og var fyrir mér meðan Tryggva Gíslason sem ég talaði síðast
1: Já, akkurat
0: Þetta eru kennararnir sem hafa haft sem muni fylgja mér allæfi
1: Akkurat
0: það
1: var gott að heyra Guðmundur Ólafsson hagfræðingur gestu hér á útvarpi sögu og við ætlum hér eftir auðlýsingar að fara að ræðum evruna er einhver að fara að tapa eignum sínum eða verðmætum eða hvað eða ekki er þetta til góðs eða ills og þeir að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hér á útvarpi sögu að ræða málin en Guðmundur nú það evran sem framundan í á dagskránni hjá okkur og það vera að ræða svolítið mikið það núna að Já, hvort að evran sé okkur til góðs eða íls eða þar að segja hvort þetta hjálpi okkur efnaðarslega eða ekki og hvort það sé möguleiki á því að við getum bara tapað eignum okkur og verðmæti eigna ef að við tækjum með evru og það kannski fyrst að spyrja sko að hvernig ákvörðun tekin um það á hvað gengi við myndum taka upp evru. Hvert væri gengið samkvæmt íslensku eða gagnvart íslensku krónunni hver ákveður það veistu það
1: Já það yrði væntanlega Seðlabankinn í Brussel sem myndi ákveða slíkt
0: Já hann ákveður vexti evrusvæðisins
1: en ekki gengið sko myndi ákveða upphafs Já þó það ekki gott að segja
0: Nei.
1: Þetta samningsatriði hugsa ég myndi samið þetta en það breytir því ekki að svíjar og danir sem eru komnir að inn
0: Já.
1: Þeim dettur ekki hug að taka upp evru
0: Hvernig allir standa á því?
1: Já, hvernig allir standa á því? Allir sé vegna þess að þeir séu hrættur að þeir séu að missa einhver af því að þeir taka ekki upp evru Ég held að það sé þvert á móti Þeir eru bara samfærður það að ef þeir taka upp evru þá munum það blokkjara fyrir ákveði frelsi þeir hafa með því að nota sína krónur
0: Já.
1: Og sko ég hugsa, Íslendingar hugsa þetta svolítið þannig að þeir séu þreytir á því að þau þurfa alltaf að vera konvertera yfir eitthvað gjaldmiðl þegar þú ferð í ferðaleg
0: Já.
1: Það þarf að fara í þú þarst að breyta yfir í dollar eða pund eða evru og svo framvist og framvist. En sko kosturum við þetta það að þú hefur gjaldmiðla frelsi og getur hagað hlutum eftir aðstæðum í hagkerfinu.
0: Já.
1: Sko það eru svo margir sem virðast halda að gjaldmiðli sé ákvarðandi aðili hagkerfið. Það að segja ef þú tekur ákveðin gjaldmiðl, þá hafi það afleiðingar allt hagkerfið. Þetta algjör misskilningur. Sko, gjaldmiðlinn afleiðing af hagkerfinu.
0: Já, einmitt. Ég,
1: en ekki öfugt.
0: Nei, þetta alveg góður punktur.
1: Já.
0: Vegna þess að það vera að ræða það sko, þetta sko, umbreytingagengi
1: Já.
0: Eða skiptigengi og hver þetta ákveða, Seðlabanki Evrópu, hann ákveði bara vexti, en það markaðurinn. Menn náttúrulega eru fjárfest að kaupa og selja eignir
1: og, það veri, ég
0: og fyrirtæki skipta gjaldir
1: Já, ég, sko, þetta við myndum vera háð þessum markaði í Evrópu
0: Já.
1: Og gengi evrunar myndi mótast þar
0: Já.
1: Og það algjörlega óvíst að það myndi henta Íslendingum og aðstæðum á Íslandi. En það til þessu annað sem við getum gert ef svo ólíklega vildi til ef við gengi nú í Evrópusambandi
0: Já.
1: Og þá getum við tekið upp Sviss franka sem gjaldmiðl.
0: Já, já.
1: Mjög góðir, ríðilega.
0: Jú, en einmitt
1: ekkert
0: bara,
1: mál.
0: En Guðmundu, bara, sko, einmitt út af því að við, það er bara verið að tala svo markvist það, sko, umræðan snýst það núna að þá núna geti unga fólki loksins eignast húsnæði ef við tökum við bevuru, þá allt í henni geta allir fara að borga lánunum sínum af því að vexti muni lækka. Og allt muni lækka
1: já,
0: þetta það, er alveg ægilegu miskilningur eða hvað, segðu mér eða ekki rétt hjá mér
1: Jó, þetta er alveg, þetta er algjör miskilningur halda það að húsnæðismar á Íslandi myndu læknast við það að taka veru það bara bull
0: Já, sko, til dæmis að sko markaðsgengi krónunar væri nota sem eiginlega viðmið
1: Það að vísa sko, það hefur alltaf legið fyrir að Íslendingar hefðu alveg geta breytt gjaldmiðl.
0: Já.
1: En mér minnir að það hafa eitthvað sem verið skoðað að taka upp Kanadadólar. Mér minnir að íslensku ráðherra hafi farið vestur haf.
0: Já.
1: og það var nánast hlegin í burtu og þetta var svo vitlaust alls saman.
0: Já, já.
1: Ég bara er ekki vel inn í þeirri sögu af því að ég var þá að vinna annað.
0: Já.
1: Og en það eru, hvað ég held að segja, 40 þjóðir í heiminum sem nota annan gjaldmiðl heldur en sem þjóðargjaldmiðl.
0: Já, akkurat.
1: Það eru bara með, mjög margar þjóðir eru með dólar.
0: Mhm.
1: Og það út af fyrir sig getur verið allt í lagi, það fer bara eftir aðstæðum.
0: Já, en hvað það sko, ég bara spyrja að Guðmundur, að því að nú spyrir maður hagfræðingin, sko að ef við að myndum ákveða það að taka upp evru, segjum það,
1: Já.
0: Og það væri verið að leita eftir að finna gengið út frá markaði og annað
1: Já.
0: Og síðan bara, kæmi upp svo staða að það væri ofmat á íslensku króninu.
1: Já.
0: Þetta er þið sko í staða fyrir 146 eins og gildi gengið sirka í dag sko.
1: Er það allt metið niður?
0: Já.
1: Allt
0: já, og það er þið síðan sagt nei, því fáið á 200.
1: Já, já.
0: Hvað myndi gerast með íslenskar eignir, íslensk laun, bankainnistæður og skuldir?
1: Ég segi bara svona fljótt og liti
0: Já.
1: Að ég hefði lagst í djúpar stúteringar.
0: Já.
1: Ég held að afstæðan Svíja og Dana
0: Já.
1: Það að vera í Evrópusambandinu en taka ekki upp evru.
0: Mm.
1: Ég held að hún hafi sé mjög skynsamleg.
0: Já.
1: Og ég held að ef að svo ólíklega færi að við myndum lenda hann inn í þennan klúb
0: Já.
1: Þá er ég mjög skynsamlegt að halda okkur utan við evruna.
0: Já.
1: Og ég segi ekki síst vegna þess að Joseph Siglitz sem er nú Nóbelsjölauna hafi hann hefur einmitt bent á það að evran sé þetta helstu ókostum Evrópusambandsins og menn með að túlka það eins og ég bara minni á þess að grein hans en hún er mjög góð
0: Já og það er einmitt sko það er akkurat þegar að vera festa gengið á einhverju þetta er stóra spurningin á hvaða gengi myndum við taku evruna
1: Það er ekki hægt að svara og, nema að hafa mikið á upplýsingum
0: Já en ég segi að
1: efa, kosti, þú getur ekki svara svona spurningu aftrúður þú eru að hafa upplýstu tölfur í heiminum og 400 manna starfslið.
0: Já, hversu marga starfræðinga? Hversu marga starfræðinga?
1: Ég mista kosti 20.
0: Já, og þú væri þar á meðal.
1: Nei, ég vinn ekki við svolítið skítverk.
0: Já, já, heyrðu, ég nú að grínast. En hérna, ég er að hugsa hvenær gæti fólk tapað á þessu ferli. Það er svo mikilvægt að fólk átti sig á því ef sú hætta er til staðar og annað borð og hún virðist algjörlega vera það.
1: Já, þetta fer eftir sko ákvörðunum stjórnvalda sem í Brussel eins og ég segi gjaldmiðlinn stjórnar ekki hagkerfinu
0: Nei.
1: Það er hagkerfi sem stjórnar gjaldmiðlinu og þetta fer algjörlega eftir það getur verið að menn geti stjórnað íslensku hagkerfi þannig að það sé hentugt að hafa evru
0: Já.
1: En ég hef bara enga trú á íslensku stjórnmálamönnu til að sjá það
0: Nei, en maður samt saknar þess að sjá ekki fjármálaráðherra eða forsætisráðherra sem er nú svona sérfræðingar á sínu sviði
1: Já.
0: Ég sakna þess að þau tala ekki þetta við íslensku þjóðina Já, núna vegna þess að það liggur alveg fyrir að ef illa færi þannig að krónan væri ofmetin og hún væri alltaf há reiknu til dæmis á 170 eða 200 krónum við eitthvað álika og þeir eru búið að festa gengið nú afleggingin, fasteignaverð eða laun,
1: myndu
0: aðlaga setna.
1: Menn verða líka muna það að segjum svo að menn færi nú út í þetta
0: Já.
1: Að þá blasir það við að það ef að ill að þá er afar erfitt að losna út úr klónni á skrimslinu.
0: Hvað heldurðu, sko sjáðu að það bara fasteigna verð á einnum fólks núna
1: Já.
0: Þegar er búið að umbreyta því evru sem að væri ekki á hagstæðu gengi fyrir okkur, þá náttúrulega getur við verið að tapa 20-30% verðmæti
1: Já, ég veistu það,
0: raunvirði.
1: Ég held að það sé erfitt að ræða þetta svona.
0: Já.
1: Við verðum alltaf að ræða hver er ástæðan fyrir því að húsnæðisverði rauk svona.
0: Jú, það er bara ekki það. Við getum líka eiginlega enn meira með því að semja rangt gengi Guðmundur
1: ég held að menn til dæmis er eina mínum megin kenningum er svo að megin orsök vandamála Íslendinga séu ónýtt bankakerfi Það að segja að bankarnir íslensku eru þannig að það eru allir innlánsreikningar sem eru neikvæðir.
0: Já.
1: Þú leggur inn 100 kall og tekur út 90.
0: Já, já.
1: Það noti gróft dæmi.
0: Já, já, já.
1: Og ég búin að fara í gegnum þetta. Vilhjálmur Bjarnason, sá ágæti maður, hann hefur hvað þetta annað byrt í morgunblaðinu útreikninga og greinar það sem sýnt fram á þetta.
0: Já.
1: Og hvað þýðir þetta? Það þýðir að það er ekki hægt að geyma pening í bönkum sem ávast þessu meðlugum hætti.
0: Já.
1: Og síðan féð notað til uppbyggingar í Já. Samfélaginu.
0: Mm.
1: Hvað gerist þá? Jú, það sem menn gera, menn kaupa steinsteypu, menn kaupa íbúðir.
0: Að sjálfsögðu til að halda
1: þess,
0: raunvirði.
1: Akkurat, já, með þess að þeir geta ekki gengt peningar í banka og kaupa með steinsteypu. Og núna erum 7000 íbúðir landið sem standa auðar.
0: Já.
1: Að því að menn telja betra að eiga steinsteypu sem engin leigir í, heldur hún að geyma peningin í banka.
0: Já,
1: Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að bankakerfið ónýtt. Og því að stjórnað af fólki sem ræður ekki við þetta. Það verður að breyta þessu kerfi þannig að bankarnir geti gefið einhvern arð, þannig að menn sé ekki nettir til að kaupa alls konar vitleysu bara í þeirri veiku von að þeir haldi, nú til dæmis að gerast að þessi steinsteypa hún virðist vera hrynja, húsnæðisbólan virðist vera hrynja og þessi menn sem vildu vernda eignir sínar með því að kaupa steinsteypu, nú tapa þeir hugsanlega öllu vegna þess að...
0: Já, nafnverði stendur eftir.
1: Breytir engu, nafnverði breytist þá líka. Og ég segi að menn hafa algjörlega glemt að horfast í auðu í þetta að bankakerfið, það sinnir ekki þeirri hlutverki, sinnir ekki sínu hlutverki, að menn geti geft þar fé.
0: Já, en Guðmundur, við erum með alþingi sem setur lögin í landinu. Tekur ekki alþingi á þessu þá að breyta lögum við gagnvartsbönkum? Það er ekki teila til með að breyta lögum sem sýnist að við sem settu bindiskyld á bankana. Þegar það bara gert ýmislega.
1: Já, það eina sem gerðu var að setja lögum Seðlabankan og Seðlabankin fer alltaf á hækkar vexti og ég verið að segja í kreppu ástandi þegar að von er á hruni húsnæðiskerfisins, þá fara þeir að hækka vexti.
0: Já, akkur.
1: Þegar að hugsanlega veri von ef að veru lækkaðir vextir.
0: En er það Guðmundur, það er svo freistandi að spyrja einu að þarna bara 2008 þegar bankahrunið var að það var nú partur af því sem eins og menn segja það var bara tilraun við að ná tæma bankana innan og síðan ná eignum af fólki og heyrða til sín samt og sitja eftir með skurumvilega eigni fólksins ná eignum á fólki og það er svona sumir segja já, nú í uppsiglingun taka tvö
1: það er að máli segja það
0: Ná, þetta lítur svolítið þannig út en það er allavega boltinn er hjá stjórnvöldum fjármála ráð fyrir hvar er hann í þessu máli til dæmis að því að hann á að gæta þess að það sé örugglega í lagi með til dæmis að eignir að það borgi sig að leggja inn í banka það á að vera að væri eðlilegt að borga sig
1: þetta tengist öðru vandamáli sem er mjög mikilvægt líka ræði í samhengi og það eru lífeyrissjóðir
0: heldur betur
1: já, þeir eru grund og allar vandamáli í samfélaginu líka
0: heldur betur
1: og tengist bönkunum því að í raun og veru eru bankarnir ekkit annað en bara afgreiðslu borð fyrir lífeyrissjóði það er bara svo liðið
0: já, en lífeyrissjóðnir eru líka inn í neysluvöru fyrirtækjunum eins og maturufkæðjunum og það eru lífeyrissjóðnir sem að krefjast ávöxtunar þar þeir eiga ekki að vera inn í neytenda fyrirtækjum
1: þeir eru mikilvæg verðbólgu pumpa númer eitt lífeyrissjóðnir.
0: En hvað gerist með lífeyrissjóðina ef við förum göngu til liðs við ESB?
1: Þá er hætti því að þeir verða notað til að borga lífeyrir í öðrum löndum.
0: Sameiginlegi sjóður ESB og ríkja innan sambandsins. Við gætum sloppið eitthvað fyrstu árin með eignasafni. Já, en svo bara kemur þrýstingur smám saman.
1: Hvað segir hvalveiðar?
0: Jú, byttu, ég ætla bara að það klára eitt þetta í sambandi við hérna evruna Guðmundur.
1: Já.
0: Það er alveg ljóst að ef við semjum á vitlusu gengi eða óhagstæðu gengi með ofmat á krónunni, þá lækkar alveg klárlega fasteignaverð launin í landinu lækka.
1: Já,
0: og það, ég ekki fann að sjá fólk sætta sig við það, af því að nú getur einmitt farið til Spánar og fær svo mikið fyrir krónuna, en ef það komið með evru, þá fara bara ekkert fyrir krónuna. Svo.
1: Já, þetta er kannski of hérna, flókin umræða að ræða þessi gjaldeyrisviðskipti.
0: Já, já, en ég bara aðeins að benda á það að fólk getur stórlega að tapa eignum ef að ekki er rétt staðið
1: að
0: málum.
1: Það er fullkomlega rangt að það sé eitthvað keppikefli að taka upp evru.
0: Já.
1: Það sína svíjar og danir.
0: Já.
1: Það er ekki keppikefli að taka upp evru.
0: Nei.
1: Það getur komið vel út, það þarf ekki að vera það.
0: Nei.
1: Og það mjög vandasamt að hugsa það máli til enda.
0: Já, og kunna semja það.
1: Já.
0: En Guðmundur einmitt, en þú nefnir hvalveðar og ég ætla nú bara að byrja og segja, ég óska Kristjáni Loftssyni innilega til hamingju að vera bara komin út og sjó með hvalbátana
1: Já.
0: Og farin að veiða og farin að flagga og skera. Og mér sem þetta frábært.
1: Þú sýnir kvölunum enga mannú.
0: Nei.
1: Hvernig er þetta?
0: Nei, ég hef enga sérstaka mannú gagvast kvallum frekar ímsu öru.
1: Ég hef alltaf haft svolna mannúðar tilfinningu og gagvast þorskinum.
0: Já.
1: Þegar verið að skera hann í tætlur út á miðum.
0: Það má kannski segja það.
1: Mest þótti mér nú þegar við lentum einu sinna út á ég var á bát frá hérna Ólafsvík og við lentum í því að veiða ufsa
0: Já.
1: Og það var alveg reynd óbáslegt veiði
0: Já.
1: En þannig að blóðið í ufsanum svo raukt að það var allt eldraukt í blóði þarna á tilfærinu þegar við vorum að veiða ufsan og ég verð að segja það mér leið eins og ég væri mandrápari þetta var svo hróðalegt
0: Já, þetta svo Og svo viðkvæmast.
1: Ég held ég taki Já. Undir með þér. Ég óska.
0: Mér það snillt hjá Kristjáni, bara áfram kvalur. Og hann á bara...
1: Og veitir ekki á því að veiða eitthvað þessum kvölum áðurinn klára loðnun og síldina.
0: Nákvæmlega.
1: Ég segi nú ekki meir.
0: Og líka það að hlaupa eftir þetta er okkar auðlengd, þetta er allir súrikvalurinn og kvalkjötu og mér er vel kunnust um það, það er veitingastaður hérna sem að býður upp á matseli kvalkjöt að fyrir útlendingana og þeir eru sólgnir í kvalkjötu en þessi að líka jafnfram, þessi að hvar getur fengið í falaskoður.
1: Að lokum langtum til að segja reyna sögu á sjálfumir. Þegar ég voru 12 ára gamall, þá var ég sveit í Mýjasveitinni og það var lambið var kyrst út á Húsavík til slátrunar og bóndur sem ég var hjá, hann var slæmur í fótum og hann gat ekki verið inn í krónni þar sem verið var að slátra. Þannig að ég var látin taka lömbin og rétta þeim aðila sem var kallaður drepur.
0: Nú.
1: Hann var maðurinn sem var tóku lömbunum og var með svona tittibissu, hann var kallaður drepur.
0: Já, sætt.
1: Eðlega, svo kom hann með sína tittibissu og sáum lömbin og drap þau, þess vegna var hann kallaður drepur.
0: Já.
1: 12 ára gamal stóði ég rétt í þessum manni lömbin og horfði á þau fara inn í eilíðina og ég verð nú að segja það að hérna... Ég vorkendi þessum lömbum ekkit meira en kvölunum.
0: Nei, það er...
1: En svona voru nú barnavendarlögin þá og þetta var allt þótt í gott og blessa að 12 ára gaman drengur sæði í þessu stappi að drepa lömbin.
0: Já.
1: Litlu sætu lömbin.
0: Já, litlu sætu lömbin, ég hef alveg upplegað það sjálf. Ég sammála því og sérstaklega
1: þegar maður... Þú varst út í flati að gera það sama?
0: Já, ég bara þekkti þau með nöfnum og skýra alla og ég passa hann á heimalingana, þannig að þetta er alveg á reynu. En mér finnst þins að það er í sambandi við kvalin að þetta er bara okkar auðlind og við erum rétt á því að fá þennan mat og
1: þetta gjöld. Ég mest Við erum að tala um mannúð gagnvart
0: kvölum.
1: Hvað með tré?
0: Ekki bara það við vorum með ráðherra hérna
1: já.
0: Sem að sko
1: Brautlög?
0: Já, já, já, og stjórnarskrána allan pakkan.
1: Já, já, brautlög.
0: En veist hvað hún sagði? Ég er talsmaður kvalsins.
1: Já, já.
0: Og svo stein þegir hún núna.
1: Maðurinn í tunnunni, hann sagði mér leiðin svo kvölunum.
0: Já, hugsa sér.
1: þetta er að vera svo mikið tvassi.
0: Já.
1: Ég bara í hvað er ég fjandur að fá með þessa sæli? Er þetta ekki amir í störu?
0: Næ, ég veit ekki hvað, þetta er náttúrulega þann... Pólvótsson er náttúrulega búin að vera snar óðuga. Loka hann inni bara alveg til eilig og láta geta kvalkjöt allan tíma. Þá myndi hann kannski læra eitthvað. En sko, málið er að þetta bara kemst í tísku og þetta verður eitthvað æði og veistu Guðmundur að þetta er svo bila að þetta getur, fólk getur ekki sé blóð og þingið einhver, eitthvað fólk á þinginu til þess ekki geta sé svona mikið blóð sko ég er sagt þér það að þarna rétt fyrir, ég sko að selja 1967 þá var verið að rífast ofsalega nýr á þingi hvort allt að leifa lita sjónvarp á Íslandi
1: Já.
0: Og veistu út af hverju mátt ekki leifa litasjóvarp vegna þess að konur og börn geti orðið svo hrættar eða sæju blóð í sjóvarp og við erum með svona þingmenn í dag sem eru svo hrættir eða sæju blóð á kvalum
1: þetta
0: er bara að kalla fyrir
1: já,
0: ég fer á kvalveðar ef ekki vil
1: betur það er ekki líðræði á Íslandi þetta er flokksræði
0: það
1: er flokksræði á Íslandi þannig að inn á þing hópast flokkar en ekki þjóðin
0: ég skil þig, Guðmundur Ólafsson hagfræðingur alltaf gaman að fá þig og takk kærlega fyrir vertu sæl og góði hlustendur við þökkum fyrir verði sæl

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Þrosti Sigurjónsson. Þrosti rekstrarhagfræðingur. Velkomin til okkar, Þrosti.
1: Takk fyrir.
0: Nú ef við byrjum á því að ræða, nú hafði búið að ræða mjög mikið evruna og sem sami í land gjaldmiðil Evrópusambandsins, þá var nú ekki öll ríki búin að taka þennan gjaldmiðil upp. Og hérna og en það er líka ýmislegt, við komum kannski að því og eftir, en varðandi skuldir, nú eru Evrópusambandi að samna skuldum út af alls konar ákvörðunum það að Evrópusambandi þarf að styðja bæði hernaðar aðstoð og annað.
1: Já.
0: Nú komin nýr póstur. Við þurfum að fara að skulda þarna líka Íslendingar. Ertu með tölur í kringu það?
1: Já, ég fór náttúrulega að skoða þetta. Sko, ef við tölum bara skuldir Evrópusambandsríkjana, þær eru náttúrulega aðskildar.
0: Já,
1: þjóðuríkjana. Og þau eru að vera sífellt skuldugri.
0: Já.
1: Og Ítalía og Spánn sérstaklega. Og svo skuldaði mjög mikið. Svo skuldaði bara mjög mikið í hérna, eru komin yfir 100% sko af þjóðarframleiðslu skuldir, ríkisskuldir. Og svo skuldaði til viðbóta margar þjóðarframleiðslur í lífeyrissjóðs svona
0: skuldbindingar
1: sem hafa ekki verið lagt í sjóð fyrir því. Þetta eru bara skuldir aldaríkjana hvers fyrir sig. En svo eftir COVID þá fór Evrópusambandið að taka lán sjálft. Það nú bara sérstaklega bannað. En það ákveður í vegna þessara krísu að gefa út skuldabréf upp á 800 milljarða evra. Nú er gríðarlegir fjárhæðir til þess að bæði veita styrki og veita ríkjum aðildarríkjunum lán eftir COVID-faraldurinn. Og þau eru búin að veita styrki, ég held að þetta séu eitthvað í sambandi við eitthvað í kringum 400 milljarða og lána hlutin er kannski 386 milljarða sem við lánað. En þá þið sko Ísland alltaf gangast í ábyrgð fyrir endurgreiðslu þessara lána eins og öll önnur ríki. Þau lán sem að Evrópusambandið tekir í sínu nafni verða bara greitt af aðildargjöldunum til Evrópusambandsins og öllu þeirra tekjum. Þannig að Ísland þið bara að taka þátt í því að það sem var lána til kannski Ítalía fékk mesta lánun en það skuldar 140% af þjóðarframleiðslu og ekki tvísta að geti endur greitt, þá myndi það falla á Ísland okkar hlutdeild sem væri þá 0,15-17% af hérna, heldar tjóninu. En það sem var veitt í styrki og var óendurkræft þar eru okkar hlutdeild yfir 90 milljarðar íslenskar. Þetta eru fljótt að koma. Þannig að ég tók þetta saman svona að hafa aðri stóri lánapakkar bæst við og munu eflaust bætast við í framtíðinni til með þess að þetta 90 milljarða evrar lán til Úkraínu til þess að hjálpa Úkraínu í þessu stríði.
0: Já.
1: Það verður hérna afhent á árunum 2026-2027. Ég á nú frekar vona því að það lán verði bara breytt í styrk vegna þess að Úkraína mun aldrei geta borgað þetta. Og hérna þá væri hlutur
0: Íslands. Það er ekki ætlast til þess held ég að
1: þá verði þessi hlutdeild Íslands í þessu láni sko hátt í 20 milljarðar.
0: Já.
1: Sem verðum að axla. Og svo eru alls konar minni verkefni en þetta tínist saman og ef maður leggur þetta allt saman þá gæti vel verið að heildarskuldbinding Íslands er yfir 280 milljarðar bæði í ábyrðum og endurgreiðslum samanlagt. Það er bara háa tölur
0: fyrir okkur. Mjög háar, en svo er það mörg ríki sem er að sækjum að Evrópa eru umsóknaríki svo kölluð.
1: Já,
0: og langflest ef ekki öll þessi umsóknaríki eru fátækríki.
1: Það er mjög fátæk.
0: Sum bláfátæk, það er svo Moldá.
1: Já, þau munu þurfa

0: mikið stuðning frá Evrópusambandinu.
1: Úkraína, Armenía, Georgía.
0: Já.
1: Og ég veit ekki hvort það séu fleiri ríki.
0: Jú, þetta eru átt eða nýju ríki og þau eru öll.
1: Þessi umsóknaríki.
0: Já.
1: Og það þarf að borga með þeim.
0: Já, þau eru að sækja til þess að fá aðganga að innri markaðunum og já. Til að fá þá styrki til þess að þess að byggja sig upp. Þarna eru Albanía, Bosnía, Kosovo, Moldova, Georgía, Serbía, Svartfjallaland og jafnvel Tyrkland sko.
1: Já, Tyrkland, já, já.
0: En það eru náttúrulega risastórt og Úkraína er risastórt sko, fjölmennt ríki. En
1: já,
0: mörg þessi ríki eru smá en fátæk, en Úkraína er ekki smá, hún er Nei. Stór. Og það gríðarlegan stuðning. Þannig að þau árgjöld sem að við erum núna að horfa á sem eru ykkur 20 milljarða, þau getur hæglega hækkað. Sko ef þessi ríki ganga inn. Það verður sem sagt öll ríkin þurfa að borga meira til þess að hjálpa þeim.
1: En hvernig stendur á því að það útbreitt svona afstaða að þessi peningamál skipti engu máli? Þetta kannski eins og mönnum fyrst leiðilegt að hlusta á umræður svona tölur. Við þekkjum það á Íslandi, skuldir, sveitafélaga farið mjög vaxandi og enginn gert neitt í því.
0: Mm-hmm.
1: Þetta svolítið erfið umræð í raun og verð, þú hugsa nátti það.
0: Já, en sko nú erum við hérna á Íslandi og ríkisskuldir hér eru bara mjög litlar með við þessar Evrópuþjóðir.
1: En þá, tæplega 60%.
0: Það eru bara mjög...
1: Við vegum ekki fara mikið herra til að fara yfir mörkin.
0: Það eru mjög hóflegar, ég minna þessar Evrópuþjóðir stóru eru komnir yfir 100%.
1: Já.
0: Og síðan er það að það er fara vaksandi hjá þeim, það eru reikið með halla og það er lítill hagvöxtur. Hérna er þó oft hraustlegur hagvöxtur. Og hérna, ég er bjartsýnn, það er miklar auðlindir hér og mikil tækifæri, við erum ekki eins og farin að kanna það hvað til af olíu í drekasvæðinu, en þar geta verið 100.000 miljardar af virði af olíu og þar myndi ríkissjóður bara vera skuldlaus ef að þið findist olía.
1: Nú því stundum haldið fram hérna, Frosti, að ef okkur líkar ekki hérna, stað okkar og dvöl okkar í Evrópusambandinu, þá getum við áttan kost bara að segja okkur frá þessu.
0: Já,
1: og
0: það
1: þá
0: er hægara sagt en gert.
1: Já, sko, þá kannski tvennt til. Ef við erum ætlum að segja okkur frá Evrópusambandinu og erum með okkar gjaldmiðil, eða við ætlum að segja okkur frá Evrópusambandinu og vera búin að taka upp evru.
0: Já.
1: Það er miklu, miklu erfiðara fyrir ríki og það hefur aldrei gerst í sögunni að ríki hafi sagt sig úr Evrópusambandinu. Bæði Grænland fór ekki inn, þeir voru ekki með evru og Bretarnir voru með sitt gjaldmiðil, sterlingspund.
0: Sko,
1: ef við tökum upp evru og vildum svo kannski eftir 10-15 ár breytum
0: Það er engin, sko, það er engin ekkert regluverk í Evrópusambandinu sem að byrti ramma það hvernig þú getur hætt í evrunni. Það er ekki neitt uppsagnar ákvæði, það er uppsagnar ákvæði veruna í Evrópusambandinu en það er ekkert uppsagnar ákvæði í myntbandalaginu. Og það er mjög vandaða ferill sko þurft að taka upp evruna, þurft að vera í 2 ára sína fram og þolir það að taka upp evruna sért búin á tökum og vöxtum og verðbólgu og það sé ekki halli á ríkissjóðnum og það sé skuldir séu hóflegar og þetta er allt fjalla með vönduðum hætti en ef þú ætlar að ganga út úr evrunni þá bara engin hérna umgjörð það getur til dæmis þýtt og hagfræðingar hafa skrifað þetta hvað gerist mögulega ef að til dæmis Finnland myndi ákveða að hætta í evrunni af því að hún er að halda efnahagslífinu öllu í við alkul eins og reyndi og atvinnuleysi fer vaxandi og gengur illa hjá Finnum einlaust gæti verið svo að hætta í myntbandalaginu taka aftur upp finnska krónu lækka gengið og setja allt í gang og skapa störf en þetta geta ekki gert vegna þess að leið og myndu tilkynna þessa ákvörun og hún ætti að eiga sér stað eftir mánuð þá myndu allir finnar sem ættu evrur í bönkunum byrja að taka þær út og flytja til Þýskaland vegna sem vil ekki láta skipta þeim yfir í mynt sem síðan lækkar í gengi og þannig að bara sjálfsbjarga viðleitni fólks sem á eitthvað fé leiði til þess að það verið bankaáhlaup á finnska bankakerfið og þetta hefur engin fundin einn að lausn ná þannig að það gæti verið til þess að Þýskaland sem að ef að það myndi hætta og menn hefðu trúað því að ef að þýst mark tekið upp í framhaldir þá myndi það styrkjast þá myndi ekki vera bankaáhlaup þar en ef að þjóð var að fara út úr myntbandalaginu á grundvelli veikleika og til þess að auka samkeppnisstöðu sína og lækka gengið þá þið mögulega bankaáhlaup og það engin viðbragðsáætlun til staðar. Þannig að með þetta scenarió eða þessa sviðsmynd þá mjög óhlýlegt að nokkur þjóð vogi sér að fara út úr myntbandalaginu. Þannig að þú, við erum bara að líta svo á að þetta sé einstefnað eftir út búin að taka upp evruna og ég held að þeir sem voru að hanna evruna, leiðtogarnir, þegar hún tekin upp, þeir vissu þetta. Bæði forseti Þýskalands og Frakklands á þeim tíma þeirra myndbandalega stofna, þeir gerðu sér grein fyrir því að það ekki aftur snúið.
1: Og Jacques Delors vildi það.
0: Já, og hann vildi það. Það voru meiri efasendur hjá þýskum ráðamönnum. Þeir voru ánægðir með sitt þýska mark og þeim gekk vel. En þetta var svona upptaka evrunar var pólitískt verkefni. Það var margir hagfræðingar að vara við þessu að hún mun aldrei henta öllum löndunum og öll verði einhvern tíma með ranga peningastefnu. Það getur aukið atvinnuleysi og búferlaflutninga og erfiðleika. Við jafnvel valdi því að hagkerfið ná ekki sínum besta árangri og það virðist vera raunin. En markmið, en þegar þjóðir eru konum með sameiginlega mynd, þá er ekki aftur snúið. Það verða að auka samrunan, verða að taka upp sameiginlega fjármál, sameiginlega skattastefnu, millifærslu á sköttum milli ríkja og rauninni verða að vera bandaríki ef þetta á gangu upp og það er stefnan, sko.
1: En það var markmið með evrunni þessi upptaka þessa sameiginlega gjaldmiðils. Þetta var hugsa sem stórt skref í átt að því að nánari samruna.
0: Já, já, sífælt segir, nánari samruna.
1: Það var kannski að samræma fjárlögi sem hefur ekki verið gert ennþá. Það þarf að samræma skattamál sem hefur ekki verið gert ennþá.
0: Já.
1: Og spurning sem er náttúrulega ekki verið að fjallum neitt þetta er lífeyrismál. Lífeyrissjóðsmál.
0: Já, það er krísa sem er framöndan.
1: Já, hún er krísan er svo fyrir hendi. Leist hana
0: já.
1: Án þess að verða einhver sameiginlega lausn.
0: Ég held að þeir muni að lokum neyðast til þess að leita sameiginlegra lausnar og allar krísur sem koma upp í Evrópusambandinu eru nýtta til þess að auka samrunan, auka miðstýringuna og draga úr sjálfræðu fullveldi einstaklega aðelda ríkja.
1: En þú sér Íslendinga með 10.000 miljardar sem eru eignir lífeyrissjóðanna.
0: Já.
1: Og það verið tekið upp gegnumstreymiskerfi.
0: Já, við þyrftum náttúrulega Við vitum náttúrulega ekkert hvernig þetta fer. Ég held að sko líklegasta lausnin og ég var einmitt að ræða þetta við gerfi grindina og stilt hann á hæsta styrk og sagði getur við fundið lausna á þessu vandamáli Evrópusambandsins með lífeyrissjóðana.
1: Já.
0: Þá kom mikið langloka og eftir miklu umhugsun að það er þið að hækka lífeyrisaldur í þessum löndum. Það er þið erfitt.
1: Já.
0: Það er þið að minnka réttindin. Það er þið erfitt pólitískt og líklega það erði að mögulega erði að rýra af kaupmáttu evrunar en það erði að gera það hljóðlega svo menn byggjast ekki við því það verðbólga sem sagt til þess að það krónu sem að fjólk fengi í lífeyri hefðu minni kaupmátt
1: innri gengisfelling
0: bara gengisfelling bara
1: já, ég er að segja gengisfelling
0: það er ekki innri gengisfelling innri gengisfelling þá er launalækkun á línuna en gengisfelling þá minkar kaupmátt hverjar evru
1: já.
0: Og það er bara hinn venjulega gengisvelling. Og hún gerist með því að prenta fleiri evrur heldur en þarf í hagkerfið.
1: En svo við þekkjum vel hér.
0: Já, og bara býr til, og það er gert með því að lána ríkjónum, vaxtalaust, mjög mikið af peningum sem þau geta nota til að greiða út lífeyrinn.
1: En í raun og veru var þessi evrópustefna, ekki bara evrústefnan, heldur evrústefnan ákveðin hugsjón. En svo byrtist ég á Jacques Delors.
0: Já.
1: Sem var framkvæmdastjóri, svo var náttúrulega skipaður af Mitterrand og hann var ákveðin, mjög ákveðin sósialisti, Jacques Delors. Hann sagði að peningastefnan er kóróna efnahagsleg samruna.
0: Já.
1: Með henni erum við að stíga skref sem gerir það verkum að við getum ekki lengur bakkat inn í þjóðerni siggju fortíðarinnar.
0: Já, já.
1: Það er nú það, hvað heldur að neyja við með þetta? Þjóðernis hyggju fortíðar.
0: Það er vandamál Evrópusambandsins er þjóðernis hyggja, það er að þjóðverjum finnst þið vera þjóðverjar en ekki Evrópubúar. Í Bandaríkjunum finnst New York búum og þeir vera Bandaríkjumenn. Og eins og Flóridabúar finnst þið vera Bandaríkjumenn og svo líka Flóridabúar.
1: Já.
0: Þetta er eins og okkur liður eins og við séum Íslendingar en svo áttu heim í Kópavogi eða Akureyri en það er númer 2. En númer 1 eru þjóðverjar, númer 2 eru þeir Evrópumenn. Og þegar það er að snúa þessu við og þetta er vandinn ef þú ætlar að búa til stórríkið eða bandaríki evrunar, Evrópu, þá þarftu að losna við þessu sterku þjóðernisvitund þjóðana. Ítalir eru með svo sterka þjóðerniskennd og hún truflar þetta verkefni sem eru bandaríki Evrópu. Nú eru menn konum í ríkisborgararétt sem tvöfaldur, sko. Það allir ríkisborgarar í Evrópusambandinu og svo eru þeir líka ríkisborgar í sínu ríkjum. En ég held að það sem draumurinn að þú verður bara ríkisborgar í Evrópusambandsins.
1: Og Evrópusambandið... Evrópubúi fyrst og
0: hans. Já, og þetta verði svipað við Bandaríkin. Með sameiginlegan her, með sameiginlegt skattvald og sameiginlegan gjaldmiðla sjálfsögum. Og hérna, sameiginlega varnir og allt þetta. Og til þess að byggja upp sameiginlegu varnirnar, þá mjög nauðsynlegt að sé ykkur ógn. Það sé ófriður og válegir tímar. Það þurfa að vera... Það svona steitaði nefann í átt að rússum í staðin fyrir að koma til samninga við þá að stilla til friðar í Úkraínu. Þá haldaðir, hafa þær ekki haft nýtt frumkvæði að því Evrópu, hérna, leiðtogar Evrópu, að því að stilla til friðar í Úkraínu. Aldrei. Þeir eru ekki búið til neins friðarfundar með rússum. Til, en auðvitað, sko, svona stríð verður aldrei leist á vígvellinu. Það verður leist með diplomatískum hætti, með samtali, þar sem menn komast að niðurstöðu. Það ekki að komast að niðurstöðu sem felst í gjör í því að gjör segir að Rússland. Þetta kjarnorkuveldi. Þannig að þetta augljóslega markvisslega til þess að viðhalda þessari ógn, til þess að réttlæta gríðarlega fjárfestingar í sameiginlegum viðbúnaði. Og þessar fjárfestingar eru núna framundan og ef við göngum í Evrópusambandið þá getum við auðvitað sagt að við ætlum ekki að vera hernaða þjóð og við ætlum ekki að vera með her. En ég held að við ekki geta komast hjá því að taka þátt í því að greiða fyrir vígbúnar kapplaup Evrópusambandsins sem núna bara á byrjunarpunkti. Og það mikill vilji hjá þýskum almenningi og sjálf og kjósundum í þessu löndu til þess að byggja upp her. Það kemur íslendingum óvart kannski að skoðanakannanir sína til þess að það bara 60% sem að styðja það að Þýskaland byggja upp her og sé herskilda.
1: Umræðan varnar öryggismál núna eru ákveðið skref í átt til ennþá meiri samruna eins og evran. Já. Þetta snýr að því að gera þetta. Því Já. Hefur alltaf verið haldið fram að þetta séu sjálfstæð og fullvalda ríki sem hafi með sér ákveðið svona efnahagsleg tengsl en sá tími að löngu liði.
0: Já,
1: þeir alltaf sér að ganga miklu lengra.
0: Þeir hafa alltaf alltaf sér að ganga lengra þeim á skoðar heimildirnar og þeirra eigin ævisögur frumkvöðlega.
1: Þá segja þeir að upphafs.
0: Já, þeir segja alveg heiðarlega frá upphafi. Já. Við ætluðum að sameina Evrópu með viðskiptum og sameiginlegum hagsmunum en ekki með vopnavaldi. Það var búið að reyna það. Hitler var búin að reyna að sameina Evrópu með vopnavaldi. Mm. Eflaust var Napóleon búin að reyna líka, Rómverjar reyndu það líka og allt þetta. En núna var hugmyndin þessi, sem snjalla hugmynd, að láta alla sameinast á grundvelli sameiginlegra hagsmuna og viðskipta. Byggjandi tollabandalag og svona hefur þetta gengið og ég var mjög hrifin að þessu frjálsa
1: efnahagsbandalagi Evrópu
0: og mér finnst þetta mjög gott að vera í svona efnahagsbandalagi þar sem menn er ekki rækta viðskipti sín á milli en mér líst síður á það að búi til stórríki þar sem að Ísland verður fylki á, lengst á jaðri stórríkisins og við höfum áleika mikil áhrif á stefnuna eins og íbor og þórsöfn á stefnuna á alþingi. Þetta sára lítið, sko, bara til þessi ræðutími þessara sex íslensku þingmanna er þið innan við klukkustund á hverjum vetri samalagt, sko. Það eru 720 þingmenn og fengjum sex af þeim og það hefur að við sjáum að við hefum hagsmunum sem eru tiltölulega ólíkir hagsmunum þeim sem ríkja og þörfum sem ríkja á meginlandinu en við hefum engin áhrif, við höfum áhrif að minnsta þjóðin og með mestu fiskveiðilindinnar mjög miklar hreina orku og mögulega olíu. Og við erum að leggja okkur undir hérna löggjafavald, framkvæmdavald og æðsta dómsvald í stórum og mikilvægum málaflokkum. Mér hugnast það ekki vegna þess að ég treysti þeim ágætla til að gæta hagsmuna heildarinnar. En hagsmunir okkar er ekki mjög líkir hagsmunum heildarinnar. Þessar 450 miljónir manna sem búa á Evrópusvæðinu hafa aðra þarfir og aðra hagsmunum við. Þá skortir orku, fisk og landsvæði. Og aðganga norður slóðum sem við höfum og erum alveg með ótrúleg tækifæri sem þjóð að nýta það sjálf og setja okkur eigin lög. Okkur við gengi vel til þessa, erum orðin eina ríkustu þjóðum heims og erum á góðri vegferð, þannig ég skil ekki hvers vegna þessi vegferð er hafin. Þetta virðist bara vera eitthvað sem að flokkur sem fekk 15% atkvæði kosningum gat samiðum í við myndun stjórnarsáttmála að láta þjóðina gefa sér umboð til þess að halda í þessu vegferð sem ég held að sé ekki innistæða fyrir, ég sé ekki áhuga á því og ekki hagsmunir okkar er ekki þarna.
1: Það eitt mál sem að eða kalla það kannski áróðurstaktík sem að er notað. Það lengst er viðtöl við háskólamenn og aðra sem eru hlintir Evrópusambandinu eins og kom fram í þætti hjá hérna Silfrinu. Þá er verið að spyrja Evrópusambandið og þá er svarið að þetta er bara eins og hver annar milliríkja samningur. Og
0: því,
1: síðan fara þeir að reka það, við gerum samning við NATO og þá voru margir hrættir og þetta gekk allt mjög vel og þá eru að bera saman kannski fríverslunarsamning okkar við önnur ríki og það verið að bera þetta saman við það að Evrópusambandið gerir kröfu að fá stærsta og mikilvægasta þáttin í löggjafarvaldi okkar og fara með hæsta valdið á Íslandi þegar að Bandaríkin gerði við okkur samning gengum í NATO 49, gerði við okkur samning 51 þá gerði Bandaríkin með enga kröfum það að þeir færu með æðsta valdi hér á Íslandi
0: ég held að Pétur sem er svo áhugavert við þetta sko. Það sem að, við erum að fara að gera hér við erum að hefja vegferð sem krefst breytingar og stjórnarskrá.
1: Algjörlega, við erum að verða að breyta stjórnskipan íslenska lýðveldisins.
0: Svo við bara sagt, við erum bara að fara að kíkja í pakkan og ef þetta væri svona einfalt að kíkja bara í pakkan, þá þyrfti ekki þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá gæti bara, utanríkisráðherra kíkt í hennan pakka og sagt okkur frá því hvað er í honum.
1: En það bara hefðbundin milliríkjasamningur, er nokkuð vandi að ganga frá honum.
0: En það sem í rauninni er verið að gera, er verið að biðja þjóðunum umboð til þess að sækja endurnýja umsóknakar til Evrópusambandsins og hefja ferlið. Reyndar held ég að Þorgerður, utanríkisráðherra, hafi bara hafið ferlið fyrsta degi sem hún tók við embætti. Hún fór bara til Brussels að vinna með þærlendum og ráðamönnum þar það að skipuleggja með hvað hætti Ísland myndi hefja þetta ferli inn í og í hvað skrefum. Og það var ákveðin dagsetningin á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu ákveðin á fundum út í Brussel, ekki hér, en það verði ekki haggað. Þó að vera augljóslega ekki heppilegt fyrir kjósendur að vera velta sig fyrir sér í sumafríin og mæta síðan á þess að þingi sig eða störfum og hver geta á fyrirtækin í fríum og allir sem þurfa tjá sig málið. Þannig að þetta er einhvers konar áætlun sem er bara hafin og við held ég og við eigum tækifæri að segja bara nei í haust, þetta er ekki leiðin og okkur hugnast þetta er ekki verið með eina þjóðin í áratugi sem að sækir aðild til þess að verða og er þegar með aðganga að sko ekki til þess að fá aðganga innra markinu þegar við höfum að það nú þegar við höfum fullt og mjög gott samstarf Evrópusambandið, við varum að fara inn til þess að borga 20 miljardar á ári gangast í skuldir með Evrópusambandinu í þeim sameiginlegu lánum sem það hefur tekið og við varum að gefa frá okkur mjög mikilvæg yfir okkar mikilvægstu málaflokkum, þar að segja fiskveiðunni, hafsvæðunum, lífríkinu í hafinu og hvernig við nýtum þetta og skipuleggjum þetta sem að ég held að ég meina Evrópusambandið hefur bara alltaf að hagsmunni við í meðferð þessara auðlinda.
1: Það sem ríkisstjórnin er að fara fram á er að þjóðin gefi þessum samningsaðilum sem við vitum ekki hverju verða umboð til þess að breyta stjórnskipan Íslands.
0: Já, gera tilhuga því að, og það sem að gerist til dæmis 2009 þegar Alþingi fjallaði málið þá var þetta umboð veitt með gríðarlega stífum fyrirvörum og undir ströngu eftirliti Alþingis. Þegar að núna er verið að leggja þetta til að það verið bara haft til hliðsjónar og ekkit eftirlit frá Alþingi ekkit ákvæðan það. Þjóðin veitir bara umboð og það er mjög opið og óskilirt og svo mun bara utanríkisráðherra að halda áfram sinni vegferð og þá með kannski stuðning með 50% þjóðarinnar og þá er erfitt að ráða við nokkurt hlut fyrir en að síðan er okkur sagt að þetta mun ekki krefjast neinnar aðlögunar. Við höfum hvergi sé neina staðfesting og því annar en eitthvað orðalag. Það er engin samningur fyrirliggjandi og það. Það verður náttúrulega hægt að fá bara bréf frá Evrópusambandinu. Við munum ekki krefjast neinnar aðlögunar á nokkru tagi meðan á aðildarviðræðum og stendur. Ekki slíkt bréf hefur borist. Þetta er bara hvort óljós viðtöl við embættismenn sem að ráða því ekki. Sko.
1: Svo við fáum ekki einu sinni að sjá.
0: Já,
1: og leyniskjöl
0: alls konar leyniskjöl í herbyggjum
1: og minnisblöð sem að tengjast þessu
0: þetta er alveg
1: ótrænt of understanding eins og það heitir og menn er að tala það
0: ég var ég held að í kosningabaróttinu þá talaði Kristrún Frostadóttir sem nú er forsetisráðherra mjög skynsamlega hún sagði hérna það ætti ekki að fara út í svona vegferð nema mjög aukin meiri hluti þjóðarinnar væri áfram það að ganga inn í Evrópusambandið vegna þess að þetta væri mjög flókið, tímafrekt, myndi kljúfa þjóðina og myndi hérna vera erfitt að ganga út úr þessu aftur. Og hérna nú höfum við, hún hefur einhvern veginn látið draga sig inn í þetta og ég held að það sé mikið ógæfuspor. Ég held að það sé allt rétt hjá henni að þetta ferli sem nú eru við að þjóðin að ræða það hvort hún ætlar að segja já eða nei í haust. Ef að sagt verið já, þá hefst baráttan að miklu meiri krafti það að segja já eða nei í næstu þjóðatkvæðagreiðslu og þá ætlar Evrópusambandið að blanda sér í leikinn með styrkjum sem að frá Jón Bjarnason hefur nú kallað bara mútufé, miljardar sem að vera bornir á fé og á þá sem að eru í áhrifastöðum til þess að koma okkur inn í þetta og gera svarið já, sko.
1: En Frosti, umræðan getur orðið svolítið erfið. Tökum já. Dæmi. Við spyrjum kannski hvað verðum landsvirkjum. Þá segja þeir, já, samkvæmt okkar reglum eða reglunum inn í, sem í Evrópusambandinu, þá getur verið bara ríkisfyrirtæki, landsvirkjum gæti bara verið áfram eign Íslending og það ekkit að því. Vandinn bara sá að landsvirkjun markaðsráðandi fyrirtæki á þessu svæði og það brýtur í bága og stangast á helgustu regluna innan Evrópusambandsins samkeppni. Já. Þannig að þeir myndu segja, jú, við fáum að halda landsvirkjun, við vitum ekkert það gerist í fyllingu tímas. Eins með aðra auðlindir, tekur þetta sagt það líka, en það getur stangast á við samkeppnisskilirðin og reglunar innan Evrópus og þannig að umræðan í raun veru fer annars vega fram þannig að við erum að ræðum ástandi eins og það núna en ekki eins og ástandi og verður þegar að við erum búin að framselja vald okkar og þeir konni með æðstu stjórn yfir landi okkar og ákvörðunum
0: og þannig
1: að allt sem við erum að fá núna skiptir svo litlu máli
0: já, þetta bara...
1: ég meina við, það bara spurningin hvað þeir gera, hvað sem það dómstóllin þeirra sem að túlkar sáttmálana sem eru margir með ákveðnum hætti eða hérna, eða þá hreinlega að samþýtta tilskipanir og reglugerðir og þegar það vera samþýtta reglugerðir og tilskipanir þá var það öðruvísi heldur og núna menn að rugla því sama vegna þess að við Íslendingar getum mætt á fundi hjá EES nefndinni og gert athugasemdir við tilskipanir og reglugerðir þó hafum ekki gert það endilega, þá getum við gert það og Alþingi verður að samþykja það ef við erum áfram á evrópska efnahagssvæðinu, en ef við göngum í Evrópusambandið, þá bara ákveða þeir þessar reglugerðir og tilskipanir og það bara bindandi fyrir okkur.
0: Jú, jú, þeir geta bara
1: þannig að við höfum ekkert það að segja.
0: Þeir geta sett lög sem taka gildi hér án milligöngu alþingis. Núna hefur alþingi alltaf milligöngu málið og setur lögin.
1: En þetta svo grundvallar atriði sem mér finnst allt og lítið rætt
0: Já, þetta kallar að breyting og stjórnarskrá, sko. Og hérna, akkurat þetta grundvallar, þetta gríðarleg breyting. Og hérna, ég held að fólk átti sig gjáði að okkur sagt að við séum að taka við öllum lögunum í gegnum sko EES nú þegar, en það bara það sem lítur að innri markaðnum vegna það því, og við höfum neitunavald í samningnum evróska efnahagssvæði grein sem þetta 112. grein, og ég stendur að ef að lögur okkur skaðleg og valda vandamálum, þá getum við beitt greininu til þess að fara ekki eftir því, þeim lögum og það er skaðabóta laust. Og það hérna til dæmis nýtti Evrópusambandi sér nýlega til þess að flytja ekki kísilmálm til að loka á kísilmálm frá Íslandi og Noregi.
1: Já.
0: Og við getum núna nýtt þetta sama ákvæði fyrst að við komum svona fordæmi og þá getum við nýtt sama fordæmi til þess að segja við ætlum að hætta að nota beita ETS kerfin á Íslandir og bara það tekur gildi núna. Og hvað segir þið? Og þá kemur Evrópusambandi að segja já við segjum að þetta er ekki gott. Og þá sem ég sýni bara fram á tjóni ykkur vegna þess og hérna þeir geta ekki gert það vegna þess að það voru engar lestir sem hægt var að beina fólkin í, það var ekki þetta að gera, það er ekki þetta að banna Íslandi að lenda í París eða Brussel. Þannig að ég held að ríkisstjórninni beri bara strax að nýta 112. greinina í EES-samningnum til þess að verja mikilvægsta fyrirtæki landsins sem er sannarlega myndi valda hér mikilli óárán ef að það myndi leggja upp laupana sem er fyrir sér ef að ekkert er gert. Þannig að ég held að við þurfum að hefja bara baráttu fyrir því að ríkisstjórnin hún bara ít á takkan og segir við ætlum að beita 112 grein. Æslandir þarf ekki lengur að greiða losuna heimildagjöld.
1: En sjá til ef að
0: Evrópusandi getur ekkert gert í því.
1: Ef Evrópu
0: bara partar að samningnum.
1: Evrópa lítur svo á að hagsmunum varnar og öryggis hagsmunum Evrópu sé ógnað.
0: Með því?
1: Nei, ég segi nei, ef nei, það ef við myndum telja það. Og við værum komin inn í Evrópu saman.
0: Já, nú ertu komin í annað efni, já, já varnamál.
1: Já, nei, ég bara tekst sem dæmi.
0: Já.
1: Vegna þess að við sjáum það greinilega að hérna að þegar við erum að ræða varnar og öryggismál núna, þá bara fylgjum við með. Við bara okkar stefna að vera hlutlaus eins og höfum verið og annað.
0: Já.
1: Hún fær engan byr, ég menna.
0: En þetta nú bara persónlega ákvörðin sko okkar utanríkisráðherra og þess sem að það var á undan henni.
1: Já, það verður það þannig.
0: Þórdís Kolbrún.
1: Hvernig verður ef við erum í meðurbróðsambandur og það verður raunverulegt stríð?
0: Já, sko, Þórdís Kolbrún og Þorgerður virtust hafa það að sem persónlega áhugamál að draga Ísland inn í þessi átök. Að meðan aðrir utanríkisráðherrar hafa gætt þess að gæta hlutleysi Íslands og draga okkur ekki inn í þessi stríð sem okkur óvikomandi og þó Úkraínu stríði sé hrikalegt, þá er það ekki stríð á okkar landamærum.
1: Nei.
0: Og ekki, auðvitað eigum að senda hjálpagögn og annað slíkt en ekki eru að kaupa hergögn eins og þarna var ákveðið að gera í fyrsta sinn og ég var mjög þótti mjög miður.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur. Og við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlé þá höldum við umræðunni áfram.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur. Nú, Frosti, nú ef við spyrjum bara hinn almenna hérna hlustanda eða hann spyr kannski okkur að því eða þig, af hverju eigum að segja nei 29. ágúst? Hverju myndir að svara?
1: Ég með svona, ég mætti nefna svona átta ástæður.
0: Já.
1: Ég skal byrja svo bara fyrsta, sko, er að þegar meiri hluti landsmanna í einhverju landi vill bara ekki gangi Evrópusambandið og meiri hluti þingmanna í þessu landi á móti aðild og ríkisstjórnin klofin í málinu og engi sátt ferlið, þá það ekki tímabært að hefja aðildar
0: Minni ferlið. Minni hluti þingsins.
1: Já, þannig að það er bara ekki tilefni til, er ekki, forsendan er ekki til staðar til að hefja aðildarferli og hefja viðræður. Þetta er bara fyrsta hugsunin.
0: Já.
1: Svo er þetta er mjög dýrt ferli, veist, þetta ríkisstjórnin sjálf hefur metið að svo að beitt kostnaðar liggi nálægt 2 miljörðum sem auðvitað mætti nýta til annarra verka og síðan fer alveg gríðarlega mikil orka í öllu stjórnkerfinu í það að svara þessum 16.000 spurningum og haki öll boxin og fara alla fundina ótal ferði til Brussel í staðan fyrir að tala við þá sem hér á Íslandi og þurfa á stuðningi þeir sem opið að halda og ákvarðanatöku þess. Og svo bætist þau kostnaðir á sveitafélögum og samtökum og fyrirtækin sem þurfa að leggja fram vinnu í þessu aðaldaferli og þetta kostar líka milljarða. Og þá meðan gera ekki eitthvað annað gagnlegt. Síðan er líka annað sem var svona þriðji punkturinn að mér finnst alls ekki hafa komið fram skýrt hver er ávinningur Íslands af aðild. Við sjáum alveg skýrt að hérna, við erum nú þegar með aðgang að innri markaðanum. Við erum bara fyrsta landið í áratugi sem að sættist eftir aðild að Evrópusambandinu aðeins að fá nokkuð út úr því. Hinn löndin sem eru núna að biðlistanum og sína þessu áhuga, þau séu öll fram á að fá þá aðgang að innri markaðanum sem er stórkostlegt tækifæri fyrir þau. Þetta eru kannski fyrirverandi hérna austastjálfsríki sem að þurfa að fá aðstofi að byggja upp sín kerfi.
0: Moldova til dæmis eða Úkraína
1: sem bláfátæk með þjóðatekjur og mann sem eru kannski 1/8 því sem við erum með og þau munu sjá fram á að fá mikla styrki til þess að byggja upp sinn innviði en Ísland eina sem við getum séð fram á er að greiða þessa innviði í þessum löndum við munum þurfa að borga 20 milljarða ári hverju en fá lítið tilbaka síðan er annað þessu fjórði punkturinn er að bara það að hefja þessa viðræður Það felur í sér að við felum endurnýjum umsóknar okkar og gerumst umsóknaríki. Það hérna er skref, ég áttu að gjörbreyttu umhverfi fyrir undirstöðu atvinnuvegi landsins. Það bæði sjávarútvegur, fiskvinnslu og landbúnað, matvælaframleiðslu. Þannig að þessi aukna óvissa mun draga úr fjárfestingum og svona hagvexti í þessum greinum á meðan mun bíða og sjá hvernig þessu máli lyktir. Og hérna, ég myndi líka að segja að það verður sömulegis biðstæði í utanríkismálum vegna þess að aðra þjóðir, þær sjá bara að Ísland sé komið í eitthvað ferli eða ganga inn í tollmúra Evrópusambandsins, þá er ekkit ríki að fara að gera við ykkur fríverslunarsamning.
0: Þau viltu gera fríverslunarsamning við Bretland til dæmis?
1: Við höfum þegar gert slíkan samning eftir að það gengur út. Og það, selmis, ef bara tækjum Bandaríkin, ef við vildum gera fríverslunarsamning við Bandaríkin, væri stórkostlegt fyrir okkar útflutningsfyrirtæki, þá myndu Bandaríkin minn segja, við skum bara sjá, bíða með það, við viljum ekki eyða tími þetta. Og það getur tekið þá 2 sem þessi töf væri. Kína til þetta minn sleit við Ísland um fríverslun ára 2009 eftir að við lögðum inn umsóknum til Evrópusambandsins. Og þær voru ekki teknar upp aftur fyrir en að viðraðum var formlega slitið. Svo er hérna bara vegna þess að miklu vinnu og athygli sem þetta krefstur allar ráðunetum og stjórnsýslunni þá ruglar þetta forgangsröðunni, þetta fer framar í forgangsröðuna fram fyrir margt sem þarf að gera fyrir í húsnæðismálum efnahagsmálum og annars slíkt þannig að þetta mun bitna á öðrum verkum það bara óhjákvæmilegt. Og svo er annað í þessu að umboðið sem að þannig er veitt er miklu víðara heldur en var síðast, miklu óljósara. Þannig að utanríkisráðherra fær bara í rauninni bara nánar skýrislaust umboð til þess að hefja aðildarviðræður og hefja aðildarferli inn í Evrópusambandið. Áður þá var þetta þannig með þinginu að það var skylda að upplýsa þingið og mátti ekki fara yfir ákveðin rauðstrik. Núna er þetta bara ekki til staðar. og það kannski síðan loka punkturinn sem ég finnst kannski ekki lítilvægur að þetta mál það klífur þjóðina það einhver minni hluti sem að vill endilega kíkja í pakkan en það þýðir að við þurfum að takast á þetta þjóðin, við þurfum að ræða þetta í öllum fermingarveislum og heitum pottum alveg þanglega niðurstöða næst og ef að niðurstöðin í haust verður nei þá líkur málinu ef hún verður já, þá tekur við tvö ári viðbót og af ennþá meiri hörku rætt það hvernig skuli kjósi næstu þjóðatkvæðagreiðslu þannig að þetta það mikilvægt að segja nei ef að menn vilja fá málið út úr heiminum og ef menn telja bara að það sé ásendilegt að lífskjör á Íslandi séu þau bestu í heimi og átta sig á því að það í rauninni ekki eftir neina slægjast í Evrópusambandinu þá bara svari nei í haust
0: Já, það eitt atrið sem að ýmsir hafa lagt á og slá að það þetta matvælaverð á Íslandi og að ESB aðild myndi lækka matvælaverð á Íslandi og við fengjum svona einhvers konar spæns prísa eða verðið svo þið tíðkast í Barcelona eða í Madrid.
1: Já, sko, þetta hefur verið svona slagorð hjá formanni utanríkismálanefndar. Hann Pavel, hann hefur verið að byrta myndbönd þar sem hann að borða eitthvað mat sem hann eða kaupa eitthvað í matinn og hann telur að það 25% ódýra ef að við værum í Evrópusambandinu og fullir það. Ég held að þetta sé get ekki gengið upp vegna þess að 90% af þeim mat sem við flytjum inn til landsins án tolla og hérna án allra kvóta á tolla þannig að þetta í rauninni 90% af matakörfunni í dag algjörlega ótolluð. Þannig að ég sé ekki hvernig getur hún lækkað 20% og svo er hann að bera kannski saman verðið hér og að meðaltali í Evrópusambandinu en laun eru helmingi lærri í Evrópusambandinu meðaltali heldur en hér þannig að sá sem býr til vefjunu og pítsuna hann á tvöfalt þær að kaupi heldur að meðalkaupið er í Evrópu og sá sem reyðir fram tertuna og kaffibollan og allt þetta og þjónust hérna á veitikósunum er miklu meira launaðar heldur en gerast í til dæmis Búlgaríu ykkur um þessu fátækari löndu þar sem kaffibollin kostar vissulega miklu minna
0: En getur ekki hugsunni mitt verið þessi í sambandi við hérna við þessa lækkun sem að verður að þeirra mati það gjörbreyting og bylting í íslensku landbúnaði þar sem vöruverð hátt sem heldur uppi matvælaverði hér á Íslandi
1: Ég ekki viss að það sé rétt vegna þess að ef þú skoða til bara hveiti við framleiðum ekki hveiti í íslensku landbúnaði það samt 50% dýrara hér heldur en í Evrópu og það engin tollur á hveiti þannig að það eitthvað annað sem veldur hveiti, við erum lítill markað fyrir hveiti, við erum að flytja marga tegundar hveiti og með dýrum hætti með skipum.
0: Já, þeir haldaði fram það hlýtur að vera einhver leið sem þið sjá finnst að það engin tollur á vartingi hinga til landsins
1: Já.
0: Að þá það helst að beita sér fyrir breytingu í landbúnaði og það það sem þeir ætla sér og það gera reglur og sáttmáli Evrópusambandsins ráð fyrir sameiginlegri stefnu í landbúnaði.
1: Já, en það mun ekki leiða til lækkaðs matarverðs, það það sem ég að segja. Vegna þess að hérna, ef við skoðum bara, það var lækkun til dæmis í held í Svíþjóð á matvælaverði sko möttur í gengu inn, það var vegna þess að lækkuði virðisauka skatta matvæli úr 20 og held í 2% niður í 11%, ef mann þetta rétt, þetta svona cirka þetta, það muna mjög mikið það og ef við myndum vilja til dæmis bara fella niður tolla á landbúnaðavörum og byrja að flytja inn landbúnaðavörur frá Búlgaríu, þá getum við gert það sjálf, við þurfum ekki að ganga í Evrópusambandið. Og það hérna bara ákvörðun hjá okkur að standa vörðum landbúnaðan á Íslandi og getuna til þess að framleiða matvæli í landinu sem er bara okkar fæður ekki. Þetta eru frábæra vörur og vandaðar og ef við missum niður landbúnaða hérna kannski eina kynslóð vegna þess að við gerum þau aldrei ykkur mistök að hérna láta hann bara mæta taumlur sér sænkeppni frá löndum sem að eru með miklu lægri laun, allt annað loftslag og allt aðra stefnu í notkun varnarefna og dýrameðferð og þetta flæðir hingaðinn bara frá ódýrasta staðnum í heiminum segjum það, vissulega myndi maturinn lækka en við væt, eða kem ekki skip með mat þá þið hérna hungursneiða tveim vikum sko. Vegna þess að það hafa í menn, þeir lent í þessu þeir urðu náttúrulega fylki í Bandaríkjunum og ákvaðu að taka bara skip, þeir eru náttúrulega með landbúnað og gátu alveg séð sér farborða áður en að þeir ákvaða að hleypa bara náttúrulega matvælunum frá Bandaríkjunum sem voru stóryrkjubú og iðnar landbúnaður og það lagðist af allur landbúnaðar nánast í Hawaii nema kannski bara ykkur sérvörur eins og ananas eða eitthvað slíkt, ég man ekki hvernig þetta var
0: Já.
1: Þeir þurftu síðan 20 árum síðan að gera sérstaka gangskurði því að reyna að byggja aftur upp landbúnað í Hawaii það vissulega mildar og lofsla þar en hér en samt þarf það sérstaka þekkingu og það var mjög kostnaðarsamt fyrir þá að reyna að byggja aftur upp fæðuöryggi en þeir stóðu frammi fyrir því að það kæmi ekki skip frá Ameríku eftir tvær vikur með mat til að fylla á hillurnar í stórmörkuðunum þá verði hungursneyð í Hawaii og nú allar þjóðir búin að átta sig á því að það dýrmætt, það verðmætt í sjálfu sér að geta búið sér til mat sérstaklega þegar að bara eins og kemur upp COVID eða kemur eitthvað upp þannig að við fáum ekki skip og það bara partur af því og við erum ekki það fátæk þjóð að við eigum að þurfa að hérna fórna þessari tryggingu sem felst í því að geta framleitt eigin mat. Þannig að ég kaupi ekki þessi rök að það sé leið til að ganga í Evrópusambandið sé að fara að flytja inn matvæli sem að rústa okkar landbúnaði. Ég efast að þjóðum vilja sko.
0: En neytandi myndi spyrja, hægt að lækka frosti matvæla verða Íslandi án þess að ganga í Evrópusambandið? Hvernig fyrir að því?
1: Ég meina Costco kom hérna.
0: Já.
1: Og opnaði hérna með miklum tilboðum og látum
0: og skilar hagnaði
1: og skilar fínum hagnaði, þeir voru fljótar að hækka verðin þeir sá Íslendingu voru bara til að borga meira Íslendingar, ég meina manstu hvað verðin voru lágu í byrjun þeir hafa hækka verðin og eru svona meiri takt við samkeppnina en það samt þess að verði að fara þarna og versla sumt og er alltaf eitthvað sem eru góðum
0: dýl
1: já, en ég tók eftir því að þeir voru fljótar átt að segja því að Íslendingar eru bara moldríkir og geta ekki borga meira heldur en brettar og
0: hollendingar
1: ég held að leiðin í þessu sé auðvitað, samkeppni mikil í matvöru, ég alveg viss það eru mörg fyrirtæki í matvöru og nú erum við tilkynna nýtt fyrirtæki að koma hérna Evróst, ég held að heiti Spar eitthvað slíkt og reka einhverjar klukkubúðir en hérna Íslendingar er ekki nógu duglegir að elta lagstu verðin og neytindasamtökin okkar mættu vera öflugri þau eru öflugri til þeim síð Þýskalandi og menn leggja mikið upp úr því að vera með öflugur neytindasamtök en þegar þú skoðar síðan hvað er matarkarfan stórt hlutvall af ráðstöðunartekjum Íslendinga, þá er hún minna hlutvall heldur en til dæmis í Búlgaríu og í undir meðaltali í Evrópusamtökum sem sagt sem
0: hún hefur lækka verulega hún fór að lækka hérna með bónus veslunum
1: og sínum. Þetta er á réttri leið en það má eflaust gera betur
0: hvað með bankaútibú Hérna. Nú hafa þau ekki komið þetta til landsins, veit ég hvort að þau komið til með að áhrif. Sumir segja að það þurfa að fá evru, þá fengum við banka.
1: Það
0: finnst ég líklegt í þeim.
1: Það er ekki líklegt vegna þess að þetta er mjög lítill markaður og hérna banka...
0: Hann viðski... er nokkuð stór samt.
1: Hann er bara eins og pínlítið hverfi í ykkur staðir í Berlín, sko. Við erum bara fámenn þjóð. Og lítil.
0: Hann er svona eins og lítil, já, eins og borg í Eystrasaltslöndunum.
1: Já, einmitt. Og hérna, ef þú ert bankastjóri, er eitthvað stóran banka og þessum banka viðskipti gangi út og er að þekkja viðskiptavinin. Þú þarft að þekkja landtakana og sögu þeirra og þetta tekur mörga áratugi að byggja upp þekkingu á mannlífinu hér og hvað fyrirtækjum er og fólki er treystandi til að taka lán. Af því að þú vilt ekki lána öðrum með þeim sem er vel treystandi. Erlendi bankar nú þegar að keppa stærstu fyrirtækinu í Íslandi sem eru nægilega stór og feitibitar, þau eru nú þegar að bjóða þeim og keppa á fullu við íslensku bankana í því. En hvað var það heimilin? Þá er það svo kallega svona staðbundin viðskipti bankana og byggir á því að hafa góða þekkingu á veðunum sérstaklega sem er þá hverfin og húsin sem tekin eru á veði fyrir bankalánum að þá er þetta að þekkja aðstæður og reynsla manna þessu er að það er mjög lítið lánað yfir landamæri í Evrópu. Ég bel innan evru bandalagsins ég held að 6% af bankalónum séu gerð yfir landamæri milli ríkja sko þannig að ég á ekki vona því og samt eru þau öll með evru sko
0: Já.
1: Þannig að það virðist vera svo að bankaviðskipti séu mjög svona staðbundin ég er ekki þannig að eitt bankin okkar er að stóru hluti er erlendri eigu Arion eða hvað
0: Já
1: Svo,
0: og einu sönnu fyrirtæki já, hér
1: en ég held að hérna þetta mun ekki gera úrslit
0: Nei,
1: þetta mun ekki gera úrslita breytingar
0: í Æslandir
1: það sem ég held að sé mikilvægt að við búum betra kerfi eins og tilum Danir hafa búið sér til kerfi og flesta þjóðir bæði Evrópusamtökin og víðar heiminn reyna að gera fólki auðveldara að eignast íbúð, niðurgreiða lán eða gefa þeim einhvers konar stuðning til þess að gera það. Hérna þarf að vinna betur í þeim málum en Evrópusamtökin er ekki með neinn slík kerfi. Við þurfum að gera það sjálf.
0: Nú höfum við sko upplýsingar það að hagvöxtur hefur ekki verið mikill hagvöxtur í Evrópu á þessa rönd.
1: Helmingi hægur en í Bandaríkjunum og helmingi hægur en hér.
0: Það spurningin af hverju? Það reglugerða farganið? Hvað heldur þú?
1: Þeir sjálfir hafa gert þetta skýslu, Draghi og Letta, það sem eru bara mjög vandaðar og fínar og hreinskilnar skýslur. Vandan.
0: Já, hann talar þetta eftir að vanta meiri fjárfestingar.
1: Já, hann segir að hérna, bendir á réttilega að fyrirtæki, stærstu og glæsilegustu fyrirtæki heims eru ekki í Evrópusambandinu, þau eru í Bandaríkjunum og annar staðar og vandinn sé þetta að regluverki sé mjög íþyngjandi og allt of mikið að reglum og núna sjöunda átakið komið í gang að draga úr reglugerðarfargani en frá því að slíka átök hófust hefur reglunum bara fjölgað sko. Þeir geta ekki hætt að búa til reglur þetta er þeirra, það sem þið framlega í Brussel eru fleiri reglur gerum alla mögulega hluti og sérstaklega voru sér sko orkuverði í Evrópusamtökunum sem er sexunum hærra heldur en í Bandaríkjunum það er náttúrulega því það að fyrirtækin forða sér að því að orka er náttúrulega nauðsynlegt í öllum innæði og þau eru að flytjast frá Þýskalandi og eitthvað
0: en nú verða stjórnmálamenn í Evrópu að skipta upp kurs þeir gera sér grein fyrir því að hefur alltaf að leggja mikla fjármunni í varnir og öryggismál og í herinn auk þess að búa við þessar aðstæður allt og hátt orkuverð og hagvöxtur engin eða lítil hann held sér 0,2% á þessu ári sem komið er ég minna mjög
1: Já, það
0: hann er ekki að gerast
1: sko, þeir hafa gert afdrifrik mistök þeir lokuðu öllum kjarnorkuverunum í Þýskalandi þeir hættu að kaupa ódýrt gas af rússum það væri hægt að opna fyrir leysluna sko, það er ekki báður, það er ekki allar sprungna sko. Þeir gætu keft af rússum en eru þá einhverju viðskiptastríði við rússa sem gæti aukið mjög hagsælt er að ljúka, binda enda það stríð semja frið við rússa og byrja að auka hagsælt allra sem búa í Rússlandi og í Evrópu og í Úkraínu en í staðinn það var ákveð að viðhalda þessu rók til þess að geta dælt peningum í hergagnina og þeir eru ekki peninga til þess þannig að þeir hefur heimilað að taka frekari lán til þess að standundi kaupum á výbúnaði Evrópusamtökin sem sagt aflétt skuldareglum.
0: Þess vegna vilja að fá ríkari ríki inn í Evrópusambandi.
1: Sko,
0: norðmenn.
1: Já, það er við náttúrulega fengur í Noregi, sko, en við erum náttúrulega býr nösa ketti. Ég held að það sem er að gerast er að þeir sem er að hafa mjög mikil áhrifatna á ákvarðanir leiðtogana er ekki endilega þeir sem er að gæta hagsmuna heimilana, heldur sem er að gæta kannski hagsmuna stórfyrirtækja, hergagnu innarins, annars slíkt og það eru hátt í 30.000 lobbyistar eða málafylgjumenn skráðir í Brussel sem að hafa það bara aðar starfi að gæta hagsmuna stórfyrirtækja hergagnaðinarins og annars slíkt og hérna ég held að þessi vinna með 2% af þessum málafylgjumennum sem eru að vinna hagsmunum heimilana þannig að sú rödd er mjög lítil og það er ákvarðan sem eru teknir þarna og sér það eru 720 þingmenn og svo eru 60.000 embættismenn eða 20.000 embættismanna sem eru bara stöðum fundum með þessum málafylgjumann.
0: Nú er því haldið fram og það er mikið rætt breststjórnmál núna og það sé að Kirstan er að hætta og því, það er bent á það að það eru liðin hvað 10 ár frá því að breyta samþykktu að ganga úr Evrópusambandinu Brexit.
1: Já.
0: En síðan hafi ástandi versna hjá þeim er fullirra sumir og nú er það áhrif aðilar inn að verkamannaflokksins sérstaklega og náttúrulega frjálslindir hafa alltaf vilja fara aftur í Evrópusambandi.
1: Mm-hmm.
0: Hvað finnst þér þessi viðþór sem eru núna? Nú að vísu er það þannig að kom fram í sveitarstjórnarkosningunum síðasta, það var engin sérstakur hrifning af að fara aftur í Evrópusambandi virðist vera, við svo voru það sveitarstjórnarkosningar. En hvernig skoðar þú stöðuna þannig í Bretlandi? Fóru Bretar illa út úr því að segja sig frá Evrópusambandi? Þetta hefur það kostað þá?
1: Það er mjög mikið átak að ganga út úr Evrópusambandinu. Það er ekki ódýrt.
0: Nei.
1: Þannig að Bretar voru búin að framseila stóran hluta fram sínu fullveldi til Evrópusambandsins og að endurheimta þetta verði
0: þeir eru þá gjaldi. 68 miljónir
1: Já,
0: og
1: gjaldi.
0: Hafa þá ákveðin styrk
1: þeir þurftu nú fyrst að leiða að greiða 40 miljardar punda í hérna einhverja friðþæðinga greiðslu til þess að Evrópusambandi myndi hefja samninga framtíða viðskipti þessara þjóða en og auðvitað þetta mikið átak Bretar þurftu aftur að semja við fjölda þjóða, tuga þjóða til þess að byggja aftur upp fríverslunar tengsl við aðra þjóðir heldur en Evrópusambandið af því að ekki all viðskipti eru verið Evrópusambandið þó stór hluti þeirra gerir til dæmis viðskiptasamningu í Ísland og ég held að þetta átak þeir gátu gert þetta eru öflug stjórnsýsla og þetta kjarnorku veldi og herveldi og heimsveldi og samt var erfitt síðan hafa þeir komist á skrið og þrátt fyrir að þeir hafi verið mjög óhefnir með leiðtoga, alveg einstaklega óhefnir og eru enn þá hefur hagvöxtur í Bretlandi verið betri heldur en í Frakklandi og Þýskalandi eftir útganguna sem kannski ákveðin merki en menn geta alveg séð fyrir sér að þetta kostaði þá alveg rosalega þetta var rosalegt átak og mikið hugur ekki að hálfu Breta að stíga þetta skrif
0: Vill Evrópa verða stórveldi? Hvað heldur
1: það? Já, það er ekkit farið í launungar
0: Já, ég meina, það er ekki spurning hvort þeir geti verið það orðið stórveldi, en þú kosti bara vilja það.
1: Sjóðum já, ég held alltaf leiðtóðanir vilja það, ég held að sé ekki mikið vilji hjá einstökum þjóðum, það er ennþá hrifnar af því að vera þjóðir
0: já.
1: Og vilja, það er að rísa upp stjórnmálahreyfingar sem að tala fyrir því að breyta þessu aftur bara yfir í fríverslunar samband og ekki vera með þetta svona pólitísk forræði og ekki víkja þessari stórveldi stefnu sem að
0: og vilja verja velferðarkerfi í staðan fyrir að leggja þessa fjármunni í herinn
1: já, vilja hérna, leiða þetta þessi átök til lykta í Úkraínu með diplomatískum hætti það er engin áhuga því hjá talsmanni Evrópusambandsins í hérna utanríkismálum og þeim málum hún bara vill ekki, hún vill að Rússlandi verið bara skipt upp í ykkur smáriki. Það er merkilega sko að rússar hafa, því er haldið fram að rússar hafi áhugaði ráðast inn í Evrópu og Þýskalandi núna vígbúast og undirbúast undir stríð við Rússland, opinskátt. Rússar hafi ekkert að sækja til Evrópu. Evrópa á engar auðlindir, þetta er
0: hafa ekki mannskaplega hernema Evrópu.
1: Nei, en sko, þeir hafa enga ástæðu til þess heldur, vegna þess að þá sko Þetta eru bara þjóður sem eiga ekki neina málma auðlindir en eitt sem rússar vantar. Rússland er bara risastórt land, rússum fer fækandi og þeir eru alveg gríðarlega mikið orku auðlindum og málmum. Allt sem Evrópu vantar í Rússlandi. Og ég held að þetta sé nefnilega þannig að yfirleitt hefur það verið Evrópa sem hefur ráðust inn í Rússland, en ekki öfugt. Rússar hafa varist, mjög frækilega, en hérna nú er okkur talin trúum það að rússar séu að skipa ekki einhvers konar innrás í Erbi, ég sé bara enga lógik í því sko. Og ég trúiði ekki að rússar séu vitstóla menn.
0: Hefur það komið þér á óvart hve hérna, einhliða viðþorfin eru hjá íslensku stjórnmálamönnum í þessu máli?
1: Já, mér finnst að...
0: Ég meina við á útvarpi sögu hefum rætt þetta mál út frá og reyða sjóna með rússana líka, við erum með fréttamann þar og svona. Og menna voruði hissa á því að við ætlast til þess að allir fylgi einhverju hernaðastefnu til þess að styðja Úkraínu, að þeir endurheimti þessi svæði þarna í Úkraínu, hvað sem það kostar.
1: Já,
0: það er það sem er sagt.
1: Ef Íslendingar ætla hérna, vera tals með þess að vera friður í heiminum, þá verða þeir að geta talað og skilið báða aðila. Í stríði er engin saklaus. Það er engin algóður í stríði. Það er ekki neitt alvondur og algóður, þetta er bara ekki svona. Þetta er miklu, miklu flóknar og dýpra og eina leiðin til friðar er samt að segja hver er leiðin áfram, hvernig getum við hætt að drepa fólk á vígvellinu. Og það gerist ekki með því að herða sig í ætt lið og mála hina sem ykkur er ófreskjur. Þetta er allt fólk. Í Rússlandi fullt af bara góðu fólki og líka í Úkraínu og það er líka fullt af vondu fólki í báðum löndunum og allt þetta, en við verðum að stilla til friðar. Og Ísland getur það ekki að það tekur einar það anstöðum með öðrum aðilunum. Það er svo það tækifæri farið. En við ættum alltaf að vera rödd sem tala fyrir frið í heiminum og reyna að stilla til friðar. En hérna, það hefur verið að, svo stefnuupdæti gefur í tekin þegar Þórdís Kolbrún tók við að taka einarða afstöðu fyrir okkar hönd sem ég taldi hún hefði ekki umboð til, sko.
0: Nei.
1: Við vorum sem sagt þjóð sem að hér voru haldin á höfða var mikilvæg fundur þar sem að Gorbatsjóf og Reagan hittust til þess að binda enda á vígbúnaðarkapphlaupið í kjarnorkukapphlaupið var mikilvæg fundur.
0: Þeir skilaði miklum árangri fullt síðar yrði.
1: Já, já. Og ég meina við höfum að bjóða upp á þetta.
0: Já, já.
1: En ekki vera láta spila með okkur eins og við höfum ekki hann hér, við höfum bara eina okkar hlutverki heiminum sem er mögulegt er að tala fyrir friði.
0: Já. Rétt, takk aðeins fyrir, Frosti, að koma til okkar.
1: Já, takk fyrir spjallið.
0: Og ræða þessi mál varðandi Evrópu og fleiri mál. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

byssu mannsins trú. Hvað er í huga hans þegar hann hleypir að og slekkur

Já. Góðan daginn, hétt Rúnar Þór og þú ert að hlusta þáttinn slappað af. Og þarna var Páll Rósinkrans að syngja á tónlingum með mér stundum eða oftast jafnvel þegar ég fæ sendingum og beðunum ykkur óskalög með mér þar því finnst ég ekki verið nógu mikið spilaður hér að þá bara vel ég hvað er mestum beðið og svo spilaði ég fyrir þáttinn og svo annað eftir þáttinn og þá ég búin að fullnægja þeirri þörf og ég geri það miklu í geði og hérna klukkan 3:30 eða uppur 3:30 kemur Gunnar Hjördísason og ræður við mig hérna blús sem á að vera í Hafnarfirði og ég man ekki alveg dagsetninguna en hann kemur með hana með sér í huganum í heilanum og ég ætla að spila hérna lag með nýtönsk og ég ætla svona að skoða á meðan ég að tala við ykkur þá hérna var nú Björn Jörundur með okkur í klettum núna daginn fyrir 17. júni og hann alveg frábær listamaður og lagahöfundur og leikari og gítarleikari og félagi þannig að það gaman þegar menn eru svona frjóður eins og hann og góður í því sem þeir gera. Mér nýtansk hjálpaði mér upp.

Já, frábær hljónsveit nýtlansk og búin er að vera með okkur í ábyggilega 40 ár eitthvað svo viss, jafnvel meira. Þannig að það er gaman svona þegar hljónsveitir halda svona lengi út og gefa út góða tónlist. Og ég var þegar ég var á leiðinni hérna inn, þá mætti ég Jakobi Frímann og hann var að koma hérna úr viðtali frá meðjáinni Arnþrúði. Og það má taka undir það sem Arnþrúður var nú að tala um viðan og hælunum fyrir að hvað þetta gekk vel þarna Þingvöllum og hérna. Og það þarf mikinn karakter eins og hérna. Eins og hann Jakob til að geta gert svona yfir höfuð, ég held nú að reynslan að reka stuðum meir og minna og ég held bara og trúi því að hann hafi verið fóringin þar í öll þessi ár að láta þessa menn ganga upp sem hafa verið í bandinu og það ég þekki það sjálfur, ég er búin að vera með nokkra hljónstir en ég hef aldrei verið með, ég held að efast að Jakob hafi verið með umborðmann, ég hef ekki verið með umborðmann, ég hef bara reikið þetta sjálfur, ykkur 4-5 hljónsettir en ég finn það núna þegar ég er búin að spila helmingi minna en ég ætlaði þannig að hérna, ég er svona smátt að hætta þessu þannig að hérna, og þá er þetta mjög létt og þægilegt að hérna og líka vera með sama mannskapin eins og Jakob Frímann var með í stuðmönnum mest allan tíman og hérna þannig að Jakob á heiðurskili fyrir að láta þetta ganga svona vel upp og vera með rútuferðir en ég myndist nú á það á Facebook að þegar ég var 15 ára þá fór ég í Húsafell og hérna það skilst mér að hafa verið 90.000 manns og þá voru svona hljónsveita keppnir að mættu hljónsveitir og spiluðu 3 lög og fengu þarna tækifæri til að spila fyrir marga og það voru vel hefnaðar hérna út í hátíðir allavega þessar báðar sem ég fór í og tók þátt í að spila einhver 3 lög og hérna og síðan var ég hún að veri út í hátíð og þetta er auðvelt að gera þetta þar sem við erum með dali og gott landslag til að búa svona til en enn og aftur til hamingju Jakob Frímann og hérna þetta var geggjað að hérna að það gekk upp hjá þér. Hér kemur Óðinn Valdmarsson.

frábær söngvari hann Óðinn Valdimarsson heitinn og fékk kannski ekki alltaf þá hérna hvað ég var kallað vinsaldi sem hann átti kannski skilið en hann var náttúrulega söngvari í KK í gamla daga og hérna og það var nú vinsaldar hljóttinn á landinu og í þessi ár sem ég hef verið hérna á sögu, ég held þessi 14 ár þá hef ég bara spilað íslenska tónlist og hérna þannig að minni mynd og Sigurði Pétur gerði á Rúf og var nú með vinsælasta þáttinn á sínu tíma og hann lék eingöngu íslenska tónlist og hann hérna var heiður fyrir hann að gera það flotti á honum að réttar að sagt flotti á honum að hafa gert það og með snillt að hér landið og miðin sá þáttur en höldum að fram í íslensk tónlist Helgi Björns var þarna í Bergmál þarna í álaugardaginn og Helgi einn af þeim tónlistamönnum sem að svona eins og maður segir hann kann að búa til vinsælt efni hvortum það eftir hann eða eitthvað annað eins og hann hefur gert að taka gamlar perlur og setja á það ný sound og syngja það svo með sínu nefi og alltaf gert það vel og hann er vandurskur og það ekki ástæðalaust að hann skuli vera svona á toppnum í mörg ár og hér hann samt í byrjun með grafík, hann byrjaði ekki grafík fyrstu menn í grafík voru Örn Jóns og Rabbi og Rúnar og þeir byrjuðu að taka upp þessa plötu sem ég ætla að spila og þeir byrjuðu á því að taka hann upp í félagsheimilinu Hnífsdal á Ísafirði í Hnífsdal réttar sagt og fóru svo með hana held ég áttarása teipi í hljóðrita og kláruðu hana þar en þeir voru búin að gera held ég tvær plötur allavega áður hana Helgi tók við sem söngvari og þannig að og þá náttúrulega þegar menn eru svona hressir og kátir eins og Helgi þá verður náttúrulega alltaf stemming og þessi plata er svona finnst mér soundlega mjög góð gengur mjög vel upp 16

0: Rafik með hið flotta lag 16 og eftir 5 eða 10 mínútur kemur hann Gunnar Örn vinur minn og gítarsmiður og blúsari og lætur okkur vita hvernig blúsháttíð í Hafnarfirði verður eftir hvað 10 daga sáraðu
1: 2007. Næsta lögadag.
0: Já, við ræðum að betra öttir, Gunnar er mættur, eins og þið heyrið. En ég ætlaði að taka eitt lag fyrir auðlýsingar og það er hann vinur okkar Erlingur Björnsson, gítarleikari og rattari í hljómum. En þarna hétu er Torshammer og heimsfræðin bara hinum með þröskuldin. En þeir, ég heldur ekki netta að fara yfir þröskuldin, þeir eru orðin fjölskyldumenn og Og það er mikil vinna eins og maður fylgist með Kalli og Solstaf verið það ekki og þeir allir, ég sá nú Adda vinminn vera sína hvar þeir eru að spila á þessum hátíðum út allt. Þetta er lítur að vera svakalegt, menn fitni ekki á þessu. En frábæri tónlistamenn og duglegir og enda með því að sjöfna, vera frægir, sæmilega frægir.
1: Heimsfræðir
0: á Íslandi líka Ertu ekki að skipta þér að þættinum og hérna koma Þórshammer og það er Erlingur Björnsson sem syngur I don't care

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttin slappa af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag Gunnar Örn Hjördísson. En ákvært ekki með bara eins og margir pappaðin líka og afaðin og allt bara heila klappið.
1: Já, og frændfólkið og allt, ég veit það heil ekki bara, ég meina, ég var búin að vera meir en hálfa ævina Gunnar Örn Sigurðsson og nú komin tíma að vera Gunnar Örn Hjördísson.
0: Já, ég hef, sumir hafa sagt við mig að ég ætti að taka upp Norðfjörð, mamma mín Ósk Norðfjörð.
1: Akkur gerir það ekki?
0: Að því ég held ég, ef ég fengi borga fyrir það mér þykir að
1: gera. Mér datt nú í hugarna að ég heiti Gunnar Örn að vera ennþá brottakar í þessu og að kalla mig Gunnar Ö String að því ég nú fæst við stringi alla daga. En
0: svo getur að haldi ekki henni báðu með hann og Gunnar Görn.
1: Já, Görn.
0: Já, það er ráns allt til,
1: skilur. Það er allt til.
0: Það er þetta að breyta þess endalvist. Já. En ég held að það komi og mikið þegar fólk er komið með 4, 5.
1: Nei, kona mín heitir mörgu nöfn.
0: Hvað heitir hún?
1: Hún er Simone Antonius Maria de Reif.
0: Það er ekkert mikið, það er bara 3 nöfn. Bara 2 nöfn pluss ættar. Ertu ekkert að þykist fyrir með ykkur að konu með ykkur svaka mörg nöfn? Hvaðan er hún?
1: Hún er frá Hollandi.
0: Hollandi, já.
1: Nei, hún er ekki frá Hollandi, hún er frá Niðurlöndum.
0: Já, já. Ég er eiginlega að retta þessari konu, þú manst það. Við fórum saman á Ísafirði og Gunnar og hérna þar hittan ástur.
1: Jú, hittan að það.
0: Já, hún gengi vel og fjátt kona og hún er ljósmyndari það ekki líka.
1: Jú.
0: Og gætt.
1: Og gætt.
0: Já, skemmtileg. Herðu, við ætlum að hérna hætt allir fíblagangi og taka.
1: Þetta var að detti í sprel, sko.
0: Já, verða að passa okkur.
1: Já.
0: En hérna, blús, ekki blús hátíð, eða hvað?
1: Jú, þetta nú nokkuð skonar svona lítil blús hátíð sem er frá þrjú til svona 12.
0: Þrjú og meðnætti?
1: Já, til 12, þrjú og deginu til og fram eftir. Þetta er held ég 13 bönd sem koma þarna að spila.
0: Já, já, og getur ekki talið upp eitthvað?
1: Jú, ég get það er hérna Gumm og Krummi, það er náttúrulega, þetta er Gumm og Krummi, en þeir spila ekki saman, það er Guðmundur Pétursson og Krummi og Bjössi Tór og svo eru fleiri.
0: Er Krummi breytt?
1: Ég veit ekki, ég held að ábyggilega Bjarni sem með honum, sem að þeir eru oft 2 saman.
0: Hvað heitir bandið sem þú ert í?
1: Það er Sísi Flýt, við spilum hérna og það eru fleiri böndarna.
0: Hverju eru með þeir í Sísi Flýt?
1: Það er Jói Bissa.
0: Já, drómur.
1: Já, Jón Ingi Berg, söngur. Mm-hmm. Koppi á bassa.
0: Já.
1: Og Raggi verður ekki með okkur hljómbor, við verum með annan.
0: Já.
1: Var nú ekki alveg hvað hann heitir.
0: Það kemur ljós.
1: Það kemur.
0: Og Björn Thor, Thors.
1: Björn Thor verður hann. Og það er svolítið skemmtilegt að því að Óskar Logi kemur til með að vera með honum.
0: Og sem er í hérna
1: Vintis Karavan.
0: Já, hann er geggjað að gítarleikari.
1: Já, hann verður hérna með Bjössa Tór.
0: Já.
1: Svo verður líka annað, það verða hérna Beggi Smári, Beggi Mortens, Þorleifur.
0: Já.
1: Það verður hérna 2 úr egoinu og Einar Skefing. Þeir verða hérna með.
0: Frábær trommur en Einar.
1: Já, þetta er bara frábær gauður allt. Sko.
0: Allt, já. Það er að góða við hérna tónlistamenn þeir í dag eru menn farin að spila meir og minna líka bara með öllum, þetta er ekkit stór mál.
1: Já, sko, eins og blúsin, þetta er náttúrulega bara ákveðið tungumál sem að þeir sem eru að spila þetta skilja og þetta er svo sem ekki að vera stór mál að detta inn í hjá mönnum en
0: ég hérna var að tala um það við, sko, það verið gaman að setja þetta ykkur tíman á Katalín á 50 degi, það er svona hæfilega stórt, sko.
1: Það væri ábyggulega mjög skemmtilegt að vera með eitthvað blúskóld þar, en það myndi.
0: Við þurfum að ræða það nánar, svona ég segi þetta svo í munu þetta skilur.
1: Já, ok, nú er þetta komið í lofti, svo þú er að standa við þetta, sko.
0: Já, ég stend alveg hérna, ég tala bara við Gylfa, hann er alveg frábær sem er með staði núna, sko.
1: Já,
0: sem er ekkur þetta með stæl.
1: Já.
0: Já, og svo náttúrulega Gummi P. Hann er náttúrulega búin að gefa út slatta blús.
1: já, bara gefa út alls konar músík
0: í rauninni. Já, við erum með öllum
1: stöðum. Og bara, og búin að spila lengi og...
0: Já, tekið þátt í svona blúskvöldum alltaf.
1: Já, já, hann sér blúsháttíðina hérna í Reykjavík já. sem er páskana.
0: Hvað heitir bandið sem að Tryggvi og Jónni er í?
1: Er þetta ekki bara tríó Jón Ólafs eða eitthvað slags?
0: Já, já, það.
1: Já, ég ekki alveg þess.
0: Hljómsveit Jónna Ólafs.
1: Já, er ekki eða Rocksveit Jónna Ólafs, eitthvað svo leis.
0: Já, það eru nú frábæri gæjar.
1: Já, er það ekki hérna, Tryggvi og Jónni og hverja dróma?
0: Mínu menn, ég veit ekki. Er það ekki Áskir Óskars?
1: Jú,
0: sannilega.
1: Já.
0: Hann er náttúrulega, hefur verið mikið með þeim.
1: Og, já, já. Hérna,
0: þannig að ég held að þessi er bara þrýr. Kannski tekið eitthvað með kannski
1: já, endilega koma nú, og þetta náttúrulega markmið með þessu er náttúrulega hafa skemmtilegt
0: já, hafa gaman að þessu
1: og
0: hérna, hver er dagsetningin
1: 27. næstkomandi þetta er á laugardaginn næsta og þarna verða matavagna fyrir utan og, og þetta er þarna í höfnina í gamla Ægis húsinu eða gamla Íshúsi réttara sem, sem heitir Ægir núna til svona hlutin það sem við gemdu skreiðina.
0: Já, já.
1: Skemmtilegu staður.
0: Við vorum að vinna þannig gangt að ég á spessi, það var í sér hinu fristuhúsinu,
1: sem já, okay.
0: ég einu megin. Ég, ég held að ég er reikin eftir svona tíða.
1: Þú er náð því þá?
0: Já, á þess að vinna nokkuð skapaða hluti, mæta bara.
1: Já, en spessi, hvað tórði hann?
0: Einu degi lengur.
1: Einu degi, já.
0: Okay. Við fórum upp að kepla ykkur hlut. En alltaf ekki að er ekki sniðutt að vera með smá gítarsýningu og vera með einhverja gítara sem voru að smíða þú ert nú einn aðal gítarsmíðurinn á Íslandi
1: ég veit, nei, ég held að það sé gott að hafa þetta bara aðskilið þetta er hann að hafa, þetta er bara að þetta sé músikarn allan daginn og menn geta komið koma og fara sko, og þetta er allt tímasett hver bönd hvernig þau spila og
0: Er það á plakatunni í röð?
1: Nei, það ekki á plakatunni, en það verður sett einhver staðar á netið þegar kemur á því.
0: Já, sennilega eftir tólengarna þegar ekki.
1: Já, jú, mjög líklega eftir tólengarna. Nei, nei.
0: Er það ekki?
1: Nei, nei, það búið að ráða þessu allir niður.
0: Ég nú með plakati hérna, sko, hérna er Óskar Logi og allir þessi, já. Þorleifur og... Beggi Mortis, hann frábær gítarleikari.
1: Já, já.
0: Það gaman að hlusta hann spila á gítar. Hann er öðru sem flest allir. Sem ég finnst
1: skemmtilegt. Já, hann náttúrulega kannski, hvað maður að segja, ábyrgu fyrir einu rosalegu riffi, fjöllin hafa vakað.
0: Já, já.
1: Það er nú...
0: Ég mold, sé og bjö.
1: Það er nú svolítið.
0: Það er ekki saman hvernig það er gert. Eins og ég segi stundum, sko, það var lag sem var... Eitt vinsanst að laga á sínum tíma og það var eitt hljómur því. Land of Thousand Dances.
1: Já.
0: Það þarf ekki það skipti máli hvað rytmahending gerir. Halló.
1: Já, það, þetta er eins og það auðvitað skiptið að máli hvernig þetta er flutt. Það er náttúrulega...
0: Já, svo fólk vitið að til dæmis þú ert rosa hrifin að kýtri sjönt.
1: Nei.
0: Jú, það verður bara að fara úr vitarnu.
1: Nei, ég ætla að vera hérna áfram og segja bara nei, ég er ekki trífa nú.
0: Það fyrir
1: nei, nei. Nei,
0: Hann á flottustu riff, finnst mér bara
1: meira. Halló, já, á getur sér riff.
0: Brjóta
1: en það er ekki þar með sagt að maður sé hrifin á honum.
0: Nei, þú ert bara hrifin að einu gítarleika. Það er Gallagher er það ekki og ég, Taylor. Herðu, við erum hérna með lag sem heitir... Stay the right og það er með Gumma B. Brjótum þetta upp og spilum það og höldum svona áfram að tala saman og láta fólk vita að við erum búin að gleyma dagsetningunni
1: 2007
0: næstkomandi sem er lögatár hlustum að Gumma B. hann verður hana

0: aðeins.
1: Hvað kom fyrir? Halló? Já, það heyrst ekki dísu. Það datt allt út, nú ég komin inn, akkur svona lágt. Það eitthvað skrítið, hvað gerður Gunnar?
2: Ég bara...
1: Og lagið bara datt út.
2: Kláraðist það ekki?
1: Það akkur heyrst svona lágt í okkur. Já, ég það ekki geta að hækka þarna, þú voru að hækka þarna hjá þér. En hvað? Halló? Það heyrist eiginlega ekki neitt.
2: Ég heyri.
1: En það? Já, ég heyri betur núna. En okkur er þetta lagið út? Þetta er komið? Þetta er komið? Steini takt um aður. Okkur er þetta lagið allt einn út? Hann hristi bara haus. Rakið mig í kannski eitthvað? mjög sennilega.
2: Mjög líklegt.
1: Já, það er mjög líklegt að ég bara rekið mig hérna í... Í músina og hún sló bara lagi út, afstækki ykkur
2: Já, er þetta ennþá að stækka, þetta er eins og unglingarnir, þeir veit ekki hvað var reyka tætnar utan í og olbóan
1: og gamla fólki.
2: Já, og gamla fólki, já.
1: Þetta er skrítis.
2: Já, rosa skrítis.
1: Já. Já, en þú ert búin að vera í mörgum bluesböndum?
2: Já, einhverjum svona og eins og segja þarna, já, og eitt er að verður að spila þarna, Sissi Flýtt og við höfum nú farið víða það band þó að sé nú ekki gamalt allarlega til bandaríkjana 2024 og við erum á blúsáttíð og blúsáttíðinni á Patró og...
1: Já, það var skemmtilegt hann nú fallin fráblæsaður sem að hjælt utan
2: að mikil haugs, já, mikil missar á honum
1: Já, við fórum nú þarna
2: Já, við fórum hann einu sinni
1: Stofnuður hljómsveit bara á vestæðinni að þess.
2: Já.
1: Það er sniðut. Það er skaman að þessu. Við bjarga allan á tveim mönnum á heiðinni. Í leiðinni.
2: Já, já, já. Já, þeir hefðu kannski orðið þarna úti í...
1: Þeir hefðu orðið úti. Þeir ætla
2: báli
1: að fara, þeir ætla að fara að labba skáhalt yfir heiðina niður á Patró. Þeir hefðu bara að fara að labba í sjón.
2: Já, já.
1: Og fyrir þetta þeir aldrei komist.
2: Kalt.
1: Ég var á hóndu akkort og hún bara liggur við honum fóki og hún fögnar í ofna heiðinni bara. Það var allt brjála á þessu veðri.
2: Já, já.
1: Heyrðu, já, og þú misti nú góðan bassarleikara vinninn?
2: Já, hann Ástór, hann, jú, sem vorum með band sem hétt Strákarnir en Sævars.
1: Já, og þá er vitnaði Sævars sem var í Pops.
2: Það já, ekki? það var, hann var í bandinu líka þegar bandi var skýrt, þetta á sín tíma.
1: Hann er góða gítarleikari og er ennþá að, þú veist að hann var í Pops, við Pétri 1960 og hvað, 60?
2: já, sko, Sævar var á laugardaginn 78 ára gamall og er ennþá fullu.
1: Já, og fínn, alveg bara mjög sleipur.
2: Flottur gítarleikari og er í svona nokkru böndum og það vill svo til að ég einmitt að leysa hann af núna með einu bandi sem verður að spila þarna. Hann þarf að vera á þarna Söðakrók að spila.
1: Já, alltaf séu.
2: Með Lalla Gríms og fjölu.
1: Nú, Lalli var að segja mig frá tíð þegar við uppi skroppa með áfengi ykkur tíðan í einn.
2: Já.
1: Þá kom einn með hugmyndina sko að það var þetta að drekka benilín. Óstu? Allir konar á Benilín.
2: Hvað er Benilín?
1: Það er hóstasvart með svona 6%. Ég vona að það fara ekki að drekka það núna.
2: Já, ok.
1: Og hvað hverjir eru fleiri típandi, veistu hvað?
2: Já, Geir ekki trommari og Átnivinn minn, hann kemur til með að leysa bassaleikarna þegar ég fara báðir hérna. Svo sett með Lalla hann á Söðagrók. Það er ykkur hátíð þar.
1: Lalli var í sveitarnar rétt hjá þegar hann var ungu maður maður sér þakið á bænum þegar maður keiri fram hjá Víðirlíð frekari Varmahlíð
2: ok
1: já, Lalli frábær tónlistamaður
2: einn
1: af okkar betri þverflötu leikurum
2: já, bara góður ljómbúsleikari
1: en þegar hann var mér sko þá sagði hann alltaf sama þegar ég náði hann síðast
2: já
1: og þegar hann setti píanóð eftir því, þá sagði hann hvernig er þetta í þessari hljómsveit, kann enginn að ræði bíl?
2: Já, ok.
1: Hann sagði þetta hvert einast skipti tvö ár. Já, til að hver sér svona tónleika og kemur
2: svo... Við öðna blúsfélagið er að sjá þetta. Já, við, ég, Jói Bissa og Jón Ingiberg og Kobbi og fleiri.
1: Já, er þetta bara nefnd sem að...
2: Já, sem sagt þarna stjórnin í blúsfélaginu.
1: Já.
2: Við erum svona að reyna að búa eitthvað til, reyna að gera eitthvað, reyna að íta blúsnum framar og hafa gaman.
1: Já, þið voru nú komnir alltaf niður í miðbæ á tímabili og voru að spila þar á hotninu.
2: Já, við voru þar en það var svona frekar erfitt að þetta er bílastæða vandræði þarna.
1: Já.
2: Svo fórum við hérna í Tónabíó og vorum þar í andirinu.
1: Já, það var ágætt.
2: Já, já, það var svo sem allt í lagi og næ bílastæði allavega.
1: Já.
2: Og núna erum við svona þreifa fyrir okkur hvað við erum næst í... Já, svo fórum við Njölver, já.
1: Já.
2: Það gekk ekki alveg nóg vel þar.
1: Það nú 150 manna staður það ekki, eitthvað svo viss.
2: Jú, og byggla 150-200 manna staður, sko, já. Það sem að boltin hann að stóri salur.
1: Já, já. Á því flakki með þetta
2: Já, við erum svona að reyna. Þetta var hérna árum áður, þá var þetta nýri bæ. Sens að, hvað hérna staðurinn?
1: Ég maður ekki.
2: Já, dottum.
1: En þetta náttúrulega eins og sagði, sko, þetta bílastæða vesinn oft, sko.
2: Já, og þetta orðið svolítið handleggur að fara þarna niður í bæ og þú þarft að borga hátt bílastæða gjald og...
1: Já, já, og koma stað.
2: Koma stað, já.
1: Og það búið að loka allir stæðum eins og, til dæmis á Hverfisgötunni, það ekki í einasta bílastæði svona til hliðar eins og var alltaf sko, kannast bara lagt til þar að borga í stöðumæli sem eiginlega miklu auðveldara. Og tala hún ekki núna þegar mennir konum með sko tölvöldar og símanna sko,
2: já,
1: það er nóg að leggja bara símanna á stöðumæli.
2: Já, já.
1: Skrítið það sko, já, ég ætla ekki að fara út í þetta.
2: Nei, þetta er að æra óstöðan að fara út í þetta. Svo er það líka bara sko að þetta að vera með einhverja tónleikarnir í bæ og rukka inn, það er bara, það er eitthvað neginn. Tíma. Mjög erfitt virðist vera fyrir já, að
1: borga
2: einhverja krónur til að sjá einhver lifandi músík.
1: Já, það nú kannski allt, já, og þú svo þarf fólk að borga inn á tónlistina líka, skilur við.
2: Sem ætti að vera náttúrulega bara sjálfsagður hlutur.
1: Já, það er
2: ætti að vera það.
1: Allir sem fatta það.
2: Já.
1: Þeir sem fatta það ekki, eigi ekkert að koma held, eru ekki nóg skemmtilegis. En já, það er eins og ég segi, það verið gaman að hérna setja ykkur á kantalínu bara næst.
2: Já, það er gaman að prófa það.
1: Já, nóg að bílastum.
2: Já.
1: Og svo er, já, það getur verið sniðt. En þessi hljónsveit sem að þú varst með strákandana Sævars.
2: Já.
1: Að ég var náttúrulega hrifin að bassarleikaranum heitinu sem er nú látin og lést fyrir aldur fram.
2: Já.
1: Það verið gaman að enda á lagi með ykkur.
2: Já.
1: Þið tókuðu plötu. Þú vilt aldrei spila ykkur, þú vilt alltaf að spila ykkur aðra fyrir að kemur hérna.
2: Já.
1: Ertu er svona feimin að?
2: Já, kannski er ég bara svona...
1: Hóvar.
2: Hóvar, já.
1: Þetta er ekki að vera hóvar.
2: Nei,
1: þetta heitir að stinga af.
2: Við gætum kannski spila af að lag sem heitir World.
1: Vaff. Há. Hvað heitir bandið?
2: Strákarnir að segja
1: það. Er ekki langt best að slá það einn?
2: Jú,
1: það? Strákarnir, þetta er svo mikið.
2: Já.
1: Talaðu með hann. Hann meini slæði.
2: Þetta var svolítið svona húmór þegar band hétu vinir Dóra og veit ekki hvað og hvað. Og við vorum með Sævar í bandinu og hann var langelstur og við vorum náttúrulega bara strákarnir aðeins.
1: Já, Dóri heitin hann og sínd að missa hann svona snemma.
2: Jú, það er...
1: Það var ekki gott mál.
2: Alls ekki.
1: Það er plata hérna með svona gulum ringin í miðinni.
2: Já, já.
1: Er það svo plata?
2: Já.
1: Það slægi henni hérna inn og þá kemur ekkert nafn og neinn lægi, það kemur bara 1, 2, 3, 4, 5.
2: Jó, þá var að...
1: Nei, sér, ég var út að bara koma hérna og kíkt, eftir ekki að ringja mig neitt. Komdu bara að, gott að ég lappa einhver yfir. Kemur hann eins og eldgamalt kall. Þið verður nú að gera þetta betur, sko.
2: Nei, þetta er bara...
1: Þetta er bara...
2: Settu bara númer eitt.
1: Já.
2: Klikka á það.
1: Já. Það það í sætti þitt. Hérðu, já, þetta sem sagt næsta laugardag. Byrja klukkan...
2: Þetta byrja klukkan 3 og það verður sem sagt matarvagnar á svæðinu og fólk getur komið á farið.
1: Það er bara arbandar
2: þegar. Og það er held ég 3900 krónur sem það kostar.
1: Það er ekki arband sem fólk?
2: Jú, jú, svo er bara arband. Og...
1: Já. Hérðu til hamingju með þetta og haldiðu endilega áfram að dreifa blús
2: um landið. Já, það er ætlunin.
1: Og hérna, ég vona að þetta gangi flott, ég ætla allavega hann að mæta.
2: Þú mætir og tekur eitt lag.
1: Ég gerir það, að ég verið stuði.
2: Já.
1: Eða það er ekki leikur. Er ekki
2: leikur, fór. Ég meina...
1: HM. Ekki tröfla það.
2: Okay. Ég ætla ekki að segja það, segja allavega.
1: Og endum á hérna... Strákonum hann Sævars og það er þú, Sævars.
2: Já, og Ástór og Steinar.
1: Steinar drómari.
2: Já.
1: Ég var það að þakka fyrir í dag, viltu segja eitthvað að lokum?
2: Já, takk fyrir og ég bara vonast til að sjá sem flesta í Hafnarfirðinum á laugardaginn.
1: Þetta eru náttúrulega frábæri gítarleikari fyrir utan alltaf hina sem eru frábæri, eins og Bjössi Dór og...
2: Bara allir og hans, frábæri.
1: Hann hana, Vintist Karvan og... Fleiri.
2: Já, já, og svo eru krummiðarna líka.
1: Og Jónni og Tryggvi og nefndu það bara.
2: Og já, já.
1: Alls konar leitt og kannski ég eitla. Það er ræðilegt, sko.
2: GG Blues og...
1: Já, þeir tveir.
2: Já, já, frábærir alveg. Power 2.
1: Það þeir eru tveir og gera þetta flott.
2: Já, alveg rosalega.
1: Já, það er gaman að þessu. Takk fyrir að mæta kunni minn og hérna...
2: Takk fyrir mig.
1: Ég vona að verði bara mikill umgangur hérna á svæðinu fyrir, hérna fyrir réttur sunnan Hafnarfjörð, nei, í Hafnarfjörði.
2: Í Hafnarfjörði, við höfnina.
1: Já, við höfnina. Ég takk fyrir í dag og hlustum á Vini Sævars.
2: Strákan er að segja
1: það. Já, þetta ekki rétt lag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Kjartan Magnússon frá samtökunum Ung gegn ESB. Hann situr hann Kjartan í stjórn samtakana. Velkomin til okkar.
2: Takk að fyrir það Pétur, takk kærlega fyrir að bjóða mér.
1: Nú, mér langar að spyrja til að byrja með hvaða stjórnmálaflokkar standa þessum nýstofnuðu samtökum Ung gegn ESB?
2: Það merkilega breiður hópur, það ungir sjálfstæðismenn, miðflokksmenn, framsóknarmenn, ungir sósialistar og ungir vinstri grænir.
1: Já.
2: Við erum sameinuð í þessu, það mætti segja að við leiðum saman hest okkar bara tímabundið vegna þess að við erum mjög mikið sammála það að Ísland ætti ekki að ganga í ESB og viljum verja fullveldið og meðan leggjum við til hliðar ýmislegt sem við erum ekki sammála en það skemmtilega er samt að við munum nálgast baráttuna á hver hópur á sinn hátt með virðingu fyrir því að við höfum ólík sjónarmið fyrir því af hverju ættum ekki að vera ESB.
1: Þetta eru ólíkir hópar og flokkar.
2: Já.
1: Og til dæmis sósialistarnir eru sjálfsagt andvígir aðild að Evrópusambandinu vegna að þetta eru svona sósialist sambandsríki, þeir myndu líta á það þannig er það ekki?
2: Jú, ég býstu því.
1: En það er athyglisvert að þið skulum ná samstöðum þetta. Verjum fullveldið en af ólíkum ástæðum.
2: Akkurat.
1: Nú ég langar að spyrja þig sko, nú Kjartan, þú ert andvígur aðild Íslands að Evrópusambandinu.
2: Já.
1: Hvað myndi Ísland hérna tapa mestu við að ganga í þetta sambandi?
2: Mér finnst það vera fullveldið og ég meini þetta ekki bara sem eitthvað lagalegt fyrirbæri heldur geta okkar hérna heima til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir örlög okkar og bara líka minnstu hluti hvernig við ætlum að leggja vegi og svo framvegis þótt að

0: það sé kannski ekki endilega gott dæmi en mér finnst það bara mjög slæm hugmynd að við felum færum valdi við mörgum vegamiklum þáttum í stjórnarfar okkar svona langt frá landinu almennt séð þá finnst mér miðstýring af hennu illa ég tel að ég man bara eftir að maður var að læra þetta í grunnskóla eða framhaldsskóla að maður var að læra hérna miðstýringu fyrir ríkja og fyrir öldum því lengra sem valdhafin frá borgurunum því minni líkur á því að ákvarðanirnar séu teknar þeim í hag og við erum núna svo heppin með það að hafa fengið fullveldi og sjálfstæði fyrir ekki það löngu síðan sem gerir okkur kleift að bara ráða okkar ráðum hér heima og ég vil bara halda því áfram en ég segi það samt mér finnst algjörlega sjálfsagt að eiga í góðu samstarfi og samskiptum við nágranna ríki okkar og Evrópuríkin eins og við höfum gert og við ætlum að halda því áfram
1: Nú erum við í, á evrópska efnahagssvæðinu og það var ekki talið að það fæli í sér fullveldis afsal meðal annars vegna þess að Alþingi hefur vald á því að stöðva tilskipanir og reglugerðir formlega séð og við eigum þetta aðild að þessari nefnd hérna ESB nefndinni líka sem að hefur tekur afstöðu til þessara reglugerða og tilskipana en núna breytist þetta ef við göngum í Evrópusambandinu
0: rétt
1: þá það bein réttarskipun þar að segja, við tökum bara við því sem kemur frá þeim og þingi getur ekkert stæðu á það
0: Nei, og það fyndum nefnir þetta minn dettur bara í hug núna því að það sko, já, sinnarnir tala oft að við þurfum svo mikið að fá sætið við borðið
1: Já, við erum með sætið
0: við borðinu við erum með öll sætin við okkar eigið borð já. Við erum með sætið við þetta borð sem þú ert að tala
1: já.
0: En þeir eru að tala að skipta því út fyrir 6 eða 7 sæti við 720 manna borð og það í Evrópuþinginu sem hefur, getur ekki heldur lagt fram frumvörp þannig að þetta á engan hátt sambærlegt og ég bara skil ekki hvernig menn geta haldið þessu fram
1: En þeir myndu segja að miða við fólksfjöld alda Íslands, þá séum að fá óvinju mörg þingsæti, sex þingsæti, en það ekki hægt að fá færri en sex þingsæti, það ekki reyndi?
0: Ég ætlaði að sá það í gæri fyrir daga, það engin með færri en sex, sko.
1: Ekki
0: en
1: basta með... heldur, þeir eru,
0: En það líka bara,
1: við erum fáminnasta ríki.
0: Íslendingar eru heimsmeistari öllu út af höfðatölu með annað, sko, þannig að þetta, það hérna, þau eru
1: En menn nota þetta, að fá sex þingmenn. En ég meina, nú voru Bretar, þeir hérna voru í Evrópusambandinu og þeir eru hvað 68 miljónir í dag, minnst kosti, og þeir töldu sér litlu ráða þarna og höfðu þá nokkuð marga þingmenn.
0: Já.
1: Þeir sögðu að þeir... Já, og þjóðin var nú sammála því, þeir greitu atkvæðum það 2016. En nú segja menn að eftir að Bretarnir fóru úr Evrópusambandinu, þá gangi allt á afturfótunum og það sé ástæðan. Þetta meðal annars þau rök sem eru notu núna, hvað segir nú það?
0: Mér finnst það dálítið langsótt að það að Bretum hefur gengið illa við að fara út sér rök fyrir því að við ættum að ganga inn þegar okkur gengur vel.
1: Já, það þeir voru ekki í evrópska efnahagssvæðinu þannig að já, það var annarkvort eða hjá þeim
0: einmitt, það eitt og sér svona frekar langsótt hitt að ég held að sko Bretar hafi bara þeim hafi svolítið fatast flugið í þessari útgöngu því að það var ekki eining það væntanlega innan stjórnkerfisins maður finnur að yfirleitt í þessum löndum Evrópu hvort sem eru utan að innan þá það svolítið svona stemning fyrir Evrópusambandinu og sameiginlegri ákvarðanatöku hjá embættismannakerfinu sérstaklega, því það eru þetta ýmislegt sem Evrópa sem að þetta gerir
1: og hjá stjórnmálastéttinni, eins og í Bretlandi Brexit 2016 mikið meirhluti breska stjórnmálamanna voru sammála því að vera áfram í Evrópa samvæðu og það var ekki fyrir að Boris Johnson skipt skoðun þannig að það fengi einhverja íhaldsmenn með sér þannig að þetta er kannski en hér á Íslandi þá höfum við ekki meirhluti þinginu fyrir þessu
0: nei, engan veginn
1: og þannig að það nú svolítið öðruvísi staða sem við erum með þar
0: sko. Já, þetta allt gert með mestu naumyndum hér heima ég held að pælingin sé að reyna bara íta boltan á stað og vonast til þess að rúli sko.
1: En ung gegn ESB nú, hvaða leið til þú vera áhrifaríkust til að sannfæra unga kjósendur að hafna aðild
0: Ég held að í fyrsta lagi þá náttúrulega sko jásinnar eru að halda fram ýmsu sem annarkvort dálítið loðið eða jaðrar já, það líkist stundum hræðslóróri eins og þetta með að við verðum að sjá hvað í samningnum margir af mínum mönnum og ég eiginlega sammála því, myndi halda því fram að það liggi algjörlega fyrir hver í þessum samningi og mér dettur nú í hug þarna Heather Grabbe sem var í fréttum á Rúf ekki fyrir lengur síðan sem sagði 95% af lögum og reglum Evrópusambandsins eru óumsemjanleg fyrir umsóknarríki 5% eftir það, það eina sem eru umsemjanlegt tíminn sem þið takaðu upp á þannig að akkurat núna þá gengur þetta allt út á það að við gætum mögulega fengið hinar og þessar undanþáur en það samt loðið, eru það undanþáur sem eru festar í stofnsáttmála sem ekki hægt að breyta nema með einróma samþykki eru það svo kallaðar sérlausnir sem eru háðar einhverju samþykki framkvæmdastjórnar eða árlega
1: eins og þarna dómstólsins til lengri tíma
0: akkurat og mér finnst það af og frá nú ég reyndar að fara út í annað en bara stuttur punktur mér finnst það af og frá að við reiðum okkur á árlegt samþykki eða við reiðum okkur á að eitthvað erlend vald leyfi okkur að stunda til dæmis ef að við segjum bara landbúnaðarstyrki eða eitthvað, það getur hvað sem að það, allt sem við gerum hér sem við höfum verið að gera með okkar fullveldi að við þurfum í staðinn að setja okkur við að okkur sé leyft að gera það tímabundið en nú erum við komin út í
1: Já, en svona Kjartan hvaða svona málefni finnst þér að ungt fólk leggja áherslu á þegar það verður að ræða Evrópa, nú eru fólk farið að tala þessi mál að stutt í kostingar og nú kann að vera að ungt fólk hafi aðrar áherslu heldur kannski fólk á miðjum aldri eða eldri borgarar Hvernig upplifir þú þetta?
0: Ég held að sé þetta sígilda með það húsnæðismálin og hérna vextirnir en mér finnst samt á unga fólkinu allavega í kringum mig þessum þessu góðu bandalagi þar eru menn bara að tala um fullveldið og en ég held líka sko auðvitað eru margir á Íslandi í dag bara í mjög hvað við segja þröngum stakki út af vöxtum
1: Já.
0: Og maður hefur mikla samúð með því og það ómótstæðilegt gillibóð ef einhver ef maður heyrir það þeir gætu lækkað en sem ég held reyndar að þeir myndi ekki
1: en þetta er sterkasta röksemd eða hvort við kallar það röksemd eða áróður jáfólksins það eru auðvitað verðbólgan á Íslandi og svo þessi gífurlega og háu vextir
0: Já.
1: Sem að fyrirtæki og fjölskyldur og einstaklingar eiga mjög erfitt með að standa undir margir
0: jú.
1: Og það er þetta atriði En nú það þannig að ef að já vinnur í ágúst, þá náttúrulega fara fram samningaviðræður, en það verður ekkit farið að semja evruna eða nýjan gjaldmiðil.
0: Nei, og þetta er ekki samningaviðræður eins og við, venjulegt fólk þekkir það, þetta er ekki eins og að kaupa bíl eða íbú þar sem þú ert að semja hérna, ég skal borga þetta og gegn því að þú gerir þetta. Þetta er miklu meira bara svona, já, við höfum nú hugað því að ganga þarna inn og hversu lítið þurfum að leggja á okkur til þess og hérna,
1: En unga fólki að tala sko, náttúrulega það spurningum að eignast íbúð, það líka tala hátt matarverð.
0: Já.
1: Hvað með atvinnuhagsmuni? Telja kannski ýmsir hérna af yngri kynslóðinni að sé möguleikar á því að fá frekar störf í Evrópu ef við göngum í Evrópusambandinu? Er það atrið sem að einhverju leggja á
0: að Það held ég ekki sko, því að ef við tökum bara atvinnuleysi meðal ungs fólks í Evrópu þá er það held ég allstaðar í Evrópu hærra heldur en hér. Og það líka lýsir þessu með að sko vextir eru háir á Íslandi og verðbólga há en í staðinn þá atvinnuleysi mjög látt og við eigum mun auðveldara með að takast á við efnahagsleg skakkaföll. Það það sem gerir Ísland að ákveðinni paradís að við erum aldrei neitt mjög lengi í djúpum dal þegar við fyrir móanján. En ég get eiginlega ekki sagt annað en að þess að Grikkland og Spánn til dæmis eru þeir búnir að ná sér á strik eftir efnahagshruninu 2009. Ég held að það sé ekki að segja þeir hafi gert það samanskapi og við, hvernig fóru við að því að ná okkur hraðar en þeir með sjálfstæðan gjaldmiðli. Þannig að ég veit að þetta, nú erum við komin út í mjög tæknilega atriði og efnahagsmál, en ég held að menn þurfi bara að átta sig á því. Það ástæða fyrir að vera með sjálfstæðan gjaldmiðl, við erum lítið eyríki, við erum svona með svo kallað auðlindahagkerfi, við reiðum okkur á auðlindir hafsins og við reiðum okkur líka á ferðamenn, þannig að lífið hérna dálítið vertíðabundið og í þeim aðstæðum þá hentar það mjög vel að vera með sjálfstæðan gjaldmiðil þótt að það komi erfið tímar öru hvori þar sem vextir eru með háir.
1: Nú erum við aðlara evrópska efnahagssvæðinu og við flytjum inn matvæli frá Evrópu og 90% af því ekki með tollum, svo hver eru munurinn? Akkur þá við erum að tala að við höfum ekki nægileg samskipti við efnahagsleg samskipti við Evrópu til þess að lækka matvöruverðið. En akkur ætti það hafa einhver áhrif fyrst við getum flutt inn matvæli frá Evrópu án þess að tollur sér lagður á það, við erum að flytja þetta inn í stórum stíl og...
0: Ég sé ekki hvernig þessi röksandafærsla hefðan gengur upp.
1: En... Nei, ég meina ef við tökum þetta dæmi.
0: Já, þetta gott dæmi. Það þetta sko, ég held að Evrópusinnarnir hlakki til þess að það hlakkar í þeim við það að sjá fram á að mögulega yrðu þá, ef að Ísland gengin í ESB, þá væri ekki hægt að vera með tolla á landbúnaðvörur, þar að segja ferskvöru sem er framleitt hér.
1: Já. Hún er, hún er miklu dýrari
0: já,
1: hér.
0: Auðvitað er hún dýrari.
1: En þá erum við að verðum að leggja þá íslenska landbúna eða kollvarpa
0: hann
1: íslenska
0: bara myndi lognast út af, hann myndi ekki þola þessa samkeppni og það held ég líka að menn vera átt að segja á því enn og aftur kemur þetta það að við höfum sérstöðu í því að krafti þess að vera eyríki og við erum 850 km frá meginlandi Evrópu. Við getum ekki hætt á það að vera háðir öðrum öll matvæli. Ég held að akkurat núna framleiðum við það bil helminga því sem við borðum. Mér finnst að mætti gjarnan vera meira, en það má alls ekki vera minna, því að það getur svo margt gerst sem verður til þess að skipaflutningar raskist eða loftflutningar, hvað þá, eða flug, já, flug,
1: En þeir geta þetta bent á það, Kjartan, að verða á íslensku landbúnaðvörum er miklu herra heldur en evrósku, meðal annars vegna þess að Evrópa greiðir niður Já. Að hluta til framleiðsluna hjá sér.
0: Rétt, en þarna velti fyrir mér, erum við að bera saman, sko, kaupverði út í búð eða erum við að bera þetta saman miðað við kaupmátt?
1: Já.
0: Ég er ekki með þá hreinu, en ég held að sko, flest þessi matvæla verðs umræða, hún er náttúrulega mjög marklaus þegar hún tekur ekki miðað því að kaupmáttur í Íslandi er mjög hár. Og ég sá nú bara tölu frá, held ég, Eurostat það að sko, matarkarfan sem hlutvall af ráðstöfunartekjum heimilis er lægsta hlutvall á Íslandi af EES ríkjón þar að segja og Evrópusambandinu 8% hér þannig að það blekkjandi að tala um þetta ef við erum ekki að tala um kaupmátt á sama tíma
1: Já, en sko ef við gerum ráð fyrir því að hér væri sko frjálsflutningur, innflutningur á landbúnaðvörum frá Evrópu
0: Já.
1: Og til dæmis að þú væri kaupmaður að þá gætir þú samið við að kaupa hér mjög mikið magn af dönskum landbúnaðurum, smjör til dæmis selta á mjög lágu verði fyrst til að byrja með síðan þegar að við erum háð þessu þá náttúrulega hækkar verðið
0: mikið rétt.
1: Sko þetta er nefnilega mjög flókir numræði raun og verið ef við förum út í hana
0: það er rétt og þannig er rétt að nefna að sko fólk, hérna Evrópumenn á meginlandinu hafa margir þann kost að geta keyrt yfir næstu landamæri til að fara í búð og það eru kannski læri virðisaukaskattur, þetta er þekkt að svisslendingar, þeir fara til Þýskalands og Frakklands til að kaupa matinn og keyra kannski klukkutíma til þess, bara vegna þess að maturinn miklu ódýrari eru þar.
1: Já.
0: Við getum ekki gert þetta ef að við erum komin inn, matvælaverð hækkar, við erum að háð öðrum, þú veist, nú erum við samt, við erum að ímynda okkur eitthvað að geti gerst, en við verðum bara að muna það, við þurfum alltaf að hugsa með okkur, hvað er það, sko, hver er að geta afleiðingarnar orðið af því að við verðum öðrum háðir hvað sem það er því að við erum svo langt frá
1: En Kjartan, umræðan Evrópu hefur aðalega snúist efnahagsmálin til dæmis Evrópu innleiðingu á Evru og hérna og þarf ekki að ræða ítalega aðra þætti
0: sjálfsögðu
1: þá erum við að tala fullveldi sem þú myndist á áðan Og annað atriði sem mér finnst kannski hafa vantað í umræðina, það líðræðis hagsmunir almennings.
0: Já.
1: Hvernig líta þeir út ef við göngum í Evrópusambandið? Hverju fá Íslendingar það ráðið? Og hinn almennið það talaði að þetta sé í þágu venjulegra Íslendinga, en það spurning líðræðis hagsmuni hins venjulega Íslendings eftir að við gengum inn í Evrópusambandið.
0: Það engin spurning að þeir myndu rýrna, líðræðis, hvað við segja, líðræðis hagsmunir Íslendinga.
1: Á hverju myndur þú segja það?
0: Vegna þess að á fyrsta lagi þá færist ákvarðanatakan til Brussel sem við höfum óhjákvæmilega
1: minna. Í þessu mikilvægum málum, já.
0: Já, í þessu mikilvægum
1: málum. En það myndu koma nýr öllum, jafnvel þeirra sem sko ráða hér, svo kallar elítu og en almennu borgari.
0: Já.
1: En elítan hefur þó möguleika að hafa betra samband við ráðamenn í Evrópu. En Íslendingur venjuleg, hvaða möguleika á hann í raunum? Hann þarf að ná til Evrópu gegnum íslensk stjórnvöld.
0: Já.
1: Þannig að það er eiginlega tvöfalt kerfi.
0: Þetta er lengi bóðleiðina, það segir sig sjálft.
1: Er það ekki tvöfalt kerfi eiginlega? Það er íslensk stjórnvöld
0: Jú.
1: Sem margir gagnrýn út af einsu og Já. Svo er það
0: það má segja það sko en það náttúrulega líka bara að sko Evrópusambandinu stjórnað á margan hátt mjög ólýðræðislega forseti eða hérna
1: forseti framkvæmdastjórnarinnar
0: ekki lýðræðislega kjörin
1: sem valdamesti embættismaður í Evrópu
0: nákvæmlega og Evrópuþingið getur ekki heldur lagt fram frumvörp þannig að þú getur ekki komið með mál þar inn nema að sé búið undirbúið einhverjum bakherbergjum fyrst og leggja þau fram
1: En þeir myndu segja að Íslendinga fengju einn meðlum af 20 þá við, ef við erum nú með 28 þannig inn, þá fengju við einn af 28 aðlum í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og það væri heilmikil völd í samfæra, sérstaklega með að við fólksfjöldan hér
0: Já, en er það ekki þannig með framkvæmdastjórnina að fulltrúar í henni mega ekki gegn ganga erinda síns ríkis heldur Evrópusambandsins í held
1: þeir eru ekki að gera það,
0: já þannig að það er ekki að segja að við sem að fá
1: framkvæmdastjóra
0: við eigum, það verður einn Íslendingur þarna framkvæmdastjóri ef að við göngum inn en hann má ekki vera ykkur í hagsmunum gæslu fyrir okkur
1: þannig að ef að Íslendingur væri settur yfir landbúnaðamál þá verður auðvitað sá embættismaður bundin af sáttmálum Evrópu og þeirra stefnu sem að framkvæmdastjórnin vill leggja á slá
0: nákvæmlega, með öðrum orðum það verður ekki ykkur frá bændasamtökunum sko
1: nei en þetta eru samt atrið sem eru farnir að tala talsvert þar að segja þessi sex þingmenn sem við fáum á Evrópuþingi og síðan einn fulltrúi þarna og já Svo það spurningu ráðherraráðið.
0: Já.
1: Hvernig það hefur áhrif. En nú líka annað að gerast í sambandi við lýðræðið innan Evrópu. Þar hefur ríkt svona svo stefna að ríki gætu beitt vító eða neitunavaldi.
0: Já.
1: Nú talað það þegar ég afnema það og það gert ráð fyrir því að held ég að nokkur leiti í Lissabon eða miskusti það er talið að það verða að breyta þessu til þess að, já, að það auka samruna og miðstýring innan Evrópusambandsins, en aukin samruna og miðstýring í raun og verið eina leiðin eða eins og leið sem líklegust til þess að bjarga Evrópusambandinu og alls konar vandamálum sem þið standa frammi fyrir.
0: Ég er ekki sannfærður að það sé, ég held að sé bara að sko...
1: En þeir trúa því,
0: og
1: þeir vilja þá afnema...
0: Rétt.
1: Er bara að benda á það þeir hafa rök fyrir því af hverju þeir vilja takmarka völd smárík
0: mikil ósköp, það er svo ég, það er bara bölvað vesinn að vera með 27 ríki með neitunavald þegar að menn vilja hafa sem mest völd náttúrulega í Brussel þannig að ég held að þetta hafa verið eitthvað liti fyrir sjálega þróun en ég held ekki að hún verði til heilla fyrir þá
1: Nei.
0: En þetta er líka mjög varhugavert fyrir okkur því að líka sýni það við okkur er ekki alveg kunnugt það hvert Evrópusambandi stefnir í stjórnarfari sínu og áherslum það getur mjög margt þar breyst á mjög stuttum tíma það er ýmsar pólitískar væringar í gangi í valdamestu ríkjónum í Evrópusambandinu svo Þýskalandi og Frakklandi, Ítalíu og Spáni og við vitum ekki alveg hvar það endar þannig að Já.
1: Nú það þannig kjartan að hvert ríki innan Evrópusambands hefur sína stefnu varðandi lífeyrissjóðsmál.
0: Já.
1: Nú staða Íslands er miklu betri heldur en annar ríkja í Evrópu. Nema, ég held að Holland sem nú kannski svipað fyrirkomulega við, ég veit ekki hvernig staðan hjá þeim aður leiti. En við erum með tildalagt, nú það þannig að það gæti farið svo, það eru hugmyndur það að það verið sameilið stefna í lífeyrissjóðsmálum. Er þetta ekki atrið sem að unga fólki hér og yngri borgarar á Íslandi hafa áhyggjur af eða ættu að hafa áhyggjur af?
0: Jú, menn ættu að hafa áhyggjur af þessu sko en ég held að þetta sé það tæknilega flóki að bara afskaplega
1: er
0: fáir.
1: Er þetta tæknilega flóki?
0: Já, þetta krefst þess að fara að rannsaka lífeyrismál og það, ég veit ekki hvort að unga fólki er mikið að velta því fyrir sér bara ef
1: ég
0: vera hreinskilin.
1: Ég meina það er stórt mál, ég meina það er það að borga 15 og ef þeir eru opið starfsmenn þeir borga allt upp í 18% á launum.
0: Já, mikið lósku.
1: í þetta,
0: já,
1: það má segja launum þeirra, atvinnurekandi og þeir borga þetta.
0: Já, en það er bara það sem ég veit allavega að sko...
1: Í söfnunarsjóð, því þeir eru með svona yfirleitt en gegnustreymissjóð sem er orðið stór vandamál. Og næst ég búin að eins í Frakklandi þá ríkisstjórnin að hrynja það í raun og veru út af þessu máli varðandi eftirlaun.
0: Já, það frakkar eru í mjög vondum máli með þetta vegna þess að það eru, sko, held ég ég er að reyna að finna hérna glæruna það, ég er með frá góðum manni að ég held að sé 3,5 sinnum landsframleiðsla Frakklands sem þeir skulda í sem sagt ófjármagnaða lífeyrisskuldbindingar.
1: Já.
0: Það náttúrulega mjög alvarlegt sko.
1: Já, en sko þá spurningin hvað gerist ef að hérna við göngum þarna inn
0: Já.
1: Og það verður sett og það neitunarvaldi verður afnumið.
0: Já.
1: Síðan ákveða stóru ríkin sem í vandræði með þetta eins og Ítalía, eins og Frakkland, þeir ná samkomulagi það að breyta, setja fram almennar reglur sem að binda öll ríkin Já. Í lífeyrissjóðsmálum.
0: Það getur gerst.
1: Og þá, við erum búin að afsala okkur fullveldinu, þeir fara með æðstu stjórn á þessu sviðum, við erum búin að hérna, stöðla að breytti stjórnskipun Íslands, íslenska lýðveldisins, og við þurfum að breyta okkar stjórnarskrá til þess að það er löglegt, samkvæmt okkar stjórnarskrá. Þannig að þetta er eitthvað atriði sem að þeir myndu alltaf svara á þann leið að þetta er rangt að vera að tala þetta vegna þess að þetta er ekki orðið að veruleg.
0: Þannig finnst mér bara líka unga fólki sérstaklega, við unga fólki þurfum að hugsa til lengri tíma, bara til kannski næstu 50 árin. Viljum við lendi í þessari stöðu að vera komin upp á aðra með stjórnarfarið okkar eigin landi? Því að okkur getur snúist hugur, við getum átt okkur á því að við viljum fara í allt aðra átt en Evrópusambandið er að fara. Mér finnst svona stefnan þar vera í átt að aukinni teknikrasíu, auknu reglugerðafarkani og sko, en oft grínast með að eina útflutningsvara Evrópusambandsins í dag sé reglugerðir. Ég held bara að menn muni vakna við vondan draum í daginn að þetta sé ekki málið. Og hvað ætlum við að gera þá ef við erum komin inn? Þannig að þú sko fyrir Bretar gátu gengið út með herkjum. Ég held að sé óhætt að fullera að Íslendingar gætu aldrei gengið út úr þessu. Þannig að við erum bara beittir svona óformlegum þvingunum til þess að gera það ekki. Og hvað þá ef við erum búin að taka upp evruna, þá það næsta víst ómögulegt. Og þannig að menn þurfa að hugsa með sér, reyna ímynda sér, hvað, það svo margt sem getur komið upp á, það sem við munum sjá eftir því, að geta ekki neitt fullveldis réttar eins og tekið okkar einu ákvarðanir.
1: En þetta er mál sem að unga fólki sérstaklega þarf að höfa.
0: Nákvæmlega. Þetta snýst
1: þetta er þeirra framtíð.
0: Já.
1: Þetta er eitthvað framtíð.
0: Já, algjörlega.
1: Og þeir eru með verið með 10,000 milljónir í þessum lífeyrissjóðum.
0: Já.
1: Og við sjáum það að norðmenn með sín olíusjóð, meiri hluti norðmanna vill ekki gangi í Evrópusambandið.
0: Já.
1: Að vísu kom hingað utanríkisráðherra og fór að tala með þessu hér, en hann á sínu tíma var í samninganefnd norðmanna utanríkisráðherra núna í Noregi þegar norðmenn ætluðu að semja um aðild og það var fellt.
0: Já.
1: Þannig að hann hefur kannski ekki skipt skoðun en norðmenn vilja þetta augljóslega ekki.
0: Einmitt.
1: En þetta geti haft áhrif hugsanlega í Noregi segja menn ef við samþykkjum þetta.
0: Já. Ég held að það verði erfiðara fyrir þá, sko ef þeir eru þá eru þeir einir með er ekki Liechtenstein?
1: Já, Liechtenstein hérna. Og Sviss eru náttúrulega, þeir eru að hins vegar aðra og skefnaðarsvæðinu, Sviss er ekki þar, þeir eru bara í eftir.
0: Þannig að þá verður bara, þá verður ansi svona einir á báti norðmenninir, frendur okkar og ég held að það gæti orðið erfitt fyrir þá að
1: En sko, Liechtenstein myndi ekki með sína gífulega háu þjóðar framleiðsla á mann sem er sko margfalt hærri heldur en öll önnur ekki á mann, þeir myndi aldrei gangi í Evrópusambandið. Það er það týr.
0: Já.
1: Þannig að það verið kannski rétt að en það er lítið talað ríki eins og Liechtenstein, svolítið merkilegt.
0: Já.
1: En,
0: og það er líka gaman að benda á það, við erum að tala hérna þessi fjögur ríki Sviss, Liechtenstein, Noregur og Ísland sem er eftir.
1: Já.
0: Þetta eru á flestum mæli hverjum farsælustu ríki Evrópu. Er það ekki umhugsunarvert?
1: Já, akkur til þess vill ekki Sviss gangi Evrópu saman það. Það er vill ekki Liechtenstein gangi Evrópusambandið og þeir eru miðri Evrópu.
0: Já.
1: En góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Kjartan Magnússon. Hann er frá samtökunum Ung gegn ESB og hann situr í stjórn samtakana. Nú við ætlum að hlýða nokkrar auglýsingar og höldum svo umræðinu áfram eftir auglýsingar hlé. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Kjartan Magnússon. frá samtökunum Ung gegn ESB og hann situr í stjórn samtakana. Nú, hérna, Kjartan, innflytjendamálin. Þetta eru svona sá málaflokkur sem að, já, veldu miklum titringi, hvað sem það í Evrópu eða á Íslandi. Hvernig fer fram opin umræða þessi innflytjendamál og tengst þess við Evrópusambandi hjá ungu fólki?
0: Ég held að það sé bara mjög takmarkað, sko, því að...
1: Er þetta svona viðkvæmt mál sem menn eru hrættir við að taka
0: á? Já, þetta er þetta það, en það er líka bara þetta er tæknilega flókið og ekki verður það einfaldara þegar þú blandar Evrópumálun minni það, sko. En, og ég verð að segja það að, sko, ég held að unga fólkið, já, nú tek ég samt fram. Ég náttúrulega líka í stjórn unglega hreyfinga miðflóksins. Nú ég meira að tala sem slíkur, en, sko, margir af flestir sem eru á okkar báti í því eru hafa áhyggjur af því að við þurfum að hérna...
1: Já, ég meni til þess að sósialistarnir sem eru á móti hérna inngöngu í Evrópusambandið.
0: Já.
1: Þeir hafa kannski aðra afstöðu í innflytjendamálum heldur til þess þú.
0: Ég býst
1: en þeir eru saminist það fara ekki í Evrópusambandið.
0: Já. Og þeir hafa líka alveg góðar ástæður til þess að hafa efasemdir innflytjendamál í Evrópusambandinu, rétt eins og við höfum það.
1: Já.
0: Og mér veist nefnilega vandamálið í þessum innflytjendamálum eða, já, í Evrópusambandinu, þar er mjög mikið verið að reyna, sko, jú, ESB að gera alls konar, þeir eru með hann hælispakka og þeir eru einhvern veginn að reyna að svona fiffa þetta, en allar þessar lausnir eru að snúast meirum að lifa með vandanum heldur en að ráðast á rótum hans. Og það er líka rætur sem hafa áhrif á okkur vegna þess að ytri landamærin þarna í Suður-Evrópu, Ítalíu, Spáni, Grikklandi, hafa verið hripleg árabil og það virðist bara ekki vera pólitísku vilji til að gera neitt í því, sko, norðarlega. Ég held að Ítalíðinir og Spánverðarnir og Grikkinir eru búin að þrábyðjum að fá að herða eftirlitið og herða landamæragæsluna, en það gerist ekki. Og í staðinn, þá þessi hælispakki ESB sem hann það er búið að festa hann í gildi í Evrópusambandinu sem gengur út á að dreifa byrðinni. Það finnst mér ekki ákjósanlegt. Það, hérna, þetta var nú mál sem kom inn í alþingi vor með, já, tölverið fati, eða fáti, segi, og snerist það að það var, við þurftum að innleiða hlut á hælispakkanum, ekki þetta með dreifa ábyrðinni, ekki strax, en maður veit aldrei hvað gerist næst.
1: Já, já.
0: Þannig að, sko, lausnin í útlendingamálum og innflytjendamálum, hvað sem stendur í pólitík, hún að sjálfsögðu með því að við komumst að einhverju lýðræðislegri niðurstöðu á Íslandi. Að Íslendingar komi að kjörborðinu og komi sér saman með hvað þeir að gera í því.
1: Já.
0: Lausnin ekki að segja, heyrðu, við ætlum að fela erlendum ráðamönnum og sérfræðingum að leysa þetta.
1: Nei.
0: Sem er svo lítið, já, það sem við værum að gera með eingöngu í ESB.
1: Nú, Spánverjarnir voru að tilkynna það að þeir ætla að veita 500.000 hælisleitendum, sem er segja 800.000.
0: Já, þeir opnuðu fyrir umsóknir og það komu bárust 900.000 sem enginn hefði geta séð fyrir.
1: Já, þannig að þeir voru hann 400.000 til viðbóta. En þarna sjáum við, þeir segja við þeir verða að gera þetta því annars eru þeir bara rænandi þar allt og engin stjórn á þessu fólki. En þá halda þeir öðli stjórn á þessu fólki með því að veita dvalarleyfi. En
0: já.
1: Þeir geta ekki stýst landamærunum. Þeir geta ekki stýst því eftir eru konur inn í landið, en alltaf gefa þeim meiri réttindi á grundvall þess að svona á þeirri grundvallar hugsun að heiðra skaltu skálkin þó hann skaðið ekki meira, eitthvað svoleiðis.
0: Já, þetta er fullkomlega óabyrt að gera þetta svona.
1: Þeir lenda hérna, þeir koma til Ísland.
0: Þetta
1: fólk sem
0: fær
1: dvalarleyfi.
0: Já, þetta fólk sem Spánverjar eru að gefa dvalarleyfi er þá komið inn á Schengen og má koma til Íslands.
1: Já.
0: Því samkvæmt, þannig að
1: það verði bara við bara fáum nokkuð stóran hóp hérna af þessu fólk. Þetta kemur allt frá Afríku þetta fólk. Þetta kemur þangað þegar við kemur hvernig það er sko. Þannig að
0: þetta er bara ég verð að segja þetta er bara áhyggjuefni að sko fyrir okkur.
1: Þetta er náttúrulega eitthvað því að samfélagið er að gera sér grein fyrir því að það er sko hvenær er samfélagið komið að þolmörkum varðandi innflytjendamál. Það
0: já.
1: Er þetta sem að
0: einmitt.
1: Hvað þurfum að ganga langt?
0: Þar erum við aftur komið enn og aftur að sérstöðu Íslands því að við erum ekki fjölmenn þjóð og við erum bara í mínum huga viðkvæmt blóm,
1: já.
0: Viðkvæmt lítið blóm. Og þess vegna þurfum við að fara sérstaklega gætilega í öllu tengdu þessu. Spánverjar eru náttúrulega, hvað ekki hérna, ég man ekki hvað búa margir Spánverjar, það 20 miljóna.
1: Það eru 40 til 50 miljónir, ég veit ekki náða 40.
0: Þannig að það tölvert svona, hvað ég að segja, hérna, það þarf stærri högg til þess að koma hreyfingu á jafnvægið en heldur hjá okkur og
1: Já, það er bara stór hópur, 800-900 miljónir, 800-900.000.
0: Og þess vegna, þetta eru bara önnur rök fyrir því að við ættum að halda fullri stjórn áfram, á fullu forræði á okkar málum, það er með talið útlendingamálum, landamæramálum, til þess að Íslendingar geti ákveðið hvernig besta þessu staðið í gegnum kosningar hér heima.
1: Já, já, og hérna. En nú annað mál sem að við erum náttúrulega ólík öðrum þjóðum. Sem Spánverjar, þeir hafa stóran her
0: já.
1: Og öfluga lögreglu og þeir hafa þetta þróað sín löggæslumál frá dögum Francos, Francisco Franco sem var með öfluga lögreglu og her og þetta yfir það áhrif því að náttúrulega fortíðin mótar nútíman hvort sem það er á Spáni eða annar staðar. Þannig að við gerum okkur greinu þetta fyrir því að Spánverjar hafa ákveðin sko ákveðna varnir hjá sinni löggæslu og með sinn her. Við höfum ekkert slíkt, við höfum engan her hérna á Íslandi.
0: Nei.
1: En hvernig það ef við göngum í Evrópusambandið og það virðist margt benda til þess að samruna ferlið sem leiðir til meiri miðsteiningar verður til þess að þetta væntalega stórveldi þarf að byggja upp her og það verið að tala það núna.
0: Mm.
1: Og hvað heldur þú, ef það kemur til þess að það þurfa að kalla út her í Evrópu, þá mun þá ungt fólk á Íslandi verða að leggja sitt að mörgum, hvað sem það herskilda tekin upp eða ekki. Men hvað segir ungt fólk um þetta atrið? Hér erum við að tala um mikla breytingu á framtíð Íslands.
0: Já, ég held að Íslendingar séu almennt sé ekki mjög hrifnir af vopnabrölti og
1: ég held að allir þorri Íslendinga sé alva móti
0: hvort sem það ungir eða aldir og þetta eru þetta bara mjög mikið á huldu hvað gerist enn og aftur eins og ég var að segja áðan við sjáum ekki alveg fyrir okkur hvert þróunin fer en það er mjög hávær umræða í Evrópu að það þurfi að efla einhvers konar hérna samstarf vandamáli segjum að Evrópa ákveða morgun að gera þetta sem gæti verið skynsamlegt fyrir hana þá tekur það 20 ár að komast til framkvæmda og ef við erum að hugsa varnir Íslands þá erum við með náttúrulega eins og er búið að nefna óteljandi oft í umræðinu, við erum með varnarsamningu Bandaríkin sem ég veitti aðtekli að utanríkisráðherra Bandaríkina Marco Rubio skrifaði mjög hlýja kveðju til okkar á þjóðhátíðardaginn. Ég hef ekki séð svona áður að utanríkisráðherra Bandaríkina sé að skrifa sérstaka kveðju en það sem hún var sérstök fyrir var hvað hann var hlý og hann minnti á að þessi varnarsamningu væri í fullu gildi. Menn gera þetta ekki af ástæðulausu sko. Þetta er bara við erum með stærsta herveldi jarðarinnar. Sama hvað mönnum finnst pólitík þar eða hernað, þá það með okkur í liði eins og stendur og við getum fengið ansi góðar varnir af þeirra hendi. Þannig að ég held að ef við værum bara horfa á hernaðmálin og varnarmálin, þá væri best fyrir okkur að bíða átekta og sjá hvað gerist með Evrópu. Frekar en að fara að ætla til þess að fá eitthvað svo kallað skjól. Ég held að við fáum ekki skjól hjá Evrópu í þessum málum og þeir eru eftir að koma sér saman um svo margt áðan að þeir geta staðið saman sem ein heild í hernaði.
1: En samskipti Íslands og Bandaríkjana hafa verið mjög góð. Hvaða skoðan sem menn hafa á núverandi stjórn Bandaríkjana eða einsum aðgerðum og hernaðabrölti Bandaríkjana, þá hafa samskipti Íslands og Bandaríkjana verið mjög góð og farsæl. Og það kannski á þeim grundvöll og þeirri reynslu sem ættum að halda áfram varnarsamstarfi. En auðvitað veist þú, Kjartan, og það vita hlustendur út var sögu, að Evrópa mun aldrei verja Ísland með neinum flota. Þeir hafa enga aðstöð til þess. Og það hefur reynt á Evrópu, til dæmis í Balkanstríðinu, Hollendingar áttu að verja þarna, ákveðina hópa, varnarlausra hópa, og þeir gerðu það ekki, þeir bara gerðu það ekki og menn
0: já, það er mitt...
1: og það er svona treysta fólki í Evrópu sem mun aldrei standa og við sjáum bara greinilega hvernig staðan í Úkraínu, þeir viti ekki hvernig þeir eiga að stíga í raun og veru og
0: já.
1: Svo verðin að draga okkur inn í það líka, það er nú eitt andrið
0: sko. Það er mitt annað, ég hef nú fylgst aðeins með þessu að hernaður í hvað við segja búnaður Evrópu er ekkit sérstakur og, og herinir eru frekar litlir og svona, þeir hafa bara aðeins drabbast niður, þeir hafa þetta verið í skjóli líka Bandaríkjana, ansi lengi þess vegna segi
1: það eru herstöðvar, Bandaríkjana eru ennþá í Evrópu og, bæði Þýskalandi og Ítali og fyrir
0: þess vegna segi, ef þeir myndu ákveða morgun og koma sér saman við það að fara að byggja upp af alvöru samílan evróskan her þá það ekkit sem gerist bara á einu eða tveimur árum þá eftir að það þarf að koma upp skríðalegum framleiðslu innviðum til þess að það geti gerst og ég sé bara ekki fyrir mér að það gerist neitt á næstunni sko.
1: Nei, nei þannig en það samt umræða þetta núna varnar og öryggismál Evrópu og Íslands Og því haldið fram að vegna þess að það mikil spenna á milli Evrópu og Bandaríkjana, þá eigi Ísland að taka afstöðu, altså afstöðu með Evrópu gegn Bandaríkjana. Mm. Það svo staða sem að byrtast núna. Hvað segir það? Þetta ekki að gera?
0: Jú, jú, ég hef heyrt alveg kurr þetta, sko.
1: Utanríkisráðherra Spánar sem var nú að fjalla með þessi innviðra, hann einmitt að benda á þetta.
0: Já.
1: Hann segir þetta í viðtali og hann að ræða
0: sko,
1: við...
0: Bökkum bara nokkur skref og horfum bara á þetta svona út frá hreinni leikjafræði.
1: Já.
0: Þá skynsamlegast fyrir lítið eyríki eins og Ísland að átta sig á því að áhrif okkar á alþjóðavettungi eru frekar takmörkuð. Við getum auðvitað gert ýmislegt og lagt ýmislegt að mörkum en almennt ættum við að gæta okkar að vera ekki að sko trana okkur fram í einhverju svona því að mér finnst þetta hljóma eins og eitthvað svona hugmyndafræðileg smá þráhyggja.
1: Já, já, þetta það.
0: En hagsmunir okkar, hver eru hagsmunir okkar? Eru hagsmunir okkar í því að hafa hátt? Eru hagsmunir okkar ekki bara í því að reyna að vera eiga sem flesta vini á baku tjöldin og vera þægir í þessum málum skiluru? Því að menn þurfa að vera pínlítið jarðtengdir hérna sko. Ég held að við ættum ekki að láta eins og við séum að fara sko gjörbylta heiminum með að taka afstöðu með að móti í þessu.
1: Evrópa tók mjög mikið að lánum út af COVID á þínum tíma og skulda bara Evrópusambandið það verða að tala 800 miljardar evra og síðan núna hernaðar uppbygging framöndan og hún mun aldrei kosta undir 800 miljardar við erum að tala um gífulega upphæðir og menn hafa reiknað þetta út að þetta myndi þýða að Ísland þyrfti að greiða já, 250 miljardar vegna hérna
0: í vopnakaup
1: vegna COVID og svo önnur 250 miljardar vegna vopnaga. Við erum að tala 500 miljardar. Það alveg gífulega há upp að.
0: Og hérna, þetta graf alvarlegt.
1: Og síðan til viðbótar þá eru hérna þau ríki, umsóknaríkin sem að núna eru 8-9 umsóknaríki. Það allt fátæk ríki. Það á meðal Úkraína. Það allt fátæk ríki og það þarf að borga með þeim og það bætist við þetta þannig að ef við tökum þetta saman þá erum að tala að stóra auka skuldir Íslendinga við erum alveg nóg skuldur fyrir sko.
0: Já, mikið rétt
1: og þá bætist þetta við
0: Já.
1: Og þá erum við skuldbundin að þjóðarétti með að við skrifum undir milliríkja samninga við Evrópusambandið að greiða þetta alltaf þetta lendir á ykkur
0: já, þetta
1: bara... lendir ef við erum að greiða þetta næstu 20 og 30 árum
0: já.
1: Þetta miklu verri en æsi
0: já, að maður segja það og það líka bara vandamálega þetta ekki búið það mitt þetta með COVID-lánin ég var að kynna mér þetta daginn las mjög góða grein það að Evrópusambandi sjálft að taka lána mörkuðum til þess að fjármagna skuldbindingar sinni í COVID
1: já.
0: Og velta afborgununum yfir aðildarríki
1: já
0: Þetta bara bókstaflega eins og ef nú ætli ég taka myndlíkingu en þess að mér finnst stundum eins og þegar hérna, Evrópusinnar á Íslandi að lýsa þessu fyrir okkur, mér finnst eins og þess að segja okkur að flytja úr einbýlishúsi í blokk
1: Já.
0: Og fela húsfélaginu forræði yfir okkar málum og kostinu við þetta sé að það sé eitthvað annar sem sé að slá garðin og mála húsið en þarna húsfélagið búið að taka lán án þess að fá leyfi hjá þér og búið að velta afborguninni ofan húsnæðislánið þitt sem nú hátt nú þegar afborgunin af því. Þannig að sko þetta er
1: algjörlega... Það eins og stendur í kaupsamningum skuld við húsjóð fylgir kaupandanum
0: Já.
1: menn skulu vera skuldlausir við húsi og segir
0: já.
1: En ef það ekki þá lendir það á
0: þannig að þetta alveg óhugsandi held ég og ungt fólk allstaðar á Íslandi ætti að hugsa sig vel hvort að við viljum fara inn í bandalag þar sem líkur á því við verðum settir í svona
1: en eru ekki Íslendingar svolítið glannalegir þegar kemur um þetta skuldamál menn halda vegna þess að við erum jú alinn upp mörg sem erum eldri í svona verðbólgusamfélagi og það sem að menn töldu að jú, hafa enn allt í lag að skulda verðbólga myndi getu upplutað þessu og þetta einkennir svolítið viðorfinn en þetta graf alveg mál þessi stóru land sem við erum að flækast inn í
0: Jú, þau eru það við erum með þetta svona ákveðni vertíða menn búin að vera það kynslóð fram að kynslóð ég held að það búi ennþá í okkur þetta huga að fara á vorin þegar snjórin bránar og sólin fyrir átt á loft þá kemur bara framkvæmda hugur í okkur og við viljum bara fara út og við byrjum eins og kallinn hérna í dalalífi að slá niður gýringastörana alveg niður í jörð
1: Já.
0: Þannig að það alveg sko, það býr í okkur og þetta það sem gerir Ísland að held ég svona góðum stað að við getum við eigum svo gott með að taka okkur á ef við koma okkur saman átak þá förum við létt með það
1: Nú, það eitt mál sem við höfum reyndar ekki talað það eru auðlindirnar
0: já.
1: Og þar erum að tala mál sem að mjög margir íslendingar eru mótfallnir því að gangi á Evrópusambandið það er vegna þess að staða okkar varðandi eignarhalda á auðlindum ekki viss það ríkir óvissa og þetta eitthvað sem að aftur kemur að ykkur, unga fólkinu hvort að þið smám saman missið frá ykkur íslenskar auðlindir sem eru undirstaða þessa standundir svo miklum skuldbindingum
0: Já.
1: Og velferðakerfinu og bara góðu lífi í þessari, á þessari eigu sem við búum á.
0: Rétt, það þetta við erum búin að kynslóðarnar sem eru hornar og núlifandi kynslóðar eru búin að þróa auðlindir landsins í það horf sem þær eru núna Já. Að við getum nýtt þær með mjög miklum árangri Já, nákvæmlega mjög gott dæmi og sjávarútvegurinn og það sko enn og annað dæmi sem sýnir að við höfum svo mikla sérstöðu sem styður við það að við ættum ekki að vera í svona stífu bandalagi með meginlands þjóðunum því þar eru aðstæður allt aðrar við mun erfiðara með flytin orku nema bara fljótandi formi og menn erum ekki alltaf hrifnir af því
1: Nei.
0: Og engin ástæð fyrir okkur til að flytin meiri orku Nei. Í formi eldsneytis heldur við þurfum
1: Nei.
0: Og hérna
1: og við erum að taka upp rafmagnsbíla í meira mæli þannig við þurfum ekki að flytja inn þetta og erum þannig miklu sjálfstæðri og óháð þessir
0: þetta er dæmi með eitthvað sem einhver hvað við segja, styrkir fullveldi okkar
1: já. En já, við verum að fara að ljúka þessu kjartan en áður en við förum eða áður en ég hætti að tala við því þá vil ég spyrja því í fyrsta lagi, hverju spáir þú hvernig þetta fer og þá hvað gerist ef já vinnur og hvað gerist ef að nei vinnur ef að byrja á jáinu, hvað gerist ef að jái sigrar
0: Þá mun fara á stað aðlögun á fullu, ég held að það sé nokkuð ljóst því að við erum með mjög Evrópu, já, utanríkisráðherra þegar Íslands er bara yfirlýstur Evrópu sinni og aðildar sinni og ég held að það sé í stjórnkerfinu okkar sé líka stemning fyrir þessu.
1: Þannig að hverju verða valdir í samningana mér?
0: Það góð spurning, ég býst ekki við að það verði neinir úr indefense-hópnum eða einhver svoleiðis sko. Ég held að það verði bara Það kemur bara ljós.
1: Skiptir vel og máli.
0: Það skiptir miklu máli og það líka eitthvað sem Íslendingar ætti að hugsa sig og óljóst í þessar atkvæðagreiðslu. Hverjir verði í samninganefndin vegna þess að það skiptir mjög miklu máli hverju þú sendir. Við sáum það bara í hruninu og ég veit að nú og ég náttúrulega margir flesta unga fólkinu sem að hlusta var örugglega ekki að fylgjast með þessu þá. En það var mjög gott viðtal Jón Bjarnason hjá Stefán Einari í spursmálum daginn.
1: Já, hann kom til okkar líka daginn, Jón.
0: Já, og hann var að fara yfir þetta, sko, og þar skipti mjög miklu máli að við vorum með landbúnaðar á þeirra sem var á móti aðlöguninni. Og aðlöguninni
1: Já.
0: Og hann stóð í vegi fyrir henni. Það ég ekki viss að verði neitt svoleiðis núna. Þess vegna gæti þetta gengi mjög hratt. Ég held reyndar að það verði ýmsar hindranir sem valda þetta fara ekki endilega hratt. En
1: Já.
0: Það allavega, það sem mun gerast aðlögunin fyrir fullt. Stjórnkerfi á Íslandi mun snúa athygli sinni að því að aðlaga íslenskt regluverk og stofnanir að kröfum Evrópusambandsins til þess að geta gengið inn. Og vandamáli við það er talað með einhverja seinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Þegar og ef hún verður haldin, þá verðum við komin það djúpt í ferlið að ég veit bara, ég eiginlega viss um að það verður sagt við okkur, já, við erum nú eiginlega bara komin inn hvort sem þannig að það er eins, alveg eins gott bara að segja já aftur, skilur, ef að það gerist. Þannig að ég hef bara miklar ágjur því og það sem líka umhugsunarvert fyrir allan almenning og líka ungt fólk að ef að aðlögnin fer á stað, þá sogast öll athygli stjórnkerfisins í það næstu árin og það fer í frost mjög mikil starfsemi út í þjóðfélaginu, öll uppbygging á ákveðnum sviðum eins og í landbúnaði og sjávarútvegi og fleiri þáttum, hún verður bara, hún mun bara stoppast út af óvissunni.
1: Og svo spurningum kostnaðin, því að Já. Það var stór auka mannafla í ráðuneytunum ef þegar þetta hefst.
0: Já.
1: Við erum að tala mjög mikla mikinn kostnaðar auka fyrir íslenska kerfið.
0: Já.
1: En hérna, nú, en hvað gerist ef að, nei, segir hann, og hvað gerist þá?
0: Mér finnst öllu meiri þoka yfir því, sko. Já. Ég held að það gæti orðið ríkistjórninni mjög erfitt og samstarfi hennar í vetur og að vísu gæti orðið henni líka léttir, allavega sumum stjórnarflokkunum gæti það orðið léttir.
1: Já, var ekki bara gott fyrir forsætisráðherra?
0: Ég held að væri mjög gott fyrir hann.
1: Beita það... hamrinum í staðan fyrir að
0: Já.
1: Standi í þessu.
0: Nákvæm,
1: og líka fyrir Jóhann hérna, orkumálaráðherra.
0: Já.
1: Þau geta þá, þau erina tilheyra þeim armi samfylkingarinnar sem er ekki jafn hérna, gengkeft fyrir þessari ferð.
0: Jú.
1: Ég held það, sko, annars við
0: en svo er alltaf möguleiki, sko, að, því að, það, að menn reyni bara aftur. Maður má ekki útiloka þann möguleika því að þetta er að sumuleiti síðasti séns fyrir viðreist að koma þessu máli
1: en nei á... þýði nei, ég það ekki
0: maður myndi halda það
1: já.
0: En þessi spurning er náttúrulega já, hvort að ég hefja nýju
1: að þess að þarf ef neið sigrar þá þarf að gera það með afgerandi hætti til þess að segja ekki að standi þess
0: rétt og þess að kjörsóknin skiptir líka máli
1: já, hún skiptir máli
0: unga fólki þarf að mæta á kjörstað talandi um það, ég hvet alltaf til að fara inn á xnei.is og skrá sig í félagið
1: já.
0: Og ef þið hafið einhverja gáfur sem viljið veita okkur lið með í baráttunni þá endilega skrá ykkur sem sjálfbúðaliða og fylgist með okkur á Facebook svo ég gleymi nú ekki að nefna þetta en
1: já þannig að ef neyið verður þá er ekki víst að utanríkisráðherra eða hennar stuðningsmenn hætti að berjast fyrir því að koma okkur inn í Evrópusambandið það er ómögulegt að vita
0: sko Mönnum geti dott ýmislegt í hug þegar hólminn komið.
1: Kannski að lokum fjárhagsstuðningu. Nú eru menn að tala það beinlínis að þessi ellendir aðlar sem eru að styðja hér öflin í landinu. Því er haldið fram að rússar koma að þessu og ýmislegt fleira. Það var rússarstutt ykkur.
0: Nei, það var þeir ekki gert.
1: Nei, nei. En áttu vona því að Evrópusambandi styðji jáið?
0: Það gerir það kannski ekki með beinum formlegum hætti.
1: Akkur ekki.
0: Vegna þess að það er...
1: Myndu vera nokkuð því til fyrirstöði að gera það? Menn þurfa að frétta að því? Hvernig að...
0: Já, það spurning. Ég held að ef að menn teljið að menn frétta að því, þá vil ég ekki gera það beint. En sko, Evrópusambandið er alveg þekktur það að skipta sér af kosningum þegar hafa gert það í bæði Rúmeníu og Ungverjalandi mjög nýlega. Þannig að það er ekki að útiloka það.
1: Nei.
0: En ég veit ekki hvernig nákvæmlega það myndi gerast.
1: Nei, en við vonum það besta. Ég þakka ég fyrir Kjartan að koma til okkar.
0: Takk fyrir sömu leiðis.
1: Og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Snorri Másson, varaformaður Miðflokksins og alþingismaður. Velkomin Snorri.
1: Já, þakkaði fyrir, alltaf gaman að koma.
0: Nú ef við ræðum fyrst Evrópusambandið og fullveldi Íslands. Mér langar að spyrja þig, telur þú að margir í okkar samfélagi gerir sér ekki grein fyrir því hvað felst í afneitun eða falla frá fullveldinu að gera sér ekki grein fyrir mikilvægi fullveldisins?
1: Þetta er sannarlega spurning sem vaknar í allri þessar umræðu, hversu sterk meðvitundin er á meðal þjóðarinnar það hvaða gildi það hefur að ráða okkar málum sjálf að nær öllu leiti og við gerum það auðvitað að nafninu til að öllu leiti en við höfum auðvitað verið í alþjóðlegu samstarfi á undanförnum árum sem hefur

0: hvar það vald myndi lenda í nýjum sambandslögum, hvar það vald myndi lenda hvort að það yrði áfram eftir hjá Dönum eða hvort að Íslendingar fengi full forráð yfir eigin utanríkis stefnum. Þetta var stórt atriði sannarlega í sjálfstæðisbaráttunni, þess að þetta það sem skilgreinir sjálfstæða þjóð. Síðan fullveldishugtakið auðvitað aðeins annað hugtak, en þó þetta reynda saman og merking þessara hugtaka fullveldis og sjálfstæði sem er breytilega eftir því hvað samhengi og á hvaða tíma við erum að tala um þessi hugtök. Sko, á heildra litið, ef við hugsum bara um þetta praktísku skilningi hérna á Íslandi, þá hefur hafa dæmin sýnt það bara á síðustu árum og áratugum að gildi þess að Ísland geti ráðið sínum málum sjálft, sé fullvalda ríki, hefur verið ómælt og mjög mikið. Til dæmis þegar vorum að takast á við bankarhunnið, afleiðingar þess og...
1: Landhelgisdeilan.
0: Landhelgisdeilan sannarlega, þar sem að það var algjörn lykilatriði að við gætum beitt okkur með þeim hætti og í raun og veru, það svo áhvert að hugsa til þeim sem landhelgismálið, að við Íslendingar, við erum auðvitað örþjóð. Við erum hérna á milli 300 og 400 þúsund manns og við getum aldrei kannski við getum aldrei ímyndað okkur að við verðum eða sko ekki fyrir það gerist kannski þá getum við ekkert verið að sjá fyrir okkur að við séum neinn stórþjóð, við eigum að hegða okkur eins og smáþjóð og nýta okkur hagfelldar aðstæður í heimsmálum ef við hugsum landhelgisdeilina þá var það einmitt þannig að menningin alþjóðlega gagnvart landhelgi og hvernig hún ætti að liggja, hún hverju einni þjóð hún var að breytast á þessari 20. öld hún var að breytast, fyrst var hefð fyrir því þessi landhelgi væri bara frekar takmörkuð síðan voru menn að færa út kvíurnar á alþjóðlegum vettvangi þar sem þetta var að taka þessum breytingum og það þá sem að sko ytri aðstæður alþjóðlega breytast þannig að það sé mjög Ísland í hag og þetta getur auðvitað hverju sinni gerst með eitthvað sem við getum ekkert almennilega séð fyrir ekki frekar menn sá það fyrir hérna þegar við vorum undir einokunarverslun að við allt í henni getum ráðið okkar verslun sjálf haft öruga landhelgi hérna, mjög rúma landhelgi og stór grætt á okkar fiskiðurindum. Þetta sáum menn ekkert alltaf fyrir sér auðvitað var líka tæknibreytingar sem voru fórsönda fyrir því en þannig geta alþjóðlegar aðstæður í heiminum breyst mjög til batnaðar fyrir Ísland og það ekkert endilega Ísland sem knýr áfram þær breytingar ekki, Ísland hefur ekkert alltaf stjórn þessum breytingum en það verða en það hins vegar Íslands að bregðast við því út frá þessu fullveldi sem við erum að tala út frá því að Ísland tekur bara sína eigin ákvarðanir segir heyrðu hérna þetta gerast nú ætlum við að taka hérna ákveðna áhættu og standa fyrir okkar málstað sem fullvalda sjálfstætt ríki og þá meiri sig í landhelgis deilunni þá voru það einmitt erlendir aðilar sem kvörtuðu einmitt oft yfir því sko hvaða ótrúlega óeðlilegu áhrif Ísland gæti haft þessi smáþjóð, vopplausa smáþjóð hvað þeir væri að þykjast en þykjast sko geta í raun og veru bara ráðið lögum og lofum hérna yfir sinni eigin landhelgi og boðið stórveldum heimsins birgin og menn klóruðu sér erlendir aðilar klóruðu sér kollinum við þessu þegar þetta stóð yfir landhelgisdeilan en það er bara vegna þess að það er eitthvað við smáþjóðir fullvalda sjálfstæðar stoltar smáþjóðir sem að menn bara bera óhjákvæmilega ákveðna virðingu fyrir á veraldarsviðinu það er bara einfaldlega þannig
1: Bandaríkin komu inn í það mál og þeir studdu okkur bakum þér.
0: Já, svo er þetta auðvitað alltaf ákveðið samspil hagsmuna á milli stórvelda og hvar þau telja sko sínum
1: hafa best borgið í Íslandi. Ljósi þess að Bretar eru helstu bandamenn Bandaríkjana eða voru það á þeim tíma?
0: Og auðvitað var þetta bara mjög umdeilt þeirra á milli, þessar var aðeins á milli, sannarlega. Og ég held að Bretar hafi nú ekkert alltaf verið sáttir við Bandaríkjamennina sko. En já, nei, þannig að það er ágætt að dæmi til að nefna sko getu Íslands þegar að við hegðum okkur með bein í baki og stolt og hnarreist á veraldarsviðinu gætum okkar hagsmuna en förum þá bara fram af virðingum og styðjum okkar mál með málefnalegum rökum að þá getum við allt mögulegt og sömulegði sem því ég nefndi efnahagshrunið átökin við kröfuhafan og annað eins þar sem að það var ítrekað verið að reyna að útskýra fyrir þáverandi stjórnvöldum að þetta og hitt væri ekki hægt og svo framvegis en að því að menn höfðu trú á því að þeir gætu gætt hagsmuna sína með ákveðnum hættu og gátu notað fullveldið, gátu notað heimildar okkar sem sjálfstæðra þjóðar til að gera þetta þá gátu við unnið slíka sigur hér á Íslandi sem að hefði líklega ekki verið mögulegur með sambærilegum hætti ef að við hefðum verið í til dæmis algjöru hluti af þessu ríkjabandalagi sem Evrópusambandið er eða sambandsríki verðandi eins og margir innan Evrópusambandið sem tala fyrir og þess vegna að því að við erum og það er á meðal röksendana sem að ég hef borð á borð í þessu máli er að ég get sannlega skilið það fjöldi þjóða auðvitað í Evrópu getur haft sannarlega hagsmunaði að vera í Evrópusambandinu. Þetta getur verið

0: samstarf sem hentar þeim mjög vel. Þetta eru 27 þjóðir, margvíslegar, ólíkar, misfjölmennar, misöflugar, en hver og ein þeirra og hver og ein þeirra hefur sína röksendi fyrir því að vilja vera þann inni en ég myndi aldrei halda þið fram að þetta sé öllum þeim þjóðum mótrækt eða Evrópusambandi sé að því margi sko mótrækt þeim í eðli sínu það miklu bara frekar vegna sér aðstæðna Íslands meðal annars sem að maður miklu frekar bendir á að Ísland ekkert í sömu stöðu og þessa þjóðir. Ísland auðvitað smáþjóð, við erum mjög fámenn við ráðum, höfum hérna yfir að ráða ótrúlegum auðlindum, hvort sem í orkumálum eða sjávarauðlindinni, þrótt mikill landbúnaður, mjög gott viðskipta á efnahagslíf að mörgu leiti, allavega svona þess, sá grunnu sem hérna fyrir, sko tækni framfarir eru hérna sérstaklega mögulegar og áhugaverðar og spennandi kostur í ljósi þessara endurnýjanlegu orkugjafa sem við erum hérna með og erum öfundu af öllum heiminum þannig að það er að þeim forsendum að meðal annars sko, sem að maður bendir sko, á að það ekki sama hvernig við erum að tala þegar við erum að tala að fara inn í Evrópusambandi ef við erum að tala Króatíu eða aðra þannig þjóð, þá þetta eru í alltaf öðru samtali sko. En Ísland hefur sína sérstöðu og með þennan samning, EES-samningurinn sem alltaf verið að tala núna að sama fólk og segir að EES-samningur sem besti viðskiptasamningur sem við erum nokkuð tíma gert og munum nokkuð tíma gera, það eina fólki sem að vill með beinum hætti losa okkur við EES-samningi með því að fara inn í Evrópusambandið þótt við sakir reyndar alla aðra að vilja losa okkur við EES-samningin, en það viðreisnarflokkurinn sem hefur þá stefnuskonu sinni að gera út af EES-samningin sko.
1: Því haldið fram að sömum að þessi samningur við að ganga og gerast aðila Evrópusambandinu sé bara eins og hver annar milliríkjasamningur og þeir tala að við höfum jú gert heil marga milliríkjasamninga þeir benda gjarnan á NATO-samningin og tala það að þá hafi margir verið á móti verið hrættir við að fara þessa leið en það mikill munur á þeim milliríkjasamningum sem Ísland hefur gert og aðild að Evrópusambandinu því að aðild að Evrópusambandinu felur í sér fullveldis afsal þar að segja og í samanburði við aðild okkar EES þá felur það líka í sér vegna þess að við getum byrðin sameiglega nefnd EES nefndin getur við erum aðild að henni og við getum stöðva það að samþykja reglugerðir og tilskipanir frá Evrópu. En ef og þegar við værum hluti af Evrópusambandinu, þá erum að ræða beina réttarverkun á Íslands lagakerfi og þá kemur Evrópurétturinn beint inn án þess að við höfum nokkuð það að segja. Og þetta það sem að við erum að ganga í gegnum. Og finnst þér það ekki svolítið sérkennilegt, Snorri, að það skulle ekki vera meira rætt þetta grundvallaratrið. Því hin atriðin var þetta undan þá og annað. Það hafa ekki að segja vegna þess að æðsta valdið mun færast til Evrópu og þeir munu í krafti þess að þeir fara með æðsta valdið hvort sem það er löggjafinn hjá þeim eða dómstóllinn munu stefna að niðurstöðu varðandi þessi máli tengjast undanþáni á þann veg sem þeir vilji í framtíðinni. Við höfum ekkit það að segja að þessar undanþáir haldi nokkuð tíma, hvort sem það eru kallaðar varanlegar eða tímabundnar.
0: Nei, og það eru nú dæmi í nýlegri sögu Evrópusambandsins þar sem að undanþáir sem gengið var út frá að myndu halda allavega lengur en þær gerðu tóku miklum breytingum til hagsmuna skerðingar fyrir hlutaðeigandi þar sem að menn hefðu reitt sig á þessar undanþáir til skemmlega lengri tíma.
1: En hvað finnst þér þetta að kalla þetta milliríkjasamning eins og við séum að gera einhvern annan bara milliríkjasamning? Þetta miklu með auðvitað gerum við milliríkjasamninga, það má kannski líka þessi við einstaklingar sem er sjálfráður einstaklingur, hann gerir alls konar samningum hæfina, það leifir sér að ganga hjónaband líka, en hann er ekki að selja frá sér sjálfræðisi.
0: Nei, og ég tekundi það er alls ekki hægt að líta á þetta sem hvern annan milliríkjasamning sem eru nú margvíslegir og geta verið á ýmsum toga. Þetta er aðild að ríkja sambandi grundvallar breyting á stjórnskipun Íslands sem krefst stjórnarskrár breytingar og algjörar umturnunar á því hvernig við stýrum landinu og hvar stjórn landsins fer fram að verulegu leiti, hvort sem við erum að hugsa grundvallar atvinnu starfsemi, landbúnað, fiskveiðar, tollamál, við getum talað dómsvald, auðvitað mikinn hluta löggjafarvaldsins sem nefnir reglugerðir sem taka bara sjálfkrafa gildi hér án og að menn hafi í raun og veru leitað í lögu gegnum alþingi þannig að það algjör grundvallar breyting og það sem er mikilvægt að átta sig á sömuleiðis, sko annars vegar sko hvert annars vegar sko inn í hvaða Evrópusambandi við erum að fara og svo hins vegar hvert Evrópusambandi er að stefna og ef þú lítur á orðræðu þeirra sem hafa verið svona umbóta sinnaðir innan Evrópusambandi í einhvern skilningi, ef við getum nefnt Mario Draghi sem nú frægur og hefur skrifað þessa frægur skýrslu það í hvaða óefni í raun og veru rekstur Evrópusambandi er komin út frá því hvernig ýmsar reglugerðir og ýmis svona nálgun hinna opinberu kerfa þarna í löndunum og svo heildarnálgun Evrópusambandsins sömuleiðis hefur raun og verið drepið allt athafnalíf í dróma og kæft til dæmis nýjar atvinnugreinar í stað þess að leifa að vaksa sem þó þrátt fyrir allt og saman hvað hver segir auðvitað undirstaða hagsældar að leifa atvinnulífinu að þróast og þroskast og dafna en þetta hefur ekki tekið sem skildi í Evrópusambandinu á undanförnum árum og áratugum og hvers vegna það? Jú, menn geta bent á ýmislegt, menn geta bent á þessa reglugerðar menningu að sömur segja að sko að Bandaríkin þau láti sér þetta eitthvað hug, þau komu uppfinninguna Kína komi með eftirhermuna en Evrópusambandi komi með reglugerðina þannig að þetta svona að þessu, það svona sem að stóröldin hafa skipt með sér verkum á veraldasauðinu á undanförnum árum eða svona það svona kannski íttast á útgáfuna því hvernig hægt að lýsa þessu en sem sagt sko ef að menn síðan að tala það, hvernig menn geta farið og leiðrétt þá þróun sem hefur verið í Evrópu og breytt kurs þá er eiginlega sami tónninn í flestum að eina leiðin úr ógöngunum, út úr ógöngunum, sé meiri og kröfturi samruni. Hvað þýðir það? Og hvert það vandamáli sem menn að leysa með frekari samruna? Sem þeir segja fullum fötum, eins og Mario Draghi og aðrir sem er að reyna að velta fyrir sig hvernig Evrópusambandi kemst út úr þessum krísum sem að fylgja hver og eftir annari, að það er meiri samruni, það er meira miðstýringarvald inn til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og minna vald sem verður eftir hjá þjóðunum. Þetta er þróun sem hefur verið einkennt undanförin ár og áratugi hjá Evrópusambandinu
1: til að bjarga Evrópusambandinu
0: já, og þetta,
1: það er ekki hægt að bjarga Evrópusambandinu
0: og þetta segir að þetta sé eina leiðin til þess að bjarga Evrópusambandinu meiri samruna þróun já. Og þar með sko í raun og veru þróun í átt að sambandsríki
1: já og meiri fullveld meira fullveldis
0: afsal þess vegna segir maður að það er svo mikilvægt að átta sig ekki aðeins á því inn í hvað Evrópusambandi verum að ganga inn í á þeim punkti sem við gerum það heldur hvert er fyrir séð að þróunin muni halda áfram á næstu árum og áratugum og auðvitað, og það er mörg söguleg dæmi og sérstaklega í sögu Íslands það hvernig menn geta sko, gengið inn í einhverja samninga og búist við því að málin þróist á þennan vega að annan en síðan bara breytast forsendur og þegar þú ert komin inn í Evrópusambandi þá færðu ekki svo glatt þaðan út. Rétt eins og við sjáum bara með Bretland núna, þeir hafa verið í mikilli krísu eftir að þeir fóru út úr Evrópusambandinu. Margir segja að það sé vegna þess að þeim hafi hreinlega verið betur borgið innan Evrópusambandsins. Ég ekki alveg endilega viss það. Ég held að sé mun frekar vegna þess að vissulega náttúrulega tókuði kannski rangar ákvarðanir þarna það hvernig er alltaf að hátta málum eftir að þeir fóru þarna út. En ég held að sé ekki síst bara vegna þess að Evrópusambandið það tekur því ekki afneitni léttúð þegar menn fara út úr söfnuðinum. Ísland og við Íslendingar við höfum nú gerst svo frægir hérna á árum áður að afsala valdi okkar sjálfra yfir landinu í hendur erlendra aðila, það gerist nú bara á 13. öld og það er forvitnilegt að lesa það sem til dæmis þeir skrifuðu gamla sáttmála sem stóðu í sjálfstæðisbaráttunni hérna á 20. öld eða 1920. öld hvað því að þá var auðvitað sko mikið af þeirri umræðu sem að var grundvöllur sjálfstæðisbaráttunnar snerist auðvitað bara gamla sáttmála og hvaða forsendum það hefði verið gert og þá voru menn að benda á það til dæmis að í aðdraganda þess að Íslendinga gengu Noregskonungi hönd þarna miðja 13. öld þá voru þeir farnir að eiga í miklum erjum sín á milli og þeir þurftu að leita á náðir einhverja æðri aðila til þess að skera úr ágreiningi. Þannig að það var svona mikill drifkraftur í því að menn gátu sé fyrir sér að ganga Noregskonungi hönd að þetta væri í raun og veru hentugt vald til þess að bara fara með ágreiningin til einhvers aðila og láta hann skera úr það þannig að þú sett komið með einhvern miðstýrt vald á því sviði. Nema hvað, að þú færði einhvern úrskurðaraðila sem er hentugt í samfélagi, þú þarft að geta skorið úr deilu atriði án þess að þurfa alltaf að vega mann og annan alveg æjón í æ sem að var auðvitað vandamál þarna. En sem sagt, hvað gerist svo? Svo áður menn vita af eftir að gamli sáttmáli eru undirritaður, eftir að menn eru komnir undir Noregskonung. Þá fara þarlendir aðilar auðvitað að sko leita að miklu meira og meira valdi innanlands og þá taka þeir til sín löggjafarvald, framkvæmdarvald, fleiri sko valdi við fleiri sviðum samfélagsins. Þannig það oft sem að menn ganga inn í eitthvað ákveðnum forsendum. Og það sögulegt dæmi eins og ég að segja sko fyrir því Íslandi við göngum inn í eitthvað ákveðnum forsendum. Menn nefna kannski vextina hér eða eitthvað annað eins. Og þá má sannarlega deila það hvernig við sko þarna hvernig efnahagslegum hagsmunum okkar best borgið og við getum rætt fram til baka en ég að segja menn taka einhverra svona þrönga sýn á það en gæta ekki að því að á sama tíma eru þeir að mögulega fórna miklu meiru fyrir minna þegar að síðan þróunin verður öll sú að þú missir í raun og veru stjórn á landinu rétt eins og við Íslendingar gerðum nú í næstu 700 ár eftir að þessi sakleysislegi samningur var gerður gamli sáttmáli. Þannig að við verðum að mörgu leiti þó að það sé kannski hljómi eitthvað yfirdrifi í eyrum fólks þá verðum við samt líka að reyna að horfa á sögu okkar Íslendinga og hvenær okkur hefur vegna hvað best. Og það hefur verið þegar við höfum ráðið okkar málum sjálf. Það hefur verið 20. öldin sem er saga ótrúlegra og í raun og veru mörguleiti sögulega séð óeðlilegra framfara í sögu einnar þjóðar sem verður þarna frá því við förum úr því að vera sannarlega hnípin þjóð í vanda eins og menn orti hérna á 19. öld og vera í miklum efnahagslegum þrengingum með fjölda flótta úr landinu á ofanverðri 19. öld, fjölda flótta úr landinu næstu 15 manna fór úr landi vegna þess að það voru bara ekki hagfældar aðstæðirna yfir í það að byrja 20. öldina með kraftmikilli þjóðernisvakningu í vissum skilningi á meðal almennings í ungmennafélögunum sem leiði til þess að menn koma sér saman það að semja við Dani, ná raunverulega að fara að ráða sínum málum sjálf það samfara tæknibyltingu fullveldi, tæknibylting og metnaður Íslendinga það er, held ég, að mínum að
1: það breytir Ísland úr fátækasta ríki í Evrópu í eitt að ríka
0: þegar þessi þættir fara saman, þá geta þau kraftaverk já, þegar þessi kraftar fara saman þá geta þau kraftaverk gerst og þessuna bendir maður miklu frekar að það þar sem að við eigum að leita í íslenska galdrinum miklu frekar en að hlaupa í skjól Evrópusambandsins sem í bullandi vandræðum og hefur bara sína hagsmunaði að fá Ísland þetta inn. Við verðum líka átt okkur að því að það ekkit saklaust í þessu. Auðvitað hefur Evrópusambandi mikinn áhugaði að fá Ísland þetta inn. En við verðum að skoða okkar stöð og hvaða hagsmunir við höfum og hvernig við tryggjum einhvern veginn grundvöll til framsóknar á Íslandi, sko, að sækja fram sem ein þjóð, sjálfstæð þjóð, það er það sem maður myndi miklu frekar vilja sjá ríkisstjórnina gera í stað þess að flýja vandamálin og hætta við að leysa þau með því að fara bara í Evrópuverkefni í staðinn. Það miklu svona einhvern veginn þægilega fyrir þau að segja bara, jú, nei, nú er þetta bara fókusinn og þá erum við bara í þessu og annað situr á hakanum að með því meður.
1: En nú er það þannig, Snorri, að þingmenn, þeir eru að virða stjórnarskrá. Og hérna, nú eru nokkru þingmenn og ráðherrar sem vilja ekki að stjórnarskráin sé með þeim hætti sem þeir lofuð að virða. Er það ekki rétt?
0: Já, sko.
1: Ef þú hugsar út í þetta, já. Mér finnst allt og lítið hugsa út í þetta. Sko, þeir koma hann inn, þú ert nýkjörið þingmaður,
0: já.
1: Þú kemur þann inn og þú segir, þú lýsir því yfir að þú munir virðast í tjónum, sko. Og þú meinar með því, þú talar af heilindum.
0: Já.
1: Síðan er einhver annar sem kemur þann inn og hann segir það, en hann allar jafnframt að breyta annari grein stjórnarskrárinnar, hvað fjallar húnum? Hún fjallar það, hver fer með völdin á Ísland? Það að segja, Alþingi fer með og forseti Íslands, stjórnvöld og forsetin og dómendur fara með dómsvaldi. Þessu að breyta og barist fyrir því, þrátt fyrir það uppkomandi aðlega búin að vera stjórnarskrá. Hefði ekki verið eðlilegra að mönnir hafði þá barist fyrir því að breyta þá þessari stjórnarskrá og síðan eftir að hún liggur fyrir að kannski hægt að framselja ríkisvald til yfirþjóðlegra stofnunar eins og það heitir víst að þessu lagamáli í Evrópu
0: já.
1: Sem er náttúrulega eins og það í staðið að fara að þessa öfu enda það verið að ætlast til þess að við gerum samninga við Evrópu án þess að liggi fyrir heimild ekki bara af hálfu þingsins þeir hafa aldrei samþykkt það, það er ekki meirihluti heldur ekki heimild í stjórnarskránu sjálfur til að gera þetta.
0: Nei, og ég held að það verði að vera sannarlega ríkt í okkur, væga sagt, ríkt í okkur að stjórnarskráin sé það líkil plagg sem við vinnum út frá í öllum okkar störfum og þegar til dæmis EES-samningurinn var tekin upp hér á Íslandi þá var mikið rætt stjórnarskrána og samræmi við stjórnarskrá þar var farin ákveðin leið til dæmis við að innleiða ákveðinar bókanir úr EES-samningnum sem að samræmdist íslensku stjórnarskráni þar að segja bókun 35 sem hefur nú tölvöld verið rætt hérna bæði á Alþingi og þetta á Útvarpi Sögu sem að fjallar þessi fullveldismál það algjört grundvallar atriði að til dæmis í því máli bókun 35 þá auðvitað bara sáu menn á þeim tíma að það var ekki hægt að innleiða þetta nema með því að orða þetta bara með ákveðnum hætti í lögunum en síðan voru menn orðnir mjög spenntir fyrir því hérna skyndilega fyrir örfáum árum að innleiða bókun 35 með hætti sem að margir hafa bent á að samræmist ekki stjórnarskrá og það við miðflokksmenn höfum lagt alveg gegn því það auðvitað eitt að segja sko heyrðu við viljum þá breyta stjórnarskránni til þess að geta innleitt bókun 35 með nýjum hætti svona eins og Evrópusambandið vill að við gerum eða þá en ekki að fara sko baktýra leiðina inn og segja við ætlum að innleiða þetta með hætti sem að bara einfaldlega vafasamt hvort að standi stjórnarskrá.
1: En nú lendi þið þingmenn í því út af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og ekki bara þingmenn eru fleiri en sérstaklega þingmenn að reyna samfæra til dæmis unga fólki þessi mál. Og það spurning og það lend kemur í þinn hlut.
0: Já.
1: Að reyna að samfæra þau og gera grein fyrir því hvað þetta þýðir, hvað þýðir fullveldis afsal af okkar hálfum.
0: Já, ég held að sko, ég sammála því að það þarf sannarlega að hafa það með í reikningin, en þeir sem tala hvað ákafast fyrir inngöngu í Evrópusambandið, þeir smeyja sér limskulega framhjá þessum grundvallaratriðum og láta eins og þau skipti ekki máli eða þá einhvern veginn fari og orðalags út úr snúninga til þess að koma sér hjá þessari grundvallar umræðu fullveldið. Hitt er það hvernig hagsmunum okkar á Íslandi er efnahagslega best borgið og ég held að sé og hef nú bara lagt alveg mikil áherslu á það í, frá því að ég hóf þáttöku í stjórnmálum að tryggja ungu fólki til dæmis tækifæri á húsnæðismarkaði, að tryggja ungu fólki tækifæri til þess að geta komið sér fyrir, stofna fjölskyldu, nægilega snemma, komið til menntunar, komið til ágætra starfa. Þetta bara algjört lykil atriði í minni nálgun á pólitík. Ég hins vegar tel ekki að það ástand myndi batna ef við værum inn í Evrópusambandinu. Ég hef nú útskýrt það líka í fjölda viðtala að þegar menn taka til dæmis Evrópusambandi og segja að ef að hér væru lægri vextir, þar segja lægri raunvextir, munurinn á raunvöxtum á Íslandi og í Evrópusambandinu er ekki eins verulegur og kannski munurinn á vöxtum, þannig að menn taka bara vextina án þess að tala raunvextina og þetta kannski tæknilegt atriði en menn gera sannlega meira úr þessum vaxtamun en tilefni til. En ég hef sagt að þegar þú ætlar að ræða efnahagsmálin í samhengi við það hvort Ísland eigi að ganga inn í Evrópusambandið eða ekki þá eru þetta alveg ótækt að taka bara einn þátt efnahagskerfisins og hagstjórnarinnar og taka hann algjörlega út fyrir sviga og benda bara á vextina. Þú verður auðvitað að taka inn aðra grundallar þætti eins og atvinnustig, laun, hagvöxt á milli ára, almenn tækifæri á vinnumarkaði og sko segjum að þú sért á Spáni og vextirnir séu aðeins lægri, hefur þá betri möguleika þar til þess að kaupa þeir eigið húsnæði? Já, ekki ef þú fær ekki vinnu fyrir en þú ert 35 ára. Ekki ef að hámennta fólk fær ekki eins og vinnu á bensínstöð vegna þess að það er svo mikið atvinnuleysi vegna þess að hagstjórnin, miðstýrða hagstjórnin í Evrópusambandinu, bitnar einfaldlega með þeim hætti á hagkerfinu þar vegna þess að hagstjórnin er ekki sniðin að þörfum spænska hagkerfisins. Einmitt núna auðvitað höfum við krónuna, þannig að hagstjórnin okkar getur verið sniðin að þörfum íslenska hagkerfisins, þannig að við höfum matíska sýn um það, hvaða hópa við viljum standa vörðum þegar það gefur á bátinn í hagkerfinu, þegar hvaða áfall sem er dynur á, hvort sem það er loðnubrestur eða vandræði hjá flugfélagi eða samdráttur í ferðaþjónustu, það er alls konar svona sem kemur bara reglulega upp í hagkerfinu, bara hluta af okkar veruleika og þá er það krónan sem er algjörlega skjálfest að getur hjálpað okkur í gegnum slíka skafla á meðan við sjáum til dæmis finna núna, þeir eru inn í Evrópusambandinu og það eru ákveðnar flækjur í efnahagskerfinu þar, það er ákveðin samdráttur, það er auðvitað eru þessi
1: það er mikill samdráttur.
0: Já, það er mikill samdráttur og stríð heimsins eru sannlega að hafa þar áhrif,
1: já.
0: Miklu meiri áhrif þar en annars staðar í Evrópu og þá hafa finnar ekki þessa sjálfstæðu peningamálastjórn til þess að bregðast við þessum áföllum til þess að verja þá hópa sem þeir vilja verja. Þannig að þeir verða þá bara að sæta hagstjórninni sem kemur frá Evrópusambandinu, miðstýrið hagstjórninni, þannig að hún bitnar á þeim. Þannig að þeir geta þá annarkort bara tekið þetta út í auknu atvinnuleysi eða þá safna skuldum. Það bara tvennt sem þeir geta gert, vegna þess að þeir hafa ekki fleiri tæki, þeir geta ekki reynt að hafa áhrif á gengi krónunnar, þeir geta ekki stýrt vöxtunum sjálfur með þeim hætti sem að þeir telja þjóna hagsmunum. Þannig að þar sjá menn að einmitt í íslensku hagkerfi, þar sem að áföllin geta auðvitað hlutfallslega sko verið aðeins stærri en annars staðar, vegna þess að við erum bara lítið hagkerfi, þannig að sko lítil breyting getur haft eða breyting bara í einum þætti getur haft mjög mikil áhrif, þá bara sérstaklega mikilvægt fyrir okkur að geta stýrt þessu. Þannig að þess vegna segjum að sko aftur, rétt eins og skoðar evrukreppun og áhrifin sem þetta hafði í þeim löndum þar sem að sko hagsmunir frakka eða þjóðverja í hagstjórn hverju sinni eru þetta algjörlega eðlisólíkir kannski á öðrum ríkjum sem í allt annarri stöðu á þeim tíma. Þannig að þá í raun og veru verið að beita evrunni gegn þessum ríkjum í einhverju skilningi og hagstjórninni, miðstýri hagstjórninni gegn þessum ríkjum miklu frekar en að sko við getum sem sjálfstæð þjóð með sjálfstæðan seðlabanka nota þetta til hagsbóta fyrir okkur sjálf. Að taka þetta ekki með í reikningin þegar þú talar efnahagslega hagsmunni unga fólksins til dæmis á Íslandi. Það bara óheðilegt. Þú verður auðvitað að benda og þú verður auðvitað að gangast við þeim kostum sem geta falist til þessu þótt maður sé heldur ekkert að neyta því að það sé líka kostur ef að vextir á ákveðnum tíma eru lægri hér en annars staðar auðvitað er það kostur. Hins vegar þegar við ræðum húsnæðismarkaðin hérna á Íslandi sömu leiðis þá ég nú mjög þreyttur að heyra tala húsnæðismarkaðin án þess að vikið sé að þætti innflytjenda stefnunar í húsnæðismarkaðin. Það eins og allir bara...
1: Sem stóreikur eftirspurnu.
0: Sem stóreikur eftirspurnu hefur auðvitað verið grundallar
1: atriði. Og sama atriði. Vandamál á Írlandi Já. Og víða þar sem hefur þeir búa við sama vandamál
0: og
1: við.
0: Og þar eru auðvitað okkar staða í Evrópu samstarfinu. Þar eru við með opin landamæri hérna fyrir 300-400 milljónir manna sem að búa þarna og geta bara
1: og þeir tóku ákvörðunum það í síðustu viku að setja fram tillögur það hvernig við vilja hafa þetta.
0: Já.
1: Þeir segja það.
0: Já,
1: Þó að ríki eins og Slóvaki og kannski Ungverjar og fleiri ríki vilja þetta.
0: Já, og sko...
1: Og Pólverjar ekki held.
0: Og það er að mörgu liti áhugavert að meðan sem ég hef alltaf reynt að vekja athygli á þessu bara kurteislega, sko, að mér finnst alveg furðulegt...
1: Þú lendir í vandræði með fólk sem er svona söpulegt í tali.
0: Já, mitt, það er alveg rétt, sko, en ég maður hefur furðað sig á því stundum að það oft talað þessi stóru til dæmis innviða mál á Íslandi, hvort sem það til dæmis í umferðinni eða skólakerfinu eða húsnæðismarkaðum, það eins og engin sjái, það eins og engin nefni þessa grundallar breytingu að sko að innflytjendum á Íslandi hafi fjölgað úr sko bara einhverjum nokkur þúsundum í sko 70, 80, 90 þúsund á örfáum árum, algjör grundallar breyting
1: á samfélaginu. Sama ráða eftir svona 15-20 ár þá er konin í meil
0: góða meil. Og það er það sem maður hefur nú bent á ítrekkað í útreiningum að jafnvel og eins og núna, jafnvel þótt að sé samdráttur á mörgum sögum í hagkjörunu jafnvel þótt að atvinnuleysi sé að rjúka upp þá komi hérna í fyrra sko hvort það hefur verið 4-5 þúsund
1: sem er bara viðbót við atvinnuleysi
0: og það fer eiginlega beint inn á atvinnuleysi skrána sem að er næstu í þarna sem samanstendur næstu bara af erlendur ríkisborgur á þessu stigi og á sama tíma þá treystir ríkisstjórnin sér ekki í að sko lækka atvinnuleysisbóta tímabilið úr 3 árum niður í 18 mánuði, þeir urðu að hafa þetta 2 ára ennþá sko, þeir geta ekki alveg stigið þau skref sem virkilega þarf að stiga og sömulegis eru þið að innlega núna í lög býst ég við á haustingi að það sá tími sem þarf að líða frá þau kemur inn í landið og fær fullan aðganga sjúkratryggingum hann á ekki lengur að vera 6 mánuði heldur að fara niður í 3 mánuði, þannig að þeir eru að opna aðgengi að sjúkrahúskerfinu fyrir EES-borgara.
1: Sem að því er mjög mikil vandamál fyrir sjúkratryggingar sem eru alltaf að skera meir og meir á lyfjakostnað.
0: Já.
1: Sjúklinga á Íslandi.
0: Og auka þá bara kostnaða þáttöku einmitt sjúklingan sjálfa. Þannig að þetta er það sem maður hefur verið að benda á og ég hef auðvitað líka benda á það í þessu samhengi að ef að menn hafa einhver áhyggjur af innflytjendamálum þá geta þeir náttúrulega, og ég veit að minnst í heimsókn með allsherjarnefnd þingsins til fórum til Holland, þar sem ég ræddi við þingmann, og við rættum innflytjendamál í miklum smáatriðum og hvar Evrópuþjóðir stæðu og hvernig þeir þyrst að bregðast við til þess að snúa við þessari þróun sem verið hefur. Og hann sagði alveg skiptir mig hvað sem þið gerið ekki fara inn í Evrópusambandið eða þið vilja hafa stjórn á þessum atriðum sjálf á öllum sviðum innflytjendamála sko þetta er bara lykil atriði fyrir ykkur að halda stjórn á þessum atriðum sjálf
1: jafnvel þótt að menn hafi vanrækt þessa stefnu og, og, og stefnan hafi verið mjög slæma hálfu Íslendinga og þeir samþykkt útlendingalög sem eru gölluð,
0: Já.
1: Þá getum við þó breyttir.
0: Já, sannlega.
1: Við höfum það í okkar að koma á skynsamlegri stefni í þessu málum.
0: Já.
1: Ef við göngum í Evrópusambandið, með þetta á bakinu sem við erum með núna, þá mun Evrópusambandið segja, ja, þið eru náttúrulega búin að leifa heilmikið frelsi, við ætlum ekki að taka það frá okkur, punktur.
0: Nei, og líka bara átta sig einmitt á þessu, þessum kjarnamáls að sko, eins og til dæmis í Evrópusambandinu þá er sko því verður ekkert neitað að það er alveg umræð innan Evrópusambandsins og ákveðna kerfisbreytingar sem er verið að benda á og verið að stefna að sem geta lofað góðu vegna þess að menn hafa verið að þessir gömlu kerfisflokkar eru að hluta til
1: að þeir segja það,
0: já,
1: en reyna, þeir framkama
0: það ekki það er máli,
1: þeir reyna, finna hvað hvort kjósendur vilja,
0: já.
1: Lofa því já. Gera ekkert í málunum og ef það verið lagabreyting,
0: já.
1: Þá er hún ekki framkvæm.
0: Nei, nei.
1: Það samanber það að þessi móttöku, þessar
0: brottaramistuð.
1: Já, sennilega verður það ekki framkvæmt því að það stór hluti í samfylkingunum sem vill ekki gera það.
0: Nei, nei, það verður
1: það. Það verður sennilega ekki framkvæmt.
0: Það verður áhugavert, en til dæmis brottarastöðun sem hún nefni, þá er það enn annað mál sem að mér finnst líka hluta til vera svona ákveð dæmi að stjórnin vill sannarlega einmitt eins og evrópsku kerfisflokkarnir vilja svona, þeir vilja vera láta og vilja láta sem svo að þeir hafa nú sannarlega í hyggju að taka stjórn á þessu, en það snýst allt að láta hlutina hljóma þannig, miklu frekar en að raunverulega láta knéfylgja kviði.
1: Vegna þess að almenningur er á móti því hvernig stefnan hefur verið
0: getingamálum,
1: þeir vita það, en vilja halda áfram gömlu stefn.
0: Já, já, og en vilja hins vegar svona reyna að senda ákveðin merkjum að verið sér að gera eitthvað, en þetta eru flest allt mál sem hafa skipt mjög litlu máli
1: já.
0: Í stóra samhenginu og þegar maður voga sér til dæmis að fjallum hugmyndir að til dæmis gera þær grundvallarbreytingar og útlendingalögum að við hættum að taka við umsóknum hælisleitenda hérna á Íslandi
1: sem er raunhæfleið
0: að beita þá því sem hét áður Dyflinnarreglugerðin bara já. Í miklum strangari mæli til þess að hætta að taka við umsóknum hér
1: sem er fulla heimilt
0: þá segja menn nei, þetta samræmist ekki þessum alþjóða sáttmálum því miður getum við ekki gert þetta þannig að þegar við förum að ræða alvöru breytingar þá er þetta sama svarið. Sömu leiði sem að meiri hlutin feldi tillögu frá meirinn í þingi núna til þess að sem sagt, í sambandi við vinnuafl sem kemur hérna utan EES sem hefur verið eitt stærsti drifkraftur í innflytjenda þróuninni frá 2023. Stærsti áhrifaþátturinn hefur verið fólk að koma hérna utan Evrópusambandsins. Þannig að það eru algjörlega opnar leiðir inn í landið utan Evrópusambandsins eða hafa verið og þegar ég lagði til núna í þinginu að það yrði að gera kröfu þegar þú væri að fá svo nefnda sérfræðinga og þetta er kallað sérfræðingaleyfi en hefur verið misnotað í gegnum árin þetta hefur ekki allt verið sérfræðingar sem eru að koma inn hérna, á sérfræðingaleyfinum ég meina það, þetta hefur verið sérfræðingar jafnvel í sölu golfteppa eða sérfræðingar í asískri matagerð ég myndi hugsa þessi leyfi kannski fyrir sko háskóla menntaða sérfræðinga sérhæða sérfræðinga í einhverjum nýsköpunarverkefnum og öðru eins
1: og við sem við biðjum
0: sem að við höfum sérstakan áhuga á en í staðinn þá hefur þetta verið notað sem bara leiðin í landi, þannig að ég lagði til að það er gerð krafa að ef þú kemur þetta sem sérfræðingur þá verður að hafa 90% af miðgildislaunum á Íslandi þetta getur ekki verið bara eitthvað láglauna vinnuafl en menn voru ekki tilbúinu til dæmis til þess að gera þá breytingu þannig að þegar tillögur alvöru breytingar sem raunverulega breyta einhver þessi kerfi koma fram þá eru flokkarnir ekki tilbúnir í þetta og þetta líklega það sem óttast innan Evrópusambandsins að sé kannski stemningin að menn kannski séu spennti fyrir að láta hlutina hljóma á einn hátt eða annan en í raunveru stefnir allt í að eins og þróun hefur verið hérna í Evrópusambandinu og þetta við erum skilningi á Vesturlöndum þá hefur við mjög miklar áhyggjur af lýðfræðinni að heima menn eru ekki að fjölga sér sem skildi og svo kemur einhver og segir, heyrðu, hérna þarfir atvinnulífsins, það er kveða á hérna endalaust af aðfluttu vinnuafli og þar með í raun og veru óhjákvæmilegt að skipta þjóðinni hægt rólega út, sko. Mér finnst það ekki alveg svona samfélagslega framtíðarsýn sem að ég hef getað kvittað upp á og maður lítur bátt fyrir, sem ég held að enginn hefði nú hlotið bátt fyrir ef hann hefði lýst þessum sömu sjónarmiðum bara fyrir 40 að 50 árum þannig að það fyndi hvernig meginströms hugsunin breytist og það eru búna til nýja reglur það hvað má segja og hvað má ekki
1: það er
0: ákveðin
1: minnilegt að hópa sem stýri þessu en góði hlustendur þið er að hlusta á útvarpssögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Snorri Másson alþingismaður Snorri er einnig varaformaður Miðflokksins Og við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsingahlé.
2: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Snorri Másson, alþingismaður og varaformaður miðflokksins. Nú Snorri, ef við snúum okkur að lýðræðinu. Nú, ef við göngum í Evrópusambandið, er hægt að kalla Ísland lýðræðisríki eftir það vegna að þá er það framkvæmdastjórnin sem á frumkvæði að löggjöf og við fáum hann að senda hingað, það heitir á svona lagamáli bein réttarverkun á Íslands lagakerfi og við höfum, ég meina almenningur Ísland hefur ekkert það að segja.
0: Nei og ég hef nú skynjað þetta frá því ég tók sæti á þingi að það eru ýmis mál sem að koma til okkar og eru tekin til umræðu fyrst í þinginu og svo inn í nefndum og það er allur gangur að því hversu mikið svigrúm hverju þingmaður hefur til þess að kynna sér öll mál þingsins, fólk reynir að svona taka til sín þau mál sem að eiga við þá og svo reynir maður að kafa ónið og það kemur ýmislegt upp úr dúrnum eftir því sem að maður skoða málum betur. Stundum eru menn ekkit farnir að fá neina heilda mynd af áhrifum frumvarsins eða eðli frumvarsins fyrir en svolítið seint í ferlinu, þá eru menn komnir inn í aðra umræðu, það er búið að ræða þau og kannski fyrir stjórna meiri hlutin að vilja svolítið bara taka þetta í gegn og klára atkvæðagreiðslu og koma málinn í gegn og þá er ýmislegt komið í ljós sem að menn hafa kannski ákveðnar efasemdir og þá fær maður þessa tilfinningu að einmitt mikið af þessum málum eru svona innleiðingamál koma hérna bara frá Evrópusambandinu með svona tilbúin ramma og svo er samið íslenskt frumvarp til þess að staðfesta þá eitthvað sem er búið að ákveða í útlöndum og maður fær stundum þessa tilfinningu býttu hérna er bara ætlast til þess að ég sé bara í færibandsvinnu sko. Hérna er bara ætlast til þess að eitthvað komi hérna utan og ég bara stimpla sko. Það er eiginlega öllum sama hérna hvað þessu þingi finnst. Við getum gert einstaka breytingar hérna en mikið af ákvæðunum er hérna já, við erum skuldbundin til að gera þetta, skuldbundin til að gera þetta, skuldbundin til að gera þetta, það er náttúrulega orðað þannig að því að þá náttúrulega hljómar eins og við sjálf séum svolítið hluti af ákvæðunni en stundum er það alls ekki tilfinningum hans. Heldur er það eins og til dæmis núna þegar við vorum að innleiða ákveðin ákvæði úr hælispakka Evrópusambandsins að þá var bara búið að taka ákvarðanir einhver störu útlandum og ég veit að þetta formlega sé að þá hafa Íslendingar aðild að ákveðin vettvangi til þessi tengslu við Schengen og það er ákveðina leiðir fyrir okkur til að beita okkur en þær leiðir eru svolítið langt frá þingheimi þingheimur einhvern veginn kemur ekkert að málinu fyrir en seint og síðir og þá var einhvern veginn búið að ákveða þetta allt þannig að þessi tilfinning ef hún er mikil nú þegar þá getur maður rétt ímynda sér hvað hún verður mikil þegar einmitt Evrópusambands aðild full er komin í gang og þá einmitt spurning hversu lýðræðislegt er slíkt ríki? Hversu lýðræðislegt er ríki þar sem að þessir þjóðkjörnu fulltrúar hafa getum allan að sagt æði mismikið málin að segja.
1: En við erum að sækja aðild að ólýðræðislegu ríkjabandalagi Íslendingar án þess að meirihluti alþingis vilji sækja og vilji vera þetta. Þetta er náttúrulega mjög óvenjulegt.
0: Ja, og svo er það annað sem ég hef gert þetta algjör og grundallar athugasemdir við í öllu þessu ferli og það er að meðal minna helstu viðvörunar orða til þjóðarinnar, ef að svo mætti segja, er að, sko, eitt er að fara inn í Evrópusambandið þegar skýr meirihluti er fyrir því hjá þjóðinni. Rétt eins og Kristrún Forsetadóttir forsætisráðherra hefur lýst marg oft. Það held ég að hún hafi talað að réttast væri að fyrir þessu væri aukin meiri hluti, 70% er talað sem að með rámar í þótt ég selja ekki til henni í kefti það sem hún talað
1: sem er eðlilegt ef ætlum að umbreyta hér öllu ef ætlum að tollvarpa íslenska
0: Nákvæmlega, samhljómur og meðal atvinnurekenda og stéttafélaga og þingheims og auðvitað, fyrst og fremst samstaða innan ríkisstjórnar að fara í svona vega mikið ferli vegna þess að þótt spurningin eins og hún er orðið að fara einhvers konar hefja á ný aðelda viðræður, fyrst áttir náttúrulega að tala að halda áfram aðelda viðræðum sem var náttúrulega ævintýralega ónákvæmt orðalag, svo ekki þessi fastar orðið kveðið sko þessar aðelda viðræður það tala svona, já þetta eru bara eitthvað saklausa viðræður þetta er bara eitthvað svona kaffispjall, bara já við getum búið þetta, sko ef að sagt er já, þá verður menn að greiða atkvæði raun og veru að sko sækja aðild að Evrópusambandinu, við erum að greiða atkvæði já eða nei, viltu sækja aðild að Evrópusambandinu og leið gera fleiri sér grein fyrir því hvað felst í þessu, rétt eins og þú bara sækir nám í skóla eða sækir hitt og þetta þú sækir eitthvað vegna þess að þið langar að fara þetta einu.
1: En hugsum okkur, gerur ráð fyrir því að lítill minni hluti segi já núna og síðan fara fram verða þessi samningar Síðan líta þeir kannski mjög vel út, það gengið að öllum kröfum Íslands, segja þeir, og hérna, en, og þingi samþykir það, en þeir telja þessi óþarfi að fara aftur í seinni kosninguna vegna þess að fyrir á kosið áður, sem að byrja, og við höfum eitthvað tryggingu fyrir því að svo kosning eigi sér stað.
0: Nei, nei, þetta hefur...
1: Ef að þingi færi svo á þeim tímapunkt að segja já, með einu atkvæði framið.
0: Já, sko.
1: Þá værum við komin, þú veist að það er sko hætturnar eru allstað.
0: Já, en sko, það er alltaf, þess má geta að ríkisstjórnin þarf ekki að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hún getur sótt aðild að Evrópusambandinu fyrir hönd Íslands þegar í stað á morgun.
1: Já, það ekki meiri hluti í þinginu.
0: Nei, en það bara ekki meiri hluti, þannig að eins og ég hef lýst í þá í raun og veru þessi ríkisstjórn sem getur ekki leyst úr þessum ágreiningi.
1: Þeir eru að velja beint lýðræði, ráðgefandi kosningu þar, vegna þeir hafi ekki aðra leið til þess að fara af stað með málið.
0: Já, þeir eru að færa í raun og veru ágreiningin innan ríkisstjórna yfir á þjóðina. Og leifa henni að útkljóða þetta en málið að við höfum þetta áður gett tilhund til þess að fara inn í Evrópusambandið með klofna ríkisstjórn gagnvart slíku máli og það bara einfaldlega eins og dæmin sanna það mjög einfalt að rifja það bara upp hvernig þetta mál súrnaði á ógnar hraða innan ríkisstjórnar þar sem að annar flokkurinn var ekki áhugasamur að halda áfram þessum viðræðum með að klára samningin yfirleitt en hinn flokkurinn var ólmur að gera það og þá bara myndast slík ósamstaða innan stjórnar að landið verður valla stjórntækt það er raun og veru staðan sem myndaðist alltaf
1: gott þú mennist á þetta ef við segjum já og það verður sami næstu árin það allt öll umræðin í stjórnmálum mun snúast þetta.
0: Á sjálfsögðu. Það verður allt undir.
1: Við munum ekki einblýna á þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir, verðbólgunni og vöxtunum og öllu síðan.
0: Nei, og þess vegna segi ég að það er ákveðin áhætta sem felst, það er sannlega, þetta er sannlega ekki áhættu laust að ákveða að fara í þetta verkefni. Ég auðvitað sko
1: fyrir utan kostnaðinu
0: fyrir utan kostnaðinu sko kostnaðin sem mjög erfitt að meta það mjög erfitt að meta hvað kostar samfélag að kollvarpa í raun og veru allri sinni starfsemi til þess að reyna að laga kerfið í einu hendingskasti að Evrópusambandinu það fer ómæld orka í það sem að við getum eiginlega ekki verið að verja í það verkefni þegar við ættum að vera að byggja upp landið okkar til framtíðar og reyna að tryggja einmitt efnahagslegu hagsmun okkar en það sem ég vildi sagt hafa að það auðvitað sérstaklega forvitnilegt í mínum huga að þessi ríkisstjórn sem talar að þetta snúist ekki um neitt annað en að treysta þjóðinni þeim klísu kenda frasa hún lýsi því hvort sem er ráðherrann Jóhann Páll Jóhannsson eða sjálf Kristrún Frostadóttir samfylkingamenn tveir sem hafa lýst í fullum fötum að ef að þeim lýst ekki á samningin annarkort að ef þeim lýst ekki á samningin eða þá að stjórnarflokkarnir eins og það hefur orðað styðja ekki samningin þá verði hann ekki lagður fyrir þjóðina að nýju þar að segja það er ekki þá að þau fari inn án þess að leggja hann þau eru búin að fullyrða það mjög skýrt að þau fari ekki inn án þess að greiða atkvæði að nýju. Þannig að ef að það er svikið, þá er það auðvitað algjört, þá held ég að það verði miklar afleiðingar gagnvart slíkur sökum. En hitt er miklu forvitnilegri spurningum það sko að þau treysta þjóðinni til þessa, en þau treysta þjóðinni greinlega ekki til þess að kjósa hvaða samning sem er. Sem er alltaf mjög forvitnilegt að vera búið að gefa upp að bæði Kristrún og Jón Páll segja þetta, það verður ekkert fara með þennan samning nema þeim lítist á hann nema stjórnarflokkarnir styðja hann. Og eða, sko, ég man ekki hvernig Jón Páll orðaði það nema stjórnarflokkarnir standi með samningum eða eitthvað slíkt og það er auðvitað liggur fyrir frá upphafi að flokkur fólksins mun líklega ekki standa ekki með gera, þessu nei. Hluti samfélkingarinnar mun væntanlega ég veit ekki hvernig
1: þingmenn þeirra mun gera það en ekki
0: flokkur fólksins og þar með ertu eiginlega búin að dauða dæma þetta ferli eiginlega frá upphafi sko, að þú verður ekki með ríkisstjórna meira hluta til þess að klára verkefnið Þannig að ég hef auðvitað talsverðar áhyggjur á þessu, ég hef auðvitað ekkert að katastrófisera, ég er ekkert að láta þess að þetta sé enn katastrófa eða að við séum einhvern veginn hérna virkilega komin í einhvern öngstræti, en ég hins vegar bara vara við þessu, ég held að við getum varið tíma okkar svo miklu, miklu skynsanlegar á næstu árum en að fara inn í þetta feigðarflan viðreisnar. Að treysta utanríkisráðherra viðreisnar fyrir því að fá hennan tjekka til þess að fara og semja við Evrópusambandið eins og henni þykir best. Vegna þess að það eini flokkurinn sem hefur raunverulega metnað innan þessar stjórnar til þess að gera þetta, þannig að þá mun óhjákvæmilega gerast auðvitað innan stjórnar að mestu áhrifin fara þá til viðreisnar sem eru Evrópusambandsflokkurinn og er það bara með þetta mál á sinni könnu og þá stóra mál ríkisstjórnarinnar á sinni könnu þessi næstu 3 ár. og mun því miður ekki hugsa annað á meðan sko. Þannig að það svona viðvörunin að segja sko, þetta ekki af því það oft gert mjög lítið úr alvarleika málsins það oft mjög gert talað sko það bara ekkert mál að sækja hann og sjá hvað þau hafa bjóða nei þetta algjör grundvallar ákvörðun að fara inn í að sækja aðild að Evrópusambandinu það kosið
1: En við erum nú að falla á tíma en ég vil nú að spyrja þig skólamálin þú hefur gagnrýnt stöðu íslenska skólakerfisins hvað heldur þú eða telur þú vera svona verstu mistökin sem stjórnvöld hafa gert í þessum málum, það svo margt að það verður kannski hægt að telja það upp á stuttum tíma
0: sko það, tíma. Ég held að séu sannlega margt sem hefur verið kannski svolítið skakkt í nálgurninni í menntamálum og það auðvitað vægt til orða tekið það er kannski grundvallar hugsunina mínum að þið hefur verið að sko ef við tökum alveg stóru myndina þá hefur skólakerfið alltaf luta til stundum svolítið kannski gert ákveðna tilslaganir, gagnvart grundvallar kröfu að nemendur ná í árangri og virkilega séu menntaðir og farið að líta svo á að kannski markmið skólakerfi sem sé ekki endilega menntun eða sko árangur eða framhaldsskólandi námsárangur heldur
1: Hvað það þá?
0: Svona alls konar önnur svona loftkennd markmið
1: Það að krökkun líði vel í skóla?
0: Já, já, og það maður heyri það nú oft í PISA umræðinni að þegar kennar að reyna að bera blaka þessum slæmu niðurstöðum sem fengnar eru í PISA, þá segja það sko, jú, það ekkert að marka þetta PISA þennan árangur þennan slæma árangur í PISA, en svo allt í að marka PISA þegar að það bendir eitthvað til þess að nefndum líði svo vel í skólanum, sko, sem auðvitað rosalega matskend spurning, hvernig líður í skólanum og spyrir barna þessu, þá var hann ekkit sérlega áreiðanlegu sögumæður þau efni, þannig að að hluta til hefur auðvitað það verið svona ágæðin hugsanavilla að til dæmis að jafnrétti og önnur eins loftkend svona með aftur sko að þau séu grundallar atriði í skólastarfi frekar en bara framúrskarandi árangur
1: en hversu eins sko. En hvaða róttæka aðgerð myndir þú svona mæla með að það þarf að gera eitthvað í þessum málum sko, nú að ljósta kennarasamtökin að verið risið upp gegn mentamálaráðherran sem eru í flokki fólksins hún hefur á samt þingmanni sjálfstæðisflokksins sem var skólastjóri þau eru alveg sammála þarna í stjórnarandstöðu þannig að það er ekki bara því í stjórnarandstöðunni sem eru að gagnrýna þetta þarna eru innan líkisverðar eins og hjá flokki fólksins og hjá hún í Ingu Sæland
0: Já, ég hef sannlega reynt að styðja við baki á Ingu Sæland í mörgum þeim tilraunum sem þú hefur gert eða boðað ég meina að maður hefur kannski ekki síðan að ennþá alveg láta knýja fylgja kvíði í stóru orðunum í menntamálum en sko eitt væri að ræða sannlega þörfin á til dæmis raunverulegum samræmdum mælingum til að byrja með þar sem að menn gætu virkilega gengi útfræðið þeir gætu treyst upplýsingunum frá skólanum sem frá skólanum að við verðum að vita hvar vandinn liggur og hvernig hann vaxinn til þess að geta byrjað að eiga við hann en það hefur verið mikil barátta gegn samræmdum mælingum og gegn skýrum mælingum og gögnum þessa stöðu menn vilja miklu frekar breiða yfir vandann en að leysa hann en hitt auðvitað sem ég nefni líka í þessu sambandi að sko frá 2010 til 2024 þá held ég að fjöldi til dæmis erlendra barna í skólakerfinu hafi þrefaldast að minnstakosti og mjög víða er hann komin í meiri hluta og þar sko bendi ég á að íslenska skólakerfi það gerir auðvitað ráð fyrir því að sem undantekning geti slæðst inn börn af erlendum uppruna hingað hafa náttúrulega lengi komið innflytjendur í ákveðnum mæli og börn þeirra að sannlega verða hluti af íslensku samfélagi og fara og ganga menntavegin og þar verðum við þetta, þar höfum við sko gert að mörgu leiti í gegnum árin höfum við gert ákveðlega vel í því skólakerfi er hanna til þess að taka við sem undartekningum það er ekki hanna til þess að vera einhvers konar fjölþjóðleg miðstöð eða grundvallar tungumála kennslu miðstöð fyrir börn af erlendum uppruna eða útlensk börn. Það er enga veginn, kerfið gerir enga veginn ráð fyrir því að þetta geti farið fram á sama tíma og eðlileg hefðbundin menntun fyrir íslensku börnin farið fram og á sama stað.
1: Á fólk svona erfitt með að sína heilindi í þessum útlendingamálum?
0: Sko, það er bara oft og svo sannlega málið að þess að stjórnvöld hér gengu út frá ákveðinni draumsýn í innflytjendamálum, ákveðinni draumsýn að þetta væri alveg útópískri hugsun að þetta væri algjörlega vandræðalaust svo lengi sem við værum öll bara með hjartað á réttum stað að þá væri
1: þarna,
0: og börnun liði vel og svona alls konar klisjukent orð inngilding og fjölbreytileiki er styrkur er sagt
1: þýtt orð og enskunni já, sem var sko, notuð þarna fyrir vestan.
0: Það talaði sko fjölbreytileiki styrkur, segjaði sko. Það bara styrkur. Þetta náttúrulega, í raun og veru alveg rangt, auðvitað ekki styrkur að það sé rosalega fjölbreyttu bakgrunnur inn í skólastofu. Það bara rosalegt flækjustig sem felst í því. Að menn séu ekki bara á sömu blaðsíðu frá upphafi, sko. Rosalegt flækjustig sem veldur því. Það ekki að, þar mér sagt að að það sé ekki hægt að leysa það ef að virkilega svona forsendurnar eru fyrir hendi, en ég held samt á vissum tímapunkti, þá getur það ekkert leyst hvað sem bara með fögrum orðum. Heldur þarftur til dæmis að gera kröfu að menn fari ekki inn í almenna skólabekki, þú getur ekkert bara mætt þetta frá til þess miðausturlöndum og farið inn í annan bekk hérna á Íslandi og farið að læra íslensku hústýrin eða hvað það er
1: Gunnar
0: og Hlíðarenda jafnvel, læt það vera ánægst að hafa sko minnstu þekkingu á sko einu orði í íslensku en í raun og veru hefur skóli án aðgreiningar súhugsjón sem á líka að hljóma voðalega vel þá hefur
1: Ertu reyði búin að gera allu gegn þeirri viðhorfi sem að byrtist í stefnunu skóla án aðgreiningar
0: Já, ég held að skóli þörfnist aðgreiningar og það er bara grundvallar mál og það er alveg augljóst þegar þú ert í skóla og þegar þú horfir í kringu þig og þegar þú talar við kennar þá er það alveg augljóst en það hafa ákveðnir svona toppar í kerfinu og kannski ákveðnir talsmenn sem hafa sölsað undir sig ákveðn áhrif innan greinarinnar og svo framvegis hvort sem það í háskólunum eða þá í kennarasambandinu eða næs þau hafa kannski gengið fram fyrir skjöldu með svona þessa klisjur orðræðunar sem þó standast ekki þegar þú tala við kennarana á gólfinu sem að þekkja raunveruleikan þekkja hvað raunhæft í þessum heimi og þau segja við þurfum öðruvísi nálgun en kannski að kerfið sé svolítið lengi að taka við sér vegna þess að það lifir enn í utópíunni.
1: Við erum fallin á tíma. Ég vil þakka þér fyrir Snorri að koma til okkar
0: Alltaf gaman að
1: og
0: koma.
1: Ræða þessi mál og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verðið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Komdu sæll, Pétur, Guðni, heiti ég.
1: Já, sæll.
2: Það eru þessir mótmælendur við hvalviðum. Ég hefði vilja byggja þau að mótmæla flutningi á fjö, mörg hundru kilometrum landið til þess að hafa það. Það svo stressað að þegar það fer í slátur.
1: Já.
2: Drunna, það eru alltaf hægt að mann dreigða það á eftir.
1: Já, já. Já, það eru bara hvalirnir sem eru hjá þeim, franski selir, ég veit ekki. Það er nú búið að friða
2: selir. Það er mjög illa með fjö, með þessu móti.
1: Já.
2: Og þetta er, já, þriði, fjórði flokkur sem er að láta okkur hafa í búðum.
1: En ég held að þessi hópur sem er að móti hvalveðum, hvort sem hann kemur frá Íslandi eða öðrum löndum, sé eingöngu að beita sér fyrir því að stöðva hvalveðir, ekkert annað.
2: Já, til þess að það eru svona toppar innan sumra landa sem að eru á móti þessu.
1: Já, já, það er.
2: Það má elta þá.
1: Já.
2: En ég hef talað við menn hjá bændasamtökunum og þeir segja að ekki komast neitt út af matvælastofnum.
1: Svo lefði er nú því að það er bara hérna, það fækkaði möguleikum í slátrun á Íslandi, þú veist að það er samtistur lögum það og síðan var nú samkeppnis eftir þetta skilst mér á móti því en það fór fyrir hæstarétt og það stendur.
2: Já, já. Þetta er alveg kostulegt að mér skoði geta farið svona með matinn á mínum dómi.
1: Já, já.
2: Ég vona einhverju tækjandi þetta.
1: Þakkaði fyrir guðni. Blessaður.

0: Ég var að hlusta á Viðar. Ég var alveg hissa á hvernig hann talaði.
1: Já.
0: Að vita það allir að hafa lögreglustjórn að tala við hann í klukkutíma til að fá hann til að fara út.
1: Já, já, svona mótmælendur.
0: Hann sagði bara að honum verið kalt og hann hefur rættur á liðinni.
1: Svona mótmælendur.
0: Hann tók þessa ákvörðun sjálfur, það var reyndi sér nýttan að fara upp í körfuna.
1: En svona mótmælendur valda eins og kostnað og tjóni fyrir samfélagið, það alveg ljóst.
0: Já,
1: og þeir verða að taka áhættu á sínu mótmælum. Það, ég meina sá sem fyrir mótmæli og hann verða að hver ábyrja þessu.
0: Að breyta enginn á honum.
1: Nei, rétt.
0: Alveg rétt. Allt í leið með...
1: Takk að þér fyrir.
0: Já, takk að þér fyrir.
1: Bless.
0: Bless.

0: Gjörðu þú svo vel, hvað heitir þú?
1: Og það er Jón Hapar Knútsson heiti ég.
0: Já, sæl.
1: Það er með okkar lýsi við andróðar sem svo hvað þú hvað.

0: á skipinu.
1: Já.
0: Og setti fólk í hættu og sjálfa sig.
1: Já.
0: Hvalastofnun er mjög sterkur núna og hvalveiðar eru alveg fyrir það leyfilegar.
1: Já, já, það eru það. Það eru leyfilegar.
0: Og einum ári kom tvísepart og gerði skemmdarverk á hvalveiðibátunum.
1: Þeir eru á leiðinni.
0: Já, og varðskipið órið næstu og þeir neytið að stoppa og skurðu fyrstu skotið að þeim og stoppa þeir og tókur á.
1: Já, já.
0: Og þetta eru ofsækismenn og ekkert annað.
1: Já.
0: Og svo að gangaði fyrir penningum, þeir fá penninga og lifa af þessu, þetta eru aðrunum ofsmennendur.
1: Við myndum skilja þessi dýr var í útrýmingarhættu, en þau eru það ekki, alls ekki.
0: Nei, já, þannig brekkið.
1: Nei.
0: Þó ég bóði ekki fættur, þá finnst mér alveg sjálfst að fólk sem að langar í fættur fáið sér fættur.
1: Já.
0: Þetta er bara ástækju, ekkert annað.
1: Já, en það er réttjöður, hann er setja líka sjálfa sig í hættu og hann er náttúrulega að taka á hættu, hann getur ekki búist við því að ef allt fari ekki þá veg sem hann óskar eftir, þá getur ýmislegt gerst þarna. Það eru menn sem taka, við erum alltaf eins og horfa fótbolta í heimsmeistarakeppni. Sá sem að tekur þátt í fótbolta, hann getur skaðað sjálfan sig, en hann getur ekkert farið í meiðir, en ekkert farið í skaðabótamál út af því. Vegna þess að hann tekur áhættu af því að taka þátt í leik, og það er það sem ég kalla, já, hann er að taka áhættu af því.
0: Það var rétt að nátt senda rör og grunna á hennar mann sem hann var að brjóta námskjóð.
1: Já, svo var hann að því líka.
0: Já, það er svo.
1: Takk aðeins fyrir. Bless.

0: where I'm supposed to be. Já, halló.
1: Góðan daginn. Góðan daginn, Pétur. Pálmi heiti ég.
0: Já, sæll Pálmi, blessaður.
1: Ég að velta fyrir mér svolítið hérna þegar við fengum sjálf stæðu Íslendingar.
0: Já.
1: Hvort við höfum haft bara þroska til þess að meða við hvernig við rekum landið í dag.
0: Jú, jú, við höfum alveg þroskast til þess og miklu betri þroska til þess að gera það þannig heldur en að láta einhverju útlýtinga stjórna þessu.
1: Já, ég var nú bara að tala það að færingum hefur alveg farnast ágætlega með Danina svona við hægri höndina á sér. Okkur hefur ekki farnast jafn vel á færingum.
0: Nei, það er...
1: Það er, ég ætla bara að benda til þess að eins og vegagerð í færum. Það eru menn að byggja göng sem að náttúrulega á að nota næstu aldirnar. En á Íslandi erum við að byggja göng sem endast ekki skoðanum í nokkur ár, þá voru úrest vegna þess að það spara svo mikið og hérna menn er ekki að sækja sinna eina vitnesku heldur eins og Siglufjarðargöngin fyrstu og Ólafsfjarðargöngin núna. Þetta eru ónýtar framkvæmdir.
0: En Pálmi, er samfélag sem er betur rekið alveg án tillit til Dana að betur rekið samfélag og miklu íhaldsamara samfélag á mörgum sviðum sem er kostur það er kostur fyrir samfélag að vera íhaldsamt á mörgum sviðum eins og sviði innflytjendamála og í alls konar þannig að það er gendilega á öllum sviðum en á sömum sviðum Og færingarnir eru svona framfara sinnaðar og sviði tæknimála og atvinnumála en jafnframt íhaldsamir í siðferðismálum. Og það er góð formúla sem hefur skilað miklu fyrir þá.
1: Já, bara okkur hefur bara ekki tekist, Pétur, að gera neitt almennilega. Hvað er í lagi hjá?
0: Nei, það er ég útskýra þetta. Við höfum ekki farið eftir, eins og þeir gera. Við erum með svona rótæk viðþor í siðferðismálum og erum svo frjálslindir að mörgu leiti sem er bæði mjög dýrst og skapar óeiningu.
1: Já, við erum til dæmis með gríðarlega hérna, magna land, við getum það svo miklu orku hérna.
0: Fyrir. Já, rétt.
1: En hérna, þá var flokkur hérna sem stoppaði alla framkvæmdir, vona að stoppa þær í líklega 9-10 ár,
0: Já.
1: Sem heita Vinstri grænir.
0: Já.
1: Svo komum við með annan hóp núna sem er alveg brjálaður yfir hvalveiðum af því að þetta er hlunniti sem við erum að nota alveg skilislaust.
0: Já.
1: Og hérna, ég bara efast það að þetta fólk sem er að mótmæla hvalveiðum hafi bara hugmynd hvernig á að reka eitt samfélag. Sko ef við förum að stoppa hvalveiðar þá getum við líka búist við því að við stoppum líka þorskveiðar.
0: Já, sjáðu hvernig færingarnir taka á sig. Þeir bara veiða sína hvali og þeir láta ekki aðra utan að koma þetta aðla stýra þessu hjá þeim.
1: Pétur, við þurfum ekki neitt utan að koma til. Við eigum að hafa skynsemi til átt okkur á því
0: Já.
1: Að hvalur þarf að borða. Hann í samkeppni við okkar öflun á gjaldir í sambandi við sorskveðjar.
0: Já, þú tekur dæmumál sem færingar tækju með allt öðrum hætti á heldunum við höfum gert. Ertu ekki sammála því?
1: Jú, ég mikið meira sammála því.
0: Já, og ég meina ég held að það sé til dæmis orkumálaráðherra núna. Ég held að hann sé nú bara, hérna, hann Jóhann Páll Jóhannsson. Ég held að hann gerir sér grein fyrir því að það þurfi að stóra auka orkuframleiðslu í landinu. Og ég held að hann sé langbesti ráðherrann okkar.
1: Já, ég hugsa hann hérna, við getum alveg verið sáttir við hann, sko.
0: Við megum ekki útilega gall þó okkur sé margum illa við margt í þessari ríkistjórn, sérstaklega þetta Evrópubrölt er að þá eru verið að gera góða hluti innanum eins og þess sem þessi ungi maður er að gera og Jóhann Páll og hann Já. Og Kristrún uppalega sögðust ekkert vilja drífa þetta mál áframvarandi Evrópusambandi þess að það eitthvað bara sitja á hakanum og þeir vildu bara fara í annað en þau hafa orðið undir í samfylkingunni því miður og þess vegna er ástandið eins og þær við höfum aldrei átt að fara út í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu það tekur frá okkur orku og getu
1: Já, ég ætlaði bara að tala þennan orku ráðherra okkar. Hann er nú ekki komin betur upp að borðinu það að hann getur ekki hann verður að beigja sig undir einhverja umhverfisstofnun sem ákveður það að þessi virkjun eða hinn hún bara kemur ekkert ekki reyna núna sko. Já, það hann er eitthvað meiri skjöl.
0: Hann er að berjast við þetta lið, það er alveg rétt. Þetta er alveg rétt.
1: Hann er sko enn að berjast við Vinstri græna.
0: Já.
1: Kvalár virkjun fyrir vestan
0: já.
1: Sem að er einhvers staðar frá bilinu 40-50 megavött.
0: Já.
1: Að Heyrðu, þeir stoppuðu, umhverfisstofnun stoppaði hana núna í eitt ári.
0: Já, já, það er tíminn sem að fer í þetta. Þetta er að stór skaða efnahagshagsmunni okkar Íslendinga, þessi tímasóun.
1: Já, það er ég, hérna, ragnu augun í það hérna í samtlu við Vegjar, Pétur, að hérna þá verið að byggja nýja brú í Hjaltadalsá í hérna Hjaltadal, rétt hjá Hólum.
0: Já.
1: Hún var einbreið.
0: Já.
1: Hún var opnið fyrir hvað eitthvað 2.5 árið síðan og hún er einbreið líka.
0: Já.
1: Já. Ég keiri oft yfir Laxaldalsheiðina yfir í Dali.
0: Já.
1: Þar voru þeir að byggja yfir smá læk, brú sem var einbreið.
0: Já.
1: Og þeir byggðu nýja brú að sjálfsög einbreiða líka vegna þess að þarna voru feikna mikil umferð. Einhverstaðar heyrði ég það að það ætti algjörlega að útrýma þessum einbreiðu brú með þeir eru enda byggja þeir.
0: Já.
1: Við fengum nýjan veg á rétt við Blönduós og þar tókst vegagerðin alveg sérdeilis vel upp, gat lengt veginum hverja 200-300 metra til þess að geta fengið rétt að beigju inn á ringveg 1.
0: Já.
1: Og þessi gatnamót eru Pétur bara í einu orðið sagt bara bíð eftir því að þarna verið döðaslýs því að þetta er bara tóndella þessi gatnamót. Þannig gáttu menn verið með sko stærsta hringtök á Íslandi ef úti það fór, þannig allt saman slétt og fýtt. En þannig tókst þeim vel að klúra málum. Og þetta virðist bara vera almennt Pétur í öllum málum að það er allt tók klúður sem við erum að gera. Já. Og verði ég að fara að hætta þessi dag og þakka fyrir mig Pétur.
0: Þakka fyrir Pálmi að hringja til okkar, þakka fyrir það.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Pétur Gunnur heiti ég.
1: Já, sæl Gunnur.
2: Það sambandi við þetta, sko, með Evrópusambandið og Evru sem að margir haldi ekki vatni yfir geta tekið upp. Það eitt mál mjög sem að skiptir miklu máli sem að engin nefnir nema Pétur Gunnlaugsson hefur nefnt það einu sinni eða tvisvar á sögu svo ég hef heilt. Og það skiptigengi. Hvaða skiptigengi mun Seðlabanki Evrópu bjóða Íslendingum?
1: Já, já, ég hef talað það ekki nógu oft, það rétt Gunnlaugur.
2: En Pétur,
1: á hvaða gengi förum við inn, það spurningin.
2: Já, á hvaða gengi, sko.
1: Já.
2: Íslenska krónan mjög sterk núna og það hún sko á móti evru 144.50 eitthvað svo þeir.
1: Já.
2: Sem að sterk gengi krónunar og það þetta sterka gengi raunverulegt, Pétur.
1: Já.
2: Það eftir sjávarútur álið gengur vel núna og ferðamenn.
1: Já.
2: En sko hvað og fólk hætti skilji ekki að ef að til kemur að eiga fari yfir í evru þá verða að hafa stór fé af sparifjóreigendum. Ef við segjum til dæmis að tilboð Seðlabanka Evrópu verði 200 krónur í staðin fyrir 144.
1: Já.
2: Að vísu færði evrur í staðinn en þú þarf að vinna mikið fleiri stundir fyrir hverri evrur.
1: Já.
2: Og ég ætla fullur á það, Pétur, að ef að þetta væri nú tilfellið að menn svo skipti gengið, ég held að Evrópski Seðlabankinn muni ekki samþykja svona sterk gengi í íslenskra krónu. Ef þú spyrð stjórnmálamenn í dag eða þá sem eru jásinnar, hvaða skipti gengi getur þú fallist á, það svarar þér enginn.
1: Þeir vita ekkert hvað þeir eiga að segja.
2: Þeir vita ekki hvað þeir eiga að segja en þeir vita það að allt sem er veikara gengi heldur 144 þýðir að það verða innleiða aukra dýrtíð á Íslandi og ég held í fram Pétur að ef að skipti gengið væri nú svona mikið lægra heldur 144 þá hættir það að íslenskar fjölskyldur geti átt tvö heimil eitt á Spáni og annað á Íslandi.
1: Já, já.
2: Fólk sé ekkert gert grinn fyrir áhrifunum af skipti gengi ef að það er verra heldur er í dag. Og hugsaði bara sko með spari fyrir eldri borgara hvaða áhrif það hefur á í dag geta þið keift evrur og 100, og borga fyrir 144 krónur.
1: Já.
2: Ef að skipti gengi væri 200 þá þarf að borga 200 krónur fyrir evruna sem þýðir í reynd þó mér fái evru að þá er innistæðin í banka eins og eldri borgara sem bara nurla saman lengi að það hefur mikið minna kaupgindi gildi til dæmis þegar það var að kaupa dólar.
1: Já.
2: Með öðrum orðum það er að ganga á spari fyrir landsmanna. Með öðrum orðum líka að þó að okkur finnist það sé ódýrt að kaupa í matinn á Spáni. Það byggist á því að við erum að margfalda evrutöluna með 144 ekki 200.
1: En kaupmáttur myndi þá verulega versna gagnvart evróskri vörum.
2: Og kaupmáttur alveg hrynur, Pétur.
1: Hann hrynur, já.
2: Fyrir utan það, ég heyrði nú að þú að það lýst hættir ég að fá að tala um verkalýsfélagið.
1: Já, ég er nú að spá í það. Ég vil gæta að vita hvað þeir vilja gera. En viltu þau ekki vita það, Gunnlaugur?
2: Ég vil ekki, sko, við höfum það mjög gott á Íslandi, flest okkar. Ég vil ekki sjá að við förum er á sama stíg og spott. Það er alltaf verið margir að hringi inn til sín og segja hvað þeir hafið það gott á Spáni.
1: Mm.
2: Það er að þeir eru með svo sterka íslenska krónu.
1: Já.
2: Já. Ég var að koma frá Póllandi í gær, ég hef aldrei farið til Póllands áður.
1: Nei.
2: var í Krakó, falleg borg, elskulegt fólk og matur og veitingastöður kostaði mjög lítið pétur. Hann var fallega fram borinn en hann var bráðlaus. Í flugvélinni heim þá satt ég við hliðina á konu frá Póllandi sem búin var að búa á Íslandi í 11 ár. Hún var búin að kaupa sér, hún var að baka heimili, hún var búin að kaupa sér hús á Íslandi og hún átti bíl. Og ég spurði en á í Portugal á Póllandi er erfið fyrir ungt fólk að eignast íbúð. Það getur ekki engin ungur, segir hún, eða fáir ungir eignast íbúð. Fyrstu íbúðir sem er ráða við að kaupa, að það eru þessar hefðbundnu 15 fermetra íbúðir. Ha, segir maður, 15 fermetra íbúð.
1: Já,
2: inn í því er klósett og eldrunarstaða.
1: Já.
2: Ég ætla að tala um ykkur á stúdenta íbúðir, segir ég, nei, bara sem að fyrstu íbúðir almennings á Póllandi.
1: Það er bara eitt herbergi, það er ekkert.
2: Pétur, að vilja Íslendingar stefna í eitthvað svona líf. Og mér er alveg sama, Pétur, þó að útgerðin sé að græða vel með hún heldur gengi krónu
1: já, og sterkur. En mér finnst svo lítið talað það, þetta verður til að stór auka atvinnleysi. Hvað þýðir atvinnleysi? Það þýðir það að margir Íslendingar er ekki að vinna, heldur þykja bætur, ofan á alla hina sem eru að þykja bætur. Hvernig heldur þú að samfélagi gengur? Ég meni ef við erum með atvinnleysi upp á 10%, gætum farið ofar og mikið af fólki, ungu fólk sem getur alveg unnið, fólk sem hefur sko, mannauðurinn sem verður að engu þarna, það safnast upp ár frá ári. Það er ekki talað þetta, Gunnlaugur. Það er ekki talað
2: þetta. En þetta er rétt hjá því, Pétur. Ef mann búið að missa eigin gjaldmiðil, þá er bara hægt að stýra til að halda hagkerfinu sko samkeppnishæfu gagnvart útlöndum. Það er með því að lækka laun fólks og það er með því að skapa atvinnuleysi.
1: Og veistu hvað, þeir sem að þegar að vestna hér ástandi, kaupmáttur, minkar og svona, þá fara margir Íslendingar sem eru öflugir að mörgu leiti, hvað sem er með fyrirtæki eða sérþekking og sérgreiningu, að þeir bara yfirgefa landið, þeir fara bara til Evrópu. Þetta mun skala okkur með margvíslegum hætti. Við erum að fara á mjög vondan stað ef við förum þarna inn. Og við byrjum á því að segja já og þá er í ómögulegt að vita hvernig framhaldi verður.
2: Ég er alveg sammálaðið, Pétur, en reyndu að láta fólk skilja að það að við erum með svona gott gengi íslenska krónu, sterka krónu, gerir það verkum að þegar þú fer til Spánar eða Póllands eða einhverju land í Evrópu, þá finnst þér allt ódýrt. En ef þú væri komin á sama stíð og það og komin saman laun, og almenningur á Spáni þá er ekkert ódýrt lengur Pétur.
1: Takk að þið fyrir Gunnlaugur.

0: góðan dag út að saga.
1: Já, komdu sælar þrúður, þetta er Gústaf Níelsson.
0: Já, komdu blessaður.
1: Það er eiginlega 30 sem ég vildi ámálga við þig.
0: Já.
1: Maður sér auðvitað hættumerki hrannast upp, sko ástæðan fyrir því ég nefni þetta sérstaklega, er það hvernig fjölmiðlarnir, það er að segja meginströms fjölmiðlarnir, hefða sér. Talandi um þessa ungu konu
0: Já.
1: Sem að við tala var haft við á broadcast.is og Já. Mér brásóldi við þetta vegna þess að hún hafi segir frá því að hún hafi látið fallegst af ungum palestínu manni sem var flutturinn sem hælisleitandi. Hann reynir sér að vera Hamasliði. Hann hafði fláðar einað beini fjárhagslega.
0: Já, akkurat.
1: Hann er eftirlýstur af lögreglu. En engin veit hvar hann er niðurkomin. Þetta sýnir náttúrulega þetta vannmátt löggunar og ég veit svo sem ekki hvernig þeir vinna. En meginströms fjölmiðlarnir, þeir fjalla ekkert um þetta. Ekki stafkrókur um þetta í meginströms fjölmiðlum. Nei, en sko...
0: En þetta verður að birtast á Facebook, hefði ekki?
1: Já, og ég meina ef að Facebookin væri ekki og þessi netmiðla væri ekki til, þá væri við bara komnir í sko sovjest fjölmiðla ástand, satt best að segja. Með það þeir sem að standa vaktina... Í nútímanum, það er útvar saga og nefnilar og þess áttar aðeina. Láttu það nú líka mitt hluta.
0: Já.
1: En á sama tíma og þessi ósköp ganga yfir sem ætti í raun og veru sko, að vera á forsíðum allra fjölmiðla og ætti að vera rætt allstaða. Það er að segja að þessi dapurlega reynsla þessar ungu konu
0: Já.
1: Ætti að vera. Að þá er einhverjum apaketti og auðnulegst syngja Hólmsteini Harðarsinni ég nefna hann bara því að það hefur komið fram í fjölmörum sem að klifrar upp í tunnu í kvalbáti honum er hampa eins og hann sé bara einhver framúr skarandi málafylgjumaður með hugsjónir sem er algjörlega rátt þetta er náttúrulega bara ótrúlegt hvernig fjölmiðlarnir hefða sér
0: Já, þú tekur eftir þetta? Þessu
1: Hvað segir
0: þú? Ég segir þú tekur eftir þessu
1: Já, ég tek eftir þessu og það eru fjölmargir aðri sem taka eftir þessu. Sko, almenningur á Íslandi er umgengin af fjölmiðlunum eins og almenningur sé fíll. Almenningur átt að sé alveg á því að sko, úlfurinn er mættur fyrir utan sko, borgarhlið Íslands
0: Já.
1: Og hann ætlar sér Ísland en við ætlum ekki að láta varúðarregluna gilda það við leipum ekki hverjum sem er inn til okkar en það sem við erum að gera er það við erum að leipa hverjum sem er inn til okkar og þetta hefur bara pólitíska vörn í öllu þessu vinstra og vókliði og satt best að segja er þannig komið að ég er hættur að treysta stjórnmálunum fyllilega
0: Já það er nú ekki gott Það er nú ekki gott.
1: Nei, já, ég meina, þetta er í raun og verið mikið alvörumál. Sko, ég myndi leggja það til Artur, því að þú ert nú gömul innanbúðarkona í lögreglunni í Reykjavík. Hvers vegna kallar ekki til skrafs og ráðagerða og spurninga einhvern yfirmann úr lögreglunni og spyrðan spjörunum úr það hvernig þeir taka á málum af þessu tagi varðandi þessa múslima sem er hingað hafa komið í krafti þess að þeir eru hælisleitendur en þeir reynast bara að vera meðlimir í hryðjuverkasamtökum. Hvernig er lögreglan að taka á þessu? Hún er í raun og veru ekkert að taka á þessu. Hún er löggan er í raun og veru orðin jafn vók og löggan í Bretlandi sem að skildi ungan 18 ára gamlan mann í handjárnum eftir á götunni og létt honum blæða út meðan að sko sá sem að veitt honum áverkan honum var bara klappað höfuð og spurt er ekki allt í lagi meðelska
0: Já, ég skildi, en ég held að sko, íslenska lögreglan er náttúrulega ekki sambarleg hvað þetta varðar í Bretlandi. Þeir eru náttúrulega fyrst að lagi miklu fleiri og hérna, ég held að þeir hafa síðu búin að hafa miklu lengri tíma til þess að taka einmitt á svona málum.
1: Og, það sem ég er að tala um Artrúður er þetta. Það er hugmyndafræði vinnubræðana. Hvers vegna ekki búið að hafa upp á þessum manni sem hefur að vísu verið nefndur hér á fjersbókinni? Af hverju ekki búið að hafa upp á þessum manni?
0: Já, hann hérna veitur. Inn í landinu. En spurningin líka svo, var hann kærður? Hefur hún, fer hún bara beint inn í viðtal á samfélagsmiðli en hefur ekki kært en segir frá refsiverðu athafi þar? Hvað á lögreglan að gera? Á lögreglan að fara og leita af henni af því hún segir þetta inn á Facebook? Ég meina, hvert er sannleiks gildið í þessari frásögn? Er hún sann í fyrsta
1: lagi? Ég byrju, finnst þér að lögregla ætti ekki að hafa frumkvæði í mála þessu tægir. Því að gagnvart mér, þegar ég horfa á þetta, þá döð brá mér. Og ég spurði, erum við bara komin í þessa stöðu? Að hér geti bara menn valsað verandi sko Hamasliðar og þeir eru hér í skjóli íslenska stjórnvalda sem hælisleitendur. Ég bara spyr, mér bara verulega brugðið og öllum íslenskum ætti að vera mjög brugðið yfir fréttum af þessu tagi. Algerlega sama, þú eru náttúrulega átt af því að manninum tekst að sko fífla og fallera konuna.
0: Já, en hefur hún kært þetta? Það snýstu það?
1: Ég hef ekki hugmynd það.
0: Og hver er sannleikskrafan á frásögninni? Hver er sannleikskrafan á frásögninni?
1: Hvernig væri þá það að þú myndir nú taka þessa konu til dæmis í viðtal ef hún treysti sér til þess? Eða þú myndir bara taka í viðtal einhvern yfirmann í lögreglunni? Sem gæti svarað spurningum á þessu tæmi.
0: Já, ég skal sannlega gera það.
1: Ég veina þess að þetta er auðvitað farið að brenna á þjóðinni.
0: Já.
1: Ég meina, við getum ekki sko látið úlfin alltaf vera fyrir utan heimilokka borðandi krydd og litandi á sér loppurnar til þess að komast inn fyrir. Heimilu greinlega tekist.
0: Já, já. Þetta er drattilisvert, Gustaf, og ég hérna...
1: Já, mér ekki bara... hams út af þessu.
0: Mm-hmm.
1: Vegna þess að ég vil ekki að smáþjóðin mín fari í hundana.
0: Nei, þetta er mjög athyglisvert og vekur athygli á þessu. En ég segi aftur, hver var sannleikskrafan, gagnvart viðtalinu, hún er að lýsa refsiverðu athæfi, af hverju kærir hún það þá ekki til þar til bara aðeila sem er þá lögreglan.
1: Já, það sem ætti að þetta hringi öllu viðvörun og bjöllunni hjá löggunni er það að maðurinn er fluttur inn sem hælisleitandi en reynist sannanlega að vera Hamasliði.
0: Já.
1: Það er eitt. Og þetta er gott úr því að við erum komin á þessa braut. Manstu eftir því, ég man ekki hvort það var í maí fyrra eða hitti fyrra, að þá lék íslenska kvennalandsliði handbolta á móti Ísrael. Leikurinn var án áhorfenda og það var að tilmælum lögreglu.
0: Já.
1: Það hefur aldrei verið upplýst hvers vegna lögreglan beitti þessu vardaraðgjum. Ég get alveg sagt þér það, því ég veit það.
0: Já, hvað er það?
1: Það er vegna þess að lögreglan treysti sér ekki til þess að halda uppi allsherjarreglu á þessum leikvangi vegna þess að í landinu eru staðsettir hryðjuverkamenn sem að auðveldlega hefðu geta beitt sér.
0: Já,
1: á þessum vettvangi í höllinu.
0: En er það ekki orðið mál dómsmálaráðuneytisins?
1: Löggan er bara orðið svo mikið aumingi.
0: Nei, lögreglan er það ekki, nei.
1: Hún segir ekki.
0: Þeir gera bara það sem að þeim er skipa að gera. Það eru stjórnvöld sem stýra þessu. Ekki setja lögreglan lögin.
1: Hverju skipa lögreglan fyrir alltúr?
0: Stjórnmálamennirnir.
1: Já, en hvernig væri nú þó að stjórnmálamennir færa að gyrða sig í brók?
0: Já, það er kosið á fjörur á frestin, það er ekki kosið lögreglumenn á fjörur á frestin.
1: Nei, ég er ekki að taka löggun þetta, það er bara lögreglun er augljóslega vannbúin, hún getur ekki tekið á málum af þessu tægjum, hún veit að hún er komin með fullt af hryðjuverkamönnum inn í landið og veistu hvaðan hún fær þessar upplýsingar, hún fær þetta frá Mossad og Sinbeth. Ísraelsku leyniþjónustu.
0: Já, já, þeir vörðu við.
1: En löggan er náttúrulega bara, þeir eru bara svo vannbúnir að þeir ráð ekki við þetta og við erum komnir með úlfana inn í húsið.
0: Já, en úlfarnir hafa, eins og þú kallar á, þeir hafa komið í bóði stjórnvalda. Við skulum kalla hlutina réttu nöfnum. Það eru stjórnvald sem bera 100% ábyrgð á þessu.
1: Þú skalt ekki halda það að ég fjó. Að styðja stjórnvöldin í þessari stjórn.
0: Nei, en þetta er svo
1: langt. Láttum ekki taka meiri tíma
0: en frá það. En takk fyrir, já, blessaður.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag, útvarpssaga.
2: Já, komdu sæl, Arþrúður, Ásgeir og Jóna hérna.
1: Komdu blessuð.
2: Sælar, heyrðu, það er nú bara stutt. Ég var að hlusta á hann hana sem er að syngja frá Spáni.
1: Já.
2: Alltaf málefnalegur hann Gústaf.
1: Já.
2: En málið er að gæti ekki hugsanlegt verið að þessi kona sem að setja þetta inn á Facebook.
1: Já.
2: Að hún hafi ekki þórað að kæra hann. Því það er mjög algengt að íslenskar konur eru sættar. Við múslima kallmenn.
1: Já, það eru það engin tvö mál eins í því. Það er engin tvö mál eins. Og það er alveg á hreinu að það geta verið alls konar sjónarmið og það er von tilfinning að þú er ekki kæra.
2: Já, nákvæmlega.
1: Ég bendi á þetta sem möguleika því að í því felst ákveðin hvatning til hennar ef hún heyrir að einmitt að tala með lögreglunum.
2: Mér finnst þetta bara hryllilegur verknaður og ég man það ekki alveg hvort hann gekk í skrokk á henni.
1: Nei, ég skal ekki segja, en mér finnst maður bara vera að heyra þetta of oft.
2: Já, en ef að þú hérna, eftir að labba þetta með þess að dimmu kvöldin er í bæ,
1: já.
2: Ég meina, mann er ekki sama ef þú veist að mæta jafnvel 10 múslima kallmönnum saman.
1: Já.
2: Í alveg að tala.
1: Já.
2: Þetta verða bara yfirvelda að hugsa líka úti og taka til greina.
1: Já.
2: En annað var það ekki takk hérna.
1: Já, hérðu, okay. Takk að fyrir, já, takk.
2: Já, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur. Jóhann hérna í Madrid í 41 gráðu. Mjög heitt.
1: Já, sæll og blessað.
2: Ég datt hann inn í út af sögun, ég get alltaf með þetta í gangjörði, þetta er svo mikið saman fólkið.
1: Já.
2: Gústa Níelsson var að tala þannig einhver máleikjar, það er útlendinga.
1: Já.
2: Og það myndi mig á Einar Hálfdánarsson, faðir Dylju Mist. Saman það frá, hvað það var, auðvitað á því að fjármáraðandi, eða hvað það var bankinn. Gat Sór Aris fengið millifæslu að flytja allt þetta fólk Hamasliða inn til Íslands. Þeir sendu þarna 10 miljóna króna íslenska, ég veit ekki hvað var mikið í dollurum, til Kairo og greiddu þetta til Hamasliða til að fá þá þetta fólk inn til Kairo og fljúa með þetta heim.
1: Hver kostaði 5.000 dollara?
2: Kostaði 5.000 dollara?
1: Já, hver þeirra?
2: Ná, þetta kostaði marga miljónir sem voru sendar hann út á að safna, sagði Solaris.
1: Já.
2: Og þetta væri safnað fyrir þessu.
1: Já.
2: En hvernig fengur þeir gjaldir í fæslu og leiði til að senda peninga þarna út til að leysa þegar ég var að kaupa hérna og er að kaupa inn og senda peninga þá var ég að útskýra í Seðlabankanum í hvað ætla ég að nota þessa peninga þegar ég milli færi Arjörbanka hinga heim til mín, banka minn hér á Spáni. Ég bara get ekki skýri hvernig þetta getur gengið fyrir sig og Dylja hefur ekki talað með þetta meira, sko, hvort það er fengið svar við þessu.
1: Nei.
2: Og hvar máli væri stætt þegar það er enn að fóða fram á þetta.
1: Já.
2: Hvort það var þarna hjá Seðlabankanum hvernig svo læriska fengið þetta leiði til að flytja inn allt þetta fólk.
1: Já.
2: Er ekki orðið 800 palestínumenn á Íslandi? Mér skilst það.
1: Ég er ekki með tölna, þeim hefur fjölgað, það er ótt að segja það.
2: Já, ég veit það vel, sko. En það er náttúrulega mér hefur bara vilja vita af þessu sko og Gústa og ég alveg sammálanum í gær þetta er fyrirlegt mál sko en það veður uppi sko
1: en við verðum eins og vera að gera okkur grein fyrir því að það eru nokkuð margir palestínumenn út af Vesturbakkanum og svo Gaza og víðar þarna svæðinu og það verður
2: það er það að tala um Samaríu og Júta
1: já Vesturbakkan og það er bara spurningum sko tíma hvenar nokkuð stór hópur þarna af þessum hóp kemur til Vesturlanda því að Ísraelsmenn virðast alltaf stefna því að reka þetta fólk úr landi.
2: Já, og á það að fá fjármagn frá Íslandi til að reyða þeim að koma.
1: Ég meina þetta fólk mun fara yfir til Evrópu, það er nokkuð ljóst.
2: Ég veit ekki,
1: og kannski Madrid, það kannski fer til Madrid líka.
2: Já, það getur vel verið, en það er hérna náttúrulega að vera samtíkja ný útlendinga lög og bóttara stæði sem vera settar inn og allt sengansvæði hér í Evrópu og það er að breyta afstæða hér í Evrópu eins og veist og það er kostningar á Spána næsta ári og það er mjög líklegt að sosialistum munir stór tapa sko.
1: Já, en þó þeir tappi heldur þessi sama hérna, útlendingastefna ekki bara áfram eftir sem aður. Það tekur svo langan tíma að stoppa þetta og svo eru hindranir, svo kom einhverju tillögur, góðar tillögur, þá er eint að draga og hindra það náu fram að ganga, þetta er útvatnað og það er jafnvel dæmið það þegar búið er að samþykja tillögur sem eru svona útsyndara en skila kannski einhverju, þá eru það ekki framkvæmdar, þá gerist ekki neitt. Þannig að það er stöðvað á öllum stigum. Þetta er það sem er reynslan af þessu hér í Evrópu og hérna. Ég höfum til dæmis áttum að leysa brottfararstöð hér og það voru engin þingmaður á móti því en eftir að þau voru samþýtt lögin þá stóð reys upp valdamikill hópur innan samfylkingarnar og neitar að þessu lög verða veruleika þó að þessu búið að samþýtt. Þannig er unnið þessu.
2: Já, og þessi brottfararstöð á ekki taka til starfa fyrir 1. desember.
1: Já, það verður ekkert úr þessu. Þeir bara stöðva þetta hinir með ýmsum aðferðum. Það verður ekki gert gegnum fjárlögin að verða ekki enga fjárheimildi fyrir þessu.
2: Já, það er búið að samþykkja hér að lönd sem eiga aðeins að Schengen verða setja brottfararstöð.
1: Það er fjölmörg atrið í tengslum við málefni útlýtinga sem hafa verið samþykkt en ekki farið eftir. Já, það er engin sem gerir það og það er bara látið eiga sig sko.
2: Já, þetta valkliðin í öllum flokkum og líka
1: nú var samþykkt á föstudaginn held ég stefna í Evrópu au útlendingamálum og sumir segja sko að þetta mál sé skárra heldur en það sem er aðrir segja að það skipti engu máli það sem er sæmilegt í tillögunum það verður aldrei framkvæmt og það er bara þetta er vandamál þeir ætla sér ekki að gefa neitt eftir open borders munu hvernig svo sem löggjöfin þróast vera hér ráðandi afl í því að hvernig innflytjenda stefnan verður rekin á næsta árum fyrir miður en það sjáum við í öllum löndum Evrópu og það sem meir allans í Svíþjóð og það sem að hvað reysu upp alltaf gegn þessu nú verður sú stjórn hún mun hraklast frá og raungrænir ná völdum og þá munu þeir taka upp ennþá harðari stefnu en var leif síðast og þetta á líka við annars staðar
2: mjög líklegt sko já, ég heldur bara að nefna þetta að myndi maður þetta þegar Gustaf Nýjórs var að tala þetta mála að hún til ég að mista að kalla eftir nýjum tölum líka og setja upp svona borð hann og sér stöðu mála í landinu og líka pattaðina var búin að fara fram útskýringa hvernig þetta fjármarna sent til Kæró með hvað er leiði og hvað útskýringa fylgdu þeim galtur í milli fæslum
1: hann er margt sér búin að fara fram át og fleiri en það er engin svör ég kerfum
2: það er engin svör ok, betur enn, heyrðu stóra
1: takk aðeins fyrir

0: Gjörðu þau svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, gott aðeins, Baldur nýtti ég hérna var að þurft að þú varst að rósa Símonum fyrir að hérna veit okkur þess ánægja að fylgja stöðu þessu í sjófumir hérna bergmál og þingvöldum.
0: Já.
1: Og mér fannst nú, ég ætla bara að þakka fyrir líka út af sögum fyrir aðkomi þeirra að við komum til þetta á bergmáli.
0: Já.
1: Ég hlusta að þáttir hérna með Arnfróði og Jakob Frímann í gær og hann endaði skemmtilega.
0: Já.
1: Þá var hérna komið ljós að því þá út að sögu hafi hérna leift hérna Kalli og hérna fætarinn Jökul Júliusson og hinn strákur.
0: Já.
1: Það voru líka ungi strákar og komið og spurði hvað það mætti flytja lag í beint útsendingu.
0: Já, já, þeir komið hingað fyrir laginn mjög langt síðan.
1: Já, það kannski upphvað að þessu öllu
0: svona. Já, já, svona vera.
1: Það kannski að það í smáatröðum kannski, en það var allan ekki til að skemmu fyrir.
0: Nei, alls ekki.
1: Þannig að það bara vel að þakka það líka.
0: Þeir hafa staðið sér mjög vel og eru vinsælir, bæði hér á landi og svo víð annar staðir, Bandaríkjunum.
1: Já, þetta voru fólk að tjöðum.
0: Já, það er það sannlega.
1: En ég var bara gaman að, ég vissi ekki að fyrir ég heyrði þannig að ég held að Jakob Frímann ekki eins og vitur að það er að tala um þetta. Þetta var bara allan að skemmtilegu snúningur á þessu þannig í lokinu á hóttinu, það var frábæð hóttur.
0: Já.
1: Þú voru bara allan hlusta á þannig.
0: Ég veit. Megir að hlusta það á hann farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is, þar geta ég lesið þáttinn, Bergmál og Þingvöllum eitt stærsta tónlistaverkefni hér á landi og þar er viðtal við hann hérna. Frímann og síðan getið hlusta á þáttir sem þú ert að minnast á.
1: Já, ég var þetta mjög skemmtilegt að vita þetta. Já. En ég er bara að þakka fyrir það.
0: Já, ég þakka þér fyrir að hringja.
1: Já, takk fyrir þú með leið.
0: Bessaður.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
1: Sæl og blessu Lína.
2: Ég var nú að pæla, við erum búin að flytja svo mikið af fólki inn og gefa í ríkisborgara rétt á bara nóinu.
1: Já, já.
2: Alltaf svo góð við allar nefnum okkur sjálf.
1: Já.
2: Það er mottóið.
1: Mannúðin snýr að útlendingunum.
2: Ha?
1: Mannúðin hjá okkur, mannúðastefnan, snýr að því.
2: Já, þetta... Já, fyrir ekki að þið
1: hefur svo
2: látt ég.
1: Já, já, gerðu svo vel.
2: En hérna, ég var að pæli að því að við erum að fara að kjósa hérna að fara inn í Evrópusambandi sem að ég myndi nú segja að við værum þegar komin inn en allt er læg, við skulum halda þessu skrýpaleik áfram að eru þeir að fara í þetta formlega hérna, að því að þeir eru komin með nóg að atkvæðum.
1: Vittu nú, hvað áttu við?
2: Í gegnum útlendingana. Þeir eru að flytja inn atkvæði.
1: Já, hvort þessi, já, ég skil, það er einhverjum sem fá að kjósa. Já, sko, markmiðin alltaf til lengri tíma er að hér streymi inn hérna útlendingar og fáu í fyllingu tímans rétt til að kjósa. Það eru þetta að hugsa þannig, sósílista stjórnin á Spánu hugsa að þannig í fyllingu tímans að fáu þessir aðilar hérna rétt til að kjósa, þeir munu kjósa sósílistana. Það er nú hugsunin á bakvið þetta. Þetta er líka hugsunin í Bandaríkjun hjá demokrataflokknum. Bætin hafði opinn landamæri í 4 ár, þá voru sko miljónir og miljónir sem streymdi inn. Og
2: þetta... Júnipartíð, þá okkur... Er líka hrifið af þessu
1: eins
2: og demokrattar í Bandaríkjunum.
1: Já, já, það er rétt.
2: Þetta er alveg sko skelfilegt.
1: Þú sagðir sko, vanvirðingin gagnvart þjóðinni sem fyrir er, hún er ekkert spurð þetta, það er bara verið að hleypa inn, fólki sem að...
2: Já, það er nefnilega sko, það er nefnilega máli, ég veit ekki á hvaða vegferð við erum, en við ætlum náttúrulega að kjósa, við ætlum að vera hamingjusöm og eiga ekki neitt.
1: Já.
2: Það er stefna, þeir eru að reka þetta allt í skítinn, enda þetta fer að koma, hérna skellurinn, þannig að þetta er hægt að gerast núna. En mér þótti athyglisvert að hérna fyrir, þetta var auðvitað mánaðamótin mars-apríl í fyrra,
1: já.
2: Þá var ég að fylgjast með flugvél sem kom hingað norður. Já. Sem þótti mig athyglisverð og svo er ég að fylgjast með velinni, ég held hún væri kannski að fara aftur en hún gerði það nú ekki. En á meðan ég var að fylgjast með þeim, þá kerðu 5 stóra rútur framhjá mér, þar sem ég var með auksinni yfir vallinn, 5 stóra frá sérleifisbílum Akureyrar. Og eftir þeim komu 3 kálfar og þeir fóru allir, beigðu allir til að fara inn á flugvöll. Og svo sá ég að það fór að Æsland er vel, innanlandsvel, þetta var seint kvöld. Þannig að hún var ekki að fara í hérna sko, það er faraldi 7, neða komu 7 og fara 8. Þetta var svona 10-11 eða eitthvað svo leiðis. Og velin fór ekki, þannig að ég fór að pæli hvaða fólk er þetta. Þetta voru allt kallar. Er þetta liði sem er að vinna hérna upp á hálendinu að breyta hérna sísteminu? Gakkur síma og fjarskiptum og öðru. Er þetta einhver vinnuflokkur?
1: Nú veit ég ekki hvað þetta er.
2: Mér þótti líka athyglisvert af því að það var nú svo mikið hamagangurinn í þeirra play for hausinn. Þá var ein vel hérna eftir og henni var svo flogið á endanum til hérna Oslo og svo hættu þeir líklegast að fylgjast með liði sem að hérna er að vilgjast með ratarnu að því að hún fór svo frá Oslo til herstöðvar í Hollandi. Er það ekki svolítið skrítið?
1: Jú, jú. Það gæti verið það.
2: Já.
1: Þegar maður hefur ekki svona ítalegri upplýsingar þetta.
2: Nei, það margt sem að maður kemst að ef maður að skoða.
1: Já, já.
2: Það eina leiðin.
1: Já, já.
2: Þú fræðir þig ekkert eða pælir í hlutin ef maður þú gerir þetta sjálfur. Það ekkert eins og það takmarka þetta að kenna þig. En það bara í skólum í dag, þá er ekki hérna, þá fólki sagt hvernig það að hugsa. Eða hvað það á að hugsa fyrir ekki, hvað það á að hugsa, en ekki hvernig.
1: Nei, þetta kemur inn á svo marga þætti hérna, til dæmis í sambandi við rannsóknablaðamenn, sko. Það þyrfti fjölmiðl að hafa miklu meiri tekjur til að geta stunda meiri eða rannsóknablaðamenn, sko. En það er bara vegna lélegra stöðu fjölmiðla hér. Þá er það bara illt mögulegt og það er ekki bara hér, þá bara við fleiri fjölmiðla, ellenda fjölmiðla líka. Það er bara staðan er orðið, þannig að það þarf að hafa mannskap í að rannsaka svona hluti sem þú þetta tala.
2: Já, já.
1: Það kostar.
2: Það er sko, maður kemst að ýmist legu.
1: Já.
2: Eins og með þetta hérna, hann og fyrirtæki hérna, Sko, síðast þegar ég vissi, ég kannski svaf eins og Sveinni Rós í 100 ár, en það var einokun á til að verða á áfengi eða ekki.
1: Jú.
2: Já, og nú er komin að Vestlandir.
1: Já.
2: Og þetta, sko, eigandinn, hann er hérna í Hollandi. Ég man ekki nafni á honum.
1: Nei.
2: Þetta er bara auðvelt að skoða þessa hluti, en maður bara nennir að eiga smá tíma í þetta.
1: Já.
2: Og þetta þarf ekki að vera tímafrægt, en það er líka bara með okkur almenning líka Pétur. Mm. Við höfum svo takmarkaðan aðganga upplýsingum
1: Já.
2: Í þessu upplýsinga eitthvað hérna á Íslandi. Mm. Og stafræna Reykjavík, manst ekki eftir því. Þegar það ábeldi byrjaði og þá var hérna kjáninn hérna í samfylkingunni, hann hérna ekkert svo. Þá var hann hérna með þetta alveg, bara stafræna Reykjavík og píratarnir og annað, þetta var bara júnipartíð.
1: En við höfum dæmi um þetta, hún Dilja Mist, hún kom í viðtal hjá Artrúði núna og hún segir að stjórnvöld hafi ekki veitt alþingi fullnægjandi aðgang að gögnum um samskipti utanríkisráðherra við fulltrú Evrópusambandsins. Og taldi að bæði þingmenn og almenningur hefðu verið sviftir mikilvægum upplýsingum um málið. Og hún fjallaði þetta, geti farið að sé þetta á vefsíðun okkar út af saga.is og aðeins yfirlit sem hafi verið afhent og hún vill að þingmaðurinn þessi delja að öll samskipti verði birt. Og gagnrýnir upplýsingagjöf stjórnvalda eins og þau eru. Þannig að við höfum bara dæmi strax af þessu, það er svo fljótt að benda á svo fjölmörg dæmi skort á aðgang almennings og jafnvel þingmanna að upplýsingum.
2: Já, og þetta er sko, þess vegna erum við líka að taka þetta samtal og þegar að svona margir hringja og við erum með mismunandi áhugamál og höfum kannski reynslu að vinna á þessu og fleiri koma svo með sína reynslu og annað, þá er bara ýmislegt sem við komast að, sem við getum grafið upp. Það er það sem er svo stórkostlegt út af sögu. Þessi morgunþættir, þetta er bara þvílíkt sér lærdómurinn. Við lærum akkvart öðru, en við þurfum ekki að taka öllu sem heilu og sannleik og rífast eitthvað smámunna mál sem skiptir engu, þeir vilja að við séum það að rífast og eitthvað smáatrið og eitthvað sem skiptir engu máli.
1: Nei, maður forðast það, svona, eins og heita nöld að vera eða orku
2: í tilíkarskilt. Eins og hann, hvað Guðbjörn eða hvað hann hét sem að hringdi hann í morgun með mjög góða púnta og bara fleiri, það er bara fullt af fólki sem er bara með alveg frábært Anna og Þórður og fleiri, þetta er bara með að hérna kafa og skoða, en við þurfum kannski ekki alltaf að vera rétt fyrir okkur, en það er kannski einhverjum úti sem kemur þá bara og ringir og leið þetta.
1: Já.
2: Já, það bara þannig. Ég ætla bara að fá að þakka fyrir mig, Pétur minn, og takk fyrir góða stöð.
1: Takk að þið fyrir að ringja.
2: Já, bæ.
1: Bless.

0: Gerðu svo vel. Já.
1: Halló. Það talum að verðbólgan yrði 5,3%.
0: Já, Daniel, blessaður.
1: Blessaður. Var að tala að verðbólgan er 5,3% en nýjastu tölunum frá hagstofun að hún verði 5,2% en hækkar 0,1% með að við landsbankin hafði spáði að hún myndi standa í stað en það sem að lástaðan fyrir þessu að hækkun er flugfargjöldin og kistifjónustan sem hækka 20%.
0: Já.
1: Svo var það að tala um hérna Ég skal segja samhjálp og hérna móttökuna þarna á Grensafossi. Ég með þá tillögu, nú borgin í slæmi málum því að þeir eru búin að leggja 50-60 miljón komið kostnar hjá samhjálpi. Ég með þá tillögu að samhjálp fái að elda matinn þarna á Grensafossi. En svo myndi borgin leggja til húsnaði veitatorki til það sem að fólk fengi að borða matinn.
0: Já, já.
1: Eldhúsið hefur verið lokað en ég veit ekki matalinn, ég held hann sé opinn en það væri alveg stúku góð þögmynd að fólk fengi að borða í veitatorki því að það myndi ekki skada neitt.
0: Já.
1: Svo er annað, það var verið að tala að það myndi skapa ónæði þarna á Grensásveginni. Ég held að það sé alveg greinlegt að það sé ónæði á þessu fólki en hvort það ekki hægt að koma í veg fyrir það er önnur spurning. Svo er borgarstjórnin að núna með sparnaðatillögur. Ég er með eina sparnaðatillögur, það er þú að hækka matinn hjá Reykjavík hjá eldrum út 1100 í 1400 kr. Það er alveg...
0: Býtum við, hjá hverjum þá?
1: Hjá eldri borgum og öryggjum
0: Möndi það standa undir kostnaði, heldur þú?
1: 1400. Já, það myndi aldrei standið til kostnaði, en sko, mataverðið 2100.
0: Já, en það er 1100 sem þau borga.
1: Þau borga 1100 kr. Í dag
0: og
1: það er fyrir sér að borgin minn borga 300 miljónir með þessu núna eins og staðan í dag því að þessi samningur, hann talar þessi þannig ássamningurinn er búið 700 miljón og 50 miljónir minni mig.
0: Já.
1: Þannig að ég held að það verði næsta sem er að gera, það er að hækka matarverðið úr 1100 í 1400. Það er komið í 1400 í Kópa. Ég veit að kona sem að bjó hérna við liðan okkur, hún var að flytja í Boðaþing Kópavi.
0: Já.
1: Og hún leigir þar afturlega að segja að hún leigir það alveg spunkunni í búð hjá DAS á 270.000 hún er öryggi en henni fannst það ekki meira mikið að leigir þetta á 270.000 hún er þrjóna húsalegu bætur og meira en þarna er þessi 270.000 það er allt þarna inni, það er matsalur líkamröftasalur og það er þetta fæst svindlegin hún er Það er ekkit mikið, en ég held að einu sparnaðatillögun er að hækka matinn úr 1100 í 1400 og líka að sundlögunar verði opnað til 7 í staði fyrir 10 yfir vetratíma. Þetta vil ég koma frá.
0: Mitt.
1: Þetta spara mikla penningu.
0: Mitt, takk að ég fyrir þetta, Daniel.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Síminn hringir hjá okkur.
2: Sæll vertu Pétur, þetta Gústaf aftur, það þrautin að ná inn til þín.
1: Já, nei, ég veit ég.
2: Já, það sem að málinu okkar slefti nú var það að þetta munur rjómasleikindar þannig þessu kemi samfíkindar í borginu þurfa að taka póka sinn og þeir munur syngja þetta bakslagsöngin sinn og allt það. En það er að mörgu öðru að taka, sko borgin hefur verið að reka einhvern jafnrétti í skóla og ég veit ekki hvað jafnrétti.
1: Það er búið að leggja niður mannréttindaskrifstofu?
2: Já, maður reynda skrifstu, já, það er margt annað sem má leggja þetta niður, sem hafa verið svona degur verkefni borgarstjórnar undanfarna áratví. Hitt máli sem ég myndi vilja ámálga við þið, Pétur, er það með þessa matstofu samhjálpar.
1: Já.
2: Þú manst þegar að skrattin sagði við Guðmund biskup hætta að vía Gvendur góði, einhverstað þurfa vondir að vera.
1: Já.
2: Og síðan heitir það Heiðnaberg í Drangi. Einhvers staðar þarf þetta að fólk að hafa þjónur. Ég er alveg sammála þeirri niðurstu að það sé óheflegt að hafa þetta svona staðsett í námunda við skóla eða inn í íbúðakverfi. Ég myndi leggja það til að borgin myndi hreinlega gefa samhjálp lóðina sem að þeir útlutuðu múrstilum inn við Suðurlandsbraut og þar væri þá hægt að koma upp húsnæði með hraði, það þarf ekki að vera dýrst eða vanda.
1: Nei.
2: Þannig að þetta fólk hefði eitthvað atkvart því að þú veist alveg jafnvel og ég að það er margt fólk sem að missir hótana á lífsbrautinu og einhvers staðar hafði þetta blessað að fólk að geta hallar höfði sínu. Ég myndi leggja það til bara sem fyrst að skrifa þessi ákvörðun er tekin og það mætti vel gera þetta fyrir skikkalegt verðbýsliði.
1: Já.
2: Þannig að því að það er alveg augljóst að við getum ekki haft þetta þannig að þetta fólk hafi hvergi höfði sína halla þessu leitum.
1: Nú, þeir eru búin að skila lóðinni, þeir eru búin að liggja með hann alla þennan tíma og samkvæmt reglum borgarinnar þá á að skila aftur lóð sem menn eru að fengist.
2: Já, það er alveg rétt hjá þér, en sko ef að ég eða þú hefðum fengið þessari lóð útlut að við hefðum ekki gert
1: þetta. Mér hafði verið búið að taka hana á okkur.
2: Löngu búið að taka hana á okkur. Þannig að þetta var nú mitt framlag að þessu sinni.
1: Takk að þér fyrir, Gústaf.

0: Gjörðu svo vel.
1: Sælpítur.
0: Sæl.
1: Hrafnir heiti ég.
0: Sæl, Hrafnir. Þetta,
1: ég heyrði á bylgjunni í gær.
0: Já.
1: Þegar það var verið að hringja inn þarna upprýtt inn.
0: Já.
1: Að það var maður sem hringdi inn sem hafði ágætislausn á hérna málefnum samjánkvar. Og ég lef það sem bara mjög sniðum. Og það var Braggin.
0: Já.
1: Út í Skerrifirði. Já. Eða út í hérna Rautasvík.
0: Þessi kostaði hálfa miljard.
1: Já. Hann búin að standa auður.
0: No.
1: Í mörg ár.
0: Já.
1: Og hann sagði þetta var nú bara tilvalið að fólkið myndi nú bara láta fá Bragga.
0: Já, þetta er bara ágætt hugmynd. Ég tek undir.
1: Ég veit að, veistu það, að mér finnst þetta alveg frábær hugmynd.
0: Já.
1: Og eins og þessi ágætti maður sagði að það gengur stræt og allavega unga.
0: Já.
1: Og þetta er ekki inn í íbúðakari.
0: Nei.
1: Þannig að þetta væri bara tilvalið, ég meina, aftur að láta Braggan standa alltaf auðan og svo vantar samja húsnæði.
0: Þannig áttu að vera veitingastaðir raun og veru.
1: Já, þannig að mér finnst þetta svo frábær hugmynd sem þessi maður kom með.
0: Já.
1: Og ég var bara alveg uppleður.
0: Hvað ætla þessi stór Bragginn? Meist þú það? Ég skoðaði nú Bragginn.
1: Ég hef farið að sko fyrir utan.
0: Já.
1: Hann er svona eitthvað stór.
0: Já.
1: Þannig að þetta myndi bara hætta vel. En ég veit ekki hver er það sem að getur hengt þessu fram bara þessari hugmynd til Reykjavíkurborgar.
0: Ja, bara borgarfulltrúar og til dæmis, einhver borgarfulltrúar, þeir eru nú 23, en einhver er að...
1: Eða ég hefði nú bara samband við þann sem er með samband, fendur að máta.
0: Já, einmitt, og reyna að leysa þetta, málið þannig.
1: Já, veitú, hvað heitur hún sem er í forsvari fyrir samband?
0: Já, ég held að hún heiti Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir. Hún er sko framkvæmdastjóri Samhjálpar.
1: Já.
0: Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri hérna Samhjálpar. Þannig að já. Og það vætti líka meður að skilti fyrir framan sko Braggan. Þessi Braggi kostaði í byggingu 500 miljónir, eða það ekki rétt tæplega. Þannig að minna menn á það hvað svona hlutir geta kosta mikla peninga og svona til sem viðvörun.
1: Já, og svo stendur þetta bara auð?
0: Já, stendur auð. Það voru þarna, það var bar þarna innan af, sko, þetta átti að vera fyrir háskólan nema þarna, borða þarna og þarna var þetta að kaupa sér, ég held bara sterka drykki líka.
1: Já, það
0: var mjög skrýtt. En svo bara lokaði þessu eftir umræðin. Akkur heldur þeir ekki áfram þó að reyna að leigja þá staðin og reyna að fá upp í þetta kostnað. En þeir gerðu það nú ekki. Þeir bara loka vegna þess að þeir skömmu sín svo fyrir þetta alls.
1: Já, þannig að þetta var bara frábært að
0: góð tillega, Hrafnildur, ég þakka þér fyrir að spenda á hann.
1: Já, þetta er ekki mín tillega.
0: Nei, ég veit það.
1: En heyrðu, ég ætla að segja það aftur, það heitir hún Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir.
0: Hún er framkvæmdastjóri Samhjálpar.
1: Ok, takk fyrir.
0: Takk að þér fyrir að hringja. Bless.
1: Ja, bless.

0: gerðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sællastu Pétur, Steinar heiti
0: ég. Já, blessaðu Steinar.
1: Blessaðu, heyrðu, það þetta úrræði samhjálpar.
0: Já.
1: Sem að á Sakhólum.
0: Já.
1: Heyrðu, fyrir, sem einhverju síðan þá var, sem sagt, voru uppur óveðurský, varandi svona úrræði til að hjálpa bástöðum.
0: Já.
1: Að því að stóð til að til þau úrræði sem að voru, sem sagt, á vegum Reykjavíkuborgar, skellt í lás og færu bara í sumafrí.
0: Já.
1: Og þá tóku sig saman nokkri aðila sem að var nóbóðið, af því þau töldu sig vita betur sem að var á endanum rétt að þarna að fátækt fer ekki í sumafrí.
0: Nei.
1: Þau tóku sig saman og komu þarna að fót ansi myndalegu og veglegu úrræði sem að var starfrækt yfir sumarið meðan að sumafríinu varði var staðsett þarna í sjómanna og síðumannaskólanum.
0: Já, já. Já, já.
1: Og eftir þetta tímabil sem að úrræðinu varði þá var það staðsett að það var alveg rétt fátækt fyrir ekki sumafrí. Þá var að aðsókn á hverjum degi og fólk sem að kunni vel að meta þetta og engar óanægja raddir í umhverfinu sem að reysu upp til að mótmæla starfseminni sko, það var bara almenn velvild og hlýhugur í garð þetta úrræðis.
0: Já, já.
1: En af einhverjum orsökum þá rís þarna upp mótmæla alda og þetta er núna á Sakhólum, þetta úrræði, þetta er mjög óheppilegt því að þarf að leysa þetta. Þetta er búið opið árum saman og hefur notið velvilda þeirra aðla sem hafa reykt sér á þessa starfsemi og fjöldin allur sem að, hefur verið í einstakling þessa fólk sem hafa notið góðs að þessu óbeint að einstaklingarnir hafa geta reykt sér á þetta.
0: En ekki hægt að finna annað húsnæði og halda áfram, ég menna, þannig að ná einhverju sátt þetta og finna annað húsnæði?
1: Það þarf að finna nýtt húsnæði,
0: já.
1: Það er klárt.
0: Já, já.
1: Það verður að opna.
0: Já, og hvað með braggan? Það var eina hringin og benda á það, var kannski hægt að nota fræga dýra braggan og mann settur honum?
1: Jú, þá var hann upp við tölur að þetta kosta 400 miljónir. Ég held að þetta er rétt sem kom hann að áðan að þetta hafi farið á 500 sko.
0: Já.
1: Þetta kostnaði við byggingu þessa úrraði. Svo ef þetta húsnaði, það er að segja brakkin, stendur auk.
0: Já.
1: Þá erum að gera nýta þetta.
0: Já.
1: Fyrir slíka starfsemi, þetta er svona þægilegt upp á stærðina að gera.
0: Já.
1: Fljótlegt að koma hann upp nokkurs konar afgreiðslu.
0: Já.
1: Eða kantínu.
0: Já.
1: Þar sem að hægt er að afgreiða hann að mati yfir borðið gennum lúu.
0: Já.
1: Og koma þá borðum hann fyrir utan eða fyrir framan.
0: Já.
1: Þarna er þetta að leysa hann mikinn vanda á tiltölulega skömmu tíma geti ímyndum mér.
0: Já.
1: Af því húsnæði er til staðar.
0: Og það eru borð og annan voru í húsnæðinu. Þetta var
1: vissulega.
0: Þetta átti að vera veitum.
1: Og þetta er ekki að ráðast þarna í stórar breytingar.
0: Nei.
1: Að mér veitandi til þess að fá húsnæði til að virka fyrir starfsemi sem þess að. Þannig að mér finnst þetta bara hljóma mjög vitrænt og ég hvet allavega þau sem að standa þannig einsta þing til að skoða þessa hugmynd ef að þetta reynist raunverulegu möguleiki.
0: Þakka ég fyrir að hringja. Þetta er ágætt, já, við skulum endilega þróa þessa hugmynd þannig að hægt verið að hjálpa til við það að hjálpa þessu fólki með einhverjum hætti. Þakka ég fyrir.
1: Það þarf að leysa þetta og úrraði þarf að opna svo þau sem að þarna leita geti fundið aftur sinn samastað.
0: Þakka ég fyrir að hringja.
1: Takk sem þess.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, Pétur,
1: sæl. Sæl og blessa. Sæl og blessa.
2: Heyrðu, ég er búin að vera hlusta á umræðina varðandi þarna samhjálp og það allt saman.
1: Já.
2: Og þetta er auðvitað mjög leitt að þið búið innrétta rými sem að mögulega verður ekki, nýtist ekki mögulega og búið að setja náttúrulega stórfé í þarna inn á Grensásvegi. En það er auðvitað voðalega erfitt að gera svona eflaust í ósátt við íbúana og allir eru á vaktinni valvandi börnin sín og annað. En ég persónulega hef þá trú að þetta fólk, það er fíkninn, og þeirra neysla sem er númer 1, 2 og 3, ég held að fólk sé kannski að sumuleiti óþarflega hrætt, en það verður að virða það ef að hverfið óskar nákvæmlega eftir að þetta verði ekki, þá þarf náttúrulega að grípa til annarra ráða og ég held að verði ekkit stórmál að fara þarna kannski inn, þá borgin hlýtur að geta leigt út ef hún er búin að gera þarna fullbúið veitingahús eða móttöku, þá hlýtur hann að geta bara leggt þetta út, það vantar endalaus kaffihús í Reykjavík, vantar sangjöld verð fyrir fjölskyldur og bara alla, því að það virðist vera fólk borðar orðið mjög mikið úti á veitingahúsum og kaffihúsum, það er hérna þó það sé dýrt að þá eru svo skrítið að allir þessir staðir eru, já, þeir eru allavega kaffihúsin í niður í miðbæ, þau eru yfirleitt út úr dyrum, vantar kaffihús þar ef eitthvað er. En ég ætla að segja þér að mér finnst þessi hugmynd varðandi braggan, finnst hún alveg frábær.
1: Já.
2: Og þarna er strætó, eins og þér sögðu, það er strætó nummer 5 sem fer þarna nánast upp að dyrum. Og það er annað að þetta er hægra megin við háskólan í Reykjavík og þetta svæði stendur til tölulega, er afsýðis upp á svona 30-50 metra. Þarna er hægt að vera með, þarna er frábær úti aðstaða. Sjávarloftið náttúrulega æðislegt, bara sérstaklega yfir sumarið. Verst ef þeir missa af sumrinu og tækifærinu því að ég myndi halda að það gerði þessu fólki sem að eflaust er hangandi þarna inn í þessu kisti skýli sem er gruna nú persónulega og prívata síða orðis í ansi svona lélegu ástandi á þess að ég þekki það mjög grunar það ég sá daginn þarna sprungna veggi og fyrir utan var nú eitthvað tæki, ég veit ekki hvort það átt að fara að lappa upp á það. En sjávarloftið gerir öllum gott, það er bara svo leið. Svo ég held að þessi bragga hugmynd, hún sé eitthvað sem að borgin þyrfti bara að skoða 1, 2 og 3 og það eru miklar líkur á að það verði sátt það svæði, myndur ekki halda það.
1: Jú, ég held að hvað er íbúðahúsnæði langt í burtu frá braggan?
2: Það er langt í burtu.
1: Það er ansi langt, já.
2: Það er ansi langt, það er alveg bara yfir, þú horfir bara yfir sjóin, þá ertu komin út á Kársnesi, þeir verða að fara á bát yfir til að hérna komast í næstu íbúðahúsnæði. Ef að hysterían er orðin þannig að þetta blessa fólk, þetta er náttúrulega eins og maður bara segir, þetta er auðvitað hræðilegt hvað þessi fíknefni hérna, hafa orðið mörgum að bráð og náttúrulega hryllilegt með allt þetta unga fólk sem hefur orðið þessari neyslu að bráð af því að þetta hefur verið svo hörð, sölu starfsemi, manstu fyrir nokkrum árum þá var nú bara talað um að þeir væru nú bara í kringum skólana, sko, að reyna að ná sér í nýja neytendur, þetta er bara hræðilegt. En burtið frá því, að þá óska ég þessu fólki sem að borðar og vegum samhjálpar og sátt samhjálpar óska því alls góðs og ég mér finnst þarna ef að brakkin er ekki farin að sko drabbast, vonandi hefur hann verið hitaður.
1: Nú meina að það er að setja annan nokkur hundru miljónir í viðbútt til að laga hann
2: minnur. Sko vonandi að það þurfum ekki að setja í hann eitthvað sko rosalegt en málið er það, þarna er full búið eldhús og afgreiðsla og þetta er salur, brakkin er í svona sal. Ég hafði borðað þarna, hann borgar á sínum tíma og hann var bara mjög góður og allt í lagi með það og það sem ég fannst að vera skemmtilega þarna, það var, minnum við pall, það var pallur þarna sunnan megin og bara úti aðstaf það eru þetta pínur, roka þarna stundum eins og gengur, en hérna en kannski er eitthvað hægt að setja þarna upp eitthvað tjald eða eitthvað sem heldur rokinu frá, en ég held að þetta sé hugmynd sem að enginn getur strangt til tekið verið mótfallin því að sko reyndar þarna í Öskjuhlíðinni, það er sko það er háskólinn í Reykjavík. Svo eru þarna sko lyfja fyrirtæki en það eru þarna skólar bara bak við girðingu er minni með einn eða tveir leikskólar á vegum Hjallastefnunar en guðminn almáttugur, já nú ekki vona og það verði neitt tróbúl. Svo er náttúrulega bara hægt að auka þá einhverja security, einhverja gæslu eða eitthvað þarna í á þessari leið ef óttin er svona svakalegur sko sem ég held í raun að vera síða ástæðulaus og þetta væri sniðut fyrir þá sem búa til dæmis í gistihúsinu, nei gistiskýlinu af því að þeir eru með strætó bara upp á Hverfisgötu og leið númer 5 ef ég man rétt annarkvort fer hún bara hún fari fram, fari bara nánast Hverfisgötuna og síðan fer hún upp Snorrabrautina og held ég og svo eru þeir bara komnir þarna út í Nauthólsvík en þið er ekki líka einhver rúta á vegum að þess ég engin rúta á vegum borgarina sem að hefur fluttið fólk á milli, veistu það?
1: Ég þekki það ekki, nei, ég þekki
2: nei,
1: það ekki.
2: Nei, maður þekkir þetta ekki nógu vel, en aftur á móti finnst mér þetta aldrei alvarlegt eins og kom fram að ef að það er farið að senda starfsmenn þarna í mat, og því að nú vitum við að fyrirtæki sem eru með starfsmenn í vinnu, og ef þeir ætla sér að greiða fyrir þá matin, eins og til dæmis í Múlakaffi, að þá held ég að maturinn sé allavega 3000 ef ekki meira í hádegi, og það er alltaf súpa eða grautur og svo aðalréttur og mjög góður matur í Múlakaffi en samt ekki borðað

0: hérna fylgjast með því hvaða fólk væri þarna
1: Já, sko, það er aðalega að það sé ekki óflókið, það þarf ekki meira en bara lítið kort í plastvasa sem er bara nafn og svo bara samhjálp, eitthvað sem staðfestir bara, þú veist, ef það er eitthvað vafaatrið, svo eflaust þekkir þetta fólk, mér skilst það sé mikið af erlendum, mjög góðum sjálfboðaliðum sem hafa verið að hjálpa þarna við mandarskvöntun og annað, því þetta er svakaleg vinna í kringum þetta.
0: Já.
1: Það er rosaleg vinna að taka á móti svona stórum hóp og ég var að hugsa að sko það getur náttúrulega verið að það er að tví eða þrý skipta hópnum að sko fyrsti hópurinn kemi og borðaði 11:30, næsti 12, 12:30, 1 og svo kannski myndi losna í sko mat í salnum því að hann er ekki svo stór bragginn en hann var skemmt legur og ég er bara næstu því vissum að fólki kynni mögulega bara vel að metan, það voru snestingar mjög snestilegar snestingar það var að vísu, það var ákveðsli borð, ég held nú að frakkin hafi verið með vinnveitingar en ég man ekki bestu hvort það var engin bar sko þar sem fólk settist niður
0: en það var svona með enda, það var eitthvað
1: nei. En ég finnst þetta alveg stór sniðu hugmynd hjá þessum manni sem að átti upphafið aðinni og ég bara mæli með að borgin skoði þetta og ég held bara næstu því að það verði, hefur hún nokkuð með þetta að gera, hún gengur nú ansi rösklega til verksum hérna nýju borgin.
0: Jú, þetta getur hún aftur hún þetta.
1: Veistu það, þessi stelpa er alveg mögnuð og hún er bara til alls í, það er ekki setið með hendur í skauti.
0: Nei.
1: Heyrðu, hún er alveg, sko, ég held að menna að vera með sex upplýsinga fulltrúa á föstum launum hjá borginni. Manst þú eftir hafa hitt í einhverju þessara upplýsinga fulltrúa?
0: Nei.
1: Ég ekki heldur. Ég er í raun og veru, sko, ég veit ekki alveg með þetta mannréttindar á þegar nefndi ég þekki það.
0: Það er búið að leggja það sem hann er.
1: En sko, það er kannski eina sem að maður, sko, kvittar ekki alveg upp á þess að þekka það, en ég held að hún sé að ganga mjög rösklega til vers og ég myndi verið að fá hana
0: bara inn í. Það verður að gera það, þetta getur
1: ekki. Ég myndi verið að fá hana bara til að taka til, sko, ekki bara hjá borginni, heldur ríkinu líka. Því að ríkið er orðið ríki í ríkinu og það ringsól, það snýst svona og við í kringum það. Íbúar landsins eru í fullri vinnu við að þjóna kerfinu. Það er öfugt í mörg ár. Kerfið hefur gleymt því að það er hér til að þjóna íbúum Íslands. Og ég ætla að hafa það síðasta orði í dag.
0: Takk fyrir þetta.
1: Ok, takk fyrir. Já.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, þetta Halldór heiti ég.
0: Sæll Halldór, blessaður.
1: Blessaður, blessaður. Ég náði nú ekki voru að tala braggan í morgun.
0: Já.
1: Það nú alveg furðulegt með hennar bragga, það skuli ekki vera búið að setjast að löðruglu rannsóknar þetta peningamál þarna.
0: Já.
1: En braggi minnist verið í niðurníslu í dag.
0: Já,
1: það hörmung að sjá hann. Ég tók eftir í nú fyrir svona einu með tveim mánuðum að þá var ég hérna og það ekkert þarna nema hann bara í niðurníslu. Þetta gæti nú.
0: Akkur leiðu þér ekki út, akkur fóruð ekki að reyna að draga úr tjóninu, að takmarka tjónin með því að reyna að hafa einhverja tekjur á bragganum, en þeir gera það ekki, heldur. Nú þarf að gera, nú þarf að endurreisa braggan aftur eða þeir alltaf nýta hann.
1: Já, það þurfum ekki einhverju að fara að vinna eitthvað heima á sér, þannig að sé að senda reikning á braggan.
0: Já.
1: Það hefur annað en skeð hjá borginni.
0: Já.
1: Annað en skeð. Ha, þess vegna segir maður það að hafa nú ýmsir verið að endur nýja húsin sín vatn á þessum tíma sem að brekkin var gerður upp. Á þess að ég er neitt að segja meir það. En þarna er að laga strætur, sagna herrið, það er verið að byggja stóra brú og borgarlínan og það er nú gamalegt að hafa þetta eldhús hafna og svo ferðast allt þetta lið á örorkumiðum í strætó.
0: Já.
1: Þannig að þetta er algjörlega tilvalið.
0: Já, þetta er ágætt hugmynd.
1: Og þarna er þetta fyrir utan almenning.
0: Já.
1: Þeir fluttu nú kvenna atfæri, hvort það heiti kvenna eða eitthvað, konukotin í Ármúla.
0: Já.
1: Það er nú alltaf allt vitlust.
0: Já, það er.
1: Þar setja dópsalarnir koma á mótnan og aðgreiða út um gluggan á bílunum og fara.
0: Og
1: það er búið að vera hérna eilíða sýningar á hverju mótni.
0: Sumum finnst alltof mikið umburðalindi, ekkit sumum, margir eru á þeirri skoði alltof mikið umburðalindi gagnvart þessu dópsölum, þessari dópneyslu og þetta er látið viðgangast út frá einhverjum svona sýndar umburðalindi, virðist vel.
1: Það er alveg ótrúlegt, við búum hérna á eyju, þetta er ofalega stórri eyju í heiminum, þetta er langt norð í hafi, að það skuli vera hægt að koma hér inn, að það skuli að flæða hér endalaust í fíknefnum.
0: Já.
1: Og Framsóknarflokkur menn og sennilega búin að gleyma því að árið 2000 átti að vera fíknefnalaust Ísland, þeir bóðuðu það.
0: Já, já, það var nú svo.
1: Halldór Ásgrímsson og kóf og fleiri.
0: Já, já. En það var líka hefði átt að taka á þessu strax og það voru margir sem vörðu við því ef þetta er ekki tekið á þessu málum strax þá myndi þetta fara svona eins og við horfum upp á þetta í dag og það er því miður.
1: Það er ekki tekið á einu en einu tökum nú bara þessi nýju leigubílalög. Þurfum ekki það lengra.
0: Já.
1: Þau skuldla á núna fyrsta júní.
0: Já.
1: Það er ekkert tekið að skoða á því menn eru enn með hendurnar upp í raskatum og gerir ekki neitt.
0: Fyrst vorum við með ágætt ástand í leigubílamálum, það er eyðilagt, síðan er eitt að semja lög til að draga úr vandamálunum og þau eru ekki framkvæmd, það er ekki verið að framkvæma þau.
1: Og nýri ráðuneti ég er nú ekki ég held að sko ráðherra sér nú yndalegs maður og vilja allt vel í þessu
0: ég held það líka
1: ég hef grunum að hafna þetta starfsfólk innan ráðunetisins það sé með hendurnar upp í raskatinu það er ekki sko reglugerðin er ekki eins og klár þetta er bara einföld reglugerð sem átt að búa til þetta það er ekkert klárt hjá samgöngustofu En það þeir eru náttúrulega bara með samgöngustofa bara gegnvært þessu bara dröndileg batteri, ég veit ekki hvað þeir eru að gera og þeir eru að auglýsa einhverjum til þess að sjá eftirlit núna.
0: Já, þetta er leigubílalögin er gott dæmi það á sínum tíma, það átti aldrei að breyta þessum lögum á sínum tíma. Það átti aldrei að hleypa inn þessu fólki þarna og hleypa ellendum aðlum sem að sko höfðu bara ekkert í þetta gerir raun og veru. Menn skilja það ekki enn þetta í dag. Hvar gáttir útvega sér fjármunni til að kaupa dýra bíla? Þeir fengu meira próf bara á þess að hafa fyrir því og fengi að fara með síma inn í prófið og þetta var alveg ótrúlegt hvernig þetta þróaðist.
1: Þetta kom allt í seriósbakka frá vinnumálastofnun og vinnumálastofnun lánaði þarna 2 til 5 eða 6 milljónir uppundi 5 milljónir til vissar ára vaxtalaust þessu mönnum.
0: Akkur
1: og ég veit ekki til þess að vinnumálastofnun sé einhver banki.
0: En síðan er það þannig að Íslendingar verða greiða núna að vextirnir halda áfram að hækka og þar er engin miskun hjá Magnúsi. Ha?
1: Ekki neitt.
0: Nei.
1: Og ég verð nú að segja það, bara að það hringdi eins og í mig góður og gildur maður.
0: Já.
1: Og sagði við mig þar að ég, sko þessi maður hefur nú held ég bara aldrei hringt í mig ævinni en sagði mig það að hann var starturinn á bílasölu.
0: Já.
1: Og vistu það, það koma þetta 2 menn inn og það var einhver skótadruslað úti og annar er að spyr hérna bílasal næði hvort að sé þetta nota hennar bíl til leigubílaksturs.
0: Já.
1: Og bílasal sagði náttúrulega já, hann getur alveg gengið í það. Já, ég ætla að kaupa en létt honum hérna meða með símanúmeri, þú hringir bara þetta númer og þeir borga bílin.
0: Bílur. Já.
1: Þeir sögðu mér að þetta hefði verið Reykjavíkurborg en sennilega hefur þetta verið vinnumálastofnun.
0: Nei, var ekki Reykjavíkurborg í þessu líka, ég veit það ekki.
1: Jó, það má vel vera sko.
0: En af hverju gerðu menn þetta? Hver er tilgangur? Þú ert að tala vinnumálastofnun er bara að vinna fyrir mælum ákveðin aðla innan kerfisins. Þeir það hafa eitthvað sjálfstæða stefni í þessu málum. Þannig að af hverju eru stjórnmálamennir að vilja fá þessa niðurstöð? Af hverju vilja er að ykkur erlendir aðlar hérna frá Sómalíu eða Pakistan eða hvað hann segir koma stjórni og fari að stýra hér leigubílakstri í stórum stíl. Akkur?
1: Það skilur ekki nokkur einasti maður og venjulegt fólk held ég að skilja það ekki heldur með Evrópusambandi. Akkur eiga að fara í Evrópusambandi? Það er vegna þetta lið vill það vegna þess að þá fara ekki að taka neina ábyrgð. Það segir alltaf að ég að Evrópusambandi við erum að gera þetta eins og með leigubílaraugin, við erum að gera þetta út á Evrópusambandinu. Ábyrðin er ekki okkar.
0: Já.
1: En svona þeir vilja þykja launin og veislunar og gæðin og ráðherrabílan og draslið. En þeir vilja ekki taka ábyrðið. Þetta fólk vill ekki taka ábyrð á einu að neinu.
0: Og vísa í Evrópusambandi þegar að menn gera koma fram með gagnrýni.
1: Já, skítalyktin getur er alveg rosaleg hér í íslensku samfélagi. En ég ætla láta þetta nú gott heita núna.
0: Ég þakka þér fyrir að hringa til okkar, Halldór.
1: Já, takk sem leysunum, takk.
0: Blessaður.
1: Blessaður.
0: Takk þér fyrir það.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel. Þú heitir?
2: Ég heiti Ragnar.
1: Sæt Ragnar, blessaðu.
2: Æ, þetta með að sem að við erum að tala með morgun, ég skil báðar hlýðar á þessum máli.
1: Já, ég hef verið að tala það, það eru tvær hlýðar á þessum máli og ég hef ekkert neitt.
2: Já, við þurfum að gefa fólki að borða sem að ekki hefur efnað því.
1: Já, við verum að gera það.
2: Ég bjó nú þarna í næsta húsi við hlýðina í eitt ár, hlýðinu 30 árum síðan.
1: Já.
2: Og þetta er nú rótgrifuð og rólegt hverfi.
1: Já.
2: Og það var afskaplega gott að búa það þar. En til dæmis á efri hæðinni á þessari matstofu eru allavega tvær ef ekki þrjár íbúðir.
1: Já.
2: En það er náttúrulega fyrst þegar ég bjó hana, sko, það var kjörbúðana. Þetta er atvinnuhúsnaði, eða blandað húsnaði, atvinnu og íbúðarhúsnaði. Og hérna... Ég tel innan stað ekki vera góðan fyrir þetta, en einhver stað verður hann að vera og það er svo sem ekki mikt að finna út úr því, sko. En sko, það er nú svolítið erfitt að bera saman Kópavogshælið eða Sólborg, það voru nú sko, stofnanir fyrir fólk sem að gekk ekki heilt til skóar. Og var lokað inn á þessum stofnunum, sko.
1: Nú var að tala vend líka, því miður slitnaði samtalið.
2: Já, vend, sko, ég þekki það ekki, sko, ég bara þekki það ekki, sko. Og hérna, ég er alveg inn á því að það ég gefur svo fólki að borða, mér minn nú að Villi Svan hafi verið einna fórkólunum í þessu gamla daga, þessu.
1: Já.
2: Þessu er í maður stofu. Hérna,
1: tengist þetta ekki hvítasunni hreyfingunni með einhverjum hæði?
2: Jó, ég held þá, ég held að sé vegna þess að það er í Philadelphia og sko. En hvað um það? Í þessu hérna, slæma þjóðfélagi sem við búum í og þurfum að koma okkur inn í Evrópusambandi, þá jókst kaupmáttur á mannum 1,1% á fyrsta ársfjórðungi með að við fyrsta ársfjórðungi fyrra.
1: Já.
2: Þrátt fyrir 5,3% verðbólgu. Og það er nú, má nú kannski segja frá því að ég hef nú oft rætt þetta málana, að sko almannatryggingar, greiðslur og almannatryggingar, það er hvernig að segja, öryrkjar, hækkuðum 16,5%. Og síðan dregur við 5,3% ársverðbólgu frá, þá ertu með á milli 11 og 12% kaupmáttaraukningu hjá þeim.
1: Já, það hækkaði hjá þeim í fyrir aðeins.
2: Já, já, en það er að vísu, má þakka síðustu ríkisstjórn fyrir það.
1: En það má ekki gleyma því fyrir Gæður Ragnar að það var 2,7% hagvöxtur á þessum ári, fyrsta fjórðungi þess árs.
2: Já, já, það er
1: nú mjög merkilegt, miklu hærri vöxtur heldur en í Evrópu yfirleitt, sko.
2: Já, já, það er líka annað, sko, sko síðustu 10 ár hefur kaupmáttur launa vaxið náttúrulega með ofur hraða á Íslandi. Hann hefur mælst 3,8% á ári að jafnaði síðustu 10 árin á meðan hann mælist 0,4% meðaltal í ESB. Árunum 2013 til 2025 þá var sko kaupmáttaraukning 68% á Íslandi með 8% í Evrópusambandi. Er þetta virkilega það sem að fólk vill ganga inn í þetta steindauða ríkjasamband? Er það virkilegt? Ég meina, þið voru að tala það í gær, ég er nokkuð sammálaði, þú og hann Axel Pétur, við gætum tekið fastgengi stefnu.
1: Já.
2: Það er segja bara fyllt evrunni, en málega það, við höfum bara ekki þurft þess, við erum með 14 krónu, en krónan og evran sko, gengið hefur vallar hreyfst síðustu 10 ár. Við erum búin að vera þetta bílinu 140-155 krón. Sko, það sem við þurfum að gera, Pétur, það að koma verðbólgunni niður í svona 3%, ég hefði þessi 2% markmið Seðlabankans.
1: 2,5.
2: Ég hugsa þetta sé svona 3%. Mm. Og ef að raunvegstinni færi nú, þá hugsa ég að þeir getur farin í 2,5%. Það væri við hérna með svona 5,5% með vísitölunni. Og það ásættanlegt. Sko, þetta þurfum við hvort þið að gera til að geta tekið upp evru. Af hverju gerum við þetta þá ekki strax? Veitu, hvar eru skleggjurnar sem átt að vera á lofti núna síðustu 18 mánuðum? Ég bara óska eftir því að fólk spáa þess í þetta til að geta tekið upp evru. Þurfum við að vera með í 2-3 ár halda krónu stöðri og við meðum ekki eyða efni fram hjá ríkissjóði og vaxta prósentan þarf að vera undir vissum mörgum að hverju einbeitt og hvert ég alveg að reyna þetta í 3 ár
1: Já
2: Sko er sem sagt þessi ríkissjóðna að segja okkur að þau getið þetta ekki nema með aðhaldi frá Evrópusambandinu.
1: Sko, það ekkert farið að við förum ekkert að semjum evruna eftir 29. ágúst þótt að þjóðin segja
2: já. Nei.
1: Við erum ekkert að fara að semja neitt það. Þannig að spurningin það ávinningurinn felst í evru segja þeir sem vilja ganga að neinn. Það númer 1, 2 og 3. Ef það ekki á að semja, hvað á að semja það? Landbúnaðin? Eða sjávart?
2: Ég skil ekki. Það allar tölur, hagtölur, launatölur, kaupmáttatölur okkur í hag með við Evrópusamband.
1: Það liggja allar fyrir. Þetta ekki,
2: það liggja það allar fyrir.
1: Já.
2: Það svona skynjið þetta ekki, sko. Ég ætlaði nú að bíða með, sko, að hringja því að það nú von á verðbólgutölum fyrir.
1: Já, fyrir hvenær kemur þetta núna?
2: Það ekki komnar á við hagstofuna sko en ég ætla að skjóta á þetta fara úr 5,1 í 5,3
1: Jæja Þú veist Vonandi rætist það nú ekki
2: Ég bara óska eftir hjá jáfólkinu
1: Já.
2: Hvað það heldur virkilega gerist ef við göngum í Evrópusamband
1: Já
2: Það bara svo þess Það takk fyrir mig
1: Takk fyrir

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Daniel heit ég.
0: Sæða Daniel, blessaður.
1: Það kaffistofan og félagsbústæðir.
0: Já.
1: Ég held að ef að kaffistofan fer á annars stað þá þurfum við að endskipuleggja alveg frá grunni þá aðeins sem að fá aðganga að kaffistofunni.
0: Já, þú menar.
1: Þarna það ekki nú með að séu sko fólk sem á ekki penning til þess að kaupa máltir, þarna bara menn sem eiga sko mult í munni. Það sagði með stráku sem að er búin að borða hann í mörg ár. Hann sagði að þarna koma menn sem eru að safna eignum. Og hann sagði að það væri mjög skrítið að þeir sem að borða hann er reglulega og hittuðis svo verið kannski verið að skerða máltíð út af því að það væri ómikið af fólki sem borða hann.
0: Já. En hverjir eru að safna eignum, segir þú? Hvað það tala?
1: Það menn sem að kaupa fasteignir og eru að leigja þeir út í eppil og svörtu.
0: Já.
1: Og þeir koma að borða þarna af því að þeir tími ekki að borða.
0: Já, þú meina ekki þeir geta verið fasteigna eigendur en eigi fyrir mat, áttu við það?
1: Já, sko þeir segjast ekki eiga fyrir mat en eiga sem fasteignir.
0: Já.
1: Og það er mér eitt sem að borðaði þarna, hann sagði að þetta væri, og hann reyndar látin, hann sagði að þetta væri alveg hlýrlega, það væri stundum verið að skerða mat þarna í kaffistofunni en þarna kemur menn sem ætti fullt að fasteignum og hefði alveg burði til þess að fara á vitatorka annan til að borða.
0: Já.
1: Þannig að ég held að það eru svolítið að fara að huga þessu þegar vera að styrkja svona málefni að þessi ekki þá vera að styrkja þó sem eiga fullt að fasteignum bara til þess að borða frýtt.
0: Já, ég skilu. Þetta er mjög óvenjulegt að heyra þetta, þetta er sérkennlegt.
1: Þetta er vitamál, þarna er að koma bæði menn sem er að fullta af fasteignum, þarna er að koma menn sem er að vinna í verkamannavinnu, sem eiga náttúrulega bara, sem er að vinna fyrir launum.
0: Já.
1: Það er vitamál að þeir sem er með menni vinna þessu að þeir geti farið í hjá samvél borða og þá talaði hann til að borða hjá samvél.
0: Já. Þannig að
1: hann sagði með þetta stráku sem að hann reyndi ný dáin og hann sagði að þetta væri alveg sko sýtlilegt. Svo það félagsbústæðir af því að Hildur Björnsdóttir borgarstjóri sagði í gæri í bítina að ég væri svo vel að mér í fjárráð borgarinnar.
0: Já.
1: Þá vill ég að félagsbústæðir verið seldir.
0: Já.
1: Ég vill að það verði annað félag sem að taki við reksturinn. Því að félagsbústæðir, þeir fengu í innspýtingu upp að 3-4 miljard á síðast ári frá borginn sjálfri.
0: En býttu við, viltu að borgin eigi og reki félagsbústæði, viltu að borgin selji og láti aðra reka félagsbústæði?
1: Já. Þetta eru eignur upp á 174 miljónir og skuldin eru
0: Miljarða, 174.
1: Já, 174 miljarða og skuldin eru upp á 65,5 miljarða.
0: En svona mikið, eru skuldirna næstu jafn miklar eins og matsverð eignuna?
1: Matsverð er 175 miljardar en skuldir, langtíma skuldirnar eru 65,5 miljardar.
0: 65, já, fyrirgjáð.
1: Þú er aðra skuldir sem eru 16 miljardar, þannig að skuldir og skuldbindingar eru 81 miljardar.
0: Já, þeir eiga þá eigi fjöðar er talsverð.
1: Já, en ég held að væri mikið hagstæðara fyrir borgina að fá þá peninga út úr félagsbústöðum og nota þá til dæmis í að borgarlínu.
0: Já.
1: Og ef að borgin þarf að útluta einhverjum íbúði, þá er það bara bjarg sem er...
0: Já. Já, já. Þeir takki bara við þessu hlutverki.
1: Já, ég alveg viss það að ef að þetta fær á stað þá myndir lífeyrissjóður koma inn í það bara stofnað sérfélag.
0: Já.
1: Og lífeyrissjóður kem inn í þetta því að það náttúrulega lífeyrissjóðurnir að leita eftir langtíma fjárfesting.
0: En það röskun hjá því fólki sem í þessu húsnæði núna álfið með og búa við lága leigu og kannski borga sumir ekki leigun einu sinni, það hugsalegt, er það ekki?
1: Sko, leigan alveg svo sama, það
0: Já.
1: Sko, borgin myndi selja þetta með því skilirði að það ekki mikil hækkun á leigunni.
0: En hvernig batnaði reksturinn við það eitt að skipta kennitölu?
1: Ég það batnaði þetta við það að það verði þá meiri viðhald á eignunum. Og svo líka mikið það að þarna fólk sem á ekki vera í íbúð. Það til þessi í dag eru 100 aðlega sem eiga þá hættu að missa íbúðina.
0: Já, já, já.
1: Út af því að þeir eru komið með mikið meiri eigi fyrir heldur en það má vera í legu íbúðum borgarinnar.
0: Já, já.
1: Það kom fram í máli fulltrúa sjálfstæðarflokks þannig að ég held að ef að kæmi þarna kannski 50-60 milljarðar sem að væri hægt að nota í borgarlínuna eða í bætta samgöngur á höfuðborgarsvæðinu það var mjög gott því að borgin hefur ekki efni á því að taka meiri lang
0: Nei.
1: Það alveg að hreinu
0: Já
1: Ég vildi láta þetta koma.
0: Takk að ég fyrir að benda á þetta. Blessaður.

0: Gjörðu svo vel.
1: Út að saga.
0: Já, út að saga, það er rétt. Gjörðu svo vel.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Heiðu, Óskar en ég, ég nú aldrei reynt áður, en ég var að detta í hug.
0: Já.
1: Þegar ég heyrði jeppana sem voru að aka um hálendið.
0: Já.
1: Það er nú ekki, sko, stafið að vera þá eftir á, grípi rassið á þessum gaurum.
0: Já.
1: Og þá var það tollskoðað á Seyðisfirði.
0: Já.
1: Þá geti tollurinn bara hnýft í eitthvað yfirvald sem að fylgjast með bílunum sem eru öðna.
0: Já.
1: Að koma, sko.
0: Já, þú meinar það að hafa meiri fyrirhyggju í þessum málum.
1: Já, við erum gælt að með nefnir öskat á þeim.
0: Já.
1: Þú lægir þér að manni.
0: Já, þeir fór illa með, það nú hægt að sekta þá og það þetta að taka bílan af þeim og það þetta að dæma þá í fangels, þetta ekki trú.
1: Taka bílan af þeim.
0: Já, já.
1: Þegar þú, ég þakka fyrir, Pétur.
0: Ég þakka þér fyrir að hringa til okkar.

0: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Snyrtuveru verslunin Glæsibær í auglýsir. Elisabeth Arden kynningadagar 24. júni til 1. júli. 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin. Snyrtuveru verslunin Glæsibær. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibær í auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibær.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
5: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhefir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í auglýsis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.

0: Komið er sæl Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Guðmundur Ólafsson hagfræðingur, komdu blessar og sæl Guðmundur. Við ætlum í dag að, já, öllu heldur þú ætlar að fá að minnast Þráins Eggertssonar einn þekktasta hagfræðings Íslands á alþjóðavettvangi og prófessors emeritus og heiðursprófessor eigi veit rétt og þú ætlar að fá að segja frá honum og síðan Ritger sem að þú gerði hjá hann því hann var líka kennarinn og hann í látin en og síðan ætlum við að fá að ræða svona í seinni hluta þáttar þar ég að fá að ræða við því í sambandi við evru hvaða þýðir ef við tökum upp evru og hvort að við Íslendingar hugsanlega töpum eignum lækka launinu okkar og töpum við eignum okkar að einhverju leiti eða verðmæti eigna skulum við segja svo allt hitt þú kemur líka með en hvað segirðu Þráin Eggertsson?
1: Já, kontur nú sæl Arthrúður mín og sæl hlustendur góðir Já, það alveg rétt sem að Arthrúður nefndi að ég hefði hugsað mér að minnast á minn sæla kennara Þráin Eggertsson sem að við getum nú sagt að sé kannski eini íslenski hagfræðingurinn sem hafi öðlast svona heimsviðurkenningu og þekktur allan heim.
0: Já.
1: Nú, þetta gerist nú þannig að ég innrita mig í háskólan 1985 og komið þá, verið þrítúr, var að fara í öðru sinn, eða ég þriðja sinn í háskólan.
0: Já.
1: Fyrst var ég að læra stærðfræði og svo eitt í einu ári að læra hérna málvísindi.
0: Já.
1: En svo þegar ég var búin að kenna í 10 ár stærðfræði í menntaskólu, þá sáði ég að það var ekkit vit í því að þar var verið að heimta svo kallar kennara réttindi, maður að bæta því von á allt annað.
0: Já. Já. Var þetta í kringum árið 2000?
1: Nei, 80, já, þegar ég fer upp í áskóla, það 85.
0: Já, nei, þegar þú þurfti að taka kennararéttindi.
1: Já, það því breytt einhver tíma já, og þá var þessu bætt ofan á
0: 99.000, já.
1: Og hérna, og ég hef alltaf lítið á þetta sem hálfgerða fjárkún, sko, því að aðalatrið er það að til dæmis í stærðfræði, að með kunni stærðfræðina sem er eiga að kenna.
0: Já, Já,
1: það getur vel verið að sé einhver atrið í uppbildis og kennslufræðum sem að skipta máli en aðalatrið er að menn kunni starfræðina. Ég er nefnilega reykja mig á það að það er þetta menn með í kennslu sem eru ágætir í uppbildis og kennslufræði en kunna afskapla lítið í starfræði og eru meira að segja með villandi hluti að bara borð fyrir nemendur.
0: Já.
1: Þannig að þetta kerfi er mjög gallað. Svo ég segi nú ekki meira.
0: Já, maður aðeins spurja í sambandi við þetta að þú tala um starfræðina.
1: Já.
0: Að eins og þetta er jafnvel í grunnskólum í dag.
1: Já.
0: Að foreldrar eru að sækjast eftir að fá að sjá próf úrlausni barna sinna.
1: Já.
0: Og þá svara ekki kennarinn og þú veist að fólk fær ekki útskýringa, það bara sagði, farðu þarna inn einhverja síðu og leitaðu, sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta er náttúrulega engin tengsl við foreldra sem að myndu og nemanda.
1: Nei, það er einhvern veginn þannig að skólakerfið hefur lent svona milli tannanna fólki og mér sýnist að stjórnmálamenn séu alltaf tilbúinu til að skera niður fjárframlög og þetta er nú orðið mjög HR kór í skólamönnum sem að finna það að þeir eru nú eitt versta skemmdarverki sem var unnið á skólanum var þegar að 4. árið var skorið niður að framhaldsskólum.
0: Já.
1: Þá var framhaldsskólinn styttur í 3 ár og það sem að fór var yfirleitt besti bitin. Besti bitin í framhaldsskólanu var á 4. árinu þegar að maður var búin að undirbúa allan grunn og gat farið að kenna mjög mikilvæga hluti.
0: Mm-hmm.
1: Þannig var það til dæmis í stærðfræðinni að mikilvægustu hlutinir upp á framhaldsnám og þess aftar, það var ekki síst tekið fyrir á síðasta ári.
0: Já, en hvað með Íslands?
1: Síðan var þess bara sleft og það var að vísa verið að væla það að það eitt að færa eitt ár af framhaldsskóla niður í grunnskóla. Mm-hmm. Það hefði verið mikið nær að skera eitt ár burt á grunnskólanum því að ég held að hann sé að sömu leiti ámitin eins og hann hefur verið skipulaður.
0: Já, en ég ætla nú ekki að trufla þig í þessari frásögundur en þú allavega varst búin að vera starfræðikennar í 10 ár.
1: Já.
0: Og í menntaskóla.
1: Já.
0: Og síðan ákveður þá að fara í hagfræði.
1: Já, það var nú eiginlega í verkfalli sem að varð þarna 65 að menn sögðu starfi sínu lausu.
0: Já.
1: Síðan kom ég ljós að því að ég var ekki með kennsluréttindi, að þá átti ég ekki að fá neitt út úr verkfallum og vinnuátökum. Og það þýtti bara að það ég fór og sagði upp og ákvað að fara bara upp í háskóla og snúa mér að störfum þar sem ég þyrfti ekki kennsluréttindi til dæmis upp í háskóla.
0: Já.
1: Og ég var farin að kenna við háskólan sko hálfu ári eftir ég var búin að koma þar við nám. Þá var ég ráðin sem aðstóð kennar í stærðfræði og upplýsingatækni. En þá kynnist ég einmitt þráinni

0: eða einhverjum öðrum. Því að mestan part eru þessi stjórnmálumenn með utanabókar lærið að frasa að það spotna aukat ekki orð í þeim.
1: Já.
0: Og þegar að ég var komið fram á 20. öldina þá eru þessar deilur milli kapitalista og kommunism og þær eru bara endalaus þvæla.
1: Þú búir að ræða þetta nefnilega áður og ég held að þetta
0: já, síðan, síðan
1: verða línum ljóst.
0: Sko. Já, og síðan fara þessi flokkar ekkit eftir þessum hugmyndum sem þeir eru að bladra
1: Nei.
0: En þannig að fyrr á öldinni, við skulum segja aldamótin 1900, að þá eru konir frá menn sem eru með annars konar hugmyndir í hagfræði heldur en þessa þrætubók sem engu skilar.
1: Já.
0: Og sko þetta byrja nú allt sko þessi þrætubók byrja nú voðalega mikið með Adam Smith.
1: Já.
0: Og hann er náttúrulega rísin í hagfræðinni. Og það vegna þess að hann sýnir fram á það í sinni góðu bók auðleg þjóðana að auðlegðin verður fyrst og fremst til fyrir vinnu manna og hann, það fyrst í kaflinn í bókinni hjónum og hún hefur nú ekki verið þýtt á íslensku nema fyrsti helmingurinn Þórsson hann hefur hérna, þýtt fyrir helmingin en menn hafa ekki lokið við að þýða alla bókina en það má segja að auðlega þjóðana sé hið mikla meistaraverk nútímans í hagfræði.
1: Já.
0: Það sem sýnt fram á það að auðlega verður fyrst og fremst til vegna vinnu manna. Og þetta tekur Karl Marx upp og reiknar út hversu mikið arðránið sé skiluru og svo framvegir.
1: Já, já. Og en með þetta er alveg sko svo gömul lumma, maður heyrið þetta.
0: Já, já, þetta er það, en það breytir því ekki
1: að
0: þetta...
1: Arrán og eitthvað
0: já, þetta. Já, en það breytir því ekki að þetta er mjög mikilvægur partur á sögu hagfræðinar.
1: Já, já, eflaust.
0: Síðan gerist það í framhaldi að menn fá hætta að vera fjallum þetta og fara fjallum aðra hluti og þá koma fram til menni svo Thorstein Veblen sem skrifar til dásanlega bók sem heitir Theory of the Leisure Class eða hvað maður kalla það hagfræðikenningin leitingina
1: yngsta verða þeirra
0: já, nú John F. Common og fleiri góðir sem skrifa hagfræði ýmislegt annað heldur en stéttabaráttuna Og þessi hagfræði var svona í köllu stofnanahagfræðin, fjallaði hinar ýmsu stofnanir undir því formerki að það skipti ekki nokkru máli hvernig hagkerfið er á litin, það þyrfti allavega stofnanir og það þyrfti að stúdera þær. En síðan gerist það á 20. öld að það koma fram mennir svo Keynes sem að fara nú mikið í peningamála hagfræði og svona og þá vekst aftur upp þessi gamla þvæla kapitalisma og kommunisma sem að því miður hafði ekki dáið þarna aldamótin þegar að nýja hagfræðin var að koma fram stofnan hagfræðina og þá er það að hérna svona 1900 og 80-90, þá fara að koma fram mann menn sem er útnið þreytir á þessu rausi og meðal þeirra er þráin Eggertsson og hann leggur áherslu sem sé á stofnanir eðli stofnana hvað er það sem geti eld sköpunargáu í stofnunum hvernig að ég skipulegja stofnanir og án tillit til þess hvers konar stjórnarfar er í landinu, skilurðu?
1: Já, já. Og er það ekki líka, sko, Guðmundur, að þetta er svona, þessi stofnanahagfræði spyr kannski að því hvað reglur lög hefðir og eignarétta kerfi og stjórnmálega stofnani gera fyrir hagkerfið.
0: Akkurat.
1: Veldur þessu og svo hugtaki bara stofnun merkir ekki bara ráðuneyti eða fyrirtæki þú veist heldur lög og reglur eignarétta dómstóla stjórnmálakerfi og hefðir og venjur.
0: Já,
1: þú veist það er allir þessi pakki.
0: Það er ekki bara það, sko, heldur líka þessi fræði í stofnanahagfræðin, hún til dæmis, hún til dæmis gegnum lýsir svona

0: meiningalust hjal um líðræði sem menn meina ekkert með og spyr
1: þeirra spyr, tala um kerfið
0: og spyr þeirra spurninga myndi það breyta miklu ef að stofnunin væri þannig að starfsmennirnir hefðu ákvörðuna réttu framleiðsluna
1: já.
0: Og það kemur ljósa með við skilir getur þetta verið mjög gagnlegt að starfsmenn taki þátt í að ráða ferðinni hvernig hérna fyrirtæki er skipulagt og hvaða stefnu það tekur. Í sumum tilvikum aftur á móti, þá getur þetta verið dauða sök. Þetta er mjög misjæmt, þetta er aðstæðum.
1: Já, sinna. Já, en það kallar kannski áþægumdur, maður spyrir þið, sko, af hverju eru sumlönd rík og önnur fátæk?
0: Já, og þá skulum við fara yfir það.
1: Við sjáum,
0: við skulum sjá til dæmis með með hérna með hérna Norðurlöndin.
1: Mm.
0: Norðurlöndin hafa er nokkur rík en það sem Norðurlöndin er frægust fyrir er góð kjör almennings.
1: Mm-hmm.
0: Og það er þakkað gjarnan því að þar er blandað hagkerfi. Þar er þar er leyfður hérna einkarekstur. Og þar er traustar opinberar stofnanir.
1: Já.
0: Og þá komum við að því sem að mikilvægt er, það er útilokað að hugsa sig samfélag, hvort sem það er kapitalismi eða kommunismi, það er útilokað að hugsa sig samfélag og öðruvísinn að þar séu stofnanir.
1: Traustari stjórnsýslu.
0: Já, já, já, það þú alveg sam hvernig það er, það er ekki takt að hugsa sér Bandaríkin öðruvís en þar séu mjög öflugar opinberar stofnanir,
1: já,
0: ríkistofnanir og við sjáum það til dæmis núna að ríkistofnanir í Bandaríkinu fara offari, það er verið að handtaka fólk á götum úti og svo hráðis.
1: Í Bretlandi mennur.
0: Í Bandaríkjunum.
1: Já, og Bretlandi.
0: Já, já.
1: 12.500 mass í Bakkulás og slá núna, bara
0: góða.
1: Þeir voru að tjá sig.
0: Í þessum frjálsu líðræðislandum þar verða að handtaka fólk á ósegju og þetta líðræðisglamur það svolítið þreytandi í löndum það sem ekki líðræðis eins og til dæmis sjá okkur það sem við erum fyrst og fremst með flokksræði við erum með flokka en við höfum ekki líðræði til dæmis þessu er í Sviss
1: Nei.
0: Og maður spyr hvers vegna í óskopan alltaf eru Íslendingar ekki löngu búin að koma sér upp líðræði þar sem fólkið í landinu færa ákveða hlutina en lætur ekki eitthvað að flokka vera gæmsast
1: Já það er náttúrulega oftur er sko handhafar valdsins okkar sko þeir alþingismenn þeir hafa náttúrulega þetta hefur borið á góma að þyrfti að vera bara ákveðin prósent af þjóðarinnar eins og í Sviss sem myndi geta kalla fram þjóðaratkvæðagreiðslu En við erum með þjóðaratkvæðagreiðslu núna í lok ágúst Já, en það hins vegar annað í þessu Guðmundur sko í sambandi við að hvað ræður því að við erum með sterkt til dæmis efnahagskerfi og þetta er sem sagt þessar stofnanir eins og að þú ert að benda á stjórnsýslu og það er líka verið með skýrari reglur eignarrétt.
0: Já,
1: það
0: já.
1: Minni spilling jafnvel þó maður getur kannski sett mörg spurningamerki við það
0: Já, já, en svo ekki bara þú voru viðkjanna sko að þessi stjórnmálaflokkar sem við erum með er meina og sko blítið með því sem þeir eru að segja við skulum segja allum sjálfstæðisflokkur hann lætur koma hér á kvótakerfi þar sem kvótin erfist hvað er frelsið? Hvað er samkeppnin? Sko að sé komin erfðaréttur og kvóta egg, þetta bara eins og fara aftur í lénsveldi.
1: Já, en það var nú samt framsal kvótan sko á sínum tíma og það var ekki, það voru vinstri flokkar og framsó sem gerðu það.
0: Já,
1: það var ekki sjálfstæðisflokkur sko.
0: Nei, þeir hafa
1: Men alltaf sé sjálfstæðisflokkurinn.
0: Nei, þeir hafa, sko, alveg rétt, það gott að minnist á það. Það eru allir þessir flokkar eru sammálum að hafa hérna kvótakerfi þannig að það sé arfgengt. En þetta þýðir bara einfaldlega það að það er engin samkeppni, samkeppnin er útilokuð, eignin gengur að erfuðum, staðin fyrir að vera þessi samkeppni sem ræðu því hver stjórnar eigninni og ekki bara það, það er verið að flytja stjórnunarkerfið aftur til 1500. Já, bara að sko, segja að það er, er lénskerfið á árinu 1500 sem verður ofan á hjá þessum flokkum sem alltaf verið að gapa lýðræði.
1: Já, ha, en þetta fjallar eignarrétt.
0: Já, þetta er líka spurning, já, þetta er líka spurning um eignarrétt.
1: Og meðferð á eignarrétti.
0: Já, já, ég meina það, þetta er alls konar þvæla sem er snúa upp og þeir meina ekkert með hugtakinu hérna frjáls samkeppni. Það bara vantar.
1: Gundum að ég skjóta þið að, já. Af því að nú gjarnan talað það í svona tengslu við eingöngu í ESB, af því okkur skorti svo eðlilega samkeppni.
0: Já.
1: Það er eftir setning sem við sögðum eins og forsætisráðherra segir þetta
0: já, já.
1: Í tíma og ótíma. En það sem við áttum að gera þegar við samþyktum með ES-samningi, við áttum að innleiða alla samkeppnisreglur í ESB.
0: Já,
1: við þurfum ekki að gangi í ESB já, til þess, við þurfum bara að innleiða reglunar.
0: Já, það er
1: Það erum ekki í þessu stöð.
0: Það er maður sem ég þekki, hann taldi það að við myndum hérna losna við samherja
1: Já.
0: Ef við gengjum í efnahagssambandið. En ég hef sagt við hann, ef við gerum það, það er rétt að við getum hugsanlega losnað við samherja. En við fáum margfalt djöfulegri og öflugri efnahagssamherja yfir okkur sem tekur allt frá okkur.
1: Já, sko, þá þetta eitt eins og nefni
0: Byggjum núna. Síakljú
1: Nei, veistu það, en þetta orðin svona ákveðin síki hérna, það að miðast allt við samherja. Það eins og engin önnur útgerð sé til í landinu nema samherji.
0: Það er eitthvað 14-15.
1: Já, hugsaður, en hvað hérna allir samherji sé búin að afla mikill að tekna fyrir Íslendinga, en það er annar mál, en það bara miðast allt við samherji að fyrir rúf segir það.
0: Já,
1: og þetta finnst mér ljóður á umræðinni
0: já,
1: að menn get ekki hort í aðra ráttir
0: Já, ég er út af fyrir þessi ég alveg rétt hjá, ég er ekkert sérstaklega andugur samherja, þeir hafa gert marga góða hluti
1: og
0: það er bara þannig eins og með Egil Vilhjálmsson hérna vestæði sem var í Reykjavík það gerði morgun gott og eins og ég segi venjulegt samfélag það verður að hafa tvennt það verður að hafa enga fyrirtæki og það verður að hafa opinberar stofnanir. Þetta er nauðsynlegt. Og þegar þannig kemur, þá koma menn eins og Þráinn Eggertsson og segir, þessi þvæla kapitalisma og kommunisma, hún er liðin tíð.
1: Já,
0: og hvað er það sem skiptir máli, segir hann. Það sem skiptir máli að ræða líkil stóðir hvers samfélags.
1: Já.
0: Hvað best að gera, hvernig á að skipuleggja fyrirtæki og stofnanir, hvað best að gera þetta skrifar hann bók. Og ég var svo lánsamur að kynnast honum á þessu tíma þegar hann að skrifa bókina og fekk að hjálpa honum og ég monta mig af því að mér sé að nafn mitt kemur fyrir í formóla það sem að mér þökkuð afskipti af bókinni.
1: Til hamingjum við það.
0: Já, þetta er, ég er svo frægur.
1: Já.
0: Að mínin getið neðanmáls í formála.
1: Já, þetta er stórkostlegt alveg. Til hamingjum guld minn, já. Ég vissum að það, þú hefur vel átt að skilja.
0: En Þráinn var alveg óskaplega elskulegur maður og skemmtilegur. Og hann var opinn fyrir svo mörgu nýjum. Hann hafði ferðast víða, hann vann sem prófessor í Bandaríkjunum og Berlín.
1: Já.
0: Og hérna við rættum það svolítið að ég þyrfti nú að ljúka mér og námi með því að skrifa ritgerð
1: Já.
0: Og ég sagði hann að ég hefði ekki að skrifa ég verið svo andlaus en svo bar ég undir hann svona tilvitnun í skaldið Umberto Eco
1: Já.
0: Og skald, hann er ekki skald hann er Umberto Eco dórendar 2016 minni mig og hann hérna var í ljónu og voru merkingarfræðingur mjög magnaður svona rannsakandi
1: Já.
0: Og það er haft eftir honum að tungumálið sé þannig að það sé fyrst og fremst verkfæri til að ljúga með
1: Já.
0: Það sé þannig
1: Varst það þú sem sagði það?
0: Nei, Umberto Eco.
1: Já, já, já.
0: Ég var að segja þráni þessa setningu.
1: Já.
0: Að tungumálið væri eins og tungumálið væri tæki til að ljúga með.
1: Sagði þetta ekki upplagt fyrir stjórnmál dagsins í dag?
0: Jú, það
1: ekki betra. Þetta ekki bara aðalverkfæri?
0: Jú, en þráin sagði
1: strax. Og svo heitir það bara upplýsing á orðið.
0: En þráin sagði strax, og ég var búin að segja hún þessa tilvittin í Umberto Eco, já. Þá sagði þráin, þetta er bara svo í peningana.
1: Já.
0: Peningar eru bara tæki til að falsa.
1: Já, akkurat.
0: Já, hörðu, síðan segir hann bara upp fyrir mig, farðu bara að skrifa þetta.
1: Mm-hmm.
0: Og það er verður úr að ég skrifa kandidatsriðgerð sem heitir peningar og tungumál.
1: Já.
0: Fjallar þetta tvíeðli mannlegra hugsana.
1: Já.
0: Að það er ekki á vísan að róa tilganginn og annað í þeim dúr. Og þetta sé annars vegar tungumálið.
1: Já.
0: Sem er notað til að tala saman og segja satt.
1: Mm.
0: En það má líka notað til að ljúga. Á sama hátt og peningar eru gagnlega tæki til viðskipta.
1: Já.
0: Fyrir svo kallaðar, transaksjóni, svo
1: já,
0: það er byrta fræðimáli.
1: Já, já, já.
0: En það má líka notað til að falsa.
1: Akkur.
0: Og ljúga. Og ég, mér sýnist nú að umræðanum með evruna sem nú komin á það stiga, það sé ekki logið meira neitt annað en evruna.
1: Já, þú meina, það er bara það sem andaði ríkgerðina þína.
0: Já, það er mægilega skur segja, hún hafi verið skrifuð þarna 40 árum og undan sínum tíma, þannig séð.
1: Já, þú segir
0: þetta. En þetta var síðan sé próríkgerðin mín og við höfðum alveg óskaplega gaman að þessu, ég og þráin, þegar ég var að koma til hans og leita á það. Og hvort ég væri nú komin út fyrir efnið eða hvort að þetta væri tónvitlisa.
1: Já.
0: En þessi ríkjar mín, hún var fyrst og fremst skemmti efni fyrir okkur báða.
1: Já.
0: Og þetta líst, og ég held að þetta líst ekkit betur því hvað okkur leið vel saman. Við vorum bara góði vinir og þráin var briljant.
1: Mm.
0: Hann svo kom bókin út sem að við vorum að vinna þar að segja Institutional Economics kemur út 1990 og síðan gefur hann út enná 5-6 bækur viðbót hann til dæmis mér minnir að síðasta bók hann hefði heitir The New Institutional Economics eða hvort að var hann skrifaði að síðustu bók sérstaklega áhrif stafrætna aðferða í stofnunum geta tölvurnar breytt miklu í stofnunum og hvaða máli skiptir það þetta er náttúrulega líkilatriði
1: ég bara hvað hann er framsýtt sko.
0: og þetta þýðir það að Þráin Eggertsson hann endurreisir stofnanahagfræði sem að hafði verið hafin af mönnum með svo Thorsten Veblen og John Common fyrir 1920.
1: Já, já. En hafði ekkert náði þetta sérstakrið svona fótfestu hérna af því að við vorum bara að baksla við það ef svo eftir sérni heimstyrundir að bara að lifa af einhvern veginn, skiljum.
0: Já, ég meina það hefði, ef hann hefði verið bandaríkjamaður þá efast ég ekki að hann hefði fengið Nóbelsölu.
1: Já, akkurat.
0: Ekki nokkur væri.
1: Já, já.
0: En það bara varð ekki því að það voru einhver Íslendingar til að íta á eftir þessu
1: Nei.
0: Die Atherton, það er að segja Akademian Sænska
1: Já.
0: Hún er náttúrulega skipuð náttúrulega mönnur sem er allavega
1: já, já, já.
0: Og þeir hafa kannski ekkit áhuga á framförum í hagfræði
1: Það hendar jafnvel ekki.
0: Hvað segirðu?
1: Það hendar jafnvel ekki.
0: Nei, það er nefnilega búið að skrýti því að búið að skrýti því að það er ekki jafnvel fæst dæmi betri en svíþjóðum það að þið blandaða hagkerfi er akkurat rétta lausnin.
1: Já, já. Nú eru mitt margóft tekið dæmi þess en
0: það er ekki bara það því að Norðurlöndun eru dæmið þetta og sömuleiti eru Bandaríkjana færast svolítið í þess átt.
1: Já.
0: Og það stafar að því að einkavæðingin í Bandaríkjunum er komin í út í þvílíkar öfgar að skuldir Bandaríkjamanna eru orðnar þær mestu í sögumannsandans og aðlega vegna þess að þeir þóra ekki að leggja á skatta og þeir þóra ekki að byggja upp stofnarinn eins og þarf.
1: Það nú aðlega líka vegna þess að bætin gaf allt úr landi sko.
0: Já,
1: og svo sturtan bara opnaði landamærin og þetta var svo kostnaðasamt fyrir bandarísku þjóðina það... að taka fólk sem gat ekki bjarga sér og borga allt fyrir það að hann var að setja landi á hausinn. Og það það sem við vandamál dagsins í dag. En það annamál, það utanríkismál, Guðmundur, við erum að tala þennan.
0: Við getum að tala lengi Bandaríkin, þetta skipti ekki, ég held að þetta skipti ekki máli á, per forseta. Þeir hafa verið að reyna að reka hagkerfi sem byggist á samkeppni og einkavæðingu og það hefur bara gengið út í fullkonur ákar.
1: Já, það allavega bætin gerði það.
0: Það bara ljóst að heilbrigðiskerfi.
1: Ég má ekki segja það kannski, en það nú bætin.
0: Heilbrigðiskerfi sem að rukka bátæklinga.
1: Nei, það mikill miskilingur en það annað mál. Það langt í landa kannski Íslendingar almennt skiljið það hver staðan einmitt núna þar, en það annað mál.
0: Svo eru menn að fikra sig hérna yfir í svona einkavæðinga átt. Menn eru til dæmis að fikra sig yfir í það að taka veggjöld. Láta borga. Hvað er þetta? Þetta eitt annað gamli einkavæðingar áróttan.
1: Já, akkurat.
0: Í staðinn fyrir að hafa bara ríkisútgjöld og
1: Já.
0: Láta hérna ríkisjáum hlutina. Þetta voða villandi hugmynd að það bjargi einhver að vera með veiðgjöld.
1: Já, en Guðmundur nú...
0: Já, ég verið svo þakka Guði fyrir það hvernig þeir fóru skólabræðu mínu Norðan Akureyri sem fóru á stað með Hvalfjarðargöngin.
1: Já.
0: Þau rukkuð í 30 ár og svo bara búið.
1: Já.
0: En svo ætluðu alþingismennir þeir að fara að rukka áfram. En það var ekki gert. Nú eru hvalfjarðargöngin opin, það kæra allir og ekkert mál.
1: Ekkert
0: veist. Það hinn rétt að stefna.
1: Já, en Guðmundur, núna bara alveg komið að auðlýsingum, við langar samt að spurði það einu átti, vorum að tala hann Þráin Eggertsson, að sko, hvers vegna taldi Þráin, þannig sko verðist það að vera svona framsýn, að stofnanir skiptu meira máli en margir aðrir hagfræðingar?
0: Ég held að hafi
1: hvernig,
0: bara...
1: Hvernig stóði hann sáði það svona með? Vissu
0: af
1: það?
0: Hverju sá þetta? Mm. Ég hugsa að sömuleiti held ég að hann hafi bara verið þreyttur á þessari deilu sósíalism og kapitalism.
1: Já.
0: Og ég held að hann hafi séð að þetta var tilgangslaust þras. Það væri svo margir mikilvægir hlutir aðrir að ræða eins og skipulega stofnana og annað hendur
1: Já.
0: Og hann hugsaði bara það væri rétt að snúa sér að því og ég get verið skilið að því að ég er alinn upp þannig sko að ég er bara alinn upp í fátæku fólki það minni bara verkamaður og verkakona og
1: það er ekki bara
0: og ég verð, ég er bara framsóknarmaður í alinn upp sem framsóknarmaður síðan les ég brétt til Láru því ég er 13 ára Það breytir mér í kommunista og trúleysingja.
1: Já, þú sagðið. Eitt bref.
0: Já, og svo höfði til Rússlands og þar kynist ég orðdagskirkjunni og heillist orðdagskirkjuna því hún er fögur. En ég fer ekki að hugsa kapitalismann og það fyrir en ég kynist þráni. Þá segi ég bara deilan kommunism og kapitalisma það liðin tíð fyrir mér líka
1: Já,
0: en það er eins með þráin eins og var fyrir mér meðan Tryggva Gíslason sem ég talaði síðast
1: Já, akkurat
0: Þetta eru kennararnir sem hafa haft sem muni fylgja mér allæfi
1: Akkurat
0: það
1: var gott að heyra Guðmundur Ólafsson hagfræðingur gestu hér á útvarpi sögu og við ætlum hér eftir auðlýsingar að fara að ræðum evruna er einhver að fara að tapa eignum sínum eða verðmætum eða hvað eða ekki er þetta til góðs eða ills og þeir að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Grófrastöðun lampa í Ölýsis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Komið þér sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur hér á útvarpi sögu að ræða málin en Guðmundur, nú það evran sem framundan á dagskránni hjá okkur og það vera að ræða svolítið mikið það núna að Já, hvort að evran sé okkur til góðs eða íls eða þar að segja hvort þetta hjálpi okkur efnaðarslega eða ekki og hvort það sé möguleiki á því að við getum bara tapað eignum okkur og verðmæti eigna ef að við tækjum upp evru og það kannski fyrst að spyrja sko að hvernig ákvörðum tekin um það á hvað gengi við myndum taka upp evru. Hvert væri gengið samkvæmt íslensku eða gagnvart íslensku krónunni hver ákveður það veistu það
1: Já það yrði væntanlega Seðlabankinn í Brussel sem myndi ákveða slíkt
0: Já hann ákveður vexti evrusvæðisins
1: en ekki gengið sko myndi ákveða upphafs Já þó það ekki gott að segja
0: Nei.
1: Þetta samningsatriði hugsa ég myndi samið þetta en það breytir því ekki að svíjar og danir sem eru komnir að inn
0: Já.
1: Þeim dettur ekki hug að taka upp evru
0: Hvernig allir standa á því?
1: Já, hvernig allir standa á því? Allir sé vegna þess að þeir séu hrættur að þeir séu að missa á einhverja því að þeir taka ekki upp evru Ég held að það sé þvert á móti Þeir eru bara samfærður það að ef þeir taka upp evru þá munum það blokkjara fyrir ákveði frelsi þeir hafa með því að nota sína krónur
0: Já.
1: Og sko ég hugsa, Íslendingar hugsa þetta svolítið þannig að þeir séu þreytir á því að þau þurfa alltaf að vera konvertera yfir í eitthvað gjaldmiðl þegar þú ferð í ferðaleg
0: Já.
1: Það þarf að fara í þú þarst að breyta yfir í dollar eða pund eða evru og svo framvegis og framvegis en sko kosturum en þetta það að þú hefur gjaldmiðla frelsi og getur hagað hlutum eftir aðstæðum í hagkerfinu sko það svo margir sem virðast halda að gjaldmiðli sé ákvarðandi aðili hagkerfið það að segja ef þú tekur ákveðin gjaldmiðl, þá hafi það afleiðingar um allt hagkerfið. Þetta algjör misskilningur. Sko, gjaldmiðlin afleiðing af hagkerfinu.
0: Já, einmitt. Ég,
1: en ekki öfugt.
0: Nei, þetta alveg góður punktur. Já. Vegna þess að það vera að ræða það sko þetta sko umbreytingagengi
1: Já.
0: Eða skiptigengi og hver þetta ákveða, jú, nei, Seðlabanki Evrópu, hann ákveði bara vexti, en það markaðurinn. Menn náttúrulega eru fjárfest að kaupa og selja eignir
1: og, það veri, ég
0: og
1: myndi
0: fyrirtæki skipta gjaldir
1: Já, ég, sko, þetta við myndum vera háð þessum markaði í Evrópu
0: Já.
1: Og gengi evrunar myndi mótast þar
0: Já.
1: Og það algjörlega óvíst að það myndi henta Íslendingum og aðstæðum á Íslandi, en það til þess annað sem við getum gert ef svo ólíklega vildi til ef við gengi nú í Evrópusambandi
0: Já.
1: Þá getum við tekið upp Sviss franka sem gjaldmiðl
0: Þeir eru
1: mjög góðir, príðilega.
0: Jú, en einmitt að bara, en Guðmundur, bara, sko, einmitt út af því að við, það er bara verið að tala svo markvist það, sko, umræðan snýst það núna að þá núna geti unga fólki loksins eignast húsnæði ef við tökum upp evru, þá allt í henni geta allir fara að borga lánunum sínum af því að vexti muni læk. Og allt muni lækka þetta er alveg ægilegu miskilningur eða hvað, segðu mér eða það er ekki rétt hjá mér
1: Jó, þetta er algjör miskilningur halda það að húsnæðismar á Íslandi myndu læknast við það að taka við öru það bara bull
0: Já, sko, til dæmis að sko markaðsgengi krónunar væri nota sem eiginlega viðmið
1: Það að vísa sko, það hefur alltaf legið fyrir að Íslendingar hefðu alveg geta breytt gjaldmiðl.
0: Já.
1: En mér minnir það hafa eitthvað sem verið skoðað að taka upp Kanadadólar. Mér minnir að íslensku ráðherra hafi farið vestur haf.
0: Já.
1: það var nánast hlegin í burtu, þetta var svo vitlaust allt saman.
0: Já, já.
1: Ég bara er ekki vel inn í þeirri sögu af því að ég var alltaf að vinna annað.
0: Já.
1: Og, en það eru, hvað ég held að segja, 40 þjóðir í heiminum sem nota annan gjaldmiðl heldur en sem þjóðargjaldmiðl.
0: Já, akkurat.
1: Það eru bara með, mjög margar þjóðir eru með dólar. Mhm. Og það út af fyrir sig getur verið allt í lagi, það fer bara eftir aðstæðum.
0: Já, en hvaða, sko, ég bara spyrjaði Guðmundur, af því að nú spyr maður hagfræðingin, sko, að ef við að myndum ákveða það að taka upp evru, segjum það,
1: Já.
0: Og það væri verið að leita eftir að finna gengið út frá markaði og annað,
1: Já.
0: Og síðan bara, kæm upp svo staða að það væri ofmat á íslensku króninu
1: Já.
0: Þetta yrði sko í staðan fyrir 146 svo gildi gengið sirka í dag sko,
1: ég alveg, allt meti niður
0: já og það yrði síðan sagt nei því fáið á 200
1: já.
0: Hvað myndi gerast með íslenskar eignir íslensk laun bankainnistæður og skuldir
1: Ég segi bara svona fljótt og liti að þessi hefði lagst í djúpar stúteringar.
0: Já.
1: Ég held að afstæðansu ég á Dana og það að vera í Evrópusambandinu en taka ekki upp evru.
0: Mm.
1: Ég held að hún hafði sé mjög skynsamleg. Og ég held að ef að svo ólíklega færi að við myndum lenda hann inn í þennan klúb, þá er ég mjög skynsamlegt að halda okkur utan við evruna.
0: Já.
1: Og ég segi ekki síst vegna þess að Joseph Stiglitz, sem er nú Nóbelsverðlauna hafi, hann hefur einmitt bent á það að evran sé einn af helstu ókostum Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Og menn með að túlka það eins og ég bara minni á þess að grein hans, en hún er mjög góð.
0: Já, og það er einmitt sko, það er ekkur þegar að vera festa gengið á einhverju. Þetta er stóra spurningin á hvaða gengi myndum við taka upp evruna.
1: Það er ekki hægt að svara nema að hafa mikið upplýsingum.
0: Já, en ég segi að...
1: Þú getur ekki svara svona spurningu af trúður. Þú eru að hafa upplýstu tölfur í heiminum. Og 400 manna starfslið.
0: Já, hversu marga starfræðinga? Hversu marga starfræðinga?
1: Já, minnst á kosti 20.
0: Já, og þú væri þar á meðal.
1: Nei, ég vinn ekki við svolítið skítverk.
0: Já, já, heyrðu, ég nú að grínast. En hérna, nei, ég að hugsa hverna gæti fólk tapað á þessu ferli. Það svo mikilvægt að fólk átti sig á því ef sú hætta til staðar og annað borð og hún virðist algjörlega vera það.
1: Já, þetta fer eftir sko ákvörðunum stjórnvalda sem í Brussel eins og ég segi gjaldmiðlinn stjórnar ekki hagkerfinu
0: Nei.
1: Það hagkerfi sem stjórnar gjaldmiðlinu og þetta fer algjörlega eftir það getur verið að menn geti stjórnað íslensku hagkerfi þannig að það sé hentugt að hafa evru
0: Já.
1: En ég hef bara enga trú á íslensku stjórnmálamönnu til að sjá það
0: Nei, en maður samt saknar þess að sjá ekki fjármálar á þeirra eða forsætis á þeirra sem eru nú svona sérfræðingar á sínu sviði
1: Já.
0: Ég sakna þess að þau tala ekki þetta við íslensku þjóðina Já, núna vegna þess að það liggur alveg fyrir að ef að illa færi þannig að krónan væri ofmetin og hún væri alltaf háreiknu til dæmis á 170 eða 200 krónum við eitthvað álika og þeir eru búið að festa gengið nú afleggingin, fasteignaverð eða laun,
1: myndu
0: aðlaga setna.
1: Menn verða líka muna það að segjum svo að menn færi nú út í þetta
0: Já.
1: Að þá blasir það við að það ef að ill að þá er afar erfitt að losna út úr klónni á skrimslinu.
0: Hvað heldurðu, sko sjáðu að það bara fasteigna verða á einnum fólks núna
1: Já.
0: Þegar er búið að umbreyta því evru sem að væri ekki á hagstæðu gengi fyrir okkur, þá náttúrulega getur við verið að tapa 20-30% verðmæti raunvirði
1: Ég held að það sé erfitt að ræða þetta svona.
0: Já.
1: Við verðum alltaf að ræða hver ástæðan fyrir því að húsnæðisverði rauk svona.
0: Jú, það er bara ekki það. Við getum líka eiginlega enn meira með því að semja rangt gengi Guðmundur
1: ég held að menn til dæmis er eina mínum megin kenningum svo að megin orsök vandamála Íslendinga séu ónýtt bankakerfi Það að segja að bankarnir íslensku eru þannig að það eru allir innlánsreikningar sem eru neikvæðir.
0: Já.
1: Þú leggur inn 100 kall og tekur út 90.
0: Já, já.
1: Það noti gróft dæmi.
0: Já, já, já, já.
1: Og ég búin að fara í gegnum þetta. Vilhjálmur Bjarnason, sá ágæti maður, hann hefur hvað þetta annað byrt í morgunblaðinu útreikninga og greinar þar sem sýnt fram á þetta.
0: Já.
1: Og hvað þýðir þetta? Það þýðir að það er ekki hægt að geyma pening í bönkum sem ávast þessu meðlugum hætti.
0: Já.
1: Og síðan féð notað til uppbyggingar í Já. Samfélaginu. Hvað gerist þá? Jú, það sem menn gera, menn kaupa steinsteypu, menn kaupa íbúðir.
0: Að sjálfsögðu til að halda
1: þess, já,
0: raunvirði.
1: Akkurat, já, með þess að þið geti ekki gengt peningar í banka og kaupa með steinsteypu.
0: Já.
1: Og núna eru 7000 íbúðir landið sem standa auðar.
0: Já.
1: Af því að menn telja betra að eiga steinsteypu sem engin leigir í heldur en að geyma peningin í banka.
0: Já,
1: Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að bankakerfið ónýtt. Og því að stjórnað af fólki sem ræður ekki við þetta. Það verður að breyta þessu kerfi þannig að bankarnir geti gefið einhvern arð, þannig að menn sé ekki nettir til að kaupa alls konar vitleysu bara í þeirri veiku von að þeir haldi, nú til dæmis að gerast að þessi steinsteypa hún virðist vera hrynja, húsnæðisbólan virðist vera hrynja og þessi menn sem vildu vernda eignir sínar með því að kaupa steinsteypu, nú tapa þeir hugsanlega öllu vegna þess að...
0: Já, nafnverði stendur eftir.
1: Breytir engu, nafnverði breytist þá líka.
0: Já, já, og, en ég segja, en raunverði hreinur.
1: Já, og ég segi að menn hafa algjörlega glemt að horfast í auðu við þetta, að bankakerfið, það sinnir ekki þeirri hlutverki, sinnir ekki sínu hlutverki, að menn geti geimt þar fé.
0: Já, en Guðmundur, við erum með alþingi sem setur lögin í landinu. Akkur tekur ekki alþingi á þessu þá að breyta lögum við gagnvartsböngum. Það er ekki teila til með að breyta lögum sem sýnist að við sem settu bindiskyld á bankana. Þegar það bara gert ýmislega.
1: Já, það eina sem gerðu var að setja lögum Seðlabankan og Seðlabankin fer alltaf að hækka vexti og ég mér að segja í kreppu ástandi þegar að von er á hruni húsnæðiskerfisins, þá fara þeir að hækka vexti.
0: Já, akkur.
1: Þegar að hugsanlega veri von ef að veri lækkaðir vextir.
0: En er það Guðmundur, það svo freistandi að spyrja einu að þarna bara 2008 þegar bankahrunni var að það var nú partur af því sem eins og menn segja það var bara tilraun við að ná tæma bankana innan og síðan ná eignum af fólki og heyrða til sín samt og sitja eftir með skurumvilega eigni fólksins ná eignum á fólki
1: já, já.
0: Og það er svona sumir segja já, nú í uppsiglingu taka tvö
1: það að máli segja það
0: Na, þetta já, lítur svolítið þannig út
1: já, já.
0: En hérna en það er allavega boltinn er hjá stjórnvöldum fjármála ráð fyrir hvar er hann í já, þessu já. Máli til dæmis að því að hann á að gæta þess að það sé örugglega í lagi með til dæmis að eignir að það borgi sig að leggja inn í banka þú veist, það á að vera að væri eðlilegt að borga sig
1: þetta tengist öðru vandamáli sem er mjög mikilvægt líka ræði samhengi og það eru lífeyrissjóðir
0: heldur betur
1: já, þeir eru grund og allar vandamáli í samfélaginu líka
0: heldur betur
1: og tengist bönkunum því að í raun og veru eru bankarnir ekkit annað en bara afgreiðslu borð fyrir lífeyrissjóði það bara svo liðið
0: já, en lífeyrissjóðnir eru líka inn í neysluvöru fyrirtækjunum eins og maturufkæðjunum og það eru lífeyrissjóðnir sem að krefjast ávöxtunar þar þeir eiga ekki að vera inn í neytenda fyrirtækjum
1: þeir eru mikilvæg verðbólgu pumpa númer eitt lífeyrissjóðnir
0: En hvað gerist með lífeyrissjóðina ef við förum göngu til liðs við ESB?
1: Þá hrætti því að þeir verða notað til að borga lífeyrir í öðrum löndum.
0: Sameiginlegi sjóður ESB og ríkja innan sambandsins. Við kannski gætum sloppið eitthvað fyrstu árin með eignasafni. Já, en svo bara kemur þrýstingur smám saman.
1: En hvað segir hvalveiðar?
0: Jú, byttu, ég ætla bara að það klára eitt þetta í sambandi við hérna evruna Guðmundur. Það er alveg ljóst að ef við semjum á vitleysu gengi eða óhagstæðu gengi með ofmat á krónunni, þá lækkar alveg klárlega fasteignaverð launin í landinu lækka. Það, ég ekki fann að sjá fólk sætta sig við það af því að nú getur að einmitt fara til Spánar og fær svo mikið fyrir krónuna en ef það komið með evru þá fara bara ekkert fyrir krónuna svo.
1: Já, þetta er kannski of hérna, flókin umræða að ræða þessi gjaldeyrisviðskipti.
0: Já, já, en ég bara aðeins að benda á það að fólk getur stórlega að tapa eignum ef að ekki er rétt staðið
1: það
0: mál.
1: Það er fullkomlega rangt að það sé eitthvað keppikeflega að taka upp evru.
0: Já.
1: Það sína svíjar og danir.
0: Já.
1: Það er ekki keppikeflega að taka upp evru.
0: Nei.
1: Það getur komið vel út en það þarf ekki að vera það
0: Nei.
1: Og það mjög vandasamt að hugsa það máli til enda
0: Já, og kunna semja það
1: Já.
0: En Guðmundur einmitt en þú nefnir hvalveðar og ég ætla nú bara að byrja og segja ég óska Kristjáni Lofssyni innilega til hamingju að vera bara komin út og sjó með hvalbátana og farin að veiða og farin að flagga og skera og mér sér þetta frábært
1: þú sýnir, sýnir kvölunum enga mannú
0: nei,
1: hvernig er þetta?
0: Nei, ég hef enga sérstaka mannú gagvast kvallum frekar ímsu öru
1: ég hef alltaf haft svolna mannúðar tilfinningu og gagvast þorskinum þegar verið að skera hann í tætlur út á miðum
0: þá má kannski segja það
1: mest þóttum við nú þegar við lentum einu sinna út á ég var á bát frá hérna Ólafsvík og við lentum í því að veiða ufsa og það var alveg reynd óbóðslegt veiði
0: Já.
1: En þannig að blóðið í ufsanum svo rautt að það var allt eldrautt í blóði þarna á tilfarinu þegar við vorum að veiða ufsan og ég verð að segja það mér leið eins og ég væri mandrápari þetta var svo hróðalegt
0: Já, þetta er svo Úr svo viðkvæmis.
1: Ég held ég taki undir með þér. Jó, óska.
0: Mér það snillt hjá Kristjáni, bara áfram kvalur. Og hann á bara...
1: Og veitir ekki af því að veiða eitthvað að þessum kvölum áður en klára lóðnun og síldina.
0: Nákvæmlega.
1: Ég segi nú ekki meir.
0: Og líka það að hlaupa eftir þetta er okkar auðlind, þetta er allir súri kvalurinn og kvalkjötu og mér er vel kunnugt um það, það er veitingastaður hérna sem að býður upp á matseli kvalkjöt fyrir útlendingana og þeir eru sólgnir í kvalkjötu en þessi að líka jafnfram, þessi að kvarki tengja í þalaskoður.
1: Að lokum langtum til að segja reyna sögu á sjálfum við. Þegar ég voru 12 ára gamall, þá var ég sveit í Mýjasveitinni og það var lampið var kyrst út á Húsavík til slátrunar og bóndur sem ég var hjá, hann var slæmur í fótum og hann gat ekki verið inn í krónni þar sem verið var að slátra. Þannig að ég var látin taka lömbin og rétta þeim aðila sem var kallaður drepur. Maðurinn sem var tók við lömbunum og var með svona tittibissu hann var kallaður drepur eðlega svo kom hann með sína tittibissu og sáum lömbin og drap þau þess vegna var hann kallaður drepur 12 ára gamal stóð ég og rétt í þessum manni lömbin og horfði á þau fara inn í eilíðina og ég verð nú að segja það að hérna Ég vorkenndi þessum lömbum ekkit meira en kvölunum.
0: Nei. Það er...
1: En svona voru nú barnaverndarlögin þá og þetta var allt þótt í gott og blessa að 12 ára gamall drengur sagði í þessu stappi að drepa lömbin.
0: Já.
1: Litlu sætu lömbin.
0: Já, litlu sætu lömbin, ég hef alveg upplega það sjálf. Ég sammála því og sérstaklega
1: þegar maður... Þú varst út í flati að gera það sama?
0: Já, ég bara þekkti þau með nöfnum og skýra alla og ég passa hann á heimalingana, þannig að þetta eru alveg á reynu. En mér finnst þeins að það í sambandi við kvalin að þetta er bara okkar auðlind og við erum rétt á því að fá þennan mat og
1: þetta gjöld. Ég mest þess að því hvað þessi helvítið þvæla kemur í fólkið. Við erum að tala um mannúð,
0: erðu, sko,
1: hvað með tré?
0: Ekki bara það við vorum með ráðherra hérna,
1: já.
0: Sem að, sko,
1: sagði, Brautlög?
0: Já, og stjórnarskrána allan pakkan,
1: já,
0: en veist hvað hún sagði, ég talsmaður kvalsins,
1: já.
0: Og svo stein þegir hún núna.
1: Maðurinn í tunnunni, hann sagði mér leiðin svo kvölunum.
0: Já, hugsa sér.
1: Þetta er að vera svo mikið tvassi.
0: Já.
1: Ég bara, hvað ég fjandur að fá með þessa fæli? Þetta, er þetta ekki amiri strugl?
0: Næ, ég veit ekki hvað, þetta er náttúrulega, þannig,
1: þetta er ekki
0: eitthvað Moby Dick? Pól Votson er náttúrulega búin að vera snar óður að þetta. Loka hann inni bara alveg til eili og láta geta kvalkjöt allan tíma. Þá myndi hann kannski læra eitthvað. En sko, málið er að þetta bara kemst í tísku og þetta verður eitthvað æði og veistu að Guðmundur að þetta er svo bila að fólk getur ekki sé blóð og þingi eða eitthvað fólk á þinginu telur sig ekki geta sé svona mikið blóð sko ég er sagt þér það að þarna rétt fyrir, ég er sko að selja 1967 þá að vera að rífast ofsalega nýr á þingi hvort allt að leifa lita sjónvarp á Íslandi
1: Já.
0: Og veistu út af hverju mátt ekki leifa litasjóvarp vegna þess að konur og börn geti orðið svo hrættar eða sæju blóð í sjóvarp og við erum með svona þingmenn í dag sem eru svo hrættir eða sæju blóð á kvalum
1: þetta
0: er bara að kalla fyrir já, ég fer á kvalveðar ef
1: ekki
0: vilt
1: þetta það til. Er ekki líðræði á Íslandi þetta er flokksræði á Íslandi þannig að inn á þing hópast flokkar En ekki þjóðin.
0: Ég skilu. Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur, alltaf gaman að fá því takk og takk kærlega fyrir vertu sæll og góði hlustendur við þökkum fyrir verði sæll.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir Elisabeth Arden kynningadagar 24. júni til 1. júli. 20% afsláttur á öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Þrosti Sigurjónsson. Þrosti rekstrarhagfræðingur. Velkomin til okkar, Þrosti.
1: Takk fyrir.
0: Nú ef við byrjum á því að ræða, nú hefum búið að ræða mjög mikið evruna og sem sameiginlegan gjaldmiðil Evrópusambandsins, þá erum ekki öll ríki búin að taka þennan gjaldmiðil upp. Og hérna, og, en það er líka ýmislegt, við komum kannski að því og eftir, en varðandi skuldir, nú eru Evrópusambandi að samna skuldum út af alls konar ákvörðunum það að Evrópusambandi þarf að styðja bæði hernaðar aðstoð og annað.
1: Já.
0: Nú er komin nýr póstur. Við þurfum að fara að skulda þarna líka Íslendingar. Ertu með tölur í kringu það?
1: Já, ég fór náttúrulega að skoða þetta. Sko, ef við tölum bara skuldir Evrópusambandsríkjana, þær eru náttúrulega aðskildar.
0: Já,
1: tölur ríkjana. Og þau eru að vera sífellt skuldugri.
0: Já.
1: Og Ítalía og Spánn sérstaklega. Og svo skuldaði mjög mikið. Svo skuldaði bara mjög mikið í hérna, eru komin yfir 100% sko af þjóðaframleiðslu í skuldir, ríkisskuldir. Já. Og svo skuldaði til viðbóta margar þjóðaframleiðslur í lífeyrissjóðs svona
0: skuldbindingar
1: sem hafa ekki verið lagt í sjóð fyrir því. Þetta eru bara skuldir aldaríkjana hvers fyrir sig. En svo eftir COVID þá fór Evrópusambandið að taka lán sjálft. Það nú bara sérstaklega bannað. En það ákveður í vegna þessara krísu að gefa út skuldabréf upp á 800 milljarða evra. Nú er gríðarlegi fjárhæði til þess að bæði veita styrki og veita ríkjum aldaríkjunum lán eftir COVID-faraldurinn. Og þau eru búin að veita styrki, ég held að þetta séu eitthvað í sambandi við eitthvað í kringum 400 milljarða og lána hlutin er kannski 386 milljarða sem við lánað. En þá þið sko Ísland alltaf gangast í ábyrð fyrir endurgreiðslessara lána eins og öll önnur ríki. Þau lán sem að Evrópusambandið tekir í sínu nafni verða bara greitt af aðildagjöldunum til Evrópusambandsins og öllum þeirra tekjum. Þannig að Já. Ísland þið bara að taka þátt í því að það sem var lána til kannski Ítalía tók fékk mesta lánun en það skuldar 140% af þjóðaframleiðslu og ekki víst að það geti endurgreitt, þá myndi það falla á Ísland okkar hlutdeild sem væri þá 0,15-17% af hérna, heldar tjóninu. En það sem var veitt í styrki og var óendurkræft það eru okkar hlutdeild yfir 90 milljarðar íslenskar. Já. Þetta eru fljótt að koma. Þannig að ég tók þetta saman svona að hafa aðri stóri lánapakkar bæst við og munu eflaust bætast við í framtíðinni til með þetta 90 milljarða evrar lán til Úkraínu til þess að hjálpa Úkraínu í þessu stríði.
0: Já.
1: Það verður hérna afhent á árunum 2026-2027. Ég á nú frekar vonaði að það lán verði bara breytt í styrk vegna þess að Úkraína mun aldrei geta borgað þetta.
0: Aldrei geta borgað.
1: Og hérna þá væri hlutdeild
0: Íslands. Það er gætast til þess held ég
1: að. Þá verði þessi hlutdeild Íslands í þessu láni sko hátt í 20 milljarðar.
0: Já.
1: Sem verðum að axla.
0: Já.
1: Og svo eru alls konar minni verkefni en þetta tínist saman og ef maður leggur þetta allt saman þá gæti vel verið að heildar skuldbindingi Íslands yfir 280 milljarðar bæði í ábyrðum og endurgreiðslum samanlagt. Það er bara háa tölur
0: fyrir okkur. Mjög háa, en svo er það mörg ríki sem er að sækjum aðeins að Evróp eru umsóknar ríki svo kölluð.
1: Já,
0: og langt flest ef ekki öll þessi umsóknarríki eru fátækríki
1: sum
0: bláfátæk það er svo Moldá
1: Já, þau munu þurfa mikið stuðning frá Evrópusambandinu
0: Úkraína, Armenía Georgía og ég veit ekki hvort það séu fleiri ríki
1: Jú, þetta eru áttu eða nýju ríki og þau eru öll
0: þessi umsóknarríki og það þarf að borga með þeim
1: Já, þau eru að sækja til þess að fá aðganga innri markaðunum og til að fá þá styrki til þess að byggja sig upp. Þarna eru Albanía, Bosnía, Kosovo, Moldova, Georgía, Serbía, Svartfjallaland og jafnvel Tyrkland, sko.
0: Já, Tyrkland, já.
1: En það er einnáttúrulega risa stórt og Úkraína er risa stórt, sko, fjölmennt ríki. En mörg þessi ríki eru smá, en fátæk, en Úkraína er ekki smá, hún er stór. Nei. Og það er gríðarlegan stuðning. Þannig að þau árgjöld sem að við erum núna að horfa á sem eru ykkur í 20 milljarða, þau getur hæglega hækkað. sko, ef þessi ríki ganga inn, það verður sem sagt öll ríkin þurfa að borga meira til þess að hjálpa þeim.
0: En hvernig stendur á því að það útbreitt svona afstaða að þessi peningamál skipti engu máli? Þetta kannski eins og mönnum fyrst leiðilegt að hlusta á umræður svona tölur. Við þekkjum það á Íslandi, skuldi, sveitafélaga fari mjög vaxandi og enginn gert neitt í því.
1: Mm-hmm.
0: Þetta svolítið erfið umræða í raun og veru þegar þú hlustar út við það.
1: Já, en sko nú erum við hérna á Íslandi og ríkisskuldir hér eru bara mjög litlar með við þessar Evrópu þjóðir.
0: Tæplega 60%.
1: Það eru bara mjög...
0: Við vegum ekki fara mikið herra til að fara yfir mörkin.
1: Það eru mjög hóflegar, ég minna þessar Evrópu þjóður stórur eru komnir yfir 100%.
0: Já.
1: Og síðan er það að það fara vaksandi hjá þeim, það eru reki með halla og það lítill hagvöxtur. Hérna er þó oft hraustlegur hagvöxtur og hérna, ég bjartsýnn, það eru miklar auðlindi hér og mikil tækifæri, við erum ekki eins og farin að kanna það hvað til af olíu í drekasvæðinu, en þar geta verið 100.000 miljardar af verði af olíu og þar myndi ríkissjóður bara vera skuldlaus ef að þið fyndist olía.
0: Nú því stundum haldið fram hérna Frosti að ef okkur líkar ekki hérna stað okkar og dvöl okkar í Evrópusambandinu þá getum við áttan kost bara að segja okkur frá þess og þá er vísa að geta það brest. Já, sko, þá kannski tventil. Ef við erum ætlum að segja okkur frá Evrópusambandinu og erum með okkar gjaldmiðil.
1: Já.
0: Eða við ætlum að segja okkur frá Evrópusambandinu og vera búin að taka upp evru.
1: Já.
0: Það er miklu, miklu erfiðara fyrir ríki og það hefur aldrei gerst í sögunni að ríki hafi sagt sig úr Evrópusambandinu. Bæði Grænland fór ekki inn, þeir voru ekki með evru og Bretarnir voru með sitt gjaldmiðl, sterlingspund.
1: Sko,
0: ef við tökum upp evru og vildum svo kannski eftir 10-15 ár breytum, Ætla.
1: Já, það engin, sko, það engin ekkert regluverk í Evrópusambandinu sem að býr til ramma það hvernig við getur hætt í evrunni. Það ekki neitt uppsagnar ákvæði, það er uppsagnar ákvæði veruna í Evrópusambandinu, en það ekkert uppsagnar ákvæði í myntbandalaginu. Og það mjög vandaða ferill, sko, þú ert að taka upp evruna, þú ert að vera í 2 ára sína fram og þolir það að taka upp evruna, sért búin á tökum á vöxtum og verðbólgu og það sé ekki halli á ríkissjóðnum og það séu skuldir séu hóflegar og þetta er allt fjalla með vönduðum hætti en ef þú ætlar að ganga út úr evrunni þá bara engin hérna umgjörð og það getur til dæmis þýtt og hagfræðingar hafa skrifað þetta hvað gerist mögulega ef að til dæmis Finnland myndi ákveða að hætta í evrunni af því að hún að halda efnahagslífinu öllu við alkul eins og reynd og atvinnuleysi fer vaxandi og gengur illa hjá Finnum ein lausn gæti verið svo að hætta í myntbandaleginu tæka aftur upp finnska krúnu, lækka gengið og setja allt í gang og skapa störf.

0: til þess að auka samkeppnisstöðu sína og lækka gengið þá þið mögulega bankaáhlaup og það engin viðbragðsáætlun til staðar. Þannig að með þetta scenarió eða þessa sviðsmynd þá mjög óhlýlegt að nokkur þjóð vogi sér að fara út myntbandalaginu. Þannig að við erum bara að líta svo á að þetta sé einstefnað eftir út búin að taka upp evruna og ég held að þeir sem voru að hanna evruna leiðtogarnir þegar hún tekin upp þeir vissu þetta. Bæði forseti Þýskalands og Frakklands á þeim tíma þeirra myntbandalagi var stofnað þeir gerðu sér grein fyrir því að það ekki aftur snúið.
1: Jacques Delors vildi það.
0: Já og hann vildi það. Það voru meiri efasendur hjá þýskum ráðamönnum. Þeir voru ánægðir með sitt þýska mark og þeim gekk vel. En þetta var svona upptaka evruna var pólitískt verkefni. Það var margir hagfræðingar vara við þessu að hún mun aldrei henta öllum löndunum og öll verði einhvern tíma með ranga peningastefnu. Þetta getur aukið atvinnuleysi og búferlaflutninga og erfiðleika. Og jafnvel valdi því að hagkerfið ná ekki sínum besta árangri og það virðist vera raunin. En þegar þjóðir eru konum með sameiginlega mynt þá er ekki aftur snúið. Það verða að auka samrunan, verða að taka upp sameiginlega fjármál, sameiginlega skattastefnu, millifærslu á sköttum milli ríkja og rauninni verða að vera bandaríki ef þetta á gangu upp og það stefnan sko.
1: En það var markmið með evrunni þessi upptaka þessa sameiginlega gjaldmiðls. Þetta var hugsa sem stórt skref í átt að því að nánari samruna.
0: Já, já, sífælt nánari samruna.
1: Það var kannski að samræma fjárlögi sem hefur ekki verið gert ennþá. Það þarf að samræma skattamál sem hefur ekki verið gert ennþá.
0: Já.
1: Og spurning sem náttúrulega ekki verið að fjalla neitt í dag, lífeyrismál. Lífeyrissjóðsmál.
0: Já, það krísa sem maður framöndan.
1: Já, krísan er svo fyrir hendi. Leist hana
0: já.
1: Án þess að verða einhver sameiginlega lausn.
0: Ég held að þeir muni að lokum neyðast til þess að leita sameiginlegra lausnar og allar krísur sem koma upp í Evrópusambandinu eru nýttar til þess að auka samrunan, auka miðstýringuna og draga úr sjálfræðu fullveldi einstaklega aðelda ríkja.
1: En nú segir Íslendinga með 10.000 miljardar sem eru eignir lífeyrissjóðanna.
0: Já.
1: Og það verið tekið upp gegnumstreymiskerfi.
0: Já, við vitum náttúrulega ekkert hvernig þetta fer. Ég held að líklegasta lausnin og ég var einmitt að ræða þetta við gerfi greindina og stillt hann á hæsta styrk og sagði getur þú fundið lausna á þessu vandamáli Evrópusambandsins með lífeyrissjóðana.
1: Já.
0: Þá kom mikið langloka og eftir miklu umhugsun að það er þið að hækka lífeyrisaldur í þessum löndum. Það er þið erfitt.
1: Já.
0: Það er þið að minnka réttindin. Það er þið erfitt pólitískt og líklega það er þið að mögulega er þið að rýra af kaupmátt evrunar en það er þið að gera það hljóðlega svo menn byggjast ekki við því að verðbólga sem sagt til þess að það krónu sem að fjólk fengi í lífeyri hefðu minni kaupmátt.
1: Innri gengisfelling.
0: Það er, nei, bara gengisfelling. Bara
1: já, ég er að segja gengisfelling.
0: Það er ekki innri gengisfelling. Innri gengisfelling þá er launalækkun á línuna. En gengisfelling þá minkar kaupmátt hverjar evru.
1: Já.
0: Og það er bara hinn venjulega gengisfelling. Hún gerist með því að prenta fleiri evrur heldur en þarf í hagkerfið.
1: En svo við þekkjum vel hér.
0: Já, og bara býr til, og það er gert með því að lána ríkjónum, vaxtalaust, mjög mikið af peningum sem þau geta nota til að greiða út lífeyrinn.
1: En í raun og veru var þessi evrópustefna, ekki bara evrústefnan, heldur evrústefnan ákveðin hugsjón. Eins og byrtist ég á Jacques Delors.
0: Já.
1: Sem var framkvæmdastjóri, svo var náttúrulega skipaður af Mitterrand og hann var ákveðin, mjög ákveðin sósialisti, Jacques Delors. Hann sagði að peningastefnan er kórona efnahagsleg samruna.
0: Já.
1: Með henni erum við að stíga skref sem gerir það verkum að við getum ekki lengur bakkað inn í þjóðerni siggju fortíðarinnar.
0: Já, já.
1: Það er nú það. Hvað heldur að neyja við með þetta? Þjóðerni siggju fortíðarinnar.
0: Það er vandamál Evrópusambandsins er þjóðerni siggja. Það er að þjóðverjum finnst við að þjóðverjar en ekki Evrópubúar. Í Bandaríkjunum finnst New York búum og þeir vera Bandaríkjumenn. Og eins og Flóridabúar finnst þeir vera Bandaríkjumenn. Og svo líka Flóridabúar. Þetta er eins og okkur liður eins og við sem Íslendingar eins og áttu heim í Kópavogi eða Akureyri en það er númer tvö. En númer eitt eru þjóðverjar, númer tvö eru þeir Evrópumenn. Og þegar það er að snúa þessu við og þetta er vandinn eða þú ætlar að búa til stórríkið eða bandaríkið

0: ríki evrunar, Evrópu, þá þarftu að losna við þessa sterku þjóðvörnisvitund þjóðana. Ítalir eru með svo sterka þjóðvörniskend og hún truflar þetta verkefni sem eru bandaríki Evrópu. Nú eru menn konum með ríkisborgararétt sem er tvefaldur, sko. Það eru allir ríkisborgarar í Evrópusambandinu og svo eru þið líka ríkisborgar í sínu ríkjum. En ég held að það sem er draumurinn að þú verður bara ríkisborgar í Evrópusambandsins.
1: Og Evrópusambandið... Evrópubúi fyrst og fremst.
0: Já, og þetta verði svipuði bandaríkin. Með sameiginlegan her, með sameiginlegt skattvald og sameiginlegan gjaldmiðla sjálfsögðu. Og hérna, sameiginlega varnir og allt þetta. Og til þess að byggja upp sameiginlega varnirnar þá mjög nauðsynlegt að sé ykkur ógn. Það sé ófriður og válegir tímar. Það þurfa að vera Það svona steitaði nefann í átt að rússum í staðan fyrir að koma til samninga við þá að stilla til friðar í Úkraínu, þá halda þær hafa ekki haft nýtt frumkvæði að því Evrópu, hérna leiðtogar Evrópu, að því að stilla til friðar í Úkraínu. Aldrei. Þeir eru ekki boðað til neins friðarfundar með rússum til en auðvitað sko svona stríð verður aldrei leist á vígvellinu. Það verður leist með diplomatískum hætti, með samtali, þar sem menn komast að niðurstöðu. Það ekki að það komast að niðurstöð sem felst í því að gjör segra Rússland. Þetta kjarnorkuveldi. Þannig að þetta augljóslega markvisleið til þess að viðhalda þessari ógn, til þess að réttlæta gríðarlega fjárfestingar í sameiginlegum viðbúnaði. Og þessar fjárfestingar eru núna framundan og ef við göngum í Evrópusambandið þá getum við auðvitað sagt að við ætlum ekki að vera hernaða þjóð og við ætlum ekki að vera með her. En ég held að við munum ekki geta komast hjá því að taka þátt í því að greiða fyrir vígbúnar kapplaup Evrópusambandsins sem núna bara á byrjunarpunkti. Og það mikill vilji hjá þýskum almenningi og kjósendum í þessu löndu til þess að byggja upp her. Það kemur Íslendingum óvart kannski að skoðanakannanir sína til þess að það bara 60% sem að styðja það að Þýskaland byggja upp her og sé herskilda.
1: Umræðan varnar öryggismál núna eru ákveðið skref í átt til ennþá meiri samruna eins og evran. Já. Þetta snýr að því að gera þetta. Því Já. Hefur alltaf verið haldið fram að þetta séu sjálfstæð og fullvalda ríki sem hafi með sér ákveðin svona efnahagsleg tengsl en sá tíma löngu liði.
0: Já,
1: þeir alltaf sér að ganga miklu lengra.
0: Þeir hafa alltaf alltaf sér að ganga lengra eða má skoðar heimildirnar og þeirra eigin ævisögur frumkvöðlana. Þá segja
1: þeir alveg upphafs.
0: Já, þeir segja alveg heiðarlega frá upphafi.
1: Já.
0: Við ætluðum að sameina Evrópu með viðskiptum og sameiginlegum hagsmunum en ekki með vopnavaldi. Það var búið að reyna það. Hitler var búin að reyna að sameina Evrópu með vopnavaldi.
1: Mm.
0: Eflaust var Napóleon búin að reyna líka, Rómverjar reyndu það líka og allt þetta. En núna var hugmyndin þessi, sem snjalla hugmynd, að láta alla sameinast á grundvelli sameiginlegra hagsmuna og viðskipta. Byggja til tollabandalag.
1: Mm.
0: Og svona hefur þetta gengið og ég var mjög hrifin að þessu frjálsa viðskiptum.
1: Efnahagsbandalagi Evrópu þá upp
0: og mér finnst ég mjög gott að vera í svona efnahagsbandalagi þar sem menn er ekki rækta viðskipti sín á milli en mér líst síður á það að búi til stórríki þar sem að Ísland verður fylki á, lengst á jaðri stórríkisins og við höfum álíka mikil áhrif á stefnuna eins og íbúr á Þórshöfn á stefnuna á Alþingi. Þetta er sára lítil sko bara til þessi ræðutími þessara sex íslensku þingmanna er þið innan við klukkustund á hverjum vetri samalagt sko. Það eru 720 þingmenn og fengjum sex af þeim og það hefur að við sjáum að við hefum hagsmunum sem eru tiltölulega ólíkir hagsmunum þeim sem ríkja og þörfum sem ríkja á meginlandinu en við hefum engin áhrif, við höfum áhrif að minnsta þjóðin og með mestu fiskveiðilendinar mjög miklar hreina orku og mögulega olíu. Og við erum að leggja okkur undir hérna löggjafavald, framkvæmdavald og æðsta dómsvald í stórum og mikilvægum málaflokkum. Mér hugnast það ekki vegna þess að ég treysti þeim ágætla til að gæta hagsmuna heildarinnar. En hagsmunir okkar er ekki mjög líkir hagsmunum heildarinnar. Þessar 450 milljónir manna sem búa á Evrópusvæðinu hafa aðra þarfir og aðra hagsmuna við. Þá skortir orku, fisk og landsvæði. Og aðganga norður slóðum sem við höfum og erum alveg með ótrúleg tækifæri sem þjóð að nýta það sjálf og setja okkur eigin lög. Okkur við gengi vel til þessa, erum orðin eina af ríkustu þjóðum heims og erum á góðri vegferð, þannig ég skil ekki hvers vegna þessi vegferð er hafin. Þetta virðist bara vera eitthvað sem að flokkur sem fekk 15% atkvæði í kosningum gat samiðum í við myndun stjórnarsáttmála að láta þjóðina gefa sér umboð til að halda í þessu vegferð sem ég held að sé ekki innistæða fyrir því, sé ekki áhuga á því og ekki hagsmunir okkar eru ekki þarna.
1: Það eitt mál sem að eða kalla það kannski áróðurstaktík sem maður notað. Það lengst sem við tölum við háskólamenn og aðra sem eru hlintir að Evrópusambandir eins og kom fram í þætti hjá hérna Silrunu. Þá verið að spyrja Evrópusambandið og þá svarið að þetta bara eins og hver annar milliríkja samningur. Og
0: þeir,
1: síðan fara þeir að rekja það, við gerum samning við NATO og þá voru margir hrættir og þetta gekk allt mjög vel og þá voru að bera saman kannski fríverslunarsamning okkar við önnur ríki og það verið að bera þetta saman við það að Evrópusambandið gerir kröfu að fá stærsta og mikilvægasta þáttin í löggjafarvaldi okkar og fara með hæsta valdið á Íslandi. Þegar að Bandaríkin gerði við okkur samning gengum í NATO 49, gerði við okkur samning 51, þá gerði Bandaríkin með enga kröfu það að þeir færu með æðsta valdi hér á Íslandi.
0: Ég held að Pétur, sem svo áhugavert við þetta, það sem að, við erum að fara að gera hér, við erum að hefja vegferð sem krefst breytingar og stjórnarskrá.
1: Algjörlega, við erum að verða að breyta stjórnskipan íslenska lýðveldis.
0: Svo er bara sagt, við erum bara að fara að kíkja í pakkan og ef þetta væri svona einfalt að kíkja bara í pakkan, þá þarf ekki þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá gæti bara utanríkisráðherra að kíkja í hennan pakka og sagt okkur frá því hvað er í honum.
1: En það er rauninni milliríkjasamningur er nokkuð vandi að ganga frá honum.
0: En það sem í rauninni er verið að gera er verið að biðja þjóðunum umboð til þess að sækja endurnýja umsókn okkar til Evrópusambandsins og hefja ferlið. Reyndar held ég að Þorgerður utanríkisráðherra hafi bara hafið ferlið fyrsta degi sem hún tók við embætti og fór bara til Brussels að vinna með þarlendum og ráðamönnum þar það að skipuleggja með hvað hætti Ísland myndi hefja þetta ferli inn í og í hvað skrefum og það var ákveðin dagsetningin á þessari þjóðatkvæðagreiðslu ákveðin á fundum út í Brussel ekki hér, en það var það ekki haggað þó að vera augljóslega ekki heppilegt fyrir kjósundur að vera velta sig fyrir sér í sumafríin og mæta síðan aðeins að þingi sig eða störfum og hver gætt að fyrirtækin í fríum og allir sem þurfa tjásu málið. Þannig að þetta er einhvers konar áallin sem er bara hafin og við held ég og við eigum tækifæri að segja bara nei í haust, þetta er ekki leiðin okkur hugnast þetta er ekki við erum eina þjóðin í ára tugi sem að sækir aðild til þess að verða og er þegar með aðganga ekki til þess að fá aðganga innramarkinu þegar við höfum aðan úr þegar við höfum fullt og mjög gott samstarf við Evrópusambandið. Við varum að fara inn til þess að borga 20 miljard á ári, gangast í skuldir með Evrópusambandinu í þeim sameiginlegu lánum sem það hefur tekið og við varum að gefa frá okkur mjög mikilvæg yfir okkar mikilvægstu málaflokkum, þar að segja fiskveiðundinni, hafsvæðunum, lífríkinu í hafinu og hvernig við nýtum þetta og skipuleggjum þetta sem að ég held að, ég meina Evrópusambandið hefur bara alltaf að hagsmunni við meðferð þessara auðlinda.
1: Það sem ríkisstjórnin er að fara fram á er að þjóðin gefi þessum samningsaðlum sem við vitum ekki hverju verða umboð til þess að breyta stjórnskipan Íslands.
0: Já, gera tilhuga að því að, og það sem að gerðist til dæmis 2009 þegar Alþingi fjallaði málið þá var þetta umboð veitt með gríðarlega stífum fyrirvörum og undir ströngu eftirliti Alþingis. Þegar að núna hefur að leggja þetta til að það verði bara haft til hliðsjónar og ekkit eftirlit frá Alþingi ekkit ákvæðan það, þjóðin veitir bara umboð og það er mjög opið og óskilirt og svo mun bara utanríkisráðherra að halda áfram sinni vegferð og þá með kannski stuðning með 50% þjóðarinnar og þá er erfitt að ráða við nokkur hlut fyrir að síðan er okkur sagt að þetta mun ekki krefjast neinnar aðlögunar. Við höfum hvergi sé neina staðfestingu og því annar en eitthvað orðalag. Það er engin samningur fyrirliggjandi og það. Það verður náttúrulega hægt að fá bara bréf frá Evrópusambandinu. Við munum ekki krefjast neinnar aðlögunar á nokkru tagi meðan á aðildarviðræðum og stendur. Ekki slíkt bréf hefur borist. Þetta er bara hvort óljós viðtöl við embættismenn sem að ráða því ekki. Sko.
1: Svo við fáum ekki einu sinni að sjá.
0: Já.
1: Og leyniskjöl minniskjöl
0: alls konar leyniskjöl í herbyggjum
1: minnisblöð sem að tengast þessu
0: Þetta er alveg ótrúlegt.
1: Memorandum of understanding eins og það heitir nú, menn er að tala það í sambandi við.
0: Ég var, ég held að í kosningabaráttunni þá talaði Kristrún Frostadóttir sem nú forsætisráðherra mjög skynsamlega. Hún sagði hérna, það ætti ekkit að fara út í svona vegferð nema mjög aukin meiri hluti þjóðarinnar væri áfram það að ganga inn í Evrópusambandið vegna þess að þetta væri mjög flókið, tímafrekt, myndi kljúfa þjóðina og myndi hérna vera erfitt að ganga út úr þessu aftur. Og hérna nú höfum við, hún hefur einhvern veginn látið draga sinni í þetta og ég held að það sé mikið ógæfuspor. Ég held að það sé allt rétt hjá henni að þetta ferli sem nú eru við að þjóðin að ræða það hvort hún ætlar að segja já eða nei í haust. Ef að sagt verið já, þá hefst baráttan að miklu meiri krafti það að segja já eða nei í næstu þjóðatkvæðagreiðslu og þá ætlar Evrópusambandið að blanda sér í leikinn með styrkjum sem að frá Jón Bjarnason hefur nú kallað bara mútufé, miljardar sem að vera bornir á fé og á þá sem eru í áhrifastöðum til þess að koma okkur inn í þetta og gera svarið já, sko.
1: En Frosti, umræðan getur orðið svolítið erfið. Tökum dæmi. Við spyrjum kannski, hvað verðum landsvirkjum? Þá segja þeir, já, samkvæmt okkar reglum eða reglunum inn í sem eru í Evrópusambandinu, þá getur verið bara ríkisfyrirtæki, landsvirkjum getur bara verið áfram eign Íslendinga og það er ekkert að því. Vandinn er bara sá að Landsvirkjun er markaðsráðandi fyrirtæki á þessu svæði og það er brýtur í bága og stangast á helgustu regluna innan Evrópusambandsins samkeppni. Já. Þannig að þeir myndu segja, jú, við fáum að halda Landsvirkjun, við vitum ekkert það gerist í fyllingu tímas. Eins með aðra auðlindir, þeir getur sagt það líka, en það getur stangast á við samkeppnisskilirðin og reglunar innan Evróps. Og þannig að umræðan í raun veru fer annars vega fram þannig að við erum að ræðum ástandi eins og það er núna, en ekki eins og ástandi er og verður þegar að við erum búin að framselja vald okkar og þeir konni með æðstu stjórn yfir landi okkar og ákvörðunum
0: og þannig
1: að
0: þeirra.
1: Allt sem við erum að fá núna skiptir svo litlu máli.
0: Já, þetta er bara...
1: það er bara spurningin hvað þeir gera, hvað sem það eru dómstóllin þeirra sem að túlkar sáttmálana sem eru margir með ákveðnum hætti eða hérna, eða þá hreinlega að samþykta tilskipanir og reglugerðir og þegar það vera samþykta reglugerðir og tilskipanir þá er það öðruvísi heldur og núna er, menn er að rugla því sama vegna þess að við Íslendingar getum mætt á fundi hjá EES nefndinni og gert athugasemdir við tilskipanum reglugerði þó og hafum ekki gert það endilega, þá getum við gert það og Alþingi verður að samþykja það ef við erum áfram á Evrópska efnahagssvæðinu, en ef við göngum í Evrópusambandið, þá bara ákveða þeir þessar reglugerðir og tilskipanir og það er bara bindandi fyrir okkur.
0: Jú, þeir geta bara
1: þannig að við höfum ekkert það að segja.
0: Þeir geta sett lög sem taka gildi hér án milligöngu Alþingis. Núna hefur Alþingi alltaf milligöngu málið og setur lögin.
1: Þetta er svo grundvallar atriði sem mér finnst allt og lítið rætt um.
0: Já, þetta kallar á breyting og stjórnarskrá, sko. Og hérna, akkurat þetta grundvallar, þetta er gríðaleg breyting. Og hérna, ég held að fólk átti sig gjáði að okkur er sagt að við séum að taka völdan lögunum í gegnum sko EES nú þegar, en það er bara það sem lítur að innri markaðnum vegna því, og við höfum neitunavald í samningnum Evrópska efnahagssvæðið er grein sem heitir 112. grein og hérna stendur að ef að lögur okkur skaðleg og valda vandamálum þá getum við beitt greininu til þess að fara ekki eftir því þeim lögum, og það er skaðabóta laust. Og það er hérna, til dæmis nýtti Evrópusambandi sér nýlega til þess að flytja ekki kísilmálm, til að loka á kísilmálm frá Íslandi og Noregi.
1: Já.
0: Og við getum núna nýtt þetta sama ákvæði fyrst að við komum svona fordæmi og það getum við nýtt sama fordæmi til þess að segja við ætlum að hætta að nota beita ETS kerfin af Icelandair og bara það tekur gildi núna. Og hvað segir þið? Og þá kemur Evrópusambandi að segja já, við segjum að þetta er ekki gott. Og þá sem ég sýni bara fram á tjónu ykkur vegna þess. Og hérna, þeir geta ekki gert það vegna þess að það voru engar lestir sem hægt var að beina fólkin í. Það var ekki tætt að gera, það er ekki tætt að banna Íslandi er að lenda í París eða Brussel. Þannig að við, ég held að ríkisstjórninni beri bara strax að nýta 112. greinina í EES-samningnum til þess að verja mikilvægasta fyrirtæki landsins sem er sannarlega myndi valda hér mikilli óárán ef að það myndi leggja upp laupana sem er fyrir sér ef að ekkert gert. Þannig að ég held að við þurfum að hefja bara baráttu fyrir því að ríkisstjórnin hún bara íta og taka hann og segja við ætlum að beita 112 grein. Æslandir þarf ekki lengur að greiða losuna heimilda gjöld.
1: En sjá til,
0: Evrópusandir getur ekkert gert í því.
1: Evrópu,
0: bara partur á samningin.
1: Evrópa lítur svo á að hagsmunum varnar og öryggis hagsmunum Evrópu sé ógnað.
0: Með því?
1: Nei, ég er að segja, ef þú myndir telja það. Og við værum konir inn í Evrópu saman.
0: Já, nú ertu komin í annað efni, já. Varnamál.
1: Já, nei, ég bara tekst sem dæmi.
0: Já.
1: Vegna þess að við sjáum það greinilega að hérna að þegar við erum að ræða varnar og öryggismál núna, þá bara fylgjum við með. Við bara okkar stefna að vera hlutlaus eins og höfum verið og annað.
0: Já,
1: hún fær engan byr, ég menna...
0: En það er nú bara persónlega ákvörðin sko, okkar utanríkisráðherra og þess sem að það var á undaninni.
1: Já, það verður þá þannig.
0: Þórdís Kolbrún.
1: Hvernig verður ef við erum í Evrópusambandinu og það verður raunverulegt stríð?
0: Já, sko, Þórdís Kolbrún og Þorgerður virtust hafa það að sem persónlega áhugamál að draga Ísland inn í þessi átök. Að meðan aðrir utanríkisráðherrar hafa gætt þess að gæta hlutleysi Íslands og draga okkur ekki inn í þessi stríð sem er okkur óvikomandi þó Úkraínu stríðið sé hrikalegt, þá er það ekki stríð á okkar landamærum.
1: Nei.
0: Og ekki, auðvitað eigum við að senda hjálpagögn og annars slíkt en ekki eru að kaupa hergögn eins og þarna var ákveðið að gera í fyrsta sinn og ég var mjög þótti mjög miður.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur og við ætlum að hlýða nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlé þá höldum við umræðinni áfram.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
4: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda. Fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596. 845-9596. glg.is
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is sími 552-2000.
4: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalan er hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Verið velkomin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestu minn í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur. Nú, Frosti, nú ef við spyrjum bara hinn almenna hérna hlustanda eða hann spyr kannski okkur að því eða þig, af hverju eigum að segja nei 29. ágúst? Hverju myndir að svara?
1: Ég með svona, ef ég mætti nefna svona átta ástæður.
0: Já.
1: ég skal byrja svo bara fyrsta, sko, er að þegar meiri hluti landsmanna í einhverju landi vill bara ekki gangi Evrópusambandið og meiri hluti þingmanna í þessu landi eru á móti aðild og ríkisstjórnin klofin í málinu og engi sátt ferlið, þá er það ekki tímabært að hefja aðildar ferlið.
0: Meiri hluti þingsins.
1: Já, þannig að það er bara ekki tilefni til, forsendan er ekki til staðar til að hefja aðildarferli og hefja viðræður. Þetta er bara fyrsta hugsunin.
0: Já.
1: Svo þetta er mjög dýrt ferli. Þetta ríkisstjórnin sjálf hefur metið að svo að beitt kostnaðar liggi nálægt 2 miljörðum sem auðvitað mætti nýta til annarra verka og síðan fer alveg gríðarlega mikil orka í öllu stjórnkerfinu í það að svara þessum 16.000 spurningum og haki öll boxin og fara alla fundina. Ótal ferði til Brussel í staðan fyrir að tala við þá sem hér á Íslandi og þurfa á stuðningi heilsin opið að halda og ákvarðanatöku þess. Og svo bætistu kostnaður á sveitafélögum og samtökum og fyrirtækjum sem þurfa að leggja fram vinnu í þessu aðaldaferli og þetta kostar líka milljarða. Og þá meðan gera ekki eitthvað annað gagnlegt. Síðan er líka annað sem var svona þriðji punkturinn að mér finnst alls ekki hafa komið fram skýrt hver er ávinningur Íslands af aðild. Við sjáum alveg skýrt að hérna, við erum nú þegar með aðgang á innri markaðanum. Við erum bara fyrsta landið í áratugi sem að sættist eftir aðild að Evrópusambandinu aðeins að fá nokkuð út úr því. Hinn löndin sem eru núna að biðlistanum og sína þessu áhuga, þau séu öll fram á að fá þá aðgang á innri markaðanum sem er stórkostlegt tækifæri fyrir þau. Þetta eru kannski fyrrverandi hérna austurstjálfsríki sem að þurfa að fá aðstofi að byggja upp sín kerfi.
0: Moldova til dæmis eða Úkraína
1: sem bláfátæk með þjóðatekjur og mann sem eru kannski 1/8 því sem við erum með og þau munu sjá fram á að fá mikla styrki til þess að byggja upp sinni innviði en Ísland eina sem við getum séð fram á er að greiða þessa innviði í þessum löndum við munum þurfa að borga 20 miljardar ári hverju en fá lítið tilbaka síðan er annað þessu fjórði punkturinn er að bara það að hefja þessa viðræður það felur í sér að við felum endurnýjum umsóknar okkar og gerumst umsóknarríki. Það hérna er skref, ég áttu að gjörbreyttu umhverfi fyrir undirstöðu atvinnuvegi landsins. Það bæði sjávarútvegur, fiskvinnslu og landbúnað, matvælaframleiðslu. Þannig að þessi aukna óvissa mun draga úr fjárfestingum og svona hagvexti í þessum greinum og meðan mun bíða og sjá hvernig þessi máli lyktir. Og hérna, ég myndi líka að segja það verður sömulega spiðstæði í utanríkismálum vegna þess að aðra þjóðir þar sjá bara að Ísland sé komið í eitthvað ferli eða ganga inn í tollmúra Evrópusambandsins þá er ekkit ríki að fara að gera við eitthvað fríverslunarsamning.
0: Þau veldu gera fríverslunarsamning við Bretland til dæmis?
1: Við höfum þegar gert slíkan samning eftir að það gengu út og það, selmis, ef bara tekjum bandaríkin, ef við vildum gera fríverslunarsamning við bandaríkin, væri stórkostlegt fyrir okkar útflutningsfyrirtæki þá myndu bandaríkin minn segja, við skum bara sjá, bíða með það, við viljum ekki eyða tími þetta og það getur tekið þá 2 sem þessi töf væri Kína til þess að sleit við Ísland í fríverslun ára 2009 eftir að við lögðum inn umsóknum til Evrópusambandsins og þær voru ekki teknar upp aftur fyrir en að viðraðum var formlega slitið. Svo er hérna bara vegna þess að miklu vinnu og athygli sem þetta krefst frá öllum ráðuneytum og stjórnsýslunni, þá ruglar þetta forgangsröðinni, þetta fer framar í forgangsröðina fram fyrir margt sem þarf að gera fyrir í húsnæðismálum, efnahagsmálum og annars slíkt. Þannig að þetta mun bitna á öðrum verkum, það er bara óhjákvæmilegt. Og svo er annað í þessu að umboði sem að þarna er veitt er miklu víðara heldur en var síðast, miklu óljósara. Þannig að utanríkisráðherra fær bara í rauninni bara nánast skilyrðislaust umboð til þess að hefja aðildarviðræður og hefja aðildarferli inn í Evrópusambandið. Áður þá var þetta þannig með þinginu að það var skylda að upplýsa þingið og mátti ekki fara yfir ákveðin rauðstrik. Núna er þetta bara ekki til staðar. og það kannski síðan loka punkturinn sem ég finnst kannski ekki lítilvægur að þetta mál það klífur þjóðina það einhver minni hluti sem að vill endilega kíkja í pakkan en það þýðir að við þurfum að takast á þetta þjóðin, við þurfum að ræða þetta í öllum fermingarveislum og heitum pottum alveg þangt að niðurstöðan næst og ef að niðurstöðan í haust verður nei þá líkur málinu ef hún verður já, þá tekur við 2 ári viðbót og af ennþá meiri hörku rætt það hvernig skuli kjósa í næstu þjóðatkvæðagreiðslu þannig að þetta það mikilvægt að segja nei ef að menn vilja fá málið út úr heiminum og ef menn telja bara að það sé ásendilegt að lífskjör á Íslandi séu þau bestu í heimi og átta sig á því að það eru ekki eftir neina slægjast í Evrópusambandinu þá bara svari nei í haust
0: Já, það eitt atrið sem að hérna ýmsir hafa lagt á og slá að það þetta matvælaverð á Íslandi og að ESB aðild myndi lækka matvælaverð á Íslandi og við fengið svona einhvers konar spæns prísa eða verðið svo þið tíðkast í Barcelona eða í Madrid.
1: Já, sko þetta hefur verið svona slagorð hjá formanni utanríkismálanefndar. En Pavel, hann hefur verið að byrta myndbönd þar sem hann að borða eitthvað mat sem hann eða kaupi eitthvað í matinn og hann telur að það 25% ódýra ef við værum í Evrópusambandinu og fullir það. Ég held að þetta sé get ekki gengið upp vegna þess að 90% af þeim mat sem við flytjum inn til landsins án tolla og hérna án allra kvóta á tolla þannig að þetta í rauninni 90% af matakörfunni í dag algjörlega ótolluð. Þannig að ég sé ekki hvernig getur hún lækkað 20% og svo er hann að bera kannski saman verðið hér og að meðaltali í Evrópusambandinu en laun eru helmingi lærri í Evrópusambandinu meðaltali heldur en hér þannig að sá sem býr til vefjun og pítsuna hann á tvöfalt þær að kaupi heldur að meðalkaupi er í Evrópu og sá sem reyðir fram tertun og kaffibollan og allt þetta og þjónust hérna á veitikósunum er miklu meira launaðar heldur en gerast í til dæmis Búlgari í ykkur þessu fátækari löndu þar sem kaffibollin kostar vissulega miklu minna
0: En getur ekki hugsun nefnitt verið þessi í sambandi við hérna við þessa lækkun sem að verður að þeirra mati það gjörbreyting og bylting í íslensku landbúnaði þar sem vöruverð hátt
1: Já, sko,
0: sem heldur uppi matvælaverði hér á Íslandi
1: Ég ekki viss að það sé rétt vegna þess að eða skoða til bara kveiti við framleiðum ekki kveiti í íslensku landbúnaði
0: nei.
1: Það samt 50% dýrara hér heldur en í Evrópu og það engin tollur á kveiti þannig að það eitthvað annað sem veldur kveiti, við erum lítill markað fyrir kveiti, við erum að flytja marga tegundar kveiti og með dýrum hætti með skipum.
0: Já, þeir halda því fram það hlýtur að vera einhver leið sem þið sjá finnst að það engin tollur á vartingi hinga til landsins
1: Já.
0: Að þá það helst að beita sér fyrir breytingu í landbúnaði og það það sem þeir ætla sér og það gera reglur og sáttmáli Evrópusambandsins ráð fyrir sameiginlegri stefnu í landbúnaði.
1: Já, en það mun ekki leiða til lækkaðs matarverðs, það það sem ég að segja. Vegna þess að hérna, ef við skoðum bara, það var lækkun til dæmis í, held ég, Svíþjóð á matvælaverði skömmu eftir í gengu inn. Það var vegna þess að lækkuði virðisauka skatta matvæli úr 20 og held ég 2% niður í 11%, ef mann þetta rétt, þetta svona cirka þetta. Það muna mjög mikið það og ef við myndum vilja til dæmis bara fella niður tolla á landbúnaðavörum og byrja að flytja inn landbúnaðavörur frá Búlgaríu, þá getum við gert það sjálf, við þurfum ekki að ganga í Evrópusambandið. Og það hérna bara ákvörun hjá okkur að standa vörðum landbúnaðan á Íslandi og getuna til þess að framleiða matvæli í landinu sem er bara okkar fæður ekki. Þetta eru frábæra vörur og vandaðar og ef við missum niður landbúnað hérna kannski eina kynslóð vegna þess að við gerum þau aldrei ykkur mistök að hérna láta hann bara mæta taumlur sér sænkeppni frá löndum sem að eru með miklu verulegri laun, allt annað loftslag, allt aðra stefnu í notkun varnarefna og dýra meðferð og þetta flæðir hingaðinn bara frá ódýrasta staðnum í heiminum segjum það, vissulega myndi maturinn lækka en við væt, eða kem ekki skip með mat þá er þið hérna hungursneið að 2 vikum sko. Vegna þess að það hafa ein menn þeir lent í þessu þeir urðu náttúrulega fylki í Bandaríkjunum og ákvaðu að taka bara skip, þeir eru náttúrulega með landbúnað og gáttu alveg séð sér farborða áður en að þeir ákvaða að hleypa bara öllum matvælunum frá Bandaríkjunum sem voru stóryrkjubú og iðnar landbúnaður og það lagðist af allur landbúnaðar nánast í hafa ein nema kannski bara ykkur sérvörur eins og ananas eða eitthvað slíkt, ég man ekki hvernig þetta var
0: Já.
1: Þeir þurftu síðan 20 árum síðan að gera sérstaka gangskuru því að reyna að byggja aftur upp landbúnað í Hawaii það vissulega mildar og ofsla þar en hér en samt þarf það sérstaka þekkingu og það var mjög kostnaðarsamt fyrir þá að reyna að byggja aftur upp fæðuöryggi en þeir stóðu frammi fyrir því að það kæmi ekki skip frá Ameríku eftir tvær vikur með mat til að fylla á hillurnar í stórmörkuðunum þá verði hungursneyð í Hawaii og nú allar þjóðir búin að átta sig á því að það dýrmætt, það verðmætt í sjálfu sér að geta búið sér til mat sérstaklega þegar að bara eins og kemur upp COVID eða kemur eitthvað upp þannig að við fáum ekki skip og það bara partur af því og við erum ekki það fátæk þjóð að við eigum að þurfa að hérna forna þessari tryggingu sem felst í því að geta framleitt eigin mat þannig að ég kaupi ekki þessi rök að það sé leið til að ganga í Evrópusambandið sé að er að fara að flytja inn matvæli sem að rústa okkar landbúnaði ég efast að þjóðum vilja sko.
0: En neytandi myndi spyrja er hægt að lækka frosti matvæli að vera Íslandi án þess að ganga í Evrópusambandið og hvernig fyrir að því
1: ég meina Costco kom hérna
0: Já.
1: Og opnaði hérna með miklum tilboðum og látum
0: og skilar hagnaði
1: og skilar fínum hagnaði, þeir voru fljótar að hækka verðin þeir sá Íslendingu voru bara til að borga meira
0: Já.
1: Íslendingar, ég meina manstu hvað verðin voru lágu í byrjun þeir hafa hækka verðin og eru svona meiri takt í sannkeppnina en það samt þess verið að fara þarna og versla sumt, var alltaf eitthvað sem eru á góðum díl
0: versla bensín verur
1: Já, en ég tók eftir því að þeir voru fljótar átt að segja því að Íslendingar eru bara moldríkir og geta ekki borga meira heldur en brettar og
0: hollendingar. Það vitum Íslendinga svona...
1: Ég held að leiðin í þessu sé auðvitað, samkeppni mikil í matvöru, ég alveg viss það, það eru mörg fyrirtæki matvöru og nú erum við tilkynna nýtt fyrirtæki að koma hérna, Evróst. Ég held að heiti Spar, eitthvað slíkt og reka einhverjar klukkubúðir. En hérna, Íslendingar er ekki nú duglegir að elta lægstu verðin og neytindasamtökin okkar mættu vera öflugri, þau eru öflugri til þeim í Þýskalandi og menn leggja mikið upp úr því að vera með öflugur neytindasamtök. En þegar þú skoðar síðan hvað er matarkarfan stort hlutvall af ráðstöðuna tekjum Íslendinga, þá er hún minna hlutvall heldur en til dæmis í Búlgaríu og í undir meðaltali í Evrópusamtökum. Sem sagt sem
0: hún hefur lækka verulega, hún fór að lækka hérna með bónusverslunum á sínum.
1: Já, og þetta er á réttri leið en það má eflaust gera betur.
0: Hvað með bankaútibú? Hérna. Nú hafa þau ekki komið þarna til landsins við erum hvort að þau komið til með að áhrif sumir segja að það þurfa að fá evru þá fengum við banka
1: Já, það, er ekki,
0: það finnst ég líklegt í þeim
1: það er ekki líklegt vegna þess að þetta er mjög lítill markaður og hérna banka
0: hann er nokkur stór samt
1: hann er bara eins og pínlítið hverfi í ykkur staðir í Berlín sko. Við erum bara fámenn þjóð og lítill
0: hann er svona eins og lítill eins og borg í Eystrasaltslöndunum
1: Já, einmitt. Og hérna, ef þú ert bankastjóri, er eitthvað stóran banka og þessum banka viðskipti gangi út á að þekkja viðskiptavinin. Þú þarft að þekkja landtakana og sögu þeirra og þetta tekur mörg áratugi að byggja upp þekkingu á mannlífinu hér og hvaða fyrirtækjum er og fólki er treystandi til að taka lán. Af því að þú vilt ekki lána öðrum með þeim sem er vel treystandi. Erlendi bankar nú þegar að keppa stærstu fyrirtækinu í Íslandi sem eru nægilega stór og feitibitar, þeir eru nú þegar að bjóða þeim og keppa á fullu við íslensku bankana í því. En hvað var það heimilin? Þá er það svo kallar svona staðbundin viðskipti bankana og byggir á því að hafa góða þekkingu á veðunum sérstaklega sem eru þá hverfin og húsin sem tekin eru á veði fyrir bankalánum að þá er þetta að þekkja aðstæður og reynsla manna að þessu er að það er mjög lítið lánað yfir landamæri í Evrópu. Jafnvel innan evru bandalagsins ég held að 6% af bankalánum séu gerð yfir landamæri milli ríkja sko þannig að ég á ekki vona því og samt eru þau öll með evru sko
0: Já.
1: Þannig að það virðist vera svo að bankaviðskipti séu mjög svona staðbundin ég er ekki þannig að eitt bankin okkar er að stóru hluti erlendri eigu Arion eða hvað
0: Já
1: Svo,
0: og einu sönnu fyrirtæki já, hér
1: en ég held að hérna þetta mun ekki gera úrslit
0: Nei,
1: þetta mun ekki gera úrslita breytingar
0: í Æslandir
1: það sem ég held að sé mikilvægt að við búum upp betra kerfi eins og til þess að Danir hafa búið sér til kerfi og flesta þjóðir, bæði Evrópusambandinu og víðar heiminn, reyna að gera fólki auðveldara að eignast íbúð, niðurgreiða lán eða gefa þeim einhvers konar stuðning til þess að gera það. Hérna þarf að vinna betur í þeim málum en Evrópusambandið ekki með neins slík kerfi. Við þurfum að gera það sjálf.
0: Nú höfum við sko upplýsingar það að hagvöxtur hefur ekki verið mikill hagvöxtur í Evrópu á þessa rönd.
1: Helmingi hægur en í Bandaríkjunum og helmingi hægur en hér.
0: Spurningin af hverju? Það reglugerða farganið? Hvað heldur þú?
1: Þeir sjálfur hafa gert þetta skýrslu, Draghi og Letta, það sem eru bara mjög vandaðar og fínar og hreinskilnar skýrslur. Vandan.
0: Já, hann talar það eftir að vanta meiri fjárfestingar.
1: Já, hann, og hann segir að hérna, bendir á réttilega að fyrirtæki, stærstu og glæsilegustu fyrirtæki heims eru ekki í Evrópusambandinu, þau eru í Bandaríkjunum og annar staðar og vandinn sé þetta að regluverki sé mjög íþyngjandi og allt of mikið að reglum og núna sjöunda átakið komið í ganga að draga úr reglugerðarfargani en frá því að slíka átök hófust hefur reglunum bara fjölgað sko, þeir geta ekki hætt að búa til reglur þetta er þeirra, það sem þeir framlega í Brussel eru fleiri reglugerðar alla mögulega hluti og sérstaklega eru sér sko orkuverði í Evrópusambandinu sem er sexunum hærra heldur en í Bandaríkjunum það er náttúrulega því það að fyrirtækin forða sér að því að orka er náttúrulega nauðsynlegt í öllum innæði og þau eru að flytist frá Þýskalandi og
0: eitthvað en nú verða stjórnmálamenn í Evrópu að skipta upp kurs þeir gera sér grein fyrir því að þeir eru alltaf að leggja mikla fjármunni í varnir og öryggismál og í herinn auk þess að búa við þessar aðstæður allt og hátt orkuverð og hagvöxtur engin eða lítil, hann held sér 0,2% á þessu ári sem komið er, ég menna mjög
1: Já,
0: hann þarf, er ekki að gerast
1: sko, þeir hafa gert afdrifrik mistök þeir lokuðu öllum kjarnorkuverunum í Þýskalandi þeir hættu að kaupa ódýrt gas af rússum það væri hægt að opna fyrir leysluna sko, það er ekki, ekki allar sprungna sko. Þeir gætu keft af rússum en eru þá ykkur viðskipta stríði við rússa sem gæti aukið mjög hagsældir að ljúka, binda enda það stríð semja frið við rússa og byrja að auka hagsæld allra sem búa í Rússlandi og í Evrópu og í Úkraínu en í staðinn það var ákveð að viðhalda þessi rók til þess að geta dælt peningum í hergagnina og þeir eru ekki peninga til þess þannig að þeir mjög verið heimilað að taka frekari lán til þess að standundi kaupum á vígbúnaði Evrópusambandið hefur sem sagt aflétt skuldareglum
0: þess að vilja að fá ríkari ríki inn í Evrópusambandið
1: sko,
0: norðmenn
1: já það er við náttúrulega fengur í Nóri sko, en við erum náttúrulega býr nös og ketti ég held að það sem er að gerast er að þeir sem er að hafa mjög mikil áhrif þarna á ákvarðanir leiðtogana er ekki endilega að þeir sem eru að gæta hagsmuna heimilana, heldur sem eru að gæta kannski hagsmuna stórfyrirtækja, hergagnu innarins, annars slíkt og það eru 30,000 lobbyistar eða málafylgjumenn skráðir í Brussel sem að hafa það bara aðar starfi að gæta hagsmuna stórfyrirtækja, hergagnu innarins og annars slíkt og hérna, ég held að þessi innan við 2% af þessum málafylgjumennum sem eru að vinna hagsmunum heimilana þannig að sú rödd er mjög lítil og það er ákvarðan sem eru teknir þarna, það eru 720 þingmenn og svo eru 60,000 embættismenn, 20,000 embættismanna sem eru bara stöðu og fundum með þessum málafylgjumann.
0: Nú er því haldið fram og það er mikið
1: rætt um
0: breststjórnmál núna og það sé að Keir Starmer er að hætta og því, það er bent á það að það eru liðin hvað 10 ár frá því að Bretar samþykktu að ganga úr Evrópusambandinu Brexit
1: Já.
0: En síðan hafi ástandi versna hjá þeim er fullirra sumir og nú er það áhrif aðilar innan verkamannaflokksins sérstaklega og náttúrulega frjálslindir hafa alltaf vilja fara aftur í Evrópusambandi Hvað finnst þér þessi viðhorf sem eru núna nú að vísu er það þannig að kom fram í sveitarstjórnarkosningunum síðasta það var engin sérstakur hrifning af að fara aftur í Evrópusambandi virðist vera, vísu voru það sveitarstjórnarkosningar. En hvernig skoðar þú stöðuna þarna í Bretlandi? Fóru Bretar illa út úr því að segja sig frá Evrópusambandi? Þetta hefur það kostað á?
1: Það er mjög mikið átak að ganga út úr Evrópusambandinu. Það er ekki ódýrt.
0: Nei.
1: Þannig að Bretar voru búin að framsýla stóran hluta fram sínu fullveldi til Evrópusambandsins og að endurheimta þetta verði
0: gjaldi. Þeir eru þá 68 miljónir og hafa þá ákveðin styrk.
1: Þeir þurftu nú fyrst að leiða að greiða 40 miljardar punda í hérna einhverja friðþæðinga greiðslu til þess að Evrópusambandið myndi hefja samninga framtíða viðskipti þessara þjóða. En og auðvitað þetta mikið átak. Bretar þurftu aftur að semja við fjölda þjóða, tuga þjóða til þess að byggja aftur upp fríverslunar tengsl við aðra þjóðir heldur en Evrópusambandið. Af því að ekki all viðskipti eru við Evrópusambandið þó stór hluti þeirra. Gerðu til dæmis viðskiptasamning við Ísland. Og ég held að þetta átak gátu gert þetta. Þetta eru öflug stjórnsýsla og þetta er kjarnorkuveldi og herveldi og heimsveldi. Samt var erfitt. Síðan hafa þeir komist á skrið og þrátt fyrir að þeir hafi verið mjög óhefni með leiðtoga, alveg einstaklega óhefnir og eru enn þá hefur hagvöxtur í Bretlandi verið betri heldur en í Frakklandi og Þýskalandi eftir útganguna sem kannski ákveðin merki en menn geta alveg séð fyrir sér að þetta kostaði þá alveg rosalega þetta var rosalegt átak og mikið hugur ekki að hálfu Breta að stíga þetta skrif
0: Vill Evrópa verða stórveldi? Hvað heldur
1: það? Já, það er ekkit farið í launungar
0: Já, ég meina, það er ekki spurning hvort þeir geti verið að orðið stórveldi, en þú kosti bara vilja það.
1: Já, ég held alveg leiðtóðanir vilja það, ég held að sé ekki mikið vilji hjá einstökum þjóðum, það er ennþá hrifnar af því að vera þjóðir
0: Já.
1: Og vilja, það er að rísa upp stjórnmálahreyfingar sem að tala fyrir því að breyta þess aftur bara yfir í fríverslunar samband og ekki vera með þetta svona pólitís forræði og ekki víkja þessari stórveldi stefnu sem að
0: og vilja verja velferðarkerfið í staðan fyrir að leggja þessa fjármunni í herinn
1: já, vilja hérna leiða þetta þessi átök til lykta í Úkraínu með diplomatískum hætti það engin áhuga því hjá talsmanni Evrópusambandsins í hérna utanríkismálum og þeim málum hún bara vill ekki, nú vill að Rússlandi verið bara skipt upp í einhver smáriki, þegar það merkilega sko að rússar hafa, því ég haldi fram að rússar hafi áhugað að ráðast inn í Evrópu og Þýskalandi núna vígbúast og undirbúast undir stríð við Rússland, opinskátt rússar hafi ekkert að sækja til Evrópu, það Evrópa á engar auðlindir, þetta er
0: hafa ekki að mannskapslega hernema Evrópu
1: Nei, en þeir hafa enga ástæðu til þess heldur, vegna þess að þá sko, þetta eru bara þjóður sem að eiga ekki neina málma öðlindir en eitt sem rússar vantar, Rússland er bara risastórt land, rússum fyrir fækandi og þeir eru alveg gríðarlega mikið á orku öðlindum og málmum, allt sem Evrópu vantar er í Rússlandi og ég held að þetta sé nefnilega þannig að yfirleitt hefur það verið Evrópa sem hefur ráðust inn í Rússland, en ekki öfugt rússar hafa varist, mjög frækilega En hérna, nú okkur talin trúum það að rússar séu að skipa ekki einhvers konar innrás í erbu, ég séu bara enga lógik í því, sko, og ég trúið ég ekki að rússar séu vitstóla menn.
0: Hefur það komið þér á óvart hver hérna einhliða viðþorfin eru hjá íslensku stjórnmálamönnum í þessu máli?
1: Já, mér finnst að...
0: Ég meina við á útvarpi sögu hefum rætt þetta mál út frá og reyða sjóna með rússana líka, við erum með fréttamann þar og svona. Og menna voruði hissa á því að við ætlast til þess að allir fylgi einhverju hernaðastefnu til þess að styðja Úkraínu að þeir endurheimti þessi svæði þarna í Úkraínu hvað sem það kostar.
1: Já,
0: það er það sem er sagt
1: Ef Íslendingar ætla hérna, vera tals með þess að vera friður í heiminum þá verða þær að geta talað og skilið báða aðila. Í stríði er engin saklaus. Það er engin algóður í stríði. Það er ekki neitt alvondur og algóður, þetta er bara ekki svona. Þetta er miklu, miklu flóknar á dýpra og eina leiðin til friðar er samt að segja hver er leiðin áfram, hvernig getum við hætt að drepa fólk á vígvellinu. Og það gerist ekki með því að herða sig í ætt lið og mála hina sem ykkur er ófreskjur. Þetta er allt fólk. Í Rússlandi fullt af bara góðu fólki og líka Úkraínu og það er líka fullt af vondu fólki í báðum löndunum og allt þetta en við verðum að stilla til friðar. Og Ísland getur það ekki að það tekur einar það anstöðum með öðrum aðalunum. Og svo það tækifæri farið. En við ættum alltaf að vera rödd sem tala fyrir frið í heiminum og reyna að stilla til friðar. En hérna, það virðist vera að svo stefnuupdrátt ekki hafi verið tekin þegar Þórdís Kolbrún tók við að taka einarða afstöðu fyrir okkar hönd sem ég taldi hún hefði ekki umboð til, sko.
0: Nei.
1: Við vorum sem sagt þjóð sem að hér voru haldin á Höfða var mikilvæg fundur þar sem að Gorbatsjóf og Rekan hittust til þess að binda enda á vígbúnaðarkapphlaupið í kjarnorkukapphlaupið var mikilvæg fundur.
0: Þeir skilaði miklum árangri síðan í því.
1: Já, já. Og ég meina við eigum að bjóða upp á þetta.
0: Já, já.
1: En ekki vera láta spila með okkur eins og við höfum ekki hann hér, við höfum bara eina okkar hlutverki heiminum sem mögulegt að tala fyrir friði.
0: Já. Rétt, takk að ég fyrir, Frosti, að koma til okkar.
1: Já, takk fyrir spjallið.
0: Og ræða þessi mál varðandi Evrópu og fleiri mál. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Sólmyrkva glerugu. Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
4: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin, Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
7: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Kjartan Magnússon frá samtökunum Ung gegn ESB. Hann situr hann Kjartan í stjórn samtakana. Velkomin til okkar.
2: Takk að fyrir það Pétur, takk kærlega fyrir að bjóða mér.
1: Nú, mjög langar að spyrja til að byrja með hvaða stjórnmálaflokkar standa þessum nýstofnuðu samtökum Ung gegn ESB?
2: Það merkilega breiður hópur, það ungir sjálfstæðismenn, miðflokksmenn, framsóknarmenn, ungir sósialistar og ungir vinstri grænir.
1: Já.
2: Við erum sameinuð í þessu, það mætti segja að við leiðum saman hest okkar bara tímabundið vegna þess að við erum mjög mikið sammála það að Ísland ætti ekki að ganga í ESB og viljum verja fullveldið og meðan leggjum við til hliðar ýmislegt sem við erum ekki sammála en það skemmtilega er samt að við munum nálgast baráttuna á hver hópur á sinn hátt með virðingu fyrir því að við höfum ólík sjónarmið fyrir því af hverju ættum ekki að vera í ESB.
1: Þetta eru ólíki

0: er hópar og flokkar.
1: Já.
0: Og til dæmis sósialistarnir eru sjálfsagt andvígir aðild að Evrópusambandinu vegna að þetta svona sósialist sambandsríki, þeir myndu líta á það þannig, er það ekki?
1: Jú, ég býst við því.
0: Ég býst við því. En það er athyglisvert að þið skulum ná samstöðum þetta. Verjum fullveldið en af ólíkum ástæðum.
1: Akkurat.
0: Nú ég langar að spyrja þig sko, nú Kjartan, þú ert andvígur aðild Íslands að Evrópusambandinu.
1: Já.
0: Hvað myndi Ísland hérna tapa mestu við að ganga í þetta sambandi?
1: Mér finnst það vera fullveldið og ég meina þetta ekki bara sem eitthvað lagalegt fyrirbæri heldur geta okkar hérna heima til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir örlög okkar og bara líka minnstu hluti hvernig við ætlum að leggja vegi og svo framvegis þótt að það sé kannski ekki endilega gott dæmi en mér finnst það bara mjög slæm hugmynd að við felum færum valdi við mörgum vegamiklum þáttum í stjórnarfar okkar svona langt frá landinu. Almennt séð þá finnst mér miðstýring af hennu illa. Ég tel að ég man bara eftir að maður var að læra þetta í grunnskóla eða framhaldsskóla að maður var að læra hérna miðstýringu fyrir ríkja og fyrir öldum.
0: Mm.
1: Því lengra sem valdhafin frá borgurunum, því minni líkur á því að ákvarðanirnar séu teknar þeim í hag. Og við erum núna svo heppin með það að hafa fengið fullveldi og sjálfstæði fyrir ekki það löngu síðan sem gerir okkur kleift að bara ráða okkar ráðum hér heima og ég vil bara halda því áfram. En ég segi það samt, mér finnst algjörlega sjálfsagt að eiga í góðu samstarf og samskiptum við nágranna ríki okkar og Evrópuríkin eins og við höfum gert og við ætlum að halda því áfram.
0: Nú erum við á evrópska efnahagssvæðinu og það var ekki talið að það fæli í sér fullveldis afsal meðal annars vegna þess að Alþingi hefur vald á því að stöðva tilskipanir og reglugerðir formlega séð og við eigum þetta aðild að þessari nefnd hérna ESB nefndinni líka sem að hefur tekur afstöðu til þessara reglugerða og tilskipanna.
1: Mm-hmm.
0: En núna breytist þetta ef við göngum í Evrópusambandinu.
1: Rétt.
0: Þá er það bein réttarskipun,
1: mm-hmm.
0: Það er að segja, við tökum bara við því sem kemur frá þeim og þingi getur ekkert snæðu á það.
1: Nei, og það fyndum nefnir þetta, minn dettur bara í hug núna því að það er, sko, já, sinnarnir tala oft að við þurfum svo mikið að fá sætið við borðið.
0: Já, við erum með sætið
1: við borðið. Við erum með öll sætin við okkar eigið borð.
0: Já.
1: Við erum með sætið við þetta borð sem þú ert að tala
0: Já.
1: En þeir eru að tala að skipta því út fyrir 6 eða 7 sæti við 720 manna borð og það í Evrópuþinginu sem getur ekki heldur lagt fram frumvörp. Þannig að þetta á engan hátt sambærlegt og ég bara skil ekki hvernig menn geta haldið þessu fram.
0: En þeir myndu segja að miða við fólksfjöld alda Íslands, þá séum að fá óvinju mörg þingsæti,
1: þá
0: 6 þingsæti, en það er ekki hægt að fá færri en 6 þingsæti, er það ekki reyndjum?
1: Ég ætla að sá það í gæri fjöldaga, það er engin með færri en 6, sko.
0: Ekki basta heldur,
1: þeir eru, en það er líka bara,
0: sko. En við erum fáminnasta ríki.
1: Íslendingar eru heimsmeistari öllu út af höfðatölu með annars, sko, þannig að þetta, það er hérna þau rök.
0: En menn nota þetta, að fá 6 þingmenn. En ég meina, nú voru Bretar, þeir hérna voru í Evrópusambandinu og þeir eru hvað 68 miljónir í dag, minnst kosti, og þeir töldu sér litlu ráða þarna og höfðu þá nokkuð marga þingmenn.
1: Já.
0: Þeir sögðu að þeir, já, og þjóðin var nú sammála því, þeir greitu atkvæðum það 2016. En nú segja menn að eftir að Bretarnir fóru úr Evrópusambandinu þá gangi allt á afturfótunum og það sé ástæð.
1: Já.
0: Þetta er meðal annars þau rök sem eru notu núna. Hvað segir nú það?
1: Mér finnst það dálítið langsótt að það að Bretum hefur gengið illa við að fara út sér rök fyrir því að við ættum að ganga inn þegar okkur gengur vel.
0: Já, þeir voru ekki í evrópska efnahagssvæðinu, þannig að það var annarkvort eða hjá þeim.
1: Einmitt, það eitt og sér er svona frekar langsótt. Hitt er að ég held að sko Bretar hafi bara, þeim hafi svolítið fatast flugið í þessari útgöngu því að það var ekki eining það væntanlega innan stjórnkerfisins.
0: Nei.
1: Maður finnur að yfirleitt í þessum löndum Evrópu, hvort sem þeir eru utan eða innan, þá það er svolítið svona stemning fyrir Evrópusambandinu og sameiginlegri ákvarðanatöku hjá embættismannakerfinu. Sérstaklega. Því það er auðvitað ýmislegt sem Evrópusambandi gerir.
0: Og hjá stjórnmálastéttinni, eins og í Bretlandi, Brexit 2016, mikill meiri hluti breskra stjórnmálamanna og voru sammála því að vera áfram í Evrópusambandi.
1: Einmitt.
0: Og það var ekki fyrir að Boris Johnson skipt skoðun. Það gat að fengi einhverja íhaldsmenn með sér.
1: Já.

0: Nefnilega sko, jásinnar eru að halda fram ýmsu sem annarkvort dálítið loðið eða jaðrar, já, það líkist stundum hræðsluáróðri eins og þetta með að við verðum að sjá hvað í samningnum. Margir af mínum mönnum og ég eiginlega að sammála því, myndi halda því fram að það liggi algjörlega fyrir hverju í þessum samningi. Og mér dettunum ég hugað þarna Heather Grabbe sem var í fréttum á rúf ekki fyrir lengur síðan, sem sagði 95% af lögum og reglum Evrópusambandsins eru óumsemjanleg fyrir umsóknarríki. 5% eftir það, það eina sem umsemjanlegt tíminn sem þið takað upp á. Þannig að akkurat núna þá gengur þetta allt út á það að við gætum mögulega fengið hitt hinar og þessar undanþáur en það samt loðið, eru það undanþáur sem eru festar í stofnsáttmála sem ekki hægt að breyta nema með einróma samþykki eru það svo kallaðar sérlausnir sem eru háðar einhverju samþykki framkvæmdastjórnar eða árlega
1: eins og þarna dómstólsins til lengri tíma
0: akkurat ekki? Og mér finnst það af og frá nú ég reyndar að fara út í annað en bara stuttur punktur Já. Mér finnst það af og frá að við reiðum okkur á árlegt samþykki eða við reiðum okkur á að eitthvað erlend vald leyfi okkur að stunda til dæmis ef að við segjum bara landbúnaðarstyrki eða eitthvað, það getur hvað sem að það, allt sem við gerum hér sem við höfum verið að gera með okkar fullveldi að við þurfum í staðinn að setja okkur við að okkur sé lyft að gera það tímabundið en nú erum við komin út í
1: Já, en svona Kjartan hvaða Já. Svona málefni finnst þér að ungt fólk leggja áherslu á þegar það verður að ræða Evrópa, nú eru fólk Já. Verða að tala þessi mál að stutt í kostingar og nú kann að vera að ungt fólk hafi aðrar áherslu heldur kannski fólk á miðjum aldri eða eldri borgarar Hvernig upplifir þú þetta?
0: Ég held að sé þetta sígilda með það húsnæðismálin og hérna vextirnir en mér finnst samt á unga fólkinu allavega í kringum í þessu góða bandalagi þar eru menn bara að tala um fullveldið og en ég held líka sko auðvitað eru margir á Íslandi í dag bara í mjög þröngum stakki út af vöxtum
1: Já.
0: Og maður hefur mikla samúð með því og það ómótstæðilegt gillibóð ef maður heyri það þeir gætu lækkað en sem ég heldur endar að þeir myndi ekki endilega
1: gera. En þetta er sterkasta röksemd eða hvort við kallaði röksemd eða áróður jáfólksins það eru auðvitað verðbólgan á Íslandi og svo þessi gífur og háu vextir
0: Já.
1: Sem að fyrirtæki og fjölskyldur og einstaklingar eiga mjög erfitt með að standa undir margir og það er þetta atriði En nú það þannig að ef að já vinnur í ágúst, þá náttúrulega fara fram samningaviðræður, en það verður ekkit farið að semja evruna eða nýjan gjaldmiðil.
0: Nei, og þetta er ekki samningaviðræður eins og venjulegt fólk þekkir það. Þetta er ekki eins og að kaupa bíl eða íbúð þar sem þú ert að semja hérna, ég skal borga þetta og gegn því að þú gerir þetta. Þetta er miklu meira bara svona, já, við höfum nú hugað því að ganga þarna inn og hversu lítið þurfum að leggja á okkur til þess og hérna,
1: En unga fólki að tala sko, náttúrulega það spurningum að eignast íbúð, að líka tala hátt matarverð.
0: Já.
1: Hvað með atvinnuhagsmuni? Telja kannski ýmsir hérna af yngri kynslóðinni að sé möguleikar á því að fá frekar störf í Evrópu ef við göngum í Evrópusambandinu? Er það atrið sem að einhverju leggja á
0: að stað? Það held ég ekki sko, því að ef við tökum bara atvinnuleysi meðal ungsfólks í Evrópu þá er það held ég allstaðar í Evrópu hærra heldur en hér. Og það líka lýsir þessu með að sko vextir eru háir á Íslandi og verðbólga há en í staðinn þá atvinnuleysi mjög lágt og við eigum mun auðveldara með að takast á við efnahagsleg skakkaföll það það sem gerir Ísland að ákveðinni paradís að við erum aldrei neitt mjög lengi í djúpum dal þegar við förum ofan í hann en ég get eiginlega ekki sagt annað en að sagt, Grikkland og Spánn til dæmis eru þeir búnir að ná sér á strik eftir efnahagshruninu 2009 Ég held að það sé ekki að segja að þeir hafi gert það samanskapi og við, hvernig fóru við að því að ná okkur hraðar en þeir með sjálfstæðan gjaldmiðli. Þannig að ég veit að þetta, nú erum við komin út í mjög tæknilega atri Já. Og efnahagsmál, en ég held að menn þurfi bara að átta sig á því. Það er ástæða fyrir að vera með sjálfstæðan gjaldmiðl, við erum lítið eiríki, við erum svona með svo kallað auðlindahagkerfi, við reiðum okkur á auðlindir hafsins og við reiðum okkur líka á ferðamenn, þannig að lífið hérna er dálítið vertíðabundið og í þeim aðstæðum þá hentar það mjög vel að vera með sjálfstæðan gjaldmiðil þótt að það komi erfið tímar öru hvori þar sem vextir eru mjög háir.
1: Nú erum við aðlar að evrópska efnahagssvæðinu og við flytjum inn matvæli frá Evrópu og 90% af því er ekkit

0: með tollum, svo hver eru munurinn, akkur er þá við erum að tala að við höfum ekki nægileg samskipti við efnahagsleg samskipti við Evrópu til þess að lækka matvöruverðir en akkur ætti það að hafa einhver áhrif fyrst við getum flutt inn matvæli frá Evrópu án þess að tollur sér lagður á það, við erum að flytja þetta inn í stórun stíl og
1: Ég sé ekki hvernig þessi röksandafinsla hefðan gengur upp.
0: En, nei, ég meina ef við tökum þetta dæmi.
1: Já, þetta gott dæmi. Það þetta, sko, ég held að Evrópusinnarnir hlakki til þess að það hlakkar í þeim við það að sjá fram á að mögulega yrðu þá, ef að Ísland gengi í ESB, þá væri ekki hægt að vera með tolla á landbúnaðvörur, það að segja ferskvöru sem framleitt hér.
0: Já. Hún er miklu dýrari
1: já,
0: hér.
1: Já, auðvitað hún dýrari.
0: En þá erum við að berðum að leggja þá íslenska landbúna eða kollvarpa íslenska
1: bara myndi lognast út af, hann myndi ekki þola þessa samkeppni og það held ég líka menn vera átt að segja á því. Enn og aftur kemur þetta það að við höfum sérstöðu í því að krafti þess að vera eyríki og við erum 850 km frá meginlandi Evrópu. Við getum ekki hætt á það að vera háðir öðrum öll matvæli. Ég held að akkurat núna framleiðum við það bil helminga því sem við borðum. Mér finnst að maður hætti gjarnan að vera meira, en það má alls ekki vera minna, því að það getur svo margt gerst sem verður til þess að skipaflutningar raskist eða loftflutningar, hvað þá, eða
0: En þeir geta auðvitað bent á það, Kjartan, að verð á íslensku landbúnaðvörum er miklu hærra heldur en evrópsku, meðal annars vegna þess að Evrópa greiðir niður Já. Að hluta til framleiðsluna hjá sér.
1: Rétt, en þarna velti fyrir mér, erum við að bera saman, sko, kaupverði út í búð eða erum við að bera þetta saman með að við kaupmátt?
0: Já.
1: Ég er ekki með þá hreinu, en ég held að, sko, flest þessi matvæla verðs umræða, hún náttúrulega mjög marklaus þegar hún tekur ekki með að því að kaupmáttur í Íslandi mjög hár. Og ég sá nú bara tölur frá, held ég, Eurostat það að, sko, matarkarfan sem hlutvall af ráðstöfunartekjum heimilis lægsta hlutfalli á Íslandi af EES ríkjón þar að segja og Evrópusambandinu 8% hér þannig að það blekkjandi að tala um þetta ef við erum ekki að tala um kaupmátt á sama tíma
0: Já, en sko ef við gerum ráð fyrir því að hér væri sko frjálsflutningur, innflutningur á landbúnaðvörum frá Evrópu
1: Já.
0: Og til dæmis að þú væri kaupmaður að þá gætir þú samið við að kaupa hér mjög mikið magn af dönskum landbúnaðurum, smjör til dæmis, selt á mjög lágu verði fyrst til að byrja með. Síðan þegar að við erum háð þessu, þá náttúrulega hækkar verðið.
1: Mikið rétt.
0: Sko þetta er nefnilega mjög flókir numræði raun og verið ef við förum út í hana.
1: Það er rétt og þannig er rétt að nefna að sko fólk, hérna, Evrópumenn á meginlandinu, hafa margir þann kost að geta keyrt yfir næstu landamæri til að fara í búð og það eru kannski læri virðisaukaskattu, þetta er þekkt að svisslendingar, þeir fara til Þýskalands og Frakklands til að kaupa matinn og keyra kannski klukkutíma til þess, bara þess að maturinn miklu ódýrari þar.
0: Já,
1: við getum ekki gert þetta ef að við erum komin inn, matvælaverð hækkar, við erum að háð öðrum, þú veist, nú erum við samt, við erum að ímynda okkur eitthvað að geta gerst, en við verðum bara að muna það, við þurfum alltaf að hugsa með okkur, hvað það, sko, hver að geta afleiðingarnar orðið af því að við verðum öðrum háðir hvað sem það því að við erum svo langt frá.
0: En Kjartan, umræðan Evrópu hefur aðalega snúist efnahagsmálin, til dæmis Evrópu innleiðingu á Evru og hérna og þarf ekki að ræða ítalega aðra þætti.
1: Að sjálfsögðu.
0: Þá erum við að tala fullveldi sem þú myndist á áðan Og annað atriði sem mér finnst kannski hafa vantað í umræðina, það líðræðis hagsmunir almennings.
1: Já.
0: Hvernig líta þeir út ef við göngum í Evrópusambandið? Hverju fá Íslendingar það ráðið? Og hinn almenni það talaði að þetta sé í þágu venjulegra Íslendinga, en það spurning líðræðis hagsmuni hins venjulega Íslendings eftir að við gengum inn í Evrópusambandið.
1: Það engin spurning að þeir myndu rýrna líðræðis, hvað við segja, líðræðis hagsmunir Íslendinga.
0: Á hverju myndur segja það?
1: Vegna þess að á fyrsta lagi þá færist ákvarðanatakan til Brussel sem við höfum óhjákvæmilega
0: í minna. Þessu mikilvægum málum, já.
1: Já, í þessu mikilvægum
0: málum. En það myndu koma nýr öllum, jafnvel þeirra sem sko ráða hér, svo kallar elítu og en almennu borgari.
1: Já.
0: En elítan hefur þó möguleika að hafa betra samband við ráðamenn í Evrópu. En Íslendingur venjuleg, hvaða möguleika á hann í raunum? Hann þarf að ná til Evrópu gegnum Íslands stjórnvöld.
1: Já.
0: Þannig það eiginlega tvöfalt kerfi.
1: Þetta lengir bóðleiðina, það segir sig sjálft.
0: Það ekki tvöfalt kerfi eiginlega? það er íslensk stjórnvöld sem margir gagnrýn út af einsu og já, svo er það
1: það má segja það sko segja það. En það er náttúrulega líka bara að sko, Evrópusambandinu er stjórna á margan hátt mjög ólýðræðislega forseti eða hérna
0: forseti framkvæmda stjórnarinnar
1: er ekki lýðræðislega kjörin
0: sem er valdamesti embættismaður í Evrópu
1: nákvæmlega og Evrópuþingið getur ekki heldur lagt fram frumvörp þannig að þú getur ekki komið með mál þar inn nema að sé búið undirbúið ykkur bakherbergjum fyrst og leggja þau fram
0: En þeir myndu segja að Íslendinga fengju einn meðlum af 20 og þá við, ef við erum nú með 28 þannig inn, þá fengju við einn af 28 aðlum í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Og það væri heilmikil völd í samfara, sérstaklega með að við fólksfjöldan hér.
1: Já, en er það ekki þannig með framkvæmdastjórnina að fulltrúar í henni mega ekki gegn ganga erinda síns ríkis heldur Evrópusambandsins í held
0: þeir eru ekki að gera það
1: þannig að það er ekki að segja að við sem að fá fulltrúa framkvæmdastjóra við eigum, það verður einn Íslendingur þarna framkvæmdastjóri ef að við göngum inn en hann má ekki vera ykkur í hagsmunum gæslu fyrir okkur
0: þannig að ef að Íslendingur væri settur yfir landbúnaðamál þá verður auðvitað að sá embættismaður bundin af sáttmálum Evrópu og þeirra stefnu sem að framkvæmdastjórnin vill leggja á að slá.
1: Nákvæmlega. Með öðrum orðum það verður ekki ykkur frá bændasamtökunum, sko.
0: Nei. En þetta eru samt atrið sem eru farnir að tala talsvirtum. Það er að segja þessi sex þingmenn sem við fáum í á Evrópuþingi og síðan einn fulltrúi þarna. Og já, svo er það spurningu ráðherra ráðið.
1: Já,
0: hvernig það hefur áhrif. En nú er líka annað að gerast í sambandi við lýðræðið innan Evrópu. Þar hefur ríkt svona svo stefna að ríki gætu beitt vító eða neitunavaldi.
1: Já.
0: Nú á er talað það að þegar ég afnema það og það er gert ráð fyrir því að held ég að nokkur leit í Lissabon eða miskusti það eru Það er talið að það verða breyta þessu til þess að, já, að það auka samruna og miðstýringu innan Evrópusambandsins, en aukin samruna og miðstýring er í raun og verið eina leiðin eða eins og leið sem er líklegust til þess að bjarga Evrópusambandinu úr alls konar vandamálum sem þið standa frammi fyrir.
1: Ég er ekki sannfærður að það sé, ég held að sé bara að sko...
0: En þeir trúa því,
1: þeir
0: vilja þá afnema... Neitunavaldi.
1: Rétt.
0: Já, ég er bara að benda á það.
1: Já.
0: Þeir hafa rök fyrir því, af hverju þeir vilja takmarka, vald smárík.
1: Já, mikil ósköp. Það er, svo ég, já, það er bara bölvað vesinn að vera með 27 ríki með neitunavald þegar að menn vilja hafa sem mest völd náttúrulega í Brussel. Þannig að ég held að þetta hafa verið eitthvað liti fyrir sjálfleg þróun, en ég held ekki að hún verði til heilla fyrir þá.
0: Nei.
1: En þetta er líka mjög varhugavert fyrir okkur því að sko, líka sýni það, við okkur er ekki alveg kunnugt það hvert Evrópusambandi stefnir í stjórnarfæri sínu og áherslum. Það getur mjög margt þar breyst á mjög stuttum tíma. Það er ýmsar pólitískar væringar í gangi í valdamestu ríkjónum í Evrópusambandinu eins og Þýskalandi og Frakklandi, Ítalíu og Spáni og við vitum ekki alveg hvar það endar. Þannig að Já.
0: Nú er það þannig kjartan að hvert ríki innan Evrópusambands hefur sína stefnu varðandi lífeyrissjóðsmál.
1: Já.
0: Nú staða Íslands er miklu betri heldur en annar ríki í Evrópu. Nema, ég held að Holland sem er nú kannski svipað fyrirkomulag við, ég veit ekki hvernig staðan er hjá þeim að leiti. En við erum með tildalátt. Nú er það þannig að það gæti farið svo, það eru hugmyndur það að það verið sameiglega stefna í lífeyrissjóðsmálum. Er þetta ekki atriði sem að unga fólki hér og yngri borgarar á Íslandi hafa áhyggjur af eða ættu að hafa áhyggjur af?
1: Jú, menn ættu að hafa áhyggjur af þessu sko en ég held að þetta sé það tæknilega flóki að bara afskaplega fáir.
0: Er þetta tæknilega flóki?
1: Já, þetta krefst þess að fara að rannsaka lífeyrismál og það, ég veit ekki hvort að unga fólki er mikið að velta því fyrir sér bara ef
0: ég
1: vera hreinskilin.
0: Ég meni það er stórt mál, ég meni það er það að borga 15 og ef þeir eru opið starfsmenn þeir borga allt upp í 18% á launum.
1: Já, mikið ósköp.
0: Í þetta,
1: já,
0: það má segja launum þeirra, atvinnurekandi og þeir borga þetta.
1: Já, en það er bara það sem ég veit allavega að sko...
0: Í söfnunarsjóð,
1: því
0: þeir eru með svona yfirleitt en gegnustreymissjóð sem er orðið stór vandamál. Næst ég búin að eins í Frakklandi, þá er ríkisstjórnin að hrynja það í raun og veru út af þessu máli varðandi eftirlaun.
1: Já, það er, frakkar eru í mjög vondum málum með þetta að það eru, sko, held ég er að reyna að finna hérna glæruna það, ég með frá góðum manni, að ég held að sé 3,5 sinnum landsframleiðsla Frakklands sem þeir skulda í sett, ófjármagnaða lífeyrisskuldbindingar.
0: Já.
1: Það er náttúrulega mjög alvarlegt, sko.
0: Já, en sko, þá spurningin hvað gerist ef að hérna við göngum þarna inn
1: Já.
0: Og það verður sett og það neitunarvaldi verður afnumið.
1: Já.
0: Síðan ákveða stóru ríkin sem í vandræði með þetta eins og Ítalía,
1: Já.
0: Eins og Frakkland,
1: mm-hmm.
0: þeir ná samkomulagi það að breyta, setja fram almennar reglur sem að binda öll ríkin Já. Í lífeyrissjóðsmálum.
1: Það getur gerst.
0: Og þá, ja, við erum búin að afsala okkur fullveldinu,
1: mm.
0: þeir fara með æðstu stjórn á þessu sviðum,
1: mm-hmm.
0: við erum búin að hérna, stöðla að breytta stjórnskipun Íslands, íslenska lýðveldisins.
1: Já.
0: Og við þurfum að breyta okkar stjórnarskrá til þess að það löglegt, samkvæmt okkar stjórnarskrá. Þannig að þetta er eitthvað atriði sem að þeir myndir alltaf svara á þann leið að þetta er rangt að vera að tala þetta vegna þess að þetta er ekki orðið að veruleg.
1: Þannig að finnst mér bara líka unga fólki sérstaklega, við unga fólki þurfum að hugsa til lengri tíma, bara til kannski næstu 50 árin. Viljum við lendi í þessari stöðu að vera komin upp á aðra með stjórnarfarið okkar eigin landi? Því að okkur getur snúist hugur, við getum átt okkur á því að við viljum fara í allt aðra átt en Evrópusamband er að fara. Mér finnst svona stefnan þar vera í átt að aukinni tæknikrasíu, auknu reglugerðafarkani og sko, en oft grínast með að eina útflutningsvara Evrópusambandsins í dag séu reglugerðir. Ég held bara að menn muni vakna við vondan drauminn daginn að þetta sé ekki málið. Og hvað ætlum við að gera þá ef við erum komin inn? Þannig að þú sko fyrir Bretar gátu gengið út með herkjum. Ég held að sé óhætt að fullera að Íslendingar gætu aldrei gengið út úr þessu. Þannig að við erum bara beittir svona óformlegum þvingunum til þess að gera það ekki. Og hvað þá ef við erum búin að taka upp evruna, þá það næsta víst ómögulegt. Og þannig að menn þurfa að hugsa með sér, reyna að ímynda sér, hvað, það er svo margt sem getur komið upp á, það sem við munum sjá eftir því, að geta ekki neitt fullveldisréttar eins og tekið okkar einu ákvarðanir.
0: Þetta er mál sem að unga fólki sérstaklega þarf að höfa.
1: Nákvæmlega. Þetta snýst
0: þetta er þeirra framtíð.
1: Já.
0: Þetta er eitthvað framtíð.
1: Já, algjörlega.
0: Og þeir eru með verið með 10,000 milljónir í þessum lífeyrissjóðum.
1: Já.
0: Og við sjáum það að norðmenn með sinni olíusjóð meiri hluti norðmanna vill ekki gangi í Evrópusambandið.
1: Já.
0: Að vísu kom hingað utanríkisráðherra og fór að tala með þessu hér en hann á sínu tíma var í samninganefnd norðmanna utanríkisráðherra núna í Noregi þegar norðmenn ætluðu að semja um aðild og það var fellt.
1: Já.
0: Þannig að hann hefur kannski ekki skipt skoðun en norðmenn vilja þetta augljóslega ekki.
1: Einmitt.
0: En þetta geti haft áhrif hugsanlega í Noregi segja menn ef við samþykkjum þetta.
1: Já. Ég held að það verði erfiðara fyrir þá sko ef þeir eru þá eru þeir einir með er ekki Liechtenstein
0: Já, Liechtenstein hérna. Og Sviss eru náttúrulega, þeir eru hins vegar aðra og skefnaðarsvæðinu, Sviss er ekki þar þeir eru bara í eftir
1: Þannig að þá verður bara, þá verður ansi svona einir á báti, norðmenninir, frendur okkar og ég held að það gæti orðið erfitt fyrir þá að
0: En sko, Liechtenstein myndi ekki með sína gífulega háu þjóðar framleiðsla á mann sem er sko margfalt hærri heldur en öll önnur mann. Þeir myndi aldrei gangi í Evrópusambandið Það er svo týr.
1: Já.
0: Þannig að það verið kannski rétt að, en það lítið talað ríki eins og Liechtenstein, svolítið merkilegt.
1: Já.
0: En,
1: og það er líka gaman að benda á það, við erum að tala hérna þessi fjögur ríki Sviss, Liechtenstein, Noregur og Ísland sem er í EFTA.
0: Já.
1: Þetta eru á flestum mælikvörðum farsælustu ríki Evrópu. Er það ekki umhugsunarvert?
0: Já, akkur til hans vill ekki Sviss gangi Evrópu saman Það vil ekki Liechtenstein gangi Evrópusambandið. Þeir eru miðri Evrópu.
1: Já.
0: En góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Kjartan Magnússon. Hann frá samtökunum Ung gegn ESB og hann situr í stjórn samtakana. Nú, við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og höldum svo umræðinu áfram eftir auðlýsingar hlé.
2: Ekki spæn upp dekkin ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sér í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
3: Grófrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi. Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Kjartan Magnússon frá samtökunum Ung gegn ESB og hann situr í stjórn samtakana. Nú, hérna, Kjartan, innflytjendamálin. Þetta eru svona sá málaflokkur sem að já, veldur miklum titringi, hvað sem það í Evrópu eða á Íslandi. Hvernig fer fram opin umræða þessi innflytjendamál og tengst þess við Evrópusambandi hjá ungu fólki?
1: Ég held að það sé bara mjög takmarkað, sko, því að
0: Er þetta svona viðkvæmt mál sem menn eru hræddir við að taka
1: á? Já, þetta er þetta það, en það er líka bara þetta er tæknilega flókið og ekki verður það einfaldara þegar þú blandar Evrópu málunum inn í það, sko. En, og ég verð að segja það að, sko, ég held að unga fólkið, já, nú tek ég það samt fram. Ég náttúrulega líka í stjórn ungliðarhreyfinga miðflóksins, þannig að nú ég meira að tala sem slíkur, en, sko, margir af flestir sem eru á okkar báti í því eru hafa áhyggjur af því að við þurfum að hérna
0: Já, ég meni til þeim sósialistarnir sem eru á móti hérna inngöngu í Evrópusambandið.
1: Já.
0: Þeir hafa kannski aðra afstöðu í innflytjendamálum heldur til þeim þú.
1: Ég býst
0: En þeir eru saminist það fara ekki í Evrópusambandið.
1: Já. Og þeir hafa líka alveg góðar ástæður til þess að hafa efasemdir innflytjendamál í Evrópusambandinu, rétt eins og við höfum það.
0: Já.
1: Og mér veist nefnilega vandamálið í þessum innflytjendamálum með já, í Evrópusambandinu, þar mjög mikið verið að reyna, sko, jú, ESB að gera alls konar, þeir eru með hann hælispakka og þeir eru einhvern veginn að reyna að svona fiffa þetta, en allar þessar lausnir eru að snúast meirum að lifa með vandanum, heldur en að ráðast á rótum hans. Og það líka rætur sem hafa áhrif á okkur vegna þess að ytri landamærin þarna í Suður-Evrópu, Ítalíu, Spáni, Grikklandi, hafa verið hripleg ára bil og það virðist bara ekki vera pólitísku vilji til að gera neitt í því, sko, norðarlega. Ég held að Ítalíðnir og Spánverðarnir og Grikkirnir eru búin að þrábiðjum að fá að herða eftirlitið og herða landamæragæsluna, en það gerist ekki. Og í staðinn, þá þessi hælispakki ESB sem það búið að festa hann í gildi í Evrópusambandinu sem gengur út á að dreifa byrðinni. Það finnst mér ekki ákjósanlegt. Þetta var nú mál sem kom inn í Alþingi vor með, já, tölverið fáti, segi, og snerist það að það var við þurftum að innleiða hlut á hælispakkanum, ekki þetta með dreifa ábyrðinni, ekki strax, en maður veit aldrei hvað gerist næst.
0: Já, já.
1: Þannig að sko, lausnin í útlendingamálum og innflytjendamálum, hvað sem stendur í pólitík, hún að sjálfsögðu með því að við komumst að einhver lýðræðislegri niðurstöðu á Íslandi. Að Íslendingar komi að kjörborðinu og komi sér saman að hvað ég að gera í því.
0: Já.
1: Lausnin ekki að segja, heyrðu, við ætlum að fela erlendum ráðamönnum og sérfræðingum að leysa þetta.
0: Nei.
1: Sem svolítið, já, það sem við værum að gera með inngöngu í ESB.
0: Nú, Spánverjarnir voru að tilkynna það að þeir ætla að veita 500.000 hælisleitendum, sem er segja 800.000.
1: Já, þeir opnuðu fyrir umsóknir og það komu bárust 900.000 sem enginn hefði geta séð fyrir.
0: Já, ég meni, þannig að þeir voru hann 400.000 til viðbóta. En þannig að sjáum við, þeir segja við þeir verða að gera þetta því annars eru þeir bara rænandi þar allt og engin stjórn á þessu fólki, en þá halda þeir öðli stjórn á þessu fólki með því að veita dvalarleyfi. En
1: já.
0: Þeir geta ekki stýst landamærunum. Þeir geta ekki stýst því eftir eru konur inn í landið, en alltaf gefa þeim meiri réttindi á grundvelli þess að svona á þeirri grundvallar hugsun að heiðra skaltu skálkin þó hann skaðið ekki meira, eitthvað svoleiðis.
1: Já, þetta er fullkomlega óabirt að gera þetta svona. Og
0: þeir lenda hérna, þeir koma til Ísland.
1: Þetta
0: þeir koma
1: sem
0: að þessu fólki kemur til Ísland.
1: Já, þetta fólk sem Spánverjar eru að gefa dvalarleyfi er þá komið inn á Schengen og má koma til Íslands.
0: Já,
1: því já. Þannig að
0: við bara fáum nokkuð stóran hóp hérna af þessu fólki. Þetta kemur allt frá Afríku, þetta fólk. Þetta kemur þangað, þeir eru viðurkennt hvernig það er, sko. Þannig að
1: þetta er bara, ég verð að segja, þetta er bara áhyggjuefni að, sko, fyrir okkur.
0: Þetta er náttúrulega eitthvað því að samfélagið er að gera sér grein fyrir því að það er, sko, hvenar er samfélagið komið að þolmörkum varðandi innflytjendamál. Það
1: já.
0: Er þetta sem að Hvað þurfum við að ganga langt?
1: Þar erum við aftur, komum við enn og aftur að sérstöðu Íslands, því að við erum ekki fjölmenn þjóð og við erum bara í mínum huga viðkvæmt blóm, viðkvæmt lítið blóm og þess vegna þurfum við að fara sérstaklega gætilega í öllu tengdu þessu Spánverjar eru náttúrulega, hvað er ekki hérna, ég man ekki hvað búa margir á Spáni, það 20 miljóna.
0: Það eru 40 til 50 miljónir, ég hef ekki náða 40.
1: Þannig að það tölvert svona, hvað við segja, hérna, það þarf stærri högg til þess að koma hreyfingu á jafnvægið en heldur hjá okkur. Og
0: já, það er hans bara, stór hópur, 800-900 miljónir, 800-900 þúsund.
1: Og þess vegna, þetta eru bara önnur rök fyrir því að við ættum að halda fullri stjórn áfram, á fullu forræði á okkar málum, þar með talið útlendingamálum, landamæramálum til þess að Íslendingar geti ákveðið hvernig best þessu staðið í gegnum kosningar, hér heima
0: Já, já og hérna, en nú annað mál sem að við erum alltaf ólík öðrum þjóðum, hlum spánverjar þeir hafa stóran her
1: já.
0: Og öfluga lögreglu og þeir hafa þetta þróa sín löggæslumál frá dögum Frankos Francisco Franco sem var með öfluga lögreglu og her og auðvitað yfir það áhrif því að náttúrulega fortíðin mótar nútímann og sem það er á Spáni eða annars staðar þannig að við gerum okkur greinu auðvitað fyrir því að Spánverjir hafa ákveðin sko ákveðna varnir hjá sinni löggjagslu og með sinn her við höfum ekkert slíkt, við höfum engan her hérna á Íslandi
1: Nei.
0: En hvernig það ef við göngum í Evrópusambandið og það virðist margt benda til þess að samruna ferlið sem leiðir til meiri miðsteiningar verður til þess að þetta væntanlega stórveldi þarf að byggja upp her og það verið að tala það núna.
1: Mm.
0: Og hvað heldur þú ef það kemur til þess að það þurfa að kalla út her í Evrópu þá mun þá ungt fólk á Íslandi verða að leggja sitt að mörkum. Hvað sem það herskild að tekin upp eða ekki. Men hvað segir ungt fólk um þetta atriði? Hér erum við að tala um mikla breytingu á framtíð Íslands.
1: Já, ég held að Íslendingar séu almennt sé ekki mjög hrifnir af vopnabrölti og
0: Ég held að allir þorri Íslendingar séu alva móti.
1: Hvort sem það eru ungir eða aldir.
0: Algjörlega, já.
1: Og þetta eru þetta bara mjög mikið á huldu. Hvað gerist enn og aftur eins og ég var að segja áðan við sjáum ekki alveg fyrir okkur hvert þróunin fer en það mjög hávær umræða í Evrópu að það þurfi að efla einhvers konar hérna samstarf vandamálið segjum að Evrópa ákveða morgun að gera þetta sem gæti verið skynsamlegt fyrir hana
0: Já.
1: Þá tekur það 20 ár að komast til framkvæmda og ef við erum að hugsa varnir Íslands þá erum við með náttúrulega eins og er búið að nefna óteljandi oft í umræðinu, við erum með varnarsamningu Bandaríkin sem ég veitti aðtekli að utanríkisráðherra Bandaríkina Marco Rubio skrifaði mjög hlýja kveðju til okkar á þjóðhátíðardaginn. Ég hef ekki séð svona áður að utanríkisráðherra Bandaríkina sé að skrifa sérstaka kveðju en það sem hún var sérstök fyrir var hvað hann var hlý og hann minnti á að þessi varnarsamningu væri í fullu gildi. Menn gera þetta ekki af ástæðulausu sko. Þetta bara við erum með stærsta herveldi jarðarinnar. Sama hvað mönnum finnst pólitík þar eða hernað, þá það með okkur í liði eins og stendur og við getum fengið ansi góðar varnir af þeirra hendi. Þannig að ég held að ef við verum bara horfa á hernaðmálin og varnamálin, þá væri bestur okkur að bíða átekta og sjá hvað gerist með Evrópu. Frekarna að fara að ætla stilis að fá eitthvað svo kallað skjól. Ég held að við fáum ekki skjól hjá Evrópu í þessum málum og þeir eru eftir að koma sér saman svo margt á þannig að þeir geta staðið saman sem ein heild í hernaði.
0: En samskipti Íslands og Bandaríkjana hafa verið mjög góð. Hvaða skoðan sem menn hafa núverandi stjórn Bandaríkjana eða einsum aðgerðum og hernaðabrölti Bandaríkjana,
1: Já.
0: Þá hafa samskipti Íslands og Bandaríkjana verið mjög góð og farsæl. Og það er kannski á þeim grundvel og þeirri reynslu sem ættum að halda áfram varnarsamstarfi. En auðvitað veist þú, Kjartan, og það vita hlustendur út var sögu, að Evrópa mun aldrei verja Ísland með neinum flota. Þeir hafa enga aðstöðu til þess. Og það hefur reynt á Evrópu, til dæmis í Balkanstríðinu, Hollendingar áttu að verja þarna, ákveðina hópa, varnarlausra hópa, og þeir gerðu það ekki, þeir bara... Gerðu það ekki og menn
1: já, það er
0: einmitt... og það er svona treysta fólki í Evrópu sem mun aldrei standa og við sjáum bara greinilega hvernig staðan í Úkraínu, þeir viti ekki hvernig þeir eiga að stíga í raun og veru.
1: Já.
0: Svo verða að draga okkur inn í það líka, það nú eitt atrið.
1: Ég, þeir, sko, það mitt annað, ég hef nú fylgst aðeins með þessu og hernaður í, sko, hvað segja, búnaður Evrópu ekkit sérstakur og hernir eru frekar litlir og svona, þeir hafa bara aðeins drabbast niður, þeir hafa þetta verið í skjóli líka Bandaríkjana. Ansi lengi. Þess vegna segi
0: ég það eru herstöðvar Bandaríkjanna eru ennþá í Evrópu og, bæði Þýskalandi og Ítalíu og fyrir.
1: Og þess vegna segi ég ef þeir myndu ákveða morgun og koma sér saman við það að fara að byggja upp af alvöru sameiginlegan evrópskan her þá það ekkert sem gerist bara á einu eða tveimur árum. Þá eftir að það þarf að koma upp gríðarlegum framleiðslu innviðum til þess að það geti gerst og ég sé bara ekki fyrir mér að það gerist neitt á næstunni sko.
0: Nei. Þannig en það samt umræða þetta núna varnar og öryggismál Evrópu og Íslands og því haldið fram að vegna þess að það mikil spenna á milli Evrópu og Bandaríkjana þá eigi Ísland að taka afstöðu, altså afstöðu með Evrópu gegn Bandaríkjana. Það svo staða sem að byrtast núna, hvað segirðu það? Þetta ekki að gerast?
1: Jú, ég hef heyrt alveg kurr þetta, sko.
0: Utanríkisráðherra Spánar sem var nú að fjalla þessi innflytjendur, hann einmitt að benda á þetta.
1: Já.
0: Hann segir þetta í viðtali og hann að ræða
1: sko,
0: við...
1: Sko, ef við bökkum bara nokkur skref og horfum bara á þetta svona út frá hreinni leikjafræði, þá skynsamlegast fyrir lítið eyríki eins og Ísland að átta sig á því að áhrif okkar á alþjóðavettvangi eru frekar takmörkuð. Við getum auðvitað gert ýmislegt og lagt ýmislegt að mörkum, en almennt ættum við að gæta okkar að vera ekki að sko trana okkur fram í einhverju svona, því að mér finnst þetta hljóma eins og einhver svona hugmyndafræðileg smá þráhyggja.
0: Já, þetta það.
1: En hagsmunir okkar, hver eru hagsmunir okkar? Eru hagsmunir okkar í því að hafa hátt? Eru hagsmunir okkar ekki bara í því að reyna að vera eiga sem flesta vini á baku tjöldin og vera þægir í þessum málum, skilur við? Því að menn þurfa að vera pínlítið jarðtengdir hérna sko, ég held að við ættum ekki að láta eins og við séum að fara sko gjörbylta heiminum með að taka afstöðu með að móti í þessu
0: Evrópa tók mjög mikið að lánum út af COVID á sínum tíma og skulda bara Evrópu sambandið það verður að tala 800 miljardar evra og síðan núna hernaðar uppbygging framundan
1: já
0: og hún mun aldrei kosta undir 800 miljardum við erum að tala um gífulega upphæðir og sem menn hafa reiknað þetta út að þetta myndi þýða að Ísland þyrfti að greiða 250 miljardar vegna hérna
1: í vopnakaup
0: vegna COVID og svo önnur 250 miljardar vegna vopnakaup við erum að tala um 500 miljardar það alveg gífulega há upphæðir og hérna
1: þetta graf alvarlegt
0: og síðan til viðbótar þá eru hérna þau ríki, umsóknaríkin sem að núna eru, 8-9 umsóknaríki, það allt fátæk ríki, þar á meðal Úkraína, það allt fátæk ríki og það þarf að borga með þeim og það bætist við þetta. Þannig að ef við tökum þetta saman þá erum að tala að stóru auka skuldir Íslendinga við erum alveg nóg að skuldu fyrir sko.
1: Já, mikið rétt
0: og þá bætist þetta við
1: já.
0: Og þá erum við skuldbundin að þjóðarétti með að við skrifum undir milliríkja samninga við Evrópusambandið að greiða þetta alltaf hvernig lýst, þetta lendir á ykkur
1: já, þetta
0: bara... lendir ef við erum að greiða þetta á næstu 20-30 árum
1: já.
0: Þetta miklu verri en æsi
1: Já, að maður segja það og það líka bara vandamálega þetta ekki búið. Það einmitt þetta með COVID-lánin. Ég var að kynna mér þetta daginn, las mjög góða grein það að Evrópusambandi sjálft að taka lán á mörkuðum til þess að fjármagna skuldbindingar sinni í COVID og velta afborgununum yfir aðildarríki.
0: Já.
1: Þetta bara bókstaflega eins og ef
0: nú ætli taka
1: myndlíkingu vegna að mér finnst stundum eins og þegar hérna Evrópusinnar á Íslandi að lýsa þessu fyrir okkur mér finnst eins og ég segja okkur að flytja úr einbýlishúsi í blokk
0: já.
1: Og fela húsfélaginu forræði yfir okkar málum og kostinu við þetta sé að það sé ykkur annar sem sér að slá garðin og mála húsið en þarna er húsfélagið búið að taka lán án þess að fá leyfi hjá þér og búa velta afborguninni ofan húsnæðislánið þitt sem nú hátt nú þegar afborgunin á því. Þannig að sko þetta
0: Það eins og stendur í kaupsamningum skuld við hússjóð fylgir kaupandanum.
1: Já.
0: Menn skulu vera skuldlausir við húsjóð segir.
1: Já.
0: En ef það ekki þá lendir það.
1: Einmitt. Þannig að þetta alveg óhugsandi held ég og ungt fólk allstaðar á Íslandi ætti að hugsa sig vel hvort að við viljum fara inn í bandalag þar sem líkur á því við verðum settir í svona
0: En ekki Íslendingar svolítið glannalegir þegar kemur einmitt að skuldamál? Menn halda, vegna þess að við erum jú alinn upp mörg sem erum eldri í svona verðbólgusamfélagi og það sem að menn töldu að jú, það var náttúrulega að skulda, verðbólga myndi ég uppflutta að þessu og þetta einkennir svolítið viðorfinn en þetta graf alveg mál þessi stóru lán sem við erum að flækast inn í.
1: Jú, þau eru það. Við erum auðvitað svona ákveðni vertíða menn búin að vera það kynslóð fram að kynslóð. Ég held að það búi ennþá í okkur þetta hugafara á vorin þegar snjórinn bránar og sólin fer átt á loft þá kemur bara framkvæmda hugur í okkur og við viljum bara fara út og við byrjum eins og kallinn hérna í dalalífi að slá niður gýringastörana alveg niður í jörð.
0: Já.
1: Þannig að það alveg, sko, það býr í okkur. Þetta það sem gerir Ísland að held ég svona góðum stað að við eigum svo gott með að taka okkur á ef við koma okkur saman átak þá förum við létt með það
0: Það eitt mál sem við höfum reyndar ekki talað það eru auðlindirnar og þar erum að tala mál sem að mjög margir íslendingar eru mótfallni því að gangi Evrópusambandið það vegna þess að staða okkar varðandi eignarhald á auðlindum ekki viss það ekki óvissa og þetta eitthvað sem að aftur kemur að ykkur, unga fólkinu hvort að þið smám saman missið frá ykkur íslenskar auðlindir sem eru undirstaða þess að standundi svo miklum skuldbindingum og velferðakerfinu og bara góðu lífi í þessari, á þessari eigu sem við búum á.
1: Rétt, það þetta við erum búin að kynslóðnar sem eru hornar og núlifandi kynslóður eru búin að þróa auðlindi landsins í það horf sem það eru núna að við getum nýttar með mjög miklum árangri Já, nákvæmlega mjög gott dæmi og sjávarútvegurinn og það sko enn og annað dæmi sem sýnir að við höfum svo mikla sérstöðu sem styður við það að við ættum ekki að vera í svona stífu bandalagi með meginlandsþjóðunum því það eru aðstæður allt aðrar við mun erfiðara með flytinn orku nema bara fljótandi formi og menn erum ekki alltaf hrifnir af því Nei. Og engin ástæð fyrir okkur til að flytinn meiri orku Nei. Í formi eldsneytis heldur við þurfum
0: Nei.
1: Og hérna
0: og við erum að taka upp rafmagnsbíla í meira mæli þannig við þurfum ekki að flytinn þetta og erum þannig miklu sjálfstæðri og óháð þessu
1: bensín þetta dæmi með eitthvað sem einhver hvað við segja, styrkir fullveldi okkar
0: Já. En já, við verum að fara að ljúka þessu kjartan, en áður en við förum, eða áður en ég hættu að tala við því, þá vil ég spyrja þau í fyrsta lagi, hverju spáir þú, hvernig þetta fer og þá, hvað gerist ef já vinnur, og hvað gerist ef að nei vinnur, ef að byrja á jáinu hvað gerist ef að jái sigrar
1: Þá mun fara á stað aðlögun á fullu, ég held að það sé nokkuð ljóst því að við erum með mjög Evrópu, já, utanríkisráðherra þegar Íslands er bara yfirlýstur Evrópu sinni og aðildar sinni og ég held að það sé í stjórnkerfinu okkar sé líka stemning fyrir þessu.
0: Þannig að hverju verða valdir í samningana mér?
1: Það góð spurning, ég býst ekki við því að það verði neinir úr indefense-hópnum eða einhver svoleiðis sko. Ég held að það verði bara það kemur bara ljós,
0: skiptir vel og
1: máli, það skiptir miklu máli og það líka eitthvað sem Íslendingar ætti að hugsa sig og óljóst í þessar atkvæðagreiðslu hverjir verði í samninganefndinni vegna þess að það skiptir mjög miklu máli hverju þú sendir við sáum það bara í hruninu og ég veit að nú á ég náttúrulega margir flesta unga fólkinu sem að hlusta var örugglega ekki að fylgjast með þessu þá en það var mjög gott viðtal Jón Bjarnason hjá Stefán Einari í spursmálum daginn
0: Já, hann kom til okkar líka á daginn
1: Já, og hann var að fara yfir þetta sko, og þar skipti mjög miklu máli að við vorum með landbúnaðar á þeirra sem var á móti aðlöguninni. Og aðlöguninni
0: Já.
1: Og hann stóð í vegi fyrir henni það ég ekki vissum að vera neitt svoleiðist núna þess vegna gæti þetta gengi mjög hratt ég held reyndar að það verði ýmsar hindranir sem valda þetta fara ekki endilega hratt en það allavega, það sem gerast að aðlögunin fyrir fullt Stjórnkerfi á Íslandi mun snúa athygli sinni að því að aðlaga íslenskt regluverk og stofnanir að kröfum Evrópusambandsins til þess að geta gengið inn. Og vandamáli við það er talað einhverja seinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Þegar og ef hún verður haldin, þá verðum við komin það djúpt í ferlið að ég veit bara, ég eiginlega viss að það verður sagt við okkur, já, við erum nú eiginlega bara komin inn hvort sem þannig að það eins, alveg eins gott bara að segja já aftur, skilur ef það gerist. Þannig að ég hef bara miklar ágjur því og það sem líka umhugsunarvert fyrir allan almenning og líka ungt fólk að ef að aðlögunin fjár stað, þá sogast öll athygli stjórnkerfisins í það næstu árin og það fer í frost mjög mikil starfsemi út í þjóðfélaginu, öll uppbygging á ákveðnum sviðum eins og í landbúnaði og sjávarútvegi og fleiri þáttum, hún er bara stoppast út af óvissunni.
0: Og svo spurningum kostnaðin, því að það var stór auka mannafla í ráðuneytunum ef þegar þetta hefst.
1: Já.
0: Við erum að tala mjög mikinn kostnaðar auka fyrir íslenska kerfið.
1: Já.
0: En hérna, nú, en hvað gerist ef að, nei, segir hann, og hvað gerist þá?
1: Mér finnst öllu meiri þoka yfir því, sko. Já. Ég held að það gæti orðið ríkisstjórninni mjög erfitt og samstarfi hennar í vetur og að vísu gæti orðið henni líka léttir, allavega sumum stjórnarflokkunum gæti það orðið léttir.
0: Já, var ekki bara gott fyrir forsætisráðherra?
1: Ég held að verið mjög gott fyrir hann.
0: Þetta hamrinum í staðan fyrir að...
1: Já.
0: Standi í þessu
1: Nákvæmlega.
0: Og líka fyrir Jóhann hérna orkumálar á þeirra
1: Já.
0: þau geta þá þau vilna tilheyra þeim armi samfylkingarinnar sem ekki jafn hérna gengjæft fyrir þessari ferð
1: Jú
0: Ég en held það, það sko annars við
1: En svo er alltaf möguleiki sko að því að, það, að menn reyni bara aftur maður má ekki útiloka þann möguleika því að
0: Já.
1: Þetta er að sumuleiti síðasti séns fyrir viðreist að koma þessu máli
0: En nei á... þýðir nei, er það ekki?
1: Maður myndi halda það,
0: já.
1: En þessi spurning er náttúrulega já, hvort að ég hefja nýju
0: að þess að þarf, ef neyið sigrar, þá þarf að gera það með afgerandi hætti til þess að
1: já.
0: Ekki standi þess.
1: Rétt, og þess að kjörsóknin skiptir líka máli.
0: Já, hún skiptir máli.
1: Unga fólki þarf að mæta og kjörsta. Talandi það, ég hveti alltaf til að fara inn á xney.is og skrási í félagið.
0: Já.
1: Og ef þið hafið einhverja gáfur sem viljið veita okkur lið með að í baráttunni þá endilega skrá ykkur sem sjálfbúðalíða og fylgist með okkur á Facebook
0: já.
1: svo ég gleymi nú ekki að nefna þetta en já
0: en já, þannig að ef neyið verður þá ekki víst að utanríkisráðherra eða hennar stuðningsmenn hætti að berjast fyrir því að koma okkur inn í Evrópusambandi það ómögulegt að vita
1: það ómögulegt að vita sko Mönnum geti dott ýmislegt í hug þegar að hólminni komið.
0: Kannski að lokum fjárhagsstuðningu, nú eru menn að tala það beinlínis að þessi ellendir aðlar sem eru að styðja hér öfli í landinu, því er haldið fram að rússar koma að þessu og ýmislegt fleira. Hafa rússar stutt ykkur?
1: Nei. Það verður ekki gert.
0: Nei. En áttu vona því að Evrópusambandi styðji jáið?
1: Það gerir það kannski ekki með beinum formlegum hætti.
0: Akkur ekki.
1: En vegna þess að það er...
0: Myndu vera nokkuð því til fyrirstöði að gera það? Menn þurfa að frétta að því? Hvernig að...
1: Já, það er spurning. Ég held að ef að menn teljið að menn frétta að því, þá vil ég ekki gera það beint. En sko, Evrópusambandið er alveg þekktur það að skipta sér af kosningum þegar hafa gert það í bæði Rúmeni og Ungverjalandi mjög nýlega.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki að útiloka það.
0: Nei.
1: En ég veit ekki hvernig nákvæmlega það myndi gerast.
0: Nei, en við vonum það besta. Ég þakka ég fyrir Kjartan að koma til okkar.
1: Takk fyrir sömu leiðis.
0: Og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552-2000.
5: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn.
6: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Snyrtivöru verslunin Glæsibæ auglýsir, Elisabeth Arden kynningadagar, 24. júni til 1. júli, 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin, snyrtivöru verslunin Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Snorri Másson, varaformaður Miðflokksins og alþingismaður. Velkomin Snorri.
1: Já, þakkaði fyrir, alltaf gaman að koma.
0: Nú ef við ræðum fyrst Evrópusambandið og fullveldi Íslands. Mér langar að spyrja þig, telur þú að margir í okkar samfélagi gerir sér ekki grein fyrir því hvað felst í afneitun eða falla frá fullveldinu að gera sér ekki grein fyrir mikilvægi fullveldisins?
1: Þetta er sannarlega spurning sem vaknar í allri þessar umræðu. Hversu sterk meðvitundin er á meðal þjóðarinnar það hvaða gildi það hefur að ráða okkar málum sjálf að nær öllu leiti og við gerum það auðvitað að nafninu til að öllu leiti en við höfum auðvitað verið í alþjóðlegu samstarfi á undanförnum árum sem hefur auðvitað haft ákveðin áhrif á það hvernig við högum málum hvort sem það í utanríkismálum þá eru auðvitað í vissum skilningi tengd öðrum þjóðum Bandaríkjunum, við erum með varnarsamning við þá sem að hefur auðvitað haft áhrif á það hvernig við nálgumst utanríkismál á Íslandi en það var aldrei bundið hendur okkar og við höfum alltaf áskil okkur þann rétt og við eigum alltaf áskil okkur þann rétt að vera með sjálfstæða stefni í utanríkismálum samskipt okkar við önnur ríki og það er eitt sem gildi sem fullveldið hefur auðvitað það er mjög mikilvægt að við ráðum því sjálf hvernig við nálgumst þessi samskipti og það var auðvitað meðal bitbeina í sjálfstæðisbaráttunni sjálfri var það hvar það vald myndi lenda í nýjum sambandslögum hvar það vald myndi lenda hvort að það yrði áfram eftir hjá Dönum eða hvort að Íslendingar fengju full forráð yfir eigin utanríkisstefnu þetta var stórt atriði sannarlega í sjálfstæðisbaráttunni sem þetta er það sem skilgreinir sjálfstæða þjóð síðan er fullveldishugtakið auðvitað aðeins annað hugtak en þó þetta reynda saman og merking þessara hugtaka fullveldis og sjálfstæðis er mjög breytileg eftir því hvað samhengi og á hvaða tíma við erum að tala þessu hugtök á heildra litið, ef við hugsum bara þetta praktísku skilningi hérna á Íslandi þá hafa dæmin sýnt það bara á síðustu árum og áratugum að gildi þess að Ísland geti ráðið sínum málum sjálft sé fullvalda ríki hefur verið ómælt og mjög mikið til dæmis þegar við vorum að takast á við bankarhrunið, afleiðingar þess og landhelgisdeilan sannarlega þar sem að það var algjört lykil atriði að við gætum beitt okkur með þeim hætti og í raun og veru það er svo áhört að hugsa til þessum landhelgismálið að við Íslendingar við erum auðvitað örþjóð við erum hérna á milli 300-400.000 manns og við getum aldrei kannski við getum aldrei ímyndað okkur að við verðum eða sko ekki fyrir það gerist kannski þá getum við ekkert verið að sjá fyrir okkur að við séum neinn stórþjóð, við eigum að hegða okkur eins og smáþjóð og nýta okkur hagfelldar aðstæður í heimsmálum ef við hugsum landhelgisdeilina þá var það einmitt þannig að menningin alþjóðlega gagnvart landhelgi og hvernig hún ætti að liggja, hún hverju á einni þjóð hún var að breytast á þessari 20. öld hún var að breytast, fyrst var hefð fyrir því að þessi landhelgi væri bara frekar takmörkuð síðan voru menn að færa út kvíurnar á alþjóðlegum vettvangi þar sem þetta var að taka þessum breytingum og það er þá sem að sko ytri aðstæður alþjóðlega breytast þannig að það sé mjög Íslandi í hag og þetta getur auðvitað hverju sinni gerst með eitthvað sem við getum ekkert almennilega séð fyrir ekki frekar en menn sáu það fyrir hérna þegar við vorum undir einokunarverslun að við allt í einu getum ráðið okkar verslun sjálf haft öruga landhelgi hérna, mjög rúma landhelgi og stór grætt á okkar fiskiðurindum þetta sáu menn ekkert alltaf fyrir sér auðvitað voru líka tæknibreytingar sem voru forsenda fyrir því en þannig geta alþjóðlegar aðstæður í heiminum breyst mjög til batnaðar fyrir Ísland og það er ekkert endilega Ísland sem knýr áfram þær breytingar ekki, Ísland hefur ekkert alltaf stjórn þessum breytingum en það er verða en það er hins vegar Íslands að bregðast við því út frá þessu fullveldi sem við erum að tala út frá því að Ísland tekur bara sína eigin ákvarðanir segir heyrðu hérna þetta gerast nú ætlum við að taka hérna ákveðna áhættu og standa fyrir okkar málstað sem fullvalda sjálfstætt ríki og þá meiri sá í landhelgis deilunni þá voru það einmitt erlendir aðilar sem kvörtuðu einmitt oft yfir því sko hvað ótrúlega óeðlilegu áhrif Ísland gæti haft, þessi smáþjóð, vopplausa smáþjóð, hvað þeir væri að þykjast, en þykjast sko geta í raun og veru bara ráðið lögum og lofum hérna yfir sinni eigin landhelgi og boðið stórveldum heimsins Birgin og menn klóruðu sér erlendir aðalega, klóruðu sér kollinum yfir þessu þegar þetta stóð yfir landhelgisdeilan. En það er bara vegna þess að það er eitthvað við smáþjóðir, fullalda sjálfstæðar stoltar smáþjóðir sem að menn bara bera óhjákvæmilega ákveðna virðingu fyrir á veraldarsviðinu. Það er bara einfaldlega þannig.
0: Bandaríkin komu inn í það mál og þeir studdu okkur bakið.
1: Já, svo er þetta auðvitað alltaf ákveðið samspil hagsmuna á milli stórvelda og hvar þau telja sko sínum hafa best borgið í stöðu.
0: Ljósi þess að Bretar eru helstu bandamenn Bandaríkjanna eða voru það á þeim tíma?
1: Og auðvitað var þetta bara mjög umdeilt þeirra á milli, þessara aðeins á milli, sannlega. Og ég held að Bretar hafi nú ekki alltaf verið sáttir við Bandaríkjamennina, sko. En já, nei, þannig að það er ágætt dæmið að nefna sko getu Íslands þegar að við höfðum okkur með bein í baki og stolt og hnarreist á veraldarsviðinu gætum okkar hagsmuna en förum þá bara fram af virðingum og styðjum okkar mál með málefnalegum rökum að þá getum við allt mögulegt og sömulegis að því ég nefndi efnahagshrunið átökin við kröfuhafan og annað eins þar sem að það var ítrekað verið að reyna að útskýra fyrir þáverandi stjórnvöldum að þetta og hitt væri ekki hægt og svo framvegis en af því að menn höfðu trú á því að þeir gætu gætt hagsmuna sína með ákveðnum hætti og gátu notað fullveldið, gátu notað heimildir okkar sem sjálfstæðra þjóðar til að gera þetta, þá gátu við unnið slíka sigur hér á Íslandi sem að hefði líklega ekki verið mögulegur með sambærilegum hætti ef að við hefum verið í til dæmis algjöru hluti af þessu ríkjabandalagi sem Evrópusambandi er eða sambandsríki verðandi eins og margir innan Evrópusambandi sem tala fyrir og þess vegna að því að við erum og það er á meðal röksendana sem að ég hef borð á borð í þessu máli er að ég get sannlega skilið það fjöldi þjóða auðvitað í Evrópu, getur haft sannlega hagsmunaði að vera í Evrópusambandinu. Þetta getur verið samstarf sem hentar þeim mjög vel. Þetta eru 27 þjóðir, margvíslegar, ólíkar, misfjölmennar, misöflugar, en hver og einn þeirra og hver og einn þeirra hefur sína röksendi fyrir því að vilja vera þann inni, en ég myndi aldrei halda þið fram að þetta sé öllum þeim þjóðum mótrækt eða Evrópusambandi sé að því margir sko mótrækt þeim í eðli sínu. Það er miklu bara frekar vegna sér aðstæðna Íslands meðal annars sem að maður miklu frekar bendir á að Ísland er ekkit í sömu stöðu og þessa þjóðir. Ísland er auðvitað smá þjóð, við erum mjög fámenn, við ráðum, höfum hérna yfir að ráða ótrúlegum auðlindum, hvort sem er í orkumálum eða sjávarauðlindinni, þrótt mikill landbúnaður, mjög gott viðskipt á efnahagslíf að mörgu leiti, allavega svona þess sá grunnu sem er hérna fyrir, sko tækni framfarir eru hérna sérstaklega mögulegar og áhugaverð og spennandi kostur í ljósi þessara endurnýjanlegu orkugjafa sem við erum hérna með og erum öfundu af öllum heiminum þannig að það er að þeim forsendum að meðal annars sko, sem að maður bendir sko, á að það er ekki sama hvernig við erum að tala þegar við erum

0: heil marga milliríkisamninga, þeir benda gjarnan á NATO-samningin og tala um það að þá hafi margir verið á móti, verið hrættir við að fara þessa leið. En það er mikill munur á þeim milliríkisamningu sem Ísland hefur gerst og aðild að Evrópusambandinu, því að aðild að Evrópusambandinu felur í sér fullveldis afsal. Það er að segja, og er samanburði við aðild okkar EES, þá felur það líka í sér, vegna þess að við getum, byrðin sameiglega nefnd, EES-nefndin, getur við aðeim aðild að henni og við getum stöðva það að samþykja reglugerðir og tilskipanir frá Evrópu. En þegar, ef og þegar við værum hluti af Evrópusambandinu, þá erum að ræða beina réttarverkun á íslensk lagakerfi og þá kemur Evrópurétturinn beint inn án þess að við höfum nokkuð það að segja. Ja. Og þetta er það sem við erum að ganga í gegnum. Og finnst þér það ekki svolítið sérkennilegt, Snorri, að það skuli ekki vera meira rætt þetta grundvallaratrið. Því hin atriðin var þetta undan þá og annað. Þær hafa ekki að segja vegna þess að æðsta valdið mun færast til Evrópu og þeir munu í krafti þess að þeir fara með æðsta valdið hvort sem það er löggjafinn hjá þeim eða dómstóllinn munu stefna að niðurstöðu varðandi þessi máli tengjast undanþáni á þann veg sem þeir vilji framtíðin. Við höfum ekkert það að segja að þessar undanþáir haldi nokkuð tíma, hvort sem það eru kallaðar varalegar eða tímabundnar.
1: Nei, og það eru nú dæmi í nýlegri sögu Evrópusambandsins þar sem að undanþáir sem gengið var út frá að myndu halda, allavega lengur en þær gerðu, tóku miklum breytingum til hagsmuna skerðingar fyrir hlutaðeigandi þar sem að menn höfðu reitt sig á þessar undanþáur til skemmri lengri tíma.
0: En hvað finnst þér þetta að kalla þetta milliríkjasamning eins og við séum að gera einhvern annan bara milliríkjasamning? Þetta er miklu með auðvitað gerum við milliríkjasamninga. Það má kannski líka þessu við einstaklingar sem er sjálfráður einstaklingur. Hann gerir alls konar samningum æfina. Það leyfir sér að ganga í hjónaband líka.
1: Já, nei,
0: en hann er ekki að selja frá sér sjálfræði sitt.
1: Nei, og ég tekundi það að það er alls ekki hægt að líta á þetta sem hvernig annan milliríkjasamning sem eru nú margvíslegir og geta verið á ýmsum toga. Þetta er aðvild að ríkja sambandi grundvallar breyting á stjórnskipun Íslands sem krefst stjórnarskrár breytingar og algjörar umturnunar á því hvernig við stýrum landinu og hvar stjórn landsins fer fram að verulegu leiti, hvort sem við erum að hugsa um grundvallar atvinnu starfsemi, landbúnað, fiskveiðar, tollamál, við getum tala um dómsvald, auðvitað mikinn hluta löggjafavaldsins sem nefnir reglugerðir sem taka bara sjálfkrafa gildi hér án þess að menn hafi leitað í lögu gegnum alþingi. Þannig að það er algjör grundvallar breyting og það sem er einmitt mjög mikilvægt að átta sig á sömuleiðis er annars vegar inn í hvað Evrópusambandi við erum að fara og svo hins vegar hvert Evrópusambandi er að stefna. Og ef þú lítur á orðræðu þeirra sem hafa verið svona umbóta sinnaðir innan Evrópusambandsins í einhverju skilningi, ef við getum nefnt Mario Draghi sem er nú frægur og hefur skrifað þessa frægu skýrslu það í hvaða óefni í raun og veru rekstur Evrópusambandsins er komin út frá því hvernig ýmsar reglugerðir og ýmis svona nálgun hinna opinberu kerfa þarna í löndunum og svo heildarnálgun Evrópusambandsins sömuleiðis hefur raun og veru drepið allt athafnalífi í dróma og kæft til dæmis nýjar atvinnugreinar í stað þess að leyfa þeim að vaxa sem þó er þráttur allt og saman hvað hver segir auðvitað undirstaða hagsældar að leyfa atvinnulífinu að þróast og þroskast og dafna en þetta hefur ekki tekið sem skildi í Evrópusambandinu á undanförnum árum og áratugum og hvers vegna er það? Jú, menn geta bent á ýmislegt, menn geta bent á þessa reglugerðar menningu að sumir segja að Bandaríkin þau láti sér þetta eitthvað hug, þau komu uppfinninguna Kína komi með eftirhermuna en Evrópusambandi komi með reglugerðina þannig að þetta er svona að þessu, það er svona sem að stóröldin hafa skipt með sér verkum á veraldasauðinu á undanförnum árum eða svona það er svona kannski íttast á útgáfuna því hvernig er hægt að lýsa þessu en sem sagt ef að menn síðan er að tala það hvernig menn geta farið og leiðrétt þá þróun sem hefur verið í Evrópu og breytt um kurs þá er eiginlega sami tónninn í flestum að eina leiðin úr ógöngunum, út úr ógöngunum, sé meiri og kröfturi samruni. Hvað þýðir það? Og hvert það vandamáli sem menn að leysa með frekari samruma, rauna, sem þeir segja fullum fötum, eins og Mario Draghi og aðrir sem er að reyna að velta fyrir sig

0: hvernig Evrópusambandi kemst út úr þessum krísum sem að fylgja hver eftir annari, að það meiri samruni, það meira miðstýringarvald inn til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og minna vald sem verður eftir hjá þjóðun. Þetta þróun sem hefur verið að sem hefur einkennt undanförin ár og áratugi hjá Evrópusambandinu
1: til að bjarga Evrópusambandinu.
0: Já,
1: þetta, það ekki hægt að bjarga Evrópusambandinu.
0: Og þetta segir að þetta sé eina leiðin til að bjarga Evrópusambandinu, meiri samruna þróun og þar með sko í raun og veru þróun í átt að sambandsríki.
1: Já, og meiri fullveld, meira fullveldi safsal.
0: Já, þannig að þessuna segir maður að það er svo mikilvægt að átta sig ekki aðeins á því inn í hvað Evrópusambandi við erum að ganga inn í á þeim punkti sem við gerum það. Heldur hvert fyrir séð að þróunin muni halda áfram á næstu árum áratugum og auðvitað og það mörg söguleg dæmi og sérstaklega í sögu Íslands það hvernig menn geta sko gengið inn í einhverja samninga og búist við því að málin þróist að þennan vega að annan en síðan bara breytast forsendur og þegar þú ert komin inn í Evrópusambandi þá færðu ekki svo glatt þaðan út. Rétt eins og við sjáum bara með Bretland núna, þeir hafa verið í mikilli krísu eftir að þeir fóru út úr Evrópusambandinu. Margir segja að það sé vegna þess að þeim hafi hreinlega verið betur borgið innan Evrópusambandsins. Ég ekki alveg endilega viss það. Ég held að sé mun frekar vegna þess að vissulega náttúrulega tókuðu kannski rangar ákvarðanir þarna að hvernig ætla að hátta málum eftir að þeir fóru þarna út. En ég held að sé ekki síst bara vegna þess að Evrópusambandið það tekur því ekki af neinni léttúð þegar menn fara út úr söfnuðinum. Ísland og við Íslendingar við höfum nú gerst svo frægir hérna á árum áður að afsala valdi okkar sjálfra yfir landinu í hendur erlendra aðila, það gerist nú bara á 13. öld og það forvitnilegt að lesa það sem til dæmis þeir skrifuðu gamla sáttmála sem stóðu í sjálfstæðisbaráttunni hérna á 20. öld eða 1920. öld hvað því að það var auðvitað sko mikið af þeirri umræðu sem að var grundvöllur sjálfstæðisbaráttunna snerist auðvitað bara gamla sáttmála og hvaða forsendum það hefði verið gert og þá voru menn að benda á það til dæmis að í aðdraganda þess að Íslendingar gengu Noregskonungi hönd þarna um miðja 13. öld þá voru þeir farnir að eiga í miklum erjum sín á milli og þeir þurftu að leita á náðir einhverja æðri aðila til þess að skera úr ágreiningi. Þannig að það var svona mikill drifkraftur í því að menn gátu sé fyrir sér að ganga Noregskonungi hönd að þetta væri í raun og veru hentugt vald til þess að bara fara með ágreiningin til einhvers aðila, láta hann skera úr það, þannig að þú sett komið með einhvern miðstýrt vald á því sviði. Nema hvað, að þú færi það, þú færi einhvern úrskurðaraðila sem hentugt í samfélagi, þú þarft að geta skorið úr deilu atriði án þess að þurfa alltaf að vega mann og annan alveg æjóni sem að var auðvitað vandamál þetta. En sagt, hvað gerist svo? Svo áður menn vita af eftir að gamli sáttmáli eru undirritaður og eftir að menn eru komnir undir Noregskonung. Þá fara þarlendir aðilar auðvitað að sko leita að miklu meira og meira valdi innanlands og þá taka þið til sín löggjafarvald, framkvæmdarvald, fleiri sko valdi við fleiri sviðum samfélagsins. Þannig það oft sem að menn ganga inn í eitthvað ákveðnum forsendum. Og það sögulegt dæmi eins og ég að segja sko fyrir því Íslendingar við göngum inn í eitthvað ákveðnum forsendum. Menn nefna kannski vextina hér eða eitthvað annað eins. Og þá má sannarlega deila það hvernig við sko hvernig efnahagslegum hagsmunum okkar best borgið og við getum rætt fram og til baka. En ég að segja menn taka einhverja svona þrönga sýn á það en gæta ekki að því að á sama tíma eru þeir að mögulega fórna miklu meiru fyrir minna þegar að síðan þróunin verður allt svo að þú missir í raun og veru stjórn á landinu rétt eins og við Íslendingar gerðum nú í næstu 700 ár eftir að þessi sakleysislegi samningur var gerður gamli sáttmáli. Þannig að við verðum að mörgu leiti þó að það sé kannski hljómi eitthvað yfirdrifi í eyrum fólks, þá verðum við samt líka að reyna að horfa á sög okkar Íslendinga og hvenar okkur hefur vegna hvað best. Og það hefur verið þegar við höfum ráðið okkar málum sjálf, það hefur verið 20. öldin sem er saga ótrúlegra og í raun og veru mörguleiti sögulega séð óeðlilegra framfara í sögu einnar þjóðar sem verður þarna frá því við förum úr því að vera sannarlega hnípin þjóð í vanda eins og menn ortu hérna á 19. öld og vera í miklum efnahagslegum þrengingum með fjölda flótta úr landinu á ofanverðri 19. öld, fjölda flótta úr landinu, næstu 15 manna fór úr landi vegna þess að það voru bara ekki hagfældar aðstæðirna. Yfir í það að byrja 20. öldina með kraftmikilli þjóðernisvakningu í vissum skilningi á meðal almennings í ungmennafélögunum sem leiði til þess að menn koma sér saman það að semja við Dani, ná raunverulega að fara að ráða sínum málum sjálf, það samfara tæknibyltingu, fullveldi, tæknibylting og metnaður Íslendinga, það held ég að mínum að það
1: breytir Íslandur fátækasta ríki Evrópu í eitt að ríkast.
0: Þegar þessi þættir fara saman, þá geta þau kraftaverk, já, þegar þessi kraftar fara saman, þá geta þau kraftaverk gerst. Og þess vegna bendir maður miklu frekar að það þar sem að við eigum að leita í íslenska galdrinum, miklu frekar en að hlaupa í skjól Evrópusambandsins sem í bullandi vandræðum og hefur bara sína hagsmunaði að fá Ísland þetta inn. Við verðum líka átt okkur að því að það ekkit saklaust í þessu. Auðvitað hefur Evrópusambandi mikinn áhugaði að fá Ísland þetta inn. En við verðum að skoða okkar stöð og hvaða hagsmunni við höfum og hvernig við tryggjum einhvern veginn grundvöll til framsóknar á Íslandi, sko, að sækja fram sem ein þjóð, sjálfstæð þjóð, það það sem maður myndi miklu frekar vilja sjá ríkisstjórnina gera í stað þess að flýja vandamálin og hætta við að leysa þau með því að fara bara í Evrópuverkefni í staðinn. Það miklu svona einhvern veginn þægilega fyrir þau að segja bara, jú, nei, nú þetta bara fókusinn og þá erum við bara í þessu og annað situr á hakanum að með því meður.
1: En nú það þannig, Snorri, að þingmenn, þeir eru að virða stjórnarskrá. Og hérna, nú eru nokkru þingmenn og ráðherrar sem vilja ekki að stjórnarskráin sé með þeim hætti sem þeir lofuðu að virða. Það ekki rétt?
0: Já,
1: sko. Ef þú hugsar út í þetta, já. Mér finnst allt og lítið hugsa út í þetta. Sko, þeir koma þarna inn, þú ert nýkjörið þingmaður,
0: já.
1: Þú kemur þarna inn og þú segir, þú lýsir sig yfir að þú munir virðast stjórnarskráin.
0: Já.
1: Og þú meinar með því, þú talar af heilundum.
0: Já.
1: Síðan einhver annar sem kemur þarna inn og hann segir það, en hann allar jafnframt að breyta annari grein stjórnarskrárinnar, hvað fjallar hún um? Hún fjallar um það, hver fer með völdin á Ísland? Það að segja, Alþingi fer með og forseti Íslands, stjórnvöld og forsetin og dómendur fara með dómsvaldi. Þessu að breyta og barist fyrir því þrátt fyrir það viðkomandi aðlega búin að vera stjórnarskrár. Hefði ekki verið eðlilegra að mönnir hafði þá barist fyrir því að breyta þá þessari stjórnarskrá og síðan eftir að hún liggur fyrir að kannski hægt að framselja ríkisvald til yfirþjóðlegar og stofnunar eins og það heitir víst á þessu lagamáli í Evrópu sem er náttúrulega eins og það í staðið að fara að þessa öfu enda það verða að ætlast til þess að við gerum samninga við Evrópu án þess að það liggi fyrir heimild ekki bara af hálfu þingsins þeir hafa aldrei samþykkt það, það ekki meiri hluti heldur ekki heimildi stjórnarskráni sjálfur til að gera þetta.
0: Nei, og ég held að það verði að vera sannarlega ríkt í okkur, vægasagt, ríkt í okkur að stjórnarskráin sé það líkil plagg sem við vinnum út frá í öllum okkar störfum og þegar til dæmis EES-samningurinn var tekin upp hér á Íslandi þá var mikið rætt stjórnarskrána og samræmi við stjórnarskrá þar var farin ákveðin leið til dæmis við að innleiða ákveðinar bókanir úr EES-samningnum sem að samræmdist íslensku stjórnarskráni þar að segja bókun 35 sem hefur nú tölvöld verið rætt hérna bæði á Alþingi og þetta á Útvarpi sögu sem að fjallar þessi fullveldismál það algjört grundvallaratriði að til dæmis í því máli bókun 35, þá auðvitað bara sáum menn á þeim tíma að það var ekki hægt að innleiða þetta nema með því að orða þetta bara með ákveðnum hætti í lögunum en síðan voru menn orðin mjög spennti fyrir því hérna, skyndilega fyrir örfáum árum að innleiða bókun 35 með hætti sem að margir hafa bent á að samræmist ekki stjórnarskrá og það við miðflokksmenn höfum lagt alveg gegn því það auðvitað eitt að segja sko heyrðu við viljum þá breyta stjórnarskránni til þess að geta innleitt bókun 35 með nýjum hætti svona eins og Evrópusambandið vill að við gerum eða þá en ekki að fara sko baktýra leiðina inn og segja við ætlum að innleiða þetta með hætti sem að bara einfaldlega vafasamt hvort að standi stjórnarskrá.
1: En nú lendi þið þingmenn í því út af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og ekki bara þingmenn eru fleiri en sérstaklega þingmenn að reyna að samfæra allans unga fólki þessi mál. Og það er spurning og það lend kemur í þinn hlut.
0: Já.
1: Að reyna að samfæra þau og gera grein fyrir því hvað þetta þýðir, hvað þýðir fullveldis afsal af okkar hálfum.
0: Já, ég held að sko, ég sammála því að það þarf sannarlega að hafa það með í reikningin, en þeir sem tala hvað ákafast fyrir inngöngu í Evrópusambandi, þeir smeyja sér limskulega framhjá þessum grundvallaratriðum og láta eins og þau skipti ekki máli eða þá einhvern veginn fari og orðalags út úr snúninga til þess að koma sér hjá þessari grundvallarumræðu fullveldið. Hitt er það hvernig hagsmunum okkar á Íslandi er efnahagslega best borgið og ég held að sé og hef nú bara lagt alveg mikil áherslu á það í, frá því að ég hóf þáttöku í stjórnmálum að tryggja ungu fólki til dæmis tækifæri á húsnæðismarkaði, að tryggja unga fólki tækifæri til þess að geta komið sér fyrir, stofna fjölskyldu, nægilega snemma, komist til menntunar, komist til ágætra starfa, þetta bara algjört lykil atriði í minni nálgun á pólitík. Ég hins vegar tel ekki að það ástand myndi batna ef við værum inn í Evrópusambandinu. Ég hef nú útskýrt það líka í fjölda viðtala að þegar menn taka til dæmis Evrópusambandi og segja að ef að hér væru lægri vextir, þar segja lægri raunvextir, munurinn á raunvöxtum á Íslandi og í Evrópusambandinu er ekki eins verulegur og kannski munurinn á vöxtum, þannig að menn taka bara vextina án þess að tala raunvextina og þetta kannski tæknilegt atriði en menn gera sannlega meira úr þessum vaxtamun en tilefni til. En ég hef sagt að þegar þú ætlar að ræða efnahagsmálin í samhengi við það hvort Ísland eiga að ganga inn í Evrópusambandið eða ekki, þá eru þetta alveg ótækt að taka bara einn þátt efnahagskerfisins og hagstjórnarinnar og taka hann algjörlega út fyrir sviga og benda bara á vextina. Þú verður auðvitað að taka inn aðra grundallar þætti eins og atvinnustig, laun, hagvöxt á milli ára, almenn tækifæri á vinnumarkaði og sko segjum að þú sért á Spáni og vextirnir séu aðeins lægri, hefur þá betri möguleika þar til þess að kaupa þeir eigið húsnæði? Já, ekki ef þú fær ekki vinnu fyrir en þú 35 ára. Ekki ef að hámennta fólk fær ekki eins og vinnu á bensínstöð vegna þess að það er svo mikið atvinnuleysi vegna þess að hagstjórnin, miðstýrða hagstjórnin í Evrópusambandinu, bitnar einfaldlega með þeim hætti á hagkerfinu þar vegna þess að hagstjórnin er ekki sniðin að þörfum spænska hagkerfisins. Einmitt núna auðvitað höfum við króna, þannig að hagstjórnin okkar getur verið sniðin að þörfum íslenska hagkerfisins, þannig að við höfum matíska sýn um það, hvaða hópa við viljum standa vörðum þegar það gefur á bátinn í hagkerfinu, þegar hvaða áfall sem dynur á, hvort sem það er loðnubrestur eða vandræði hjá flugfélagi eða samdráttur í ferðaþjónustu, það er alls konar svona sem kemur bara reglulega upp í hagkerfinu, bara hluta af okkar veruleika og þá er það krónan sem algjörlega skjálfest að getur hjálpað okkur í gegnum slíka skafla á meðan við sjáum til dæmis finna núna, þeir eru inn í Evrópusambandinu og það eru ákveðnar flækjur í efnahagskerfinu þar, það eru ákveðin samdráttur, það er auðvitað eru þessi
1: mikill samdráttur.
0: Já, það er mikill samdráttur og stríð heimsins eru sannarlega að hafa þar áhrif, já. Miklu meiri áhrif þar en annars staðar í Evrópu og þá hafa finnar ekki þessa sjálfstæðu peningamálastjórn til þess að bregðast við þessum áföllum til þess að verja þá hópa sem þeir vilja verja. Þannig að þeir verða þá bara að sæta hagstjórninni sem kemur frá Evrópusambandinu, miðstýrið hagstjórninni, þannig að hún bitnar á þeim. Þannig að þeir geta þá annarkort bara tekið þetta út í auknu atvinnuleysi eða þá safna skuldum. Það er bara tvennt sem þeir geta gert. Vegna þess að þeir hafa ekki fleiri tæki, þeir geta ekki reynt að hafa áhrif á gengi krónunnar, þeir geta ekki stýrt vöxtunum sjálfir með þeim hætti sem að þeir telja þjóna hagsmunum. Þannig að þar sjá menn að einmitt í íslensku hagkerfi, þar sem að áföllin geta auðvitað hlutfallslega sko verið aðeins stærri en annars staðar, vegna við erum bara lítið hagkerfi, þannig að sko lítil breyting getur haft eða breyting bara í einum þætti getur haft mjög mikil áhrif, þá er bara sérstaklega mikilvægt fyrir okkur að geta stýrt þessu. Þannig að þess vegna segir maður sko aftur, rétt eins og skoðar evrukreppun og áhrifin sem þetta hafði í þeim löndum þar sem að sko hagsmunir frakka eða þjóðverja í hagstjórn hverju sinni eru þetta algjörlega eðlisólíkir, kannski á öðrum ríkjum sem er í allt annarri stöðu á þeim tíma. Þannig að þá er í raun og veru verið að beita evrunni gegn þessum ríkjum í einhverju skilningi og hagstjórninni, miðstýrðu hagstjórninni gegn þessum ríkjum miklu frekar en að sko, við getum sem sjálfstæð þjóð með sjálfstæðan seðlabanka nota þetta til hagsbóta fyrir okkur sjálf. Að taka þetta ekki með í reikningin þegar þú talar efnahagslega hagsmunni unga fólksins til dæmis á Íslandi, það er bara óheðilegt. Þú verður auðvitað að benda og þú verður auðvitað að gangast við þeim kostum sem geta falist til þessu þótt maður sé heldur ekkit að neyta því að það sé líka kostur ef að vextir á okkurinn tíma eru lægri hér en annars staðar auðvitað er það kostur. Hins vegar þegar við ræðum húsnæðismarkaðin hérna á Íslandi sömuleiðis þá ég nú mjög þreyttur að heyra tala húsnæðismarkaðinn án þess að vikið sé að þætti innflytjenda stefnunar í húsnæðismarkaðinn. Það eins og allir bara...
1: Sem stóreikur eftirspurn.
0: Sem stóreikur eftirspurn og hefur auðvitað verið grundallar
1: atriði. Og sama atriði. Vandamál á Írlandi Já. Og víða þar sem þeir búa við sama vandamál
0: og
1: við.
0: Og þar eru auðvitað okkar staða í Evrópu samstarfinu. Þar eru við með opin landamæri hérna fyrir 300-400 milljónir manna sem að búa þarna og geta bara
1: og þeir tóku ákvörðun það í síðustu viku að setja fram tillögur það hvernig en vilja hafa þetta.
0: Já.
1: Þeir segja það.
0: Já,
1: og þó að ríki svo Slóvaki og kannski Ungverjar og fleiri ríki vilja þetta.
0: Já, já, og sko...
1: Og Pólverjar ekki held.
0: Og það að mörgu liti áhugavert að meina, ég hef alltaf reynt að vekja athygli á þessu bara kurteislega, sko, að mér finnst alveg furðulegt
1: hvernig... Þú lendir í vandræðum með fólk sem er svona subbulegt í tali.
0: Já, já, mitt, það er alveg rétt, sko, en ég þarna... maður hefur furðað sig á því stundum að það oft talað þessi stóru til dæmis innviða mál á Íslandi, hvort sem það til dæmis í umferðinni eða skólakerfinu eða húsnæðismarkaðum, að það eins og engin sjái, það eins og engin nefni þessa grundallar breytingu að sko að innflytjendum á Íslandi hafi fjölgað úr sko bara einhverjum nokkur þúsundum í sko 70, 80, 90 þúsund á örfáum árum, algjör grundata breytinga
1: samfélagi. Með sama ráða eftir svona 15-20 ár þá erum við konir í meil
0: Já, já, og það er það sem maður hefur nú bent á ítrekkað í útreiningum að jafnvel og eins og núna, jafnvel þótt að sér samdráttur á mörgum sögum í hagkjörunu jafnvel þótt að atvinnuleysi sé að rjúka upp þá komið hérna í fyrra sko hvort það hefur verið 4-5 þúsund sem
1: er bara viðbót við atvinnuleysi
0: Já, og það fer eiginlega beint inn á atvinnuleysi skrána sem er næstu í þarna sem samanstendur næstu bara af erlendu ríkisborgur á þessu stigi og á sama tíma þá treystir ríkisstjórnin sér ekki í að sko lækka atvinnuleysisbóta tímabilið úr 3 árum niður í 18 mánuði, þeir urðu að hafa þetta 2 ára ennþá, sko. Þeir geta ekki alveg stíð þau skref sem virkilega þarf að stíga og sömulegis eru þið að innlega núna í lög, býst ég við á haustingi, að það sá tími sem þarf að líða frá þau kemur inn í landið og farið fullan aðganga sjúkratryggingum, hann á ekki lengur að vera 6 mánuði heldur að fara hann er í 3 mánuði, þannig að þeir eru að opna aðgengi Já. Að sjúkrahúskerfinu fyrir EES-borgara.
1: Sem að því er mjög mikil vandamál fyrir sjúkratryggingar sem eru alltaf að skera meir og meir á lyfjakostnað.
0: Já.
1: Sjúklinga á Íslandi.
0: Auka þá bara kostnaða þáttöku einmitt sjúklingan sjálfa. Þannig að þetta er það sem maður hefur verið að benda á og ég hef auðvitað líka benda á það í þessu samhengi að ef að menn hafa einhver áhyggjur af innflytjendamálum þá geta þeir náttúrulega og ég veit að minnst í heimsókn með allsherjarnefnd þingsins til fórum til Holland þar sem ég ræddi við þingmann og við rættum innflytjendamál í miklum smáatriðum og hvar Evrópuþjóðir stæðu og hvernig þeir þyrftu að bregðast við til þess að snúa við þessari þróun sem verið hefur. Og hann sagði alveg skiptir mig hvað sem þið gerið ekki fara inn í Evrópusambandið eða þið vilja hafa stjórn á þessum atriðum sjálf á öllum sviðum innflytjendamála sko þetta er bara lykil atriði fyrir ykkur að halda stjórn á þessum atriðum sjálf
1: jafnvel þótt að menn hafi vanrækt þessa stefnu og stefnan hafi verið mjög slæma hálfu Íslending og þeir samþykkt útlendingalög sem eru gölluð þá getum við þó breyttast
0: já sannarlega
1: við höfum það í okkar að koma á skynsamlegri stefnu í þessum málum ef við göngum í Evrópusambandið með þetta á bakinu sem við erum með núna þá mun Evrópusambandið segja ja þið eru náttúrulega búnir að leyfa heilmikið frelsi við ætlum ekki að taka það frá okkur punktur þetta er svona
0: nei og líka bara átt að segja mitt á þessum kjarnamáls að sko eins og til dæmis í Evrópusambandinu þá er sko því verður ekkert neitað að það er alveg umræð innan Evrópusambandsins og ákveðna kerfisbreytingar sem er verið að benda á og verið að stefna að sem geta lofað góðu vegna þess að menn hafa verið að þessir gömlu kerfisflokkar er að hluta til
1: en þeir segja það, þeir framkvæma
0: það er máli,
1: þeir reyna, finna hvað fólk kjósendur vilja
0: já.
1: Lofa því já. Ger ekkert í málunum og ef það verður lagabreyting, já. Þá er hún ekki framkvæm. Samanber það að þessi móttöku,
0: þessar
1: sennilega verður það ekki framkvæmt því að það er stór hluti í samfylkingunni sem vill ekki gera það.
0: Nei, það verður
1: sennilega ekki framkvæmt.
0: Það verður áhugavert, en til dæmis brottvarastöðin sem hún nefni, þá er það enn annað mál sem að mér finnst líka að hluta til vera svona ákveð dæmi að stjórnir vill sannarlega einmitt eins og evrópsku kerfisflokkarnir vilja svona, þeir vilja vera láta og vilja láta sem svo að þeir hafa nú sannarlega í hyggju að taka stjórn á þessu en það snýst allt að láta hlutina hljóma þannig miklu frekar en að raunverulega láta kné fylgja kviði
1: vegna þess að almenningur á móti því hvernig stefnan hefur verið
0: breytingamálum
1: þeir vita það en vilja halda áfram gömlu stefnu
0: og en vilja hins vegar svona reyna að senda ákveðin merki að verið sé að gera eitthvað en þetta eru flest allt mál sem hafa skipt mjög litlu máli í stóra samhenginu og þegar maður vogar sér til dæmis að fjalla hugmyndir að til dæmis gera þær grundvallarbreytingar á útlendingalögum að við hættum að taka við umsóknum hælisleitenda hérna á Íslandi
1: sem er raunhæfleið
0: að beita þá því sem hét áður Dyflinnarreglugerðin bara í miklum strangari mæli til þess að hætta að taka við umsóknum hér
1: sem og ef höfum fulla heimilt
0: þá segja menn nei þetta samræmist ekki þessum alþjóða sáttmálum því miður getum við ekki gert þetta þannig að þegar við förum að ræða alvöru breytingar þá þetta sama svarið. Sömu leiði sem að meiri hlutin feldi tillögu frá mér inn í þingi núna til þess að sem sagt, í sambandi við vinnuafl sem kemur hérna utan EES sem hefur verið eitt stærsti drifkraftur í innflytjendaþróuninni frá 2023 stærsti áhrifaþátturinn hefur verið fólk að koma hérna utan Evrópusambandsins, þannig að það eru algjörlega opnar leiðir inn í landið utan Evrópusambandsins eða hafa verið og þegar ég lagði til núna í þinginu að það yrði að gera kröfu þegar væri að fá svo nefnda sérfræðinga og þetta kalla sérfræðingaleyfi en hefur verið misnotað í gegnum árin þetta hefur ekki allt verið sérfræðingar sem eru að koma inn hérna á sérfræðingaleyfunum ég meina þetta hefur verið sérfræðingar jafnvel í sölu golfteppa eða sérfræðingar í asískri matagerð ég myndi hugsa þessi leyfi kannski fyrir sko háskólamenntaða sérfræðinga sérhæfða sérfræðinga í einhverum nýsköpunarverkefnum og öðru eins
1: og við sem við biðjum
0: sem að við höfum sérstakan áhuga á en í staðinn þá hefur þetta verið notað sem bara leiðin í landi, þannig að ég lagði til að það er gerð krafa að ef þú kemur þetta sem sérfræðingur þá verður að hafa 90% af miðgildis launum á Íslandi þetta getur ekki verið bara eitthvað láglauna vinnuafl en menn voru ekki tilbúinu til dæmis til þess að gera þá breytingu þannig að þegar tillögur alvöru breytingar sem raunverulega breyta einhver þessi kerfi koma fram þá eru flokkarnir ekki tilbúinir í þetta og þetta líklega það sem óttast innan Evrópusambandsins að sé kannski stemningin að menn kannski séu spenntir fyrir að láta hlutina hljóma á einn hátt eða annan en í raunveru stefnir allt í að eins og þróun hefur verið þarna í Evrópusambandinu og þetta við erum skilningi á Vesturlöndum þá hefur við mjög miklar áhyggjur af lýðfræðinni að heima menn eru ekki að fjölga sér sem skildi og svo kemur einhver og segir heyrðu hérna þarfir atvinnulífsins þær kveða á hérna endalaust af aðfluttu vinnuafli og þar með í raun og veru er óhjákvæmilegt að skipta þjóðinni hægt og rólega út sko mér finnst það ekki alveg svona samfélags eða framtíðarsýn sem að ég hef getað kvittað upp á og maður lítur bátt fyrir sem ég held að enginn hefði nú hlotið bátt fyrir hann hefði lýst þessum sömu sjónarmiðum bara fyrir 40-50 árum þannig að það fyndi hvernig meginströms hugsunin breytist og það eru búna til nýja reglur það hvað má segja og hvað má ekki
1: það er
0: ákveðin
1: minnilegt að hópa sér stýri þessu en góði hlustendur þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Snorri Másson alþingismaður, Snorri er einnig varaformaður Miðflokksins og við ætlum að hlýða á nokkrar auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsingahlé.

0: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalan er hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Verið velkomin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
3: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Geimsla 1.is kynir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552 2000.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Snorri Másson, alþingismaður og varaformaður miðflokksins. Nú Snorri, ef við snúum okkur að lýðræðinu. Nú, ef við göngum í Evrópusambandið, er hægt að kalla Ísland lýðræðisríki eftir það vegna að þá það framkvæmdastjórnin sem á frumkvæði að löggjöf og við fáum hann að senda hingað, það heitir á svona lagamáli bein réttarverkun á íslensk lagakerfi og við höfum, ég meina almenningur Ísland hefur ekkert það að segja.
2: Nei og ég hef nú skynjað þetta frá því ég tók sæti á þingi að það eru ýmis mál sem að koma til okkar og eru tekin til umræðu fyrst í þinginu og svo inn í nefndum og það er allur gangur að því hversu mikið svigrúm hver að þingmaður hefur til þess að kynna sér öll mál þingsins, fólk reynir að svona taka til sín þau mál sem að eiga við þá og svo reynir maður að kafa óniðu og það kemur ýmislegt upp úr dúrnum eftir því sem að maður skoða málum betur. Stundum eru menn ekkert farnir að fá neina heilda mynd af áhrifum frumvarpsins eða eðli frumvarpsins fyrir en svolítið seint í ferlinu, þá eru menn komnir inn í aðra umræðu, það er búið að ræða þau og kannski fyrir stjórna meiri hlutin að vilja svolítið bara taka þetta í gegn og klára atkvæðagreiðslu og koma málinu í gegn og þá ýmislegt komið í ljós sem að menn hafa kannski ákveðnar efasemdir og þá fær maður þessa tilfinningu að einmitt mikið af þessum málum eru svona innleiðinga mál, koma þetta bara frá Evrópusambandinu með svona tilbúin ramma og svo er samið íslenskt frumvarp til þess að staðfesta þá eitthvað sem er búið að ákveða í útlöndum og maður fær stundum þessa tilfinningu býtu. Hérna er bara ætlast til þess að ég sé bara í færibandsvinnu sko. Hérna er bara ætlast til þess að eitthvað komi hérna utan og ég bara stimpla sko. Það er eiginlega öllum sama hérna hvað þessu þingi finnst. Við getum gert einstaka breytingar hérna en mikið af ákvæðunum er hérna já, við erum skuldbundin til að gera þetta, skuldbundin til að gera þetta, skuldbundin til að gera þetta, það er alltaf orða þannig að því þá náttúrulega hljómar eins og við sjálf séum svolítið hluti af ákvörðunni, en stundum er það alls ekki tilfinningum hans. Heldur er það eins og til dæmis núna þegar við vorum innleiða ákveðin ákvæði úr hælispakka Evrópusambandsins að þá var bara búið að taka ákvarðanir einhver störu útlöndum og ég veit auðvitað að formlega sé að það hafa Íslendingar aðild að ákveðin vettvangi til þessi tengslu við Schengen og það er ákveðina leiði fyrir okkur til að beita okkur en þær leiðir eru svolítið langt frá þingheimi þingheimur einhvern veginn kemur ekkert að málinu fyrir en seint og síðir og þá er einhvern veginn búið að ákveða þetta allt þannig að þessi tilfinning ef hún er mikil nú þegar þá getur maður rétt ímynda sér hvað hún verður mikil þegar einmitt Evrópusambands aðild full er komin í gang og þá er einmitt spurning hversu lýðræðislegt er slíkt ríki? Hversu lýðræðislegt er ríki þar sem að þessir þjóðkjörnu fulltrúar getur allan að sagt æði mismikið málin að segja.
1: En við erum að sækja aðild að ólýðræðislegu ríkjabandalagi Íslendingar án þess að meirihluti alþingis vilji sækja og vilji vera umsóknar. Þetta er náttúrulega mjög óvenjulegt.
2: Ja, og svo er það annað sem ég hef gert auðvitað algjörlega grundvallar athugasemdir við í öllu þessu ferli og það er að meðal minna helstu viðvörunar orða til þjóðarinnar, ef að svo mætti segja, er að sko eitt er að fara inn í Evrópusambandið þegar skýr meirihluti er fyrir því hjá þjóðinni. Rétt eins og Kristrún Forsetadóttir forsætisráðherra hefur lýst margoft. Það held ég að hún hafi talað að réttast væri að fyrir þessu væri aukin meirihluti, 70% er talað sem að með rámar í þótt ég selja ekki til henni í kefti það sem hún talaði
1: sem er eðlilegt ef ætlum að umbreyta hér öllu ef ætlum að tollvarpa íslenska lýðveldinu.
2: Nákvæmlega, samhljómur og meðal atvinnurekenda og stéttafélaga og þingheims og auðvitað, fyrst og fremst samstaða innan ríkisstjórnar að fara í svona vega mikið ferli vegna þess að þótt spurningin eins og hún er orðið að fara í einhvers konar hefja á ný aðelda viðræður, fyrst áttir náttúrulega að tala að halda áfram aðelda viðræðum sem var náttúrulega ævintýralega ónákvæmt orðalag, svo ekki sé fastar á orðið kveðið sko þessar aðelda viðræður, það tala svona, já þetta eru bara einhverja saklausa viðræður, þetta er bara eitthvað svona kaffispjall, bara já við getum búið þetta sko ef að sagt er já, þá verður menn að greiða atkvæði í raun og veru að sko sækjum aðild að Evrópusambandinu. Við erum að greiða atkvæði já eða nei, viltu sækja aðild að Evrópusambandinu. Og leið gera fleiri sér grein fyrir því hvað felst í þessu. Rétt eins og þú bara sækir nám í skóla eða sækir hitt og þetta. Þú sækir eitthvað vegna þess að þið langar að fara þetta inn.
1: En hugsum okkur, gerum ráð fyrir því að lítill minnihluti segir já núna. Og síðan fara fram verða þessi samningar. Síðan líta þeir kannski mjög vel út, það gengi að öllum kröfum Íslands, segja þeir, og hérna enn, og þingi samþykir það, en þeir telja þessi óþarfi að fara aftur í seinni kosninguna vegna þess að fyrir á kosið áður um að byrja og við höfum ekki að tryggingu fyrir því að svo kosning hvað eigi sér stað.
2: Nei, nei, þetta hefur...
1: Ef að þingi færi svo á þeim tímabúnt að segja já, með einu atkvæði framöfðu.
2: Já, sko.
1: Að þá værum við komin, þú veist að það er sko hætturnar eru allstaðar.
2: Já, en sko, það er alltaf, þess má geta að ríkisstjórnin þarf ekki að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hún getur sótt aðild að Evrópusambandinu fyrir hönd Íslands þegar í stað.
1: Já, morgun. Það er ekki meiri hluti í þinginu.
2: Nei, það er bara ekki meiri hluti, þannig að það, eins og ég hef lýst í þá er í raun og veru þessi ríkisstjórn sem getur ekki leist úr þessum ágreiningi.
1: Þeir eru að velja beint lýðræði, ráðgefandi kosningu þar, vegna þeir hafa ekki aðra leið til þess að fara á stað með málið.
2: Já, þeir eru að færa í raun og veru ágreiningin innan ríkisstjórnu yfir á þjóðina.
1: Já.
2: Og leifa henni að útkljóða þetta en máli er að við höfum auðvitað áður gert tilhund til þess að fara inn í Evrópusambandið með klofna ríkisstjórn gagnvart slíku máli og það er bara einfaldlega eins og dæmin sanna það er mjög einfalt að rifja það bara upp hvernig þetta mál súrnaði á ógnar hraða innan ríkisstjórnar þar sem að annar flokkurinn var ekki áhugasamur að halda áfram þessum viðræðum með að klára samningin yfirleitt en hinn flokkurinn var ólmur að gera það og þá bara myndast slík ósamstaða innan stjórnar að landið verður varla stjórntækt það er raun og veru staðan sem myndaðist alltaf
1: gott í síðustu tilraunin gott þú mennist á þetta ef við segjum já og það verður sami næstu árin það allt öll umræðin í stjórnmálum mun snúast þetta.
2: Á sjálfsögðu. Það verður allt undirlagt.
1: Við munum ekkit einblýna á þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir, verðbólgunni og vöxtunum og öllu sín.
2: Nei, með þess vegna segi ég að það er ákveðin áhætta sem felst, það er sannlega, þetta er sannlega ekki áhættu laust að ákveða að fara í þetta verkefni. Ég auðvitað sko
1: fyrir utan kostnaðinu
2: fyrir utan kostnaðinu sko kostnaðin sem er mjög erfitt að meta það er mjög erfitt að meta hvað kostar samfélag að kollvarpa raun og veru allri sinni starfsemi til þess að reyna að laga kerfið í einu hendingskasti að Evrópusambandinu það fer ómæld orka í það sem að við getum eiginlega ekki verið að verja í það verkefni þegar við ættum að vera að byggja upp landið okkar til framtíðar og reyna að tryggja einmitt efnahagslegu hagsmun okkar. En það sem ég vildi sagt hafa er að það er þetta sérstaklega forvitnilegt í mínum huga að þessi ríkisstjórn sem talar að þetta snúist ekki neitt annað en að treysta þjóðinni, þeim klísu kenda frasa hún lýsi því hvort sem er ráðherrann Jóhann Páll Jóhannsson eða sjálf Kristrún Frostadóttir samfylkingamenn tveir sem hafa lýst í fullum fötum að ef að þeim lýst ekki að samningin annarkort að ef þeim lýst ekki að samningin eða þá að stjórnarflokkarnir eins og það hefur orðað styðja ekki samningin þá verði hann ekki lagður fyrir þjóðina að nýju það er að segja að það er ekki þá að þau fari inn án þess að leggja hann þau eru búin að fullira það mjög skýrt að þau fari ekki inn án þess að greiða atkvæði að nýju. Þannig ef að það er svikið, þá er það auðvitað algjört, þá held ég að það verði miklar afleiðingar gagnvart slíkur sökum. En hitt er miklu forvitnilegri spurningum það sko að þau treysta þjóðinni til þessa, en þau treysta þjóðinni greinlega ekki til þess að kjósa hvaða samning sem er. Sem er alltaf mjög forvitnilegt að vera búið að gefa upp að bæði Kristrún og Jóhann Páll segja þetta, það verður ekkert fara með þennan samning nema þeim lítist á honum að stjórnarflokkarnir styðja hann. Og eða, sko, ég man ekki hvernig að Jóhann Páll orðaði það, nema stjórnarflokkarnir standi með samningum eða eitthvað slíkt og það er auðvitað liggur fyrir frá upphafi að Flokkur fólksins mun líklega ekki standa með þessu hluti samfélkingarinnar mun væntanlega ég veit ekki hvernig
1: þingmenn þeirra mun gera það en það, ekki Flokkur fólksins
2: en ekki Flokkur fólksins og þar með eftir eiginlega búin að dauða dæma þetta ferli eiginlega frá upphafi sko að þú verður ekki með ríkisstjórn meira hluta til þess að klára verkefnið þannig að ég hef auðvitað talsverðar áhyggjur á þessu ég hef ekkert að katastrófísera ég er ekkert að láta þess að þetta sé en katastrófa eða að við séum einhvern veginn hérna virkilega komin í einhvern öngstræti en ég hins vegar bara vara við þessu ég held að við getum varið tíma okkar svo miklu miklu skynsanlegar á næstu árum en að fara inn í þetta feigðarflan viðreisnar að treysta utanríkisráðherra viðreisnar fyrir því að fá hennan tjekka til þess að fara og semja við Evrópusambandi eins og henni þykir best vegna þess að það er eini flokkur sem hefur raunverulegan metnað innan þessar stjórnar til að gera þetta þannig að þá mun óhjákvæmilega gerast auðvitað innan stjórnar að mestu áhrifin fara þá til viðreisnar sem eru Evrópusambandsflokkurinn og er það bara með þetta mál á sinni könnu og þá stóra mál ríkisstjórnarinnar á sinni könnu þessi næstu 3 ár og mun því miður ekki hugsa annað á meðan, sko. Þannig að það svona viðvörunin að segja, sko, þetta ekki, að það oft gert mjög lítið úr alvarleika málsins, það oft mjög gert talað sko, það bara ekkert mála að sækja henni og sjá hvað þau hafa að bjóða. Nei, þetta algjör grundvallar ákvörðun að fara inn í að sækja aðild að Evrópusambandinu, það kosið.
1: En við erum nú að falla á tíma, en ég vil nú að spyrja þig skólamálin. Þú hefur gagnrýnt stöðu íslenska skólakerfisins. Hvað heldur þú eða telur þú vera svona verstu mistökin sem stjórnvöld hafa gert? Í þessum málum, það svo margt að það verður kannski hægt að telja það upp á stuttum tíma
2: sko það, tíma. Ég held að séu sannlega margt sem hefur verið kannski svolítið skakkt í nálgurninni í menntamálum og það auðvitað vægt til orða tekið það Já. Er kannski grundvallar hugsunina mínum að þið hefur verið að sko ef við tökum alveg stóru myndina þá hefur skólakerfið að hluta til stundum svolítið kannski gert ákveðna tilslakanir, gagnvart grundvallar kröfu að nemendur ná í árangri og virkilega séu menntaðir og farið að líta svo á að kannski markmið skólakerfi sem sé ekki endilega menntun eða sko árangur í framhaldsskólandi námsárangur heldur
1: Hvað er það?
2: Svona alls konar önnur svona loftkennd markmið
1: Að krökkun líði vel í skóla?
2: Já, já, og það maður heyri það nú oft í PISA umræðinni að þegar kennar að reyna að bera blaka þessum slæmu niðurstöðum sem fengnar eru í PISA, það segja það sko, jú, það er ekkert að marka þetta PISA þennan árangur, þennan slæma árangur í PISA, en svo er allt í hann að marka PISA þegar að það bendir eitthvað til þess að nefndum líði svo vel í skólanum, sko, sem er auðvitað rosalega matskennt spurning, hvernig líður í skólanum og spyr barna þessu, þá var hann ekkert sérlega áreiðanlegu sögumaður þau efni, þannig að að hluta til hefur auðvitað það verið svona ágæðin hugsanavilla að til dæmis að jafnrétti og önnur eins loftkennt svona með aftur sko að þau séu grundvallar atriði í skólastarfi frekar en bara framúrskarandi árangur
1: en hversu eins sko. En hvaða róttæka aðgerð myndir þú svona mæla með að það þarf að gera eitthvað í þessum málum sko, nú er að ljósta kennarasamtökin að verið risið upp gegn mentamálaráðherran sem Já. Er í flokki fólksins hún hefur ásamt til að þingmanni sjálfstæðisflokksins sem var skólastjóri þau eru alveg sammála þarna í stjórnarandstöðu þannig að það er ekki bara því í stjórnarandstöðunni sem er að gagnrýna þetta þarna eru innan
2: Já,
1: líkisverðar eins og hjá flokki fólksins og hjá hann í Ingu Sæland.
2: Já, ég hef sannlega reynt að styðja við baki á Ingu Sæland í mörgum þeim tilraunum sem þú hefur gert eða boðað. Ég meina að maður hefur kannski ekki síðan að ennþá alveg láta knýja fylgja kvíði í stóru orðunum, í menntamálum. En sko, eitt væri að ræða sannlega þörfin á til dæmis raunverulegum samræmdum mælingum til að byrja með, þar sem að menn gætu virkilega gengi útfræðið þeir gætu treyst upplýsingun frá skólun sem frá skólum að því við verðum að vita hvar vandinn liggur og hvernig hann vaxinn til þess að geta byrjað að eiga við hann. En það hefur verið mikil barátta gegn samræmdum mælingum og gegn skýrum mælingum og gögnum þessa stöðu, menn vilja miklu frekar breiða yfir vandann en að leysa hann. En hitt er auðvitað sem ég nefni líka í þessu sambandi að sko frá 2010 til 2024 þá held ég að fjöldi til dæmis erlendra barna í skólakerfinu hafi þrefaldast að minnstakosti og mjög víða er hann komin í meiri hluta og þar sko bendi ég á að íslenska skólakerfi það gerir auðvitað ráð fyrir því að sem undantekning geti slæðst inn börn af erlendum uppruna hérna hingað hafa náttúrulega lengi komið innflytjendur í ákveðnum mæli og börn þeirra að sannlega verða hluti af íslensku samfélagi og fara og ganga menntavegin og þar verðum við þetta, þar höfum við sko gert að mörgu leiti í gegnum árin höfum við gert ákveðlega vel í því skólakerfi er hanna til þess að taka við sem undartekningum það er ekki hanna til þess að vera einhvers konar fjölþjóðleg miðstöð eða grundvallar tungumálakennslu miðstöð fyrir börn af erlendum uppruna eða útlensk börn. Það er engan veginn, kerfið gerir engan veginn ráð fyrir því að þetta geti farið fram á sama tíma og eðlileg hefðbundin menntun fyrir íslensku börnin farið fram og á sama stað.
1: Á fólk svona erfitt með að sína heilindi í þessum útlendingamálum?
2: Sko, það er bara oft og svo sannarlega málið að stjórnvöld hér gengu út frá ákveðni draumsýn í innflytjendamálum, ákveðni draumsýn að þetta væri alveg útópískri hugsun að þetta væri algjörlega vandræðalaust svo lengi sem við værum öll bara með hjartað á réttum stað að þá væri
1: þarna,
2: og börnun liði vel og svona alls konar klisjukennt orð inngilding og fjölbreytileiki styrkur er sagt
1: þýtt orður
2: Já, og sko, það talaði sko fjölbreytileiki styrkur, segja þið sko, það er bara styrkur, þetta er náttúrulega í raun og veru alveg rangt, auðvitað er ekki styrkur að það sé rosa rosalega fjölbreyttu bakgrunnur inn í skólastofu. Það bara rosalegt flækjustig sem felst í því. Að menn séu ekki bara á sömu blaðsíðu frá upphafi, sko, rosalegt flækjustig sem veldur því. Það ekki að, þar með sagt að það sé ekki hægt að leysa það ef að virkilega svona forsendurnar eru fyrir hendi, en ég held samt á vissum tímapunkti, þá getur það ekkert leyst hvað sem er bara með fögrum orðum. Heldur þarftu til dæmis að gera kröfu að menn fari ekki inn í almenna skólabekki, þú getur ekkert bara mætt þetta frá til þess miðausturlöndum og farið inn í annan bekk hérna á Íslandi og farið að læra íslensku hústýrin eða hvað það er
1: Gunnar
2: og Hlíðarenda jafnvel, læt það vera sko, læt það vera ánæs að hafa sko, minnstu þekkingu á sko, einu orði í íslensku en í raun og veru hefur skóli án aðgreiningar súhugsjón sem álíka að hljóma voðalega vel þá hefur
1: Ertu reyði búin að gera allu gegn þeirri viðhorfi sem að byrtist í stefnunu skóla án aðgreiningar
2: Já, ég held að skóli þörfnist aðgreiningar og það bara grundvallar mál og það alveg augljóst þegar þú ert í skóla og þegar þú horfir í kringu þig og þegar þú talar við kennar þá það alveg augljóst, en það hafa ákveðnir svona toppar í kerfinu og kannski ákveðnir talsmenn sem hafa sölsað undir sig ákveðn áhrif innan greinarinnar og svo framvegis hvort sem það í háskólunum eða þá í kennarasambandinu eða næs þau hafa kannski gengið fram fyrir skjöldu með svona þessa klisjur orðræðunar sem þó standast ekki þegar þú tala við kennarana á gólfinu sem að þekkja raunveruleikan þekkja hvað raunhæft í þessum heimi og þau segja við þurfum öðruvísi nálgun en kannski að kerfið sé svolítið lengi að taka við sér vegna þess að það lifir enn í utópíunni.
1: Við erum fallin á tíma. Ég vil þakka þér fyrir Snorri að koma til okkar
2: Alltaf gaman að
1: og
2: koma.
1: Ræða þessi mál og ég vil þakka hlustendum Útvarps sögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verðið sæl.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is Sólmyrkva glerugu Glerugna verslunin sjón glæsibæ Gluggameistari nauðlýsir Fáðu tilbúð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596 845-9596 glg.is
4: veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
3: Hamborgarabúllan á Kútter Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl stjórnmála umræðin hér á útvarpi sögu Evrópusambandi og fleiri mál sem að því tengjast. Það komið til mín Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd Alþingis. Hún nýkomin utan og við ætlum að byrja því að fá frétti sem að hún gæti verið með af fundi sem að hún var á einu stóra útlandi. Diljá, góðan dag og velkomin á sögu.
2: Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
1: Herðu, þú ert að koma af fundi núna. Hvaða fundi ert að vasta á?
2: Ég sótti þess að ráðstefnu, svona tengslanet í bóði kristilegra þýskra demokrata, sístur flokks okkar í Þýskalandi.
1: Já.
2: Það sem að voru saman komnir þingmenn og stjórnmálamann svona frá miðhægri. Og það var ótrúlega áhugavert, við verðum hérna nokkrum dögum saman og rættum svona það sem að ber hæst í pólitíkinni þessa dagana.
1: Já, hvað var það svona helst? Nú heyrið maður nefnilega að í þessari umræði innan Evrópu, margra ríkja, Noregi, jafnvel Svíþjóð, Danmörku, Bretlandi, Þýskalandi, það er stöður að tala um já, aukin hernar innað og menn eru að búa sig undir eins og bara stríðsella og það verður ekkert annars síðan þó maður heyrið þetta ekki hér á Íslandi en var verið að ræða til dæmis um sameiginlegan Evrópu er eitthvað þess áttan hvað voru þið að tala um?
2: Já, við komum nú við og við rættum eins og segir meðal annars örgju og varnir, það voru þarna bæði þingmaður og hérna fyrtru borgarstjórna frá Úkraínu. Þannig að við rættum nú svona ástandið í álfunu og heimsmálunum, samskiptum við Bandaríkin og svo voru var aðeins líka samkeppnishæfni álfunar meðal annars gervigreindina og þetta hvernig Evrópa hefur því miður dregist aftur úr í þeim efnum og svona hvað var hægt að gera til að snúa stöðinni við.
1: Já.
2: En að þú spyrði út í evróskan her, sam evróskan her, já, þá vissulega var hann sömulegis á dagskrá og það nú ekki fyrsta skipti sem að ég sæki svona sama evróska ráðstefnu eða hitti kollega mína frá Evrópu þar sem hefur verið að ræða sama evróskan her.
1: Já.
2: Ég veit ekki alveg af hverju það er svona miklu þögguna tilbyrðu hér heima varandi þetta málefni sem að fer ágætlega hátt á evróskum vettvangi. Ég meina varnamála hérna, stjóri Evrópusambandsins hefur nú talað fyrir því að verði stofnaður sama evróskur her.
1: Já.
2: Og fleiri hérna, svona fyrirsvarsmenn Evrópusambandsins Úrsula von der Leyen hefur nú verið hérna, jákvæði í garð sama evrósks hers bara svo dæmi sér tekið.
1: Já.
2: Þannig að og allir þetta geta lesið sér til um þetta bara á netinu, það bara hægt að fletta upp umræðum þetta á Evrópuþinginu og fyrirspurnum og hérna það er ekki að láta eins og þetta sé ekki til umræðu í Evrópusambandinu, en sannarlega er það skipta skoðanir.
1: Já, það er bara það sem maður tekur eftir. Það eru mjög skipta skoðanir og öll svo fjárveiting sem því fylgir og menn er að segja nei, við getum ekki endalaust láti bara fjármagn til ja, hugsanlega stríðsátaka, við bara getum ráðið meira sjálf. Og þetta virðist bara vera átakamál en af hverju er þessu haldið svona frá okkur hér á Íslandi?
2: Af því að auðvitað vita ESB sinnar sem er, það eru auðvitað þeir sem eru og ákveðni fjölmiðlar sem hafa verið að þakka þessu umræðu niður sem að vita það hvað þetta hefur mikinn fælingamátt og því að við erum auðvitað herlaus þjóð og friðelskandi þjóð og einhver hugmyndum samevrskan her í batteri sem er að vera að reyna og tróða okkur inn í sem er Evrópusambandið, hún er auðvitað hugnast Íslendingum ekki og þá er bara reynt afvegilega umræðuna með því að bara stað hafa hún eigin sér ekki stað. En ég hvet fólk bara til að fletta þessu sjálft upp. Ég hef nú bara verið að segja þetta sem víðast núna alveg saman hvað erum að ræða með Evrópusambandið að fletta þessu bara sjálft upp. Það er bara að leita í gegnum grunni, það er að spyrja, það er að finna hérna svona tilvísanir í þingmál bara eins og við getum gert á alþingisverðum. Það er bara að skoða þetta. Það er að fletta upp ummælum til dæmis varnamálastjórans og Úrsulu von der Leyen og já. Hvað þessir hérna framamenn í Evrópusambandinu hafa verið að segja um samaevrópskan her. Og það er ekki þetta halda þessu leyndu fyrir íslenskum almenningi og hérna en tilgangurinn augljós hann afvegaleiða umræðuna auðvitað íslendingar rétt og að fá upplýsingar þetta eins og allt annað sem að varðar Evrópusambandið en aftur það mjög skiptar skoðanir auðvitað þetta en það kannski svona ákveði merki og hérna svona varúðamerki að æðsti yfirmaður varnamála í Evrópusambandinu sé á þessum buxunum en hérna annað sem að var mér þótti mjög merkilegt á þessum fundi á þessu tengslaneti og þessum umræðum að þingmenn og stjórnmálamenn í Evrópusambandinu eru mjög meðvitaðar þessa dagsetningu 29. ágúst. Ég fekk hins vegar og bara einhvern veginn, veistust, allir verið með þá hreinu og við varum að taka ákvörnum allt að Evrópusambandinu 29. ágúst. Hins vegar fekk ég svona spurningu sem ég fæ alltaf reglulega frá evrópskum stjórnmálamönnum. Hérna, þeir vita ekkit, oft ekkit mjög mikið Ísland, ekki hvað verið mörg. Spyrja út í þjóðtungun okkar hvort við tölum dönsku eða ensku Evrópubúar hérna er ekkert uppfróður Ísland frekar heldur en heimsbyggin sko, við erum ekkert hérna nafli alheimsins eins og okkur líður svo oft hannig eins og allir vita allt okkur og við séum einhvern veginn milli tannan á fólki og séum svo eftir svo sko. Það svo merkilegt ég hef nú oft velt þessu fyrir mér á svona alþjóðlegum ráðstefnum hvað hérna, hvað aðra þjóður vita lítið okkur
1: Já, fólk líka spurt hvort að hér búi Eskimo sko.
2: Já, já, algjörlega, hvort að búi með snjóhúsum maður þekkir þetta alls saman en hérna en ég fekk líka heyra það hérna, því að ég var spurðum afstöðu mína til Evrópusambandsins og lísti því að ég var í andvíg aðild að Evrópusambandinu og hérna og þá fekk ég nú að heyra það að það var kom tíma þá Ísland borgað fyrir aðganga innrimarkanum
1: Nú meira en orðið
2: Já, já, ég meina við erum auðvitað með mjög hagfelldan samning í dag sem við gerðum bara tíma þar sem við vorum í samflóti með miklu stærri öflugri þjóðum sem hefur auðvitað, hefur svona kvarnast úr þeim hópi síðan í S-þjóðunum og hérna það eru auðvitað að vita mála við erum með ofboðslega hagfelldan samning við Evrópusambandi í dag við hérna, erum með aðganga að þessum innri markaði og greiðum ekki fyrir það eins og aðrar ríkar þjóður í Evrópusambandinu gera.
1: Nei, en býtumst það taldur að samt við greiða kannski í peningum einarðum, en við þurfum aftur á móti að breyta okkar lagasafni heilmikið við þurfum að láta hálfa hendina,
2: já, sko. Út af það gengur auðvitað innri markaðurinn.
1: Já, af því að við erum að borga okkur frá tollum.
2: Já, innri markaðurinn eru auðvitað samræming á reglum og hérna lagaverki sko. Þannig að auðvitað gengur það út að það við séum sömu löggjöf það eru auðvitað það sem við tökum upp sko, en við gerum í gegnum alþingi Íslendinga það samt, gerir Evrópusambandið auðvitað ekki
1: nei, en það, samt þetta við að dylja á það má segja eins og Kanada þeir eru með fríverslunarsamning núna hann hefur tekið gildi, tók 7 ár þannig að akkur skildu við ekki alveg sem þeir eru með fríverslunarsamning
2: Já, það síðan önnur umræða, sko. Við, hérna, hvort að Ísland fengi hagfældan fríverslunarsamning, við getum bara að horti þess hvernig Bretlandi gekk núna að semja við Evrópusambandið. Það gekk nú ekki sérstaklega vel, sko.
1: Nei, nei.
2: Evrópusambandið er einangruna svona, ákveð einangruna batterí, það er bara, það er auðvitað tollabandalag.
1: Já.
2: Þannig að það er auðvitað ekki, það er auðvitað að horfa mest til svona viðskipta innan álfunar og, hérna, og fjarlæga viðskipta hindranir þar inni. Þess vegna hef ég tali og ég held að sé frekar óumdelt á Íslandi eða samningurinn sé okkur mjög hagfældur en það er ótrúlega merkilegt að heyra þetta veist, fólk að tala þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi og beintengja það við það að við þurfum að fara að borga meira
1: Já.
2: Og ég fekk líka að heyra ummæli eins og sko að það væri svo frábært að loksins væri ekki bara umræða í ESB öll fátæku og bágstötu ríkin sem að vildu sækja þangað inn. Loksins væri rík þjóð í Norður-Evrópu að sækjast, hérna, að sækjast eftir því að koma inn í Evrópusambandi. Og að þegar þú talar hérna, fjármunni til hernaðar uppbyggingar og varna. Ég til það að vera hennu góð að Evrópa sé loksins að líti eigin barm og styrki eigin varnir ekki alltaf að treysta á einhverju aðrir í þeim efnum það eru auðvitað hefur verið mikill sofandi áttur en ég ætla að benda það að það fór líka fram sömuleiðis núna helgina og eru auðvitað mjög mikið hérna, umræði gangi í Evrópusambandinu það sem koma skalvarandi uppbyggingu í þeim löndum sem eru nú að sækjast eftir því að koma inn í Evrópusambandi að því að Evrópusambandi eru auðvitað millifærslukerfi þetta kerfi sem gengur á millifæstu frá hinum ríkari til hinna fátækari til þess að bæta það lífskjör og bæta það innviði og byggja upp þessi lönd sem eru að koma þann inn og þurfa aðstoð að halda
1: Já.
2: Og við höfum séð að þetta frábæra hluti gerast fyrir hérna löndin í Austur-Evrópu sem hafa komið inn í Evrópusambandið og núna eru þetta umsóknarferli meðal annars Moldóva og Úkraína og það eru fleiri lönd sem að hyggjast
1: Rúmenía
2: ég meina, nei, og hérna ég nú vísa til sko umsóknaríkjana Georgíu og þetta eru þetta, hérna og það eru fleiri ríki sem að hérna, hafa hug á því að koma þarna inn annarkort hafin formlegt, hafa hafið formlegt umsóknarferli eða einhver staðar að bíða og það býður auðvitað mikið uppbyggingastarfi þessum löndum sem að muni auðvitað dreifast

0: svona framlutti varnamála og það var verið að þylja upp prósentunar sko ég hérna tók nú ekki þátt í því að við leggjum auðvitað mjög lítið að mörkum í þeim efnum treystum auðvitað aðalega á Bandaríkin þegar kemur okkar öryggi og vörnum þannig að það mjög skiptar skoðanir og það hérna komið fram einhverju hugmyndur það að það gæti bara verið svona einhver svona samræmingarskylda eða einhver svona sameiginleg herstjórn eða eitthvað slíkt það voru alls konar umræð það var ekki beint verið að byggja afstöð, þetta var Nei. Meira svona opin umræða en að því að þú spyrðum þetta og hérna mér bara mikilvægt að það komi fram að það verið að ræða þetta ekki á einhverjum jaðarhópum eða jaðarfjölmiðlum eða einhverjum jaðarvettvangi það verið að ræða evróskan her og það auðvitað mismikil alvara eða þungja bakvið það en þetta eitthvað sem á dagskrá og það enginn að segja mig það að utanríkisráðherrann okkar hafi ekki verið viðstödd umræðu eða tekið þátt í umræðu evróskan her hún hafi ekki verið að hlusta á ummæli og umræðu það viðfánsefni það enginn að segja mig það
1: En bara svona varðandi stöðu okkar svona lík þessum luta dylja að nú erum við náttúrulega með EES-samningin gæti það haftu áhrif að við erum samt að taka þátt í sameiginlegum Evrópuher eða ef við værum komin inn í ESB þá væri það bara beinlínis skylda að senda okkar fólk
0: Við erum þetta sem þáttakandur ES þá erum við þáttakandur innurmarkanum og við erum ekki skuldbundin að taka þátt í neinum sameiginlegum vörnum eða hérna utanríkismálum Evrópusambandsins
1: En nú erum við búin að lýsa ef við sko samþykki við varnar og öryggismál
0: Já, það nú eitt af því sem að utanríkisráðherra hefur gert án þess að vera í samráði við alþingi þar
1: Já
0: Og ég bend á það að hún hefur nú sagt það í tengslu við þessar fyrirhugðu viðræður sem hún vill fá umboð til að fara í að hún útilokaði ekki að verði, muni fara fram aðlögun en hún segir sko að það alltaf gert í samráðu við alþingi og ég veit alveg hvað utdragið sá þegar að til að vera samráðu við alþingi. Það eru minnisblöð sem hún sendir eftir hún búin að taka ákvarðanir eða skrifundir eða klukkutími áður hún alltaf skrifundir eitthvað. Þá sendur hún kannski minnisblöð til utdragismálnefndar og telur sig þá hafa uppfyllt einhverja samráðsskyldu við alþingi.
1: Já.
0: Það nú eitt sko. Það algjörlega útilokað að við að því að við erum með þetta eins og bendir á við erum ákveðið varnarsamkomulag sem svona bara samstæðs yfirlýsing við Evrópusambandið og við getum aldrei við tala skuldbundin til að taka þátt í einhverju samaðursku hernaðarstarfi á þeim grundvelli en verði þó úr að Evrópusambandið þróist í þá áttina að það fari að verða meira þungi í þessar umræðu samaðurskan her sem ég meina það umræða sem í gangi að þá það auðvitað ljóst að það auðvitað hérna krafist hérna framlags fyrir öllum Evrópusambandsþjóðunum.
1: Já sko það á hæstu hæðum talað það mjög opinskátt að við séum bara í stríði við rússa til dæmis. Hvernig eigum við
0: rússar eru auðvitað í stríði við álfana, hafa auðvitað ráðust inn í Úkraínu.
1: Já, en ég segi það bara sagt að við séum í stríði rússa, allt svo Íslendinga.
0: Maður hefur auðvitað fengið að heyra það svo sem frá fleirum heldur en bara Evrópusambandinu.
1: Já.
0: Að, hérna, að þetta sé bara stríð sem sé okkar bakgarði og sé okkar ábyrgð.
1: Já.
0: Og það eru auðvitað okkar hagsmunar ef við hérna, verjum auðvitað álfinu og við tökum þátt í sama evróskum vörnum að því litunum til að við hérna, tökum þátt í það að hindra útbreiðslu stríðsins að stöðva það sem það er sko, að það fari ekki lengra þannig að það telji vera okkar sameiginlegu hagsmunni
1: Já, en erum við ekki þá þar sama sem hinn eina viljuðu þjóðum erum við ekki akkurat bara komin inn í þetta án þess kannski hafa allir okkur
0: Nei, það telji nú ekki vera við förum sjálf með okkar utanríkismál og stefnu og hérna, við erum bara frjáls og fullvalda þjóð og höfum ekki framselt ákvörðunarvald í neinum efnum, slíkum efnum annað. Nei. Við höldum í dag sjálf og öllum okkar málum og þessi umræða inngöngu og viðræðu við Evrópusambandið hún gengur bara út á framsal þessa valds til erlendra aðila.
1: Mm-hmm.
0: Það eru auðvitað það sem þetta gengur út á og ég hef stundum verið spurða því hvernig ég geti verið svona einurði minni afstöðu varandi neyð. Hvort það geti ekki eitthvað nikað því til en ef við fengjum frábæran samning.
1: Já.
0: Og ég segi bara, ég þarf ekki sjá neitt samning. Fyrsta lagi þá hafa 27 þjóður gert þarna samning, þannig að ég hef nú, hérna, til mig nú vita hvað hann inniber. En samningurum gengur í grundvallaratriðum út af þetta. Við höldum 100% á einhverjum völdum og hann gengur út af það að millifæra þau til erlendra aðalega í Brussel.
1: Mm-hmm.
0: Og síðan eru samningaviðræður um það hvort við getum haldið eftir kannski 1% eða hérna 1% eða þú veist fengið eitthvað tilbaka sko. En við verðum aldrei undan þeginni yfir stjórninni

0: Brussel. Það er samningur. Samningurinn er það. Og svo er útfærsluatriði hvort við getum eitthvað fengið hérna einhverra sjálfstjórn eða ákvörnar hérna réttvarðandi einhver einstök atriði eða eitthvað smotteri. Þannig að ég bara í grundvallaratriðum þá ég bara ósammál því að millifæra völd sem Íslendingar hafa til erlenda aðila.
1: Já, nú sagði til dæmis utanríkisráðherra Noregs hérna í viðtali við Ríkisútvarpið fyrir já, í fyrradag Espen Aide, hann sagði að Íslendingar ættu mjög mikla möguleika á því að fá núna einmitt góðan samning.
0: Já.
1: Án þess að útskýra neitt hvað hann felst.
0: Gaman að því hvað utanríkisráðherra Noregs spenntur fyrir okkar hönd en hann samt ekki fara með sína þjóð í þessa vegferð.
1: Nei, hann var ekki spurður
0: ekki fyrsta skipti sem að fjölmiðlar hérna spyrir ekki réttu spurningana þegar kemur að Evrópusambandinu en það eru auðvitað algjörlega hlægilegt að hlusta á hérna stjórnmála elitun í Noregi sem algjörlega sjúki að fara inn í Evrópusambandið það hefur alltaf verið og í mikill andstöði norskan almenning sem að við alls ekki fara inn í Evrópusambandið og það sína alla kannanir og auðvitað tvær þjóðaratkvæðagreiðslur sem að þau hafa farið í en stjórnmála elitan gefst ekki upp Og ég ætla að segja það við íslenskan almenning sem kann að vera hlusta á þetta að hann þarf ekki að vera neinar ágjur að því eða miklar ágjur að því að ESB-sinnar eru hverginari hættir. Ef þeir fá nei núna í ágúst eða þeir fá já og síðan renna þess að viðrar út í sandin eins og þau gerir hjá síðustu ESB-sinnum sem að fóru hér með völd að þeir hætta aldrei. Nei. Og þetta eru auðvitað einhverju hérna þetta forsenda tilvistar til dæmis viðreisnar eru auðvitað inngangu í Evrópusambandið. Ef þeir eru ekki berjast fyrir inngangu í Evrópusambandið það er þeir eina hérna einu grundvöldu fyrir þeirra tilveru.
1: Já, já. En nú til dæmis sagði forsætisráðherra Kristrún, hún sagði nú hér á dögunum að hún vildi fá að meta það sjálf, hvernig niðurstunni er þið tekið þannig í ágúst og hún gerði kröfur að það er allavegna þá 70% sem að myndu segja já. En utanríkisráðherra sagði aftur á móti að ef að kemi nei, að þá ætla hún bara að taka málið upp á alþingi aftur.
0: Já, við veitum nefnilega, það mjög margt óljóst varandi þessa atkvæðagreiðslu í ágúst og það nú meðal þess að við vorum að reyna að ræða stjórnarandstaðan á þingi og benda á og fengum nú hérna meðal hans álit frá Feneyjanefndina varandi svona skýrleika þessar framkvæmdar og hún gerði auðvitað verulega ratusendir meðal hans orðalag utanríkisráðherra sem var auðvitað meingalla og ótrúlegt að koma með svona illa unnið mál, svona stórt mál inn í þingið að við hafa ekki verið búin að ráðfara sig við helstu sérfræðinga landsins og landskjörstjórn en gott og vel, þetta eru vinnubrögun sem hún vill að þekka sig af varandi það síðan hvað gerist að það eru auðvitað margt á huldu við vitum hvað gerist ef það er sagt já þá verður bara farið aðljóna viðraður þá verður auðvitað bara hérna Íslands stjórnsýsla og stjórnkerfi undirlagt af þessu og alþingi næstu árin og við getum þá ekki verið einbeitt okkur að svona innanlandsmálum það verða einhver málefni sem munu hérna láta undan við viljum auðvitað fá að vita það hvað verður sett til þér til þess að fara í þessa Evrópusambandsvegferð ef við segjum já við sáum það síðast ég var nú að vinna í utanríkisráðuneytinu var aðstoðarmaður þar og þá sá maður svo til dæmis vel að ES hagsmunagæslan hvað hún hafði farið illa út úr þessum ESB leiðangri af því hún lagðist bara af af því við getum alveg kvarta yfir fjölda ríkisstarfsmanna en við erum smá stjórnsýsla við erum ráðherrarnir okkar eiga oft fjóra kollega erlendis af því þeir gegna svo mörgum höttum þannig að þeir eru hlaupa hratt við vitum það ráðherrarnir okkar og hvað ef allir fara að róa í þessa átt í átt að Evrópusambandinu þá vitum það verður eitthvað sem að hérna mun sitja á hakanum síðast var að ES hagsmunagæslan meðal annars því að allur mannaflinn sem var í ES hann var settur í ESB og þá bara fór hitt svona undir radar En ef að svarið verður nei, hins vegar, þá hefur verið mjög huldu hvað gerist þá. Ætlar þá þessi ríkisstjórn að beita sig fyrir því að því að hún vill meina að það sé ekki búið aftur kalla viðræðurnar almennilega, ætlar hún að beita sig fyrir því að það verði gert. Ætlar hún þá að fara að sinna loksins almennilega hagsmunum gagnvart öðrum ríkjum, til dæmis gagnvart bandaríkjunum og hérna, öðrum, hérna skoða önnur fríverslunarsvæði og hérna, mikilvægt samstarf aðra þjóðir eða hérna, ég lenti nú í andsvörum frá Sigmar Guðmundssyni sem er hérna þingflokksformaður Viðreisnar þar sem hann var að tala fyrir því að við myndum segja já svo við getum gert út þetta mál eitt skipti fyrir öll veist, eða minnst að kosti sko hann hlakkaði til atkvæðagreiðslunar því að þetta væri búið að vera svo einn stórt mál í íslensku samfélagi ég kannast reyndar ekki við það ég er mjög lítið að tala með Evrópusambandið nema þegar ég fer bara í Viðreisnar ammæli eitthvað slíkt en gott og vel og ég spurði um það því ef að svarið er nei hvort að þau ætluðu þá að hætta þessu Ætli þó, er það að lofa þjóðinni því ef við sem að gera upp um þetta mál núna í ágúst ætli það, ef við segjum nei, ætli það að láta okkur í friði með þetta Evrópusambandsmál þá komu þetta svarið sem allir geta flett upp og lesi sér til gags og gamans
1: Já.
0: Ég það nú margt í mörgu sko hagsmunni Íslands eru síbreytilegur og ég get alveg lofað ESB-sinnum því að nei, Íslendingu því að það verður engin friðu frá ESB-sinnum sko, hérna, þó við fáum nei hvað sem við fáum já eða nei
1: já, já. En nú til já, sko að þú situr í utanríkismálanefnd og það nú, voru nú hörku fundir þar á lokametrun þingsins núna þú hefur sagt að utanríkisráðherra hafi ekki lagt öll gögn og upplýsingar á borði hvað verða nákvæmlega sem vantar að þínu mati að alþingismenn fá að sjá og bara þjóðin fá að vita
0: Já, það hefur auðvitað teknast upp svo mynd. Við kreistum nú fram, drógum út með töngum, samskipti utanríkisráðherra bara yfirleitt, sem var útbúði í utanríkisráðuneytinu fyrir utanríkismálanefnd, eftir hérna ítrekkaða beiðnir og þrýsting frá stjórnarandstöðunni. Þá fengum við að sjá samskipti yfirleitt, sem sýnir það að utanríkisráðherra var búin að eiga yfir 50 samtöl og fundi um þjóðaratkvæðagreiðslu, meðal annars um þjóðaratkvæðagreiðsluna hér á Íslandi. Það sem hún var augljóslega búin að vera frá fyrsta degi, Hún var nánast ekki búin að klára að halda jólin þegar hún var byrjuð að hringja út til Brussel og í kollega sína í Evrópu til þess að ráfæra sig og upplýsa það hérna fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu. Og svo var hún greinilega ráða ráðum sínu við embættismann í Evrópusambandinu fyrirkomulagið, dagsetninguna og fyrirkomulagið og annað. En við fengum ekki, heildstæða mynd, við fengum bara yfirlit. Og sjá til yfirlit sem að búa til utanríkisráðuneytinu. Þannig að maður auðvitað með rosalega vonda tilfinningu fyrir því sko hvernig þetta lítur út, hvað er sem við fengum ekki að sjá. Og við fengum ekki að sjá til dæmis fundagerðir. Við fengum ekki að sjá hérna tölvupósta og nótur frá embættismönnum og hérna og ráðherra af fundum, þessum fundum sem að vera að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna. Við fengum engar upplýsingar frekar samskiptin.
1: Já.
0: Þannig að við gátum lesa á milli línna. Þeir eru drotnir á 60 fundir á stuttum tíma, ég meina við erum að tala bara rúmlega árs, þetta bara rúmt ár sko, og hérna þetta eru hátt í 60 hérna samtöl og það eina sem við getum gert bara að lesa í línar og sjá það hversu ofalega þetta hefur verið í forgangi hjá utanríkisráðherra og hvað þetta hefur verið þungin í hennar störfum, við sáum það auðvitað líka ferðalegu mennar og hérna tímanum sem hún hefur varið í Brussel og svona samkomu lögum sem hafa verið gerð og þarfram til götunum en við fengum ekki að sjá eiginlegu samskipti við fengum ekki að sjá nákvæmlega hvaða var sem var rætt og hérna
1: eða hvort að einhverja ákvörðunar hafa verið teknar
0: já, ég meina hvort að við höfum og ég meina hvort að hafa verið einhver samræming ég meina, manni finnst auðvitað þegar þú bendur ná að norski utanríkisráðherrann að blanda sér í þetta innan
1: já,
0: ekki smál okkar með hérna bara hérna já, spurning hversu smekklegt manni finnst það sko en einhvern veginn setjum það algjörlega til hliðar að hann er ekki að draga sína þjóð út í þetta hérna einhvern veginn þrasfen
1: Nei, þeir vogar sér ekki
0: Nei, og hafa mér sér nýlega kosið gegn því hafa mér sér nýlega kosið gegn því í þinginu í Nóri að setja þetta mál dagskrá en er óbúslega spennti fyrir því hvernig við allum einhvern veginn að tæta okkar þjóð í sundur í þessum hérna viðræðum þannig að sko, maður hefði auðvitað vilja sjá þessi samskipti og mér finnst að íslenska þjóðun eða auðvitað heimting á því að fá að sjá nákvæmlega hvernig utanríkisráðherrann okkar hefur verið að ráða ráðum sínum við erlenda stjórnmálamenn og embættismenn einhvern veginn málum í þjóðarinnar sem á síðan að fara að kjósum.
1: En nú hefur til dæmis hérna dilli á þegar við tölum áhrif erlendis frá og það er náttúrulega alveg auðljóst að til dæmis ESB er að leggja fram fjármagn sem fer hingað til Íslands. Við vitum ekki nákvæmlega hvert það fer en það allavegna fer í að kynna þetta og sem við kalla það áhrifur en látum það nú og milli hluta líka en ESB er styrkja það og það er þessi afskipti í svona viðtölum eins og við sá við norska utanríkisráðherrann aftur á móti þá var utanríkisráðherra Þorgerður hún var í viðtali við í Guardian síðustu helgi þar áður að þá var hún að lýsa því yfir að það sem er mest ágefni það séu já rússar og kimmerja sem að sé að skipta sér af þessum kostningum hér á Íslandi bæði í formi áróðurs og þá jafnvel við armuna. Hvað hefur hún fyrir sér í þessu,
0: veistu það? Sko, ég ger ekki lítið úr því að við má gera af áróðri og upplýsingastriði af hálfu kynverja og rússa. Ég ger ekki lítið úr þeim áhugjum, en ég hef ekki séð neinn merki þess og það var nú merkilegt að þegar við fórum að bera því og ég tók nú eftir því bara mínum samfélagsmiðlum en við fórum að sjá svona viðreisna sinna að botta Já. Svona dúkku upp með alveg furðulegar athugasemdir og svona áróður fyrir viðreist að þegar við gaggrindu þetta og fjölmiðlar pikkuðu þetta upp og fóru að fjalla með það að þá var viðreist nú fulltur á viðreistna fljótur að benda á einmitt þá voru sko rúsarnir og þú veist en þessir hérna bottar þögnuðum leið og þetta kunni þá vera í fyrsta skipti í sögunni sem að hérna gaggrinni frá íslenskum stjórnmálamönnum þakka neyri í rússum bara leið þannig að þetta náttúrulega kannski svolítið ódýr skýring
1: en ekki bara einhver mýta sko, það er svo þægilegt að segja ekki, þetta ég, bara rússa, þetta eru bara kímverjar
0: í þessu tilviki, þá bara einn erlendur aðli sem hefur ekki bara veitt fjármagni heldur bara sagt ofinberlega, hann ætla að beita sér fyrir og hérna skipta sér af þjóðaratkvæðagreiðslunni og málsmeðferðinni hérna á Íslandi og það Evrópusambandið og það kemur fram og þetta geta aftur allir lesið bara sjálfur á
1: netinu
0: þetta kemur fram í skýrslu frá Evrópusambandinu, það sem kemur fram að þeir muni beita sér fyrir hérna eingöngu Íslands í Evrópusambandið og ég, við höfum nú tekið þetta nokkur upp í þinginu og þetta ótrúlegt að okkar ráðherrar og ráðamenn skuli láta þetta óátalið og þetta hefur þeir átt að vera að stíga mjög fast í jarðar varandi það að við myndum ekki líða erlend afskipti af okkar innan ekki smálum en það ekki sama hvort að Jón eða Sérjón eða hvað var ekki fyrir erlendum málum ef þeir eru á sama máli eða á bandi íslenska ráðamanna þá eru þeir alveg til að taka við erlendum áróðri og afskiptum og það eru þetta til háborunar skammar og svo auðvitað vitum við það því að þú nefnir fjármagn að í síðustu viðraðum við Evrópusambandið þá þáðum við 8 milljarða núvirt til þess að aðlaga Íslands stjórnkerfi og lög og regluverk að Evrópusambandinu og það kom nú fram í framsöguræði Össur sem var þá utanríkisráðherra þegar hann var að mæla fyrir rammasamningi til þess að geta tekið við þessu og nota þetta fjármagn frá Evrópusambandinu til þess að hérna, nota í viðraðunum að það átti að nota þetta fjármagn við það það að segja aðlögun Evrópusambandinu og þessu geta allir flett upp líka aðlögunastyrkjurum frá Evrópusambandinu sem þeir veita til
1: umsvöndríkja fóru þeir?
0: Þessir styrkir fóru meðal annars við erum nú aðeins vera garfisum þeir fóru meðal annars skils mér í hagstofuna til þess að styrkingur á náttúrufræði upplýsingar og hérna svo fóru þeir þýðingar og það var svona út kaupin og kappin en við grínum svona aðeins með það í þinginu að hérna að því að það var einhvern veginn vera baða þessa styrki svo miklum ljóma sko, þetta væri bara ekki bara frábært að fá ókeypis peninga.
1: Já, var ekki bara dreiftin á mismunandi ráðuneyti til líka.
0: Já,
1: og jafnvel fjölmiðla.
0: Jú, svo var auðvitað, ég meina ráðherra sem höfnuðu því að taka við þessum styrkjum, Jón Bjarnason hefur sagt frá því að hann hafi neitað í aðlega sitt stjórnkerfi.
1: Já, ég veit.
0: Að hérna með fjármunum frá Evrópusambandinu og hann fékk mikið bátt fyrir. En við vorum aðeins að grínast með sko, akkur við færum ekki, fyrst þetta væri svona frábært að fá þessu innspýtingu frá Evrópusambandinu bara ókeypis peninga, þú veist, til að bæta
1: en það líka slutning, hvenær má flokka þetta undir
0: mútugreiðslu
1: og það það sem auðvitað kannski enginn vil gera
0: ég man ekki hver það var sem notaði þárðalega hvort að ég ætla nú ekki eigna Jón eða hérna, það var, en ég hef alveg heyrt þessu umræðu en við vitum það það má ekki og á ekki nota þess að fjármunni í uppbyggingu vega, sko, það er ekki það sem við nota því, annars myndum við auðvitað bara fara í viðræði við Evrópusambandið hverju ári og þykja frá þeim peninga til þess að leggja hennar vegi.
1: Já, nei, ég meina það er viðsnúningur fjölmiðla til dæmis, það er sýnilegt að allt í einhver viðsnúningur og svo samræmingin
0: fjölmiðla sem eru auðvitað á styrkjum frá Evrópusambandið, eins og ríkisútvarpið.
1: Já, sem koma bara, þeir bara hver á fætur öðrum koma með sömu fréttirnar og annað, þetta er svo samræmi.
0: Þetta eru bara stjættirnar sem að hugsa sér gott í klóðarinnar það sem eru fjölmörg atvinnutækifæri meðlans fyrir fjölmælumenn í Evrópusambandinu.
1: Þannlega það. Dyljó, ég ætla hérna núna að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu en ég ætla að spyrja núna næst þetta margumtala sæti við borðið og ég sakna þess að svo umræða hafi nokki verið meira í kannski umræðinu hér og ég ætla ekki að láta mitt eftir liggja og spyrja þig einmitt að þessu að hversu mikið við erum við borðið nú þegar og hverju munið að breyta ef við færum inn í ESB og þeir hlusta út á sögu Dyljó og Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og nefnda maður í utanríkismál nefndi gestu hér, við komum eftir örskamma stund.
2: Gluggaþotur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Geymsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is
3: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Gróðrastöðun lampa í. Gluggameistarin Ölisir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Hamborgarabúllan á Kútter Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Komiði sæl aftur, Dilja Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismála nefnd Alþingis sem gestu hér á útvarpi sögu. Við erum að ræða ESB-málin og eru núna að fara inn í umræðuna þar sem er mikið talað og stuðnismenn já ESB. Þeir segja ofta að Ísland þurfi sæti við borðið, Dilja. Og erum við ekki núna að þegar með aðkoma mörgum málum í gegnum ES-samningin, nefndir, fastafundi, svo sé eitthvað sé nefnt? Eða munar þetta öllu ef við fáum sæti við borðið eins og það orðað?
1: Já, þetta mjög góð spurning og ég veit að hérna að ESB-sinnar hafa haldið þessu mjög lofti. Mm. Hjörtur Guðmundsson sem nú hérna einn af okkar duglegustu Íslendingum í þessari baráttu og svona hefur verið að varpa ljósi á staðreyndir þessa máls, þekkir þetta manna best, að hann hefur nú skrifað viðsnúningin hjá ESB-sinnum þegar kemur að því að tala sæti við borðið.
0: Já.
1: Því að einu sinni var alltaf að tala að við ættum að ganga inn í Evrópusambandi til þess að hafa þar áhrif.
0: Já.
1: Og síðan eftir að það opnuðust augun fyrir fólki eða var ekki hægt að platta það lengur varandi áhrifaleysi smáþjóður eins og Íslands í batteri eins og Evrópusambandinu, þá fór þeir að tala sæti við borðið. Ég skrifa nú nýlega grein á Vísi þar sem ég tíundaði þetta hvað fælist ég þessu sæti við borðið og svaraði síðan annari grein varandi mynd áhrifaleysi okkur í ES-samningunum.
0: Já.
1: Í fyrsta lagi þá eru auðvitað ES-samningun snýra auðvitað innri markanum og við erum auðvitað ekki búin að framselja frá okkur löggjafald, dómsvald og framkvæmdavald eins og ESB-ríkin gera óumdeilanlega þessi völd eru framseld til yfirþjóðlega stofnana það hefur ekki gert í gegn með samningin verið með okkar eigin stofnanir og bara svo eru allting íslendingar sem að setja lög en einhver síður þá er þetta tökum við upp regluverkið sem að snýra innri markanum en við höfum mjög mörg tækifæri til þess að hafa áhrif á regluverkið sem við tökum upp og við erum með meðal annars eftir að því ég var að segja frá því áðan að hagsmunagæslan í ES hún hefði lagst af þegar við vorum í ESB viðraðanum síðast en sjálfstæðarflokkun endurusti þessa hagsmunagæslu og meðal annars með því að öll fagráðuneyti eiga fulltrú út í Brussel sem er að vakta málaflokkana og hérna við erum aðganga vinnuhópunum og getum haft áhrif á regluverki og gætt okkar hagsmun og það gerir það auðvitað engin sjálfur engin nema við sjálf segja Þannig að við höfum mikið tækifæri til þess að hafa áhrif á þetta regluverk en við þurfum bara að nýta okkur áhrifinu þetta, við þurfum að nýta okkur tækifærin og þetta er að lesa allt bara á upplýsingaveitu stjórnarráðsins, við erum með svona ES upplýsingaveitu, það sem að fólk getur bara lesa sér til það hversu mikil, þess að tækifæri við höfum til þess að hafa áhrif á ES-samningin.
0: Já, já.
1: Þannig að...
0: Sko nú þegar.
1: Já.
0: Það er þessi í undirbúningsferlinu.
1: Já, þá getum við haft mikil áhrif.
0: Mikil áhrif.
1: En við þurfum bara auðvitað að velja að gera það og eigða í það fjörmunu og tíma og mannafla.
0: Já.
1: Og sjálfstæðarflokkurinn lagði rosalega mikla áherslu þetta. Og ég skal ekki segja hvernig núverandi ríkisstjórn heldur þessu málum af því hún er auðvitað bara mjög upptekin af því að við framseljum öll þessi völd og göngum inn í sambandi. Síðan ef við komum að þessu margumtala sæti við borðir í Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Maður heyrir þetta, sko, íslenskur almenningur er ekki mikið að tala þetta sæti við borði. Ég var
0: auðvitað... Þessum svo mikilvægt að útskýra þetta.
1: Já, en ég heyrði þetta umræði mjög mikið, sérstaklega í utanríkisþjónustunni. Þessi umræði fer mjög hátt þar, því að hverjir eru það sem sitja við borði? Ef við gengum inn í Evrópusambandið, hverjir sitjast við þessi borð? Hverjir fá boðin?
0: Embættismenn.
1: Það eru embættismenn. Það eru íslenskir embættismenn. Það eru þeir sem auðvitað fá að mæta í þetta eru auðvitað kvöldverða boð og þetta er mikilvægt tengslanet og þetta eru fundir það sem eru svona hérna, erlendir aðla sem eru áhrifamiklir og þetta eru auðvitað stór biti fyrir hérna, þá aðla sem að taka þátt í þessu tengslaneti.
0: Já.
1: Og þetta eru mikilvæg embætti og hátlaunuð og eins og ég segi sterkt tengslanet mikil tækifæri.
0: Já.
1: Þannig að þeir sem hafa sótt þetta einna harðast og haldi upp þessari umræðum sæti við borðið það eru stjórnmálamenn embættismenn, fræðimenn þetta eru stjættir sem hafa af þessu svona ákveðna beina hérna svona sérhagsmunni sem að raunverulega fá að sitja við einhver borð sem almenningu fær aldrei að sitja við eða sjá.
0: Já.
1: Og hérna þannig að bara svo það sé skýrt. En svo ætla ég að fara yfir í hverju þetta fælst ef að við gengum inn í Evrópusambandið þá fengjum við 6 þingsæti af 726 á Evrópuþinginu og þá segi ESB sinnar við getum ekki bara talið og, hérna, Þýskalandi til dæmis með 96 sæti 96 og 6 Og þá segir einhverir, það bara ekki hægt að telja bara sætin, af því að á, í Evrópuþinginu þá sko, hérna, hópar fólk sér saman til þess að berast fyrir hagsmunum og þú veist. Mm. Heyrðu bitu, þá getur bara sagt að sama um alþingi Íslendinga. Skiptir einhver máli hversu mörg þingsæti sjálfstæðarflokkurinn fær. Mm. Hann hversu mér þarf alltaf að fá einhver aðra með sér í hópa til þess að berast fyrir hagsmunum og ég meina skipta eiginlega hérna atkvæði einhver máli af því að þú ert alltaf að vinna einhverum hópum. Þú þarft alltaf að mynda meirihluta hversu sem það á alþingi eða Evrópuþinginu. En að reyna að samfara fólk það, það skiptir ekki máli hvort þú ert með 6 eða 96 sæti. Mm. Það bara vera að tala við fólk eins og hérna eins og að sé eitthvað skert sko eins og að hérna skilji ekki hérna munin á þessu og þá reynt að benda á að því að þegar þú stóna upp að skroppa með þessi rök þá reynt að fara sig yfir næsta að því að við fengjum til dæmis eitt framkvæmdastjóra það svona framkvæmdastjórn í Evrópusambandinu og við fengjum þar eitt framkvæmdastjóra til jafns við hinn Evrópusambandsríkin en býtum nú við, hvað framkvæmdastjórnin? Framkvæmdastjórnin, það eru ekki kjörnir fulltrúar, þetta eru hérna Þetta eru bara handvaldir aðlar, það náttúrulega að fletta því upp hvaða bakgrunn þeir hafa, þetta eru náttúrulega mjög mikið svona uppgefar á þeirrar og fyrirvandi fínir embættismenn og stjórnmálamenn sem að fá þarna bara flottar stöður í Brussel, en þeim uppálagt og þeim beinlínis bannað að gæta hagsmuna heimeríkisins. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hún gætir bara hagsmuna Evrópusambandsins ekki heimaríkjana þannig að þú, þér er bannað að vera einhver hagsmunapoti eða hagsmunagæsla fyrir þitt ríki þannig að ok, setjum það apparatilegar og þá eru ráðherraráðið og ráðherraráðið samastendur á sérst það eru málefnisviðin og þá setja sérst ráðherra ríkistjórnarinnar sem fara með viðkomandi málefnisvið í aldríkjunum setja í því ráði en hvernig og þar fengjum við eitt sjávarútvegsráðherra á móti sem sagt einum frá bara hinum aldríkjunum og þá þetta mála upp eins og það sé bara mikið jafnræði í þessu ráði nei, alls ekki því að hvernig ákvarðanir teknar í ráðherraráðinu
0: hvernig kosið
1: hvernig gert út hagsmuni í ráðherraráðinu bara alveg svo í öðrum apparatum með Evrópusambandinu jú, það meiri hluti sem ræður og það meiri hluti ríkjanna sem þurfa líka hafa meiri hluti íbúna bak við sig. Hvað þýðir það? Það þýðir það að þú þarft að hafa meiri hluta bæði af 27 ríkjum eða 28 á bak við þig og sé meiri hluti íbúa. Ef að Ísland gengi að Evrópusambandið, þá væri Ísland með 0,08% af íbúafjölda Evrópusambandsins sem telur 450 milljónir. Þannig að Íslendingar eiga bara hugsa sem svo hvað við eigum ofboðslega langt í land við gætum ekkit verið að tína til okkur einhverjar smáþjóðir sem að gætu hugsa sér að standa með okkur Norðurlöndin og þú veist Möltu og fá einhverjar hérna einhver svona smáþjóðstemmingu með okkur til þess að reyna að geta okkur hagsmuna nei, við verðum alltaf að vera að telja prósentuna líka hérna ná upp í íbúfjöldan
0: Takk að fyrir að nefna þetta vegna þess að það ymmit í umræðinu núna hjá Úrsulufóndi lægin að smáþjóðir missi alveg vetóið algjörlega
1: Það eiginlega búið að taka það nú þegar
0: því að sko það líka þetta sem ég saknaði svo að heyra ekki meira hér í þessari umræðu Íslandi að þetta sem þú ert að nefna núna Dyljá, að það meiri hluta ákvarðanir er ekki innróma samþykki eins og það var þetta breyttist með Lissabonsáttmálanum þegar hann tók gildi fyrsta desember 2009 og það bara eins og enginn hafi heyrt það á Íslandi og þetta búið að vera og alltaf vestnar það
1: þetta verður alltaf ólýræðislega og ólýræðislega
0: þetta mjög gróft í dag
1: já, það nánast búið að afnema neitunumvaldi neitunumvaldi ennþá varðandi til dæmis engungur nýra ríkja í Evrópusambandi vanandi stórar ákvarðanir vanandi utanríkismál, eitthvað slíkt það eru örfáar ákvarðanir það sem er neitunumvaldi ennþá það búið að afnema í nánast öllu tilviki og á öllum tilvikum og ég undra með á því eins og þú að þetta skuli ekki fara hærri umræðinni nú erum við nýbúin að fylgjast með því hvernig var valdaði við Íra valandi þeirra sjávarútveg þegar þeir ætlu að standa fast á 50 ára gamalli undan þá eða sérlaust sem að þeir höfðu samið við Evrópusambandið hefur þá dettur stóru þjóðanum í huga að það bara gildi ekki lengur og það bara afkreitt bara eittur og bingo sko
0: það ekkert mál,
1: annars sem að nýlega dæmi sem varða á nokkur sem að voru hérna ólöglegu verndatollandi sem að við varum beitt hérna nýlega af Evrópusambandinu, heyrðu, okkur tókst nú með miklu harðfylgi ringi okkar bandamenn, Norðurlanda þjóðnar og fleiri til þess að standa með okkur, duðu það til Nei.
0: Ungverjaland stóð með okkur.
1: Ég meina það dugði ekki til af því að Þýskaland og Frakkland voru á móti okkur. Svona virkar
0: þetta
1: ára
0: samfélag.
1: Það eru og stóru ríkin eru farin að gera það miklu meira miklu meira að samra með sig utan Evrópusambandsins, að vera með svona samráðsvettvang þar sem að þeir eru ráðar áður sínum og leggja línurnar fyrir Evrópusambandið. Að þið þeir geta það í krafti starðar sinnar, í krafti fjöldans.
0: Já, í ljósi þess sem voru að segja, Dylja, að við tökum það bíl til saman, að það má segja, miðað við þá stöðu sem við höfum núna, í gegnum EES-samningin með EFTA-ríkjum Noregi og Liechtenstein, að þá höfur Ísland aðganga fjölmörgum nefndum, vinnuhópum og sérfræðihópum, þar sem nýlöggju ESB rætt á undirbúni stigi og við höfum möguleika að gera athugasemdir, segja hvort þetta hendi íslenskum
1: málstuðum eða
0: ekki og það alveg dæmi að það reynt á það
1: Nú, bara sömu möguleika og við hefðum í Evrópusambandinu
0: reglulega fundi með framkvæmdastjórn ESB og öðrum ríkjum ES-ráði ráðherrafundir þar sem að ráðherrar Íslands, Noregs og Liechtenstein ræða við fulltrú ESB eins og þú varst að segja að þetta er það sem við höfum nú þegar en og sameiginlegu ES-nefndina sem fjallar innleiðingu ESB-gerða í ES-samningin það nú ekki smáraði og tækifæri til að koma sjónum með þeim á framfæri, áður en ákvarðinu eru teknar. Þetta er það sem við erum að kasta frá okkur
1: og svo,
0: inn í hvað?
1: Og svo að endingu er það síðan þannig að þegar að lögur samþykkt og reglur í Evrópusambandinu þá gilda þær og það er bara hérna gerist bara út í Evrópu, þá gilda þær sjálfkrafa í aldirríkjum ESB.
0: Já.
1: Það er ekki þannig í ESB-samningnum. Það eru gilda engar reglur á Íslandi nema að færi gegn alþingi Íslendinga.
0: Já.
1: Þannig að það eru þetta stærsti munurinn.
0: Það er mestu svona, má segja, varnagli sem við höfum.
1: Að sjálfsög er það varnagli. Að sjálfsög er varnagli. Og ég hef nú sitið í utanríkismálanefnd og ég hef starfað með utanríkismálanefnd sem fulltrúi framkvæmdarvaldsins þegar ég var aðstoðarmaður. Þannig ég þekki það vel að við erum oft að láta skoða mál betur og spyrja spurninga og við höfum oft svona beðið um mál og vilja skoða betur og fá betri upplýsingar áður við tökum ákvörðun að hleypa löggjöfinni í gegn.
0: Já.
1: Og það hefur ekki komið til þess ennþá. Við höfum sagt nei. Auðvitað því að aðdragandinn eru auðvitað sá og við höfum haft mýmör tækifæri til að koma að löggjöfinni í gegnum undirbúningsvinnuna eins og þú varst að lýsa.
0: Já.
1: En ef að við vildum það, þá yrði það gert í gegnum Alþingi Íslendinga. Við höfum það tækifæri. ESB-ríkin hafa ekki það tækifæri. Þegar að lög og reglur eru samþykktar á vettvangi Evrópusambandsins, þá gildir það sjálfkrafa í öllum aðildarríkjum.
0: Já, það er nú það. Heyrðu, en Dylja, nú bara tíma hlaupið frá okkur.
1: Flótt að líða þegar það gaman.
0: Já, segðu, en þetta bara gríðalega mikilvægt sem að þú ert að segja frá hér og hérna, og ég skora bara á hlustendur líka að kynna sér með þetta. Þetta snýstum völd og ábyrgð og hvernig ákvarðanir eru teknar og við erum með ágæti stöðu hvað það varða bara nú þegar í gegnum EES-samningin eftir sem ég skil þetta þannig laga. En Dylja, þú hefur verið að gagnrýna líka að utanríkisráðherra hafi haldið upplýsingum frá Alþingi sem náttúrulega mikilvægasti vettvangur okkar landsmanna til þess að afla upplýsinga. Dylja, heldur þú það sé viljandi gert að halda svona ykkur alþingismönnum og okkur þjóðinni svona í svolítið í myrkrinu gagnvart þessum upplýsingum sem við erum að ræða núna?
1: Já, ég held að stjórnvöld áttu sig á því og utanríkisráðherra sem að því meira sem við vitum Evrópusambandið og hérna, það sem það í gangi, því meiri hefur andstaða Íslendinga verið. Því meiri sem umræðan að því að þú hefur nú sagt að nokkur sem mér í dag að það svo skrýti að þetta fara ekki hærra, það svo skrýti við ræðum þetta ekki meira.
0: Já.
1: Þetta eru bara málefni sem við vitum að fara mjög hátt í Evrópusambandinu og við sjáum það í erlendum miðlum. Hræðilega stöðu lífeyriskerfanna í Evrópusambandinu og skuldastöðuna samkeppnishæfni álfunnar innflytjendamálin stöðun í innflytjendamálunum varnirnar samafurskan her, þetta eru bara málum sem við getum lesið í öllum erlendum meðlum, en fara ekki mjög hátt hér á landi.
0: Já.
1: Þannig að auðvitað er það með ráðum gert þegar að vera spyrja spurninga eða óskaftur upplýsingum að það er ekki verið að veita þær og ég er bara gagnrýnd það að ríkisstjórn sem að segjast vilja að treysta þjóðinni skuli velja það í þessu máli að veita minni frekar meiri upplýsingar því að það alveg rétt að það þjóðin sem mun taka ákvarðanir í þessu máli. Já. Þetta máli komið til þjóðarinnar, en þarf þá þjóðin ekki að hafa allar upplýsingar til þess að geta tekið rétt ákvörðun?
0: Jú, jú, það þú nefnir eins og núna innflytjendamálin, það að berast alveg glæni að fréttir eiginlega af þeirri samþykkt sem þeir eru að gera. Viltu hafa ykkur orð það?
1: Já, ég vakti nú athygli á þessu þinginu, því að það var nú hluti þessa nýja samkomulag sem að fóru gegnum Alþingi Íslendinga í gegnum upptöku og samstarfi í gegnum EES-samninginn. En ekki sá hluti sem snýra því að það eru auðvitað búið að taka ákvörðun það og löglega það í Evrópusambandinu að þeir eru alltaf að bera svona sameiginlega byrðar. Við vitum það að það eru ákveðin ríki í Evrópusambandinu sem hafa verið með miklu lekari landamæri, það hafa safnast þar fyrir alveg gríðalegu fjöldi milljónir flóttamanna og nú hefur verið tekin það samevrópsk ákvörðun, ESB ákvörðun að dreifa þessum flóttamönnum, dreifa þessum byrðum og álagi á allar ESB þjóðarnar. Og þessu eru við undanskilin en við erum það ekki að við gengum inn í Evrópusambandi. Þá auðvitað tækjum við meðal annars upp þessar reglur um að deila þessum ESB byrðum samevrópskum byrðum á flóttamanna vandanum í Evrópu.
0: Já, þannig að það er að tala þennan pakka.
1: Já, já.
0: Þetta ekki að pakka, nei, samþykja þennan innflytjenda pakka ESB.
1: En það mátti alls ekki ræða þetta. Það mátti alls ekki ræða þetta.
0: Hina þjóðirnar er að tala
1: akkurat.
0: Maður sér það. En bara svona lokum hérna, Dyljá, ef við erum ekki með sæti við borði í dag, eins og það kalla, hvers vegna leggur þá ESB, Evrópusambandi, þá svona mikla áherslu á samráð við EES-ríkin, eins og okkur, Noreg og Liechtenstein, áður en reglur eru teknar upp í EES-samningin.
1: Ég bara kannast
0: ekki við erum ekki með sætu
1: Já, ég bara auðvitað kannast auðvitað ekki við það Ég búin að taka þátt í sama evróskri vinnu og þessari undirbúnsvinnu og fylgjast með hagsmunagæslunni árum saman og ég hef sitið á þessum fundum með evróskum kollegum mínum og við fáum þar boðið svo allir aðrir Við situr endur ekki sama stað og ég sé að það fer mjög fyrir brjósti á ESB-sinnum að við skulum sitja við hliðin á Noregi og Sviss frekar heldur en hérna Danmörku og Svíþjóð. En ég, það skiptir mér bara engu máli og ég þarf ekkert að vera einhverjum kvöldverabóði og kóktelbóðum með hérna ESB-kollegum mínum. Ég get bara hitta á öðrum vettvangi og þá ekki á kostna íslenska skattgreiðenda.
0: Það er nefnilega það. Við látum þetta að verða síðustu orðin í dag það, hjá þér í þessum tætti, Dyljá. Alltaf fróðlegt að hitta þig og við fáum þig fljótlega aftur því að við þurfum að fylgjast vel með og upplýsa þjóðina og margt nýtt sem þú kemur með. Þakka þér innilega fyrir komuna, Dyljá, mist Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðarflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd Alþingis. Bestu þakkir, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir. Verið þér sæl.
1: Takk fyrir mig.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Elisabeth Arden kynningadagar 24. júni til 1. júli. 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.

0: Komið í sælu og heimsmálinu útvarpi sögu framundan Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komi hér í gýrin. Við erum komin á flugið, Guðmundur, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Ha, við erum komin í flugið.
1: Já, við erum á flugið.
0: Við erum alveg á flugið. Já, það nú ýmislegt núna aldeilis búið að gera sína við tölum saman síðast.
1: Já.
0: Og það verður ekki hægt að segja annað en það að það enn og eiginlega kýr starmer sem að við erum ekki lítið búin að tala
1: Nei.
0: Og bara hvað síðustu mánuðin sín í fyrra?
1: Ný bara, já, ég segja ný bara í september, oktober í fyrra, þá var maður að spá hann að hann myndi nú ekki lifa af mánuðin og ekki lifa af síðar árið. Og,
0: já.
1: En hann en sko hann bara er... neita að fara. Og hann náttúrulega réttlega kosin til 6 ára.
0: Já, já.
1: En hann bara var orðin svo rosalega óvinsæll strax á síðast ári. Ég meni hann að mælast, sko hann var að mælast með bara undir 10%
0: Já, bara hrundi á hann
1: fylgi. Hrundi á hann fylgi, skilur, og hvað sem það var. Þú veist, hann var bara, hann var alveg, þetta óvinsælasti, sko, forsætisráðara breyta fyrr og síðar.
0: Já, en nú eitt athyglisvert af því að nú búið vera að tala þetta svona í allavegna ríkismeilinum og fleirum.
1: Já.
0: Að þá tala alltaf að ástand sé sko eingöngu þetta út af Brexit.
1: Ég það bara kjarta.
0: Af því að sko þeir áttu ekki að fara úr Evrópusambandinu.
1: Ég bara böll.
0: Þeir bara sjá svo eftir í og þetta við tekist þá illa. Og þeir vilja endilega ganga inn aftur.
1: Já, já.
0: Þetta það sem var sko landsmönnum hér á Íslandi sagt.
1: Já, já, og sko þetta einhver svo mesta þvæla og ég skil ekki hvar rúf fær þetta og af hverju þeir eru að
0: Þetta sagt í bresku miðlum
1: Nei, ekki, kannski einhverjum einum miðli, skilurðu, en þetta alls ekki sagt í neinum miðlum annars þar í heiminum að þetta sé ástæðan út af hverju hann búin að segja af sér, skilurðu.
0: Nei, þeir eru búin að reyna að koma
1: en sko, Brexit, sko Cameron sem sagt er fastendisráðara þegar Brexit verður og það 10 ár síðan og Cameron og ekki gleyma því að Brexit menn þeir rétt unnu þetta var ekkert mikið, þetta var 51 og 52 og samt sem áður þá sem sagt hættu þeir í drósið út úr Evrópusambandinu síðan fóru í gang alls konar samning af Evrópusambandið og Evrópusambandinu ætlaði nú aldeilis ekki að láta og sleppa auðvitað út úr þessu samstarfi
0: Nei, út að þeir borguðu svo mikið fyrir að vera í ESB
1: akkurat,
0: og ESB misti svo mikla tekjur
1: heldum við 25%
0: þetta
1: er 25% af tekjum Evrópusambandinu sem af tekjunum vegna þess að flest ríkin ekki að borga að inn
0: nei.
1: En við varum netto greiðandi, við erum að greiða en sko Cameron og þetta fólk sem að stjórnaði þinginu þá, bæði verkamannaflokkurinn og hérna og bæði verkamannaflokkurinn og hérna íhaldsmennirnir að þeir, þetta er allt sama fólkið, þeir bjuggust ekki við því að Brexit færi svona, þeir bjuggust aldrei við því og, en það varð einhvern veginn að þarna náttúrulega hann Nigel Farage á fullu skiluru og hann náttúrulega búin að peppa þjóðin uppi og sína fram á hvað þetta er í Evrópusambandi sé mikill og slæmur hópur að sveika hröppum og vitlisins gangi og komið með alls konar lög til að tróða ofan í koki á brettum sem að hafa alltaf litið á sér sem heimsveldi Og síðan náttúrulega segir hann bara af sér hann hérna hann hérna Cameron og þeir fara ekkit í það að laga Bretland laga það og gera það sem það þurft að gera, það sem þeir voru búin að lofa og það sem þeir ætluðu að gera til þess að koma Bretlandi aftur í gang
0: þannig
1: að það var eins og þeir væru að reyna að gera sitt versta til þess að fólk myndi bara heimta það að fá að fara inn í Evrópusambandi aftur.
0: Já.
1: Og Evrópusambandi gerði allt í sínu valdi til þess að eyðileggja fyrir þeim það sem þeim voru að gera.
0: Já.
1: Og svona er þetta búin að vera í 10 ár. Mm. Heldur að frakkandi sé að stoppa þess að báta sem eru fullar af einhverjum brjálæðingum hérna frá Norður Afriku yfir sundið. Nei, þeir freka að gefa hann bátana til þess að fara með á til þess að gera málið erfiðara.
0: Já, já, já.
1: og svo sko, og allt rugli sem búin að vera síðan síðsliðin 10 ár, þú ert að tala alltaf þessa Zero Net, Zero hérna kjaftaði grænadótið og þeir eru hættir að bora eftir sínu eigin gas og olíu og þeir eru með miklu betri aðstöðu og lindir heldur en okkur tíma norðmenn, þeir eiga betra, þeir eiga bróður partina af þessu svæði sem þessu olíu og gaslindir eru á sem norðmenn er að ná, sem að norðmenn er að nota og svo kaupa þetta af norðmennum á okkur prís hversu svona rugl er þetta og svo náttúrulega allt þetta deykjaftaði og hérna og svo allur innflutningurinn á þessum ól og það að leifa öllum þessum ólöglegu innflytjendum að vera í landinu og allt þetta að borga líka. Undir það á skiluru og það eru öll hótel full af ólöglegum innflytjendum og það er ekki bara að þeir fá frí hótel, þeir fá allt frí hérna, lögfræði hjálp, læknis hjálp, mat, síma, vasapening. Þetta er rosalegt, þetta eru bara ungir menn.
0: Já, bara lifa á kerfinu.
1: Já, akkurat.
0: En það sem annað og meira líka sem að hefur verið að skekja Bretland, það er sko sharia-lögin.
1: Það er núna að byrja
0: og nú er byrjað bara að snúa öllu við út að sharia-lög.
1: Já.
0: Og það eru múslimennir sem eru búin að leggja allt undir sig ef út í það er farið.
1: Þeir eru að stjórna mörgum borgum.
0: Já, já, neri í sko svo í London að það sér maður myndir af því að bara göturnar eru bara hálfsvartar af því það er bara konur í svona kirtlum einhverjum.
1: Já.
0: Og þetta er eitthvað sem að menn voru bara ekki dreigðu búnir að sjá fyrirfram, þeir bara afneituðu því, alveg svo við erum að gera hér á Íslandi, við afneitum, köllum allt fordóma, en nú er nýjustu málin sem að þegar að fólk er í þessum miklu skuplum, að þá er þetta svo, það stelur svo mikið og notar og felur undir svona víðum fatnaði.
1: Já.
0: Og ég hef nú sagt frá því áður að til dæmis ég Nori, Elko í Nori, að þeir eru að hafa sérstaklega bara Securitas menn, þeir voru að taka til dæmis konur og einnir var með sjónvastæki framan á sig og sagði þetta er ófrísk, skilur við og núna er þetta bara orðið af vandamáli, þannig að nú eru menn loksins að sjá það að þjófnar og verslunum að það má rekja ástæðuna ymmið til að þetta er bara falið undir fatnaði.
1: Já, já.
0: Og síðan er aftur á móti sharia-lögin og þessi rosalegi áróður rasism, að þú ert að tala illa um einhvern og að tala illa til þeirra á hana og þá sjáum hvernig lögreglan fór að ráðu sínu gagnvart þessum dreng sem var bara drepinn í höndunum á lögreglunni upp í Southampton. Og þar kom einn og sem gerði þetta, hann sagði nei, hann var með rasist að tala við mig.
1: Nei sko, vandamál Breta er ekki það að þeir hafi farið í Brexit, vandamálið er það að þeir leysi ekki úr þeim vandamálum sem þeir byggu til sjálfur og það er að meðal annars er þau ólöglegir innflytjendur múslimar frá Norður Afríku, það er orkumálin sem eru algjörum ólestri og það er, skal ég segja, stríðið í hérna Úkraínu og afskipti Breta af því.
0: Já,
1: og þetta
0: það er bara, nú eitt sko.
1: Já, og sem að veldu því að orkan er há og þeir hafa ekki efni á það, sko, orka er undirstaða efnaðarslífs allstaðar í heiminum.
0: Já.
1: Orkuna þarftur til þess að framleiða hluti og halda hita á þeir skilur og komast á milli. Og sko, þess að segja það, af hverju var orkan ekki inn í ES pakkanum á sínu tíma hjá honum hérna Jón Baldin og Davíð.
0: Það var ekki til umræðu
1: akkurat, en hún hefði sko betur fyrir átt að vera þar inni sko.
0: Já, en hún var ekki í umræðinni, það var annað sem var þar sem hefur ekki verið farið eftir hálfu Íslands.

0: og við erum með fullt af fyrirtækjum sem að selja rafmagn. Þetta hefur virkað þannig, þveröfugt. Okkur var sagt að orka myndi lækka út af samkeppninni, hún hefur hækkað. Fólk að sjá hækkandi orkureininga ár eftir ár eftir ár á Íslandi.
1: Það kannski ekki alveg út af orku pökkunum sem slíkum, það meira út af þessum, sko, þessum kvöðu sem við fengum á okkur.
0: Já, já.
1: Að brjóta
0: þetta
1: upp, að það verður lagt inn til orkuveita, það verður til veitur, orka náttúrunnar og aðskilja dreifingu og flutning.
0: Það er þessi samkeppni sem átti að tryggja okkur lægra verð, orkuverð, sem að varð aldrei. Mm. Þess að segja það, ef við ætlum að vera að ganga Evrópusambandið núna og tryggja okkur allar þess að samkeppni skiluru, allt. Það er að hækka ennþá með þeirra.
1: Já, sko, máli aðlega að það bara miskilingurinn og vandragangurinn er búið verið ára raðir svona.
0: Já.
1: Þetta er ekki eitthvað sem að gerast í dag.
0: Nei.
1: Þetta er eiginlega búið að vandraksla á okkar hálfu Íslendinga.
0: Já.
1: Að standa ekki við það innleiða samkeppnisreglur.
0: Akkurat.
1: Það væri ekki þrennt af öllu hérna eins og stúun og stundu
0: bæta.
1: Þrjú olíufélög og þrjú tryggingafélög og þrír bankar
0: og þrjár matvöluverslanir.
1: Og þrjár matvöluverslanir. Það er þessi einokunar tilhneiging.
0: Fákeppni
1: hún væri ekki til staðar ef við hefðum innleitt þessar samkeppnisreglur sem við áttum að gera þarna höfum við brugðist gagnvart ESB og eðlilega setur ESA bara á okkur kröfur heyrðu þið fáið samningsbrotamál eða bara lægðið ekki strax og það væri þetta fínt að fá samningsbrotamál og láta reyna það bara fyrir eftardómstól en það er annað mál
0: svo erum við með samkeppnisstofnun og það er eins og hún passa upp á það að það sé engin samkeppni
1: þeim er vandi á höndum vegna þess að það er bara skorið niður fjármagn til þeirra svo þeir ekki hafa ekki svigrúm til að rannsaka máli sem þarf að gera og að með þess að búið að taka af þeim möguleikana á því að áfrýja og öðru slíku sambandi við afleiðingarnar eða þá ábyrð sem að viðkomandi aðilar bera, þá vera að minka getuna hjá samkeppnis yfirvöldum til þess að bregðast sem er mjög slæmt að hafa verið gert. Það var gert í tíði þess síðustu ríkstjórn.
0: En svo líka, en svo fyrir máttið í Bretlands að þá er þessi starmir, hann er alveg er og var alveg hrikalega óvinsæll. Þetta er fyrirverandi saksóknari og hann sko, hann kom nálægt þessu máli með þessi 250.000 börn og unglinga sem að þessar nauðganir sem pakistönsku múslimagengin voru að stunda í síðisleginn 10 ár.
1: Já.
0: Þetta eru 250.000 síðisleginn 10 ár.
1: Já, sem við tærum.
0: Já, sem við tærum, já. Mm. Sem eru skráð og hérna og þetta er ógeðslega lesning fyrir það sem að vilja ekki sofa meira, þeir geta að lesa þetta, þetta er út allt á netinu sem að geta náðir í þessar upplýsingar hvað þetta snýst. Og Starmer sjálfur er mjög miklum, sko, konan hans er löngu flutt út úr Downing Street 10 skilur, hún gat ekki eins og verið lengur, sko, þannig að hérna, og börnin hans líka, nú hann hefur tengst þessum svokallu rent boys eða karlhórum frá Úkraínu, sem þremur ungu strákum, sem átti að hafa kveikt í, hérna, í bílnum hans, þannig að hann hafði ekki borga reikningin fyrir eitthvað sem að þeir voru að vinna fyrir hann, sko. En ég minna, þetta er allt svona og kallinn er bara búin að vera, nú ætlar, hann sem sagt, situr ennþá sem forsætisráðherra og núna eru bara embættismennin sem rekaði náttúrulega ríkið og núna er búið að finna annan sem sagt, í staðinn sem er öllu verri og hann er Andy Burnham.
1: Já.
0: Og hann var að vinna kostningar by-electionar að kallaði Bretlandi og það er ekki nema 2500 atkvæði bak við hann.
1: Nei.
0: 2500.
1: Nei.
0: Og hann er að fara að verða forsætisráðherra Bretlands í haust eftir fundin hjá verkamannafloknum, líklegast, sem að segja allir. Og hann er gjörspiltu pólitikus og hérna og dregur taum múslima alveg og hérna og þannig að það verður í rauninni engin breyting í Bretlandi.
1: Nei,
0: það fer kannski verður að vera sko.
1: Það sem var líka tímaspursmál eins og með Starmer er alltaf vita mál að hann hefur látið handtaka fólk út af minnstu tjáningu flokka það undir hatursorraðu og hann hefur brotið tjáningafrelsi gegn betri vitund
0: hann er að handtaka 30-40 manns á viku. Á síðasta ári voru handteknir 12.000 manns.
1: 12.500.
0: Já, fyrir það bara að jafnvel að deila sögu á Facebook, að deila henni, sem einhver annar segir, og eða kommentar undir, að hugsaði þér brjálæðingsáttin og núna þetta síðasta sem

0: gekk algjörlega fram af bandaríkjamönnum til dæmis að fara að banna TikTok og Instagram og Facebook fyrir börnum hérna 15 ára og yngri.
1: Já, en mest ekki út af hverju. Þeir bannaðu svo lesa að börn og ungmenni af því þau eru að sækja sér í upplýsingar og, og fréttir. Það er til að koma í veg fyrir að þau viti sannleikan. Það eru skólakerfi sem getur bara heila þegar þau í 15 ár og þau viti ekki neitt, það enga möguleika.
0: Já, já.
1: Og, og það henda stjórnvöldum. Það er það sem er blekkingin á bakvið þetta. Að þeir vera að banna börnum að leita upplýsinga, þau fá ekki að vita eins og hvað heimið þau búið.
0: Já, já.
1: Og, og þessuna vilja þessi menn geta hegða sér til að halda völdum alveg eins og dólgar eða hvað sem það er
0: já, já.
1: En það er allavegna að hann er búin að brjóta á tjáningafrelsis ákvæðum sem eru grunnur undir öllum mannréttindum og þarna lokar hann fólk inni í vilt og gali, næsti sem koma eftir í Hvítarússland með 6500 þjóðverja með 3800 þannig að þetta er mjög áberandi og hann fengi bátt fyrir svona hinn almenni borgari hefur ekki sætt sér við þetta síðan er það sko endalausa stefn og, og hjá honum og það er Mandelson-málið
0: Mandelson-málið, já
1: og sko, að skipa hans sendiherra í Bandaríkjunum
0: já
1: og láti ekki kanna betur
0: hann vissi, hann er búin að vinna með honum í ára 10 hann veit alveg hvað Mandelson er
1: þarna komstu með akkurat naglan og höfuði auðvitað vissa
0: auðvita.
1: Og þegar byrja að rannsaka heyrðu, hvað kemur ljósi á honum þá er hann búin að eyða út úr símanum sínum 1457 skilabóðum svona messenger yfir á Mandelson Og akkur þurft hann að eyða þessu.
0: Já, já.
1: Og þegar hérna hann var spurður, akkur eyddu þessu, það eru bara að byrja að rannsaka þetta. Já, hann vissi ekki þetta bara óvart. En svo komið ljósa þetta öllu eitt sama daginn og Mandelson máli komið.
0: Og hann er líka búinn að rústa sambandinu við Bandaríkinu.
1: Já, svo leiðist
0: Algjörlega, fyrir að taka ekki þátt í þessu eða leiði ekki, hérna, taka ekki þátt í hérna, Íran
1: Já, já, svona, en það líka út að sitja á London
0: Já, já
1: Hann er alveg
0: spiltur Hann er náttúrulega bara verja þá eins og
1: já,
0: hann getur
1: Já, já, hann er alveg svo hengdur upp á
0: og
1: þrál
0: Og þú sér það núna, hérna Shell Oil, sem er brest, hérna, og British Petroleum
1: Já
0: Að þetta eru með rosalega, þetta eru risastóru olíufélag sem er með mjög sterkum breskum hérna breskum áhrifum skilru, þau eru ekkit að flýtist að lækka verðið á bensín í Bandaríkjunum þó að olían, sko tunnan er komin undir 70 dollara, hún er 69 í morgun
1: og, Jú, jú, veist, en það er einmitt ég ætla nú ræða þetta við á eftirkundu samt við Bandaríkin, en hittir hann að mála þegar þú segir bara að þú fer að minnast á þetta og sitja á London og þessa hagsmuni sem eru svona faldir og tengjast Íran þegar menn er að segja þetta var nú mistök hjá Bandaríkjumennum að fara inn í Íran og blaðra og blaðra kringum það, já þegar hann lætur bara Trump að lætur bara gýðingana stjórna sér menn skilja nefnilega ekki að Trump sagði fyrir kosningar alveg skýrt, ég ætla að taka á djúbrygginu og hvað gerir hann? Hann er að taka á djúbrygginu hann finnur það nefnilega djúbrygginu í London
0: og hann er líka að taka á netthenni á
1: býtu það er svo annar mál en hérna, hann er að taka sérstaklega varandi London að þannig er hann að taka á sitt í á London því tengist, því máli tengist Mark Carney fórsætisráðherra Kanada þannig að takta eftir í nú starmifarinn næsti sem fer verður sennilega Carney af því að hann var bankastjóri Englandsbanka lengi og bullandi tengdur inn í sama dæmið niður í City of London og það er bara spurning um Andy Burnham sem að væntalega
0: það verða bara verða nýjar, það verða að koma verða nýjar kostingar og það er náttúrulega greinilegt að hann er náttúrulega hann ætti að vera tilbúin eða ætti að vera verða tilbúin hann er nættir fara aðspins reform flokk, hann vann gríðalega flottan sigur í síðustu stóru kostningunum bæjastundu kostningum eða sveitastundu kostningum og hann er svona þeir eru sko valdið er búin að viðurkenna hann gæti fengið að verða forsætisráðherra sko hann er svona hann er þeim sko svona þú veist þeir eru ekkert sérstaklega hata hann ekki sérstaklega mikið
1: nei en hann talaði sé bara svo bara einhver sjöðust mann sem að getur á bakveðan inn á flokksin sem maður myndi styðja í þessum kostningunni innan hús kostningum sko
0: já en sko en síðan vill hann náttúrulega ekki verða forsætisráðherra segir hann sjálfur
1: já.
0: Hann segist hafa engar ambisjónir í það sem ég veit ekki hvað það sé rétt eða ekki það náttúrulega kemur í ljós ég kanni kannski spila bara svona til að sleppa undan skæðustu árásunum svona náttúrulega þessi Rúbert Ló sem að vinna ansi mikið á en hann náttúrulega miklu lengri för fyrir höndum sko upp á það að gera hann þó hann hafi unnið eitt lítið pínlítið þorp eða hvað sem það var skilur þetta þarna daginn sko hann vann reynda 10 sæti af 10 mögulegum í því að þetta var svona heimasvæði hans og hann hérna en það sem er bara sko Bretland er í svakalega vondum málum og hann sagði það hann Trump í gær skilur að hann bara, hann var verið að spyrja hann og hann sagði, ég hef nú búin að spáði helgin að hann myndi nú hætta
1: Já, búin að segja frá því
0: Já, en ég meins og allir voru bara vissu þetta var bara svo æra óstöða hann skilur, þetta var nú og hann sko og það bara þessi mál, það þessi innflytjandi stefna, sem bara opin hríka bara brjála þesslega ákvarðin sem eru teknilega, það þessi græna þvæla og það það að hætta að bora eftir og framleiða olíu og gas sem að þetta húti á lifir og eigu það, og kaupa það dýrum dóm á normunum og ég meina og þú veist þetta allt á eina bókina lært og þeir verða bara að taka sér saman í andlitinu brettar og laga þetta og ég meina að þú gerir það ekki nema með nýju fólki því þessi menn og Andy Burnham er ekki fara að gera nokkuð skapaðan hlut sko
1: Nei, það nú þetta sem en það margan að svo vera að tala það hér við látin halda að London sín vinsalasta borg það vil allir flytja til London
0: bara kjafta
1: þetta bara algjör kjafta
0: gæti ekki verið, sko ég nú nýkomin frá London
1: Nei,
0: ég er nú nýkomin frá London það eru önnur hver búin að slá fyrir sko lokuð jafnilega þessu stóru flottu hérna götum þannig að allir þeir sem hafa verið í London nýlega eða síðasta ári bara, segjum bara og ég förum bara 1-2-3 ár aftur í tíman London hefur breyst til muna líka bara hvaða fólk út á götum skilurðu og landlíktin og ruslið út allt og það bara ekkert varið því að fara til London lengur
1: sem algjör synd því að eins og hvað það var nefnilega flott borg og flotta verslanir og allt hótelinn og göturnar og flott þjónusta og leigubílar allt þetta var rosalega flott
0: en það bara og rópustið niðun í slæðigangi og maður sér bara hvað fólki líður illa og svo náttúrulega allur, hinn almenningur er brjálaður hann er að fara út á götur í 100,000 talið að mótmála stjórnarfarinu
1: en það er þakka niður
0: já, heldur betur svo koma hérna sérfræðingarnir upp á rú og segja Brexit 10 árin setna alveg, veistu það, þessi fréttamennska er bara brandari, ég er búin að vera sko, maður getur ekki hann aðeins brosa dettur það mikið annað
1: Jú, þetta náttúrulega bara svo augljóst að það þessi tenging sko, þetta bara ákveðin fjölmiðlar og þeir eru meira að vinna í sama eignarhaldi þetta eru Rothschildar sem dæmi sem eiga mjög stóran hluta af þessu öllu
0: ég það náttúrulega bara AP og Reuters, þetta eru stærstu fréttaveitur heims og þeir eru báðar í eitt globalista
1: og
0: hérna Guardian og Financial Times þetta er allt, þetta er öllu stjórnað sitt í London
1: Já, en takt eftir því, þetta eru líka miðlarnir sem fengu þessa US 1 peninga og það er að verða stórmál núna af því að það er sko helstu fréttastörur,
0: taka
1: þetta niður þeir tala aldrei þróuna peninga
0: og US 1 er að koma upp núna svakalega mikið út allan heim og það er svolítið erfitt fyrir Rúfa að byrja að tala US 1 núna þegar þeir myndist ekki á það þegar þeir voru teknir niður fyrir ári síðan
1: það er
0: ár síðan
1: Nú, ef þeir geta byrja fréttina Trump Bandaríkjaforseti hótað í dag ef þeir geta byrja þannig þá geta kannski komið þessu þannig að hann sendi ekki peninga til Úganda eða Kongo til þess að koma í vekk fyrir Ebólu
0: og brandarinn við allt saman núna verið að vitna í ríkisfréttastofinni í Íran skilur, það, þeir eru að vitna í óvinin. Þeir eru að vitna í ríkisfréttastofun Íran og að, það sé bara, já, þeir sögðu nú þetta sé nú bara vitlis í Trump. Trump, aftur á móti, ég skal segja það eitt, í gegnum alla hund og katta tíð, þá hafa, þegar vestræn þjóðfélög hafa verið að semja við Írani í sem sagt, hvort sem það hefur verið í Sviss eða einhver staðar annar staðar í Miðausturlöndum, að þá leiðu þeir eru búin að segja, já, já, við skulum skrifa undir þetta, ekkert mál, við skrifum hérna undir og þetta, við skulum gera þetta svona. Leiðu þeir eru komnir út á að segja, nei, við skrifum ekki þetta, þetta ekki svona. Þeir eru búin að haga sér alveg eins og idiot alla tíð og vegna þess að þeirra samningatækni. Þeir segja, nei, við skrifum ekki undir þetta, þetta ekki rétt. Og þá náttúrulega verður hinn alveg brjálaður, skiluru, og svona teygjaða lopan geta teygt hann. Málið það að Trump tekur ekki þátt í þessari vitleysu. Það þess sem þetta hefur verið þessi dans fram og til baka, hann bara sendir bombunar. Hann bara sendir sprengjuþotur og droppar þeim á hausina á þeim, sko. Og málið það að þetta tekur svolítið tíma að gera þetta, en þeir sem taka við Bandaríkjana, veitir tvö ár, hvort sem það verður J.D. Vance og hérna og Rubio eða Kennedy eða einhver, hver sem tekur við því, það verður alveg örugglega republikani, því það lítur allt út fyrir það, allavega í dag.
1: Já.
0: Að þá verða þeir að kunna þessa aðferð að láta þessa Írani ekki komast upp með neitt múk.
1: En það kannski held ég að þeir séu nú komnir bara í kannski fríðar stellingar í raunni núna.
0: Já, vonandi.
1: Já,
0: það bara fer eftir í hvað Íraninn að gera, skilur.
1: Já.
0: En það eru 35 miljón tunnu farðar út úr sundinu, skilur, og það er náttúrulega Bandaríkin stjórna sundinu. Þeir eru ekkert að fara í burt úr sundinu, sko.
1: Nei.
0: Og Íranir eru ekki að fara að taka krónu fyrir hérna að fyrir olíu sem eru að fara hann í gegn, sko. Þeir bara taka fyrir að hafa sína olíu, sko.
1: Já, já.
0: Og málið þá endanum snýst þetta allt um peninga og hvað þeir geta stólið miklu. Og eignirnar sem þeir eru þegar búnir að koma fyrir en eru allar fristar núna.
1: Já, já, en það er samt búið að tala það og
0: þeir geta fengið eitthvað af þeim.
1: Já, þeir eru að semja það.
0: En þeir geta fengið það bara í vörum.
1: Já,
0: og eins og er.
1: Akkurat. Þeir,
0: bara í matvörum, sko.
1: Já,
0: fyrir sveltandi fólkið í Íran, sko.
1: Þeir stýra því, vilja stýra því. Þannig að það er eðlilegt kannski svona í fyrstu umferð af, því að menn, það er svo mikið tortryggni á báða bóa að menn vilja sjá að sé staði við.
0: Bara tortryggni í 47 ár.
1: Já.
0: Málið það þessi 60 dagar, þetta er bara yfir, hérna, þessi 60 dagar er yfir núna sumarið, hvað sem er ekki í gangi, og ammalið, þú veist, 250 ára ammalið hjá Bandaríkjamanum er núna 4. júli, og ef að þarf að gera eitthvað eftir 60 daga, þá held ég að það verði, ég held að hann sé ekki búin að klára árasöndina á þá, sko. Sko, núna kemur allt í ljós að þegar hérna alþjóða kjarnungumannastofnunin er að fara hann inn að skoða.
1: Já, hún fær að gera það.
0: Já, við erum eftir að sjá að fá að gera það, sko. Þeir eru búin að segja þetta að leifa að gera það og það fara þannig bandarískir sérfræðingar með og til þess, þetta er skiptið voða miklu máli fyrir Trump að þessi sýning komist í hendurnar á Bandaríkjamönnum.
1: Já.
0: Til þess að geta sanna það að þetta er að kjarnorku úrænjum sem þið notuðu í kjarnorku hérna geimi sitt kom frá Bandaríkjunum í gegnum Obama og Clinton, í gegnum
1: uranium. Já, fyrst Hillary þegar hún sendi peningana til að efla úrænjum og síðan Obama.
0: Já, þetta er hún var sko stjórnar hérna, hún var sekretari of state að utanríkisráðherra hjá Obama, sko, það er, þau eru saman í þessu.
1: Já.
0: Þau eru saman í þessu í gegnum díl sem að fyrirtæki sem hétt Uranium One eða Uranium 1.
1: Já.
0: Og ef að þessi og sama, og svo spurning hvort að Norður Kóra sé líka þarna nálægt með úran frá sama stað, sko.
1: Já.
0: Og en allavega það er mikið atriði og Sýrland sem að þú veist þannig að við erum að tala um þessi þrjú ríki, Norður hérna Kóra, Sýrland og Íran. Ef að þetta úraníum sem að þeir finna þarna í Íran, ef að þú getur, að því það hefur sérstök einkenni, þú veist, það er, ég er náttúrulega ekki efnafræðingur, en þeir vita alveg nákvæmlega hvað það kemur þegar það hendur það.
1: Já, greina þessu, sko.
0: Og hérna, þannig að ef að það er frá Bandaríkjunum og kemur í gegnum í þetta Uranium One, að þá er þetta náttúrulega, þá er það bara, sko, landráð. Þú veist, dýrkuð af
1: Obama
0: og Hillary.
1: Já, já. Það akkurat það sem ég held að segja að reyna þeir eru að sanna þetta.
0: Já, held að já.
1: Því það rimlarnir ekki langt undan þarna.
0: Nei, nei, nei, og sko, en, það líka margt annað. Sko.
1: En það annað í sögusjafna Guðmundur sem ættu kannski að minnast á að við erum í Íran að bara fyrir auðlýsingar að það hins vegar eitt vandamál og þessi samningur tengdur að það náist friður í Líbanon.
0: Já, já.
1: Og svo bara eftir því sem að þeir eru komni nær undirskrift og öðru slíku þá bara gefið í og þá bara skoti og skoti frá Ísrael á Líbanon
0: já, já, þetta og, alveg,
1: og þetta hrikalegt og, Trump bara taka hann netta ný á alls vakalegi
0: já, já, já, já. En það líka sko í rauninni hefur Trumpir að verja netta ný á fyrir hans eigin fólki sko fyrir, fólki, fyrir Ísraels mönnum skilur og ef hann hef ekki verið Trump þá var Netanyahu líklega spurði að þú veist, var í delinu og hefði verið dæmdur skilur
1: já, já.
0: Því hann, þú veist, hann búin að vera haldunum fyrir utan jailið sko í mjög langan tíma
1: já, en, þess vegna þarf Netanyahu þess vegna þarf hann stríð til þess að dómstólöfnir þarf ekki að grípa
0: já, eins og leiðtogar Evrópu
1: já, já.
0: Eins og leiðtogar eins og, á annan hátt
1: já, já.
0: Já, og máliði það að hérna að það alls ekki þessi lobbyistar í Washington sem sagt Ísraels lobbyið í Washington sem að er að berjast fyrir Netanyahu í þessu máli sko.
1: Nei, nei, nei.
0: Og hérna þannig að ég held að þetta leysist nú allt á einhvern veginn og ég held að verði friður að loksins í Líbanon vonandi og ég held að Líbanon og bæði Gaza, ég held að þessa þjóðir bara jó, maður vonaði svo innilega að það komi friður á þessu svæði já, og þannig að fá að njóta sín
1: en
0: og,
1: það er bara þetta sem trufla samningi mest og þess að spurning hvað áhrif það hefur að Trump sagði bara við Netanyahu hann sagði, þú verður bara að gera það grein fyrir því, það hataði ykkur allir
0: já.
1: Og við erum einu vinnir ykkar
0: já, og ef þetta
1: og er að það fara að
0: móka okkur
1: já,
0: og að bara svíkja
1: að þá bara eru þið einir
0: já.
1: Og það er spurning hvaða áhrif það hefur.
0: Já, sko, Netanyahu er náttúrulega þrekju hundur og hann fer bara eins og langt eins og hann kemst, eins og allir, margir,
1: já,
0: eins og Trump sjálfur líka, skilurðu.
1: Já,
0: þeir hægt ekki verið að konu með drastir.
1: Allir.
0: Þannig að ég held að, en aftur á móti þá náttúrulega er Trump með, svo hann er ríkari og ríkara og starra land með meiri vopn og Ísrael var náttúrulega ekki á möppunni. Nema fyrir nema út af bandaríkjunum og bandaríkin að nota Ísrael svolítið í miðausturlöndum skilur fyrir sig, beita en fyrir sig í alls konar málum og út allan heim skilur þannig að við skulum bara vona að komist friður á og hérna og sérstaklega í Líbanon þegar þetta er búin að vera sko, ömulegt
1: alveg svakar
0: í ára sko, tíu sko.
1: Trump vill heldur nefnilega byggja þar allt upp
0: já, já, sko, líka
1: sá bara aftur
0: já, já.
1: Paris, Austurlanda
0: já, já
1: en það, við skulum sjá bara það tímilegi þetta í ljós en þetta held ég að sé það stærsta sem að trublar þessa samninga
0: já, já, það er alltaf bara alls konar hluti skilur, alltaf breytarnir eiðilegja allt eins og þú veist eins og þið geta skilur vegna þess að þeir náttúrulega er að missa rosa alveg spón rask sínum að geta ekki stjórna frið í miðaustulöndum og árásum og látum til þess að upp að geta mann uppulegara marka hana fram og tilbaka
1: já, já.
0: Og þegar sitt ég á London seldi sko öll skuldabrefin skilur sem að öll skuldabrefin hérna sem að þetta er peningandi sem að Úkraina hefur fengið, Zelensky hefur fengið megnið af þeim eða hefur City of London selt sem Eurobonds, skilur gegnum City of London til sinna kunna og kollateralið þar eða veðið fyrir þessum Eurobonds sem að City of London er búin að vera að selja og bankarnir í City of London, ég nota City of London sem bara samheiti að þeir eru með náttúrulega sko 75% allum auði Úkraínu í jörðu er í austur Úkraínu og það er svæði sem rússarnir eru með
1: Akkurat.
0: Sem rússarnir eru á þeim núna og það er ekkert að fara aftur í hendurnar Úkraínumannum þess að verður, þeir halda stríðun áfram og þeir verða gera allt sem þeir geta og núna er verið að sko að núna er planið víst sem að maður skynjar og les að safna krafti núna og býða Trump út sem sagt í 2008 og ráðast síðan aftur inn í Rússland og eða sem sagt með liðin í Úkraínu og inn í Rússland og reyna að taka þetta 2030 og 31.
1: Já.
0: Þú veist.
1: Já, já, já.
0: Þú veist að því, þessi skuldabréf koma til greiðslu einhver tíman skiluru eftir einhver tíma og þannig að það sko fyrir þá sko ef að rússarnir taka bara Úkraínu núna að klára þetta mál og friður kemst á og þeir halda því sem þeir eru búin að ná meira til að þá náttúrulega verður sko gjald, þá verður gjaldfall á þessu bréfum.
1: Já, en ég samt ekki alltaf viss að Guðmundur bara svona að við kannski ræðum það núna betur eftir auðlýsingar, en ég ekki þessum að þetta verður auðvilt fyrir rússa því að Evrópusambandslöndin og hluti NATO er komin og fullt í að dæla vopnum
0: já,
1: og þeir dæla, já. Sko við Íslendingar erum innmikluð í þetta
0: já,
1: og þeir eru, dæla svo voru eðileggja rosalega nýr og krímska í gær brúna og já. Líka inn í Vastaborg
0: þeir eru að gera það en málið það að þessi vopn að þeir eru ekki sko, Evrópa hefur eiginlega enga framleiðslu getu af vopnum skilur
1: þeir eru að kipta bandaríkjumunum
0: bandaríkin eru líka er í stríð annar staðar og þeir eru bara eiga nómi sjálfan sig
1: já, já.
0: Og málið það að Evrópa alls ekki skiluru sko nógu sterk til að geta framlegt þau vopn sem þurfa til að senda til Úkraínu og svo vantar einhvern til að berjast með vopnunum
1: já, já.
0: Og þessum er aðalega þessi drónar skiluru sem við vera að framlega
1: en svo orðið líka með sko sveitir frá ýmsu löndum sem eru sjálfbóðalegar eða þannig
0: já, og það er verið að breyti þetta fólk niður sko, það er verið að koma nýjar tölur
1: já.
0: Að sjúkraínu menn eru búin að tapa fyrir utan hérna málaliða 2,4 miljónu manna Úkraínumenn bara eingöngu og þessar tölur voru að koma í morgun í gegnum mass
1: já. En ég held samt að sé svolítið logið í fréttaflutningi um tölur sko
0: já, það getur meira verið
1: en þetta eru samt hryllilega háa tölur
0: já, og hérna það er aðalega logið um tölurnar rússnesk sem sagt tölurnar hjá rússum sko,
1: já, já.
0: Sem er alltaf að gefa miklu hærri en það eru rauninni
1: já, ég heyrði það en hérna, Guðmundur, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu heimsmáli hér í fullum gangi Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson alveg á fleygiferð komu strax aftur

0: eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lambhagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slær í gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lambhagi. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta út að sögu. Heimsmálin hér glæni Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér að fara yfir ýmismál. Herðu en Guðmundur, það komið að Evrópusambandinu og raunverulega framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Já. Og aðal manneskinu sem að
2: Úrsúlu
1: Úrsúlu fóndi lægin sem að virðist vera vandalöfu næsti einræðis herra
2: hún hafði sér alltaf að hann ekki hún er drottningin í Brussel eins og hann kollega
1: já, er hún kollega það
2: já, þess að þetta í náttúrulega fólk náttúrulega er að gera grína hann en sko, núna nýjasta sko, það eru endalaus neykslismál varðandi hana og klíkunni kringum hana og spillingarmál og sko ég nefnir ekki sem fara út í Pfizer hérna og sprauturnar og það allt og sko þú veist það er og eftir að gera það mál allt upp og ég ætla kom inn á það eftir ætla, sem að Trump bara segja sambandi við Pfizer en síðasta hneykslismálið sem að var að koma bara upp í gær er það að það er kallað umboðsmaður sem sagt sem svona eftirlitsmaður hjá Evrópusambandinu að hann er búinn að fara hann komst að því að það er búinn að vera einhver leynigrúpa sem sagt á í gegnum síma og eða sem sagt gegnum hérna
1: þú veist það er lítið klíka sko
2: já lítið klíka og það er Zelensky það er Merz kanslari Þýskalands og það er Macron forsætisráðherra hérna Frakklands og Giorgia Meloni hérna frá Ítalíu og Kýr Starmer og svo Úrsula von der Leyen og þau hafa stofnuð þessa grúpu til þess að á móti Donald Trump og Bandaríkjana þannig að það er verið að sko, þau eru að stunda samsæði gegn Bandaríkjana og til þess að koma upp með alls konar læti og svör við það sem Bandaríkin er að gera í heiminum ekki bara þú veist, hafðan setið strax fingraför sitt í af London og svo náttúrulega gamla heimsveldið og svo náttúrulega Black Rock hérna kapitalistan í Þýskalandi sko, og svo náttúrulega Meloni sem að fólk veit ekki eins og hvort að þykja væntum eða ekki vegna þess að hún náttúrulega búin að svíki allt sem hún lofaði þegar hún til sem komast til valda á sínum tíma og Trump er ekkit sérstaklega hrifin af henni og þó hún sko svona fólk svona eins og hún er að svona frálsli fas og allt það að þá er hún bara ekkert skárin þetta hitt
1: sko, efnaðarsmálin eru náttúrulega alveg rúst hjá henni sko,
2: og þeir neyta þau segja að þau séu búin að eyða skilabóðan eða sést eyða samtölunum á skilabóðanum og öllum í grúppunni þannig að þetta sé ekki til neitt en sko einhver veit af þessu og einhver veit hvað var sagt og því vitum það náttúrulega að þeir sem eiga síma þeir sjá veit að það er allt lera og það er allt skráð sem hún segir, gerir eða skrifa þannig að þetta á náttúrulega allt þetta er að koma í ljós og ef að kemur í ljós að þau standa í samsværi gagnvald Bandaríkjunum og Donald Trump að það náttúrulega er bara sjálf hætt sko.
1: En sko Guðmundur tókstu það eftir einu núna á G7 fundinum sástu hvernig Trump raunverulega tók af skarið í þessum hópi og hvað hann sagði
2: já.
1: Hann náði hann fór á meðal sko, hann stundum sko þannig að þegar hún veist óvinna, þá verður þú samt að fara inn í hópin.
2: Já.
1: Það er bara eins og úlfurinn í hænstambú.
2: Já.
1: Og hann, þeir slógust það, ég horfði á myndatökunar, að þeir slógust að íta hvert öru frá til þess að sá sem gæti fengið við hlinn og tröpa á myndinni.
2: Já.
1: Nei, á myndinni, heilt á myndinni.
2: Já.
1: Og það var alveg stórkost, þetta er að Starmi var að henda sér að baku því eins og hann var orðin síðastýpur við Trump því að hann varð að klessa sér upp á hann þannig að sjá hvað gerist þeim mittu svona en auðvitað nær Trump þessum upplýsingum auðvitað veit hann allt þetta hvernig þeir eru að spila en það er aðalega sem er alvarlegast hverju það eru lygarnar gagnvart almenningi í þessum löndum innan ESB gagnvart okkur og Noregi og öðrum þjóð Grænlandi og öðrum þjóðum
2: og sko og hann veit allt sko hann veit að Trump þetta manna best sambandi við COVID og Pfizer og sprauturnar og það allt skilur. Mm. Og honum náttúrulega bóla frá embætti með þessu með þessum fjanda. Og hann sem sagt og núna sem sagt Fauci að fara í yfirheyrslu þeir hann búinn að fá subpoena skilur hann búinn að fá hann búinn að kveða hann búinn að fá kvaðningu og hann þarf að fara að bera vitni
1: hann búinn að fá stefnu vitnastefnu
2: já og hérna en málið það að þetta náttúrulega miklu stærra heldur en að fara fyrir einhverra þingnefnd og viðurkenna að hafa logið að henni skilur og sem þó fangelsisdómi fyrir Fauci náttúrulega bara einn af einhverum svaðalegustu sko svaðalegustu hérna útrýmingar tæknum jarðarinnar fyrir og síðar hann mun verið en Mengele sko var ég held að það sem ég ætlaði að segja á þann það sem ég hjó eftir þegar Trump var að taka við nýju þotunni hann var að fá nýja þotu sem sagt hérna Air Force One sem hann ætlar að ferðast á heiminn og þá var hann að segja eitt af þessum fyrstu langklöfum sem við erum að fara á fund í Kína.
1: Já.
2: Hann sagði þetta, við erum að fara á fund í Kína. Hann verður aldrei, sko, það engin sömmet að fara í gang, það einhver fundur sem hafa verið í Kína sem bandar ekki að fórseti til þessu þurfa að vera á.
1: Já.
2: Og það, sem sagt, það tel ég vera stofnunina á C5 sem að kemur fram í þjóðuröryggis plagginu þeirra frá síðasta ári
1: Já.
2: Og C5 er kor 5 ríki sem eru þá Rússland, Kína, Japan, Bandaríkin og Indland. Þetta eru þessi stóru ríki sem að heimurinn sem að þarf að taka til greina með í framtíðinni. Það er ekki lengur Vestur-Evrópa eða þessi fátæku ríki Vestur-Evrópu. Skilur sem voru einu sinni rík, sko, þau eru orðin fátæk núna. Og ég held að eitt það fyrsta sem að kínverjar, vegna þess að það átti að koma eins og á kínverja og þess vegna var þetta að kalla kínaveiran og hann var með þess að blektur hann Trump og hann kallaði þetta kínaveirun í byrjun og þetta byrjaði allt í Wuhan, það sem var eina þessum biolab sem að Fauci hafði bara financera. Með aðalum innan kínverska hersins en þetta er eitthvað sem hann veit ekki af Xi Jinping sem er fósettin skilur ekki frekar en Trump veit að því hvað er að gerast hjá sér skilur þetta eru náttúrulega miljóna ríki og hundruð miljóna manna ríki þannig að ég hef það bara held það og mennir svona að hugsa það og tala það að það geti verið sett á fót nokkurs konar Nuremberg réttarhöld eins og við heldum eftir síðara stríð í Nuremberg í Þýskalandi að verði haldin sko Wuhan réttarhöld í Wuhan í Kína þar sem þetta byrjaði og það þangað verði allir dregnir fyrir rétt sem að hafa unnið glæpi gegn mannkyni og þeir eru bara fólkið þá verður tekið fyrir herrjett og dæmt og þetta, ég held að sé sterkar líkur á þetta verði raunin vegna þess að það verður að enda þetta mál
1: Já, sko, Fauci, Anthony Fauci sem var sóttvandalækni bandaríkjanna á tíma einmitt með Trump á fyrra tímabili
2: Já
1: og hann náttúrulega lög Trump alveg yfir fullan af því sem var að gerast hjá lifja fyrir risanum og ég ætlum geta að fara nánar onni í það í sjálfu sér nema það að nú er búið að fletta rosalega ofan af mörgu því starfsfólki sem að hafði hæst og var virkast í lifja framleiðslunni í markasetningunni í talsinn talsmenn og komið fram í fjölmjölum manna og svo stjórnmálamennirni sem lög. Þetta er bara heil mafía þegar uppi staðið hvað fólk þetta var og síðan sko er stefnánum eins og ég saði í vitna stúkuna núna og það verður mjög örlagaríkt fyrir hann að fara að ljúga að þeir eru konum með svo mikið á sönnagögn og það nýjasta sem ég sá í gærmorgun og það var nú Elon Musk sunda líka sem var að segja frá því að nú er búið að finna þessa USAID peninga það er búið að rekja það til Wuhan hluti að þróunarsjóði bandaríkjana því var stólið og sent til Wuhan til rannsókna og þar er bæði Obama og Fauci, þeir eru báðir á þeirri mynd, á þeirri blötu. Þannig að Fauci getur ekki logið. Ef hann kýs að gera það, þá er hann bara í fangelsi.
2: Nei, hann er hvað sem er í
1: tíma. Já, já.
2: Hann er búin að ljúga sko fyrir
1: þingar. Jú, eins og það til svar, En ég bara segja að þetta er staða málsins. Og þetta er náttúrulega ekki því fréttum á Íslandi, þetta er alveg heljarinn að falið. Hvað, þetta er orðin alvarleg staða að hvena bara Fauci verður tekin. Og svo áhrifin af því hliðarverkannar á aðra sem að voru að stýra þessum COVID-aðgerðum og við þekkjum nú söguna af Úrsulufondi lægin, hvernig hún kom að þessu og núna í Evrópuþinginu er verið að krefja hana skýring á því hvernig hún gat pantað 71 biljón skamta Nei, fyrir ekki, biljón evra, fyrir það kostaði það.
2: Já.
1: Og þetta eru upplýsingar sem búið að fást núna hjá Anton Borala, forstjóra Pfizer, og eiginmaður Úrsúlu, hann er hinum einn á línunni líka, þannig að hún hefur bullandi eigin hagsmun af því að hafa keypt svona mikið magn, það þýðir 10 skamtar á hvern mann á öllu evróska efnahagssvæðinu. Og við náttúrulega skrifum undir þetta alveg blindandi og takt eftir í Guðmundur. Að núna til dæmis sem er að segja við okkur, fjármálaráðherra segir núna, við erum nú að borga gamla skuldir og það er til dæmis ennþá COVID-skuldir. Býttu vinnur umkvært að tala. Akkur hefur íslensku þjóðinu til dæmis ekki verið sagt um það hvað bóluefnin bara einu og sér kostuðu, hvað voru notaði margir skamtar og hverju var stólið að við það var panta allt og mikið.
2: Við eigum ekki að borga eina krónu í viðbót fyrir þetta eitur sem var sendingað. Og við eigum að fara í mál við Pfizer og Evrópusambandi.
1: Það er það sem er að gerast.
2: Selja okkur þetta ennan viðbjóð og drepa hérna og meiða fjölda manns,
1: þúsundir stórskaða og fyrir utan allar lygarnar
2: og svo
1: og dauðsföll og svo en þetta er að sannast náttúrulega ellendis og meðan er þetta falið hér.
2: Er náttúrulega ekki þetta að gera hérna vegna þess að rúfstjórnum umræðinni.
1: Já, það er bara falið.
2: Og þeir bjuggu nú þetta COVID hræðsluna til hérna klukkutíma dag í margar vikur.
1: Já, glemdi nú ekki hver skipaði rúf, það var náttúrulega skessurnar að það er sem voru í ríkisstjórninni þá. Bæði Katrín og Svandís getur ímyndað komboðir.
2: Tröndurnar tvær.
1: Nei, ég segi það nú ekki. En ég meina þær voru alveg sko og þeir var að vera að spurja, með þess að alþingismenn voru að spurja, af hverju fáum við ekki sjá samningin að vera að taka dæla miljörðum út úr ríkissjóði Íslands og samkvæmt stjórnarskráni má ekki láta út úr ríkissjóðinu með samþykki hérna þingsins og fjárlaganefndar. Nei, það mátti ekki gefa það upp. Það mátti ekki gefa það upp einu sinni og við höfum aldrei fengið þessa tölur, alþingi fekkar ekki og þetta er bara brota á framkomu utan við þingmenn og hvað þó við þjóðuna sem að hann eru okkar fulltrúar. Þannig að svona var þetta gert hérna. Og núna er þetta málum með sér að ég gat nú ekki annað að hlegi þegar ég sá að Bill Gates nú vera að líka að vitna stefna honum í Hollandi málaferðum út að glæpi gegn mankyni og veist hvað hann segir núna, það var Epstein, hann nýttist á mér, Epstein pindi mig, Epstein var reyna fjárkúa, þú er svona mennir að reyna afsaka sig. Og þessu trúir ekki nokkuð maður af því það búið að ljúga svo íslensku þjóðinni að það er bara ekki hægt að horfa upp á það.
2: Já, 95% ætla að hann kjósa Kamala Harris.
1: Já, en já, segðu, en sko, en þetta er bara svo alvarlegt því að svo hverfa þeir bara sjónasöðinu, detta út úr pólitíkinu og hverfa komnir í lúksusvillur út í heim og engin veit neitt með.
2: Nei.
1: Hvað er þetta fólk í dag sem ber ábyrðana?
2: En það er engin spurning, Arthur, að þetta er búin að vera svakalega breytingar undanfarið 1.5 ár með Trump og hann er að breyta bara heiminum og þessir menn með honum, Xi Jinping og Putin og Modi og þessi nýja stelpa í Japan.
1: Já.
2: Ég hérna ætla bara að vona það að þessar breytingar haldi áfram og ég ætla bara að vona að, hana, að þetta fólk náist sem það sérstaklega varandi í COVID hefna, allt þetta COVID-mál og Pfizer-mál og allt þetta ég vona að þið ná að standsetja og starta þessum réttarhöldum herrétti í Wuhan á þessu annars ári.
1: Já, þetta allt að gerast. Ég held að núna bara upp á stefið hvenær verður Anthony Fauci handtekinn.
2: Það er
1: byrjun og þá
2: það er núna í júlí.
1: Já, þá fyrir boltinn bara að rúla. En það er líka annað í Ísu, við þekkjum það er talað að það sé plan í gangi. Mm. Og þú heyri gegna stjórnmálamenn segja, nei, ég hef plan. Mm. Og þetta segja í mörgu löndum. Við erum með plan.
2: Já.
1: Planið í raun og veru að það agenda 2030.
2: Já.
1: Og það sama ár og ESB og hluti af NATO-ríkjum innan miskosti Evrópu, að það fyrir hugað innrás í Rússland. Okkur sagt að við séum konið stríð við Rússland, við látið að vera að þjálfa okkur upp í að hugsa þannig. Og síðan þetta plan og agenda 2030 að það áætlun sem öll aðaldaríki sameinuðu þjóðanna samþykktu árið 2015 og þannig að menn eru að átta sig á því núna í dag hvað blekking var í því og margir tengja að þetta náttúrulega beint við Klaus Schwab sem var aðal maðurinn hjá World Economic Forum en hann hins var sagði það sjálfur hann vildi láta setja þessa endurreist Great Reset og þá átti að nýta endurreistin eftir faraldurinn og hraðast afrænni þróun og eflagræna orku þá er það nú eitt og endur skoða sum efnaskerfi þannig að þá átti bara þeirri þessina núna er þessi áætlun að stækka Evrópusambandi upp í 40 ríki þau eru 27 í dag þau þurfa að ná þessum 13 viðbótar og til þess að taka þeim fullveldið þannig geta þau búið til eina heimstjórn með því að þetta
2: þeir eru að reyna þetta
1: en nú eru bara orðið valdaskipti bæði Bandaríkjunum og Bríkslöndin er búin að segja við ætlum ekki að taka þátt í þessu þannig að það Evrópa sem situr uppi með þetta en þau eru að taka okkur fullveldi til þess að geta stýrt okkur til við fáum bara tírann í staðin svo að vera að segja að kalla mennsk og harðstjóra og einræðisherra og annað, en það fyrirkomulagi sem vera að reyna að tæla okkur inn í
2: og það var þess að kom svo mönnum óvart í Evrópusambandinu að yfir hersveðingin í NATO, bandaríkjamaður hann sagði Það er engin hætt af rússum því miður. Þeir eru ekki að fara að ráðast inn í Evrópu.
1: Akkurat.
2: Þeir eru ekki að hafa ágjörðu þeim.
1: Nei, en það er bara þetta sem er. Menn er að leika tveimur skjöldum.
2: Já, heldur
1: betur. Og það er eins gott að Íslendingar áttu sig á því. Og gefa sér tíma til þess að huglega hlutina en ekki dæma á fyrir.
2: Já.
1: Hvað það er sem er verið að gera með íslensku þjóðuna núna.
2: Nákvæmlega.
1: Við bara það bara menn eru að lofa upp í ermin á sér og taka þjóðina bara í nösinu eins og ekki dæði skorist.
2: Já, eins og venjulega.
1: Já, það bara þannig. Og svo vill Guterres, hann vill þó 1,3 trilljóni dollara árlega í
2: loftlagsjóði. Sá, hann er búin að fyndi, þeir eru sjálfur búin að vera kvarta að hérna að saminu þjóðin sé að fara hausinn í ágústi þegar það var ekki efna að borga laun.
1: Nei. Það er þessum að þurfa að þjóðir heimsak.
2: Og hann er búin að vera að spá heimsendi hverju ári í 10 ár.
1: Ef ekki lengur, bara svo Greta Thunberg.
2: Síðan hún var 10 ára.
1: Við þökkum fyrir í dag úr heimsmálunum Arthur Kallstóttur og Guðmundur Franklin. Við þökkum fyrir að við það sem allra best blestar til næst.
2: Takk.
3: Opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Snýrtu veru verslunum glæsebæ auðlýsir. Sumarútsalan hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Sjón gleraugnaverslunin Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslunin Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000
6: Vandaðir sláttur róbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur í fréttum vikunar. Góðan dag, Pétur.
1: Góðan dag.
0: Heyrðu, við ætlum að fara yfir já, þau helstu mál sem að hafa verið í fréttum í þessari viku.
1: Já.
0: Og meðal annars rætt hér á útvarpi sögu.
1: Já.
0: Nú, það eru það bara nýjustu fréttir frá nýjum borgarstjórnarmeirihluta og borgarstjórnar Reykjavíkur. Mm. Og stóra fréttir þaðan, nú það eru hérna, það er samhjálparmálið, komna fram ýmsar hugmyndur hvað mætti gera við samhjálp mm. og síðan það verðbólgan, hún fer upp.
1: Já,
0: og það náttúrulega mál sem að mann langar ekkit sérstaklega að ræða en við aðeins förum nú yfir það
1: Við kannski byrjum á Hildi Björnsdóttur
0: Já, en það fleira, það hvalveiðarnar og það Kristján Loftsson baráttu jaxl sem að heldur ótröður áfram en Paul Watson á leið til landsins
1: Já.
0: Og nú skal landhelgisgæslan fá að spenna belti
1: Heldur þeir handtækja?
0: Þeir eiga að gera það
1: Býttu fyrir þetta gamla brot þá?
0: Já, sjálfsögðu.
1: Það er löngu fyrir.
0: Já, hann bara með í hótunum hér til að fremja skemmdaverk og gott
1: já,
0: betur
1: þannig,
0: og valda tjóni.
1: Já, já, þú meinir að landeinskjastran fari færiskuleiðina?
0: Já, sjálfsögðu.
1: Já, einmitt.
0: Annars bara fáum við færi enga.
1: Já, við þettum að fá það.
0: Já, já, og svo er það bændurnir. Þegar nú eru þeir farnir að stíga fram af ótta og við óvissu hvað tekur við hjá þeim og heilli atvinnugrein út að þessu ESB-máli
1: Já.
0: Og svo auðvitað náttúrulega Kalli og fleira sem er í tengslu við þá hátíð sem var svo glæsileg á Þingvöllum og svo er það HM í fótbolta og ég ætla að segja það strax að Noregur að spila núna á móti Frakklandi í kvöld ég varla viðrað hæf en það er
1: alltaf ég veit að þú heldur mig Nori
0: já heldur það, alltaf læf
1: ja.
0: Þeir eru að spila, þetta er 5 tíma 52 sekundur, nei mínútur og 5 sekundur nákvæmlega það er talið niður Þannig að þetta er allt í gangi, það er rosamalt í gangi. En hvað segirðu? Það eru tíðindi frá borginni
1: Já,
0: og Hildur kann... Björnsdóttir stendur heldur betur bein í baki.
1: Já, ég mjög sínst að hún ætli sér að marka sér stöðu í íslenskum stjórnmálum, sannarlega, þessi unga kona. Eða.
0: Já.
1: Hún er alltaf besta aldri.
0: Hún er náttúrulega sjálf sér búin að gera það með þessi, sko, því
1: já, eitt er að vinna í kostningasigur, annað er það að standa við lofvörðin sem voru gefin og hún ætlar að gera það og hún er byrjuð að skera niður strax.
0: Já, hún setti fram 100 daga program og hún byrjaði strax og það er þetta sem er svo áreðandi þegar stjórnmálvenn gera þetta.
1: Bara Nú þurfa strax. Menn að styðja, reykvingar þurfa að styðja borgarstjóran, þú þeir hafi ekki kosið hana eða annari skoðun, þá þurfum við að standa sama reykvingar að laga stöðun í Reykjavík.
0: Heldur betur, þegar hún sýnir það með þessu að bara með því að hagræða á hérna hvað heitir nú skrifstofan aftur á móti það er hérna þessi já, samskipta og viðburða skrifstofa sem er í raunverulega skrifstofa borgarstjóra
1: Veldi ekki bara áróðu skrifstofa?
0: Það segja það nú sem er en það er allir þessi fjöldi sem þar var og þetta er eftir að leysa með öðrum hætti og hérna að hafa bæði færri og velja fólk eftir í hvaða verkefni er til staðar og þarna er bara manneskja sem hugsar er ekstur og kannan með hvernig hún setur þetta fram og það er að skera niður þarna um 40%
1: Já.
0: Á bara skrifstofu borgarstjóra
1: Já, hvað er þá hægt að, hugsaðir, hvað hægt að skera niður að öðrum
0: nefndum og ráðum?
1: Og, já, starfsemi borgarna.
0: Já, og það hefur nefnilega verið þessi hérna, aukning og starfsmannafjöldi sem að hefur verið talsvert í umræðinu. Fólk hefur furðað sig á því hvað er fólk að gera. Hvað er það? Við hvað er að starfa? Því ekki er auðvelt eins og þetta hefur verið allavega, auðvelt að ná sambandi við eitthvað og fá að tala með eitthvað í síma til dæmis, það er bara nei, ítta á eitthvað og ítta aftur og svo skaltu senda tölvupóst fyrir afgangin og þú er bara hending hvort þú farið svar og veist að þín skilaboð hafi komið til skila. Þannig að, maður hefur á tilfinningar að geti verið bara róbótar þarna og valla eru þeir að öllu þessu launum og, og mér finnst þetta bara
1: Það er þetta ráða róbóta í þessu stöfni
0: Nei, ég segi það nú Akkur ekki en ekki. Ég nú ekki gefa það til kynna en Nú,
1: það gerfi greindin en að sækja
0: Já, við megum nú ekki alveg hérna að falla fyrir
1: Við erum ekki að falla fyrir en við erum að bara viðurkenna það hún áttur að taka yfir
0: Ímistur, já, en alls ekki þetta, eins og við köllum nú mannlega, að ég ætla ekki að fara að tala neyndi mannúð gervigreind eða róbóta. Nei, ég ætla ekki að gera það, en ég ætla ekki að setja róbóta inn í mannlegt samfélag.
1: Þeir verða hluti af mannlegu samfélagi, það er sama.
0: Það svona getur hann verið, já, þú segir þetta, Pétur mig. En svona...
1: Það sem að vekur, mér finnst að vekja, ætti að vekja aðtekli, er hve lítil gagnrýni hefur komið fram gegn borgarstjórunum fyrir þetta sem að það virðast flestir stefjan í þessu.
0: Já, akkur ætti að koma gagnrýni?
1: Jó.
0: Nei, ég meina...
1: Jó,
0: ég meina, hvað var þetta fólk að gera?
1: Já,
0: ég sá
1: já.
0: lýsing af því að þetta var bara eins og heil ritstjórnin og fjölmiðli. Akkur er borgin að reka fjölmiðl? Og hvað eru þau að skrifa? Eru þau á netinu? Eru þau að skrifa komment? Eru þau hérna eitthvað í þágu borgarinnar? Eða eru þau að vinna bara fyrir og hafa þau verið að vinna fyrir viðkomandi borgarstjóra? Það veit enginn, það liggur ekkit fyrir nema eitthvað frétta bréf borgarinnar. Og ég hef nú að segja að alltaf býi hér og ég kannast ekki við hafa síðan eitt einasta frétta með borgarstjórna. Það er ekki eins og nú hægt að tilkynna þegar þarf að loka götum. Það er hún mikið að láta íbúðuna vita með því að senda þeim einn miða.
1: Stjórnsýslufræðingur heldur því fram að þessar ákvarðanir núna, borgarstjórans og meirihlutans, sé einstakur atburður í íslensku stjórnmálasögu.
0: Að hvaða leiti?
1: Já, bara að svona hafi menn ekki gert áður, tekið svona strax svona mál fyrir, þetta sé á viðkvæmt og hefur verið á viðkvæmt hjá íslensku stjórnmálastéttinni, en núna virðist vera, já, önnur viðhorf uppi og athyglisvert sjá hvernig þetta þróast. En það sem vekur athygli mína er þetta, að það skuli ekki hafa komið fram meiri gagnrýni sem virðist benda til þess, að já, flestir, eða mér skústu þeir sem hafa verið að fjalla þetta, eru bara mjög sáttir með þessa ákvarðanir meirihlutans.
0: Ég er bara skynsamt fólk, sko, en ég verðum bara að segja
1: það. Já, þú veist alveg hvernig pólitíkin er.
0: Jú, jú, en það er sama, mér fannst
1: fólk er að missa vinnuna þarna á, og þeir eru að fá hana þér.
0: Jú, jú, það er alveg sama hvar er, en mér fannst eins og til dæmis frá honum Pétri Martinssyni, hann svaraði þessu mjög drengilega og skynsamlega í gær. Hann sagði bara að það hefði verið við því að búast að það kæmu einhverju uppröf frá nýjum meirihluta. Hann talaði mikill skynsemi með mér að lofa góðu að
1: ég hann er nú líka að stíða sem fyrstu skref. Ég held að þeir mann þarna samfylkingin.
0: Já, ég held
1: það. Ég held að hann sé nú bara... Já, svona rólegur og yfirvega já, og ekki menn einn næsing.
0: Nú, hann líka kann rekstur.
1: Já, hann er líka
0: ekki gleyma því, hann skynjar það auðvita að hvað þörfin liggur. Þannig að þetta lofar bara góður.
1: Já, ég held
0: að. En ég verð að segja að ef að menn hafa ekki ná sér upplýsingar frá fyrri tíð borgarstjórna, að þá var nú svo tíðin þegar að já, besti flokkurinn kom stað og síðan var samfylkingin þarna líka í mynduðu meiri hluta.
1: Frá 2010.
0: Já, og

0: að segja aldrei frá þessu og láta náttúrulega fjölmiðla ekki komast í þetta. Þess vegna fór þetta svona hljótt því annars hefði fólk misti launin sín og starfslokasamninga.
1: En voru ráðnir nýjir
0: ráðnar? Allt nýjir á þeirra vegum.
1: Þetta var bara pólitísk endurnýjun.
0: Þetta var bara pólitísk hreinsun.
1: Já.
0: Og það kannski það sem hafði ekki gerst áður.
1: Já.
0: Ég hef nú bara að byrja þar.
1: Já.
0: Þannig að samt skal vera sagt í þessu því að við vitum mæta vel Pétur að það er fólk sem á hluta máli sem við munum ekki nafngreina á nokkurn hátt sem að leta okkur vita þegar þetta gerðist. Við erum búin að vita þetta all árin og, og þess vegna höfum fengið mjög mikilvægar upplýsingar í sambandi við margt sem þarna var gert í sambandi við þetta. Svo leiðis að hérna að ég ætla nú bara að leið mér að segja að það er nú stundur nauðsynlegt að þegja og þarna var bara fólk klift til þess að þegja og láti fara, misti starfi sitt. Þannig að það sem er að Hildur er að gera, hún gengur bara hreint til vegs og meiri hlutin með henni og ég sé bara hvað það er samstíða hópur sem að veit nákvæmlega hvað hann er að gera.
1: Og hluti minni hluta, ekki vel að miðflokkurinn sé sammála þessu.
0: Já, já, svo veitum við ekki það að, og bara þetta voru við bara frá samfylkingunni sem ég veit í áðan. Þau er bara lofa góð, voru skynsaleg. En það er líka annað að þarna er... Þetta var samskipt og viðburðarskrifstofa og síðan er það mannréttindaskrifstofan og að leggja mannréttindaráð niður í því formi sem það er núna þó að verði þetta alltaf fjallað um einhver mannréttindamál og eins og gengur bara eins og önnu mál og síðan...
1: Þeir voru þarna til dæmis mannrétta þessi skrifstofa, hún vildi stýra ammælisveislum barna. Mjög sérkennileg.
0: Já, það farið það í röndóttan, sko.
1: Já,
0: það
1: átti ekki að útiloka sum börn og þetta var svona einhver þáttur í útbreiðslu á svona jákvæðum viðhorfum gagnvart transinu.
0: Nei, þetta er bara vókismi. Mannréttindaskrifstofan breyttist í vókskrifstofu og því miður og þetta var bara mjög gott til heilaþóttar. Þannig að ég þakka Hildi innlega fyrir að hafa tekið þetta skref að leggja þessa skrifstofu
1: niður. En ekki láta dómstólunum það ákveða hvað telust vera mannréttindi hér í landi.
0: Ég það bara stendur skýrum stöðum til dæmis í stjórnarskránni og náttúrulega í lögum. Þannig að það fritt á milli mála og hafa skrifað það okkar bestu fræðimenn og prófessórar sem að hafa skrifað það mjög skýrt. Þannig að ég bara segja að það var alveg tími til komin því að við erum líka búin að reisa hér mannréttindastofnun. Við skulum ekkit gleyma því.
1: Nei.
0: Á þá að vera einhver sérstök mannréttindaskrista og við erum Reykjavíkurborgar. En aftur á móti rándýrt apparat og við erum ríkisins.
1: Já, já, líka.
0: Þetta er bara hagræðinga bestu gerð. Nei. Og þetta er bara lofa góðu og svo er náttúrulega bensinstöðamáli frá 2021 til 2022.
1: Já,
0: og þar var Dagby Eggertsson við stýrið sem fræktir orðið og þessi samningar sem voru gerði við bensinstöðar
1: olíufélögin
0: og það var náttúrulega auðvita óælilegt að þeim var í gert
1: þeir þurfti ekki að greiða fyrir þetta
0: nei
1: þeim
0: var bara
1: fyrir...
0: sagt þeir þurfa að fara og taka sá bensinstöðar í burtu
1: já.
0: Og svo fáiði sko lóðirnar í staðin og jafnvel
1: við... megi byggja mjög mikið byggingamagn á þessum lóðum og við skulum gefa ykkur leyfi til þess að byggja margar íbúðir
0: viðbótar
1: fram það sem ætti að vera nýtingar heimill lóðum
0: en það er líka annað sem er nú enn en geggjunni líka að hverju þarf að fjalla þessar bensinstöðvar og það er nú eitt vókismin og þessi glóbalíska stefna sem við erum að berjast við að það megi ekki vera bensínstöðvar í eigi út í Atlantshafi sem getur sér enga björg veitt ef eitthvað annað bregst rafmagn til dæmis hvað verður rafmagnsbílina þá? Sko þetta er náttúrulega svo galið.
1: Þeir voru
0: galið.
1: Að fækka náttúrulega bensinstöðum, þeir segja sig nægilega margar bensinstöðum.
0: Já, keirðu bara Kjalarnes til þess að náður í bensin.
1: Já, það er nú fleiri.
0: Já, ég bara segi svona að þetta er náttúrulega, þetta er eitt af þessum geggjöðu hugmyndum sem að koma upp og svo er bara stimplað undir og þar við það situr og þá er engin hagsmunagæsla

0: fyrir reykvíkinga og notendur.
1: En við vorum að tala hagsmuni sem að eru metnir á marga miljarda, 10 miljarda jafnvel.
0: Já, heldur betur.
1: Þannig að, þetta er eitthvað sem að skipti máli fyrir reykvíkinga, þeir fái greitt fyrir þessa lóðir.
0: Já, og mér skilst að það þar sem þau eru að fara að gera, þetta með hlutin.
1: Já, það verið að stofna nefnd það að taka á þessu máli.
0: Já, og, finna rétt verð og láta eigna með það.
1: Já, já, síðan ákveðu nefndi hvernig að taka á málinu væntalega og hvernig síðan pólitík og
0: samtíkja það. En manstu núna til dæmis, ég bara segi nú svona að þegar maður rifja þetta upp, manstu nú hvernig var ráðist á, Vigdísi Hauksdóttur sem að var nú aldeilis að benda á ýmislegt í
1: þetta. Hún var að benda þetta.
0: Heldur betur.
1: Það alltaf ráðist að hana, hvort sem það gáma fluttingur á einhverjum varningi gám eða,
0: þessi
1: mál. Þetta er allt mjög viðkvæm mál og þarna er hún að hérna að koma að viðkvæmum atriðum sem að verða sumir verða bara mjög ósáttur og ráðast mjög að persónu þessar
0: Já,
1: að góð.
0: Og þá segi aftur,
1: Já.
0: Hvar voru þessar tölvuvættu vélbyssur sem að gubbuðu út úr sér inn á netið öllu nýðinu Vigdísi?
1: Já.
0: Hvar var þessi verksmiðja staðsett?
1: Já.
0: Ég ætla að vona hún hafi ekki verið staðsett og skrifstofu borgarstjóra á fullu launum en mér ekki að segja
1: þetta er skipulöð árás á uppljóstrar í raun og veru hún er að ljóstra upp alls konar spillingu hér samfélaginu og þá saminast þeir bæði spillingaröflin sem eru oft svona ráða valdamenn og aðrir sem tilheyra þar ekki en af einhverju skona kvikindiskapi garð hennar vegna að hún gengur ekki erinda vókustana og það er svona að nota þeir tækifærið og ráðast að henni líka
0: Já, já, ég bara þetta er svo dæmigert fyrir þess að þennan tíma innan borgarstjórna sem að mér skosti reykjökingur og landsmenn bara yrðu vitni að
1: já.
0: En þarna sýnir að segja að þetta var nú heldur betur rétt hjá Vigdísi og fleirum sem að gerðu verulega rættu og sem þeir við þessu Marta Guðjónsdóttir og fleiri sem ég mann eftir
1: Já, hún gerði það líka Marta
0: En svo er annað að fyrir að einhver situr nú orðið í borgarstjórn og allir klappa og við erum bara vona allt gangi vel og nú er ég ekki að tala þessa borgarstjórn heldur fyrri og fyrri ríkisjórn, nei, borgarstjórn
1: Já.
0: Og sko þau fyrir að skoða ákvarðanir sem eru teknar eins og til dæmis það að þetta nýja mál varðandi samhjálp hver var bara formaður umhverfis og skipulagsnefndar í síðustu borgarstjórn þegar þessi ákvörðum var tekin hverju sátu í þessari nefnd
1: maður ekki sagt að byggingafulltrúin hefur bara samþýtt þetta á með þessa lægi fyrir deilskipulag
0: jú, það er hægt að kenna honum og segja honum, þú bara gengur frá þessu, þú samþykir þetta og gáttu frá þessu
1: Já.
0: Og ég er laus allra mála það er mest hægtan þegar stjórnsýslan er svona veik
1: Já.
0: Og en það er allavega breytir ekki því að það er nefndin sem gefur þetta leyfi og það, nefndin virðist ekki hafa ræn á því að bæði svo þú segir með deiliskipulagið var búið að taka það í gegn
1: og þá hefði nágrannar komið að málinu þegar að deiliskipulagið var auðlaust
0: það er orðið grendakynning
1: og þá hefði þeir komið að og þá hefði þetta verið stöðvað
0: Já og ásamt með því að gangu skuggum að þetta sé örglega eignaskiptasamningar til staðar og annað og hvernig því var háttað í þessu húsi því að þetta eru íbúðir og íbúðarhúsnaði líka
1: já.
0: Og þá segi ég hins vegar að öðru leiti nú veit ég bara ekki hverju rekja samhjálp og en hvernig dettur þeim í hug að taka leigu húsnaði svona á leigu og innrétta fyrir 55 miljónir hver gerir það með heilu viti að fara í það að innrétta Akkur þurfti að innrétta svona svakala? Akkur sóttust þau þá eftir þessu húsnæði ef að þurfti að setja svona mikla peninga í leigu húsnæði?
1: Það er verið að tala ákveðna tölur og þá er verið að tala það hvað þetta veldur miklu skaði að tjóni hjá þessu samtökum, samhjálp. Og þá er verið að tala 12 miljónir uppalega. Nú er þessi tala komin upp, það var í morgunblaðin í morgun tala töluna 55 miljónir.
0: Já, ég er að segja það, ég er að
1: veit það. Ég veit ekki hvað að tala er rétt í þessu, eða hvað er löðmikla peningi í þetta, en hvernig sem þetta er. En þau hafa væntanlega treyst því að þau gætu gert þetta vegna þess að byggingafulltrúin leyfði þetta og nefndi eins og segir yfirvöld, þeir lítið svo að yfirvöld hefðu samþykkt þetta. Þannig þeir, þau hafa verið í vaktalík góðri trú að fá að reka þarna þessa starfsemi og innrétta út á þeim grundvelli að þeir gætu þá staðið undir og haft hennan hérna, leigusamning sem þau voru vantilega búin að ganga undir. Ég veit svo ekkert hver á þetta húsnaði.
0: Nei, nei, svo ég segi það að það er ekki búið að ganga frá einkaskiptasamningum.
1: Já, og það stendur kannski ekki í einkaskiptasamningi hvaða starfsemi megi vera þarna á hæðinni, þannig að eins og ég segi, við ættum kannski lítið að tala um það nema höfum gagnum fyrir framan okkar.
0: Já, ég sammála því, en það er borgarinnar auðvitað í deiliskipulagi og öðru skipulagi að segja til á jarðhæði í þessum húsum skuli vera slík starfsemi eða íbúðarhúsnaði nú á annari og þriðju hæð og efri hæðum að þar skuli vera þá íbúðarhúsnaði. Þetta þarf að liggja fyrir og þetta eru ótrúleg vinnubrögð einmitt hjá þessari nefnd sem veitir þetta leyfi að hafa ekki gengið úr skugguða og síðan kastaði þessi í byggingu.
1: En það eru svona mörg mál eins og gímaldi sem við rættum í kostningabaráttunni og það er svona nokkur mál sem eru mjög einkennileg.
0: Já, það er alveg með það.
1: Og braggi náttúrulega.
0: Já, býttu, það er alveg sem með gímaldi, það er eins og menn hafi bara verið með bundi fyrir augun að kannast engi við að hafa séð neitt. Var þetta gert allt með bundi fyrir augun? Að þetta er það sem er ekki skrýt að sé vera að fækka starfsmönnu til þess að menn finni þá til ábyrgðar kannski miklu færri einstaklingar. Þú farði jafnvel miklu betri vinnubrögð og ábyrgðan betri vinnubrögð með fáum frekar en allt og mörgum. Þú gerir grein fyrir því. Þannig að það er bara sennilega ekki vanþörf á að hristi eitthvað upp í því líka. En það er eins og segir eða með þetta allt saman þetta er seint óskiljanlegt hvernig þessi ákvörðun hefur verið tekið.
1: En í morgun þá var að koma fram svo hugmynd, kom fram hugmyndunum að láta samhjálp fá braggan, fræga braggan.
0: Já.
1: Og það kom fram í þætti held ég á bylgjunni gær.
0: Já, reyndi að síta þess að þetta komið þar fram.
1: Og síðan var eins kona sem hringdi og mönnum leist vel á þessa hugmynd.
0: Já.
1: Að nota braggan og þarna, já, er þetta ekki bara ágætt hugmynd?
0: Já, það var bæði út af staðsetningu, það er margir kostir við þessa staðsetningu hjá bragganum. Og nú veit margir hvernig ástandið á bragganum er í dag, en það var allavega að gera tilraun til þess að hafa einhverja starfsemi og opin bar eða veitingastað eða álíka. Ég veit ekki hvernig því er svo háttað í dag.
1: Það er engi starfsema núna, segja sumir. Og þessum er ágætt að þeir sem eiga þetta nú borgin á þannig að bragga þetta ekki.
0: Jú, jú.
1: Og þeir fáu nú einhverja tekjur af þessum bragga til þess að draga hann mikla skaða sem að hefur fengist eða átt sér stað út af þessari framkvæmd.
0: Já, en sjálfum hvað þetta er bara rosalegt að eins og þá er það nú eitt mál, hvað voru þetta 600-700 miljónir sem þetta kostaði í lokin brakkin?
1: Nei, 450-500.
0: Já, og svo voru bættustuð aukareikninga.
1: Nei, ég veit ekki.
0: Var ekki arkitekt sem fekk bara tjekk eftir borgarinn og gatt
1: farið og gert? Það, en það var verið að tala 450-500 og það
0: er mann sinna. Já, varstu dýrust dráinn frá Danmörku?
1: Jú, það var allt inn í þessu, en þetta var auðvitað allt og dýrt og hefði átt að kosta kannski nokkra miljónir að laga svona brakka.
0: Já,
1: fyrir svona duglega smiðin.
0: Já, fyrr má nú aldeilis fyrr vera og ég ætla aftur að vitni í Vigdísi, þá var það nú eitt, þá nú Vigdísin tók eftir þessu í borgarstjórn, þá kom bara árásarherra á hana.
1: Já.
0: Af því að hún var að afhjúpa þessa spillingu og þetta bara, þetta glabraði eins og þetta var.
1: En persónlar árásar verða mjög harkalegar þegar mjög viðkvæmt mál er ræði.
0: Já.
1: Og þetta var svo viðkvæmt mál, því það var svo mikil spilling tengt þessum bragga, að þegar einhver myndist á þetta, þá var ráðist heiftalega þeim að, en það tókst ekki því að það sem gerðist var að almenningu fekk að vita þetta, það var ekki hægt að fela þetta eða þakka, eða komið veg fyrir það að upplýsingar bærust almenningi.
0: Já, byttu, en þá segi ég hvar allir hafi nú verið í gangi hérna nýðingsverksmiða til að fara inn á neti og skrifa nýðið Vigdísi á þessum tíma þegar hún var eða ein að berjast í að sína fram á þetta og meira að minna á öllum stöðum ráðust á hana.
1: Já.
0: Hvar allir hérna nýðingsversmiðan hafi verið? Ég held að hann Eiríkur Bergmann blessaður vinnurinn, hann þurfa að fara að endur skoða það hvar falsfrétta versmiðu séu niðurkomna. Hann segir bara, hann segir bara í Austur-Evrópu.
1: Í Baltiklöndum? Segir Balkanskagan.
0: Ég held að verði að fara aftökvöld að sé nokkuð til á Íslandi líka.
1: Já.
0: Þannig að maður líktuði nær. Því að þetta var ekki dælilegt og þetta sést svo best á þessu vinnubröðu núna í dag. Þannig að ég held að færi vel á því hver sem að lét sér að sér snillt þetta í hug að færa einmitt samhjálp bara einmitt inn í þennan bragga. Það er, þarna ganga strætisvagnar, þarna er, þeir eru fjarri byggði sjálfu sér þannig íbúðabyggð og nú það er baðströnd þarna, þeir eru alveg heim á baðströnd, það er hægðarleikur að geta að þrifa sig þarna og komist í sturtu og svona fleira. Þannig að það er kvist að þeir hafa allt og goða aðstöð til þess í dag, skjólstæðingar samhjálpar, þannig að það er bara að slikna marga flugur einu auki, held ég. Þannig að ég veit ekki hvernig við leysa þetta, en það væri alveg best því að...
1: Einhver hringdi inn og sagði að brakkin væri í niðurníslu.
0: Já, hann er blaða það.
1: Þessi brakki sem kostaði þessa miklu peninga.
0: Já.
1: Að,
0: það þarf bara akkurat að hérna að
1: hann var eldhús
0: já,
1: hann
0: var verið að salur og borð og allt
1: hvað já, hann var verið að búa mat
0: já.
1: Og allt til staðar og salernis aðstað og annars
0: já, svo erum enn að tala sko, já, skuldi borgarinnar já, það er alltaf sagt að það sé bara eðlilegt. Þetta er ekki dælilegt sem við erum að tala um.
1: Nei.
0: Og þannig bara afskaplega illa farið með og ég held að sé alveg full ástæða að fyrir borgarstjórn að láta að athuga hvernig var farið með fjármagn í allskins svona verkefni hér áður fyrr. Það er að vísu búið að setja
1: heila hellinga. Það er mjög mikil vinna, Artur.
0: Já, ég ger mér alveg grein fyrir því en annað eins hefur nú skatturinn eld og hérna þannig að bara svona menna var ekkert að gera en bara það að það þarf líka að finna sko hvernig þegar við þarf ekki nóg að segja það er spilling heldur hvers konar og hvernig byrtist hún borgarbúar eiga bara rétt á að fá að vita það það er þannig að beint með brakkan nei beint með samhjálp í brakkan það er bara þannig sem það er því að það er auðvitað lætur sér enginn detta það í hug að flytja slíka starfsemi og þátt að fara í smá rútum eitthvað kostar það nú að selflytja fólk þarna inn í rótgrófu íbúðakverfi og að með viðkvæma starfsemi þar sem að eru skólar og leikskólas og sem er enga samleið þarna með þessu þannig að það gefur alveg auga leið þetta er bara alveg svo nætuklúbarnir manstu þeir voru bannaðir þeir máttu ekki eins og vera á grensásvegi þannig að neður á grensásveginum þeir eru við það mátt varða að loka því þetta átti að vera svo mikið klám og ég tíð hvað og hvað og þannig að það varða að loka því og komi veg fyrir það svo leysa að þetta er ekkit ósvipa að hættu mati til en það er allan að komið fram hugmynd frá hverjum sem hún kom, en hún er góð. Pétur það komið að auðlýsingum á útarpi sögu. Frétti vikuna hér, Arthrúð Karlsdóttir og Pétur Gullarsson, við komum aftur eftir skamma stund.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
4: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakaramistarinn. Kortu bara í lúuna. KFC.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir. Elisabeth Arden kynningadagar 24. júni til 1. júli. 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granítallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komið í sæl aftur frétti vikuna hér, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Við erum að fara hér yfir svona, já, nýjustu málin í svona sem eru umræðinni hér innan lands og það er meira, Pétur, það er
2: auðvitað. Paul Watson og hvað við það?
1: Paul Watson er að koma eða einhver stað vandalegu til landsins.
2: Hann var hérna fyrir 10 árum þegar hann sprengdi upp hvað við skipin.
1: 10? Að miklu lengur?
2: Nei, miklu lengur, 10, 86, já, það eru... Já. Það eru 40 ár síðan.
1: Já.
2: Fyrir ekki það.
1: Já, það er smá munur sko.
2: Já, já.
1: Það skiptir ykkur.
2: Jú, það skiptir. 40 ár, það er rétt, 86. Já. Hann kallar þess að hérna fer sína til Íslands 86.
1: Já, en hann er, jú, hann allar að hann er að bera saman það að, og lýsa því að hann sem sé svona í sömu hugleðingum að fremja skemmdaverk.
2: Já.
1: Og
2: hann ætlar að stöðva kvalveðan.
1: Já, já, hann stöðva bara ekki neitt.
2: Hann lofa því.
1: Og máli er það að landhelgisgæslan núna hefur þetta sinni könnu og þurfa bara að fylgjast með þeim. Georg Lárusson og hans menn, Georg Lárusson var nú lögstjórinn í Reykjavík á tímabili, hann kann þetta. Og síðan þurfa auðvitað bara sýslumennu land allt hvað svo sem hann kemur á landi, hvað sem það væri hér á höfuborginni eða sem hann gerir tæplega ekki, ég veit ekki, en ef hann er að stefna á Hvalfjörð þá er að lögreglan Vesturlandi,
2: já,
1: þá er að Akranes sem að þurfa að vera klárir. Og þeir eru það örglega því þegar bara taka gallin. Hann á geta að vera hér og banna honum það.
2: Ætla einhverjir Íslendingar að styðja Paul Watson?
1: Eflaust þessi sem er að fara að auglýsa sér skilur. Þetta er business hjá mótmælendum. Þeir selja sig, þeir selja það kostun á sig og svo fá þeir borga fyrir að eftir því sem að geta sagt að vera í hunguverkfalli nógu lengi, þá fá alltaf borga meira. Þetta er sko, þeir eru búin að reyna þetta aftur og aftur, þetta er bara fólk sem eru að auðlýsa sig og það var nú einmitt, hver ekki fyrra þeirri, nei, hitti fyrra þeirri, kvalbátarnir voru nú hérna með Reykjavíkuröfn og það voru nú hverja tvær sem voru að ganga á göflunum þarna og klifruðu þarna mitt upp og það var, kom einn frá Noregi sem var í hunguverkfalli og svo var það að telja dagana og búinu 14 daga í hérna hunguverkvalli og en samt var hann að borða á fullu en það var hann kostaður og þetta er bara business fólk er bara að ölsa sig
2: margir telja réttmætt Arnþrúður að kalla Paul Watson hryðjöksamann
1: hann er það Já. Hann er að valda bara stórfældu skemmdaverku.
2: Já, hann fyrir ekki að lögum, hann ætlar að eyðileggja starfsemi með ofbeldi.
1: Já, já, já, og það, sko, grænlendingar voru nú búin að ná honum þarna fyrir fáunum árum. Og
2: var ekki færingar?
1: Nei, grænlendingar þeir ná honum og þeir höfðu hann í haldi mjög lengi.
2: Já.
1: Og það voru líkur á því að hann yrði framseldu til Japan. Já. Já, því það er framsalsbeini.
2: Það voru frakkarnir sem björguðu.
1: Næ, það eru sagt að eru frakkar sko, en það var náttúrulega metti fyrir sen. Danir því að...
2: Að beðinni frakka.
1: Já, já, þetta makrónir klíkunni með henni.
2: Já, já,
1: já. Þá er það bara yfir borði.
2: Já, já, já.
1: Að þá kom nú mingabanninn og bjargaði makrón.
2: Já, bara hefðu sett hann í, hefðu dæmt hann.
1: Þeir ætlu að gera það, þeir lögðu ríka áherslu á að hérna,
2: Að fá hann.
1: Og mér er vel kunnugt um það að alvara var það mikil og líka grælansmegin að þeir voru konu með flugmann hérna íslenskan
2: já.
1: Sem var komin á vél til grælans
2: já.
1: Og var að fara að fljúga vélni sem var að fara með hann
2: já, já.
1: Og þá kom loka niðurstað þá var búið
2: að
1: fresta
2: átt að fljúga, og ætlaði hann að fljúga með hann til Japan
1: neða, kannski ekki alveg alla leið en alla menna kom hann frá Grænlandi
2: og, til Meginlandsins
1: já, til Meginlandsins þannig að ég veit að þetta var ákveðið bara bara alveg ákveðið dagsetning og klukka og allt komið á það þannig að þá kom þessi tilkynning frá dönum að, nei, hann er frekar látinlaus heldurinn tekin og ekki framseldur. En núna, til dæmis við Íslendinga, við að taka hann og við að framselja hann alveg bara eins og með frímerki raskatinu og beint til Japan.
2: Já, var saman til Japan.
1: Já. Og Japan er vitaður og glömma hann hvað hann er. Þannig að við að taka hann bara strax og landhelgisgæslan, Georg á bara gera þetta og framselja hann bara eins og skot. Ég þarf bara burt með þetta.
2: Þá fyrir Macron alltaf.
1: Já, það fyrir nú eftir fyrir hann að ég held að hann verið nú aðeins að slökva eldana í sjálfum sér og í sínu umhverfi því að núna er sagt að sé svo mikið hlýtt í París þá átt að verða hinsegin ganga þar í dag og það verið að blása hann af því að búið setja áfengisbann miskost í París og út að hita og álægi á sjúkrahús Og nú veit ég ekki hvort þetta áróður, eða semst loftlagsáróður, en þetta allavega sýnt og sagt
2: þannig. Það mjög heitt.
1: Það 40,5 stig þar og þannig að þeir tóku þessa ákvörðun og það svo nýjustu frétti dagsins, eins og maður segir. En Macron að fara frá í embætti þannig að það svona mennur farin að setja fingurna upp í eyrun á sér.
2: Já, en hvernig er það? Svona hann að hætta núna á næsta ári. Spurningin hvernig gengur honum að ná sínu fram sem forseti núna er farið eftir því sem að vill stefna og því að hann nú á förum
1: sko,
2: menn hugsa sér svo ekki hann hvað sem á förum jó, sem jó, ekki taka marka
1: en svona innanlands kannski ekki dóla mikið breyting menn vita vel að fjárlögin í rúst og hann hálgir á blá þræði sá sem fjármálaráðherra núna er bara reyna að bjarga því sem bjarga verður til þess þeir haldi andliti vegna þess að þeir að fengi miklu minni tekju núna eftir mistu nýlendu þjóðunar í Afriku frá sér og það þýðir að þeir verða að finna aðra leið til að ná tekjum og síðan aftur á móti sko þeir eru ekki dorið fyrir svo miklum búsefjum út af orkunni því að þeir eru með kjarnorku og hafa ekki lokað kjarnorkuverum en þeir eru tengdir inn á sólarorkuna og hún hefur náttúrulega verið eins og núna það að koma upp á Spáni að það verið að boða 3 daga rafmagnsleysi bara út af því að það svo mikill hiti og mikill logn að sólarorkan og vindorkan öllu vindorkan hún virkar ekki þannig að þeir þurfa bara að taka úr sambandi og láta fólk búa sig undir það en þannig að en það sérst ekkit vola mikið hlalli hjá frökkum út af því en hann hins vegar missir aðra hækju núna og það ekki starmir hann missir starmir alveg vinsinn úr þessari klíku sem að hefur verið að reyna að stjórna öllu í raun og veru innan Nei,
2: þessi klíka eiginlega allar förum það spurningum með Meloni, það kosningar á næsta ári á Ítalíu spurningin hvernig hún og eftir að hvort hún nái meiri hluta stöðu aftur sem óljós og síðan er það náttúrulega þjóðverðarnir og hann er nú ekki vinsall þar og ekki þessi forsætisráðherra á Spáni þannig að þeir eru nú á fórum sinnsmér flestir þessir sem hafa nú staðið fyrir stefnu Evrópusambandsins meðal hans í utanríkismálum og Úkraínumálum.
1: Já, en það hins vegar sko Peter Sanchez á Spáni hann er náttúrulega tekist á við bara svo mikið fátæk í landu
2: og, Já, hann er meiri hlut upp á nokkur þingsætti, 2, 3, 4
1: og nú voru þeir að taka inn í landi sko, hvað 500 manns
2: 500.000
1: Já, 500.000 segir
2: En það voru sem að gátu fengið sko dvalaleyfi En svo allt í komin ljós að það voru umsóknir upp á 900.000
1: Já
2: Allt í nörði til þarna 400.000 viðbót sem þið vissi ekki
1: að Já, en það var dálítið magna því að utanríkisráðherra hvað Spánar var hér úr Íslandi núna
2: Já
1: og
2: hitta
1: Þorgerði og þá var hann að dásama það hvað þetta væri nú bara fínt og skapaði væri svo mikið atvinnu þáttaka og þetta væri nú allt svo mikilvægt og gott
2: Nei, fengi allir vinnu þarna í atvinnuleysinu á Spáni
1: en Peter Sanchez sagði hins vegar þegar þetta gerðist þessi ákvörðun var tekin þá sagði við erum bara að tekja völd og áhrif okkar í næstu kostningum og við þurfum að tryggja atkvæði hann var bara heiðalur
2: en hluti af þessum hópi mun fara norður og þar með til Íslands við eigum eftir að sjá nokkra þeir koma ala frá Afríku
1: Já.
2: Og bæði fyrir frá Afríku sunnan Sahara, þeir ferðast yfir Sahara allar leið til Meðjarahafsins og þeir eru að koma hann inn og við meðum búast við því að það verði nokkuð stóra hópur sem komi í, af þessum
1: Já.
2: Hópur sem hef fekkt dvalarleyfi á Spáni.
1: Já, sko máli það, Pétur, að við erum líka að taka inn fólk.
2: Já,
1: höfum það er miklu meira. Við höfum til dags verið að taka talsvöld marga frá Ghana.
2: Já.
1: Hver skildi trúa gegnum
2: því? Skólakerfi, gegnum háskólakerfi.
1: Það gegnum háskólan
2: já.
1: Og það verið að skráða endalaust inn í háskólan já. Og það erum frá
2: mesti. Það er fólk frá Nígeríu og Ghana þannig.
1: Já, og Sýrlandi, jafnvel líka, ég þóri ekki alveg ábyrgjast það, en það var Ghana, veit ég, og það sem vekur athygli mín er allt kallmenn, og þeir eru aldursbilinu eiginlega fæddir frá 1981, og til 1990
2: Já, þeir eru á 50s aldri
1: Þeir eru á 50s aldri
2: Já.
1: Og þeir eru komni sérst til Íslands til þess að fara í háskóla og ég við bara, það svo erfitt að fá þessar upplýsingar sannar og rétti því að það endalega sko kallað upp fyrir sig rasisti eða þú spyrir þessar upplýsingar þú mátt ekki eins og fá upplýsingarna Nei. Sko svoleiðis er meðvirknin hérna Já. Á Íslandi að það má ekki eins og leita upplýsinga án þess að vera stimplað sem rasisti þetta er bara, þetta er alveg fárúlega
2: En fjölmenningarsinnandir hafa þetta fundi fyrir því að almenningur í Evrópu og þar að með á Íslandi er að móti þessu. Þá fóru þeir þá leið að lofa því að draga úr þessu, en þeir hafa ekki staði við þau lofort. Það er blekking.
1: Já.
2: Það eru minniháttar svona yfirborðslegar breytingar en raunvölu breyting á sér ekki stað, þannig að fólkið að þessir hópar eins og á Spáni er að streyma inn í Evrópu.
1: Já, já, en ég held að við erum líka að fá ágætis fólk og fínasta fólk inn á milli en þetta
2: Býtum, það kemur
1: nei,
2: þessu
1: en það er hins vegar alltaf spurningin um þessa aðlögun eða ekki aðlögun og hvernig þessi menningakými er mismunandi þannig að þetta er alltaf endalausir
2: bara ólöglegir, hælisleitendur og innflytendur
1: Já, það er ekki dörfisi þannig að þetta er nú enn eitt málið en hérna
2: ef maður vilja sækja löglega þá gera það bara gegnum sendur á úti eða ræðisbanska
1: já, stof já. En svo eitt líka sem að hefur borðið að góma hefur aðtilsvett að tala við Dilja og Mist Einarsdóttur þingkonu sjálfstæðsflokksins sem var hún sæti í hérna utanríkismálanefnd og við vorum að tala einmitt um það að því að áróðurinn hér er sá og kemur jafnvel frá ráðherra við þurfum sæti við borðið og við þurfum að láta rödd okkar heyrast svo kemur náttúrulega alltaf endalaust trommusláturinn sko undir orðanum þjóð meðal þjóða við þurfum vera þjóð meðal þjóða og svo kemur sko við þurfum sæti við borðið þau eru öll með þetta slagorð en málið er að og sannleikurinn er sá að við erum bara með sæti við borðið
2: núna,
1: í dag
2: núna.
1: Nú þegar og fengum
2: það
1: með
2: við missum sæti við borðið þegar að ef og þegar við göngum
1: hjá. Það er ekki alveg svona einfalt að segja að þannig við förum í aðra samningsstöðu eða já, við förum í aðra samningsstöðu vegna þess að þá sem aðildarríki þá getum við bara greitt atkvæði og við fáum atkvæðisréttir á þeirra ráðinu og fulltrúa Evrópuþinginu og framkvæmdastjóri í framkvæmdastjórn. Það er það sem við myndum fá. En eins og
2: Men það er bein réttarverkun
1: Já, lagasetning, já, já, hún er beinan,
2: þannig að það þarf ekki að býða eftir samtíki alþingis
1: Nei,
2: á Íslandi.
1: Nei, alþingi verður bara stimpilpúðin, svo margóft er búið að segja. Síðan annars, við mögum ekki gleyma hvað við höfum í dag og hver er aðgangur okkar í dag. Við höfum í gegnum EES-samningin, þú veist, við erum með fastanefndir, til dæmis þarna sem var stund að fara á fundi.
2: Já.
1: Það er ráðherra fundur, alveg reglulega.
2: Já.
1: Og við höfum aðganga fjölmörgum nefndum vinnuhópum og sérfræðingum þar sem að ný löggjöf ESB er rætt á undirbúningsstigi og það er kannski það sem er okkur mikilvægast þar að komast inn í umræðunar á undirbúningsstigi alveg svo varandi orkupakka 3, manst endi því orkupakki 3 var búin að vera á undirbúningsstigi í nokkur ár áður hann kom 2019 fyrir þingið heldur betur búin að vera undirbúni stigi og ég skal segja Pétur, ég er búin að lesa öll meira að minna minnisblöðum sem þá voru gerð og ég ætla að hæla ESB og látt ekki líði yfir þið ég ætla að tala um það hvað þeir síndu af sér þar ofsalega flott vinnubröð. Þeir sögðu bara svo til dæmis við Ísland. Hérna það sem við erum að fara að gera, hvernig líst ykkur á ef þið hafið athugasemdir, komið með þær og látið okkur vita fyrir næsta fund. Svo kom næsti fundur og þá var haldið áfram, allir þig verið þeim með athugasemdir við það sem við sögðum núna síðast, eru þið búin að skoða, veistu hvað stóð á íslenska blaðinu? Nei, engar athugasemdir, aftur, engar athugasemdir og á síðasta fundurum í aftur þessu undirbúningi, það var 16. september 2016, hafa loka tíminn til þess að koma með athugasemdir að þá var beðið eftir því að nú hlýtur nú Ísland að koma og segja nei, orkupakki þrjú hendar okkur ekki. Svar Ísland var hvað var það? Nei, engar athugasemdir.
2: En þú talar um
1: Þannig að sko ESB stóð við allt sitt.
2: En þú talar um orkupakkan.
1: Já.
2: Ég man eftir því að þegar að þetta mál kom upp þá allir sjálfstæðismenn að vera á móti þessu.
1: Menn er 2019?
2: Já, mér flokkur var að móti
1: já.
2: Og sjálfstæði flokkur alltaf að vera að móti mm-hmm. Svo bara, og þeir kom í mal, fór í valhöll og mótmælti þessu þar og svo bara leið og beið og svo greittu þér atkvæði með þessu allir og réðist svo með flokkin fyrir að vera áfram að móti
1: Já, heyrðu, nú er verið bara verið að fá útskýra þetta Egnar þess að heyrðu hvað ég sagði á þann Loka fresturinn fyrir Ísland í því máli var 16. september 2016
2: Að koma að athugasemdu
1: Að koma að athugasemdu Það komu engar athugasemdu frá Íslandi Null Síðan kemur ný ríkisstjórn 2017 Ríkisstjórn Bjarnar Bendissonar og Viðreisnar og hvað Bjartara framtíðar Og hvað gerir svo ríkisstjórn? Þá er máli, þá bankar ESB upp og segir, heyrðu, nú orkupakkin, þeir eru búin að hafið engar athugasemdir gert, nú þeir eru þið að halda áfram. Og máli tekið fyrir á ríkisársfund á Bessastöðum, þegar hann var forseti hann Guðni, T.A. Jóhannesson, Jóhannesson, 28. apríl 2017, ríkisársfundu góðan daginn. Máli tekið fyrir með leyfi og að samþykki forseta Íslands er utanríkis á þeirra Íslands falið að fara til Brussel og undirrita orkupakka löggjöfuna. 5. mæ 2017. Þannig er það. Þannig að það var gert af því að það var búið að taka ákvörnum það með forseta Íslands. Og síðan bara kemur málið ekkit í umræðu engar athugasemdi frá einum eða neinum fyrir að bara poppar allt í einu upp á árinu 2019
2: það var alltaf skrifa undan með stjórnarfarslegum
1: stjórnskipulegum fyrirvara sem þýðir í raun að það er búið að samþykja en formsins vegna þarf alþingi að samþykja
2: og það var hægt að segja nei í alþingi líka það var hægt að gera
1: það var strátti tekið hægt en við höfum verið afskapl ómerkileg af öllum þessum árum af því að það var búið að gefa lokafrestin 2016 og þannig að búið að gefa Íslandi fullt algjört umbóð til þess og tækifæri til þess að segja nei og þannig að sýni það hvað við verðum að vanda vali hverjir fara í ráðherrastóla og hverjir fara í bara alla áhrifastóla sem til eru að fólk sé ábyrgt gjörða sinna og við getum ekki bara sagt nei, þetta er þeim að kenna fyrir þeir eru vondir við erum bara einstaklega undirgefin rætt með minnumáttakend og síðan gefum við eftir endalaust, við höldum endalaust að við séum í torkofum allir við aldrei út úr þeim Til hversu allt þetta sjálfvirka kerfi og stafrænt og guðmóðið og hvað. Við verðum bara komast út torkóðunum í hugafæri okkar og við erum ekkit undir einum dönum ennþá. En þannig hafa kannski okkar helstu ráðamenn hegða sér á ellendu vettvangi og samþýtt allt mögulegt sem að þjóðin hefur ekki græna grunnum hvað er. Það er okkar höfuverkur. Þannig að þarna þurfum við líka líta inn á við. Við getum ekki bara sagt, nei það nú ESB, þeir eru svo vondir. Þetta er ekki þannig, þeir eru bara mjög sangjarnis. En þeir eru harðir og þeir menn skulu ekki láta sér detta það í hug að þeir séu að fara að setjast að einhverjum tvíhliða samningi við Ísland núna. Eins og að vera að segja. því að þeir bara búin að segja að það liggur fyrir hver okkar löggjöf er, það er vera samræmana, þetta verður yfirþjóðlegt vald sem að við erum að bjóða ykkur að koma undir og við getum tekið tillit til þess ef að þeir ekki tilbúin að innlega reglur nú þegar í stað, við getum gefið ykkur frest í 3 ár, 5 ár, 10 ár, eitthvað álíka, en það verður bara frestir, það verður ekki undan þár og aldeilis ekki varanlegar.
2: Við erum að innleiða Evrópuréttin og þá sáttmála sem að Evrópa styðst við
1: Já.
2: Sem eru nokkuð margir.
1: Já, þetta er nú bara svona. En þetta var nú bara svona aðeins vera skildið til fróðlegs að því að þetta er ekki alltaf eins og er predikað fyrir okkur sko á báða bóa. Og en svona síðustu Pétur, það nú eiginlega kannski tvennt sem við með langaði að nefna og því ég verð að fá að tala eins um það að Noregur er að spila núna nákvæmlega bara klukkan 7 kvölda
2: í íslensku tíma. Leikja.
1: Já, og það læsa minni einhvers þar en, hérna, en þetta er rosa mál Noregur Frakkland, þetta er úrslitaleikur í Erili og þeir eru eiginlega alveg að vinna þetta er úrslitaleikur á milli þeirra en það sem kannski kemur manni mest á óvart í þessari keppni að mér finnst að koma manni mest á óvart hvað Afríku þjóðunar eru góðar
2: Ja, þeir voru með
1: allir Marokkó tíu... og Fílabeinaströndin
2: Fílabeinaströndin
1: Já, Fílabeinaströndin Mér stefur alveg stórkostlega hvað þið koma og hvað eru góðir
2: Já, já
1: og fleiri þarna Þannig að það er bara ósalega ánægjulegt að sjá hvað er búið að kenna mikið og hvað er búið að dreifa því út og hvað er svona, mér stafskja og skemmtilegt Maður fylgjast með öllu leikja mikið að gera rúna en Þetta er alveg stórkostlegt, en svo er annars þeir gera vísu, normenn, ég tók eftir því, nú eru þeir farnir að vera með hú, þú veist svona, að klappa
2: já,
1: og svona róa. Og núna er norska þjóðin farin að róa og þeir eru að telja núna niður á netinu, hvað eru margir búin að róa til dæmis í dag fyrir leikinn, það eru 1000, 2000 sko
2: Já.
1: Og þetta eru frækt í Bandaríkjunum og mjög til væntu, ég sá þá einu vídói að það var ein svona fréttastöð sem tók það upp og sagði, já þetta er upphala frá Íslandi, það eru íslensku víkingarnir 2016 sem að fundu þetta upp. Þannig að okkur var nú ekki alveg gleymt í þetta var uppalega frá kalla landsliðun íslenska en normirnir eru líka að viðkenna það og segja það eitt er að mér sé liðinu að segja neða ég vil ekki taka þátt í þessu það verið að stela frá Íslendingu mér fannst það krútlegt en það er þetta fyrirgefa þetta með þeir bara halda á Íslanda lofti til þetta er íslensku uppfinning bara til útflutnings nógum það í bíli en ég vil enda Pétur á því aðeins að minnast á þingvelli og þessa fallegu hátíð sem þar var síðustu helgi
2: Kalli og hátíðin
1: og sér á viðbröðum hvað þetta bara er eitthvað sko fallegt fyrir þjóðarsálina og þetta tók forsetið svo skemmtilega hún Halla Tómasdóttir hvað hún tók flott þátt í þessu og Kalle og strákarnir bara alveg stórkostlegir og allir sem komu að þessu Jakob Frímann og fleiri sem bara stóðu sér ríkalega vel og það var þó einn sem að mig langar að spila eitt lag hérna alveg í lokin að sem að kom það alveg skemmtilega óvart og það var ungu hljónsett, það var ungi strákar Nói Klós og bara nóg það en þetta eru svona ungir og efnilegir strákar sem er að koma þetta fram ósala fallegu texti með þessu lagi, ég ætla að beða fólk að hlusta og taka þetta í textanum að hann er til Nói Klós og félagar hans
2: ég spila þetta lagum dag
1: já þess þú heldur til amingju nefnilega getur 10 stig, þú ert alltaf að ná þér í 10 stig
2: já.
1: Það er alveg á reynu
2: en það var í síma þætti
1: já 10 stig fyrir það
2: já,
1: og hérna en það var ofboðslega gaman að fylgjast þetta var í uppu til hann og hann var að segja hann Jakob, hann er eflega líka að bjóða ungu krökkunum að fá að vera með og minnst það svo flott hjá honum að hafa þau með og það er Nói Klós sem að enda frétt í vikunar í dag hann er líka að fá 10 stig hérna frá útarpi sögu og lagið heitir Heyrið þú í kallinu og svo bara áfram Norður og þar með líkur þessum frétta tíma
2: verðið sæl

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ í auglýsir. Elísabet Arden kynningadagar 24. júni til 1. júli. 20% afsláttur öllum Elísabet Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
2: Komdu inn í hlýjuna Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla Bakarameistari
1: Gluggameistari nauðlýsir Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
1: Gróðrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana, við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Kjartan Magnússon frá samtökunum Ung gegn ESB. Hann situr hann Kjartan í stjórn samtakana. Velkomin til okkar.
2: Takk að fyrir það, Pétur. Takk kærlega fyrir að bjóða mér.
1: Nú, mjög langar að spyrja til að byrja með hvaða stjórnmálaflokkar standa þessum nýstofnuðu samtökum Ung gegn ESB?
2: Það merkilega breiður hópur, það ungir sjálfstæðismenn, miðflokksmenn, framsóknarmenn, ungir sósialistar og ungir vinstri grænir.
1: Já.
2: Við erum sameinuð í þessu, það mætti segja að við leiðum saman hest okkar bara tímabundið vegna þess að við erum mjög mikið sammála það að Ísland ætti ekki að ganga í ESB og viljum verja fullveldið og meðan leggjum við til hliðar ýmislegt sem við erum ekki sammála en það skemmtilega er samt að við munum nálgast baráttuna á hver hópur á sinn hátt með virðingu fyrir því að við höfum ólík sjónarmið fyrir því af hverju ættum ekki verið ESB.
1: Þetta eru ólíkir hópar og flokkar.
2: Já.
1: Og til dæmis sósialistarnir eru sjálfsagt andvígir aðild að Evrópusambandinu vegna að þetta eru svona sósialist sambandsríki, þeir myndu líta á þannig, er það ekki?
2: Jú, ég býst við því.
1: En það er athyglisvert að þið skulum ná samstöðum þetta. Verjum fullveldið en af ólíkum ástæðum.
2: Akkurat.
1: Nú ég langar að spyrja þig nú Kjartan, þú ert andvígur aðild Íslands að Evrópusambandinu.
2: Já.
1: Hvað myndi Ísland hérna tapa mestu við að ganga í þetta sambandi?
2: Mér finnst það vera fullveldið og ég meina þetta ekki bara sem eitthvað lagalegt fyrirbæri heldur geta okkar hérna heima til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir örlög okkar og bara líka minnstu hluti hvernig við ætlum að leggja vegi og svo framvegis þótt að það sé kannski ekki endilega gott dæmi en mér finnst það bara mjög slæm hugmynd að við færum valdi við mörgum vegamiklum þáttum í stjórnarfar okkar svona langt frá landinu. Almennt séð þá finnst mér miðstýring af hennu illa. Ég tel að ég man bara eftir að maður var að læra þetta í grunnskóla eða framhaldsskóla að maður var að læra hérna miðstýringu fyrir ríkja og fyrir öldum. Því lengra sem valdhafin frá borgurunum, því minni líkur á því að ákvarðanirnar séu teknar þeim í hag. Og við erum núna svo heppin með það að hafa fengið fullveldi og sjálfstæði fyrir ekki það löngu síðan sem gerir okkur kleift að bara ráða okkar ráðum hér heima og ég vil bara halda því áfram. En ég segi það samt. Mér finnst algjörlega sjálfsagt að eiga í góðu samstarfi og samskiptum við nágranna ríki okkar og Evrópuríkin eins og við höfum gert og við ætlum að halda því áfram.
1: Nú erum við á evrópska efnahagssvæðinu og það var ekki talið að það fæli í sér fullveldis afsal meðal hans vegna þess að Alþingi hefur vald á því að stöðva tilskipanir og reglugerðir formlega séð og við eigum þetta aðild að þessari nefnd hérna ESB nefndinni líka sem að hefur tekur afstöðu til þessara reglugerða og tilskipana. En núna breytist þetta ef við göngum í Evrópusambandinu.
2: Rétt.
1: Þá er það bein réttarskipun, það er að segja, við tökum bara við því sem kemur frá þeim og þingi getur ekkert stæðu á það.
2: Nei, og það fyndum nefnir þetta, minn dettur bara í hug núna því að það er, já, sinnarnir tala oft að við þurfum svo mikið að fá sætið við borðið.
1: Já,
2: við erum með öll sætin við okkar eigið borð.
1: Já.
2: Við erum með sæti við þetta borð sem þú ert að tala en þeir eru að tala að skipta því út fyrir 6 eða 7 sæti við 720 manna borð og það er í Evrópuþinginu sem getur ekki heldur lagt fram frumvörp. Þannig að þetta er á engan hátt sambærilegt og ég bara skil ekki hvernig menn geta haldið þessu fram.
1: En þeir myndu segja að miðað við fólksfjölda Íslands þá séum að fá óvinju mörg þingsæti,
2: 6
1: þingsæti en það er ekki hægt að fá færri en 6 þingsæti, er það ekki rétt?
2: Ég allavega sá það í gæri fyrir daga það er engin með færri en 6
1: ekki basta heldur
2: en það er líka bara
1: við erum fáminnasta ríki
2: Íslendingar eru heimsmeistari öll út af höfðatölu með hana þannig að þetta það er hérna þau rök
1: en menn nota þetta að fá 6 þingsæti en ég meina nú voru Bretar þeir hérna voru í Evrópusambandinu og þeir eru hvað 68 miljónir í dag og þeir töldu sér litlu ráða þarna og höfðu þá nokkuð marga þingmenn þeir sögðu að þeir ja og þjóðin var nú sammála því þeir greiddu atkvæði það 2016 en nú segja menn að eftir að Bretarnir fóru úr Evrópusambandið þá gangi allt á afturfótunum og það sé ástæð þetta meðal annars þau rök sem eru notu núna hvað segir nú það?
2: Mér finnst það dálítið langsótt að það að Bretum hefur gengið illa við að fara út sé rök fyrir því að við ættum að ganga inn þegar okkur gengur vel
1: Já, það þeir eitt, voru ekki í evróska efnahagssvæðinu þannig að já, það var annarkvort eða hjá þeim
2: Einmitt, það eitt og sér svona frekar langsótt Hitt að, ég held að sko Bretar hafi bara þeim hafi svolítið fatast flugið í þessari útgöngu því að það var ekki eining það væntanlega innan stjórnkerfisins maður finnur að yfirleitt í þessum löndum Evrópu, hvort sem eru utan eða innan þá það svolítið svona stemning fyrir Evrópusambandinu og sameiginlegri ákvarðanatöku hjá embættismannakerfinu sérstaklega, því það eru þetta ýmislegt sem Evrópusambandi gerir
1: og hjá stjórnmálastéttinni, eins og í Bretlandi Brexit 2016 mikill meirhluti breska stjórnmálamanna voru sammála því að vera áfram í Evrópusambandi og það var ekki fyrir hann Boris Johnson skipt skoðun þá gæti að fengi einhverja íhaldsmenn með sér þannig að þetta kannski en hér á Íslandi þá höfum við ekki meira hluti þinginu fyrir þessu
2: nei, engan vegin
1: og þannig að það nú svolítið öðruvísi talsvert öðruvísi staða sem við erum með þar
2: sko. Já, þetta allt gert með mestu naumindum hér heima ég held að pælingin sé að reyna bara íta boltan á stað og vonast til þess að hann rúlli sko.
1: En ung gegn ESB

0: fyrir umsóknarríki. 5% eftir það, það eina sem umsemjanlegt tíminn sem þeir takaðu upp á. Þannig að akkurat núna þá gengur þetta allt út á það að við gætum mögulega fengið hitt hinar og þessar undanþáur en það samt loðið, eru það undanþáur sem eru festar í stofnsáttmála sem ekki hægt að breyta nema með einróma samþykki, eru það svo kallaðar sérlausnir sem eru háðar einhverju samþykki framkvæmdastjórnar eða árlega
1: og dómstólsins til lengri tíma
0: akkurat, ekki? Og mér finnst það af og frá nú ég reyndar að fara út í annað en bara stuttur punktur Já. Mér finnst það af og frá að við reyðum okkur á árlegt samþykki eða við reyðum okkur á að eitthvað erlend vald leyfi okkur að stunda til dæmis ef að við segjum bara landbúnaðarstyrki eða eitthvað, það getur hvað sem er að það, allt sem við gerum hér sem við höfum verið að gera með okkar fullveldi að við þurfum í staðinn að setja okkur við að okkur sé lyft að gera það tímabundið. En nú erum við komin út í...
1: Já, en svona Kjartan, hvaða Já. Svona málefni finnst þér að ungt fólk leggja áherslu á þegar það verður að ræða Evrópa? Nú fólk Já. Færð að tala þessi mál, að stutti kostingar og nú kann að vera að ungt fólk hafi aðrar áherslu, heldur kannski fólk á miðjum aldri eða eldri borgarar. Hvernig upplifir þú þetta?
0: Ég held að sé þetta, þetta sígilda með það er húsnæðismálin og hérna vextirnir en mér finnst samt á unga fólkinu allavega í kringum mig þessu góðu bandalagi þar eru menn bara að tala um fullveldið og en ég held líka sko auðvitað eru margir á Íslandi í dag bara í mjög hvað við segja þröngum stakki út af vöxtum
1: Já.
0: Og maður hefur mikla samúð með því og það ómótstæðilegt gillibóð ef maður heyri það þeir gætu lækkað en sem ég held reyndar að þeir myndi ekki
1: en þetta er sterkasta röksemd eða hvort við kallaða röksemd eða áróður
0: Já.
1: Jáfólksins það eru auðvitað verðbólgan á Íslandi og svo þessi gífur og háu vextir
0: Já.
1: Sem að fyrirtæki og fjölskyldur og einstaklingar eiga mjög erfitt með að standa undir margir
0: jú.
1: Og það er þetta atriði En nú það þannig að ef að já vinnur í ágúst, þá náttúrulega fara fram samningaviðræður, en það verður ekkit farið að semja evruna eða nýjan gjaldmiðil.
0: Nei, og þetta er ekki samningaviðræður eins og við, venjulegt fólk þekkir það, þetta er ekki eins og að kaupa bíl eða íbú þar sem þú ert að semja hérna, ég skal borga þetta og gegn því að þú gerir þetta. Þetta er miklu meira bara svona, já, við höfum nú hugað því að ganga þarna inn og hversu lítið þurfum að leggja á okkur til þess og hérna,
1: En unga fólki að tala sko, náttúrulega það spurningum að eignast íbúð, að líka tala hátt matarverð.
0: Já.
1: Hvað með atvinnuhagsmuni? Telja kannski ýmsir hérna af yngri kynslóðinni að sé möguleikar á því að fá frekar störf í Evrópu ef við göngum í Evrópusambandinu? Er það atvið sem að einhverju leggja á
0: að stað? Það held ég ekki sko, því að ef við tökum bara atvinnuleysi meðal ungsfólks í Evrópu þá er það held ég allstaðar í Evrópu hærra heldur en hér. Og það líka lýsir þessu með að sko vextir eru háir á Íslandi og verðbólga er há en í staðinn þá atvinnuleysi mjög lágt og við eigum mun auðveldara með að takast á við efnahagsleg skakkaföll. Það er það sem gerir Ísland að ákveðinni paradís að við erum aldrei neitt mjög lengi í djúpum dal þegar við förum ofan í hann. En ég get eiginlega ekki sagt annað en að sagt, Grikkland og Spánn til dæmis eru þeir búnir að ná sér á strik eftir efnahagshruninu 2009. Ég held að það sé ekki að segja að þeir hafi gert það samanskapi og við, hvernig fóru við að því að ná okkur hraðar en þeir með sjálfstæðan gjaldmiðli. Þannig að ég veit að þetta, nú erum við komin út í mjög tæknilega atriði Já. Og efnahagsmál, en ég held að menn þurfi bara að átta sig á því. Það er ástæða fyrir að vera með sjálfstæðan gjaldmiðl, við erum lítið eiríki, við erum svona með svo kallað auðlindahagkerfi, við reiðum okkur á auðlindir hafsins og við reiðum okkur líka á ferðamenn, þannig að lífið hérna er dálítið vertíðabundið og í þeim aðstæðum þá hentar það mjög vel að vera með sjálfstæðan gjaldmiðil þótt að það komi erfið tímar öru hvoru þar sem vextir eru mjög háir.
1: Nú erum við aðlar að evrópska efnahagssvæðinu og við flytjum inn matvæli frá Evrópu og 90% af því er ekki með tollum, svo hver eru munurinn? Akkur er þá við erum að tala að við höfum ekki nægileg samskipti við efnahagsleg samskipti við Evrópu til þess að lækka matvöruverðið en akkur ætti það að hafa einhver áhrif fyrst við getum flutt inn matvæli frá Evrópu án þess að tóllu sér læður á það við erum að flytja þetta inn í stórun stíl og...
0: Ég sé ekki hvernig þessi röksandafinsla hérðum gengur upp
1: en... Nei, ég meina ef við tökum þetta dæmi
0: Já, þetta er gott dæmi, það er þetta sko, ég held að Evrópusinnarnir hlakki

0: til þess að það hlakkar í þeim við það að sjá fram á að mögulega yrðu þá ef að Ísland gengin í ESB þá væri ekki hægt að vera með tolla á, á landbúnaðvörur þar að segja ferskvöru sem er framleitt hér
1: Já, hún, er, miklu, hún er miklu dýrari
0: Já,
1: hér.
0: Auðvitað er hún dýrari
1: En þá það, erum við að berðum að leggja þá íslenska landbúna eða kollvarpa
0: Hann bara myndi lognast út af, hann myndi ekki þola þessa samkeppni og það held ég líka menn vera átt að segja á því Enn og aftur kemur þetta það að við höfum sérstöðu í því að krafti þess að vera eyríki og við erum 850 km frá meginlandi Evrópu. Við getum ekki hætt á það að vera háðir öðrum öll matvæli. Ég held að akkurat núna framleiðum við það bil helminga því sem við borðum. Mér finnst að maður hætti gjarnan að vera meira en það má alls ekki vera minna því að það getur svo margt gerst sem verður til þess að skipaflutningar raskist eða loftflutningar, hvað þá, eða flug, já, flug,
1: en þeir geta þetta bent á það kjarta. Að verða á íslensku landbúnaðvörum er miklu herra heldur en evrósku meðalans vegna þess að Evrópa greiðir niður Já. Að hluta til framleiðsluna hjá sér.
0: Rétt, en þarna velti fyrir mér erum við að bera saman sko kaupverði út í búð eða erum við að bera þetta saman miðað við kaupmátt?
1: Já.
0: Ég er ekki með þá hreinu en ég held að sko flest þessi matala verðs umræða hún náttúrulega mjög marklaus þegar hún tekur ekki miðað því að kaupmáttur í Íslandi er mjög hár. Og ég sá nú bara tölu frá held ég Eurostat það að sko matarkarfan sem hlutvall af ráðstöfunartekjum heimilis lægsta hlutvall á Íslandi af EES ríkjón þar að segja og Evrópusambandinu 8% hér.
1: Mm.
0: Þannig að það blekkjandi að tala um þetta ef við erum ekki að tala kaupmátt á sama tíma.
1: Já, en sko ef við gerum ráð fyrir því að hér væri sko frjálsflutningur, innflutningur á landbúnaðvörum frá Evrópu
0: Já.
1: Og til dæmis að þú væri kaupmaður, að þá gætir þú samið við að kaupa hér mjög mikið magn af dönskum landbúnaðvörum, smjör til dæmis, selt á mjög lágu verði fyrst til að byrja með síðan þegar að við erum háð þessu, þá náttúrulega hækkar verðið.
0: Mikið rétt.
1: Sko þetta er nefnilega mjög flókir numræðir raun og verið ef við förum út í hana.
0: Það er rétt og þannig er rétt að nefna að sko fólk, hérna, Evrópumenn á meginlandinu hafa margir þann kost að geta keyrt yfir næstu landamæri til að fara í búð og það eru kannski læri virðisaukaskattu, þetta er þekkt að svisslendingar, þeir fara til Þýskalands og Frakklands til að kaupa matinn og keyra kannski klukkutíma til þess, bara þess að maturinn er miklu ódýrari þar.
1: Já.
0: Við getum ekki gert þetta ef að við erum komin inn, matvælaverð hækkar, við erum að háð öðrum, þú veist, nú erum við samt, við erum að ímynda okkur eitthvað að geta gerst, en við verðum bara að muna það, við þurfum alltaf að hugsa með okkur, hvað er það, sko, hver er að geta afleiðingarnar orðið af því að við verðum öðrum háðir hvað sem það er, því að við erum svo langt frá.
1: En Kjartan, umræðan Evrópu hefur aðalega snúist efnahagsmálin, til dæmis Evrópu innleiðingu á evru. Og hérna, og þarf ekki að ræða ítalega aðra þætti.
0: Að sjálfsögðu.
1: Þá erum við þetta að tala fullveldi sem þú myndist á áðan. Og annað atriði sem mér finnst kannski hafa vantað í umræðina, það líðræðis hagsmunir almennings.
0: Já.
1: Hvernig líta þeir út ef við göngum í Evrópusambandi? Hverju fá Íslendingar það ráðið? Og hinn almenni það talaði að þetta sé þá venjulegra Íslendinga, en það spurning líðræðis hagsmunni hins venjulega Íslendings eftir að við gengjum inn í Evrópusambandi.
0: Það engin spurning að þeir myndu rýrna líðræðis, hvað við segja, líðræðis hagsmunir Íslendinga.
1: Á hverju myndur segja það?
0: Vegna þess að á fyrsta lagi þá færist ákvarðanatakan til Brussel sem við höfum óhjákvæmilega
1: í minna. Þessu mikilvægum málum, já.
0: Já. Í þessum mikilvægum
1: en það myndu koma nýr öllum, jafnvel þeirra sem sko ráða hér, svo kallar elítu og enn almennum borgari. En elítan hefur þó möguleika að hafa betra samband við ráðamenn í Evrópu. En Íslendingur er venjuleik, hvaða möguleika á hann í raunum? Hann þarf að ná til Evrópu gegnum Íslensk stjórnvöld. Þannig það er eiginlega tvöfalt kerfi.
0: Þetta er lengi boðleiðina, það segir sig sjálft.
1: Er það ekki tvöfalt kerfi eiginlega? Það íslensk stjórnvöld sem margir gagnrýna út af einsu og svo er það
0: Það má segja það sko segja það. En það er náttúrulega líka bara að sko, Evrópusambandinu stjórna á margan hátt mjög ólýðræðislega forseti eða hérna
1: Forseti framkvæmda stjórnarinnar
0: er ekki lýðræðislega kjörin
1: sem valdamesti embættismaður í Evrópu
0: Nákvæmlega og Evrópuþingið getur ekki heldur lagt fram frumvörp þannig að þú getur ekki komið með mál þar inn nema að sé búið undirbúið ykkur bakherbergjum fyrst og leggja þau fram.
1: En þeir myndu segja að Íslendinga fengju einn meðlum af 20 og þá við, ef við erum nú með 28 þannig inn, þá fengju við einn af 28 aðlum í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Og það væri heilmikil völd í samfélagi, sérstaklega með að við fólksfjöldan hér.
0: Já, en er það ekki þannig með framkvæmdastjórnina að fulltrúar í henni mega ekki gegn ganga erinda síns ríkis heldur Evrópusambandsins í held?
1: Já, þeir eru ekki að gera það,
0: já. Þannig að það er ekki að segja að við sem að fá fulltrúa framkvæmdastjóra.
1: Já, það má segja það.
0: Við eigum, það verður einn Íslendingur þarna framkvæmdastjóri ef að við göngum inn, en hann má ekki vera ykkur í hagsmunum gæslu fyrir okkur.
1: Þannig að ef að Íslendingur væri settur yfir landbúnaðamál, þá verður þetta sá embættismaður bundin af sáttmálum Evrópu og þeirra stefnu sem að framkvæmdastjórnin vill leggja á slá.
0: Nákvæmlega. Með öðrum orðum, það verður ekki ykkur frá bændasamtökunum, sko.
1: nei. En þetta eru samt atrið sem eru farnir að tala talsvert þar að segja þessi sex þingmenn sem við fáum á Evrópuþingi og síðan einn fulltrúi þarna. Og já, svo er það spurningu ráðherraráðið.
0: Já,
1: hvernig það hefur áhrif. En nú er líka annað að gerast í sambandi við lýðræðið innan Evrópu. Þar hefur ríkt svona svo stefna að ríki gætu beitt vító eða neitunavaldi.
0: Já.
1: Nú á er talað það að þegar ég afnema það og það er gert ráð fyrir því að held ég að nokkur leiti í Lissabon eða miskusti það er talið að það verða breyta þessu til þess að já að það auka samruna og miðstýringu innan Evrópusambandsins en aukin samruna og miðstýring er í raun og verið eina leiðin eða eins og leið sem er líklegust til þess að bjarga Evrópusambandinu úr alls konar vandamálum sem standa frammi fyrir.
0: Ég er ekki sannfærður að það sé, ég held að sé bara að sko
1: en þeir trúa því
0: og
1: þeir vilja þá afnema neitunavaldi.
0: Rétt.
1: Já, ég er bara að benda á það.
0: Já.
1: Þeir hafa rök fyrir því af hverju þeir vilja takmarka vald smáríki.
0: Já, mikil ósköp. Það er, svo ég, já, það er bara bölvað vesinn að vera með 27 ríki með neitunavald þegar að menn vilja hafa sem mest völd náttúrulega í Brussel. Þannig að ég held að þetta hafa verið eitthvað liti fyrir sjálfum þróun en ég held ekki að hún verði til heilla fyrir þá.
1: Nei.
0: En þetta er líka mjög varhugavert fyrir okkur því að sko, og líka sýni það, við okkur er ekki alveg kunnugt það hvert Evrópusambandi stefnir í stjórnarfæri sínu og áherslum. Það getur mjög margt þar breyst á mjög stuttum tíma. Það er ýmsar pólitískar væringar í gangi í valdamestu ríkjónum í Evrópusambandinu svo Þýskalandi og Frakklandi, Ítalíu og Spáni og við vitum ekki alveg hvar það endar. Þannig að Já.
1: Nú er það þannig kjartan að hvert ríki innan Evrópusambands hefur sína stefnu varðandi lífeyrissjóðsmál.
0: Já.
1: Nú staða Íslands er miklu betri heldur en annar ríki í Evrópu. Nema, ég held að Holland sem er nú kannski svipað fyrirkomulag við, ég veit ekki hvernig staðan er hjá þeim að leiti. En við erum með tildurlátt. Nú er það þannig að það gæti farið svo, það eru hugmyndur það að það verið sameiginlega stefna í lífeyrissjóðsmálum. Er þetta ekki atriði sem að unga fólki hér og yngri borgarar á Íslandi hafa áhyggjur af eða ættu að hafa áhyggjur af?
0: Jú, menn ættu að hafa áhyggjur af þessu sko en ég held að þetta sé það tæknilega flóki að bara afskaplega fáir.
1: Er þetta tæknilega flóki?
0: Já, þetta krefst þess að fara að rannsaka lífeyrismál og það, ég veit ekki hvort að unga fólki er mikið að velta því fyrir sér bara ef
1: ég
0: vera hreinskilin.
1: Ég meina það er stórt mál, ég meina það er það að borga 15 og ef þeir eru opið starfsmenn þeir borga allt upp í 18% af launum.
0: Já, mikið lósku.
1: Í þetta, eða það má segja launum þeirra, atvinnurekandi og þeir borga þetta.
0: Já, en það er bara það sem ég veit allavega að sko
1: í söfnunarsjóð, því þeir eru með svona yfirleitt en gegnumstreymissjóð sem er alveg stór vandamál. Þannig að ég búin að eins í Frakklandi þá er ríkisstjórnin að hrynja það í raun og veru út af þessu máli varðandi eftirlaun.
0: Já, það er, Frakkar eru í mjög vondum máli með þetta vegna að það eru, sko, held ég er að reyna að finna hérna glæruna það, ég er með frá góðum manni að ég held að sé 3,5 sinnum landsframleiðsla Frakklands sem þeir skulda í þessum sett ófjármagnaða lífeyrisskuldbindingar.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega mjög alvarlegt, sko.
1: Já, en sko, þá er spurningin hvað gerist ef að við göngum þarna inn
0: Já.
1: Og það verður sett og það neitunarvaldi verður afnumið.
0: Já.
1: síðan ákveða stóru ríkin sem í vandræði með þetta eins og Ítalía,
0: já.
1: eins og Frakkland,
0: mm-hmm.
1: þeir ná samkomulagi það að breyta, setja fram almenna reglur sem að binda öll ríkin já. Í lífeyrissjóðsmálum.
0: Það getur gerst.
1: Og þá, já, við erum búin að afsala okkur fullveldinu,
0: mm.
1: þeir fara með æðstu stjórn á þessu sviðum,
0: mm-hmm.
1: við erum búin að hérna, stöðla að breytta stjórnskipun Íslands, íslenska lýðveldisins, og við þurfum að breyta okkar stjórnarskrá til þess að það er löglegt, samkvæmt okkar stjórnarskrá. Þannig að þetta er eitthvað atriði sem að þeir myndir alltaf svara á þann leið að þetta er rangt að vera að tala þetta vegna þess að þetta er ekki orðið að veruleg.
0: Þannig að finnst mér bara líka unga fólki sérstaklega, við unga fólki þurfum að hugsa til lengri tíma, bara til kannski næstu 50 árin. Viljum við lendi í þessari stöðu að vera komin upp á aðra með stjórnarfarið okkar eigin landi? Því að okkur getur snúist hugur. Við getum átt okkur á því að við viljum fara í allt aðra átt en Evrópusambandið að fara. Mér finnst svona stefnan þar vera í átt að aukinni tæknikrasíu, auknu reglugerðafarkani og sko, en oft grínast með að eina útflutningsvara Evrópusambandsins í dag séu reglugerðir. Ég held bara að menn muni vakna við vondan drauminn daginn um að þetta sé ekki málið. Og hvað ætlum við að gera þá ef við erum komin inn? En þess að þú sko fyrir Bretar gátu gengið út með herkjum. Ég held að sé óhætt að fullera að Íslendingar gætu aldrei gengið út úr þessu. Þannig að við erum bara beittir svona óformlegum þvingunum til þess að gera það ekki. Og hvað þá ef við erum búin að taka upp evruna, þá það næsta víst ómögulegt. Og þannig að menn þurfa að hugsa með sér, reyna að ímynda sér, hvað, það er svo margt sem getur komið upp á, það sem við munum sjá eftir því, að geta ekki neitt fullveldisir réttar eins og tekið okkar einu okkar.
1: Þetta er mál sem að unga fólki sérstaklega þarf að höfa.
0: Nákvæmlega. Þetta snýst
1: þetta er þeirra framtíð.
0: Já.
1: Þetta er eitthvað framtíð.
0: Já, algjörlega.
1: Og þeir eru með verið með 10 þúsund milljónir í þessum lífeyrissjóðum.
0: Já.
1: Og við sjáum það að norðmenn með sinni olíusjóð, meiri hluti norðmanna vill ekki gangi í Evrópusambandið.
0: Já.
1: Að vísu kom hingað utanríkisráðherra og fór að tala með þessu hér en hann á sínu tíma var í samninganefnd norðmanna utanríkisráðherra núna í Noregi þegar norðmenn ætluðu að semja um aðild og það var fellt.
0: Já.
1: Þannig að hann hefur kannski ekki skipt skoðun en norðmenn vilja þetta augljóslega ekki.
0: Einmitt.
1: En þetta geti haft áhrif hugsanlega í Noregi segja menn ef við samþykkjum þetta.
0: Já. Ég held að það verði erfiðara fyrir þá sko ef þeir eru þá eru þeir einir með er ekki Liechtenstein
1: Já, Liechtenstein hérna. Og Sviss eru náttúrulega, þeir eru hins vegar öðru skefnaðarsvæðinu, Sviss er ekki þar þeir eru bara í eftir
0: Þannig að þá verður bara, þá verður ansi svona einir á báti norðmenninir, frendur okkar og ég held að það gæti orðið erfitt fyrir þá að
1: En sko, Liechtenstein myndi ekki með sína gífulega háu þjóðar framleiðsla á mann sem er sko margfalt hærri heldur en öll önnur mann, þeir myndi aldrei gangi í Evrópusambandið Það er svo týr.
0: Já.
1: Þannig að það verið kannski rétt að, en það er lítið talað ríki eins og Liechtenstein, svolítið merkilegt.
0: Já.
1: En,
0: og það er líka gaman að benda á það, við erum að tala hérna þessi fjögur ríki Sviss, Liechtenstein, Noregur og Ísland sem er í EFTA.
1: Já.
0: Þetta eru á flestum mæli hverjum farsælustu ríki Evrópu. Er það ekki umhugsunarvert?
1: Já, akkur er langs vill ekki Sviss gangi Evrópu saman Það vil ekki Liechtenstein gangi
0: Evrópusambandið.
1: Þeir eru miðri Evrópu.
0: Já.
1: En góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Kjartan Magnússon. Hann er frá samtökunum Ung gegn ESB og hann situr í stjórn samtakana. Nú við ætlum að hlýða nokkrar auglýsingar og höldum svo umræðinu áfram eftir auglýsingar hlé.
2: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, Hamborgarabúlla Tómasar. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir, Elisabeth Arden kynningadagar, 24. júni til 1. júli, 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Grófrastöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Kjartan Magnússon frá samtökunum Ung gegn ESB og hann situr í stjórn samtakana. Nú, hérna, Kjartan, innflytjendamálin. Þetta eru svona sá málaflokkur sem að Já, veldu miklum titringi, hvað sem það í Evrópu eða á Íslandi. Hvernig fer fram opin umræða þessi innflytjendamál og tengst þess við Evrópusambandi hjá ungu fólki?
1: Ég held að það sé bara mjög takmarkað, sko, því að...
0: Er þetta svona viðkvæmt mál sem menn eru hræddir við að taka
1: á? Já, þetta er þetta það, en það er líka bara þetta er tæknilega flókið og ekki verður það einfaldara þegar þú blandar Evrópu málunum inn í það, sko. En, og ég verð að segja það að, sko, ég held að unga fólkið, já, nú tek ég af samt fram. Ég náttúrulega líka í stjórn unglega hreyfinga miðflóksins. Nú ég meira að tala sem slíkur, en, sko, margir af flestir sem eru á okkar báti í því eru hafa áhyggjur af því að við þurfum að hérna
0: Já, ég meni til þeim sósialistarnir sem eru á móti hérna inngöngu í Evrópusambandið.
1: Já.
0: Þeir hafa kannski aðra afstöðu í innflytjendamálum heldur til þeim þú.
1: Ég býst
0: en þeir eru saminist það fara ekki í Evrópusambandið.
1: Já. Og þeir hafa líka alveg góðar ástæður til þess að hafa efasemdir innflytjendamál í Evrópusambandinu, rétt eins og við höfum það.
0: Já.
1: Og mér finnst nefnilega vandamálið í þessum innflytjendamáli með já, í Evrópusambandinu. Þar mjög mikið verið að reyna, sko, jú, ESB að gera alls konar, þeir eru með hann hælispakka og þeir eru einhvern veginn að reyna að svona fiffa þetta, en allar þessar lausnir eru að snúast meirum að lifa með vandanum heldur en að ráðast á rótum hans. Og það eru líka rætur sem hafa áhrif á okkur vegna þess að ytri landamærin þarna í Suður Evrópu, Ítalíu, Spáni, Grikklandi, hafa verið hripleg árabil og það virðist bara ekki vera pólitísku vilji til að gera neitt í því, sko, norðarlega. Ég held að Ítalíðnir og Spánverðarnir og Grikkirnir eru búin að þrábyðjum að fá að herða eftirlitið og herða landamæragæsluna, en það gerist ekki. Og í staðinn, þá þessi hælispakki ESB sem það búið að festa hann í gildi í Evrópusambandinu sem gengur út á að dreifa byrðinni. Það finnst mér ekki ákjósanlegt. Þetta var nú mál sem kom inn í Alþingi vor með, já, tölverið fáti, segi, og snerist það að það var, við þurftum að innleiða hluta á hælispakkanum, ekki þetta með dreifa ábyrðinni, ekki strax, en maður veit aldrei hvað gerist næst.
0: Já, já.
1: Þannig að sko, lausnin í útlendingamálum og innflytjendamálum, hvað sem stendur í pólitík, hún að sjálfsögðu með því að við komumst að einhver lýðræðislegri niðurstöðu á Íslandi. Að Íslendingar komi að kjörborðinu og komi sér saman það hvað þið að gera í því.
0: Já.
1: Lausnin ekki að segja, heyrðu, við ætlum að fela erlendum ráðamönnum og sérfræðingum að leysa þetta.
0: Nei.
1: Sem svo lítið, já, það sem við værum að gera með eingöngu í ESB.
0: Nú, Spánverjarnir voru að tilkynna það að þeir ætla að veita 500.000 hælisleitendum, sem er segja 800.000.
1: Já, þeir opnuðu fyrir umsóknir og það komu bárust 900.000 sem enginn hefði geta séð fyrir.
0: Já, ég meina, þannig að þeir voru hann 400.000 til viðbóta. En þannig að sjáum við, þeir segja við þeir verða að gera þetta því annars eru þeir bara rænandi þar allt og engin stjórn á þessu fólki, en þá halda þeir öðli stjórn á þessu fólki með því að veita dvalarleyfi. En
1: já.
0: Þeir geta ekki stýst landamærunum. Þeir geta ekki stýst því eftir eru konur inn í landið, en alltaf að gefa þeim meiri réttindi á grundvallar þess að svona á þeirri grundvallar hugsun að heiðra skaltu skálkin þó hann skaðið ekki meira, eitthvað svoleiðis.
1: Já, þetta er fullkomlega óabirt að gera þetta svona. Og
0: þeir lenda hérna, þeir koma til Ísland.
1: Þetta
0: koma
1: fólk sem fær
0: dvalarleyfi.
1: Já, þetta fólk sem Spánverjar eru að gefa dvalarleyfi er þá komið inn á Schengen og má koma til Íslands.
0: Já.
1: Því að þannig að
0: við fáum nokkuð stóran hóp hérna af þessu fólk. Þetta kemur allt frá Afríku, þetta fólk. Þetta kemur þangað, þeir eru viðurkennt hvernig það er, sko. Þannig að
1: þetta er bara, ég verð að segja, þetta er bara áhyggjuefni að, sko, fyrir okkur.
0: Þetta er náttúrulega eitthvað því að samfélagið er að gera sér grein fyrir því að það er, sko, hvenar er samfélagið komið að þolmörkum varðandi innflytjendamál. Það
1: já.
0: Er þetta sem að Hvað þurfum við að ganga það?
1: Þar erum við aftur, komum við enn og aftur að sérstöðu Íslands, því að við erum ekki fjölmenn þjóð og við erum bara í mínum huga viðkvæmt blóm, viðkvæmt lítið blóm og þess vegna þurfum við að fara sérstaklega gætilega í öllu tengdu þessu Spánverjar eru náttúrulega, hvað ekki hérna, ég man ekki hvað búa margir Spánverjar, það 20 miljóna.
0: Það eru 40 til 50 miljóna, ég hef ekki náða 40.
1: Þannig að það tölvert svona, hvað við segja, hérna, það þarf stærri högg til þess að koma hreyfingu á jafnvægið en heldur hjá okkur og
0: Já, við þurfum bara... Já, það er hans stór hópur, 800-900 miljónir, 800-900.000,
1: segir. Og þess vegna, þetta eru bara önnur rök fyrir því að við ættum að halda fullri stjórn áfram, á fullu forræði á okkar málum, það með talið útlendingamálum, landamæramálum til þess að Íslendingar geti ákveðið hvernig best að þessu staðið í gegnum kosningar, hér heima
0: Já, já og hérna, en nú annað mál sem að við erum alltaf ólík öðrum þjóðum, hlum spánverjar þeir hafa stóran her
1: já.
0: Og öfluga lögreglu og þeir hafa þetta þróa sín löggæslumál frá dögum Frankos Francisco Franco sem var með öfluga lögreglu og her og auðvitað yfir það áhrif því að náttúrulega fortíðin mótar nútíman og sem það á Spáni eða annars staðar þannig að við gerum okkur greinu auðvitað fyrir því að spánverir hafa ákveðin sko ákveðna varnir hjá sinni löggjagslu og með sinn her við höfum ekkert slíkt, við höfum engan her hérna á Íslandi
1: Nei.
0: En hvernig það ef við göngum í Evrópusambandið og það virðist margt benda til þess að samruna ferlið sem leiðir til meiri miðsteiningar verður til þess að þetta væntanlega stórveldi þarf að byggja upp her og það verið að tala það núna og hafa, hvað heldur þú ef það kemur til þess að það þurfa að kalla út her í Evrópu þá mun þá ungt fólk á Íslandi verða að leggja sitt að mörkum hvað sem það herskild að tekin upp eða ekki, menn hvað segir ungt fólk þetta atrið og menn þetta hér erum við að tala mikla breytingu á framtíð Íslands
1: Já, ég held að Íslendingar séu almennt séu ekki mjög hrifnir af vopnabrölti
0: ég held að allir þorri Íslendingar séu alvað móti
1: hvort sem það er ungir eða aldir og þetta er þetta bara mjög mikið á huldu hvað gerist, enn og aftur eins og ég var að segja áðan, við sjáum ekki alveg fyrir okkur hvert þróunin fer, en það er mjög hávær umræða í Evrópu að það þurfi að efla einhvers konar hérna samstarf vandamáli segjum að Evrópa ákveða morgun að gera þetta, sem gæti verið skynsamlegt fyrir hana, þá tekur það 20 ár að komast í framkvæmda og ef við erum að hugsa varnir Íslands þá erum við með náttúrulega eins og er búið nefna óteljandi oft í umræðinu, við erum með varnarsamningu Bandaríkin sem ég veit í aðtekli að utanríkisráðherra Bandaríkina Marco Rubio skrifaði mjög hlýja kveðju til okkar á þjóðhátíðardaginn. Ég hef ekki séð svona áður að utanríkisráðherra Bandaríkina sé að skrifa sérstaka kveðju en það sem hún var sérstök fyrir var hvað hann var hlý og hann minnti á að þessi varnarsamningu væri í fullu gildi. Menn gera þetta ekki af ástæðulausu sko. Þetta er bara við erum með stærsta herveldi jarðarinnar. Sama hvað mönnum finnst pólitík þar eða hernað, þá það með okkur í liði eins og stendur og við getum fengið ansi góðar varnir af þeirra hendi þannig að ég held að ef við verum bara horf á hernaðmálin og varnamálin, þá verður bestur okkur að bíða átekta og sjá hvað gerist með Evrópu. Frekarna að fara að ætla stilis að fá eitthvað svo kallað skjól, ég held að við fáum ekki skjól hjá Evrópu í þessum málum og þeir eru eftir að koma sér saman eins og margt á þannig að þeir geta staðið saman sem ein heild í hernaði.
0: En samskipti Íslands og Bandaríkjana hafa verið mjög góð. Hvaða skoðan sem menn hafa á núverandi stjórn Bandaríkjana eða einsum aðgerðum og hernaðabrölti Bandaríkjana, þá hafa samskipti Íslands og Bandaríkjana verið mjög góð og farsæl. Og það er kannski á þeim grundvöll og þeirri reynslu sem ættum að halda áfram varnarsamstarfi. En auðvitað veist þú, Kjartan, og það vita hlustendur út var sögu, að Evrópa mun aldrei verja Ísland með neinum flota. Þeir hafa enga aðstöðu til þess. Og það hefur reynt á Evrópu, til dæmis í Balkanstríðinu, Hollendingar áttu að verja þarna, ákveðina hópa, varnarlausra hópa, og þeir gerðu það ekki, þeir bara... Gerðu það ekki og menn
1: já, það er einmitt...
0: og það er svona treysta fólki í Evrópu sem mun aldrei standa og við sjáum bara greinilega hvernig staðan í Úkraínu, þeir viti ekki hvernig þeir eiga að stíga í raun og veru. Og
1: já.
0: Svo verður að draga okkur inn í það líka, það nú eitt andrið.
1: Ég þeir, sko, það mitt annað, ég hef nú fylgst aðeins með þessu að hernaður í, sko, hvað við segja, búnaður Evrópu ekkit sérstakur og herirnir eru frekar litlir og svona, þeir hafa bara aðeins drabbast niður, þeir hafa þetta verið í skjóli líka Bandaríkjana. Ansi lengi. Þess vegna segir
0: það eru herstöðvar Bandaríkjanna eru ennþá í Evrópu og, bæði Þýskalandi og Ítalíu og fyrir.
1: Þess vegna segir ef þeir myndu ákveða morgun og koma sér saman við það að fara að byggja upp af alvöru sameiginlegan evrópskan her þá það ekkert sem gerist bara á einu eða tveimur árum. Þá eftir að það þarf að koma upp gríðarlegum framleiðslu innviðum til þess að það geti gerst og ég sé bara ekki fyrir mér að það gerist neitt á næstunni sko.
0: Nei. Þannig en það samt umræða þetta núna varnar og öryggismál Evrópu og Íslands og því haldið fram að vegna þess að það mikil spenna á milli Evrópu og Bandaríkjana þá eigi Ísland að taka afstöðu, altså afstöðu með Evrópu gegn Bandaríkjanum. Það sú staða sem að birtast núna, hvað segirðu það? Þetta ekki að gerast?
1: Jú, ég hef heyrt alveg kurr þetta, sko.
0: Utanríkisráðherra Spánar sem var nú að fjalla þessi innviðra, hann einmitt að benda á þetta.
1: Já.
0: Hann segir þetta í viðtali og hann að ræða
1: sko,
0: við...
1: Sko, ef við bökkum bara nokkur skref og horfum bara á þetta svona út frá hreinni leikjafræði, þá skynsamlegast fyrir lítið eyríki eins og Ísland að átta sig á því að áhrif okkar á alþjóðavettvangi eru frekar takmörkuð. Við getum auðvitað gert ýmislegt og lagt ýmislegt að mörkum, en almennt ættum við að gæta okkar að vera ekki að sko trana okkur fram í einhverju svona, því að mér finnst þetta hljóma eins og einhver svona hugmyndafræðileg smá þráhyggja.
0: Já, þetta það.
1: En hagsmunir okkar, hver eru hagsmunir okkar? Eru hagsmunir okkar í því að hafa hátt? Eru hagsmunir okkar ekki bara í því að reyna að vera eiga sem flesta vini á baku tjöldin og vera þægir í þessum málum, skilur við? Því að menn þurfa að vera pínlítið jarðtengdir hérna sko, ég held að við ættum ekki að láta eins og við séum að fara sko gjörbylta heiminum með að taka afstöðu með að móti í þessu
0: Evrópa tók mjög mikið að lánum út af COVID á sínum tíma og skulda bara Evrópu sambandið það verða að tala 800 miljardar evra og síðan núna hernaðar uppbygging framundan
1: já
0: og hún mun aldrei kosta undir 800 miljardum.
1: Mm-hmm.
0: Við erum að tala um gífulega upphæðir. Og sem menn hafa reiknað þetta út að þetta myndi þýða að Ísland þyrfti að greiða 250 miljardar vegna hérna
1: í vopnakaup
0: vegna COVID og svo önnur 250 miljardar vegna vopnakaup. Við erum að tala um 500 miljardar.
1: Já.
0: Það alveg gífulega há upphæðir.
1: Já. Og hérna þetta graf alvarlegt.
0: Og síðan til viðbótar þá eru hérna þau ríki, umsóknaríkin sem að núna eru 8-9 umsóknaríki, það allt fátæk ríki þar á meðal Úkraína það allt fátæk ríki og það þarf að borga með þeim og það bætist við þetta þannig að ef við tökum þetta saman þá erum að tala að stóra auka skuldir Íslendinga við erum alveg nógu skuldu fyrir sko.
1: Já, mikið rétt
0: og þá bætist þetta við
1: já.
0: Og þá erum við skuldbundin að þjóðarétti með að við skrifum undir milliríkja samninga við Evrópusambandið að greiða þetta alltaf hvernig lýst, þetta lendir á ykkur
1: já, þetta bara...
0: lendir ef við erum að greiða þetta næstu 20 og 30 árum
1: já.
0: Þetta miklu verri en æsi
1: Já, að maður segja það og það líka bara vandamálega, þetta ekki búið, það mitt þetta með COVID-lánin, ég var að kynna mér þetta daginn, las mjög góða grein það að Evrópusambandi sjálft að taka lána mörkuðum til þess að fjármagna skuldbindingar sinni í COVID og velta afborgununum yfir aðildarríki.
0: Já.
1: Þetta bara bókstaflega eins og ef
0: nú ætli taka
1: myndlíkingu en að mér finnst stundum eins og þegar hérna Evrópusinnar á Íslandi að lýsa þessu fyrir okkur mér finnst eins og þess að segja okkur að flytja úr einbýlishúsi í blokk
0: já.
1: Og fela húsfélaginu forræði yfir okkar málum og kostinu við þetta sé að það sé eitthvað annar sem sér að slá garðin og mála húsið en þarna er húsfélagið búið að taka lán án þess að fá leyfi hjá þér og búa velta afborguninni ofan húsnæðisláni þitt sem nú hátt nú þegar afborgunin á því. Þannig að sko þetta
0: Það algjöla... eins og stendur í kaupsamningum skuld við hússjóð fylgir kaupandanum.
1: Já.
0: Menn skulu vera skuldlausir við hússjóð segir.
1: Já.
0: En ef það ekki þá lendir það.
1: Einmitt. Þannig að þetta alveg óhugsandi held ég og ungt fólk allstaðar á Íslandi ætti að hugsa sig vel hvort að við viljum fara inn í bandalag þar sem líkur á því að við verðum settir í svona
0: En eru ekki Íslendingar svolítið glannalegir þegar kemur einmitt að skuldamál? Menn halda, vegna þess að við erum jú alinn upp mörg sem erum eldri í svona verðbólgusamfélagi og það sem að menn töldu að jú, það var náttúrulega að skulda, verðbólga myndi ég að uppluta þessu og þetta einkennir svolítið viðorfinn en þetta graf alveg mál þessi stóru lán sem við erum að flækast inn í.
1: Jú, þau eru það. Við erum með þetta svona ákveðni vertíða menn búin að vera það kynslóð fram að kynslóð. Ég held að það búi ennþá í okkur þetta huga að fara á vorin þegar snjórinn bránar og sólin fer átt á loft, þá kemur bara framkvæmda hugur í okkur og við viljum bara fara út og við byrjum eins og kallinn hérna í dalalífi að slá niður gýringastörana alveg niður í jörð.
0: Já.
1: Þannig að það alveg, sko, það býr í okkur. Þetta það sem gerir Ísland að held ég svona góðum stað að við eigum svo gott með að taka okkur á ef við koma okkur saman átak þá förum við létt með það
0: en, Nú það eitt mál sem við höfum reyndar ekki talað það eru auðlindirnar
1: já.
0: Og þar erum að tala mál sem að mjög margir íslendingar eru mótfallni því að gangi Evrópusambandið. Það vegna þess að staða okkar varðandi eignarhald á auðlindum ekki viss það ríkir óvissa og þetta eitthvað sem að aftur kemur að ykkur, unga fólkinu hvort að þið smám saman missið frá ykkur íslenskar auðlindir sem eru undirstaða þess að standundi svo miklum skuldbindingum
1: Já.
0: Og velferðakerfinu og bara góðu lífi í þessari, á þessari eigu sem við búum á.
1: Rétt, það þetta við erum búin að kynslóðnar sem eru hornar og núlifandi kynslóðar eru búin að þróa auðlindi landsins í það horf sem það eru núna Já. Að við getum nýtt þær með mjög miklum árangri
0: landsvirkjum til
1: Já, nákvæmlega, mjög gott dæmi og sjávarútvegurinn og það sko enn og annað dæmi sem sýnir að við höfum svo mikla sérstöðu sem styður við það að við ættum ekki að vera í svona stífu bandalagi með meginlandsþjóðunum því þar eru aðstæður allt aðrar við mun erfiðara með flytin orku nema bara fljótandi formi og menn erum ekki alltaf hrifnir af því
0: Nei.
1: Og engin ástæð fyrir okkur til að flytin meiri orku Nei. Í formi eldsneytis heldur við þurfum
0: Nei.
1: Og hérna
0: og við erum að taka upp rafmagnsbíla í meira mæli þannig við þurfum ekki að flytja inn þetta og erum þannig miklu sjálfstæðri og óháð
1: Já.
0: Þessu jarð
1: Þetta dæmi með eitthvað sem eigur hvað við segja styrkir fullveldi okkar
0: Já. En já við verum að fara að ljúka þessu kjartan en áður en við förum eða áður en ég hætti að tala við því, þá vil ég spyrja því í fyrsta lagi, hverju spáir þú hvernig þetta fer og þá hvað gerist ef já vinnur og hvað gerist ef að nei vinnur ef að byrja á jáinu, hvað gerist ef að jái sigrar
1: Þá mun fara á stað aðlögun á fullu, ég held að það sé nokkuð ljóst þegar við erum með mjög Evrópu, já, utanríkisráðherra þegar Íslands er bara yfirlýstur Evrópu sinni og aðildar sinni og ég held að það sé í stjórnkerfinu okkar sé líka stemning fyrir þessu.
0: Þannig að hverju verða valdir í samningana við?
1: Það góð spurning, ég býst ekki við að það verði neinir úr indefensópnum eða einhver svo leið sko. Ég held að það verði bara það kemur bara ljós,
0: skiptir vel og máli
1: það skiptir miklu máli og það líka eitthvað sem Íslendingar ætti að hugsa sig og óljóst í þessar atkvæðagreiðslu hverjir verði í samninganefndin vegna þess að það skiptir mjög miklu máli hverju þú sendir við sáum það bara í hruninu og ég veit að nú á ég náttúrulega margir flesta unga fólkinu sem að hlusta var örugglega ekki að fylgjast með þessu þá en það var mjög gott viðtal við Jón Bjarnason hjá Stefán Einari í spursmálum daginn
0: Já, hann kom til okkar líka á daginn Jón.
1: Já, og hann var að fara yfir þetta sko, og þar skipti mjög miklu máli að við vorum með landbúnaðar á þeirra sem var á móti aðlöguninni og aðlöguninni og hann stóð í vegi fyrir henni það ég ekki viss að verði neitt svoleiðis núna þess vegna gæti þetta gengið mjög hratt ég held reyndar að það verði ýmsar hindranir sem valda þetta fara ekki endilega hratt en það allavega, það sem gerast að aðlögunin fyrir að fullt Stjórnkerfi á Íslandi mun snúa athygli sína því að aðlaga íslenskt regluverk og stofnanir að kröfum Evrópusambandsins til þess að geta gengið inn. Og vandamáli við það er talað einhverja seinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Þegar og ef hún verður haldin, þá verðum við komin það djúpt í ferlið að ég veit bara, ég eiginlega viss að það verður sagt við okkur, já, við erum nú eiginlega bara komin inn hvort sem þannig að það eins, alveg eins gott bara að segja já aftur, skilur ef það gerist. Þannig að ég hef bara miklar ágjur því og það sem líka umhugsunarvert fyrir allan almenning og líka ungt fólk að ef að aðlögunin fjár stað, þá sogast öll athygli stjórnkerfisins í það næstu árin og það fer í frost mjög mikil starfsemi út í þjóðfélaginu, öll uppbygging á ákveðnum sviðum eins og í landbúnaði og sjávarútvegi og fleiri þáttum, hún mun bara stoppast út af óvissunni.
0: Og svo spurningum kostnaðin, því að já. Það var stór auka mannafla í ráðuneytunum ef þegar þetta hefst.
1: Já.
0: Við erum að tala mjög mikinn kostnaðar auka
1: já, ekki spurning.
0: Fyrir íslenska kerfið.
1: Já.
0: En hérna, nú, en hvað gerist ef að, nei, segir hann, og hvað gerist þá?
1: Mér finnst öllu meiri þoka yfir því, sko. Já. Ég held að það gæti orðið ríkisstjórninni mjög erfitt og samstarfi hennar í vetur og að vísu gæti orðið henni líka léttir, allavega sumum stjórnarflokkunum gæti það orðið léttir.
0: Já, var ekki bara gott fyrir forsætisráðherra?
1: Ég held að verið mjög gott fyrir hann.
0: Beita hamrinum í staðan fyrir að...
1: Já.
0: Standi í þessu
1: Nákvæm,
0: og líka fyrir Jóhann hérna, orkumálar á þeirra
1: já.
0: Þau geta þá þau vilna tilheyra þeim armi samfylkingarinnar sem ekki jafn hérna gengjæft fyrir þessari ferð
1: Jú
0: Ég en held það, það sko
1: en svo er alltaf möguleiki sko að, því að, það, að menn reyni bara aftur maður má ekki útiloka þann möguleika því að
0: já.
1: Þetta er að sumuleiti síðasti séns fyrir viðreist að koma þessu máli
0: En nei á... þýðir nei, er það ekki
1: Maður myndi halda það,
0: já.
1: En þessi spurning er náttúrulega já, hvort að ég hefja nýju
0: að þess að þarf, ef neyið sigrar, þá þarf að gera það með afgerandi hætti til þess að segja ekki að standi þess.
1: Rétt, og þess að kjörsóknin skiptir líka máli.
0: Já, hún skiptir máli.
1: Unga fólki þarf að mæta og kjörsta. Talandi það, ég hveti alltaf til að fara inn á xney.is og skrási í félagið.
0: Já.
1: Og ef þið hafið einhverja gáfur sem viljið veita okkur lið með að í baráttunni þá endilega skráa ykkur sem sjálfboðaliða og fylgist með okkur á Facebook
0: já.
1: Svo ég gleymi nú ekki að nefna þetta en já
0: þannig að ef neyið verður þá ekki víst að utanríkisráðherra eða hennar stuðningsmenn hætti að berjast fyrir því að koma okkur inn í Evrópusambandið það ómögulegt að vita
1: það ómögulegt að vita sko Mönnum geti dott ýmislegt í hug þegar að hólminni komið.
0: Kannski að lokum fjárhagsstuðningu, nú eru menn að tala það beinlínis að þessi ellendir aðlar sem eru að styðja hér öfli í landinu, því er haldið fram að rússar koma að þessu og ýmislegt fleira. Það var rússar stutt ykkur?
1: Nei. Það verður ekki gert.
0: Nei. En áttu vona því að Evrópusambandi styðji jáið?
1: Það gerir það kannski ekki með beinum formlegum hætti.
0: Akkur ekki.
1: En vegna þess að það er...
0: Myndu vera nokkuð því til fyrirstöði að gera það? Menn þurfa að frétta að því? Hvernig
1: að... Já, það er spurning. Ég held að ef að menn teljið að menn frétta að því, þá vil ég ekki gera það beint. En sko, Evrópusambandið er alveg þekkt fyrir það að skipta sér af kosningum þegar hafa gert það í bæði Rúmeníu og Ungverjalandi mjög nýlega. Þannig að það er ekki að útiloka það.
0: Nei.
1: En ég veit ekki hvernig nákvæmlega það myndi gerast.
0: Nei, en við vonum það besta. Ég þakka ég fyrir Kjartan að koma til okkar.
1: Takk fyrir sömu leiðis.
0: Og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmaling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Gróðrastöðun Lampa í auglýsir. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Komdu sæll, Pétur, Guðni, heiti ég.
1: Já, sæll.
2: Það eru þessir mótmælendur við hvalveiðum. Ég hefði vilja byrja það að maður mótmæla flutningi á fé, mörg hundru kilometrum landið til þess að hafa það. Það svo stressað að þegar að fer í slátur.
1: Já.
2: Drunnað, það eru alltaf hætt að mann dreigða það á eftir.
1: Já, já. Já, það eru bara hvalirnir sem eru hjá þeim, kannski selir, ég veit já, ekki. Já, nú búið að friða
2: selir. Það er mjög illa með fé,
1: já.
2: Með þessu móti.
1: Já.
2: Og þetta er, já, þriði, fjórði flokkur sem er að láta okkur hafa í búðum.
1: En ég held að þessi hópur sem er að móti hvalveðum, hvort sem hann kemur frá Íslandi eða öðrum löndum, sé engangu að beita sér fyrir því að stöðva hvalveður, ekkert annað.
2: Já, til þess að það eru svona toppar innan sumra landa sem að eru á móti þessu.
1: Já, já, er
2: það. Það má elta þá.
1: Já.
2: En ég hef talað við menn hjá bændasamtökunum og þeir segja að ekki komast neitt út af matvælastofnun.
1: Svo lefði þeir nú því að það er bara, hérna, það fækkaði möguleikum í slátrun á Íslandi, þú veist að það er samtistur lögum það og síðan var nú samkeppnis eftir þetta skilt mér á móti því, en það fór fyrir hæstarétt og það stendur.
2: Já. Þetta er alveg kostilegt að menn skoði geta farið svona með matinn á mínum dómi.
1: Já.
2: Ég vona einhverju tækjandi þetta.
1: Þakkaði fyrir guðni. Blessaður.

0: Gjörðu svo vel.
1: Halló, halló. Já, halló. Jón hérna.
0: Sæll,
1: Jón. Já, góðan daginn.
0: Blessaður.
1: Ég var að hlusta á Viðar. Ég var alveg hissa á hvernig hann talaði.
0: Já.
1: Að vita það allir að það var lögreglustjórn að tala við hann í klukkutíma til þess að fá hann til þess að fara út
0: Já,
1: fyrir
0: já, svona mótmælendur.
1: Og hann sagði bara að honum verið kalt og hann hefur rættur á liðinni.
0: Svona mótmælendur.
1: Hann tók þess að ákvörðun sjálfur, það var reyndi sér nýtt að fara upp í börfuna.
0: Nei, nei, nei. En svona mótmælendur valda eins og kostnað og tjóni fyrir samfélagi, það alveg ljóst.
1: Já,
0: og þeir verða að taka áhættu á sínu mótmælum. Það, ég meina, sá sem fyrir mótmæli og hann vera að gera ábyrjaði svo.
1: Að breyta enginn á honum.
0: Nei, rétt.
1: Alveg rétt. Allt í leið með...
0: Takk að þið fyrir.
1: Já, takk að þið fyrir.
0: Bless.
1: Bless.

0: Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
1: Og það Jón Harpar Knútsson heiti ég.
0: Já, sæl.
1: Það með okkar lýsi við andrúðar sem svo kvartum hvaðarfinn sem að fór upp í turninu og skipinu.
0: Já.
1: Og setti fólk í hættu og sjálfa sig.
0: Já.
1: Hvaðarstofnin mjög sterkur núna og hvaðarverðar eru alveg fyrir þetta leifilega.
0: Já, já, það eru það. Það eru leifilegar.
1: Og einnum ári kom sýsjæppat og gerði skemmtaverk á hvarfiðbátunum.
0: Þeir eru á leiðinni?
1: Já, og varðskipi óri nættir og þeir neytu að stoppa og skutu föstu skoti að þeim og stoppa þeir og tókur á.
0: Já, já.
1: Og, þetta eru ofsækismenn og ekki þarna.
0: Já.
1: Og svo að gangaði fyrir penningum, þeir fá penninga og lifa á þessu, þetta er aðrunum okkur endur.
0: Við myndum skilja þessi.

0: hann getur skaðað sjálfan sig en hann getur ekkert farið í meiðir en ekkert farið í skaðabótamál út af því vegna þess að hann tekur áhættu af því að taka þátt í leik og það er það sem ég kalla já, hann er að taka áhættu af því
1: og ef var rétt að nátt senda lögreglun á hennar mann sem hann var að brjóta
0: námslöf já, svo var hann að því líka
1: Já,
0: það er svo. Takk fyrir. Takk fyrir. Bless.

0: Já, halló.
1: Góðan daginn. Góðan daginn, Pétur. Pálmi heiti ég.
0: Já, sæll Pálmi, blessaður.
1: Ég að velta fyrir mér svolítið hérna þegar við fengum sjálf staðið Íslendingar.
0: Já.
1: Hvort við höfum haft bara þroska til þess að miða við hvernig við rekum landið í dag.
0: Jú, jú, við höfum alveg þroskast til þess og miklu betri þroska til þess að gera það þannig heldur en láta einhver útlýtingastjórna þessu.
1: Já, ég var nú bara að tala það að færingum hefur alveg farnast ágætlega með Danina svona við hægri höndina á sér. Okkur hefur ekki farnast jafnvel á færingum.
0: Nei, það er...
1: Það er, ég ætla bara að benda til þess á eins og vegagerð í færum. Þar eru menn að byggja göng sem að náttúrulega á að nota næstu aldirnar. En á Íslandi erum við að byggja göng sem endast ekki skoðanum í nokkur ár, þá voru úrelt vegna þess að það spara svo mikið og hérna menn er ekki að sækja sinni en að vitneskju heldur

0: eins og Siglufjarðargöngin fyrstu og Ólafsfjarðargöngin núna þetta eru ónýtar framkvæmdir
1: en Pálmi færeyingar er samfélag sem betur rekið alveg án tillit til Dana betur rekið samfélag og miklu íhaldsamara samfélag á mörgum sviðum sem kostur það kostur fyrir samfélag að vera íhaldsamt á mörgum sviðum eins og sviði innflytjendamála og alls konar þannig að það gendilega á öllum sviðum en á sömum sviðum og færeyingarnir eru svona framfara sinnaðir og sviði tæknimála og atvinnumála en jafnframt íhaldsamir í siðferðismálum og það góð formúla sem hefur skilað miklu fyrir þá.
0: Já, bara okkur hefur bara ekki tekist, Pétur, að gera neitt almennlegt. Hvað í lagi hjá?
1: Nei, það ég útskýra þetta. Við höfum ekki farið eftir, eins og þeir gera. Við erum með svona rótæk viðþor í siðferðismálum og erum svo frjálslindir að mörgu leiti sem er bæði mjög dýrst og skapar óeiningu.
0: Já, við erum til dæmis með gríðarlega hérna, magna land, við getum það svo miklu orku hérna.
1: Já, rétt.
0: En hérna, þá var flokkur hérna sem stoppaði alla framkvæmdir, búin að stoppa þær í líklega 9-10 ár,
1: já.
0: Sem heita vinstrugrænir.
1: Já.
0: Svo komum við með annan hóp núna sem alveg brjálaður við kvalveiðum af því að þetta hlunniti sem við erum að nota alveg skilislaust.
1: Já.
0: Og hérna, ég bara efast það að þetta fólk sem að mótmæla kvalviðum hafi bara hugmynd hvernig á að reka eitt samfélag. Sko ef við förum að stoppa kvalviðar þá getum við líka búist við því að við stoppum líka þorskveiðar.
1: Já, sjáðu hvernig færeyingarnir taka á þessu. Þeir bara veiða sína kvali og þeir láta ekki aðra utan að koma þetta aðra stýra þessu hjá þeim.
0: Pétur, við þurfum ekkert neitt utan að komandi. Við eigum að hafa skynsemi til átt okkur á því að hvalur þarf að borða. Hann í samkeppni við okkar öflun á gjaldri í sambandi við sorskveðjar.
1: Já, þú tekur dæmumál sem færingar tækjum með allt öðrum hætti á heldunum við höfum gert. Ertu ekki sammála því?
0: Jó, ég mikið meira sammála því.
1: Já. Og ég meina, ég held að það sé til dæmis orkumálaráðherra núna, ég held að hann sé nú bara, hérna, hann Jóhann Páll Jóhannsson, ég held að hann gerir sér grein fyrir því að það þurfi að stóra auka orkuframleiðslu í landinu og ég held að hann sé langbesti ráðherra nokkar.
0: Já, ég hugsa hann hérna, við getum alveg verið sáttir við hann, sko.
1: Við megum ekki útilega galla þó okkur sé margum illa við margt í þessari ríkistjórn, sérstaklega þetta Evrópubrölt þeirra, að þá eru verið að gera góða hluti innanum eins og þess sem þessi ungi maður að gera, og Jóhann Páll, og hann og Kristrún uppalega sögðust ekkert vilja drífa þetta mál áframvarandi Evrópusambandi, þeir sögðu að það ætti bara að sitja á hakanum og þeir vildu bara fara í annað, en þau hafa orðið undir í samfylkingunni, því miður, og þess vegna ástandið eins og þeir, við höfum aldrei átt að fara út í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, það tekur frá okkur orku og getu.
0: Já, ég ætlaði bara að tala þennan orku ráðherrvarkar. Hann er nú ekki komin betur upp að borðinu það að hann getur ekki, hann verður að beigja sig undir einhverja umhverfi stofnur sem ákveður það að þessi virkun eða hinn hún bara kemur ekkert ekki reyna núna, sko. Já, það kom eitthvað meiri skjöl.
1: Hann er að berjast við þetta lið, það er alveg rétt. Þetta er alveg rétt.
0: Hann er sko enn að berjast við vinstri græna.
1: Já.
0: Kvalár virkjum fyrir vestan sem að er einhvers dagar frá bylnu 40-50 megavött að heyrðu þeir stoppuðu umhverjum stoppuðu hana núna í eitt ári
1: það er tíminn sem að fer í þetta er að stór skaða efnahagshagsmunni okkar í sittinga þessi tíma svo
0: já það er ég hérna ragnu augun í það hérna í samtlu við vegar Pétur að hérna, þá verið að byggja nýja brú í Hjaltadalsá í Hjaltadal, rétt hjá Hólum. Hún var einbreið. Hún var opnið fyrir hvað 2,5 ári síðan og hún er einbreið líka.
1: Já.
0: Ég keiri oft yfir Laxadalsheiðina yfir í Dali.
1: Já.
0: Þar voru þeir að byggja yfir smá læk brú sem var einbreið.
1: Já.
0: og þeir byggðu nýja brú að sjálfsögðu einbreiða líka vegna þess að þannig var feikna mikil umferð. Einhverstaðar heyrði ég það að það ætti algjörlega útrýma þessum einbreiðu brú með þeir eru enda byggja þeir.
1: Já, já. Já.
0: Við fengum hérna, fengum nýjan veg á réttu Blönduós og þar tókst vegagerðin alveg sérdeilis vel upp, gat lengt veginum einhverja 200-300 metra til þess að geta fengið rétt að beygju inn á Hringveg 1.
1: Já.
0: Og þessi gatnamót eru Pétur bara í einu orði sagt bara býð eftir því að þarna verið döðaslýs því að þetta eru bara tóndella þessi gatnamót. Þarna gátu menn verið með sko stærsta hringtök á Íslandi út í það fór, þarna allt saman slétt og fýtt en þarna tókst þeim vel að klúra málunum og þetta virðist bara vera almennt Pétur í öllum málum að það allt tók klúður sem við erum að gera
1: Já.
0: Og verði ég að fara að hætta þessi dag og þakka fyrir mig Pétur
1: Þakka ég fyrir Pálmi að hringja til okkar þakka ég fyrir það

0: Styrta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Pétur, Gunnur heiti ég.
1: Já, sæl Gunnur.
2: Það sambandi við þetta, sko, með Evrópusambandið og Evru sem að margir haldi ekki vatni yfir að geta tekið upp. Það eitt mál, mjög, sem að skiptir miklu máli sem að engin nefnir nema Pétur Gunnlaugsson hefur nefnt það einu sinni eða tvisvar á sögu sem ég hefði heilt. Og það er skiptigengi. Hvaða skiptigengi mun Seðlabanki Evrópu bjóða Íslendingum?
1: Já, já, ég hef talað það, ekki nóg oft, það er rétt Gunnlaugur.
2: Pétur,
1: á hvaða gengi förum við inn? Það er spurningin.
2: Já, á hvaða gengi, sko.
1: Já.
2: Íslenska krónan er mjög sterk núna og það er, hún er sko á móti evru 144.50 eitthvað svo þeir.
1: Já.
2: Sem að er sterk gengi krónunar og það er, þetta sterka gengi er raunverulegt, Pétur.
1: Já.
2: Það er eftir sjávarútur, álið gengur vel núna og ferðamenn.
1: Já.
2: En sko hvað og fólk hætti skilji ekki að ef að tilkemur að eiga fari yfir í evru þá verða að hafa stór fé af sparifjóreigendum. Ef við segjum til dæmis að tilboð Seðlabanka Evrópu verði 200 krónur í staðin fyrir 144.
1: Já.
2: Að vísu færði evrur í staðinn, en þú þarft að vinna mikið fleiri stundir til fyrir hverri evrur.
1: Já.
2: Og ég ætla fullur á það, Pétur, að ef að þetta væri nú tilfellið, en svo skipti gengið, ég held að Evrópski Seðlabankinn muni ekki samþykja svona sterkt gengi í íslenskrar krónu. Ef þú spyrð stjórnmálamenn í dag eða þá sem eru jásinnar, hvaða skipti gengi getur þú fallist á, það svarar þér engin.
1: Hei, veit ekki hvað er eiga að segja.
2: Þeir vita ekki hvað er eiga að segja, en þeir vita það að allt sem er veikara gengi heldur 144 þýðir að það verða innleiða aukra dýrtíð á Íslandi og ég held í fram, Pétur, að ef að skipti gengið væri nú svona mikið lægra heldur 144, þá hættir það að íslenskar fjölskyldur geti átt tvö heimil eitt á Spáni og annað á Íslandi.
1: Já, já.
2: Það fólk sé ekki gert grinn fyrir áhrifunum af skipti gengi, ef að það er verra heldur er í dag. Og hugsaði bara sko, með spari fyrir eldri borgara hvaða áhrif það hefur á í dag geta þið keift evrur og borga fyrir 144 krónur.
1: Já.
2: Ef að skipti gengi væri 200 þá þarf að borga 200 krónur fyrir evruna sem þýðir í reynd þó með fái evru að þá er innistæðin í banka eins og eldri borgara sem bara nurla saman lengi að það hefur mikið minna kaupgindi gengi gildi.
1: Já.
2: Til dæmis hefur alltaf að kaupa dólar.
1: Já.
2: Með öðrum orðum það er að ganga á spari fyrir landsmanna. Með öðrum orðum líka að þó að okkur finnist það sé ódýrt að kaupa í matinn á Spáni. Það byggist þá því að við erum að margfalda evrutöluna með 144 ekki 200.
1: En kaupmáttur myndi þá verulega versna gagnvart evróskri vörum.
2: Kaupmáttur alveg hrynur, Pétur.
1: Hann hrynur, já.
2: Fyrir utan það, ég heyrði nú að þú að það lýsendir ég að fá að tala um verkalýsfélagið.
1: Já, ég er nú að spá í það. Ég vil gæta að vita hvað Pétur, þeir vilja gera. En viltu þau ekki vita Pétur, það, Gunnlaugur?
2: Ég vil ekki, sko, við höfum það mjög gott á Íslandi, flest okkar. Ég vil ekki sjá að við förum er á sama stíg og Spánn. Það er alltaf verið margir að hringi inn til sín og segja hvað er hafið að gott á Spáni.
1: Mm.
2: Það er að þeir eru með svo sterka íslenska krónu.
1: Já.
2: Já. Ég var að koma frá Póllandi í gær, ég hef aldrei farið til Póllands áður.
1: Nei.
2: var í Krakó, falleg borg, elskulegt fólk
1: já.
2: Og matur og veitingastöðum kostaði mjög lítið pétur.
1: Já, já.
2: Hann var fallega fram borinn, en hann var bragðlaus. Í flugvélinni heim þá satt ég við hliðina á konu frá Póllandi sem búin var að búa á Íslandi 11 ár. Hún var búin að kaupa sér, hún var að baka heimili, hún var búin að kaupa sér hús á Íslandi og hún átti bíl. Og ég spurði en á, í Portuga, á Póllandi er erfitt fyrir ungt fólk að eignast íbúð. Það getur ekki engin ungur, segir hún, eða fáir ungir eignast íbúð. Fyrstu íbúðir sem er ráða við að kaupa, að það eru þessar hefðbundnu 15 fermetra íbúðir. Ha, segir maður, 15 fermetra íbúð.
1: Já.
2: Já, inn í því er klósett og eldurnarstaða.
1: Já.
2: Ég tala við ykkur á stúdenta íbúðir, segir ég, nei, nei, bara sem að fyrstu íbúðir almennings... Já, Póllandi,
1: það er bara eitt herbergi, það er eitthvað.
2: Pétur, að vilja Íslendingar stefna í eitthvað svona líf. Og mér er alveg sama, Pétur, þó að útgerðin sé að græða vel með hún heldur gengi krónu
1: já,
2: og sterkur.
1: En mér finnst svo lítið talað það, þetta verður til að stór auka atvinnuleysi. Hvað þýðir atvinnuleysi? Það þýðir það að margir Íslendingar er ekki að vinna, heldur þiggja bætur, ofan á alla hina sem eru að þiggja bætur. Hvernig heldur þú að samfélagi gengur? Ég meni ef við erum með atvinnuleysi upp á 10%, gætum farið ofar og mikið af fólki, ungu fólk sem getur alveg unnið, fólk sem hefur sko, mann auðurinn sem verður að engu þarna, Það safnast upp ár frá ári. Það er ekki talað þetta, Gunnlaugur. Það er ekki talað
2: Nei, en þetta er rétt hjá því, Pétur. Ef maður er búin að missa eigin gjaldmiðil, þá er bara hægt að stýra til að halda hagkerfinu sko samkeppnishæfu gagnvart útlöndum. Það er með því að lækka laun fólks og það er með því að skapa atvinnuleysi.
1: Og veistu hvað, þeir sem að þegar að vestna hér ástandi, kaupmáttur, minkar og svona, þá fara margir Íslendingar sem eru öflugir að margur leiti, hvað sem er með fyrirtæki eða sérþekking og sérgreiningu, að þeir bara yfirgefa landið, þeir fara bara til Evrópu. Þetta mun skala okkur með margvíslegum hætti. Við erum að fara á mjög vondan stað ef við förum þarna inn. Og við byrjum á því að segja já og þá er í ómögulegt að vita hvernig framhaldi verður.
2: Ég er alveg sammálaðið Pétur og en reyndu að láta fólk skilja að það að við erum með svona gott gengi íslenska krónu, sterka krónu, gerir það verkum að þegar þú fer til Spánar eða Póllands eða einhverju land í Evrópu, þá finnst þér allt ódýrt. En ef þú væri komin á sama stig og það og komin saman laun, og almenningur á Spáni, þá er ekkert ódýrt lengur fyrir.
1: Takk að ég fyrir, Gunnlaugur.

0: Góðan dag, út að saga.
1: Já, komdu sælar, Þrúður, þetta Gústaf Níelsson.
0: Já, komdu blessaður.
1: Það eiginlega trett sem ég vildi ámálka við þig.
0: Já.
1: Maður sér auðvitað hættumerki hrannast upp, sko ástæðan fyrir því ég nefni þetta sérstaklega, er það hvernig fjölmiðlarnir, það að segja meginströmsfjölmiðlarnir, hefða sér. Talandi um þessa ungu konu
0: Já.
1: Sem að viðtala var haft við á broadcast.is og Já. Mér brá svolítið við þetta vegna þess að hún hafi segir frá því að hún hafi látið falleðst af ungum palestínu manni sem var flutturinn sem hælisleitandi. Hann reynir sér að vera Hamasliði. Hann hafði fláðan inn að beini fjárhagslega.
0: Já, akkurat.
1: Hann eftirlýstur af lögreglu. En enginn veit hvar hann niðurkominn. Þetta sýnir náttúrulega þetta vanmátt löggunar og ég veit svo sem ekki hvernig þeir vinna. En meginströms fjölmiðlarnir, þeir fjalla ekkert um þetta. Ekki stafkrókur um þetta í meginströms fjölmiðlarnir. Nei, en sko...
0: En þetta er verið að byrtast á Facebook, hefði því?
1: Já, og ég meina ef að Facebookin væri ekki og þessi netmiðla væri ekki til, þá væri við bara komnir í sko sovjest fjölmiðla ástand, satt best að segja. Meina þeir sem að standa vaktina... Í nútímanum, það er útvarsaga og netmiðlar og þess áttar aðeina. Láttu það nú líka með til hluta. En á sama tíma og þessi ósköp ganga yfir sem ætti í raun og veru sko, að vera á forsíðum allra fjölmiðla og ætti að vera rætt allstaða. Það er að segja að þessi dapurlega reynsla þessar ungu konu ætti að vera. Að þá er einhverjum abaketti og auðnulegst syngja Hólmsteini Harðarsinni ég nefna hann bara því að það hefur komið fram í fjölmiðlum sem að klifrar upp í tunnu í kvalbáti honum er hampa eins og hann sé bara einhver framúr skarandi málafylgjumaður með hugsjónir sem er algjörlega rátt þetta er náttúrulega bara ótrúlegt hvernig fjölmiðlarnir hefða sér
0: Já, þú tekur eftir þessu
1: Hvað segir
0: þú? Ég segir þú tekur eftir þessu
1: Já, ég tek eftir þessu og það eru fjölmargir aðri sem taka eftir þessu. Sko, almenningur á Íslandi er umgengin af fjölmiðlunum eins og almenningur sé fíll. Almenningur átt að sé alveg á því að sko, úlfurinn er mættur fyrir utan sko, borgarhlið Íslands.
0: Já.
1: Og hann ætlar sér Ísland. Mm. En við ætlum ekki að láta varúðarregluna gilda það við leipum ekki hverjum sem er inn til okkar en það sem við erum að gera það við erum að leipa hverjum sem er inn til okkar og þetta hefur bara pólitíska vörn í öllu þessu vinstra og vókliði og satt best að segja er þannig komið að ég er hættur að treysta stjórnmálunum fyllilega
0: Já það er nú ekki gott Það er nú ekki gott.
1: Nei, já, ég meina, þetta er í raun og verið mikið alvörumál. Sko, ég myndi leggja það til að trú. Því að þú ert nú gömul innanbúðarkona í lögreglunni í Reykjavík. Hvers vegna kallar ekki til skrafs og ráðagerða og spurninga einhvern yfirmann úr lögreglunni og spyrðan spjörunum úr það hvernig þeir taka á málum af þessu tagi varðandi þessa múslima sem er hingað hafa komið í krafti þess að þeir eru hælisleitendur en þeir reynast bara að vera meðlimir í hryðjuverkasamtökum hvernig er lögreglan að taka á þessu hún er í raun og veru ekkert að taka á þessu hún er löggan er í raun og veru orðin jafn vók og löggan í Bretlandi sem að skildi ungan 18 ára gamlan mann í handjárnum eftir á götunni og létt honum blæða út meðan að sko sá sem að veitt honum áverkan honum var bara klappað höfuð og spurt er ekki allt í lagi með elskan
0: Já, ég skildi, en ég held að sko, íslenska lögreglan er náttúrulega ekki sambarileg hvað þetta varðar í Bretlandi þeir eru náttúrulega ekki, fyrst aðlega miklu fleiri og hérna, ég held að þeir hafa síðu búnir að hafa miklu lengri tíma til þess að taka einmitt á svona málum
1: og, það sem ég er að tala um Arthrúður er þetta það er hugmyndafræði vinnubræðana Hvers vegna ekki búið að hafa upp á þessum manni sem hefur að vísu verið nefndur hér á fjesbókinni? Af hverju ekki búið að hafa upp á þessum manni?
0: Já, hann hérna inn í landinu. En spurningin líka svo, var hann kærður? Hefur hún, fer hún bara beint inn í viðtal á samfélagsmiðli en hefur ekki kært en segir frá refsiverðu atta við þar? Hvað á lögreglan að gera? Á lögreglan að fara og leita af henni af því hún segir þetta inn á Facebook? Ég meina, hvert er sannleis gildið í þessari frásögn? Er hún sann í fyrsta lagi?
1: Ég byrju, finnst þér að lögregli ætti ekki að hafa frumkvæði í mála þessu tægi. Því að gagnvart mér, þegar ég horfa á þetta, þá döð frá mér. Og ég spurði, erum við bara komin í þessa stöðu? Að hér geti bara menn valsað verandi sko Hamasliðar og þeir eru hér í skjóli íslenska stjórnvalda sem hælisleitendur. Ég bara spyr, mér bara verulega brugðið og öllum íslenskum ætti að vera mjög brugðið yfir þrettum af þessu tægi. Algerlega sama, þú voru náttúrulega átt á því að manninum tekst að sko fýbla og fannera konuna.
0: Já, en hefur hún kært þetta? Það snýst um það.
1: Ég hef ekki hugmynd um það.
0: Og hver er sannleikskrafan á frásögninni? Hver er sannleikskrafa á frásögninni?
1: Hvernig væri þá það að þú myndir nú taka þessa konu til dæmis í viðtal ef hún treysti sér til þess? Eða þú myndir bara taka í viðtal einhvern yfirmann í lögreglunni sem gæti svarað spurningum á þessu tægi.
0: Já, ég skal sannlega gera það.
1: Ég veina að þetta er auðvitað farið að brenna á þjóðinni.
0: Já.
1: Ég veina, við getum ekki sko látið úlfin alltaf vera fyrir utan heimilokka borðandi krýtt og litandi á sér loppurnar til þess að komast inn fyrir. Þeim eru greinlega tekið.
0: Já. Þetta er drattilisvert, Gustaf, og ég hérna...
1: Mér er ekki bara... hams út af þessu. Mhm. Vegna þess að ég vil ekki að smáþjóðin mín fari í hundana.
0: Nei, þetta er mjög athyglisvert og vekur athygli á þessu. En ég segi aftur, hver var sannleikskrafan, gagnvart viðtalinu, hún er að lýsa refsiverðu athæfi, af hverju kærir hún það þá ekki til þar til bara aðeila sem er þá lögreglan.
1: Já, það sem ætti að þetta hringja öllu viðvörun og bjöllun hjá löggunni er það að maðurinn er fluttur inn sem hælisleitandi en reynist sannanlega að vera Hamasliði.
0: Já.
1: Það er eitt. Og við það gott úr því að verðum komin á þessa braut. Manstu eftir því, ég man ekki hvort það var í maí fyrra eða hittir fyrra, að þá lék íslenska kvennalandsliði handbolta á móti Ísrael. Leikurinn var án áhorfenda og það var að tilmælum lögreglu.
0: Já.
1: Það hefur aldrei verið upplýst hvers vegna lögreglan beitti þessu varnaraðgjörn. Ég get alveg sagt þér það, því ég veit það.
0: Já, hvað er það?
1: Það er vegna þess að lögreglan treysti sér ekki til þess að halda uppi allsherjarreglu á þessum leikvangi vegna þess að í landinu eru staðsettir hryðjuverkamenn sem að auðveldlega hefðu geta beitt sér.
0: Já,
1: á þessum vettvangi í höllinni.
0: En er það ekki orðið mál dómsmálaráðuneytisins?
1: Löggan er bara orðið svo mikið aumingi.
0: Nei, lögreglan er það ekki, nei.
1: Hún segir ekki.
0: Þeir gera bara það sem að þeim er skipa að gera. Það eru stjórnvöld sem stýra þessu. Ekki setur lögreglan lögin.
1: Hverju skipa lögreglan fyrir það?
0: Stjórnmálamennirnir.
1: Já, en hvernig væri nú þó að stjórnmálamennirnir fara að gera það sig í brók?
0: Já, það er kosi á fjóra frestin, það er ekki kosi um lögreglumenn á fjóra frestin.
1: Nei, ég er ekki að taka löggunum þetta, það er bara lögreglun er augljóslega vanbúin, hún getur ekki tekið á málum af þessu tægjum, hún veit að hún er komin með fullt af hryðjuverkamönnum inn í landið og veistu hvaðan hún fær þessar upplýsingar, hún fær þetta frá Mossad og Sinbad. Ísraelsku leyniþjónustu.
0: Já, þeir vörðu við.
1: En löggan er náttúrulega bara, þeir eru bara svo vannbúnir að þeir ráð ekki við þetta og við erum komnir með úlfana inn í húsið.
0: Já, en úlfarnir hafa, eins og þú kallar á, þeir hafa komið í bóði stjórnvalda. Við skulum kalla hlutina réttu nöfnum. Það eru stjórnvald sem bera 100% ábyrgð á þessu.
1: Þú skalt ekki halda það að ég sé að stefja stjórnvöldin í þessari stefnum.
0: Nei, en þetta er svo lag.
1: Láttum ekki taka meiri tíma
0: en þá að þetta er ekki vel. Já, blessaður.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag, útvarpssaga.
2: Já, komdu sæl, Arnþrúður, Ásgeir og Jóna hérna.
1: Komdu blessuð.
2: Sælar, heyrðu, þetta nú bara stutt. Ég var að hlusta á hann sem er að syngja frá Spáni.
1: Já.
2: Alltaf málefnalegur hann Gústaf.
1: Já.
2: En málið að gæti ekki hugsanlegt verið að þessi kona sem að setja þetta inn á Facebook.
1: Já.
2: Að hún hafi ekki þórað að kæra hann. Því það er mjög algengt að íslenskar konur eru sættar við múslima kallmenn.
1: Já, það eru það engin tvö mál eins í því. Það er engin tvö mál eins. Og það er alveg á hreinu að það geta verið alls konar sjónarmið og það er von tilfinning að þú er ekki kæra.
2: Já,
1: en ég bendi á þetta sem möguleika því að í því felst ákveðin hvatning til hennar ef hún heyrir að einmitt að tala með lögreglunum.
2: Mér finnst þetta bara hryllilegur verknaður og ég man það ekki alveg hvort hann gekk í skrokk á henni.
1: Nei, ég skal ekki segja, en mér finnst maður bara vera að heyra þetta of oft.
2: Já, en ef þú hérna eftir að labba þetta með á dimmu kvöldin er í bæ,
1: já.
2: Ég meina, mann er ekki sama ef þú veist að mæta jafnvel 10 múslima kallmönnum saman.
1: Já.
2: Í alveg tala.
1: Já.
2: Þetta verða bara yfirvöld að hugsa líka úti og taka til greina.
1: Já.
2: En annað var það ekki, takk hérna.
1: Já, hérna, okay. Takk að fyrir, já, takk.
2: Já, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur. Jóhann hérna í Madrid í 41 gráðu. Mjög heitt.
1: Já, sæll og blessað. Sæll og blessað.
2: Ég datt hann enn í útvarpssögunni, ég get alltaf með þetta í gangjörðu, þetta er svo mikið saman fólkið.
1: Já.
2: Gustav Níelsson var að tala þannig einhvern valigjær, það er þetta útlendinga.
1: Já.
2: Og það myndi mig á Einar Hálfdánarsson, faðir Dilju mist. Saman það frá, hvað það var, auðvitað á því að þámarandi hvernig, eða hvað það var bankinn. Gat Sáðari fengið millifæslu að flytja allt þetta fólk Hamas-liða inn til Íslands. Þeir sendu þarna 10 miljóna króna íslenska, ég veit ekki hvað það var mikið í dollurum. Til Kairo og greiddu þetta til Hamas-liða til að fá þetta fólk inn til Kairo og fljúa með þetta heim.
1: Hver kostaði 5.000 dollara?
2: Kostaði 5.000 dollara?
1: Já, hver þeirra?
2: Nó, þetta kostaði marga miljóni sem voru sendara nú, þá var safna, sagði Solaris.
1: Já.
2: Og þetta væri safna fyrir þessu.
1: Já.
2: En hvernig fengur þeir gjaldir í fæslu og leiði til að senda peninga þarna út til að leysa? Þegar ég var að kaupa hérna og er að kaupa inn og senda peninga, þá var ég að útskýra í Seðlabankanum í hvað ætla ég að nota þessa peninga. Þegar ég milli þær Arionbanka hinga heim til mín, banka minn hér á Spáni. Ég bara get ekki skilið hvernig þetta getur gengið fyrir sig og Dilja hefur ekki talað um þetta meira, sko, hvort það fengið svar við þessu.
1: Nei.
2: Hvar máli væri stakk eða það er enn að fóða fram á þetta.
1: Já.
2: Það var þarna hjá Seðlabankanum hvernig Solaris að fengi þetta leiði til að flytja inn allt þetta fólk.
1: Oh.
2: Er ekki alveg 800 palestínumenn á Íslandi, mér skilst það?
1: Ég er ekki með tölna, þeim hefur fjölgað, það er ótt að segja það.
2: Já, já, ég veit það vel, sko. En þetta er náttúrulega, mér hefur bara vilja vita það þessu, sko, og Gustaf og ég alveg sammálanum í gær, þetta er fyrirlega mál, sko. En það veður uppi, sko.
1: En við verðum eins og að gera okkur grein fyrir því að það eru nokkuð margir palestínumenn auðvitað Vesturbakkanum og svo Gaza og víðar þarna svæðinu og það verður
2: það... Það er það að tala um Samaríu og Júta
1: þá? Já, já, Vesturbakkan og það er bara spurningum sko tíma hvenar nokkuð stór hópur þarna af þessum hóp kemur til Vesturlanda því að Ísraelsmenn virðast alltaf stefna því að reka þetta fólk úr landi.
2: Já, já. Og áttu að fá fjármagn frá Íslandi til að reyða þeim að koma?
1: Ég meina, þetta fólk mun fara yfir til Evrópu, það er nokkuð ljóst.
2: Ég veit það ekki.
1: Og kannski Madrid, það er kannski fyrir til Madrid líka.
2: Já, það getur vel verið, en það er hérna náttúrulega að vera samtíkja ný útlendinga lög og þóttara stæði sem vera settur inn og allt Schengen svæði hér í Evrópu og og það er að breyta afstæða hér í Evrópu eins og veist og það eru kostningar á Spána næsta ári og það er mjög líklegt að sosialistum munum stór tappa sko.
1: Já, en þó þeir tappi heldur þessi sama hérna, útlendingastefna ekki bara áfram eftir sem áður. Tekur svo langan tíma að stoppa þetta og svo eru hindrani, svo kom einhverju tillögur, góðar tillögur, þá er reynt að draga og hindra, það er náður fram að ganga, þetta er útvatnað og það er jafnvel dæmi um það þegar búir að samþykja tillögur sem eru svona, já, útþyntara en skila kannski einhverju, þá eru það ekki framkvæmdar, þá gerist ekki neitt. Þannig að það er stöðvað á öllum stigum. Þetta er það sem er reynslan af þessu hér í Evrópu og hérna. Ég höfum til dæmis áttum að leysa brottfararstöð hér og það voru engin þingmaður á móti því en eftir að þau voru samþýtt lögin þá stó reys upp hérna, valdamikill hópur innan samfylkingarnar og neitar að þessu lög verða veruleika þó að þessu búið að samþýtt. Þannig er unnið þessu.
2: Já, og þessi brottfararstöð á ekki taka til starfa fyrir 1. desember.
1: Já, það verður ekkert úr þessu. Þeir bara stöðva þetta hinir með ýmsum aðferðum. Það verður ekki gert gegnum fjárlögin að verða ekki enga fjárheimildi fyrir þessu.
2: Já, það er búið að samþykja hér að lönd sem eiga aðild að Schengen verða setja brottfararstöð.
1: Það er bara samtíkjum þessi. Já, það er fjölmörg atrið í tengslum við málefni útlýðinga sem hafa verið samtíkt en ekki farið eftir.
2: Já,
1: það er engin sem gerir það ja. Og það er bara látið eiga sig sko.
2: Já, þetta valdklíðin í öllum flokkum og líka
1: nú var samþykkt á föstudaginn held ég stefna í Evrópu au útlendingamálum og sumir já. Segja sko að þetta mál sé skárra heldur en það sem aðrir segja að það skipti engu máli vegna, það sem sæmilegt í tillögunum það verður aldrei framkvæmt og það er bara þessi þetta er vandamál þeir ætla sér ekki að gefa neitt eftir open borders munu hvernig svo sem löggjöfin þróast vera hér ráðandi afl í því að hvernig innflytjanda stefnan verður rekin á næsta árum fyrir miður en það sjáum við í öllum löndum Evrópu og það sem meir allans í Svíþjóð það sem að reis upp alda gegn þessu nú verður sú stjórn hún mun hrögglast frá og raungrænir ná völdum og þá munum þeir taka upp ennþá harðari stefnu en var leif síðast og þetta á líka við annars staðar
2: mjög líkleg sko já, en ég heldur bara að nefna þetta að myndi maður þegar hann Gustaf Nýjórs var að tala þetta mála að hún til ég að mista að kalla eftir nýjum tölum líka og setja upp svona borð hann sér stöðu mála í landinu og líka pappina var búin að fara fram útskýringa hvernig þetta fjármagna sent til Kairo
1: Já.
2: Með hvað er leiði og hvað útskýringar fylgdu þeim galtur í milli fæslum
1: hann er margsinnist búin að fara fram át og fleiri en það er engin svör ég kerfum
2: það er engin svör og ég betur enn, heyrðu stóra
1: takk að þið fyrir

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, hvað dag, Baldur, ég hérna var að þurft að þú varst að rósa Símonum fyrir að hérna veit okkur sána að fylgjast með þessu í sjófumni, þetta bergmál og þingvöldum.
0: Já.
1: Og mér fannst nú, ég ætla bara að þakka fyrir líka út af sögum fyrir aðkomi þeirra að við komum þetta á bergmáli.
0: Já.
1: Ég hlusta að þáttir hann með Arþróði og Jakob Frímann í gær og hann endaði skemmtilega.
0: Já.
1: Þá var þetta komið ljós að því þá út að sögu hafi hérna leift hérna Kalli og hérna fætaran Jökul Júliusson og hinn strákur.
0: Já.
1: Það var eitthvað ungi strákar og komu og spurði hvað það með flytja lag í beint útsendingu.
0: Já, þeir komu hingað fyrir laginu mjög langt síðan.
1: Já, það kannski upphæða á þessu öllu
0: saman. Já, allan að vera,
1: Vekja það í smáatröðum, kannski, en það var allan ekki það skemmu fyrir.
0: Nei, alls ekki.
1: Þannig að það bara vel að þakka það líka.
0: Þeir hafa staðið sér mjög vel og eru vinsælir, bæði hér á landi og svo víð annars staðir Bandaríkjón.
1: Já, þetta voru hópað tjöðum.
0: Já, það það sannlega.
1: En ég var bara gaman að, ég vissi ekki að fyrir ég heyrði þannig að ég held að Jakob Fríman ekki eins og vita að það að tala þetta. Þetta var bara allan að skemmtilegu snúningur á þessu að ég loki inn á hóttinu, þetta var frábæð hóttur.
0: Já.
1: Þú voru bara allan að hlusta á hann.
0: Ég veit. Menn getur að hlusta það á hann farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is, þar geta ég lesið þáttinn, Bergmál og Þingvöllum eitt stærsta tónlistaverkefni hér á landi og þar er viðtal við hann hérna. Frímann og síðan er getið hlusta á þáttir sem þú varst að minnast á.
1: Já, ég var það mjög skemmtilegt að vita þetta. Þannig ég þakka fyrir það.
0: Já, ég þakka þér fyrir að hringja.
1: Já, takk fyrir því að þú leit.
0: Bessaður.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
1: Sæl og blessu Lína.
2: Ég var nú að pæla, við erum búin að flytja svo mikið af fólki inn og gefa í ríkisborgara rétt á bara nóinu.
1: Já, já.
2: Alltaf svo góð við allar nefnum okkur sjálf.
1: Já.
2: Það er mottóið.
1: Mannúðin snýr að útlendingunum.
2: Ha?
1: Mannúðin hjá okkur, mannúðastefnan snýr að því.
2: Já, þetta er... Já, fyrir ekki að þið
1: hefur svo
2: látt ég.
1: Já, já, gerðu svo vel.
2: En hérna, ég var að pæli ég af því að við erum að fara að kjósa hérna að fara inn í Evrópusambandi sem að ég myndi nú segja að við værum þegar komin inn en allt er læg, við skulum halda þessu skrípaleik áfram að eru þeir að fara í þetta formlega hérna, af því að þeir eru komin með nóg að
1: atkvæðum. Vittu nú, hvað áttu við?
2: Í gegnum útlendingana. Erum við að flytja inn atkvæði?
1: Já, hvort þessi, já, ég skil, það er einhverjum sem fá að kjósa. Já, sko, markmiðin alltaf til lengri tíma er að hér streymi inn hérna útlendingar og fá í fyllingu tímans rétt til að kjósa. Það er auðvitað að hugsa þannig, sósílista stjórnin á Spánu hugsa er að þannig í fyllingu tímans þá fáu þessir aðilar hérna, rétt til að kjósa, þeir munu kjósa sósílistana. Það er nú hugsunin á bakvið þetta. Þetta var líka hugsunin í Bandaríkjun hjá demokrataflokknum. Bætin hafði opinn landamæri í 4 ár, þá voru sko miljónir og miljónir sem streymdi inn. Og þetta...
2: Júnipartið og okkur... líka hrifið af þessu eins og demokrátar í Bandaríkjunum.
1: Já, já, það er rétt.
2: Þetta er alveg sko skelfilegt.
1: Þú sagði sko, vanvirðingin gagnvart þjóðinni sem fyrir er, hún er ekkert spurð þetta, það er bara verið að hleypa inn, fólki sem að...
2: Já, það er nefnilega sko, það er nefnilega máli, ég veit ekki á hvaða vegferð við erum, en við erum náttúrulega að kjósa.

0: við ætlum að vera hamingjusöm og eiga ekki neitt.
1: Já.
0: Það stefna, þeir eru að reka þetta allt í skítinn, enda þetta fer að koma, hérna skellurinn. Þannig að þetta hrætt að gerast núna. En mér þótti athyglisvert að, hérna fyrir, þetta var auðvitað mánaðamótin mars apríl í fyrra.
1: Já.
0: Þá var ég að fylgjast með flugvél sem kom hingað norður, sem þótti mig athyglisvert. Og svo ég að fylgjast með vélni, ég held hún væri kannski að fara aftur en hún gerði það nú ekki. En á meðan ég var að fylgjast með þeim, þá kerðu fimm stóra rútur fram hjá mér, þar sem ég var með auksinni yfir völlin. Fimm stóra frá sérleifisbílum Akureyrar og eftir þeim komu þrír kálfar og þeir fóru allir, beygðu allir til að fara inn á flugvöll. Og svo sá ég að það fór að Æsland er vel, innanlandsvel, þetta var seint kvöld, þannig að hún var ekki að fara í hérna sko, það er faraldi sjö, nei það komið sjö og fara átta, þetta var svona 10-11 eitthvað svo leið. Og velin fór ekki, þannig að ég fór að palli, hvaða fólk er þetta? Þetta voru allt kallar. Er þetta liðið sem að vinna hérna, upp á hálendinu að breyta hérna sísteminu eitthvað síma og fjarskiptum og öðru er þetta einhver vinnuflokkur
1: Nú veit ég ekki hvað þetta er
0: Mér þótti líka athyglisvert af því að það var nú svo mikið hamagangurinn í þegar að play fór á hausinn þá var ein vel hérna eftir og henni var svo flogið á endanum til hérna Oslo og svo hættu þeir líklegast að fylgjast með liði sem að hérna er að fylgjast með radarnum af því að hún fór svo frá Oslo til herstöðvar í Hollandi er það ekki svolítið skríti?
1: Jú það gæti verið það
0: Já
1: Þegar maður hefur ekki svona ítalegri upplýsingar þetta
0: það er maður kemst að ef maður að skoða
1: Já.
0: Það eina leiðin þú fræðir þig ekkert eða pælir í hlutinu ef maður gerir þetta sjálfur það ekkert eins og það takmarka þetta að kenna þig en það bara í skólum í dag þá ekki hérna þá fólki sagt hvernig það að hugsa eða hvað var það að hugsa fyrir ekki eða hvað var það að hugsa en ekki hvernig
1: Nei þetta er þetta
0: kemur radikalæsa þetta lit
1: Þetta kemur inn á svo marga þætti hérna, til dæmis í sambandi við rannsóknablaðamennsku þá þyrfti fjölmiðl að hafa miklu meiri tekjur til að geta stundað meiri eða rannsóknablaðamennsku en það er bara vegna lélegra stöðu fjölmiðla hér þá er það bara ill mögulegt og það er ekki bara hér, þá bara við fleiri fjölmiðla, ellenda fjölmiðla líka það er bara staðan er orðið þannig að það þarf að hafa mannskap í að rannsaka svona hluti sem þú þetta talum
0: Já,
1: það kostar
0: það er sko, maður kemst að ýmis legu eins og með þetta hérna það nú fyrirtæki hérna sko síðast þegar ég vissi ég kannski svaf eins og Sveinni Rós í 100 ár en það var einokun átt til að verða á áfengi eða ekki
1: Já
0: og nú komna Vestlanir
1: Já
0: og þetta sko eigandinn hann er hérna í Hollandi ég man ekki nafni á honum
1: Nei.
0: Þetta er bara auðvelt að skoða þessa hluti en maður bara nennir að eyða smá tíma í þetta
1: Já
0: Og þetta þarf ekki að vera tímafrægt, en það er líka bara með okkur almenning líka Pétur. Mm. Við höfum svo takmarkaðan aðganga upplýsingum
1: Já.
0: Í þessu upplýsinga eitthvað hérna á Íslandi. Mm. Og stafræna Reykjavík, manst ekki eftir því. Þegar það ábeldi byrjaði. Og þá var hérna kjáninn hérna í samfylkingunni, hann hérna ekkert svo. Þá var hann hérna með þetta alveg, bara stafræna Reykjavík og píratarnir og annað, þetta var bara júnipartíð.
1: En við höfum dæmi um þetta, hún Dilja Mist, hún kom í viðtal hjá Artrúði núna og hún segir að stjórnvöld hafi ekki veitt alþingi fullnægjandi aðganga gögnum samskipti utanríkisráðherra við fulltrú Evrópusambandsins og taldi að bæði þingmenn og almenningur hefðu verið sviftir mikilvægum upplýsingum málið. Og hún fjallaði þetta, getur farið að sé þetta á vefsíðun okkar út af saga.is og aðeins að voru aðeins yfirlit sem hafi verið afhent og hún vill að þingmaðurinn þessi Dilja að öll samskipti verði birt og gagnrýnir upplýsingagjöf stjórnvalda eins og þau eru. Þannig að við höfum bara dæmi strax af þessu, það er svo fljótt að benda á svo fjölmörg dæmi skort á aðgang almennings og jafnvel þingmanna að upplýsingum.
0: Já, og þetta er sko, þess vegna erum við líka að taka þetta samtal og þegar að svona margir hringja og við erum með mismunandi áhugamál og höfum kannski reynslu af hinu og þessu og fleiri koma svo með sína reynslu og annað, þá er bara ýmislegt sem við komumst að sem við getum grafið upp. Það er það sem er svo stórkostlegt út af sögu. Þessi morgunþættir, þetta er bara þvílíkir lærdómurinn. Við lærum að hvort öðru, en við þurfum ekki að taka allir sem heilu og sannleik og rífast eitthvað smámunna mál sem skiptir engu, þeir vilja að við séum það.
1: Já, já, já.
0: Að rífast og eitthvað smáatrið og eitthvað sem skiptir engu máli.
1: Maður forðast það, svona, eins og heitan eld að vera eða orku
0: í tilgjöngarskilt. Eins og hann, hvað Guðbjörn eða hvað hann hétt sem að hringdi hann í morgun með mjög góða púnta og bara fleiri, það er bara fullt af fólki sem að er bara með alveg frábært Anna og Þórður og fleiri, þetta er bara með að hérna kafa og skoða, en við þurfum kannski ekki alltaf að vera rétt fyrir okkur, en það er kannski einhver nóti sem kemur þá bara og hringir og leið þetta.
1: Já,
0: það er bara þannig. Ég ætla bara að fá að vakka fyrir mig, Pjartumenn, og takk fyrir góða stöð.
1: Takk að ég fyrir að ringja.
0: Já, bæ.
1: Bless.

0: Gerðu svo vel. Já.
1: Halló. Það talum að verðbólgan yrði 5,3%.
0: Já, Daniel, blessaður.
1: Blessaður. Var að tala að verðbólgan yrði 5,3% þessum hún, en nýjastu tölunum frá Hagstofunni að hún verði 5,2%. Hún hækkar 0,1% með að við landsbankinn hafði spáði að hún myndi standa í stað, en það sem að lástaðan fyrir þessu hækkun er flugfargjöldin og gistiþjónustan sem hækkaði 20%.
0: Já.
1: Svo var það að tala um hérna, skal ég segja um samhjálp og hérna mótukun þarna á Grensafossu. Ég með þá tillögu, nú borgin í slæmi málundi að þeir eru búin að leggja 50-60 miljón komið kostnar hjá samhjálpi. Ég með þá tillögu um að samhjálp fái að elda matinn þarna á Grensafossu. En svo myndi borgin leggja til húsnaði og veitatorki til það sem að fólk fengi að borða matinn.
0: Já, já.
1: Eldhúsi hefur verið lokað en ég veit ekki matsalinn, ég held að hann sé opinn en það væri alveg stúku góð þögmynd að fólk fengi að borða í veitatorki því að það myndi ekki skada neitt.
0: Já.
1: Svo er annað, það var verið að tala um að það myndi skapa ónæðu þarna á Skrensjósveginni. Ég held að það sé alveg greinlegt að það sé ónæði á þessu fólki en hvort það ekki hægt að koma í veg fyrir það er unnurspurning. Svo er borgarstjórnin að núna með sparnaðatillögur. Ég er með eina sparnaðatillögur, það er þú að hækka matinn hjá Reykjavík og eldrum út 1100 í 1400 kr. Það er alveg...
0: Býtum við, hjá hverjum þá?
1: Hjá eldri borgum og öryggjum um...
0: Möndi það standa undir kostnaði, heldur þú? 1400?
1: Já, það myndi aldrei standa undir kostnaði, en sko, mataverðið er 2100.
0: Já, en það er 1100 sem þau borga.
1: Þau borga 1100 kr. Í dag.
0: Já.
1: Og það er fyrir sér að borgin minn borga 300 miljónir með þessu núna eins og staðan í dag því að þessi samningur, ássamningurinn er búið 700 miljón og 50 miljónir minni mig.
0: Já.
1: Þannig að ég held að það verði næsta sem er að gera, það er að hækka matarverðið úr 1100 í 1400. Það er komið í 1400 í Kópa. Ég veit að kona sem að bjó hérna við liðan okkur, hún var að flytja í Boðaþing Kópavogi.
0: Já.
1: Og hún leigir þar, afturlega að segja, hún leigir það alveg spunkunni íbúð hjá DAS.
0: Já.
1: Á 270.000, hún er öryggi, en henni fasta ekkit meira mikið að leiði þetta á 270.000, hún er náttúrulega húsalegu bætur og meira. En þarna er, þessi 270.000, það er allt þarna inni, það er matsalur, líkamsræktarsalur og það er þetta fæði sundlegin. Það er ekkit mikið, en ég held að einu spurnaði til hún, er að hækka matinn úr 1100 í 1400 og líka að sundlaugarnar verði opnað til 7 í staði fyrir 10 yfir vetratíma. Þetta verði ég kom frá.
0: Emmitt.
1: Þetta spara mikla penninga.
0: Emmitt, takk fyrir þetta, Daniel.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Síminn hringir hjá okkur.
2: Sveinbjartur Pétur, þetta Gústaf aftur, það þrautin að ná inn til þín.
1: Já, nei, ég veit ég.
2: Já, það sem að málinu okkar slefti nú var það að þetta munur rjómasleikindar hann í þessu kemi samfíkjöndan í borginu þurfa að taka póka sinn og þeir munur syngja þetta bakslagsöngin sinn og allt það. En það er að mörgu öðru að taka, sko borgin hefur verið að reka einhvern jafnrétti skóla og ég veit ekki hvað jafnrétti
1: skóla. Það búið að leggja niður mannrétti dagskrifstofu?
2: Já, maður reynda skýrstu, já, það er margt annað sem má leggja þetta niður sem hafa verið svona degur verkefni borgarstjórnar undanfarna áratví. Hitt máli sem ég myndi vilja ámálga við þið, Pétur, er það með þessa matstofu samhjálpar.
1: Já.
2: Þú manst þegar að skrattin sagði við Guðmund biskup hætta að vía Gvendur góði, einhverstað þurfa vondir að vera.
1: Já.
2: Og síðan heitir það Heiðnaberg í Drangi. Einhvers stað þarf þetta að fólk að hafa þjónur. Ég er alveg sammála þeirri niðurstu að það sé óheflegt að hafa þetta svona staðsett í námunda við skóla eða inn í íbúðakverfi. Ég myndi leggja það til að borgin myndi hreinlega gefa samhjálp lóðina sem að þeir útlutuðu múrstilum inn við Suðurlandsbraut og þar væri þá hægt að koma upp húsnæði með hraði, það þarf ekki að vera dýrst eða vanda.
1: Nei.
2: Þannig að þetta fólk hefði eitthvað atkvart því að þú veist alveg jafnvel og ég að það er margt fólk sem að missir fótana á lífsbrautinu og einhvers stað hafði þetta blessaða fólk að geta að halla höfði sínu. Ég myndi leggja það til bara sem fyrst að skrifa þessi ákvörðun er tekin og það mætti vel gera þetta fyrir skikkalegt verðbýstjöfi.
1: Já.
2: Þannig að því að það er alveg augljóst að við getum ekki haft þetta þannig að þetta fólk hafi hvergi höfði sína halla þessu leitin.
1: Nú, þeir eru búin að skila lóðinni, þeir eru búin að liggja með hann alla þennan tíma og samkvæmt reglum borgarinnar þá á að skila aftur lóð sem menn eru að fengist.
2: Já, það er alveg rétt hjá, en sko ef að ég eða þú hefðu fengið þessari lóð útlut að við hefðum ekki gert
1: þetta. Mér hefðu verið búið að taka hana á okkur.
2: Löngu búið að taka hana á okkur. Þannig að þetta var nú mitt framlag að þessu sinni.
1: Takk að þið fyrir, Gústaf.

0: Gjörðu svo vel.
1: Sæl.
0: Sæl, Hrafnir.
1: Hérna, ég heyrði á bylgjunni í gær.
0: Já.
1: Það var verið að hringja inn og það var mjög sniðum og það var bara mjög sniðum og það var bara mjög sniðum. Já, hann búin að standa auður.
0: Nó.
1: Í mörg á.
0: Já.
1: Og hann sagði þetta var nú bara tilvalið að fólkið myndi nú bara láta samfélag fá frækka.
0: Já, þetta er bara ágætt hugmynd. Ég tek undir.
1: Ég veistu það, mér finnst þetta alveg frábær hugmynd.
0: Já.
1: Og eins og þessi ágætti maður sagði að það gengur strætó allavega unga.
0: Já.
1: Og þetta er ekki inn í íbúðakarfi.
0: Nei.
1: Þannig að þetta væri bara tilvalið, ég meina að kunni láta frækkan standa alltaf auða og svo vantar semja húsnæði.
0: Þannig áttu að vera veitingastaðir raun og veru.
1: Já. Þannig að mér finnst þetta svo frábær hugmynd sem þessi maður kom með.
0: Já.
1: Og ég var alveg upp veður í.
0: Hvað ætla þessi stór brakkin? Mest þú það? Ég skoðaði nú brakkan.
1: Ég hef farið að sko fyrir utan.
0: Já.
1: Hann er svona stór.
0: Já.
1: Þannig að þetta myndi bara henta vel. En ég veit ekki hver er það sem að getur hent þessu fram bara þessari hugmynd til Reykjavíkurborgar.
0: Nei, bara borgarfulltrúar og til dæmis einhver borgarfulltrúar. Þeir eru nú 23. Það er einhver þeirra.
1: Ef ég hefði nú bara samband við þann sem er mér sendjum. Bendur að máta.
0: Já, einmitt. Og reyna að leysa málið þannig.
1: Já, veitur hvað heitur hún sem er í forsvari fyrir sendjum?
0: Já, ég held að hún heiti Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir. Hún er sko framkvæmdastjóri Samhjálpar.
1: Já.
0: Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri hérna Samhjálpar. Þannig að, já, og það vætti líka meira skilti fyrir framan sko braggan. Þessi braggi kostaði í byggingu 500 miljónir, er það ekki rétt tæplega? Þannig að minna menn á það hvað svona hlutir geta kosta mikla peninga og svona sem viðvörun.
1: Já, og svo stendur þetta bara auð.
0: Já, stendur auð, það voru þarna, það var bar þarna innan af, sko, þetta átti að vera fyrir háskóla nema þarna, borða þarna og þarna var þetta að kaupa sér, ég held bara sterka drykki líka á.
1: Það
0: var mjög skrýtt. En svo bara lokaði þessu eftir umræðin. Akkur heldur þið ekki áfram þó að reyna að leigja þá staðin og reyna að fá upp í þetta kostnað. En þeir gerðu það nú ekki. Þeir bara loka vegna þess að þeir skömmu sín svo fyrir þetta alls.
1: Já, þannig að þetta var einu bara frábært.
0: Góð tillega, Hrafnildu. Ég þakka þér fyrir að spenda á hana.
1: Já, þetta er ekki mín tillega.
0: Nei, ég veit það.
1: Já. En heyrðu, ég ætla að segja þetta aftur, það heitir hún Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir.
0: Hún er framkvæmdastjóri Samhjálpar.
1: Ok, takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir að hringja. Bless.
1: Ja, bless.

0: gerðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sællastu Pétur, Steinar heiti
0: ég. Já, blessaðu Steinar.
1: Blessaðu, hefur það þetta úrræði samhjálpar
0: Já.
1: Sem að á sakhólum.
0: Já.
1: Hefur það fyrir, sem einhverju síðan þá var, sem sagt, voru upp fyrir óveðurský, varandi svona úrræði til að hjálpa bástöðum að því að stóð til að þau úrræði sem að voru sem sagt á vegum Reykjavíkuborgar skellt í lás og færu bara í sumafrí
0: Já.
1: Og þá tóku sig saman nokkri aðila sem að var nóbóðið að því þau töldu sig vita betur sem að var á endanum rétt að hann að fátækt fer ekki í sumafrí
0: Nei.
1: Að þau tóku sig saman og komu þarna að fót ansi myndalegu og veglegu úrræði sem var starfrækt yfir sumarið meðan að sumafríinu varði var staðsett þarna í sjómanna og stýrimannaskólanum
0: já, já, já, já
1: Og eftir þetta tímabil sem að úrræðinu varði þá var það staðfest að það var alveg rétt fátækt fyrir ekki sumafrí þá var að aðsókn á hverjum degi og fólk sem að kunni vel að meta þetta og engar óanægja raddir í umhverfinu sem að reysu upp til að mótmæla starfseminni sko. Það var bara almenn velvild og hlýhugur í garð þetta úrræðis
0: Já, já
1: En af einhverjum orsökum þá rís þarna upp mótmæla alda og þetta er núna á hrakkólum, þetta úrræði. Þetta mjög óhefnilegt því að þarf að leysa þetta. Þetta er búið opið árum saman og hefur notið velvilda þeirra aðla sem hafa reykt sér á þessa starfsemi og fjöldin allur sem að hefur svona verið í einstakling þessa fólk sem hún notið góðs að þessu óbænt að einstaklingarnir hafa geta reykt sér á þetta
0: En er ekki hægt að finna annað húsnæði og halda áfram ég menna þannig að ná einhverju sátt þetta og finna annað húsnæði
1: Það þarf að finna nýtt húsnæði
0: já.
1: Það er klárt það verður að opna
0: Já, og hvað með braggan? Það var eina hringin og benda á það var kannski hægt að nota fræga dýra braggan og mann settur honum
1: Jú, þá var hann upp við tölur að þetta kosta 400 miljónir ég held að þetta er rétt að koma að áðan að þetta hafi farið á 500 sko þetta kostnaði við byggingu þessa úrrað svo ef þetta húsnaði þar sé að brakkin stendur auk þá erum að gera nýta þetta fyrir slíka starfsemi þetta er svona þægilegt upp á stærðina að gera
0: Já.
1: Fljótlegt að koma hann upp nokkuð skona afgreiðslu
0: eða
1: kantínu þar sem að hægt er að afgreiða hann að mati yfir borðið genna lúu og koma þá borðum þarna fyrir utan eða fyrir framan þarna er þetta að leysa þarna mikinn vanda á tiltölulega skömmum tíma get ég ímynda mér að því húsnæði er til staða
0: og það eru borð og annan voru í húsnæðinu þetta var
1: vissulega og það þarf ekki að ráðast þarna í stórar breytingar að mér veitandi til þess að fá húsnæði til að virka fyrir starfsemi sem þess að þannig að mér finnst þetta bara hljóma mjög vitrænt og ég hvet allavega þau sem að standa þannig einsta þing til að skoða þessa hugmynd ef að þetta reynist raunverulegu möguleiki.
0: Þakka ég fyrir að hringja. Þetta er ágætt, já, við skulum endilega þróa þessa hugmynd þannig að hægt verið að hjálpa til við það að hjálpa þessu fólki með einhverjum hætti. Þakka ég fyrir.
1: Það þarf að leysa þetta og úrræði þarf að opna svo þau sem að þarna leita geti fundið aftur sinn samastað.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
1: Takk sem þess.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, Pétur,
1: sæl. Sæl og blessa.
2: Þetta er Þóttís.
1: Sæl og blessa.
2: Heyrðu, ég er búin að vera hlusta á umræðina varðandi þarna samhjálp og það allt saman.
1: Já.
2: Og þetta er auðvitað mjög leitt að þér búið inn í þetta rými sem að mögulega verður ekki, nýtist ekki mögulega og búið að setja náttúrulega stórfé í þarna inn á Grensásvegi. En það eru auðvitað vola erfitt að gera svona eflaust í ósátt við íbúana og allir eru á vaktinni valvandi börnin sín og annað. En ég persónulega hef þá trú að þetta fólk, það er fíknin, og þeirra neysla sem er númer 1, 2 og 3, ég held að fólk sé kannski að sumuleiti óþarflega hrætt, en það verður að virða það ef að hverfið óskar nákvæmlega eftir að þetta verði ekki, þá þarf náttúrulega að grípa til annarra ráða og ég held að verði ekkit stórmál að fara þarna kannski inn, þá borgin hlýtur að geta leigt út ef hún er búin að gera þarna fullbúið veitingahús eða móttöku, þá hlýtur hann að geta bara leggt þetta út, það vantar endalaust kaffihús í Reykjavík, vantar sangjöld verð fyrir fjölskyldur og bara alla, því að það virðist vera fólk borðar orðið mjög mikið úti á veitingahúsum og kaffihúsum, það er hérna þó það sé dýrt að þá eru svo skrítið að allir þessir staðir eru, já, þeir eru allavega kaffihúsin í niður í miðbæ, þau eru yfirleitt út úr dyrum, vantar kaffihús þar ég veit hvað er. En ég ætla að segja þér að mér finnst þessi hugmynd varðandi braggan, finnst hún alveg frábær.
1: Já.
2: Og þarna er strætó, eins og þér sögðu, það er strætó nr. 5 sem fer þarna nánast upp að dyrum. Og það er annað að þetta er hægra megin við háskólan í Reykjavík og þetta svæði stendur til tölulega, það er afsýðis upp á svona 30-50 metra. Þarna er hægt að vera með, þarna er frábær úti aðstaða, sjávarloftið náttúrulega æðislegt, bara sérstaklega yfir sumarið. Verst ef þeir missa af sumrinu og tækifærinu, því að ég myndi halda að það gerði þessu fólki sem að eflaust er hangandi þarna inn í þessu kisti skýli sem er gruna nú persónulega og prívata síða orðis í ansi svona lélegu ástandi á þess að ég þekki það mig grunar það ég sá daginn þarna sprungna veggi og fyrir utan var nú eitthvað tæki, ég veit ekki hvort átt að fara að lappa upp á það. En sjávarloftið gerir öllum gott, það er bara svo leið. Svo ég held að þessi bragga hugmynd, hún sé eitthvað sem að borgin þyrfti bara að skoða 1, 2 og 3 og það eru miklar líkur á að það verði sátt um það svæði, myndur ekki halda það?
1: Jú, ég held það. Hvað er íbúðahúsnæði langt í burtu frá braggan?
2: Það er langt í burtu.
1: Það er ansi langt, já.
2: Það er ansi langt, það er alveg bara yfir, nú horfum bara yfir sjóin, þá erum komin út á Kásnesi, þeir verða að fara á báti yfir til að hérna komast í næstu íbúðahúsnæði.
1: Já, já.
2: Ef að hussur ég er orðin þannig að þetta blessa fólk, þetta er náttúrulega eins og maður bara segir, þetta er auðvitað hræðilegt hvað þessi fíknefni hérna, hafa orðið mörgum að bráð og náttúrulega hryllilegt með allt þetta unga fólk sem hefur orðið þessi neyslu að bráð af því að þetta hefur verið svo hörð, sölu starfsemi, manstu fyrir nokkrum árum þá var nú bara talað um að þeir væru nú bara í kringum skólana sko, að reyna að ná sér í nýja neytendur, þetta er bara hræðilegt. En burtið frá því, að þá óska ég þessu fólki sem að borðar á vegum samhjálpar og samhjálpar óska því alls góðs og mér finnst þarna ef að brakkin er ekki farin að sko drabbast, vonandi hefur hann verið hitaður.
1: Nú meina að það er að setja annan nokkur hundruð miljónir í viðbútt til að laga hann
2: minnur. Sko vonandi að það þurfum ekki að setja í hann eitthvað sko rosalegt, en málið er það, þarna er fullbúið eldhús og afgreiðsla og þetta er salur, brakkin er í svona sal. Ég hafði borðað þarna, hann borgar á sínum tíma og hann var bara mjög góður og allt í lagi með það og það sem ég fannst vera skemmtilega þarna, það var, minnum við pall, það var pallur þarna sunnan megin og bara úti aðstaf, það er auðvitað pínur, rokað þarna stundum eins og gengur, en hérna, en kannski er eitthvað hægt að setja þarna upp eitthvað tjald eða eitthvað sem heldur rokinu frá, en ég held að þetta sé hugmynd sem að enginn getur strangt til tekið verið mótfallin því að sko reyndar þarna í öskjuhlíðinni, það er háskólinn í Reykjavík, svo eru þarna sko lyfja fyrirtæki en það eru þarna skólar bara bak við girðingu, er minni með einn eða tveir leikskólar á vegum hjallastefnunar en guðminn almáttur, já nú ekki vona og það verði neitt tróbúl, svo er náttúrulega bara hægt að auka þá einhverja security, einhverja gæslu eða eitthvað þarna í á þessari leið ef óttin er svona svakalegur sko sem ég held í raun að vera síða ástæðulaus og þetta væri sniðut fyrir þá sem búa til dæmis í gistihúsinu, nei gistiskýlinu af því að þeir eru með strætó bara upp á hverfiskötu og leið númer 5 ef ég man rétt annarkvort fer hún bara hún fari bara nánast hverfiskötuna og síðan fer hún upp snorra brautina og held ég og svo eru þeir bara komnir þarna út í Nauthólsvík en þið er ekki líka einhver rúta á vegum allir þessi engin rúta á vegum borgarinnar sem að hefur fluttið fólk á milli, veistu það?
1: Ég þekki það ekki, nei, ég þekki
2: nei,
1: það ekki.
2: Nei, maður þekkir þetta ekki nógu vel, en aftur á móti finnst mér þetta aldrei alvarlegt eins og kom fram að ef að það er farið að senda starfsmenn þarna í mat, og því að nú vitum við að fyrirtæki sem eru með starfsmenn í vinnu, og ef þeir ætla sér að greiða fyrir þá matinn, eins og til dæmis í Múlakaffi, þá held ég að maturinn sé allavega 3000 ef ekki meira í hádegi og það er alltaf súpa eða grautur og svo aðalréttur og mjög góður matur í Múlakaffi og samt ekki borðaðar í 2 ár eða 3 eða eitthvað en það var mjög gott og er mjög gott þar en ef að sko fólk að það kaupa og fyrirtæki mat fyrir sína starfsmenn þá fá þeir hann óvíða undir 2-3 þúsund en mér finnst náttúrulega svakalegt að það verið að senda starfandi fólk í mat til samhjálpar. Þetta er sko þeir þyrst að vera með eitthvað skýrtinni þeir sem eiga bóða þarna og eiga bóða þarna og búa á vegum eitthvað úrræðis hjá Reykjavíkuborg þá þyrstu þeir strangt til tekið að vera með bara eitthvað lítið kort.
1: Þeir hljóta geta bara komið slíku fyrirkomulagi á. Ég vissi að hún afskerður í fjölskylduhjálp, þeir voru með einhverjar aðferði til þess að hérna, fylgjast með því hvaða fólk væri þarna
2: Já, sko það er aðalega þetta sé ekki óflókið að það þarf ekki meira en bara lítið kost í plastvasa sem er bara nafn og svo bara samhjálp eitthvað sem staðfestir bara, þú veist, ef það er eitthvað vafaatriði svo eflaust þekkir þetta fólk mér skilst það sé mikið af erlendum mjög góðum sjálfboðaliðum sem hafa verið að hjálpa þarna við mandarskvöldun og annað því þetta er svakaleg vinna í kringum þetta.
1: Já.
2: Það er rosaleg vinna að taka á móti svona stórum hóp og ég var að hugsa að sko það getur náttúrulega verið að þeir eru að 2 eða 3 skipta hópnum að sko fyrsti hópurinn kemi og borðaði 11:30, næsti 12, 12:30, 1 og svo kannski myndi losna í sko í salnum því að hann er ekki svo stór bragginn en hann var legur og ég er bara næstu því vissum að fólki kynni mögulega bara vel að metan, það voru snestingar mjög snestilegar snestingar það var að vísu, það var ákveðst í borð ég held nú að brakkinn hafi verið með vínmeitingar en ég man ekki bestu hvort það var engin bar sko þar sem fólk settist niður
1: en það var svona með enda
2: en ég finnst þetta alveg stór sniðu hugmynd hjá þessum manni sem að átti upphafið aðinni og ég bara mæli með að borgin skoði þetta og ég held bara næstu því að það verði hefur hún nokkuð með þetta að gera hún gengur nú ansi rösklega til verks hún hérna nýju borgin
1: Jú, þetta getur hún aftur hún þetta sem
2: Veistu það, þessi stelpa er alveg mögnuð og hún er bara til alls í það er ekkert setið með hendur í skauti
1: Nei.
2: Heyrðu, hún er alveg, sko, ég held að vera með 6 upplýsinga fulltrúa á föstum launum hjá borginni. Manst þú eftir hafa hitt í einhverju þessara upplýsinga fulltrúa?
1: Nei.
2: Ég ekki heldur. Ég er í raun að veru, sko, ég veit ekki alveg með þetta mannréttindar á þegar nefndi ég þekki það.
1: Það er búið að leggja það sem hann er.
2: En sko það er kannski eina sem að maður sko kvittar ekki alveg upp á þess að þekka það en ég held að hún sé að ganga mjög rösklega til þess og ég myndi verið að fá
1: það verður að gera það þetta
2: að fá hana bara til að taka til sko ekki bara hjá borginni heldur ríkinu líka því ríkið er orðið ríki í ríkinu og það ringsól það snýst svona og við í kringum það íbúar landsins eru í fullri vinnu við að þjóna kerfin það er öfugt Það búið að vera öfugt í mörg ár. Kerfið hefur gleymt því að það er hér til að þjóna íbúum Íslands. Og ég ætla að hafa það síðasta orði í dag.
1: Takk fyrir þetta.
2: Ok, takk fyrir, já.

0: Já, kom daginn, þetta Halldór í tíu.
1: Sæll Halldór, blessaður.
0: Blessaður, blessaður. Ég náði nú ekki voru að tala braggan í morgun.
1: Já.
0: Það nú alveg furðulegt með hennan bragga, það skuli ekki vera búið að setjast að lögreglu rannsókn þetta peningamál þarna.
1: Já.
0: En braggi minnist verið í niðurníslu í dag.
1: Já,
0: það það hörmung að sjá hann. Ég tók eftir í nú fyrir svona einu með tveim mánuðum að þá var ég hérna og það ekkert þarna nema hann bara í niðurníslu. Þetta gæti nú.
1: Akkur leiðu þér ekki út, akkur fóru þér ekki að reyna að draga úr tjóninu, að takmarka tjóninu með því að reyna að hafa einhverja tekjur á bragganum, en þeir gera það ekki, heldur. Nú þarf að gera, nú þarf að endurreisa braggan aftur eða þeir alltaf nýta hann.
0: Já, það þurfi ekki einhverju að fara að vinna eitthvað heimi á sér, þannig að sé að senda reikning á braggan.
1: Já.
0: En mann, það, annað, það hefur annað en skeð hjá borginni.
1: Já.
0: annað en skeð. Ha, þess vegna segir maður það að hafa nú ýmsir verið að endur nýja húsin sín vatn á þessum tíma sem að brekkin var gerður upp, að þess að ég er neitt að segja meir um það. En þarna, þarna er að laga strætur, sagna herri, það er verið að byggja stóra brú og borgarlínan og það er nú gamalegt að hafa þetta eldur safna og svo ferðast allt þetta lið á örorku miðum í strætó.
1: Já.
0: Þannig að þetta er algjörlega tilvalið.
1: Já, þetta er ágætt hugmynd í raun
0: og
1: veru.
0: Og þarna er þetta fyrir utan almenning.
1: Já.
0: Þeir fluttu nú kvenna atkvarðið, hvort það heiti kvenna eða eitthvað, konukotin í Ármúla.
1: Já.
0: Það er nú alltaf allt vitlust.
1: Já, já, það er...
0: Þar setja dópsalarnir, koma á mótnan og akkreiða út um gluggan á bílunum og fara.
1: Já, já.
0: Og það er búið að vera hérna eilíða sýningar á hverju mótni.
1: Sumum finnst alltof mikið umburðalindi, ekki sumum, margir eru á þeirri skoði alltof mikið umburðalindi gagnvart þessu dópsölum, þessari dópneyslu og þetta er látið viðgangast út frá einhverjum svona sýndar umburðalindi, virðist vera.
0: Það er alveg ótrúlegt, við búum hérna á eyju, þetta er voðalega stórri eyju í heiminum, þetta er langt norri hafi, að það skuli vera hægt að koma hér inn, að það skuli að flæða hér endalaust í fíknefnum.
1: Já.
0: Og Framsóknarflokkur mennum sem er búin að gleyma því að árið 2000 átti að vera fíknefnalaust Ísland, þeir bóðuðu það.
1: Já, já, það var nú svo.
0: Halldór Ásgrímsson og kóa og fleiri.
1: Já, já. En það var líka hefði átt að taka á þessu strax og það voru margir sem vörðu við því ef þetta er ekki tekið á þessu málum strax þá myndi þetta fara svona eins og við horfum upp á þetta í dag og það er því miður.
0: Það er ekki tekið á einu en einu tökum nú bara þessi nýju leigubílalög. Þurfum ekki það lengra.
1: Já.
0: Þau skuldla á núna fyrsta júní.
1: Já.
0: Það er ekkert tekið að skoða á því menn eru enn með hendurnar upp í raskatunum og gerir ekki neitt.
1: Fyrst vorum við með ágætt ástand í leigubílamálum, það er eyðilagt, síðan er eitt að semja lög til að draga úr vandamálunum og þau eru ekki framkvæm, það er ekki verið að framkvæma þau. Sem átt að taka
0: og nýri ráðuneti ég er nú ekki ég held að sko ráðherra sé nú indalist maður og vilja allt vel í þessu
1: ég held
0: það en ég hef grunum að hafna þetta starfsfólk innan ráðunetisins það sé með hendurnar upp í raskatinu það er ekki sko reglugerðin er ekki eins og klár þetta er bara einföld reglugerð sem átt að búa til þetta það er ekkert klárt hjá samgöngustofu En það þeir eru náttúrulega bara með samgöngustofi bara gegnvært þessu bara dröndlu batteri, ég veit ekki hvað þeir eru að gera og þeir eru að auglýsettir einhverjum til þess að sjáum eftirlit núna.
1: Já, þetta er leigubílalögin er gott dæmi það á sínum tíma, það átti aldrei að breyta þessum lögum á sínum tíma. Það átti aldrei að hleypa inn þessu fólki þarna og hleypa ellendum aðlum sem að sko höfðu bara ekkert í þetta gerir raun og veru menn skilja það ekki ennþá það í dag hvar gáttir auðvegað sér fjármunni til að kaupa dýra bíla þeir fengu meira próf bara á þess að hafa fyrir því og fengu að fara með síma inn í prófið og þetta

0: Það var alveg ótrúlegt hvernig þetta þróaðist.
1: Þetta kom allt í seríóspakka frá vinnumálastofnun og vinnumálastofnun lánaði þarna 2 til 5 eða 6 miljónir uppbyndi 5 miljónir til vissar ára vaxtalaust þessum mönnum.
0: Akkur er þeim
1: frekar en annan? Ég veit ekki til þess að vinnumálastofnun sé einhver banki.
0: En síðan er það þannig að Íslendingar verða greiða núna að vextirnir halda áfram að hækka og þar er engin miskun hjá Magnúsi, ha?
1: Nei.
0: Nei.
1: Og ég verð nú að segja það, bara að það hringdi einn sinni í mig góður og gildur maður og sagði við mig herra, þessi maður hefur nú held ég bara aldrei hringt í mig á ævinni en sagði mig það að hann var starturinn á bílasölu og vistu það kom að þetta tveir menn inn og það var einhver skótadruslað úti og annar er að spyr hérna bílasalann að því hvort það sé að nota hennar bíl til leigubílaksturs.
0: Já.
1: Og bílasalann sagði náttúrulega já, hann getur alveg gengið í það. Já, ég ætla að kaupa hann, en létt honum hérna meðan með símanúmeri, þú hringir bara þetta númer og þeir borga bílinn.
0: Já.
1: Þeir sagði mér að þetta hefði verið Reykjavíkurborg, en sennilega hefur þetta verið vinnumálastofnun.
0: Nei, var ekki Reykjavíkurborg í þessu líka, ég veit það ekki.
1: Jó, það má vel vera sko.
0: En af hverju gerðu menn þetta? Hver er tilgangur? Þú ert að tala um vinnumálastofnun bara vinna fyrir mælum ákveðin aðla innan kerfisins. Þeir það hafa eitthvað sjálfstæða stefni í þessu málum. Þannig að af hverju eru stjórnmálamennir að vilja fá þessa niðurstöðu? Af hverju vilja er að ykkur ellendir aðlar hérna frá Sómali eða Pakistan eða hvað hann segir koma stjórni og fari að stýra hér leigubílakstri í stórum stíl. Akkur?
1: Það skilur þetta ekki nokkur einasti maður og venjulegt fólk held ég að skilja það ekki heldur með Evrópusambandi. Akkur eigi að fara í Evrópusambandi? Það er vegna þetta lið vill það vegna þess að þá þarf það ekki að taka neina ábyrgð. Það segir alltaf ég að Evrópusambandið, við erum að gera þetta eins og með leigubílarauðin, við erum að gera þetta út af Evrópusambandinu. Ábyrgðin er ekki okkar.
0: Já.
1: En svona, þeir vilja þykja launin og veislurnar og gæðin og ráðherrabílan og drastlið.
0: Já.
1: En þeir vilja ekki taka ábyrgðin. Þetta fólk vill ekki taka ábyrgð á einu að neinu.
0: Og vísa í Evrópusambandi þegar að menn gera koma fram með gagnrýni.
1: Já, skítalyktin getur er alveg rosaleg hér í íslensku samfélagi. En ég ætla láta þetta nú gott heita núna.
0: Ég þakka þér fyrir að hringa til okkar, Halldór.
1: Já, takk sem leysurum, takk.
0: Blessaður. Takk þér fyrir það.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel. Þú heitir?
2: Ég heiti Ragnar.
1: Sæt Ragnar, blessa.
2: Æ, þetta með að sem að við erum að tala með morgun, ég skil báðar hlýðar á þessum máli.
1: Já, ég hef verið að tala það, það eru tvær hlýðar á þessum máli og ég hef ekkert neitt.
2: Við þurfum að gefa fólki að borða það sem að ekki hefur efnaði.
1: Já, við verum að gera það.
2: Ég bjó nú þarna í næsta húsi við hlýðina í eitt ár, hlýðinu 30 árum síðan.
1: Já.
2: Og þetta er nú rótgrifuð og rólegt hverfi.
1: Já.
2: Og það var afskaplega gott að búa það þar. En til dæmis á efri hæðinni á þessari matstofu eru allavega tvær ef ekki þrjár íbúðir.
1: Já.
2: En þetta er náttúrulega fyrst þegar ég bjó hana, sko, það var kjörbúð hana. Þetta er atvinnuhúsnaði, eða blandað húsnaði, atvinnu og íbúðarhúsnaði. Og hérna, ég tel innan stað ekki vera góðan fyrir þetta, en einhver stað verður hann að vera. Og það er svo sem ekki mikt að finna út úr því, sko.
1: Nei.
2: En sko það er nú svolítið erfitt að bera saman Kópavogshælið eða Sólborg, það voru nú sko stofnanir fyrir sko fólk sem að gekk ekki heilt til skóar og var lokað inn á þessum stofnunum, sko.
1: Nú var að tala vend líka, því miður slittna að samtala.
2: Já, vend, sko, ég sko þekki það ekki, sko, ég bara þekki það ekki, sko. Og hérna, ég er alveg inn á því að það ég gefur svo fólki að borða. Mér minn nú að Villi Svan hafi verið þetta fórkólunum í þessu gamla dag, þessu.
1: Já.
2: Þessari mannstofu, og hérna.
1: Tengist þetta ekki hvítasunni hreyfingunni, miklum að
2: hérna? Jó, ég held það og ég held að sé vegna þess að það er í Philadelphia og sko. En hvað um það? Í þessu, hérna, slæma þjóðfélagi sem við búum í og þurfum að koma okkur inn í Evrópusambandi, þá jókst kaupmáttur á mannum 1,1% á fyrsta ársfjórðungi meðan við fyrsta ársfjórðungi fyrra.
1: Já.
2: Þrátt fyrir 5,3% verðbólgu.
1: Já, já.
2: Og það er nú, má nú kannski segja frá því að ég hef nú oft rætt þetta málana, að sko almannatryggingar, greiðslur og almannatryggingar, það er hvernig að segja, öryrkjar, hækkuðum 16,5% og síðan dregur 5,3% ársverðbólgu frá, þá ertu á með á milli 11 og 12% kaupmáttaraukningu hjá þeim.
1: Já, það hækkaði hjá þeim í fyrir aðri.
2: Já, já, en það er að vísu, má þakka síðustu ríkisstjórn fyrir það.
1: En það má ekki gleyma því, fyrirgeðu Ragnar, að það var 2,7% hagvöxtur á þessum ári, fyrsta fjórðungi þess árs.
2: Já, já, það er
1: nú mjög merkilegt, miklu hærri vöxtur heldur en í Evrópu yfirleitt, sko.
2: Já, já, það er líka annað, sko, síðustu 10 ár hefur kaupmáttur launa vaxið náttúrulega með ofur hraða á Íslandi. Hann hefur mælst 3,8% á ári að jafnaði síðustu 10 árin á meðan hann mælist 0,4% meðaltal í ESB. Árunum 2013 til 2025 þá var sko kaupmáttaraukning 68% á Íslandi með 8% í Evrópusambandi. Er þetta virkilega það sem að fólk vill ganga inn í þetta steindauða ríkjasambandi? Er það virkilega? Ég meina því voru að tala það í gær, ég er nokkuð sammálaði, þú og hann Axel Pétur, við gætum tekið fastgengistefnu.
1: Já.
2: Það er að segja bara fyllt evrunni, en málega það, við höfum bara ekki þurft þess, við erum með fljótandi krónu, en krónan og evran, sko, gengið hefur vallar þeimst síðustu 10 ár. Við erum búin að vera þetta bílinu 140-155 krón. Sko, það sem við þurfum að gera, Pétur, það að koma verðbólgunni niður í svona 3%. Ég hefði þessi 2% markmið Seðlabankans.
1: 2,5.
2: Ég hugsa þetta sé svona 3%. Mm. Og ef að raunvegstinn í fæðinu þá hugsa ég að þeir getur farin í 2,5%. Það væru ég hérna með svona 5,5% með vísitölunni. Og það ásættanlegt. Sko, þetta þurfum við hvort eða að gera til að geta tekið upp evru. Af hverju gerum við þetta þá ekki strax? Veitum, hvar eru sleggjurnar sem átt að vera á lofti núna síðustu 18 mánuðum? Ég bara óska eftir því að fólk spáa þess í þetta til að geta tekið upp evru. Þurfum við að vera með í 2-3 ár halda krónu stöðri og við meðum ekki eyða efni fram hjá ríkissjóði og vaxta prósentan þarf að vera undir vissum mörgum að hverju einbeittu okkur ekki allir að reyna þetta í 3 ár.
1: Já.
2: Sko þessi ríkissjóðna segja okkur að þau getið þetta ekki nema með aðhaldi frá Evrópusambandinu.
1: Sko, það ekkert farið að við förum ekkert að semjum evruna eftir 29. ágúst þótt að þjóðin segja
2: já. Nei.
1: Við erum ekkert að fara að semja neitt það. Þannig að spurningin það ávinningurinn felst í evru segja þeir sem vilja ganga aðnein. Það númer 1, 2 og 3. Ef það ekki á að semja, hvað á að semja það? Landbúnaðin? Eða sjávart?
2: Ég skil
1: ekki.
2: Það allar tölur, hagtölur, launatölur, kaupmáttatölur, okkur í hagnið við Evrópusamband.
1: Það liggja allar fyrir. Þetta ekki,
2: það liggja það allar fyrir.
1: Já.
2: Það svona skiljið þetta ekki, sko. Ég ætlaði nú að bíða með, sko, að hringja því að það nú vona á verðbólgutölum fyrir.
1: Já, fyrir hvenær kemur þetta núna?
2: En það ekki komnar á við hagstofuna, sko. En ég ætla að skjóta á þetta fara úr 5,1 í 5,3.
1: Já. Þú veit. Vonandi rætist það nú ekki.
2: Ég bara óska eftir hjá jáfólkinu.
1: Já.
2: Hvað það heldur virkilega gerist ef við göngum í Evrópusamband?
1: Já.
2: Það bara svo þess. Það takk fyrir mig.
1: Takk fyrir...

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Daniel heiti ég.
0: Sæða Daniel, þessar.
1: Það kaffistofan og félagsbústæðir.
0: Já.
1: Ég held að ef að kaffistofan fer á annars stað þá þurfum við að endskipuleggja alveg frá grunni þá aðeins sem að fá aðganga að kaffistofan.
0: Já, þú menar.
1: Ja. Það er ekki nóg með að séu sko fólk sem á ekki penning til þess að kaupa máltir, þarna eru bara menn sem eiga sko multi money. Það sagði með stráku sem að er búin að borða hann í mörg ár, hann sagði að þarna koma menn sem eru að safna eignum. Og hann sagði að það væri mjög skrítið að þeir sem að borða þarna reglulega og hittu þess, svo verið kannski verið að skerða máltíð út af því að það væri ómikið af fólki sem borða þarna.
0: Já. En hverjir eru að safna eignum, segir, hvað það tala?
1: Það menn sem að kaupa fasteignir og eru að leigja þeir út í jafnvel og svörtu.
0: Já.
1: Og þeir koma að borða þarna af því að þeir tími ekki að borða.
0: Já, þú menar ekki þeir geta verið fasteigna eigendur en eigi fyrir mat, áttu við það?
1: Já, sko þeir segjast ekki eiga fyrir mat en eiga sem fasteignir.
0: Já.
1: Og það er mér eitt sem að borðaði þarna, hann sagði þetta væri, og hann reyndar látin, hann sagði þetta væri alveg hlýrlilegt, það væri stundi verið að skerða mat þarna í kaffistofunni, en þarna kemur menn sem ætti fullt af fasteignum og hefði alveg burði til þess að fara á vítjartorka í annan til að borða.
0: Já.
1: Þannig að ég held að það þurfi svolítið að fara að huga þessu þegar verið að styrkja svona málefni að þessi ekki þá verið að styrkja þó sem eiga fullt af fasteignum bara til þess að borða frýtt.
0: Já, ég skilu.
1: Já,
0: þetta mjög óvenjulegt að heyra þetta, vægast. Þetta sérkennlegt.
1: Þetta vitamál, þarna er að koma bæði menn sem eru að fullta fasteignum, þarna er að koma menn sem eru að vinna í verkamanna mínu.
0: Já.
1: Sem eiga náttúrulega bara, sem eru að vinna fyrir launum.
0: Já.
1: Það er vitamál að þeir sem eru með menni vinna þessu að þið geti farið í hjá samhjál borða og þá farið það náttúrulega borða hjá samhjál.
0: Já.
1: Þannig að hann sagði með þetta stráku sem að hann reyndi að nýdáin og hann sagði að þetta veri alveg sko sýllilegt. Svo það félagsbústæðir af því að Hildur Björnsdóttir borgarstjóri sagði í gær í bítina að ég var svo vel að mér í fjárráð borgarinnar.
0: Já.
1: Þá vil ég að félagsbústæðir verði seldir.
0: Já.
1: Ég vil að það verði bara, það verði annað félag sem að taki við reksturinn. Því að félagsbústæðir, þeir fengu innspýtingu upp á 3-4 miljard á síðast ári frá borginni sjálfri.
0: En býttu við, viltu að borgin eigi og reki félagsbústæði, viltu að borgin selji og láti aðra reka félagsbústæði?
1: Já. Þetta eru eignu upp á 174 miljónir og skuldin eru
0: miljarða,
1: 174 miljarða og skuldin eru upp á 65,5 miljarða.
0: En svona mikið, eru skuldirna næstu jafn miklar eins og matsverð eignuna?
1: Matsverð er 175 miljardar en skuldir, langtíma skuldirnar eru 65,5 miljardar.
0: 65, já, fyrirgjæði.
1: Þú eru aðra skuldir sem eru 16 miljardar, þannig að skuldir og skuldbindingar eru 81 miljardar.
0: Já, þeir eiga þá eigi fjöðar er talsvert.
1: Já, en ég held að væri mikið hagstæðara fyrir borgina að fá þá peninga út úr félagsbústöðum og nota þá til dæmis í að borgarlínu.
0: Já.
1: Og ef að borgin þarf að útluta einhverjum íbúðis, þá er það bara bjarg sem er
0: Já. Já, já. Þeir taki bara við þessu hlutverki.
1: Já, ég alveg viss það að ef að þetta fær á stað þá myndi lífeyrissjóður koma inn í það þið bara stofnað sérfélag.
0: Já.
1: Og lífeyrissjóður kem inn í þetta því að það náttúrulega lífeyrissjóðurnir að leita eftir langtíma fjárfesting.
0: En það yrði röskun hjá því fólki sem í þessu húsnæði núna álfið með og búa við lága leigu og kannski borga sumir ekki leigun einu sinni, það hugsalega, sko, er hugsalega
1: sko, leigan yrði alveg svo sama það
0: Já.
1: Sko, borgin myndi selja þetta með því skilir því að það yrði ekki mikil að hækkun
0: en hvernig batnaði reksturum við það eitt að skiptum kennitölu
1: ég það batnaði þetta við það að það verði þá meiri viðhald á einnum Og svo líka mikið það að þarna fólk sem á ekki vera í íbúð. Það til þess í dag eru 100 aðla sem eiga þá hættu að missa íbúðina.
0: Já, já, já.
1: Út af því að þeir eru komið með mikið meiri eigi fyrir heldurinn að má vera í legu íbúðum borgarnar.
0: Já, já.
1: Það kom fram í máli... fulltrúa sjálfstæðarflokksins þannig að ég held að ef að kæmi þarna kannski 50-60 milljarðar sem að væri að nota í borgarlínuna eða í bæta samgöngur á höfuðborgarsvæðinu það var mjög gott því að borgin hefur ekki efni á því að taka meiri land
0: Nei.
1: Það alveg á hreinu
0: Já
1: Ég vildi láta þetta koma.
0: Takk að ég fyrir að benda á þetta. Blessaður.

0: Gjörðu svo vel.
1: Út að saga.
0: Já, út að saga, það rétt. Gjörðu svo vel.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Við þú, Óskar en ég nú aldrei reynd áður, en ég var að detta í hug.
0: Já.
1: Þegar ég heyrði jeppana sem voru að akum hálendið.
0: Já.
1: Það nú ekki, sko, stafið að vera þá eftir á, grípi rastið á þessum gaurum.
0: Já.
1: Og þá var það tótt, sko, á seðisveði.
0: Já.
1: Þá geti tóttunum bara hnýft í eitthvað yfirvald sem að fylgjast með bílunum sem eru öðna.
0: Já.
1: Að koma, sko.
0: Já, þú meinar það að hafa meiri fyrirhyggju í þessum málum.
1: Já, við erum ekki alltaf með nefnir öskat á þeim.
0: Já.
1: Þú slæðið er að manni.
0: Já, þetta er fór illa með, það nú hægt að sekta þá og það þetta að taka bílan af þeim og það þetta að dæma á í fangels, eitthvað ekki þú?
1: Taka bílan af þeim.
0: Já.
1: Þegar þú, ég þakka fyrir, Pétur.
0: Ég þakka fyrir að hringa til okkar, blessaður. Takk.

0: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalarnir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Góðu hlustundur komið í sælir. Þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Helgi Ólafsson, stórmeistari, rithöfundur, fyrrverandi skólastjóri Skákskóla Íslands og einn kunnasti skáksagnafræðingur landsins. Helgi hefur áratuga skeið verið í fremstu röð íslenskra skákar, skrifað skák í Morgunblaðið og gefið út fjölda bóka og þar með merka bækur tvo áhrifamestum einstaklingum skáksögunar, þá Friðrik Ólafsson og Bobby Fischer. Fáir Íslendingar hafa kynst jafnvel þessum tveimur af merkustu persónum skáksögunar og gestum inn í dag. En Helgi, hjartala velkomin í þáttinn, Já, í skákborðið.
1: Takk fyrir.
0: Á síðasta aðfundi skáksambandsins varstu gerðar að heiðursfélaga. Sambandsins fyrir einstakt framlag þitt til íslenska skákar og íslensk skákslífs. Og ég vil óska til hamingju með nafnbótina.
1: Já, takk fyrir það.
0: Og vel að þessar viðkynningu komi, Helgi.
1: Já, takk fyrir það. Jú, þetta var bara fallega gert að hérna ég var skáksambandinu. Ekki spurning.
0: Hvað hefur þessi þýðing, þessi svona viðurkenning, hvað hefur hún fyrir mann sem hefur helgað sér skáklistinni svo stóra hluta ævisinn, sem svo þú?
1: Jú, þetta nú bara skemmtilegt, ég hérna, hef ég nú ekki hugsað mikið út í það, ég regna nú með að svona ymsi kollega mínir í gegnum tíðina sé nú næstir í röðinni, Ég sagði það nú aðalfundinum að það væri mikill heiður að vera rétt á eftir Ásdísi Bragadóttir sem var framkvæmdastjóri og skáksambandsins í áratugi og við unnum mikið saman og ég held að hún hafði alveg pottitt bætt mér heilmikið upp og kannski ekki vann fyrir og fleiri reyndar líka.
0: Já, maður saknar Ásdísar, henni sárt saknar.
1: Já, hún var mjög góð, hún skipulöð og allt í engin óreið í kringum hana og neitt nátt,
0: Nei. En ég sagði að þú hefði verið, mér langaði aðeins til þess að samt að ræða um sjálfa því, þú ert búin að fá þess að heiðu snabbót og þú ert rithöfundur og búin að skrifa fjölda bóka.
1: Já, þetta var nú, ég held nú að fyrsta bókin sem að ég skrifa var nú heila þýðing en á einhverju reyti staðferð, það var hérna Disney bókin. Skák og mát sem að kom út 1997 var rétt og fekk nú bara býsna góða dóma og síðan tók nú Hrafn Jökulsson og rókurinn upp á því að fá hún að prenta eitthvað 30.000 eintökum og henni var dreift í á skólakrakka Mér fannst það nú býsna gott framtækja á þeim og dæmi gert fyrir Hrafn að mörgu leiti
0: Já. Var ég held að hún hafði verið prentuð í einhver prentum að prentuð í 30.000 eintökum?
1: Já, það passar. Það var
0: Góð bók?
1: Já, það var gaman að hennu ég var nokkuð ánægð við það,
0: En aftur hans í viðurkenningunni, ég eiginlega glemt að spyrja það. Mér langaði að spyrja það, þegar þú lítur tilbaka, hvaða tímabil í starfið þínu fyrir íslenska skák stendur upp úr? Þú ert náttúrulega búin að vera fremsti skákmaður þjóðurinnar í áratugi í þessu svo kallari fjórmenningaklíku Jóa Hjartar, Jóhanni Hjartarsinni og Margeiri Péturssyni og Jóni Látanssyni og þeir eru að tefla þarna það líka að segja með að síðasta áratug þeir eru að tefla þarna 70 eitthvað og 80 eitthvað
1: Það er enda þannig
0: Hvað stendur upp úr?
1: Núna í ári eru 50 ár síðan ég tók þátt í mínu fyrsta olympíumóti sem var í HIF á Ísrael og þegar ég var valin í liðið þá var ég 19 ára og síðan eru liðin 50 ár og hérna við margir vorum saman í því liðið og hérna það er nú svo skrítið að þegar ég þegar ég horfi til baka þá hef ég bara fundið hjá sjálfum mér að ég hef bara mjög gaman að ég vinna með ungmennum í skák og ég myndist nú á það þegar ég mætti nú á hann aðalfundum daginn að maður er nú aðeins að gleyma sjálfum sig hvað var það svona eigin tapmi og ég hef til þeim sennilega ekkert mikið verið að stúdera eitthvað fyrir sjálfa mig, eitthvað að byrja eða eitthvað slíkt sem eiginlega algjörlega nöðsynlegt, skilur, og hérna, og þegar maður er að tefla þá snýst þetta allt um það að ég svona nokkuð góða leiktækni í skák, sko, þar að segja að ég nokkuð góður í svona úrvinnslu í endatöflum áður í þeim dór, sko, og það hefur haldið manni allt uppi, sko, en hérna, ég vil taka það fram að það var margir eftir að ég byrja þarna með skákskólan orðið stórmeistari í skák en ég vil jafnframt ég tel nú að ég hafi örugglega haft ykkur áhrif á feril sumra eða halda þeim við og annaði þeim túr en ég vil líka taka það fram að þeir eiga þetta allir sjálfir þar sem þeir hafa gert ég veit að manna best að til þess að ná árangri þessari greini svo öðrum þá þarf virkilega mikla einbeittni og mikla vinnu og hún kemur fyrst og fremst frá hverjum og einum, sko. Það mín skoðun í því. En þetta tímabil hérna í kringum 80, eða sem sagt 9. áratugurinn frá 80 til 90 var mjög skemmtilegur, það var mjög mikið að gerast í skákinu og ég man til þess að Jóhann Þóris byrjaði nú með þessi helgarskákmót bara strax í vorin 1980 og þegar árið var búið þá var hann búin að halda 7 slík mót og ég tók þátt í þeim öllum og ég vann þau nú held ég flest bara en ég man eftir því þegar ég kom þarna
0: það er erfitt að vera hóður þegar þetta eru staðrindir
1: já, en máli var reynda það sko að þegar við komum út og teldum ólfímótur á möltu við daldi erfiðar aðstæður reyndar Þá og við höfum allir verið með þessum móti meira minna og Friðrik og Ingi voru hérna líka, Friðrik gætti hún lítið telt, hann var hérna fórseti fíti og heldur hann bara telt þrjárskákir og Ingi eitthvað svipað, þannig við fjórir vorum þarna á meðal aldrei var 20 ár sko, að ég, Jói Hjartar, Margeir og Jón Öll og við vorum að tepla alveg að topp orðum allan tíman og ég algjörlega samfærður það að þessi helgarmót voru bara frábær æfing fyrir þetta mót, skilur. Við bara, menn tóku þetta ansi mikinn skák þroska þar og þetta var mjög góð æfing og við vorum að vinna ymsa góða sigra, við ætlum sunnum alveg gríðalega upplutt lið, hérna, hollendingum að Jan Timman á fyrsta borði og blessu sér minning hans, hann var mikill vinnur okkar. Þannig að þetta var eiginlega upphæða mikill skákbylgi sem að var nýttist okkur mjög vel, sko. Það voru Svo fórum nú bankarnar að koma að sinni í þetta, við vorum, það var hérna útisbanki hélt mót og búnaðabankin og landsbankin og hérna og alþjóðlegu mótin, þau fóru að koma hérna í bara nokkru síðar í hérna og þar var Jóhann Þórir aftur aðaldriffjörinn og hann hafði reyndar hérna verið upphafsmaður Reykjavíkurskákmótinu, það er ekki allir sem vita það en hann var þá rúmlega tvítu og þegar hann Þannig að stefnir í það að já, svona, reykur það verkefni áfram að halda alþjóðlegt Reykjavíkurskákmót og það fór fyrst fram í Lídó 1964 og ég hérna, ég man, þetta er bara mjög minnist að ég var 7 ára eitthvað svoleiðis og var að ná í morgunblaðið.
0: Af öllum blöðum?
1: Af öllum blöðum, já, niður í póstkassa og sá þá myndaröð á baksíðum okkar sem að hafði mikil, mér fannst mjög mögnuð og það voru 4 myndir á Mikael Tal og undir hverri mynd voru bara eitt orð og setningin var í fyrsta sinn sem Tal þurfti að hugsa og myndaröð og ég, já, sá hlýtum að vera að klára þessi Og þetta var mikið kaltála, það er svo þetta aldrei fyndið þegar maður er að lesa svona mennis og tal og fleiri að svo áttum maður eftir að kynnast þessum mönnum og það var náttúrulega alveg óglemilegt og við höfum oft talað það. Og ég veit til að vinur minn Jón Arnar Árnason, hann hélt mikið upp á tal og þeir voru miklir vinir sko. Og hérna ýmsir fleiri af svona mönnum sem að við kynntust mikið eins og Boris Baski og fleiri sko.
0: Já, Dvala var svona kvass. Hann var náttúrulega, hann tók átt í fyrsta mótinu, Reykjavíska mótinu.
1: Já, hann var þarna, vann mót fyrsta móti, hann fekk mistið hálfan vinning og hann gerir jafntefli Guðmund Pálmason sem var með unnið á hann á einn stað, sko. Sýndi náttúrulega að Guðmund Pálmason, hann lagði aldrei skákina fyrir sem er sama hætt og við hefum gert og Friðrik og Inger og fleiri. En hann gerir jafntefli við Tal og Spaski og þetta í Uve líka, þannig að hann var magnaður, sko.
0: Já, ótrúlegur. Já. Var það ekki þá sem að hérna sem að talsaði þessa frægu setningu?
1: Já, það var hann var að tefla við Jón Kristinsson.
0: Já.
1: Sem var ungur og mjög sterkur skákmaður, rúmlega 20, já, 22 eitthvað svoleiðis. Og einu stað þá var komin upp stað sem að Jón, ef ég maður rétt fórnaði manni og í raun og veru varð tala taka frá tefli. Ef hann gerði það ekki, þá fengi hann tapaða stöðu. En þá ákað tala að víkja úr þráleiknum og gefa drottninguna fyrir tvo létta menn, sko. Sem allir vita er náttúrulega, er ekki...
0: Eðlilegt.
1: Það er ekki nógar bæt, nægar bætur, sko. Þetta er, ef við tökum tvo létta menn, þá eru þau mælt á 60. En drottningin á 9 eða 10 stig, þannig að það munur þetta 3 stigum, en tal, sem sagt, gaf hérna drottningin fyrir 2 létta og vannskákina og hafið þá uppið þessi orða að það væri of langt á milli Reykjavíkur og Ríka, þar sem hann var uppalinn, til þess að gera rétt að bli örfámleikjum.
0: Þannig að vinna að tapa.
1: En þetta voru, þessi orð fengu vangi og Reykjavíkur skákmóti, það naut þess mjög vel að hérna, hafa tal. Og það er alltaf merkilt að ég skrifaði nú tvær bækur fyrst að vatnum að tala bækur Reykjavíkur skákmótin í tveimur bindum, 50 ára ammali, en sem ég fannst alveg blasa við að heimildur þetta mót myndi tínast. Þú getur náði upplýsingar á netin og svo framvegð, sko, og hérna, en ekki á einum stað svo glatt, sko. Og hérna... Þá til dæmis í þeirri bók fann ég hafði farin í Mýr sem er þá var enn starfandi þegar ég var að skrifa þetta og þá náði ég til dæmis mynd af tal vera tefla fjöldtefli hjá því á geta menningafélagi og Halldór Laxness leik fyrsta leikinn.
0: Já.
1: Þetta var fannst mér gaman að finna þessa mynd og hún í bókinni, sko.
0: Já.
1: Þannig, hérna, en hann til Halldór, sko, ég hef nú aðeins stúdrað hann, sko, og hann skrifaði þetta alltaf skáks, nefnilega. Það er alltaf merkilegt. Og það er allir, krakkar eru vist hættir að lesa sem er hefði vesta málið þetta. En hann skrifaði, eins og allir sé, atómstöðun er sena, sem að, það sem þeir eru að tefla, inn í eitthvað kústaskáp, eða fataskáp. Og þetta var skrifaðan til minningar með Erlendi Unuhúsi, sem er hérna, var mikill svona stuðningsmaður hans í kvívetna og hérna, og það er nú sumir sem haldaði fram að Killi sjálfur komi aðeins fyrir í þeirri bók með óbeinum hætti.
0: Já, já. Margir þekkja þeim sem stórmeistara, en svona undanfærin ár hefur þú einnig unnið gríðarlega mikilvægt starf sem höfundur og skrásetjari í íslenska skáksu og ef þú fer að hugsa út í þetta, þetta er gríðarlega mikilvægt starf sem þú ert búin að vera að vinna helgi.
1: Já, þakka fyrir það. Já, ég hérna, það var nú eiginlega þegar Bobby Fischer vinnur okkar sem við hérna fengum hingað til hans úr japanskri dýflissu árin 2005 þegar hann kom hingað og lest 3 árum síðar. Þá kom hérna ritstjóri New and Sess hingað til hans og var að vinna efni í grein Fischer og síðustu árin og svona og hann hafði svona, hann stakk upp á því að ég myndi skrifa bókum hann. Mín kynni við hann, sko. Og ég hafði kannski kastaði eitthvað fram í einhverju hálkæringi að ég myndi ég

0: Já.
1: Og ég hérna mér fannst þetta alltaf aðtekli svört sko, og það var ekkert mál fyrir mig að breyta því sko. Þá breytti ég algjörlega breytti ég algjörlega stíl og varði eiginlega svona að sömuleiti sögum aður sko.
0: Já, já.
1: Ég hafði nú ekkert vilja vera ég veist svo almennt séð að rithöfundur eða ekki vera að træla sjálfum sér mikið fram sko, en þetta var til þess að ég breytti stíl og hún var persónulegri fyrir vikið sko.
0: Já, það því þurfum að tala Fisher, eða sko, kannski áður hvenær kviknaði á ég þín að skrifa sko, bækur skák var þetta áhugi eða var þetta áhugi sambland við bara að það yrði að skrifa þetta?
1: Já, það var algjörlega tæru fyrir, frá mínum bæturinn sé að Reykjavík skómatið sem var þegar var 50 ára að það væri algjörlega galið að skákhreyfingin ætti ekki eitthvað plaggum þessi mót sko, eitthvað bækur þessi mót sko og hérna þannig að ég stakk bara upp á því við skásam að ég myndi skrifa þessi bækur sko og þetta átti nú að vera eitt bindi en það, svo tegðist nú lopinu úr þessu tegðist nú að þessu úr þessu þannig að þau eruðu tvö en máli var reynda það að hérna já, mér fannst það bara blasa við að þetta er það að gerast þannig sko þetta leiti sko þá var nú reyndar komin á stofn hérna svona hvað getum við sagt eitthvað félagskapur um skákar íslendinga bara almennt
0: skákminja nefndin
1: já, eitthvað þýmlíkt og ég var beðin að skrifa þá okkur síðar bókin Friðrik sem kom úr 2020 og það sama gilti það sko að hérna að það þurfti að skrifa þessa sögu Friðrik eins og hún mjög merk og hérna og ég sem sagt skrifaði þessa bók með Friðrik að því leitinu til að við hittumst mjög reglulega og hérna og ég bar síðan undir það sem ég hafði skrifað til sinnjunar eða samþykktar og þetta rann og allt saman vel í gegn sko og bókin kom síðan út og hún var eitthvað 550 blaðsir eitthvað þýmlíkt og ég var með mjög góðan aðstoðamann með mér, það var kona sem heitir Ágústa Bjarnadóttir sem að leigja átröði bókina og vinnum mikið saman í því sko, það var að búi töflur og stöðmyndir og láta þetta fitta inn þannig að lúkkið á henni var mjög gott fannst mér sko og hérna ég var bara ánægð með þetta en sagan Friðrik hún gat aldrei orðið bara skáksa þetta snerist náttúrulega um þetta þjóðfélag sem að Friðrik bjó við á sínum tíma og hérna einn útgangspunktur í þessu var enda sá að Friðrik var hluti af henni svokölluð lýðveldis kynslóð sem var mjög kraftmikil kynslóð og það var náttúrulega mjög frægir íþróttamenn sem að hérna komið fram á þessu tíðumbili við náttúrulega þekkjum þessi nöfn þetta var náttúrulega Gunnar Húsiby og Klásembræður og hérna Torfi Bringesson og ýmsir fleiri, Ríkarður Jónsson, fótboltastrákarnir og allt þetta fólk en Friðrik var langt mest í fréttum af þessum mönnum sem ég fannst aldrei athyglisvert sko. En það var kannski vegna þess að hann var alltaf, skákin var ekki flokku sem íþróttagrein heldur var hún svona tengdi öðru efni að sumleit og var þessna miklu meira útsíðum blaðana sko. Og þetta var ekki bara þessir aðalega heldur var þetta líka í atvinnulífinu, það var mikil frumkraftur þar og ég til dæmis hef svo nefnt það áður að mér fannst til dæmis flugsaga Íslendinga vera algjörd ævintýri sko og þessir aðalega sem voru þar voru alveg stórkostlegir einstaklingar og hérna ég rætti það ekkert tíma við hérna dóttur hans Alfreðs Elíassonar hvað mér hefði fundist þetta magnað sko að á sjöunda áratögnum voru loftleiðir að skila meiri arði heldur en allir fiskiskiparflotin bara sama lagt sko sem var náttúrulega alveg vagnað atriði sko þess að þeir byrjuðu bara algjörlega frá grunni sko.
0: Já, já. Ég var aðeins að kíkja á þetta með sérst aðeins eða þetta segir bókin, þetta er gríðarlegt verk bókinu Friðrik Ólafsson sem heitir Friðrik Ólafsson

0: Ertu ekki samarað því að þetta saga hvernig ungum á Reykjavík var einn af fremstu skákmönnum heims, fyrsti íslenski stórmeistarinn, síðar forseti FIDE og eitt virtasti fulltrúi Íslands og alþjóða vettvangi. Leið er bókin saga Íslands samfélags, kaldastrýðsins, alþjóða skákarinnar og þeirra sérstöðu sem Friðrik hafði sem menningleg þjóð þetta eða þjóðar þetta.
1: Jú, ég, þetta er nokkuð svona algjörlega í takt við það sem að ég hef alltaf talið sko og fundið og ég alltaf kynnt, þetta við kynntum svona Friðrik mjög vel og hann var náttúrulega alveg einstakur maður og mikið lán fyrir skákinn á Íslandi að hafa þennan fulltrúa og þó hann væri reyndar svona mestu hættur að tefla undir það síðasta áratugina meir segja, þá var hann alltaf svona fulltrúi skákarnar, það var alltaf þetta að stóla á það að hann kemur fram á jákvæðan hátt fyrir þessa grein sko. Það var svona það var það sem að mér fannst svo skemmtilegt við hans fari fyrir utan það var persónutöfrar miklir og svo framvegði sko.
0: Já, já, eftir að hafa sko varði árum í að rannsaka ævi Friðrik sem er hann verið og náttúrulega búin að þekkja hann
1: Já
0: Hvað var það sem kom þið mest á óvart hjá Friðrik? Var það maðurinn Friðrik eða skákmaðurinn Friðrik?
1: Sko, ég hafði mjög snemma komist í heimildur þetta tímabil þegar hann að byrja í skákinni og ég hef alltaf sagt að árið 1950 sé að sumliti árið eitt ef ég morðaði þannig í skáksu Friðriks og Íslendinga á síðustu öld að þá hérna hann átti við svona það sem er kannski daldi óvænt, hann átti við svona ýmsa erfileika að etja í sinni bernsku sem að hérna hann ákvað bara einn að brjótast út úr og hérna og átti góða bandamenn í því og sendur í alþjóðlegar keppnir alþjóðlega unglingamót sérstaklega á Bretland segjum í Birmingham og hann aðeins þeim túr og stóð sig alveg gríðarlega vel og hérna hann fann bara í skákinni tæki til þess að hérna svona brjótast út úr að sumrit erfiðum aðstæðum. Ég vil líka taka það fram að það var margt mjög gott fólk í kringum Friðrik og hérna það var dálítið skrít aðtilsett daginn þá var ég að spila golf í keppni milli Vals og Fram og var að spila með manni sem að var sonur mann sem að kemur aðeins við sögu í þessari bók, ekki í löngu máli, hann hétt Kristján Símonarsson og hann féll frá rúmlega 30 frá 4 eða 5 börnum og þetta var sonur hans sem ég var að hérna sem að hérna hétt Símon Kristjánsson sem að sagði mig frá þessu og hann hafði dáið snögglega í Halifax í Kanada úr ykkur bráða hérna magasári eða bráða hérna hvað getur maður sagt það var hérna bráða sykursýki held ég að hafði örglega verið sko. En það kemur fram og kom fram í okkar samtölu mín og Friðriks að þessi maður hann var í siglingum sérstaklega á austurströnd Bandaríkjanna og hérna náði fór þá kannski inn í bæinn í New York eitthvað þýmnitt og var að kaupa skákbækur og blöð sem að ferði síðan hérna sem unga frænda sínum sko. Þannig að Friðrik stóð mjög vel að við að eiga slíkan bandamann svona sem dæmi sko. Mm-hmm. Að þetta er svona gott dæmi hérna lífið í gömlu Reykjavík getum við sagt sko að hvernig hérna fólk svona aðstóða hvort annað myndi ég telja. Mhm.
0: Hvernig gátu Íslendingar svo svona, eða þessi Íslendingur fyrir Gólafsson, frá svona litlu landi komast í fremstu röð skákmanna í heiminn?
1: Já, það kemur náttúrulega í ljós að hann var að fara heilmikið að tefla, það var náttúrulega þessi Ólympímót sem var náttúrulega mjög góður skóli og hérna síðan var heimsmeistarakeppnin sko, í skák, hún var haldin með að sumilegt ágætum hætti að því litum til að aðelda þjóðar fíti þeir gátu sent sína bestu menn til þess að taka þátt í svæðamótum og síðan millisvæðamótum og en stóra stökki og Friðrik kemur í raunum 1955 þegar hann vinnur Hermann Pilning sem var þá áskorandi þá verðandi þáttakandi í áskorandamóti og hann vinnur hann 5-1 í einvíð sem er haldið í Reykjavík og stuttur síðan heldur hann til Hastings og vinnur áramóta skákmóti þar og kemur heim þjóðhetja í ársbyrju 1956. En hérna og síðan liggur leiðin lengra að hann kemst síðan í svæðamót sem að hérna hann verður í öðru sæti og eftir Laszlo Szabo ungra og vinnur sér til þess að tefla á millisvæðamótinu í Portoros 1958 og þar að koma fram algjörlega ný kynslóð skákmanna með Mikael Tal og Bobby Fischer fremsta í flokki og það líka Bent Larsen og Tigran Petrosen og fleiri frábæri skákmenn og Friðrik Nær einu af þeim sex sætum sem að keft var sko, og teldi mjög glæsilega og ég var nokkuð ánægð með hann kafla móti í Portoros í þessari bókvörinu þess að hann er eitthvað 40 blaðs, ég er eitthvað þýmlíkt og það er svona rakin saga þessa móts og stöður og ýmislegt og ég vitna í blaðagreinar um hérna um aðra keppindur eins og Fischer og Bent Larsen og svona sem að voru býstna fyndnar fannst mér þannig að þær fengi að fljóta með sko.
0: Já, já. Við ætlum að fjalla líka Fischer, Friðrik og Fischer.
1: Já.
0: Svona tvö stóru nöfni hérna.
1: Já.
0: Eða kannski stæstu nöfnin, mjög stórir. Hvað bókið þín?
1: Já.
0: Það voru ykkur hérna, það voru ykkur kvikmyndi með henni fyrra ekki. Það átti ekki að gefa út ykkur að kvikmynd Friðrik og Fischer. Eða hvernig, þekkir eitthvað inn á það?
1: Já, ekki mjög mikið. Ég veit það að það er til handrit af mynd einvíð 72 sem frá sjónarhóli bandaríkjamanna.
0: Já.
1: Og hérna sá sem að skrifa þetta handrit hann skrifaði handrit af Darkest Hour.
0: Já, já.
1: Churchill og hérna sem var náttúrulega Gary Oldman leik sem var náttúrulega algjör snild svo mynd sko fannst mér. En Sigurjón Sighvatsson hefur komið að þessu. Ég veit ekki hvar málið statt algjörlega skilur en mér skilst að þessi mynd ef af henni verður að hún gerist að einhverju leiti í Hvítahúsinu. Að Hvítahúsi komið mikið við sögu að Kissinger og Nixon er að ræða þetta þennan viðburð alveg fram og tilbaka sko.
0: Það verður spennu mynd.
1: Já, já, þetta verður örugglega það verður gaman að þetta kemst á koppin þetta verkefni sko.
0: Já. En þú er búin að skrifa sem bók Bobby Fischer líka sem heitir Bobby Fischer Comes Home The Final Years in Iceland, A Saga of Friendship and Lost Illusions.
1: Já.
0: Og þarna, við skulum fara núna í auglýsingahlýja og svo komum við aftur og tölum aðeins við Fischer og kannski berum þessi tvö stórmenni saman.
1: Ok.
0: Ef það er hægt.
1: Já, takk.

0: Jæja, þá voru komin aftur. Þetta þátturum við skápbordið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér engin annar en Helgi Ólafsson stórmeistari í skák, okkar, einn og okkar stæstu stórmeisturum og hérna, hann búin að vera mjög, hvað áberandi í íslensku skák í, hvað Helgi, 50 ár?
1: Já, eitthvað svo leiðis, já.
0: Þetta tími líður hratt, maður.
1: Já, það að segja það.
0: Já, en við vorum að tala um Friðrik og þá reynda að báða aðeins í fyrirhlíja, en ef við snúum okkur kannski að Fisser, þú búin að skrifa bók um Fisser líka og þekktir hann vel, þú þekktir báða þess að Báða þessa menn mjög vel, bæði Fisser og hérna Friðrik og tvær bækur komnar, þannig að það engi betur til þess fallin en þú að fjalla þessa menn, eða fáið skulum við segja.
1: Já.
0: Hvað eigum að byrja með Fisser? Eigum að hérna...
1: Já, sko, það er náttúrulega... Þetta segja að það leiti sem að ég til að byrja að tefla þá Fisser þessi stjarnar sko. Þetta reyndar sko byrjaði nú 68 en það ekki fyrir 1970 sem að hann kemur fram sem þetta stóra aflýskákinu og hefur sinn skák fyrir að nýju eftir nokkur hlé. Þannig að það er ekki telt en einustu skák 1969. Ég er búin að komast þeirra nýðustu sko en þá er hann valinn þarna í hérna landslið, heimslið gegn Sovjetríkjunum sem keppni sem framfór í Belgrad sem var mjög glæsileg viðbrugður og upp úr því þá vinnur hann hvert móti og fætir öðrum alveg gríðarlegum í viðbrugðum og er fær að tefla í millisvæðamóti á Mallorca á Spáni og síðan sem hann vinnur með yfirburðum og síðan vinnur hann áskorundegin við með 0-2 og yfirburðum gegn Petrosin og teflir síðan heimsmeistarinn við hérna í Reykjavík 1972 með Spassky sem hann vinnur líka með talsverðum yfirburðum í raun og öðru. Nú, hann hafði þetta alveg gríðari áhrif og þetta var hérna... Þetta var saga sem allir fylgdust með. Því að meira sér haldið fram að á einum tímapunkti í skáksögunni þegar þetta einvíð stóð sem hæst að þá hafa hann verið frægast í maður í heimi. Þetta las ég ykkur starf og ég held að það sé út af fyrir sér rétt að heimurum fylgdist með einvíðinu en síðan náttúrulega gerist þessi harmleikur að hann hættir að tefla og einvíð hans til að verja titilinn við Anatoli Karpov fer ekki fram og hann sem sagt Ég er ekki að segja hann að við fallið í gleymsku og dáð, það var ekki þannig, en hann hverfur á sjónarsviðinu. Og það er ekki fyrir 20 árum eftir einvíð sem að tekst að koma á einvíð milli Hans og Spaskis í Sveti Stefan og Belgrad í gömlu Júkoslavíu, sem að hún skýtur upp kollinum aftur en 20 árum bara alltaf langu tími og hann er ekki sami maður og hann var áður og hann hefur breyst það mikið að hans yfirlýsingar og annaði þeimdur var vaktin og takmarkaðar hrifningu, ég held að sé óvægt að segja það, sko, þetta var erfitt að fylgjast með þessu mörgu leiti, sko. En síðan, sem sagt, er hann eiginlega gerður burtrækur gér frá Bandaríkjunum og er handtekinn á flugvöllum í Tókjó 2004 og settur í svona detention center, eins og það var kallað, í Japan. Og er þar í 9 mánuði og hérna og við náum honum út sko og hann kemur hingað til lands 2005 og býr hérna í 3 ár og deyr í janúar 2008 sem sagt og þetta er tímin þessi tími sérstaklega fyrsta árið 2005, 2006 og 2007 þá kynjist er ég miklu sambandi við hann sko og hérna mér fannst það nú eiginlega liggja beint við að þessi hópur sem að vanni því að koma honum til landsins og leysa þessi mál skildi sinna honum einhverjum hætti og hérna og við gerðum það bara og hérna og ég hef alltaf sagt það ég hef bara verið þakklátur fyrir þessi kynni hann gat alltaf verið þátti erfiðustund það lá alveg fyrir sko En hann var samt, það voru þættir í honum sem voru líka mjög góðir og hérna ég hef aldrei lagst í það að tala illa Fisher á neitt á innit sko.
0: Nei. Jóhann Sigurðsson leikari sem er vinur þinn.
1: Já.
0: Hann var hérna í síðasta þætti.
1: Okay.
0: Var að segja mig frá veiðiferð þar sem við fóru fjóri saman.
1: Já, nákvæmlega.
0: Og þú og Fisher höfðu sofið saman í herbergi og hann og
1: við sváum ekki saman.
0: Sváum í sama herbergi.
1: Við sváum. Þetta var nú veiðikofi og við vorum hann í rúmi sem var ekkert mjög langt frá hvort öðru sko.
0: Og þið hafið verið að tala um skák svona eða löpu svefni bara
1: Já, ég segi það nú kannski ekki en hérna hafið náttúrulega hver sína sögu en þetta var mjög eftirminnulegur viðtúr og ég skrifaði reyndar mitt í þessa bók sko, og sá kafli var nú tekin út og birtur alveg sérstaklega í þessu blaði sem að ég hafa þessu útgáfa fyrirtæki sem gaf bókin út sko, og hérna Og Fisher var mjög ánægð með þennan túr, sko, hann vildi endilega fara aftur, sko, en hérna, það var nú ágætur vinur okkar, Jóa, Viggo Hilmarsson sem að bauð okkur, sko, þarna í Gljúfará og hérna, Fisher náði einum laxi, sko, og hérna, fannst þetta alveg stórkostlegt, sko.
0: Já.
1: Ég vil taka fram að hann hafði nú, þetta var nú ekki, segja sumir, þetta hafði ekki verið fyrsti laxin hann, sko, heldur Páll í Pólaris, hérna,
0: Halli Pólaris, Páll G. Jónsson
1: Já, Páll G. Jónsson, hann hafði bóðið honum í Laxá í Kjós
0: já.
1: eftir MVS 72 og ég þekki þá sögu ekkert mjög vel sko, en Páll hafði nú samband við mig þegar að á sínum tíma og fór að segja mér svona aðeins meira af því dæmi sko. en hérna fyrir okkur var þetta mjög skemmtileg minning að hafa farið með hann þarna og það sem að koma manni kannski mest á óvart var að gríðalegur áhuga á tónlist sem hann hafði og hérna hann var að segja okkur frá því þegar hann var svona einn þarna í Brooklyn, mamma svo hann nú svona aktivisti og var ekki alltaf heima hjá sér út af Það var alltaf að bjarga heiminum.
0: Já, það í mótmælum.
1: Í mótmælum og öðru. Já, lára þetta að leggja sig við skriðdreikona í þendur. Þegar hann var einn heima þá var hann að horfa að hlusta á svona útastætti með tónlist og hann þekkti öll lögin sko og alla texta og svona og hann fannst þetta mjög merkilt og spyrir, já, þú hlýtur að hafa átt mikið að plötum. Nei, ég kefti einu sinni plötum. en hann læriði þetta dáltið og þekkti textana mjög vel sko. það var mjög sérstaklega þetta lag hérna Green Grass of Home sem að hérna, Tom Jones hafi sungið Engilbert Humperdinck ég er ekki alveg klára þeir eru sem er svo líka rödd fast mér en hann var með þennan texta algjörlega og tær og kom okkur algjörlega óvart með skýringum á því sko. það er nefnilega þarna kemur þetta er náttúrulega maður sem er í fangelsi og býður því að vera tekin af lífi sko. Og þessi Old Padre kemur hann og vera heimsækjan bara áður en þetta gerir sko
0: já,
1: og þetta var Bobbi algjörlega með á tæri sko
0: Hvað finnst þér að fólk miskir í helst Fisher? Er eitthvað svona sem að þú getur leiðrétt?
1: Já sko það sem ég fannst leiðrétt við hann erfitt við hann var þetta gyðingahatrans Hann er reyndar gyðingu sjálfur, sko. En hann hafði nú okkur skýringar á því að allir getur orðið gyðingar út í það væri farið og ég er ekkert að fara út í það. Mér fannst það var eitthvað sem sat eftir í hans uppeldi sem að hann réð ekki við með einhverjum hætti. Það var einhver óhreinskilni í sambandi við faðernið sem að komst aldrei á hreint raunverulega meðan hann lifiði sko og hérna sem að var erfitt og ég svona mér finnst svona blasa við eftir og það hafi verið hægt að skilja svona eitt og annað í hans fari og yfirlýsing út frá því einhver sár vombrið í esku sem að glæsilegu skákferill náði ekki að lækna einhvern veginn sko Það var hans akkilesar hæll.
0: Já.
1: En það var daldið, samt aldrei merkilegt að það var reyndar hérna á útarsögu, hann var hérna í samtali við ég man ekki hvort það var Arthur eða einhver annar, þá kom í ljós að það sem að hann hreyfst mest af í fari fólks, sem ég var stoltið aðtilsvert, þar er það að talaði hreint út úr pokanum, segiði sína skoðum. Og þetta er svona afstæða sem ég dálítið aðtilsvörðu til hreinu til að það er sum sem haldaði fram að við séum alltaf einhvern veginn að komast í gegnum daginn með því að gera eilifa málamiðlanir með einhverjum hætti. En hann var ekkert ekki þeirri til, sko.
2: Nei.
1: Það var eiginlega, þannig skildi ég þetta allavega.
2: Hann kláraði bara málin.
1: Já, hann bara sagði það sem honum fannst, sko.
0: Menn ætti kannski taka það upp hérna heima.
1: Já, það, ég veit ekki hvað maður að segja það. Þú kemst ekkert mjög langt í lífinu ef þú tekur þá stefnu, held ég. Þú rekst alltaf á veggi fyrir rest, sko. Þú verður að gera þess að málamiðlan, en hann var ekki þar.
0: Þarna... Þú sagði mig frá, já við vorum að tala Pál G. Jónsson áðan, hann átti nú til dæmis skákborð og það var mikið af þessum munum sem að tengdu stemvíunni farið á upp á því að Sáþubís og kannski á fleiri stöðum.
1: Já.
0: En svo var það daginn og var það Lombardi, það var eitthvað að verða að selja úr eitthvaðu safni.
1: Já, nei, sko, það var Lothar Smith var
0: Lothar Smith, já.
1: Var aðaldómar heimisins og hann tók hann virðist það að fengið original skorblað úr 17. skákinni frá báðum keppendum og svo skrifaði hann þetta sitt þannig að þetta voru ykkur 6-7 blöð sko, en þetta var í tvíriti eitthvað mætti
0: Kalkipapirinn
1: Lóðsmýtt hafið skilað okkur því og ég vann út aldrei því að fá þessi blöð og hann afhendur þau hérna málþingi árið 2002 sko En í þá dag reiknaði ég með þetta hafi verið þannig að keppendur héldu sem sagt orginalinu og Lothar Smith hafið haldið öllum afrifunum sem voru kalkeruð og við eigum þau. En þessi þrjú blöð, þessi blöð úr 17. skákinni, þetta er bara 17. skákin.
0: Orginalin.
1: Þau voru seldi á Sotheby's og fékkst fyrir það 20 miljónir. Bara þetta eina, bara þessi eina skák, sko. Þannig að það, ég lít svo á það sé nokkurs virðið að við eigum afrifundar og öllum skákvarnum, sko.
0: Já, ég myndi líka að draga það álítun.
1: Já, þegar við eigum þetta aldur og ævi og ég ætla að vona að þetta máist nú ekki af allt saman, allt þetta hrafnarspark sem að blasir við þurfum að skoða þetta.
0: Já, það getur nú oft verið erfitt að hérna að komast í gegnum skorblöðin.
1: Jú, mikil óskup.
0: Meira sig hjá sjálfum manni, maður, þegar maður að flýta sér að skrifa, maður
1: hérna, sko.
0: Getur verið erfitt að, maður dáfust oft á Ingvari Þór og þeim félögum þegar þeir eru að fara í gegnum skákir.
1: Já.
0: Að geta fylgt þessu eftir.
1: Já.
0: En Friðrik Ólafsson og Bobby Fissers, þetta eru hérna, þú ert búin að verja mörgum árum í að rannsaka þessa dvo menn.
1: Ég myndi nú ekki orða það þannig reyndar ég hefði rannsakað en ég náttúrulega kynntist þeim báðum sko og hérna og ég teldi margótt við Friðrik og hérna og þeir eru náttúrulega ólíkir grunnur hérna Friðriks er annar og það má kannski segja að hans bakland hafi þrátt fyrir allt verið mun betra heldur en hjá Fissir sko. Fissir var dálítið lóner og það var Friðrik ekki sko. hann fann mjög vel hætti fyrir stuðningi þjóðurnar allatíð og sagði það við mér líka að það hafi alltaf skipt hann mjög miklu máli hvernig þegar hann fann hvað fólk fylgdist vel með sko. Og hérna og hann fór svona aðra leið í lífinu heldur en Fissir sem var hérna mikil einfari í raun og veru alla tíð.
0: Friðrik kom hérna í þáttinn,
1: já.
0: 2-3 sinnum og já. Hann var nefnir talað það að hann var mikil fjölskyldumaður.
1: Já, já.
0: Hann var mikil að ferðast náttúrulega, þetta seldi með bátum og menn fóru til Argentínu og Kúpu og út allan heim.
1: Já, já, hann sko Friðrik, eina fyrstu skákferðum Friðrik svo var náttúrulega til Bretlands eða til Grimsby þegar hann fær far með togara, allir skalla Grimsinni og fær þar á þetta unglingamót og ég held að reyndar að það hefur nú verið eina sjóferðin sem hann fór í gaggerðins að fara á skákmót frá Ísland allavega hana. En hérna En þetta var auðvitað mjög sérstakt að eiga keppnismann eins og Friðrik á þessum tíma á sjötta áratugnum og þeim sjöfunda sem er í svona miklum ferðalögum. Sko. Hann er að fara til út kveipin og kvapin og til Suður-Ameríku, teldi mikið í, teldi talsveit í Argentín og Chile ef maður rétt og hérna og hér og hvar sko og ég man bara svo vel eftir þegar maður var ungu drengur að einhverju var að fara til útlanda þótti nú bara stór frétt sko.
0: Já, við það er svo sem komin fram áður en Friðrik var forseti FIDE.
1: Já.
0: Hversu góðu forseti var hann, telur við? Hann var í fjögur ár. Hvað, 78?
1: Ég held að Friðrik hafi haft sko öll gildin í lagi umfram mjög marga aðra fórseta fíti sko og hérna og það svona varðanum að falli mógilega að segja líka vegna að þess að hann lendir náttúrulega í því þegar hann er kosin 1978 þá tekur hann við að Uwe og margir lítið svo á að hann væri arftaki Uwe og hann var náttúrulega með skrifstofu fíti að hluta til í Amsterdam, ég held að aðskristun hafi verið þar og líka hérna heima en málega það að Max Uwe var komin á svartan lista hjá Sovjetríkjörnum sem réður enn og öllu og Friðrik var svona að kannski eitthvað leiti mertur því vegna þess að hans heima vikstöðu var í skákinni voru, hefði alltaf verið Holland, það var hann sterkasta skákland, þar vann hann mörg sín stærstu afrek sko. Mm-hmm. En ég held að ég fyrstist að hafi nú þetta allt saman gengið alveg bærilega milli hans og sovjetskra skákyfirvalda eða þanga til að kostna málið fyrir að þvælast þarna fyrir og kostna áttu nú kannski geta alveg allt gott skilið á þessum tímabili hann var nú erfur og mörgu leiti en málið er það að þetta kemur til að því að kostna hann yfirgefur Sovjetríkin 1976 og Friðrik fær þetta mál að sem leit í arf þegar hann í kosinni búinu særi 78 og hérna síðan teflur hann heimsmeistar en við Karpov á Filipseim í Baguio City sem að líkur svipa leiti og Friðrik kosin fórseti er enda nokkur vikum áður En svo vinnur hann aftur áskonunaréttin sem tefla við Karpu og það einn við á að fara fram í Merano og Ítalíu. En þá er fjölskyldumál kostnað þannig að konan hans og sonur eru enn í Sovjetríkjunum. Og Friðrik tekur þá ákvörðun að fresta einvíðinu mánuð til þess að Sovjetmönnum gefist ráðrum til þess að leysa fjölskyldumál áskonandans. Mm-hmm. Og það hefst með því að Sovjetmenn gefa út yfirlýsingum það að ein kona hans fá að fara vorið á eftir og það látið duga sem allir voru, það voru ekki allir sátt með það í sjálf og sér en þetta var allavega niðurstaða sem að var sem sagt kunngjör og síðan fyrir einvíð fram en með þessu þá snýst sovjetska skásamandið og öll var sem bandalags þjóðurnar aðildar þjóður að fíti líka gegn Friðrik og Campo manið sér fundin sem kandidat og vinnur Friðrik í kosningunum í Lutsen 82.
0: Já, já. Hérna Helgi, við erum hérna fallin á tíma.
1: Já.
0: Og hérna þú hefur helgað því stóra hluta ævinna skákinni, bæði sem keppandi höfundur og sagnarritari. Þegar þú lítur við farið mér, getur þú sagt að ég einu setningu. Hvað hefur skákin kennt þér lífið?
1: Já, það góð spurning. Ég held að skákin sé hérna knýja á að menn veð séu dóttir lausnamiðaðir í því sem þeir gera. En við skákborði þá ertu náttúrulega að reyna að finna klóður út í alls konar vandræðum og ég held ég sé bara nokkuð góður í því.
0: Já, já.
1: Ég held að það sé aðalegs í hér sko.
0: Þetta loka orðin Helgi. Við að þú valdir reyndar lag.
1: Já.
0: Það er Leonard Cohen.
1: Já, ég er hérna, ég var að fylgja, horfði á þessa þætti, þessa ástarsögu Leonard Cohen og norskrar konu sem ég var mjög hrifin af og kannski segir manni eitthvað um mig að ég er svona einhver áróttu höfðin, ég horfði nú á hana þátt oftar en einu sinni á öllum skandinavskum stöðum líka og kona mín segir að ég hef horft á eitthvað rerun líka öðru leiti sko. En mér fannst þetta er svona karakter, þetta er svona deild í manni sem að hérna sem að maður verður að hérna virða. Þú verður að gefa svona listamanni ákveðið pláss en þú þarf líka að hvíla það hún líka sko. Og ég valdi þetta lag sem að er mjög fallegt finnst mér.
0: Já. Helgi Ólafsson, stórmeistari, rithöfundur og heiðursfélagi Skáksambands Íslands. Ég þakka þér kærlega fyrir komin í þáttinn við skáborðið. Kæru hlustendur, takk fyrir hlusta. Þorsteini Sigurðssyni, þakka þér fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar. En ég heiti Kristján Örn Eilafsson, verið í sæl og góða stundir. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Sólmyrkva glerugu. Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir, Elisabeth Arden kynningadagar, 24. júni til 1. júli. 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhaft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Komið þið sælu fyrir að hlusta út á sögu. Stjórnmála umræðin hún að hefjast hér og það komið til mig Jón Bjarnason sem að var ráðherra og sjávarútvegsmála og landbúnaðarmála frá árinu 2009 til og ársu 2011 og einmitt er að Ísland sótti aðild að Evrópusambandinu. Ég ætla einmitt að fara yfir þetta mál aðdraganda og hvernig þetta endaði nú allt saman inn á þingi því að það stöndum við fram fyrir því að það verið að undirbúa aftur að vera að Evrópusambandinu hjá þessari ríkistjórn. En fróðlegt að heyra hvað Jón Bjarnason hefur þetta að segja. En Jón Bjarnason, góðan dag og velkomin út að sögu.
1: Já, þakka þér kærlega fyrir það að trúður og bara gott að vera komin til ykkar og komin að sæla landsminn allir sem að hlustið. Bara gaman að eiga stund hérna með ykkur.
0: Já.
1: Takk fyrir það.
0: Heyrðu, áður að við byrjum Jón þarna á þessari upprifjun. Langmenn svona aðeins að vita, ertu að fylgjast með pólitíkinni og því sem er að gerast hérna núna og svona eða loka maður bara alveg á þetta þegar maður hættir á þingi?
1: Nei, ég fylgist með bæði í pólitíkinni og landsmálunum og heimsmálunum. Maður kemur aðeins með öðruvísi, maður ekki kannski beitt þáttangandi öðruvísi en bara eins og hver veit. En ég fylgist að sjálfsögðu með og hef mína skoðunir áfram á því sem er að gerast og vært að gerast.
0: Já. Aðeins svona örstutt bara nýjustu fréttir eru einmitt að því að utanríkisráðherra hafa verið að undirrita varnarsamning við Þýskalandi gærkvöld og fólk er svona stendur svolítið á öndinni yfir því þín viðbrögð við þessu er þetta heimilt sí svona þar sem við erum með varnarsamning við Bandaríkin? Þú er nú verið ráðherra og hérna hvað hefði þú gert þarna?
1: Já, sko, mér fyrst þetta náttúrulega orðið mjög langt gengið og þetta verið að ganga á svig við allar heimildir sem að ráðherra hefur til að vera að gera samninga og reyndar líka bara vilja yfirlýsingar þó að veri bara það við erlend ríki svona grunn atriði og grunn hagsmunni og grunn stöðu okkar sem þjóðar þannig að þetta er náttúrulega með ólíkindum og í mínum huga ætti þetta að vera bara marklaust svona skálarplagg.
0: Já, þú meinar að það hafi ekki að það fari ekki inn í stjórnatíðindi og verði birt með formlegu mætti, meinar að það líst ekki gildi.
1: Mér fyrst spretturinn á þessu vera sá að það sé nú ekki verið hugsa með formlegu heiti þessi sambandi og þetta er bara í sjálfu sér sorglegt ef úti það er farið Já, ég er nú bara fættur 1943 í miðri heimstyrjöldinni síðari.
0: Já.
1: Þá akkurat fæðist ég á jólum 1943 og staða þá í heimstyrjöldinni síðari sem að er rekin af þjóðverjum. Ekki það að ég ætla að fara að segja að þeir vilji fara munu nokti að menn endur taka það aftur. En akkurat þá daga sem ég fæðist þá sitja þjóðverjar Leningrad.
0: Já.
1: Og eru búin að sitja hann og vera að svelta Leningrad út áramótin 1943 þegar ég fæðist og ég er bara fættur uppalinn í því að við erum ekki að vera að binda trúss okkar eða öryggju við aðra þjóðir og allavega ekki þær þjóðir sem að hafa jú, undanfarna áratugi borist á banaspjótum við nágranna sína eins og Mið-Evrópa hefur gert. Þannig að ég finnst þetta að vera bara fullkomið frumhlaup ef þetta er eins og þú segir og víkur algjörlega frá þeirri stefni sem að lögðu var við lýðveldistofnuna 1944 að við færum að hengja okkur aftan í eða binda trússi við eiginlega mestu herveldi heims.
0: Já, akkurat. Já,
1: það og bara ótrúlegt og ég trúi þess ekki.
0: Þetta samt svona því að þetta ekki svo varnamálar að þegar Þýskalands hann var á fundi með forsætisráðherrann í morgun og kynna máli fyrir henni en þetta hefur verið undirritað í gærkvöld.
1: Ef að er svona undirritun sem að er þess svona alvarlega sæðlis þá fyrstalega á að náttúrulega fara fyrir utanríkisnefnd og alþingi þá og ég er auðvitað á hann og náttúrulega ætti hann þá að fara fyrir ríkisstjórn og þegar gerðir eru svona meiri háttar skuldbindandi samningar sem snúa að fjárhag öryggi eða stjórnskipan að landsins þá er það líka á líka að kynna það á ríkisráðsfundi með forseta.
0: Já.
1: Þannig að meðan að svona mál er ekki búin að fara í þennan feril sem að stjórnarskráin kveður á þá er þetta í rauninni marklaust að mínum að því.
0: Já.
1: En það og bara... á að taka þessum slíku og svona farvegur líðst ekki samkvæmt stjórnarskrá.
0: Já, sko, jú, þetta gerir ráð fyrir því að þeir hafi hafnar aðstöð hérna og við getum orðið eins konar byrðastöð fyrir þjóðvera á hafnarsvæðum allt land. Þetta er ekki beint íslenski hagsmunir út af varnarsamningi við Bandaríkin sem að við höfum gert sem gerir ráð fyrir þessu. Geta orðið árestar.
1: Já, eins og segja, þetta er bara hérna bara ótrúlega fréttir og ég ekki búin að heyra það að ríkisstjórnin hefur skrifað þetta á þetta.
0: Nei.
1: Eða málið hefur verið kynnt forseti Íslandsins og stjórnarskráin kveður á þetta. Alltaf meira hátta stjórnaratafnir eða skuldbindingar um gagnvart öðru löndum ber að fara í þennan stjórnsýslulega farfi og ég mér finnst hún þessi, utan ekki sá þær ekki hafa farið það, þetta sé meira til að geðjast einhverjum við einhverja tilteknar aðstæður en ekki að taka málin alvarlega
0: En nú skulum við líka sögunni af árinu 2009, 16. júli árið 2009, Jón. Þegar alþingi samþykkt að sækjum aðild Íslands að Evrópusambandinu, það var gert með þingsályktunartillögu og með henni fylgdi nefndarálit utanríkismálanefndar þar sem árétta var að þjóðin skildi eiga síðasta orðið í málinu og forræði Íslands yfir auðlindum, sjávarútvegi og landbúnaði yrði lykilatriði öllum viðræðum. En þrátt fyrir þetta varð aðildarumsókn til þess að kljúfa ríkisstjórnina. Jón Bjarnason þáverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra stóð einn ráðherra gegn því að hefja aðildarviðræður. Hann sagði þá að sjálfstæði Íslands væri ekki til sölu. Og við ætlum að líta tilbaka til þessa tíma, Jón, að þú segðir þá Ísland væri ekki til sölu. Hvernig var að vera í ríkisstjórn þegar þú setur þig gegn þessari aðildarumsókn hvernig upplifur þennan dag, manstu þennan dag?
1: Já, ég er mjög mann þennan dag mjög vel þá er við búin að ég er ekki svolítið byrjan í maí og ég heldur kannski rétt að rifja fyrst upp að sá flokkur sem ég var þá þingmaður fyrir og síðan ráðherra og vinstir hefndi grænt framboð vann gríðalega mikil kosningasigur í kosningar sem framfóra að minni 27. apríl 2009.
0: Já, eftir bankarunni.
1: Eftir bankarunni. Þá fær flokkurinn minn að minni 22-23% atkvæða.
0: Já.
1: Og í mínu kjördæmi, norðvestu kjördæmi, fengum við þrjá þingmenn kjörna. Og þá var ljóst að eftir kostningarnar að þeir, við höfum áður mynda minnihlutastjórn frá 1. febrúar með samfylkingunni með stuðningi Framsóknarflokksins. Þannig að Framsóknarflokkur er veittinni hlutleysi. Það var gengið svona út frá því í framhaldi. Þó enginn hefði sagt það kannski ofanbelega að eftir kostningarnar í þáum voru þá myndu þessir þrír flokkar mynda saman ríkisstjórn og svo þegar að samfylkingin og vinstrengingar frambó fengu meir hluta, reynan og þurfti ekki til þess annan flokk að þá myndu þau ríkisstjórn saman. Vinstrengingar voru alltaf á móti aðelda Evrópusambandinu og voru líka á móti því að vera sótt aðelda Evrópusambandinu og við fórum í þennan kostningarslag sem við unnum svo glæsilega undir slagurinu að við myndum aldrei sækjum að styðja eða standa að þetta er bara sambandinu.
0: Já, þetta er eitt af því síðasta sem að Steingrímur J. Sigfússon, þáverandi formaður, sagði einmitt fyrir kostningarnar þennan dag í apríl 2011.
1: Já.
0: Og
1: fekk út á þessa hörðu og ákveðnu yfirlýsingu stuðning þjóðarinnar. Við fengum glæsi kostningu. Mm-hmm. Þess vegna kom þetta okkur sem að voru svona venni þingmenn þá algjörlega opna skjöldu þegar að okkur í byrjun ríkisstjórnarsamstarfs eða vera að ræða ríkisstjórnarmyndun er sagt að eitt af atriðum í stjórnarsáttmálanum yrði að sækja um aðild að Evrópusambandinu. Mm. Og við hérna stórhópur þingmanna af VG þá lögðust alfarið gegn þessu og sagðust ekki mynda ríkisstjórn sem að sagt um aðild að Evrópusambandinu. Mm. Þetta er síðan þrefað í nokkurn tíma og endanum verður þá þannig að þetta verði ekki gert að ríkisstjórnarmáli að sækja um aðild heldur verða það gert að þingmannamáli og að einhver þingmaður þá væntanlega samfylkingarinnar myndi flytja málið á alþingi sem þingmannamál og leita eftir stuðningi við máli sem slíkt en það verði ekki gert að ríkisstjórnarmáli.
0: Nei, þannig að það var ekki skilið að fyrir...
1: Nei, og ég lýsti þetta með strax yfir fullkomin andstöðu við það og þegar ég var og þá var ekki hægt að gera þetta ríkisstjórnarmáli. Þannig verður það að málið er flutt þeim þingmannamál og leita eftir stuðningi þingmanna frá öðrum flokkum en líka ekki. Við vorum inn í átta þingmennum ekki, mennum sem að stuttum þetta ekki.
0: Já.
1: Og á þingi og en fleiri eftir framsóknarmenn og eitthvað í sjálfstæðismönnum stuttu þetta eða sáttu hjá þannig að leiktu málinu þannig áfram. Þannig bara að það sé alveg ljóst að umsóknuna aðild að Evrópusambandinu kom aldrei inn í ríkisstjórn sem slík.
0: Enda
1: var það vonulegt. Auðvitað var þetta mjög sorglegt síðan þegar að Össur sem flytir málið en sem þingmaður.
0: Já.
1: Og þá mjög sorglegt að þessi atkvæðagreiðsla þá og við vildum þá myndskvæðu fá þjóðar atkvæðagreiðslu fyrst eða það var ljóst að þyrfti að breyta stjórnarskránni og við vildum þá henni

0: núna, en síðan gerist þetta. Hvað sagðan við ykkur, þingmennina, átta þingmenn sem eru á móti þessu og hvað segir, hvað skýringu gefur hann á þessum umskiptum sínum?
1: Hann, það breytist á málið, hann hef, hafa hann einhvern tíma verið þegar skoðunar rætti ekki að sætja maður þetta er svo þeimni samvöldur í raun að þá skipta hann algjörlega um skoðun í því.
0: Já.
1: Og enda verður hann þá einna helstu talsmönnum þess að sækja um aðild og ljúka samningu. Eitt af því sem þá var blekt með var að ekki þyrfti að innleiða nokkuð skapaðan hlut, það var hægt að ganga til samninga við Evrópusambandið án þess að gera nokkuð annað en að vita hvað hægt var að fá og vita hvað var að hægt að fá undanþáur frá, kíkja í pakkan. Þetta, þessu var haldið að okkur og þessu var haldið að almenningi og þessu var haldið að þingmönnum, sem að máttu svo sem vita betur að það er ekkert til sem heitir að kíkja í pakkan.
0: Það var ekkert í pakkan með eitthvað.
1: Sko, fyrir alþingi er borið það að hérna hínur og þessir fyrirvara skulu setja en þegar umsóknin er send þá er hún bara þrjár línur að það er sótt aðild að Evrópusambandinu á nokkur fyrirvara á nokkur að skilja það annað en það er bara að fylgja lögum og reglum Evrópusambandsins eins og þau eru hverjum tíma en ekki engar undan þá en hins vegar er gert annað líka að svona til heimabrús eins og þeir kölluðu Evrópusambandsmenn þegar ég hitti á var samþykkt nefndarálit með tillögunni bæði tillögunni breytt til þess að fá menn til þess að samþykkjana svipa eins og við erum núna að ræða ég hef samþykkjum að þá gullhúðaru einhverjar umsók og þá er sett nefndarálit ítalegt nefndarálit sem að er þá eins konar tilskipun til framkvæmdarvaldsins sem að framfylgja og þar á meðal var það að halda sjávarútveginum, halda fiskimiðunum og það kem aldrei til greina að afsala fiskimiðin það að halda yfirstjórn yfir landbúnaðinum og halda yfirstjórn yfir heilbrigðis og dýra heilbrigðismálum. Þetta er kveðið skýrt á í hér nefndaráliti sem að alþingi síðan hefur til grundvallar þegar það samþykir þessa þingsamtuna til lögur.
0: Já, já. En þá innist nefnilega, sko, þú talar þetta sem blekkingu og menn hafa nú ekki verið svona, já, mjög, með sko, opni fyrir því að við kenna það þegar að vera að blekka, en svona ert þú að lýsa og upplifa þetta, en það var eins og þú segir, það var að tala að það verið sjálfstætt fiskveiðistjórnunarsvæði, við myndum fá undanþáur, það var að tala mikið undanþáur, bæði í sjávarútvegs og landbúnaðarmálum, við þyrftum ekki að áhyggjur því, eða hvað?
1: Sko, það var það sem var að vera að blekja fólk með að það var hægt að fá undan þá er sérstaklega að kíkja í pakkan og þyrfti ekki að gera neitt fyrir en að búið var að sjá hvað Evrópusambandið byði og drottin dýri sko hvað er Evrópusambandið sko, það bara hefur síðan lög og reglur og fer eftir því enda á fyrsta samningarnatafundinu sem að ég satt nú er ég voru þá landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra og ber að verja og standa vörð með þessa hagsmuni í samningunum. Og þá sögðu þeir fulltrúar Evrópusambandsins sem voru í þeirri nefnd sem ég hitti var að byrjuð þið fáið engar undan þá við látið okkur ekki detta það í hug. Það er ekki til sem heitir undan þá er frá okkar lögum og reglum. Ég dró þá upp þessa fyrirvara sem hefðu verið settir af alþingi og þá sagði hann, jú, en umsóknin sem við sendu var fyrirvara laus og hvort að þið hafi síðan sett einhverja samþýttir svona til heimabrúks kefur okkur ekkert við. Þið eru búin að sækja og einhver fyrir voru gerðir og þið verður bara að fylgja því.

0: Já.
1: Þannig að þetta var algjör blekking að væri hægt að hérna að undanstilja eitthvað.
0: Já.
1: Síðan þeir samningar sem að fara í hönd snúast ekki um undan þá enda var það ekki til.
0: Nei.
1: Heldur það Evrópusambandi sem ræður gjörsamlega för.
0: Já.
1: Og ræður því hvaða kaplar eru opnaðir, þetta er einu 32 að því kaplar sem að eru svona kaplar sem þarf að fara yfir og bera saman lög og reglur og Evrópusambandsins og Íslands að bera það saman og þá felst í því að athuga hverju Ísland þarf að breyta í sínum lögum og sínum reglugerðum og sínum stofnunum umhverfi til þess að uppfylla þær kröfur sem Evrópusambandið gerir. Við getum ekkert verið neitt að víkja okkur undan, við höfum enga stöðu til að víkja okkur undan því, heldur bara að vinna þessa pappísvinnu sem hann var.
0: Og taka raunverulega því sem okkur var rétt.
1: Já,
0: og segja það þannig.
1: Já, að sjálfstöðu því að við sækjum og það er engu fyrirværi umsókninni, engin, enda hvernig á Evrópusambandið að taka við ykkur umsóknum það fyrirværa. Enda sagði við það byrjuð að halda Evrópusambandið síðan að taka við ykkur umsóknum fyrirværum þetta. Nei, það er ekki til í okkur orðabók. Og sannleikurinn sá að fulltrúi Evrópusambandsins í þessum efnum komu alltaf hreint fram.
0: Já.
1: Þeir sagði bara... Þið verður að fylgja, þið verður uppfyllu allar okkar kröfur, allar okkar reglur, þið verður að tíma setja hvenar þið verður búin að setja inn í ykkar lög og ykkar reglur það sem til þarf. Annað er hér ekki til umræðu. Þess vegna gerist það að ég veri ekki stund að þeir sem samþyktu þetta á alþingi hér vildu strax fara að vita hvernig að Evrópusambandi tækju fyrir ófrávíkjarlegu kröfu okkar að við heldum yfir að við fiskjum í honum og við heldum yfir að við geta stýrt okkur eigin landbun og svo framvegis. En þá segir bara Evrópusambandi, nú eru þið búin að skrifa undir, við viljum ekki taka það strax. Og þess vegna þegar að þetta, svona, Evrópusambandi opnar hvert pakka til þess að fara yfir lögin og þeir neytuðu að opna sjávarútvegspakkan og hann er þessum óopnaður.
0: Já, en maður skjóta inn í hérna, Jón, á þessum tímabili, þetta tók nú, já, bara heilt ára, já, alltaf að vera að tala um það að vera að opna einhverja pakka og þetta er sett svona fram í fréttum og fólki láti halda það að við getum værið með einhverju samningsstöðu.
1: Já, það er bara gróf blekking.
0: Það er bara rosaleg blekking.
1: Það er bara gróf og ruddaleg blekking og það er mjög sérstak þegar að þingmenn og jafnvel ráðherrar láta sig hafa að halda svoleiðis að almenningi.
0: Já.
1: Við getum haft okkur ólíku skoðuna því hvort við erum að ganga í Evrópusambandið eða ekki. Hvort við eigum að afsála okkur fiskimiðunum eða ekki þó. Ég sé náttúrulega algjörlega á móti því. En þá eru þeir til sem að finnst það allt í lagi. Og framvegis, en þá getur bara haft þessa skoðun og haldi henni fram, en það er svo óhemju lúalegt þegar að kannski ráðherrar og þingmenn menn sem ætti að vita betur eins og var þarna 2009 að fara að segja þjóðuna þessi hægt að fá undan þá og fyrir þess og hinu. Þetta eru grófar blekkingar sem að ráðherrar og þingmenn eigi ekki láta fara sér munn. Þeir eru bara þá eins og þú menn lendir út ekki sér á þeirra.
0: Já.
1: Hann er tilbúin til þess að ganga inn í Evrópusambandi og þá er það bara sannfæring hennar.
0: Já.
1: En hún á ekki að vera að undir hef ég ekki heyrt það hjá henni að hún sé að vera að tala með einhver undan þá frá hinn og þessu. En það eru aðrir sem að er að reyna að afsaka það að þeir taka ekki afstöðu að halda það sé hægt að fá undan þá.
0: Já, það eru margir sem halda þannig.
1: Er að blekja sjálf sig.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega alltaf við þekktum þannig.
0: Já,
1: það er eins og þetta gaman að blekja sjálfan sig. En þingmenn og ráðherrar eiga ekki að hvort ég blekja sjálfan sig eða aðra.
0: Ná, svona til að létta sér lífum ennaður.
1: Já, við stundum í svona sjálfblekkingu. Stundum þegar við höfum ábyrgð. verum ábyrgð, þá megum við ekki beita blekkingum.
0: Akkurat. Heyrðu, en jó, hvernig gekk svona innan ríkisstjórnarinn, hvernig var sambúðin við já, Jóhann og Steingrím þegar þau finna að þú ert ekki samþykkur þessu?
1: Og þau vissu þetta frá byrjun og þetta var hluti af skilurunum og vissu alveg frá byrjun þessa afstöðu og þau vissu líka sterka afstöðu mínu í fiskveiðistjórnarmálum og svona þess og ég man að það má nú segja svona í ganni eftir á sko, að þeir var verið að tilnefna ráðherra í ríkisstjórnina og þannig í maí og það var nú erfitt að ganga fram hjá mér sem ráðherra. Ég hef stór búin að sitja þetta lengst á þingi fyrir Vafge, stór sigur í kjördæminu og mikinn stuðning. Þannig að þó ég er ekki, sé ekki vissum að formulindir hafa haft einn sérstakkan áhuga að ég er í ráðherra en þá var það svo og ég man það þegar Steingrími síðan segir Jóhannu og ég er við og segir Jóhannu að og kynni hvaða ráðherrar og Jón Bjarnason er þeir sjávarútus og landbúnaðar ráðherra og ég man alveg að þá nussaði hann svolítið í Jóhannu og sagði heldur þú að LU og ESB samþykki Jón nokkuð tíman þannig að en þau vissu þetta þá auðvitað var sambúðin í styrði í þessum málaflokkum og það verður bara að segja þess að en eftir að þetta kom upp og ég og ráðherra og máli var samþykkt að þinginu, máli var samþykkt með miklum fyrirvörum sem að alþingi fekk að þá ákvað ég bara að fylgja strangt þeim fyrirvörum og síðan að sitja sem lengst, ég fann að ég var ekki vinsanlegasti maður innan ríkisstjórnar eða allar síst hjá samstarfsflokknum, en ég ákvað bara að sitja sem lengst þó að það væri óttari þraut sitja, ég meðan ég væri ráð fyrir þessa málaflokks, þá er þið ekki gengið í Evrópusambandið. Og það var ákvörðun mín að taka þennan slag að fylgja samþykktum alþingis en taka slægin að standa vörðum hagsmunni Íslands svo lengi sem ég er að væri sætt.
0: En nú varstu einmitt sko, þú varst formaður þessara vera nefndar í þínu málflokki og í þínu ráðuneyti. Þú þurftir að senda frá því bréf og ályktanir og svara. Það var nú tala það á þessum árum að það væri nú sko eitthvað í utanríkisráðuneytinu sem að gerðist því að væri jafnvel búið að endurskrifa svörin í. Það væri eitthvað. Varstu var við það að væri eitthvað vera að fylgta við svörin sem þú sendir?
1: Menn myndi sjálfsagt gera það, en sem betur fyrir voru við þá að komin þá rannsóknarskýrsla alþingis ráðherra ábyrgð. Og þá ber ráðherra ábyrgð á sínu málaflokki og aðrir ráðherrar hafa enga heimild til þess að vera fylgta í ákvörðunum annara ráðherra per se. Fylgta rætt á ríkisstjórnarfundi og svona þess, en þeir mjög aldrei ganga inn í ábyrðir eða gjörðir annara ráðherra, hver ber ábyrð á sínu samkvæmt því þá sem að alþingi hefur falið þeim. Og þess vegna, þegar við tókumst á við Össur, Össur var sjálfsög ágætur hvað það var að ég vissi alltaf hvar ég hefði hann. Ég vissi alveg hvar ég hafði Össur þó að hann væri krókur og hérna refur og allt þetta, þá vissi ég alltaf hvar ég hafði hann, hann það var. Og ég sá hann bara og sendi hann bréf, þú veist að utanríkis ráðherra sem voru Össur að sjávarútvegs og landbúnaðar ráðherra ber ábyrgð á þessum málaflokki og það er ekki annara ráðherra að vera að skrifa erindi sem það varðar.
0: Nei.
1: Það var,
0: en var hann að gera það?
1: Nei, ég bara til öryggis þá var
0: sett
1: inn þetta. En það sem ég gerði í byrjun var að ég tók upp úr nefndaráliti alþingis alla þá fyrirvara sem að þar eru týndir upp varðandi sjávarútveginn, varðandi landbúnaðinn, varðandi matvæla löggjöfuna og hrannir, setti það á blað formlega og afhendi inn í ríkisstjórn og sagði að hér er hef ég tekið saman það sem að alþingi segir að ég ekki víkja frá og því ætla ég að fylgja.
0: Já.
1: Og ríkisstjórnin í sjálfsög gerði ekki aðtu og sendir við það og þeim reglum síðan fylgdi ég.
0: Já, já það, við höldum áfram ymmit frá þessum tíma Jón því að síðan kemur makrílmálið þegar heldur betur til söguna. En þeir að hlusta út á sögu Jón Bjarnason fyrrum sjávarútvegs og landbúnaðar á þeirra gestum við hér sem að var sá eini ráðherra í ríkisstjórn Jóhann og Steingríms þegar uppala var sótt aðild að Evrópusambandinu. Jón sagði nei og hann lýsaði núna hvernig þessi vist var innan ríkisstjórnarinnar og við höldum áfram eftir auðlýsingar.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komiði sæl aftur Jón Bjarnason fyrrum landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra í ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu fyrir 16 árum er gestur hér og við erum að fara yfir umsókn Íslands að Evrópusambandinu hvernig hún var að og hvernig sambúðin var í ríkisstjórninni því Jón var einnir á þeirra algjörlega á móti þessari umsókn en það var eitt sem að gerist þarna Jón eitt af mörgureyndar að í þínu ráðuneyti af því að þetta hefur svo mikið með sjárútismálin að gera því að það var búið að lofa því að það var myndi verða sá fyrirvari að Ísland hefði fullt forræði yfir auðlindum og sjárútvegi landbúnaði og það væri lykilatriði öllum vera. Þetta var svona lofari sem að gefið og þú talar blekkingu í því skyni en eitt gerir þú einmitt og þá kemur þú með gefur út makrílkvóta og það verður uppi fótur og fyrt menn voru ekki alveg á því og það var Evrópusambandið og hvað Noregur sem risu upp á afturlappina líka að Ísland ætti ekki vera að gefa út neitt makrílkvóta nema þá í samræða við þá. Hvernig var þetta, Jón?
1: Þetta var óhemjast skemmtileg og ég held að makrílinn sko, makrílinn er nú töfra fiskur, hann er það og hann gengur inn í íslensku lögsuguna í 2000 og byrjaði að ganga 2007-2008 og í miklu magni 2009 og 10 sem hann gengur inn í íslensku lögsuguna.
0: En bjargaði fjálfur, nú?
1: Og bjargaði, sko, menn talum að bjargaði okkur frá hrauninu.
0: Já.
1: Það má segja að það sé makrillin sem bjargar Íslandi út úr hrauninu.
0: Já.
1: Því að akkurat á þeim árum þá er þorskaflindir reyðir mjög saman og kvótir hvað fennir 140-150.000 tonn, er ykkur 160.000 tonn þannig að 2008-2009 og bátandi voru eiginlega verklausir og þá gengur makrillin inn og þá faraðir á makrillveiðar. Og sá makrill er allir tekin í íslenskri lögsögu. Fyrst er hann bara svona, er það nótaskipin sem að veiða makrill og við erum að fá hann upp til 100.000 tonn á árum 2009 og 2009 og 2010. Svo set ég, en þá tilkynir Evrópusambandið leið að það mun ekki taka upp neina viðræður við Ísland með við veiðum makrill. Og segir strax í byrjun að Ísland er engan rétt til að veiða makrill. Makrillið sé bara flökkustofn sem hafi farið frá þeim og þau veit ekki til þess að hann hafi komið neitt til Íslands. Þannig að þeir neita öllu slíku. Við veiðum makrillin og þetta verið mjög umdeilt mál, bæði innan ríkisstjórnarinnar og einnig líka innan flokksins okkar og víðar að makrillin er allur veittur í Guano. Það er stóri skipin sem veiðan hann fer allir í bræðslu. Ég byrja á því að til þess að skapa líka atvinnu að þá gefi út reglugerð þar sem að að er skikkað að koma með makrinn í land og makrinn fari til í matvælarvinnslu.
0: Já, svo eftir í reik.
1: Já, og sagt, já, og bara fristi og það, að sérstænt sagt fari í matvælarvinnslu. Mm-hmm. Og þeir megi ekki bræða hann. Mm-hmm. Og við setjum fyrst matvinnslu, þannig að prósent á hann, 70-80% og það verður til þess að þá er farið að landa makrill um all land. Makrillin gengur hérna innum hvert fjörð og hverja vík fullt af makrill. Nó, og jafnfram þá gef ég það út að allir bátar, smá og stórir, ísvegstórar og makrill og færabátar megi fara og veiða makrill. Og ef þú bara lest frétti frá þessum tíma, að þá er búið að ráða fólk til þess að vinna makrýl í matvælumvinnslu, í Vestmanneyjum, í Áhólmavík, Hornafjörði, ég bara kringum landi. Mm-hmm. Og ég var nú eftir auglýsingunum úr Vestmanneyjum þegar ég voru að auglýsa eftir fólkið með til þess að vinna makrýl. Mm-hmm. Allir skólakrakkar fengu vinnu.
0: Já.
1: Og þarna 2009-2010 þá erum við að fá svona gríðarlegt verðmæti fyrir makrill. Hann fer upp í eitthvað 30-40 miljardar þá.
0: Já.
1: Sem hann var mjög hérna, mikil útreyndi að við gotum nota sama flotan og sem við veiða að fyrir.
0: Já, já.
1: En það var þessi vinnslustilda sem ég setti á makrill sem að gaf þetta að hún var ekki lengur í bræðslu.
0: Nei, þannig að það er auki verðmæti og þetta var sjávargull þess tíma.
1: Og atvinna allan.
0: Já, já.
1: Og ég trúi því sko að fólk sem að var á þessum árum þegar við vorum að berjast við atvinnuleysi, alþjóð að gjaldeyrissjóðurinn spáði hérna 15-20% atvinnuleysi í kjölfarhrunsins, en þá kemur makrillinn og atvinnuleysi fóru aldrei yfir 10%. Og þetta var hér gull, en Evrópusambandi og ESB seinarnir hér á landi urðu hálfbrjálaðir. Því að þetta setti umsóknuna algjörlega í uppilótt.
0: Akkurat.
1: Og það var mjög harðar mótmæla frá Evrópusambandinu. Mm. Og Evrópusambandi samþykkir þá að þinn tíma sem að Þorgeir Katrín er nú að semja við og varnarmál.
0: Já.
1: Þá samþykir á þessum tíma að setja viðskipta þvinganir á Ísland nefnum þeir hættu makrill og fá þá samþykkt í framkvæmdastjórninni að megi setja viðskipta þvinganir á Ísland vegna makrill við hana. Þeir gerðu þetta við færingar líka.
0: Já.
1: Og þetta var nú ansið dapur þegar að Evrópasambandið skikkar Dani til þess að banna færisku skipum að koma til hafna í Danmörku.
0: Já.
1: Þannig að þessi harka í þessum mið-Evrópulöndum, hvað þetta var það, var alveg ótrúleg.
0: Já.
1: En þá var líka, það titriði allir þannig yfir þessu. Það var bara að segja þess að vera og viðskipta þvinganir Evrópasambandsins gagnvart Íslandi voru náttúrulega líka slæmar.
0: Já, en var að þá komi sko ríkisstjórnin hefur náttúrulega verið á skjálftavaktinni við þessu var það sko einhver krafa að þú erði þá bara að víkjað eitthvað þess átt að var það komið út í það?
1: Já, það var komið en sko ríkisstjórnin getur ekki, það verður þá alþingi sem verður að víkja ráð þeirra.
0: Já.
1: Og það fór ekki svo langt en þá á þeim tíma en sem fyrir rest.
0: Já.
1: Nú síðan þá er þetta orðið mjög öflug atvinnu grein hérna makrillinn og veittur þarna að allum mögulegum bátum.
0: Já.
1: Um allt land.
0: Já.
1: Það fer samt svo að hann ef við gerum langarsögu stutta með þann að haustu 2011 þá er ljóst að það mun ekki þokast áfram í Evrópusambandsviðræðum meðan að við verðum makrill og við fáum bréf og tilskipun frá framkvæmdastjórninni um að því miður sé ekki hægt að halda áfram samningaviðræðum eða viðræðum um aðild eða opna á sjávarútum meðan við veiðum makrill.
0: Þannig að þú vil að stoppa, þú ert maður sem stoppar
1: þessu. Og ég hafna þessu og segi að, bara, að við bara veiðum okkar makri hér í fyrsku hlöksunni. Og ímyndaði bara hvað þetta var gríðaleg búbót að fá makrílinn á þessum tíma inn í hérna lögsöguna, hann er allir þá veittur inn í lögsögunni og landað. Nefn að svo dregur það hann að haustið 2011 ef við viltum við förum þangað.
0: Já, af því þarf að vita af hverju þau ákvöðu að líka er ríkstjórn.
1: Þá kemur koma mjög harðar og yfirlýsingar þarna frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og þarna já, bæði gegnum samningarna beint og eins líka gegnum svo kallar félag strandveiðiríkja að þetta verði ekki þolað.
0: Já.
1: Og þetta verði þá eitt að til þess að ég fyrir svona að finna á mér í áslok 2011 að nú sé tíman eða útrunnin hjá mér.
0: Var móralinn að ríkisjóttnar orðin svona, var hann orðin mjög slæmur?
1: Já, sko.
0: Þvingandi eða?
1: Þessi móralinn ríkisjóttnar var náttúrulega mjög skrítin, sko, alltaf tíð. Sko, við þetta, Ögmundur Jónasson og fer út úr ríkisjóttunni út af æsinn.
0: Já, já, já.
1: Og þarna haustið voru þarna utan þins ráðherrar Ragna mín Árnadóttir og hann Gylfi Magnússon sem voru settir inn sem utan þins ráðherra en voru náttúrulega höfðu ekkert ráðherra gildi og það er mjög vitlust að vera að setja utan þins menn sem ráðherrar því að ráðherra verða geta borið ábyrg af mar þinginu en þarna með haustu eru þau líka sett út Gylfi og Ragna af því að það var bara þegar öryndi var þrótið í þessu
0: og
1: svo mér finn ég það á að setja mig út líka og ég finn það og þarna er áður búin að tilkynna ég er ekki stjórn að ég muni gefa út makrilkvóta en sem ég mér var heimilt að gera en þau ég er ekki sjálfsagt Steingrímur og Jóhanna hafa talið að þau getur sett mig út áður svo var þetta náttúrulega mjög spennandi sko. Ég fæ að vita svona örglega 2008. eða 9. desember að þá verði ég settur út áramótin og þá síðasta vinnudag fyrir ég hugsaði að nú skal ég þá bara ljúka þessu þá með stæl og síðasta verk mitt var sem ráðherra að gefa út formlegan makrílkvóta upp á aðmið minnir 140.000 tonn með reglugerð.
0: Það var nú gert á alveg vitlusa.
1: Og það er eitt síðasta embættisverk mitt þá sem ráðherra og ég hef sagt að þetta er gamma sem bara, sko, þegar maður komin í þess stöðu þá hérna vil maður láta það ganga upp. Og ég með, þetta var mjög spennandi til þess að svonalega fái löggildingu, þá verður að byrta það í stjórnartíðindum, annars er það ekki virkt. Þannig að ég með reglugjörðuna tilbúna og mínir starfsmenn eru tilbúnir og búið að ræða við þann sem réð byrtingu í stjórnartíðindum og að það komi reglugjörður réttur í fjögur. Sem að þurfa að fá byrst klukka fjögur og klukka 5 minútur í fjögur að þá sendum við reglugjörðina upp á 140.000 tonn af makrill fyrir næsta ár og það byrtist á slæginu klukkan 4 þá var ekki hægt að afturkalla það þá var dagurinn liðin fyrir í kerfinu að þið vilja fara að grípa inn í þá eru það á seinir þannig að þarna klukkan 4 þegar klukkan sló að þá hér fór makrílkvótinn út upp á 140.000 tonn fyrir næsta ár og þá vissi ég að Evrópusambandsumsóknin væri gjörsamlega dauð.
0: Já, þannig að þú ert maðurinn sem stoppaði hann.
1: Því að sko, þó að síðan kemur nýr á þeirra, Steingrímur tekur síðan, ég er settur út þarna í Árslok, gamla staðan 2011 og ég sagði bara við Steingrímur nú ef þú vilt breyta þessu, þá getur þú bara gefa út nýjarglegjara þú vilt og þau, en það leggur að, það lagður engin í það.
0: Nei.
1: Þannig að
0: En þá líka sko farin þessi stuðningu þá var að koma upp þegar sko þetta nú frækt með villikettina í Vinstri grænu þegar þið fóru nú út þarna hvað fóru þið sex eða sem fóru þið út þarna og þá er raunverulega sko ríkisstjórnin ekki með meiri hlut á þingi. Þú gengur úr Vinstri grænum og
1: ekki fyrir niður þinglok.
0: Já, eða þinglok en fleiri sko fóru þarna út og Ríkisjóðin var ekki með hlut þinginu þau fenguð þá til lýsir sig þau þrjú úr reyfingunni
1: Já, það var það sem
0: til að verja þau
1: Já Það hefur sko verið gaman að taka saman það sem að gekk á en þau fengu loforð upp á það að Ríkisjóðin fær ekki frá öðruvísun að koma að stjórnarskrár breytingum í gegn
0: Akkurat
1: Og þess vegna er það að, og þá lofuðu þau að styðja ríkisstjórnina ef það gerist. Síðan þegar að ljóst var að þau fá ekki stjórnarskrárbreytingun í gegn, þannig í febrúar líklega 2013, þá er ekki þingmeir hluti fyrir því og bæði hvort í neinum og þá segir Jóhann af sér sem formaður og þá segir Steingrímur af sér sem formaður. Og Árni Páll tekur við sem formönsku í hérna samfylkingunni, Katrín Jakobsdóttir tekur við sem formaður á Steingrími og þá samþykki undir þeirra fórstu þá var samþykkt að stjórnarskrárnar breytingarnar fara á ís og þá neitar hreyfingin að stiðja ríkisjóðuna lengur þannig að hún þá röklast frá í framhaldinu.
0: Já, en þarna var búið að sko kalla til stjórnlagaþings og stjórnlagaþingi starfaði og það var samin í stjórnarskrá og var þetta kannski bara þegar hortir yfir þetta, Jón, var það enn ein blekking?
1: Sko,
0: til þess að halda þeim inni til þess að þau heldu meiri hlut og gætu seti í ríkisstjórn bæði Steingrím og Jóhanna þau þurftu þau þrjú úr hreyfingunni að þau voru svona þeim var lofa þessu
1: sko það var sett alls konar leikrit upp til þess að lyfka fyrir slá ríki og lyfka fyrir í aðeins umsókninni að Evrópusambandinu og þetta var bara hluti af þeim rýtmekki sem að þá var slegiðu og þú sér núna fullt að rýtmekki komu en þetta voru óheimin skemmtilegi tímar og þarna og ég var mjög stoltur þegar að við gátum gengið þarna frá að síðan náttúrulega það svo sem annar mál síðan kom það svo sem ekkert þegar að ólega vel og mér fannst nú að það ekkert heiðalegt þegar að stærstu stjumstærstu uppsjávar skipin fjölin fóru að kærðu þessa makríl útlutin fyrir að kærða nú og að það hefur ólöglegt og svo hafðis það fannst mér nú ekki mikil sko reisn yfir þeim því að ef að vilji ríkisstjórnarinnar þá og að þetta Evrópusambandinu hefði gengið fram þá hefur ekki fengið neitt rétt til að veiða neitt makrill en þau, náttúrulega þessi stóru útgerðar félög stærstu sum sem að fóri þessi málaferli, urðu sér náttúrulega bara á þjóðuna til skammar og sem að þau hafi síðan fengið einhverja nýðurstöði í hæstarétti þá var þessi málsóng þeirra til skammar. Ef ég hef ekki gert þetta, þá væri við ekki að veiða neitt makrill og hefðu ekki þeir verið að veiða neitt makrill. Það var svo einfalt.
0: Já, og sko trúlega náttúrulega komin eitthvað lengra inn á áttina Evrópusambandinu fyrsta, þetta verður til þess að stoppa þessa vegferð þeirra. En Jón, sko, þegar maður hugsar út í þetta og þegar núna í dag er verið að fara sömuleið það liggur alveg fyrir þá að sækja um allafan að fara í þjóðaratkvæðagreyslu eins og það sagt en stjórnmálin hjá þessari ríkistjórn hafa bara einkennst af eila Evrópusambands umræðinni á samt ja svona hernaðilegu tengdum atburðum og það er svo umræða sem er á Íslandi og það stendur til að koma okkur þarna inn. Mér finnst einhvern veginn eins og sér að lýsa atburðarás frá þessum tíma sem er nokkuð fyrir sjáanlega hér líka núna
1: sko, þetta er eitt sko, að við erum að þetta samið mikla gerast Evrópusambandsumsóknin á sínum tíma 2009 voru bæði grundvallar svik við stefnu þess stjórnmálaflokks sem að fór þá inn í ríkistjórn og hvað er sá flokkur núna þó ég hefði starfað innum þá og margt verið mjög gott þá máttu aldrei svíkja þinn grunn prinsip alveg sem og þú voru að virða það að aðrir svíkja sem er skoðunar en þú máttu aldrei gafkvart þínum umbjóðum svíkja þar sem þú voru til að trúa fyrir og svo ríkistjótt springur á ESB-um þegar hún ekki leysist upp þá leysist hún út af ESB-um og Ég held líka að þessi núna ESB-draumur, þegar núna þessara ríkistjórnar, eigi eftir að reyna mjög erfur og ætla að fara aftur að kljúa þjóðina í Evrópusambandsumræðu.
0: Hún er að byrja að klopna.
1: Sko, ég er ekki, sko, þetta verður náttúrulega þannig að fyrir rest að Kristurinn er mjög fær mjög fær leiðtogi og klár og hún gerir sér ábyggilega grein fyrir því að hún getur ekki hleyft utanríkisráðherra svona langt og hún verður að stöðva með einu með öðrum hætti þessa Evrópusambandsins Kristurinn verður líka að stöðva bókun 35
0: Þá erum við nefnilega komin að því að það er náttúrulega undanfæri þess að við förum þann inn og það hefur reynt á það áður að mitt í ríkistjórninni Katrína Jakobsdóttir frá 2018 að þar var nú aldeilis allan þann tíma reynt að koma bókun 35 í gegn í fyrir ríkistjórn. Þá er það Bjarni Jónsson sem vill svo til að er sonurinn hafa formaður utanríkismálanefndar. Og það er hann sem stoppar bókun 35 í utanríkismálanefnd.
1: Já, það er alveg rétt. Og það minnist á það. Og það er í svona málum. Þá er það ekki flokkanir, endilega. Það er að séu það sterkar persónur inn á þingi sem að standa með sjálfum sér, standa með sannfæringu sinni og standa með því sem þeir hafa lofað kjósundum sínum. Þannig að þetta snýst oft að tíðum um persónur og ég hef á tilfinningunni að seinni ríkistjórn Katrínar Jakobsdóttir sem að splundraðist nú og þarna að það hef ekki hvað síst verið út af bókun 35 því að hún fer aldrei út úr þingflokki Vafki meðal annars vegna andstöðu Bjarna Jónssonar. Sem að stöðvar það líka inn í þingflokknum. Og þetta er ju eina máli sem að utanríkisráð þegar að sjálfstæðisflokksins flytur í fjögur eða í tvö kjörtímabil er bókun 35.
0: Í sjö ár.
1: Eina máli sem kemur. Og aftur beitt sem rökum og blekja fólk að þetta sé nú allt í lagi og við getum alltaf haft einhvern sjálfstæðan vilja. Bókun 35 er bara beint framsal á valdi, við erum fáum svona yfirlög frá Evrópusambandinu yfir íslensk lög.
0: Yfirþjóðlög
1: eins og hann Stefán Már Stefánsson kallar hann, ofurlög. Og að mínu veiti þá ef þú ekki, sem ég er ekki múin að segja þau, að máli komið nátt aftur á dagskrá þingsins bókun 35. En ef hún gerir það, þá verður þetta enn til þess að kljúa þjóðina og alveg þess að undanfæri nál, þessi ESB-mál með blekkingunum sem það er beitt, kljúa þjóðina og sundur okkur þegar við eigum að standa saman miklu frekar.
0: Já, en Jón, það er bara illa vekk aðtengli náði það að búa að mæla fyrir bóku 35 núna og það búa að fara gegnum fyrstu umferð og er núna að koma væntanlega úr nefnd til annar umræðu.
1: Þetta er nú inn í utanríkismálanefnd ennþá.
0: Já.
1: Og já, ég bara vona að bara okkur þjóðurinn
0: Það engin vegna... Bjarni Jónsson þar núna til að stoppa.
1: Nei, það alveg rétt hjá þér, sko. Hann gerði þetta að mikilli... Hann fylgjum sér og gerði þetta vel. Við værum ekki að tala bókunum 35 núna ef Bjarni Jónsson hefði ekki verið þannig utanríkismálanefnd.
0: Nei, en þetta er bara það mikið húfi. Og það þrengir að víða í þessu máli en þeir uppi staðið Jón og maður horfir tilbaka það er þá þú sem að ert allan tíma sem í ráðferðatíðinni á móti þessum aðildarviðræðum og þessari umsók þú raunlega kemur í veg fyrir það að það fekk framhaldslíf þá svo að koma upp aftur núna og þá bara spurning hvað gerir alþingi dagsins í dag
1: Sko, ég var alveg upp það, þó ég alveg alltaf kannski fyllt í að þú átti að geta verið að daðra við aðra nefnum og ætlar eitthvað meira með því og allt flens og daður og að nutta sér utan í annan ef meinar ekkert með því, þá sé það ekki fallið og ekki sniðuð. Og þetta flaður, meðan hans utan ekki sáðra og þeirra sem er að keira þessi mála fram þetta er fladur og daður við Evrópusambandið og þeirra áhangundur það er bara eitthvað sem að hjóðin hefur engan áhuga á og vill ekki og það á ekki vera misbjóða okkur hérna þessu mættu og ég og hann var hérna hjá ykkur og Ívarstóttir fyrir daginn, það heyrði og hún var flott
0: Já.
1: Og hún sagði, þú spurðir hann að ég hvort að bókum 35 myndi vera samþýtt og hún sagði nei og þá spurðið þú hann aftur með fannst það gott hjá þeim spurðið hann aftur og hún sagði ég eins og ég fæða að þá verður hún bókum 35 aldrei samþýtt
0: Það er nefnilega það Jón, heyrðu, við nú eftir kannski að rifja þetta betur upp síðar líka en þetta var mjög fróflegt og takk fyrir að koma hingað til okkar og deila þessu með okkur og sjáum hvað setur núna í þinginu og hvað tekur við. Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Vinstri grænna, þakka ekki kærlega fyrir kominu á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir.
1: Já, takk fyrir bara kærlega og góða kveðjur um allt land.
0: Já, verið sæl.

0: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Í dag þá ætla ég að komast að því hvað gerðist í húsmæðraskólum hér á árum áður og hvað læra konur og hvað svona situr eftir. Og ég mun tala við þar konu sem að voru að fagna 60 ára útskriftarafmæli sínu núna frá húsmæðraskólanum í Reykjavík og það eru þær Sólveig Hákonardóttir og Hjördís Stefánsdóttir húsmæðraskóla kennari og skólastjóri á Laugum fyrrverandi og við ætla að fá að heyra hvernig það lýsa þessu eftir 60 ár og sjá svolítið svona samfélagið í dag og helstu breytingar, hvernig var stemningin á þessum árum og svo framvegis. Nú ég verð að taka fram að ég þekki þessa báða gesti mína vel frá uppvexti mínum á Húsavík og við ólust þar upp og ég man eftir þeim sem ungum konum þegar fóru til Reykjavíkur í Húsmæðraskóla Reykjavíkur fyrir 60 árum. Og hingað komin Sólveig Hákonardóttir, góðan dag Sólveig og velkomin út að sögum.
1: Góðan daginn Arnþrúður og takk fyrir.
0: Já, það nú gaman, ég vil nú segja, það nú alveg bara nauðsynlegt að rifja upp þessi gömlu góðu ár og þið eru nú svona söguleg heimild í því hvað hefur raunverulega breyst og hvað hefur komið mest og óvart og hvernig þið sjáum samfélagið í dag. Og við ætlum við mitt að hérna ná símasambandi við Hjördísi Stefánsdóttur. Hún er á Húsavík að ég veit rétt.
1: Akureyri, hún býr á Akureyri.
0: Hún er Akureyri. Hjördís, ertu hér á línni?
2: Já.
0: Og þú heyrir ágætlega? Vittu nú við?
2: Ég heyri ágætlega.
0: Já, þú heyrir ágætlega. Bara sæl og blessu og velkomin í þáttinn.
2: Takk
0: fyrir. Heyrðu,
2: og sælar báðar.
0: Já, hérna, við ætlum að byrja svona á því að fara aðeins ofan í hvað var til þess að þið fóruð í Húsmæðraskóla Reykjavíkur, þið þarna báðar frá Húsavík og hvað kom til að þessi ákvörðun var tekin hjá ykkur báðum, ef Sólveig að þú vilt byrja?
1: Það má kannski segja að þetta var það sem að foreldrar okkar álit var besta gjöf fyrir dóttirina að það að komast svona út í lífið og kunna nokkuð vel til verka og hafa fallegt og vel umbúið heimili. Já. Þannig við kunnum bæði að elda, við gáttum að laga sveinsbrettu og prjóna sokka, eitthvað svoleiðis. Þannig að það var það besta sem þeim fannst, það var gjöfin að hlúa og geta búið sínum manni gott heimili.
0: Já, og kannski nýtt þar sem til var.
1: Já, og ævintýra mennskan líka að komast inn í heimavistaskóla og vera þar og læra. Ýmislegt við lærðum þarna borðsýði og leggja á borð, fallega borð, nú og gera góða veislu gjöra skal og það þurfti kannski með stuttum fyrirvara og þetta lærðum við snögg og góð handtök og Hjördís veita best því hún er búin að vera að kenna þetta í gegnum árin.
0: Já, það er nefnilega gaman að því Hjördís og hvað var til þess að þú fórst í Húsmæðraskóla fyrir 60 árum og búsett á Húsavík og til Reykjavíku, það var svolítið mál á þessum árum.
2: Já, það var þetta ákveðið mál, það var ekkit venni að fara langar leiðir en þetta var góð leið að fara af heiman og það var þannig að systur okkar Sólveigar, eldri systur okkar þær höfðu verið þarna tveimur árum áður í þessum skóla.
0: Já.
2: Og mamma þessi þarna kennara og þau reyndar foreldrar mínir, tvo kennara sem störfuðu við skólan og vissu nú vel að þeirri þriðju og það þótti bara alveg sjálfsagt mál að við færum í Húsmæðraskóla.
0: Já.
2: Það var bara eiginlega beinleið eða alltaf ekki hreinlega í menntaskóla sem var ekki mjög algengt að stúlkur gerðu á þeim tíma.
0: Nei og ekki neitt frambóði sjálfu sinna á Akureyri og þá Laugavatn og Reykjavík.
2: Já og þannig að þetta var líka ágætt að fara til Reykjavíkur og maður hafði nú ekki, ég hefði einu sinni komið til Reykjavíkur áður og einu sinni farið í flugvél áður. Og þarna gekk maður sko örugt heimili,
0: já,
2: var í heimavist og þetta var náttúrulega alveg sjálfsagt mála að maður kynni eitthvað til handa og og læra svona bara umgengnisreglur og auka vísinina og auðvitað var þarna mikil handavinna, það var útsómur og prjón og hekl og vefnaður mm-hmm. og fatasveimur og þetta þótti nú gott að kunna vel til verka á því sviði fyrir utan að kunna að hugsa heimili og snirkimennsku og hafa allt í röð og reglu og svo framis.
0: Já, já, einmitt, en hvernig svona, þegar þið lítið tilbaka, hver var staða hinnar dæmigerðu húsmóður á þessum árum? Hvað var það sem húsmaður gerði? Ég menna, vöknuðu þar fyrstar og voru það síðastir í rúmið eða hvernig var svona dæmigerður dagur fyrir húsmóður?
2: Á þessum árum sjáðu þá var það auðvitað mikil verkaskipting á heimilum og það var eins og þú segir og þekkir sjálfur þínu uppeldi að húsmæðurnar vöknuðu á morgnana og suðu hafragrautin og reyndu fram slátur með það var morgunmaturinn og svo sáu þær hádegismatinn og þær voru að snirta heimilið og baka og útbúa allt mögulegt allan daginn liggur við fram á miðjan dag og þær höfðu oft fataskipti svona miðjan dag eða eftir hátíði vel og þá fóru þær kannski að grípa í saumaskap eða prjón eða handavinnu aðra tilherandi heimil það var alltaf verið að vinna heimilin í hag
0: já
2: Hallarnir voru utan heimilis og unni fyrir peningunum eins og sagt það nú.
0: Já, já.
2: Húsmóðustarfið hefur nú aldrei verið mjög mikið metið.
0: Nei, það það sem maður er nú svona svolítið að velta fyrir sér vegna þess að þetta mikilvæga starf eins og þeirra lýsa að bara að þurfa að halda utanum þetta, það voru ekki endilega svona bakri þar sem var gast gengið að vísu fá fjölmarga tegundur að brauði það var mikill bakstur eða hvað og líka saumaskapur því að þetta voru jafnilega ekki til
2: Það var auðvitað þannig og auðvitað spurðu allir, það þurftu allir að spara, það var ein fyrirvinna á heimilum og oft fjögur, sex börn og þaðan af fleiri og eins og hún segir með bakarín, það var bakarí á Húsavík en það var rúbrauð og heilkvöndibrauð og normalbrauð og fransbrauð.
0: Já.
2: Það voru mjög flinki bakarar á Húsavík, það verður nú að segjast.
0: Já, þöksi þeim svo sannlega, en þetta var bara þessi tími sem að það kannski þekktist ekki allt þetta kruðir í sem við sjáum í dag, þetta var allt öðru vísi.
2: Nei, þetta eru svo gjörbreytti tímar og það bara til mér sem svo mæður okkar, það er prjónuðu, peysur og sokka og hvað sem var og það var prjóna og prjóna vel nærföld og á börnin og þær saumuðu fatnaðin, það voru spariföldin fyrir jólin og þær saumuðu þetta meira minna sjálfa heima hjá sér.
0: Já, já. Manst þú þetta Sólveig, hvernig var hjá þér svona móður þín var þessi dæmgerða húsmóður?
1: Já, móður mín.
0: Hvernig er þú þetta?
1: Já, móður mín, hún fór í húsmóðarskóla að Laugum á sínum tíma og mamma saumaði alltaf á okkur sýstu, það varum þrjár, eins jólakjóla, eins kjóla fyrir páska, eins föt fyrir sumarið og svo skólabuxur og jakki, hún gerði þetta allt saman sjálf og hún prjónaði og þetta var til stiðis allavega veit ég að þetta eru flest hellum heimilum held ég á Húsavík annað þekkti ég náttúrulega ekki
0: nei.
1: En þetta gerðu konur, þær tóku slátur þær bökuðu Og þær gerðu alltaf þessi venjulegu verk og það var svo þeir niður, lagt til hliðar fyrir veturinn. Það var ekki fristikistu til þá, það var búr, venniðu svona mat, þessu að bæði sulta. Mamma sögnu sveskir og rababara rætur, sem var mjög góðu desert. Og svo sögnu kjöt, það var tilbúið niður svo ekki manni rossakjöt, steikt og svoðið í niðurstöðu krukku. Þannig að þetta kaupum við bara allt í dag, fáum tilbúið, beint. Upp í hendurnar og beint á diskin
0: Já. Þú þekkir þetta Hjördís þessa lýsingu
2: Já, og svo í viðbóti þetta þá var náttúrulega þar í berjum á sumrin og þá var bara tínd, mikið að berjum tínd og gerðar fulltur og saft og, og hvaðina og það var rappabarinn var nú svoðið niður og það var oft svoðið svona eins og grautarefni
0: Já.
2: Sem var notað í, í rappabara graut, ég ekki var þrýsturinn eins og svolítið segið, það Nei. Var ekki fyrir, það var 1955 þá kom ískápur heim til mín og með litlu frysti
0: Já.
2: Og það voru fyrstu ískaparnir heldur sem voru að koma í bæinn það Já. Voru mörg heimilin sem fengu þá þessi tæki
0: Já. Manstu þetta Sólveig þegar að kom fyrst í ískampur?
1: Já, það var þannig að faðir minn byggði fyrst á tungötu 3, teiknaðu byggði neðri hæð og svo byggðan efri hæðina og þá kom þar ískampur í eldhúsi og það getum við flutt þar inn 54 og 55 og efri hæðina. Og þar vorum við með ískap með litlu fristihólfi, hann var amerískur og hann endist og endist alveg endalaust. Þetta ekki eins og í dag.
0: Nei.
1: Einnota.
0: Ég segi það að nú ég kannski yngri en þið, og, en ég man að ég var orðin 12 ára þegar kom ískapur heim til mín. Og það var það alveg bylting. Það var bara fólk, kom bara fjölskylda, kom bara til að fá að sjá þetta trillitæki sem var komið.
1: Já.
0: Þetta þótti stórkostlegt.
1: Það var það og það var til dæmis ekki baðkur að mjög kannski á mörgum hús, í mörgum húsum þá því ég man það af það var það nágrann okkar þar þau byggu gömlu litlu húsi og sonur þeirra hann fekk alltaf að koma fyrir jólinu og hátíðar og koma og baða sig í baðkarinu hjá okkur og við stýsturnar höfum nú gaman að þetta kom strákur og við lágum og kíktum að skráa gata og hlóum og týstum eins og systurum sæmir.
0: Já. Hjördís gerðist eitthvað svona hjá þér komu nágrannin að fá að fara í bað.
2: Já, sko, það var nú sturta heima hjá mér þegar í húsinu og svo kom setna baðker og ég man eftir, sko, það var nú einn frændi minn og móðbróðir þeir komu stundum í sturtu heim og ég man nú, held að þeir hefur nú ekki komið í bað þeir hefur nú verið orðnir það stórir en það var þannig að bróðir minn sem var næstur mér ég var, hann var númer 3 í rauðinni við vorum systur, 2 elstar Hann fekk að vía báðkeri af því að hann var sko eini strákurinn sjáði.
0: Já.
2: Og við vorum nú ekki ánægðir með þetta systur og við svona reyndum nú að kíkja á gluggan og gera athjónum en pappi stoppaði það af.
0: Já, hann hefur haft svona vit fyrir ykkur.
2: En af því að við erum að tala með sér vélar og tæki að þá man ég það þegar ég kom heim úr húsmaðurskóla Reykjavíkur fyrir 60 árin síðan þá var amma mín hérna búin að fá sjálfvirka þvottavél AEG Regina
0: Hvað segir þú?
2: Og það var ótrúlegt að ég vissi ekki neitt sem að þetta var nú bara að byrja það var þannig að sínir hennar sildu, þeir voru sjómenn og sildu og þeir gáfin í þvottavél allsjálfvirka Og svo kom heim þarna fljótlega og eftir þetta, þá var komin sjálfur þvottavél.
0: Já.
2: Það var til eini í skólanum hjá okkur.
0: Já.
2: En við máttum nú helst ekki notan, hún var dálítið spari.
0: Já.
2: Þú sentum að læra svo upp á gamla móðin og sjóða í pott.

0: og í þvottahúsinu var steift stór þró og þar var þvotturinn skolaður.
1: Já.
0: Og svo var vinda á þvottavélinni. Sumir voru bara með handsnúnar vindur og þetta var náttúrulega það tók allan daginn. Og þá var náttúrulega bara skipt hálsmánaðarlega á rúmmónum því að þetta var bara heilmikið mál og tók kannski svona 2-3 daga að ganga frá fótti.
1: Já, já.
0: Það var allt straugað og efnin þannig að það þurfti að gera það.
1: Já, já, það nú það sem Já. Þetta verður rétt að segja. En þeir voru komna svo í skólan, voru komnar sjálfvirkar þvottavélar þá í húsmæðraskólan?
0: Það var bara ein.
1: Já.
0: Þær voru bara að byrja að koma 1965.
1: Já.
0: Og það var komin ein í skólan. Ég veit ekki hvort hún kom einu eða tveimur árum áður kannski.
1: Já.
0: Og, þannig að en annars var nú þarna og það var ekki straujvél. Það voru bara að strauja átn og við lærðum náttúrulega að strauja mjög fallega.
1: Já. Það var það
0: og við búum að því að blæði.
2: Já, við byrjum á ermónum og svo var kræin og svo var boðungarnir og svo var baki síðast. Var þetta ekki rétt?
0: Já, já byrjar á hægri boðangi og svo heldur áfram bara alltaf frámanni og enda á vinstri boðangi.
2: Og pressa buxur og þá var það heldur blött stykki og þurft ofan og þá pressaði það rosalega vel.
1: Já.
2: Þöfald.
0: Það var bara þannig.
2: Já, já. Þá voru líka brot í tísku.
0: Mm-hmm. Já.
2: Gallamann fyrst mástur að ég það er gallabuxinu
0: líka. Og við lærðum líka mjög vel að púsa skó.
2: Já. Allir skó
0: voru vel. Og almennilega, þannig að það sást langar leiðir hver var í almennilega að púsa skóm í þá daga.
1: Já, já. Það,
0: það var líka að við.
1: Akkurat, en hérna, er ekki líka, hefur ekki ásist að mikil breyting á efnum, nú finnst mann einhvern veginn eins og að skyrtur komi bara straujaðar út af þvottavélunum og þurrkaranum og bara...
0: Jú, þetta allt önnur efni í dag og þetta var svo mikil léreft hér
1: já,
0: áður.
1: Já.
0: Sem voru kannski svolítið stíf og þurfti að byrja að strauja flíkina raka.
1: Já.
0: Þannig að væri hægt að sletta hana almennlega. Þetta eru þetta ekkert sambærileg efni í dag.
1: Nei.
0: Og hérna, ég fór nú þarna í húsana Kennaraskóla Íslands, hlustið eftir húsmannsskólan.
1: Já.
0: Og þá vitið að tilrauna að prófa ýmislegt það sem var verið að gera í versmiðum. Mm. Og meðal annars fengum við mýkingarefni sem að þeir voru að þróa hjá held ég Frigg og sem þá var versmiða og þróa svona mýkingarefni til að setja í þvottavélina til að mýkja þvottin.
1: Já.
0: Og hugsaði þeir, það er nú bara rétt 60 ár síðan þetta var.
1: Já. Já.
0: Og við vorum að
1: þetta verið gríðanlega vinna.
0: Þróa það mýmslegt.
1: Þetta hefur rosalega vinna fyrir mæður okkar.
0: Já, það nefnilega málið. Við áttum okkur kannski ekki alveg á því og svo fór maður að fá saumavélarnar þær voru með rafmagni sem maður fór að nota þar á eftir.
1: Mm-hmm.
0: Annars var þetta fótstíð eða handstíð.
1: Já.
0: Eða handsnúið segi ég.
1: Já, akkurat.
0: Já, já.
1: Jú. En svona ef við víkjum aðeins að matnum á þessum tíma og þegar þið farið í húsmæðarskóla Reykjavíkur, hver var hinn dæmigerði hvertarsmatur á íslenskum heimilum á þessum tíma? Maður heyrir oft að segja í dag, já, við viljum fá heimilismat, en svo ef maður spyr, já, býttu og hvað er það? Já, það er bara eins og þú gerði, sko, það er eins og mamma gerði eða amma gerði.
0: Það er akkurat málið og það var notilega bara, eins og þú öruglega manns, það var þverskorin ísa, soðin.
1: Já.
0: Soðin snýfiskur, soðin saltfiskur með hamsatólk.
1: Já.
0: Og svo voru gerðar auðvitað var flakaður fiskur og steiktur og upp úr ekki og raspi og kannski kveiti líka.
1: Já.
0: Og svo voru gerðar mikið af fiskibollum og það er nú síði vinsælt í öllum bollum, fiskibollur, heimagerðar, jafnvel úr bút, svo ég segi.
1: Já.
0: Og svo var náttúrulega svona hefðbundið til dæmis yfir.

0: vetartíman þá held ég að það hef verið mjög algengt að það var svona hálfsmánaðlega hérna svoði súpukjöt og kjötsúpa.
1: Já, hálfsmánaðlega.
0: Og þá, þá, já, og svo hálfsmánaðlega saltkjöt og baunir.
1: Já, til skiptir þá var það.
0: Já, það var svona til skipti, sko, aðra vikuna var saltkjöt og baunir, svo kom súpukjötið og svo kom kjöt í karri.
1: Já.
0: Fólk yfirleitt saltuðu menn sjálfir, það var nú meira kallmenn held ég frekar en konur sem saltuðu, svona í áttunga eða ílát til eiga til vetraðis og hérna... Já, það var alls konar svona kjötmeti svoðið og steikt og svo var náttúrulega lærast meðar og kótilettur og læri og hryggur svona spari.
1: Já, já. En, var,
0: en það var það.
1: Ég segi sko, var, þegar til dæmis það var svona frekar spari matur, hvers konar matseðil var það? Manstu það, Sólveig?
0: Það var nú
2: Já, það var lambalæri, það var lambarhyggur og náttúrulega kótalettur í raspi og læri snið, þetta var sykubrúnaða kartöflur, rababarasult og grænar og rabönir og svo rauðkál.
1: Já, og sult, rababarasult.
2: Rababarasult, það var ómissandi og þetta var svona sunnudagsmatur og það var borðað í hádeginu.
1: Já.
2: Þannig að það var ekki bara borðað á kvöldin.
1: Nei. Það var sunnudagslæri hjá mömmu. Já, hvað segir þú Hjördís því að nú er þú líka verið að kenna þínu nemendum og svona leggja á því dráðslu hvernig myndið þú segja að þessi spari matur ætti að vera?
0: Já, hann var náttúrulega svona sko. Svo bara til dæmis þegar við förum í húsmæðraskólan þá fer maður að læra að nota svínakjöt sem að var nú bara alls ekki notað almennt.
1: Nei
0: þetta lífið svína á Íslandi þá það var náttúrulega komin svína búa aðeins og þá fór maður að vera með hérna sérstaklega lærasneiðar eða úr bók
1: Já.
0: Og svo var heil eða bara svína steik með puru og allir saman svona á jólum kannski og til hátíðabrigða og svo var náttúrulega hakk nautakjöt fór að koma meira og almennlegra kjöld, þannig að það var ekki bara að nota hakk og gúllas eða eitthvað svolíð.
1: Nei, akkurat.
0: Og það voru gerð upp svo og ýmislegt úr hakki.
1: Já, var spagetti og, komið?
0: Já, það var að byrja að koma, svona hakk og spagetti og það var strax mjög vinsælt og er bara alltaf hjá krökkum.
1: Já.
0: Hakk og spagetti, já, bara alveg, það er það segja mín barnabönd. Ég vil fá hakk og spagetti eins og þú gerir amma sko.
1: Já, það er akkurat.
0: Og það hefur alltaf verið svoleiðis á Íslandi að börn vilja fá það sem ömmurnar gera.
1: Já, og það er þess að gulltrygga, það er sko rosalega trygga uppskrift og bragð.
0: Já. En mér þetta nú í hug sko, það svo fór náttúrulega kjúklingar að koma að setna. Ég man eftir því þegar ég var í húsmæðraskóla Reykjavík og þá voru keyptar unghænur og við hörfustektum. Það var sko við suðum í 1.5 klukkutíma hænuna og svo var veltimaðurinn upp úr eggi og raspi og djúpstekti í svona körfu í matarolíu og þetta var svo, mér fannst þetta ótrúlega gott. Og ég man að pappi kom suður og ég fór að segja honum frá þessu og hann fór með mér í held ég bíering og verstaði, keypti handa mér svona grind svo ég geti gert svona þegar ég kemi norður sem ég á gerðu.
2: Þetta var kallað körfukjúklingur í naustinu.
0: Já, í naustinu, þetta var flottur mat.
2: Rosalega flott.
1: Já, en var það hæna? Var það í
0: grunn? Það var hæna, hæna, já. Það voru ekkert það að rekta þannig að kjúklinga þá.
1: Nei, ég mitt.
0: Nei.
2: Já, Sveinbjörn að gerði byrjaði fyrr. Sveinbjörn að gerði var komið með hænsnabú, eggjabú allavega en allir fugla búið fjöregg. Var komið 64-5.
0: Nei, það var bara...
2: Egg.
0: Já, á þessum...
2: Já.
0: Jú, bara egg og svona... En það var seinna, það var bara einu, tveimur orðu seinna sem fóru að koma kjúklingar. Ég man eftir að maður var að fá með Sigurjón bróður var að sjó og hann kom með frá bæði Danmörku og Ameríku kjúklinga heim sko.
1: Já.
0: Og það eftir húsmarðskólan.
1: Já, já, já.
0: Ég maður, já, það var hann svo forframaður ímissu eldamenn sko að maður gætt eldað allt mögulegt svona.
1: Já.
0: Og þá fór grillið að koma líka í opnana.
2: Já,
1: já. Já, akkurat.
0: Grillið ólimentin í opnana og þá var alveg dásanlegt að elda grillaðan kjúkling og allt grillað meir og minna síðan.
1: En hvernig var þá samt svo um jól og páska við tökum það og 17. júni og sjómanadaginn sem var náttúrulega bara hátíðisdagar þá að hvernig var maturinn þá um jól til dæmis?
0: Ég heima var alltaf fyllt læri á aðfangadagskvöld og þegar við systur vorum nú búnar að vera svona í húsmaðurskólum og ég komin í kennaranám þá fengum við samþykki foreldrana að vera með sko svína læri með pöru á aðfangadag og við sáum um það systur og það þótti nú bara býsna gott en það var þótti algjör spari matur að borða steiktan hrygg upp á gamla móðin í opni
1: Já, akkurat
0: Og ég held að það hafi verið mjög víða hryggur eða fylllæri
1: Já
0: það á svona stundum
1: Já, en hver var þá desertin?
0: Já, það gat nú verið allt mögulegt allt frá því að vera með, svo Sólveig sagði áðan rababarabita og rætur og sveskjur og svona, með rjóma eða það var nú farnir að fást ávastadósir hér það var nú vinsælt að fá rjóma ávasti blanda ávasti
1: og ávastagraut
0: og ávastagrautur var náttúrulega alltaf hátíðlegur og alltaf eldaður á vissum tímum og svo var verið með matalinsbúðinga
1: Já.
0: Og það var nú þannig að amma mín sem hafði nú verið hjá í sýslumarshúsinu sem hún kona áðum að gifti sig og lærði ýmsar danskar uppskriftir og var mjög flink í matreiðslu hún var með alltaf sítrónubúðing á aðfangadag ég man vel eftir því
1: sítrónufrómas
0: já, sítrónufrómas
1: já.
0: Og það var mjög vinsælt og við lærðum að gera í húsmaðurskólanum til alls konar svoleiðis búðinga og sérri búðingur ég var bóði vinsælt hjá okkur stelpunum
1: Já, hann verið vinsælt. En hvað með svona svo rjúpur? Voru rjúpur á bóðstólum fyrir 60 árum? Svona sem jólumatur?
0: Þær voru auðvitað víða og sumir náttúrulega hafa eiginlega var alltaf að geta að hugsa sig jól nema að hafa rjúpur á jólum það bara er í ákveðnu fjölskyldum
2: Já, Hjördís, það var alltaf á mínu heimili á aðfangadagskvöld pappi fór sjálfur í rjúpur og það var alltaf rjúpur á okkar heimili og með þessi eftir við fluttum á mölina suður til Reykjavíkur, það var alltaf rjúpur svo framan sem þau heldur jólum þangað til að já, ég gerði það líka, tók þau í mat þegar þau voru hann gömur, það var alltaf rjúpa.
0: Já. Þetta var aldrei heima hjá mér og ekki minni móður fjölskyldu sem að voru nú mikla skiltur og veiðinan afi hafi skotið rúpur og hafi tekjur að því þannig en það voru ekki rúpur í hérinshúsi og ekki hjá móðurbræðurinn mínum ég held að ég segi það alveg satt þetta var ekki Og náttúrulega eftir ég fór að búa þá var ég svo heppin að minn maður hafði ekki vannist rjúpum. Þær voru svona eiginlega gæludýr heima á hlaði hjá tengdamóður minni.
1: Já.
0: Og það mátti ekki skjóta þær og það hann að síður að ég hef elda rjúpur þegar ég hef fengið borga fyrir það, svo ég segi.
1: Já, en hérna... En Hjördís, hann er svona sko, svona skemmtilegu ferill að, sem þú átt af því sem að þú ferð þarna í húsmæðraskólan útskrifast og síðan heldurðu áfram þú ferð í kennaranám eða hvernig var framhaldið?
0: Já, ég fór í húsmæðraskólan sem var 3.5 ár eftir húsmæðraskólan og það var grunnurinn Og þá útskrifast ég sem bæði framhaldsskólakennari og grunnskólakennari.
1: Já.
0: Námi var uppbyggt þannig.
1: Já.
0: Og ég strax eftir útskrift, þá þegar ég sem kokkur á Laugavatn á Eddu Hotel.
1: Já.
0: Og svo, svo var ég ráðin að Laugum í Þingeyjarsýslu og gerist þar kennari.
1: Já.
0: Og það nú kannski rétt að geta þessa því að við erum að hérna norðan konur.
1: Já.
0: Að svo sem að kendi okkur matreyslu í Húsmarskóla Reykjavíkur, hún hét Jónína Bjarnadóttir og var frá Héðinsöða á Tjörnesi.
1: Já, já, já.
0: Hún var, og ég áttaði henni alltaf betur og betur á því hvað hún var mjög flink matreyslukona.
1: Já.
0: Hún, hún var virkilega flink, hún var búin að vera hjá Ásgeiri Ásgeirssyni forseta á, á Bessastöðum já. Og elda þar. Og við gerðum þarna svo, svoleiðis mögnuð og flott köldborð í skólanum, það já. Var bara liður í, í okkar eldhús námi
1: mm-hmm.
0: að gera mjög flott borð og það var alltaf veislur og fimmtudögum og þá var ég vilja þrý réttar og hún bað mig að koma norður með sér af því hún ætlaði að gera skólastjóri á Laugum.
1: Já, já, já.
0: Já, og ég gerði það og hún var þarna í 4 ár og þá tók ég við og var í en, líklega í 15 ár skólastjóri eftir það.
1: Já, já, gaman að heyra þetta, Hjördís, og hvað þetta skilar miklu svona, en þegar þú lítur tilbaka, hvað er það svona, það sem þú hefðir viljað að þín barnabörn og barnabarnabörn, Nýjabel, hvað er þau að vita og muna svona þér genginni? Í sambandi við þetta sem að er þetta að segja það í nokkrum setningum?
0: Sko, ég veit það nú ekki alveg, sko hérna, ég á eina ég á 3 dætur og 1 son og ein dóttirinn fór í Húsmarskóla Reykjavíkur, henni fannst það bara eitthvað svo spennandi og, en hún var svo stúdent hér á Akureyri og fór í reyndarkennaranám þar á eftir, en
1: já.
0: Ekki hússtjórnarkennara og mér, þau eru mörg mjög flink að elda og tengdasynirni líka
1: já.
0: Og barnabarnin taka til hendinni
1: mm-hmm.
0: En þeir ég veit ekki, mér finnst svo mikið atriði að einstaklingur alist þannig upp og hann geti verið sjálfbjörga og kunna því þess og ég hef alltaf sagt strákar eru ekki síður en stelpur í mörgum svona heimilisverkum og eldamennsku.
1: Já, akkurat.
0: Þetta er mjög einstaklingsbundið og það mm-hmm. er ekkit sjálfsagt, hef ég oft sagt við þetta ungu stráka, að þegar þú ferð að búa með þinni kærustu, að hún kunni eitthvað eins og mamma þinn og amma þinn.
1: Næ, akkurat.
0: Og þá í dag þurfa allir að kunna sína öfnina hverju.
1: Já.
0: Það er einhver sjálfstæði. Já. Og virðingu fyrir sjálfum sér og ánægju í lífinu.
1: Já.
0: Að vera svolítið örugur með sig og kunna vel til verka.
1: Já, ég veit eina sem að lenti þessu ung kona sem að spurði manni sinn eða öllu heldur, hann sagði með hana, af hverju getur þú ekki búið til fiskibólur eins og mamma þín? Og hún hafði nú fá orðum það en leita nú einhverja upplýsinga hjá tengdamóður og svo er já. Daginn þá hérna bjóðum til fiskibólur og hann segir, heyrðu, hvernig fórst að þessu? Þetta er alveg svo hjá mömmu. Þá sagði hún, já, ég líta já. Brendi þar allar. þannig að þá er hún bara stekta svona mikið skilur þannig að þetta er nú svona sniðu en Hjördís, núna bara þau villum að kveðja þig og með bestu kveðjum Norður og Húsavík og Þingeyjarsýslu og almennt yfir Norðurland og frá útarpi sögu en þegar ég segi við þig að villum að spila eitt lag fyrir ykkur og það er með hljómum og það heitir Þú og ég hvaða minningar koma upp þegar þú heyrir þetta lag?
0: Já, þetta er bara rómantískt og fallegt lag.
2: Úr Glaumbæ.
0: Og þessi hljómsveit er náttúrulega alveg frábær og náttúrulega fórum við mikið í Glaumbæ
1: mm-hmm.
0: og nutum þetta að hlusta meðal annars á hljóma og dumbo og steina og eins og svona góða hljómsveitir.
1: Já, þetta er skemmtilegt. Þetta skemmtilegt að rifja þetta upp.
0: Já.
1: Herðu, en allavega að við sendum þetta lag norður og það líka lagi hér bláu augun þín og það kemur núna og það bara með bestu kveðjum þakkir fyrir viðtali Hjördís Stefánsdóttir húsmæðraskóla kennari og skólastjóri á Laugum og í verkmenntaskólum Akureyri vel og minnst fyrirandi þannig að bara bestu þakkir og það koma bláu augun þín hér
0: Takk fyrir

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur lífið í húsmæðraskólum hér fyrir 60 árum. Við vorum að kveðja Hjördísi Stefánsdóttur, húsmæðraskólakennara og skólastjóra hér áður fyrr á Laugum í Reykjadal og líka sömuleiðis við verkmenntaskólan á Akureyri. Og hún sagur fjölmarga skemmtilega hluti þeim sem að hún upplifði og hér líka er Sólveig Hákonardóttir sömuleiðis útskrifið frá húsmæðraskóla Reykjavík. Sólveig, hvað tók við hjá þér þegar þú ert útskrifuð úr húsmæðraskóla og hvert eiginlega bara liggja þínir vegir?
2: Já, ég hafði alltaf ætlað mér að vera að vinna við matreyslu og ég ætlaði mér líka eins og Hjördís að fara í húsmæðrakennaraskólan en ég sótti of seint um.
1: Já.
2: Þannig að það var búið að loka og þannig ég hef, já, ég skal samt læra matreyslu. Þannig að ég fyrir hótel og veitingaskólan.
1: Já.
2: Og það var erfitt að komast á samning. Þannig að ég gat komist í skólan, tekið fyrir hlutan, fyrsta bekkin fyrir áramót 1968, seinni hlutan eftir áramóti 69 og svo fekk ég ekki samning. Þannig ég lenti á brú í Hrútafirði sem ráðskóla hjá Símanum og var þar í rúmt ár. Kem til Reykjavíkur fyrsta júli, þá var hótel Esi að opna og þar var hótel, þá var hann þar yfirkokkur Hilmar Jónsson, forsetakokkur og ég byrja þar í smörðabrauðinu en hann tekur mig svo á samning sem kokkalæling 1. janúar 1971 og þar vinn ég allan minn tíma á hótel Esi og með svo vinnum fæði í Reynihlíð og út í Vestmannheim og fleiri stöðum í sumafrím til þess að vinna því það var ekki há laun hjá nemum á þeim tíma en þannig að svo klára ég eftir áramótin 74, þannig þá tekið mig síðasta bekk og útskrifast sem kona númer 2 frá hótel og veitingaskóla Íslands sem kokkur.
1: Já, já. Þetta er nú ekki verið algjönt sko um þetta konur. Þú verið svolítið frumkvöðl í þér á þessum árum já. Að láta þig hafa bara fara ok, þú var að staða svo seina sækjum í hinskólan og þá heldur þú áfram já, samt í þessu fæi.
2: Já, já, þannig má segja að það þessu höfðu það líka strákandi. Það var mjög gaman, alveg ofsalega gaman að vinna í eldhúsi þegar mikið er álag. Það var einstaklega gaman. Og nú það ýmislegt sem sagt var og var átti fjúk á milli okkar og strákarnir svolta þú getur ekkert orðið kokkur. Nú hvað er því? Það er ekkert hægt að vera punglaus kokkur.
1: Nú já, það var
2: svona. Já, ok. En ég sannaði það. Búin að sannaði það vel og síðan.
1: Já, já, já. Þannig að sko þú, það er einlega svona má segja að vegin liggja til allra átta svona í þínu tilfelli og margra annara. En ég held við ættum að þessa rifju þetta fallega lag sem ber þetta nafn vegin liggja til allra átta með Ellý Vilhjóns. Hvað minningar kom upp í hugann til ég segi þetta?
2: Já, mínir vegir hafa legið til margra átta. Ég hef búið í mörgum löndum og unnið innan ferða og hótel og veitinga gerast. Þannig að fyrst þá fer ég náttúrulega til Svíþjóðar að vinna þar og svo fer ég að vinna líki í Nóri. Mér býðst tækifæra á að fara til Bahamas og verð þar í hótelrekstur.
1: Já.
2: Ég er þar í eitt ár.
1: Var nú, það ekki dóldið magna?
2: Rosalega gaman, alveg ofsalega gaman að þvælast þar og það var náttúrulega stutt að fara í siglingu í Miðjarðarhafið því það stoppuðu flest öll skip þarna í Bahamas og svo eftir það þá fer ég aftur að vinna í Oslo og svo þá býðst mér aftur tækifæri á að vera veitingastjóri á litlu skemmtiferðarskipi hjá þjóðverð í Dominikanska lífveldinu og þar er ég líka og þetta var ævintýr og þar var ég veitingastjóri eldaði og var líka barþjónn og sáum veitingastöðuna.
1: Já, bara allan pakkan.
2: Allan pakkan, já.
1: Það er tökum undir þetta vegi liggja til allra átta og það eru þetta Sólveig sem að velur þetta fyrir okkur.

0: tölva sem svona tólestalífið og hvernig skemmtunin var hún var að segja hér án og Hjördís að að hérna það verið mikið farið í Glaumbæ
1: Já, við og... fórum í Glaumbæ fengum við út í 2-3 kvöld í viku áttum við að mætla heim hálf 11 fengum við að fara í bíó helgar hálf 12 og þá var náttúrulega alveg búið að reikna og telja mínútuna hvað það tók langan tíma að labba heim á Glaumbæ upp á Sólvallagötu 12 og þar fórum við náttúrulega með tjútt skóna í póka og svo hlupum við stríðaskónum með að bómsum yfir túnið, ef við fengum engan sætan strák til að kæra okkur heim
0: Já, það nefnilega, það stóra máli
1: Það stóra máli, en við, það var vinsælast fyrir okkur að fara í Glaumbæ Nú við kíktum stundum í Þórskafi og Röðul Það var gaman að koma á Röðul því maður rakst alltaf þar á einhverju húsvíkinga húsíska sjómenn
0: Já.
1: Það fannst okkur
0: Voru þeir á Röðli?
1: Þeir voru Röðli fengur sér Kúba Libra
0: Já, bara leiði að komu inn í
1: Þeir stóðu, ég man eftir því oft þeir stóðu þarna niður og tölu við frú Helgu sem var að selja með það Þarna satt frú Helga í peysufötunum og svo farið upp á golf og dansa
0: Já, það var aldrei spyrir tals,
1: Það var gaman í sáta, já og glömba líka, glömba stendun og uppur öllu
0: Já
1: Með allar þessar fínu hljómsveitir mm-hmm. og vinsarlegin, það var náttúrulega hljómar og það var hérna, óðin, já, óðin aldrei sem var ekki en Ólaf Skauks var nú á borginni hljómar voru þetta elli við eins og dátarnir og dátarnir voru þeir ekki frá Selfossi
0: og dátar nefur ekki ekki það voru
1: mána frá Selfossi
0: en dátarnir voru ekki frá ekki fyrir lagið leyndamál
1: akkurat, og... við áttum mörg leyndamál
0: já,
1: var það ekki
0: já. Ég hef einhvern grunn þetta já. Og svo voru náttúrulega tumbu og steini
1: já, þeir voru flotti líka
0: og hljóman eru svo síða trúbrot
1: já, trúbrot líka já. En þetta náttúrulega 65 til 66 þannig að mann eftir
0: því Var stein í spil til dæmis þarna?
1: Nei, mann það nú ekki En það var líka komið þarna mikið frá sko býtlarnir koma fram á sviðir 63 Þannig það náttúrulega líka mikið að breskri hjónsveit hjónsveitum svona sem hefðu áhrif á lögin sem var hlustað var á Nú við fengum að hafa útarp og það var hlustað látt á útarpið þegar maður hátt ára kvöldin Þannig að Þetta var bara ógleymanlegu tími. Húsmæðarskólinn hefur alveg gefið held í öllum okkur alveg ótrúlega mikið til að fara með út í lífið.
0: Já, svona þennan grunn. Já,
1: grunn að heimili.
0: Að hvernig á að reka heimili? Þetta ekki bara nóg að sé ískapur og sjómarp og eldavel og grillið.
1: Þú rekur rétt eins og hvert annað bara fyrirtæki.
0: Já, og það líka, sko, það eru þrifin.
1: Það þrifin, það að hafa gott, reynt og fínt og góður stjórnandi að fórstjórinn er alltaf tilbúin að redda hlutana.
0: Já, já. En hvernig finnst þér svona, hvernig var að tala til dæmis um jafnréttismál á þessum árum? Varstu verið að tala mikið það?
1: Nei, ég man nú ekki eftir að tala mikið það, þannig að konur voru yfirleitt heima, konur voru heima, nú það sem hefðu tækifæri að vinna sumar í síld, þær fóru í síld.
0: Já.
1: Og neina, svo gátar verið kannski vinningstar í mötunitum, en þeirra staða var að mestuleiti heima við, nema þær sem fóru út og náði í að mennta sig.
0: Já.
1: Og það var náttúrulega frábært þetta var hvatning líka frá Húsmæðarskóla Reykjavíkur að halda áfram og reyna ná sér í menntun því að við gáttum svo sem alltaf líka reitt fram mat með vinnunni þannig það var ekki endilega allan daginn því það voru komið svo mikið að hjálpartækjum eins og sagt ég þótt að vela ískapar örbylgjófnar og annað þannig að það ekkert mál í dag að vera úti vinnandi og með heimili
0: Já, akkurat.
1: En það var líka gamla dag að voru heimili stærri, það voru fleiri börn á heimilum heldur en í dag.
0: Já, jú, það er nú það sem er sko. Þetta er svo bara breytti tímar en bara þetta mikilvæg, þetta hlutverk, það er alveg saman hvað gerist konundar fæða sér börnin og þurfa að hugsa um þessa hluti
1: já,
0: þá að kallmenn í dag ég vil nú segja margir bara alveg æðislegir, hvað eru duglegir og hjálpa til við heima og gera hlutina og jafnir gera meira en konuna
1: já, það er eins og við þurfum að koma til manns, við þurfum að kenna líka að það er þetta að leggja á borð og nota nýfa pör já. Það eru margir sem ekki kunna ég vil að nota nýfa pör að skera svo undur bita, busta skó og það sem betur fyrir þá er það námskeið hjá Húsmæðarskóla Reykjavíkur fyrir börn, það verður barnanámskeið, það er unglinganámskeið, það er fyrir jól og eftir jól, skils mér. Þannig að það alltaf hægt að nýta svona menntun og eins og maður segir, koma sínum til manns Já. Og kenna þessa borðsiði og þetta venjulega og tillitsemi. Við þurftum, lærðum líka að taka tillit hvort til annarar. Við erum þetta 3, 4 og 5 í herbyggi.
0: Já, akkurat. Þannig. Það nú það sem, þá var það nú eitt Já. Og staðsmálin í sjálfu sér.
1: Já. Það má segja það.
0: Já, já. En eitthvað svona sem þér finnst, svona hvað myndir þú vilja leggja áherslu á svona til unga fólksins í dag? Hvað viltu segja við þau? Þú með þína lífstekkingu og menntun á þessu sviði og með gríðarlega svona sterkan bakgrunn.
1: Það er náttúrulega að ná sér í menntun og nýtana og nýti því tækifærin sem ykkur gefst svona tækifæri duttu bara upp í hendunar á mér að tilbúða að gera þetta og gera hitt ég hoppaði á að fara til Bahamas ég hoppaði á að fara til Dominikanska og ég hoppaði þetta og hoppaði hitt þannig það gaf mér mikla reynslu og mikla gleði og minningarnar eftir á þær eru ólýsanlegar skemmtilegar, ég með það verið ekki leiðlegt hjá mér í rukustólum á DAS þegar ég rifi upp gamla minningar þar rukka ég fram og tilbaka og hlæja gamlum minningum skemmtilegum
0: já. En myndur svona ráleggja konum að og bara líka ungum mannum að leggja meiri áherslu á að hugsa rekstur heimilis að fólk sem verið að stopna heimili og svona og eða giftast
1: já,
0: eða búa saman
1: Að sjálfsögðu þetta hjartað í fjölskyldunni.
0: Já.
1: Heimilið hjartað fjölskyldunnar.
0: Já.
1: Og þar eiga allir gríðast að það leita allir heim. Heima best.
0: Herra við tökum orðinu. Þetta þessa fallegu setningu segir engin önnur en Sólveig Hákonardóttir sem að heldur betur þekki hlutina og við ætlum að af því tilefni að kveðjana með laginu ég komin heim og það engin en Óðinn Valdimarsson sem að flyttu það hinn eini sanni Óðinn og við líka þökkum Hjördísi Stefánsdóttur fyrir spjalli sem var hér fyrir í þættunum með húsmæðarskólakennari og skólastjóri á Laugum hér áður fyrir og við verkmyndaskólan á Akureyri. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar þessum yndislegu konum og óskaðan til hamingju með árangurinn og áfangar á 60 ára tímamótum og ég þakka þú fyrir komin á Sólveig.
1: Þakka þér sjálfri, takk fyrir að minnast 60 ára.
0: Takk fyrir.
1: Takk.

0: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
1: Útvarpsaga á Húsavík, FM 103,0. Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið í sæli fyrir að hlusta út á sögu Arthur Kallstóttir heilsar ykkur og það komið til mér góðu maður það er Jakob Fríma Magnússon hinn eini sanni sem að færið okkur bergmál og því líka þjóðháttíð á Þingvöllum síðustu helgi með hljósitinni Kalli og öllum hinum og við ætlum að fá að heyra hvernig óskapunum hann fór að þessu sæl og blessaðar Jakob Fríma og velkomin og til hamingjum
1: Kæra þakkir
0: Heyrðu, bara sér ég sagði hvernig við óskopunum fórstu að þessu. Þeir sem að verðu bara vitni að bæða þegar við erum á staðnum og þeir sem sá lífta menn.
1: Og alla þjóðina.
0: Og alla þjóðina.
1: Þeir eru mikið hróskili fyrir að taka þetta að sér. Þetta mjög svona, getum við sagt, félagslega ábyrgt að bjóða upp á þetta fyrir alla þá sem ekki komist og að heimangengd. En það alltaf, þetta er ekki í líkingu við það að vera á staðnum og upplifa Þegar þessi hugmynd kom fyrst upp og ég hef margsagt frá því að Jón Júliusson bað mig fyrst að setja voru í Vaglaskógi saman fyrir sig.
0: Já.
1: Það var ákveðin áskorun út af bara samgöngumálum og þrengslum og svona og það hefur ekki verið neitt slíkt gert þar ára bila, það tókst frábælega vel. Þetta var mun meiri áskorun og þetta tók mun lengri tíma að getum rætt á eftir eða þú vilt en... Já. En þegar að allt var komið og allt var frágengið að fá síman með í málið var kannski það sem að gerði þetta svona þessum risaviðburði á landsvísu.
0: Já, einmitt, þetta er líka svona öðrun til eftirbreytni. Ég menna bara hreinlega ringisútarpinu og sín, þeir sem eru nú svona... Mér skoðst þið starfandi með sjóvastöðar.
1: Ég held að við verum að við þessum þremur fyrirtækjum sem í fjölmiðlun. Þá síminn auðvitað kannski með svona rekstrarlegar forsendur og tekjuöflunar forsendur með nokkra yfirburði. Þar kemur auðvitað bara áskriftin á símum og net aðgangi öllu slíku sem ákveðin grunnur og svo eru þeir bara að sína mjög góða stöðu í öllri dagskrárgerð. Þetta tók hver þáttur í þessu tók gríðlegan tíma, marga fundi og þetta heita mjög marga í þingvallanefnd og í þinginu mjög marga þjóðgarðsvörð og alla hans menn og allt það, margi fundir og svo eru þeir fundir vikulegir og stundum tvis að þrísa í viku ástæðanum og þetta með eins og síman og fá þá með okkur og landsbankan og þetta er ekki eitt símtal sko,
0: þetta er
1: bara alveg gríðaleg vinna
0: þetta er margra mána að vinna
1: í rauninni, ég byrjaði leið að við búið með Vaglaskó í ágúst þá byrjaði og það var ég get alveg viðkjönd að þetta er flóknasta verkefni sem ég hef tekið að mér og mest krefjandi og svo flækjust í því að vera í þjóðgarði þar sem gilda sérstök lög það er bara eitt kapitúl út af fyrir sig en það sem öllum máli skiptir er ánægju vógin
0: Já, það er ánægju vísitalan og ekki kalla þetta bara vísitölu því að þetta er sko það sem að mér finnst svona bæði að sérstaklega að síminn hafi gert þetta fyrir þjóðina og leift fólki að fylgjast með það er að fekk svona þingvelli þennan stað bara heim í stofu því að öll myndataka og sýningin frá þessu allir listamennir sem komu fram það var sko hver öðrum flottari betri
1: Samala.
0: Og þetta bara færði svo mikla gleði inn á heimili landsmanna
1: Já. Síminn skoraði nú mörg í COVID-faraldrinu þegar þeir buðu upp á Helga.
0: Helga
1: Björns. Heima með Helga.
0: Helgi, ég bara sló alveg, hann læknaði marga.
1: Ég var einmitt að koma, við borðum hátíðisverð reglubundi á Kjarvalstöðum, ég var að kveðja hann og hann bara fyrir bestu kveði til þín og hlustendars þar sögu. Hann var auðvitað hann stór glæsilegur að vanda.
0: Algjörlega.
1: Og fann sér leið niður í áhorfandaskaran. Einn allra flytjenda sem að eigði þar leið til að fara svona einhverja stiga hann að bakvið niður og bara út á grasið þessi fólki satt og skaman. En allavega þá get ég alveg sagt að það er ekki tilviljun að síminn hafi ákveða stíðataskref, það eru nefnilega 120 ár á þessu ári frá stofnun símas. þetta var svona ákveðna afmælisgjöf til þjóðarinnar.
0: Já.
1: Og líka við vísan til þess að það var að þjóðin var ekkit endilega sátt við að innleiða síman á sínum tíma eins og þú kannski manst.
0: Já.
1: Núna er það bara þannig og ég hef þetta átt mjög langt og gott samband við